Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liepzarē. Jūnijā Venecuēlas atricināja divas spēcīgas zemestrīces un bojāgājušo skaits pieaudz līdz 6125 cilvēkiem. Tā vakar paziņoja Venecuēlas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Jorge Rodriguez. Glābēji un bojāgājušo tuvinieki joprojām turpina pārmeklēt drupas. Zemestrīcē ievainot gan 17,000 cilvēku. Lai palīdzētu katastrofā cietušajiem, Venecuēlas parlaments piekdien vienbalsīgi pieņēma likumu, kas atvieglos mājokļu īri. Lai tas stāto spēkā, to vēl jāizsludina valsts pagaidu vadītāji Delzijai Rodriguezai. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas izcēlies liels meža ugunsgrēks, tā ziņo amatpersonas. Sliktā gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēt apmēram 300 atpūtnieki. Pārtraukt arī dzelzceļa satiksmes starp Nijmegenu un Venreju, ugunsdzēsēji dzēš liesmas tieši blakus dzelzceļa sliedēm. Dzēšanā iesaistījusies arī armija. Polijas tieslietu ministrija gatavo likumprojektu, kas paredz pastiprināt sodus par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā un atkārtotiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. To vidu obligātus cietumsods autovadītājiem, kuri pieķerti pie stūras reibumā, neskatoties uz tiesas noteikto braukšanas aizliegumu. Saskaņā ar likumprojektu tiesām būtu jāpiemēro cietumsodu autovadītājiem, kuri pārkāp braukšanas aizliegumu atrodoties alkohola vai narkotiku reibumā. Nosacīta brīvības atņemšana būtu pieļaujama tikai izņēmumu gadījumos. Tieslietu ministrija apgalvo, ka šis izmaiņas ir nepieciešamas, lai novērstu atkārtotas braukšanas aizliegumu pārkāpumus. Šī gada pirmajā pusē Polijā tikuši pieķert vairāk nekā 7100 autovadītāji, kuri ignorēja tiesas noteiktos braukšanas aizliegumus. Nacionālo bruņoto spēku karavīri un zemesarga līdz 15. augustam piedalās militārajās mācībās Mičiganas štatā ASV. Tās ir ikgadējās apvienotās sauszemes un gaisa spēku mācības, ko organizē Mičiganas Nacionālā gvarde ar mērķi uzturēt un pilnveidot vienību kaujas gatavību, kā arī stiprināt sadarbību ar sabiedroto spēkiem, veicot uzdevumus daudznacionālā vidē. Šogad līdz ar Latvijas karavīriem un zemesargiem mācībās Northern Strike piedalās vairāk nekā 9000 dalībnieki no ASV un 5 sabiedroto valstīm. Iekšlietu ministrija rosina valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu čērsošanas vietas pāternieki darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministrijas valdības lēmuma projekts. Ja valdība atbalstītu ministrijas ierosinājumu, tas nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas auto transports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarētu. Pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežu čērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Šobrīd valdības lēmuma projekts esot iesniegts saskaņošanai. Naudu par nenotikušu amerikāņu repera Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Par to TV3 rāp informēja pasākumu rīkotājs pārstāvis Ģirds Majors. Tāpat atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncertu. Un ziņa noslēgumā vēl par sportu. Latvijas hokeja federācija un Latvijas vīriešu hokeja valstsvienības galvenais treneris Karijs Vītoliņš ir panākuši vienošanos par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Vītoliņš Latvijas izlase vada kopš 2021. Gada vasaras. Viņa vadībā valstsvienība izcīnīja vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas hokeja vēsturē, 2023. Gadā pasaules čempionātā nopelnot bronzas medaļas. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš dienvidaustrumu vējš 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 87%. Latviešana gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī Latvijā 9-14 grādi, vietām līču piekstē 15-16 grādi. Otrdien būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 24-27 grādi, vietām piekrastē 19-23 grādi.

0: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Programmas turpinājumā aizvadītās sezonas raidījuma atkārtojums.
1: Iztikas minimums.

0: Iztiks minimums šajā reizē ir kopā ar Ingrī Līnsku un man studijā ir divi viesi, kuriem es labprāt pēc brīža došu vārdu un labu dienu teikšu diriģentam Viesturam Gailim.
1: Sveiki. Labdien!
0: Kā arī komponistam Kristam Ausniekam. Sveiks!
2: Labdien!
0: Mēs šodien ilūkosimies Ludviga van Beethovena 5. Do minora simfonijas dzīlēs un mēģināsim izzināt tās noslēpumus, varbūt pieņēmumus, varbūt apgāst kādu no tiem. Bet pirms mēs atvērsim partitūru, uzklausīsim muzikoloģes Baibas Santas Vanagas sagatavoto stāstījumu.
3: Īsi par skaņdarbu.
4: Par Ludvigu van Beethovenu pirmo reizi runājām iztikas minimuma pagājušās sezonas 5. Raidījumā. Tur iepazinām viņa personību un 14. Sonāti fadiez minorā klavierēm, saukt arī par mēnesnīcas. Šodien mazliet atgādināsim dažus biogrāfiskus faktus un runāsim par viņa nemazāk vētraino 5. Simfoniju do minorā. To sauc arī par likteņa simfoniju. Kāpēc tā? Arī to noskaidrosim. Tātad vācu komponists Ludvigs van Beethovens savulaik apmeties uz dzīvi kultūras metropolē Vīnē un tradicionāli pieskaitāms trim izcilajiem Vīnes klasiķiem, līdzās vecākajam kolēģim Jozefam Haidnam un brīnumbērnam Wolfgangam Amadejam Mozartam. Beethovena mūzika darbojas kā pāreja, tilts uz 19. Gadsimtā valdošo mūzikas virzienu – romantismu, kur klasiskie žanri iegūst jaunas aprises un sāk veidoties arī jauni, bet dramaturģiskajā priekšplānā izvirzās individa iekšējo pārdzīvojumu izklāsts skaņu valodā. Atgādinu, ka Beethovens piedzims 1770. Gadā Bonnā. Bērnībā apguva klavieres, vijoli un altu, mācījās pie komponista Kristiāna Gotloba Nēfes, bet nokļūstot Vīnē arī pie Jozefa Haidna un Antonio Salieri. Beethovena lielā dzīves traģēdija bija kurlums, kas sācies komponistam vēl nesasniedzot 30 gadu vecumu. Mūža nogalē Beethovens spēja sadzirdēt vien skaļus trokšņus un pāris zemes skaņas. Tomēr dzirdes zudums nekādā mērā neapstādināja viņu sasniegt kompozicionālas virsotnes, kuras vēl joprojām tiek uzskatītas par vienām no visaugstākajām rietumu mūzikas vēsturēm. Ja iepriekš runājām par Beethovena klavieru sonātēm, tad šoreiz pieskarsimies vienai no viņa izcilajām simfonijām, jo kopskaitā radītas veselas 9. Populārākās no tām – 3., 5., 6. un 9., kur pēdējai finālā pievienojas arī dziedātāju balsis. Vēl jāatgādina, ka Beethovens ir darbojies taju visos savā laikā pārstāvētajos mūzikas žanros. Šodienas raidījuma centrā viena no Beethovena izcilākajām simfonijām – 5. Tā komponēta 19. Gadsimta sākumā un pirmatskaņojumu piedzīvoja Beethovena autora koncertā 1808. Gada 22. Decembrī. Simfonija ir 4 daļas, kā klasiskā tipa simfonijai. Pirmā – Allegro con brio, tradicionāli, sonātas formā, do minorā. Otrā – Andante con moto, dubult variāciju formā, tātad tiek variētas divas tēmas. Trešā – Allegro, scherzo, trīdaļu formā un bez pārtraukuma sākas arī 4. Daļa. Sonātas rondo formā, triumfālā vienvārda mažorā, jeb do mažorā. 5. Simfonija ir zīmīga ar savu ievada motīvu, kas kļūst par visas simfonijas kvazi vadmotīvu. Tātad tas vijas cauri visām simfonijas daļām. Šī vadmotīva dēļ simfonija arī iegūsi savu nosaukumu – likteņa simfonija. Tā cauri laikiem simbolizējusi cīņu un uzvaru pār tumsu, un tā lai paliek arī šodien.
0: Paldies muzikoloģei Baibai Santai Vanagai par Ludviga van Beethovena 5. Simfonija.

0: simfonijas īsu konspektu, jeb īsu kodolīgu stāstu. Nu un laiks tagad jūsu diskusijai un vārds jums, kungi.
1: Ekspertu saruna.

0: par to pirmo vadmotīvu. Tas nosaka tiešām visu simfonijas raksturu un gaitu, varbūt.
1: Jā, Inga, paldies tev par šo piedāvājumu. Noteikti, ka tas nosaka gan simfonijas gaitu, gan simfonijas raksturu, bet, protams, ka šis vadmotīvs pats savā būtībā jau ir ārkārtīgi vienkārši. Tie ir trīs īsi sitieni un viens garš, un mēs redzam šāda motīva klātesamību Beethovena citos darbos, pie kuriem viņš gan strādāja šajā laikā, piemēram, 4. Klavieru koncerts, un arī dzen 6. simfonija patiesībā mēs varam atrast šādus motīvus, varbūt netik tiešā veidā. Tas, kas manuprāt ir interesants šajā motīvā, ir jau tajā iebūvētā divdomība, bet bieži vien vienkārša informācija ir tā, kura mums ļauj to interpretēt pēc iespējas dažādāk. Šajā gadījumā arī šī īsā un garā saspēle, kā arī tonālā divdomība, tātad no vienas puses, no ritmiska skatu punkta, neskatoties partitūrā, tas, kā mēs to visdrīzāk dzirdam, ir, ka patiesībā šis motīvs sākas uz stiprā sitiena, kamēr partitūrā tas pierakstīts drīzāk kā uztakts. Nu, un tad šī divdomība jā mums parāda to, ka klasiskajā mūzikā bieži vien eksistē šīs divas realitātes. Viena ir tā, kur mēs dzirdam kā klausītāji, kā mūziķi, otra, ko mēs redzam kā analītiķi vai kā diriģenti visdrīzāk. Un šīs realitātes savstarpēji miedarbojas, jo mēs, protams, pieņemsim atšķirīgus lēmumus, kā mūziķi redzot kaut ko uz papīra, bet tomēr klausoties mūsu ideja par pirmo sitienu atradīsies kaut kur citur. Tātad šeit agri vai vēlu mēs nonākam pie diskusijas par patiesību. Un mēs varam teikt, ka patiesība ir gan šī rakstītā patiesība, gan šī dzirdamā patiesība. Un tad jau beigu beigās jums ir jāizšķiras par to, vai jūs esat tāds mūziķis, kurš uzticas papīrā rakstītajam un pieņem lēmumu par labu tam, vai jūs drīzāk esat tāds mūziķis, kurš saka, ka mūzika primāri ir skanisks fenomens, līdzīgi kā Varēze mums dod mūzikas definīciju par mūziku kā skaņu kārtotu laikā. Tātad šeit nekas par notāciju un pieraksta nozīmi nav pateikts. Otrs divdomības aspekts, par kuru man šķiet vērtīgi runāt, ir, kā jau minēju, tonālais aspekts. Tātad vai mēs šo motīvu uztveram primāri bimol mažorā vai do minorā, atkal notācija mums pasaka daudz priekšā, un diezgan ātri arī pēc kadencēm, pēc sībekara klātesamības un tam līdzīgi mēs ieraugam, ka tas, protams, ir do minorā, mums jāpaskatās tikai uz partitūras nosaukumu, un tas jau mums pasaka, ka tā ir simfonija do minorā. Un tomēr, pirmo reizi dzirdot notis sol, sol, sol, mi bemol, fa, fa, fa, re, nu tajās nekāda tonāla identitāte netiek iedota, tātad mēs varam to dzirdēt arī tikpat labi mi bemol mažorā. Šis motīvs mums atļauj to dzirdēt abās šajās kategorijās.
2: Nu, pirmkārt, es lielā mērā varu runāt no diriģenta viedokļa un atklāt sakot, man nav

Te pretrunu ar to, vai pirms šim trim pirmajām notīm ir tā mazā pauzīte, vai viņa nav. Jautājums ir, ko mēs ņemam par pamatu raksturziņā šim pirmajām notīm un arī šai simfonijai. Neapšaubam, ka piektajā simfonijā Beethovens jau ir krietni tālu aizgājis savā, teiksim, ceļojumā pretī romantismam, kaut arī, vismaz priekš manis, viņa noteikti nav romantiska simfonija, neskatoties uz to, ka finālā viņš ir gan šos trombonus izmantojis, gan kontrafagotu. Es domāju, ka tā ir vairāk šīs sestās simfonijas varbūt ietekme, jo viņš paralēli pie abām simfonijām strādāja, un ja mēs salīdzinām piekto simfoniju ar sesto simfoniju, nu, tad tās ir divas pilnīgi dažādas pasaules. Es sesto simfoniju gribētu varbūt vairāk saistīt kopā, nu, neapšaubam, jā, nu, romantisms, jā, bet es gribētu viņu saistīt kopā vairāk ar šo pastorālu kultūru, kas bija 19. Gadsimta sākumā, nu, tāda subkultūra, kā mūsdienās to saka, romantismu virzienam, kas kaut kādu iemeslu dēļ viņu rakstot šo simfoniju ir uzrunājis. Bet, nu, labi, atgriežamies pie šīs notācijas. Mācoties diriģēšanu, piektā simfonija, šī uztakts, tas ir viens no tādiem mācību etapiem, kas diriģentam ir vienmēr jāiziet, un ja es runātu ar komponistu, kurš šito būtu tikko sarakstījis, es viņam teiktu, draudziņ, nevajag tā rakstīt, nevajag nekad rakstīt uztakti vai sinkopi ar īsu pauzīti priekšā, un kad pats skanējums ir garāks, jo to parādīt ir šausmīgi grūti. Ir labi parādīt, kad pauze ar šo sinkopi ir vienāda garuma, vai kad nots ir īsāk, bet nu, šis ir no grūtajiem variantiem. Bet tas, kas varbūt rada šo iespēju šai uztaktī būt par nu, likteņu simfonijas motīvu, ir laikam varbūt netik ļoti, nu, bet arī dabiski šīs trīs notis, cik pēc tam sekojošās fermātus garajām skaņām, kuras dažādos laikos dažādi diriģenti interpretē ļoti dažādi. Tagad pirms šī raidījuma es drusku paklausījos vēl atsveidzinot atmiņā dažādus ierakstus, laikam visgarākās fermātus taisa Wilhelms Furtwängler's, arī ne visos savos ierakstos, bet dažos, kas, nu, kopumā ņemot nu, šo liktens vai šo fatums liktens, jā, šo motīvu vēl pastiprina.

mūsu iespējas izzināt diriģentu interpretācijas tātad robežojas ar 20. Gadsimta sākumu, pirmie ieraksti, laikam, 6. 7. Gadā. Ja mēs neskaitām tos ruļļus, kur laikam to orķestru vispār nevar saklausīt, tad tie mikrofoni bija vājas kvalitātes, bet tajā brīdī mēs varam sākt runāt par to, kā viņš to ir darījis. Labi, nerunāsim te par skaņas kvalitāti, ja, bet to, ko rakstījuši ir ar vārdiem, viņš darīja tā un tā, tā ir teorija. Un tā praksa sākās tikai tajā brīdī, kad mēs to dzirdam. Kad es sāku mācīties tieši orķestra diriģēšanu, tie ir pagājušā gadsimta 70. gadi, tas bija laiks, kad Vīnes klasiku ļoti romantizēja. Sevišķi attiecībā uz Beethovenu. Un tas, ko jaunībā esam iemācījušies, tas kaut kā ļoti psiholoģiski un emocionāli paliek. Un par sliktumu mani jāatzīst, ka man, piemēram, Mocarta rekviems Karajana izpildījumā ir krietni tuvāks nekā, teiksim, Harnonkūra, jā, interpretācijā, kur viņš ļoti ievēro šos baroka vai pēcbaroka izpildījumu principus, arī Beethovena muzikas interpretācijas sevišķi, ja mēs gribam būt ļoti precīzi un izmantojam tādus instrumentus, kādi bija Beethovena laikā. Viņi bija gan krietni klusāki, šeit es domāju par bleķu instrumentiem,

sevišķi tromboni, gan viņu tehniskās iespējas. No labi, piektā simfonijā nav nekas uzrakstīts tāds, ko diatoniski mežragi nevarētu izspēlēt, un tomēr šo instrumentu skaņa ļoti atšķirās, un ka šajā romantiskajā filozofijā, kādu pagājušā gadsimta vidū izpildīja Beethovenu un sevišķi 3., 5., 9. simfoniju, kurās man, kad es mācījos Pēterburgā pie Arvīda un Maris Jansona, tie bija tālie 80. gadi, kad vēl biju modē šīm simfonijām likt dubultu koku sastāvu. Divu flautu vietā 4, kur forte vietās, kur nāk tutī vietas. Tieši šajās nosauktajās simfonijās, varbūt kādreiz arī 7. Šos kokus dubultoja, lai ar lielo stīgu sastāvu, tur parasti vismaz kā 12, 14, līdz pat 16 pirmo vijoļu muziķiem, no tā nepšaubām tas viss bija ļoti romantizēti. Vai tas ir slikti? Ja mēs runājam par liktens, nu klātbūtni šajā simfonijā, ko arī dažkārt uzskata, ka tas tādā veidā arī Beethovenam sevišķi to tuvojušos kurlumu, ka tas tā ir bijis, nu padara šo simfoniju spilgtāku. Es saviem studentiem vienmēr saku, jo jūs to pasauli, kur jūs radat savu izpildījumu laikā, padarat krāsaināku un pilnvērtīgāku, jo klausītājiem tas būs interesantāk.

droši vien varu domāt arī par dažādām jau pieminētajām vēsturiskajām klišejām un stereotipiem, un dažas no tām patiešām akurātas, dažas no tām nepārbaudītas un vairāk mitoloģiskas. Droši vien pirmkārt jau pats liktenes motīvs, kas visdrīzāk nāk no tāda rakstnieka vārdā Schindlers 19. Gadsimtā, kurš pirmo reizi šķiet to ir lietojis. Mums nav nekādu liecību, ka Beethovens par to šādā valodā runāja, un tieši tāpat, protams, šī diskusija par romantismu un klasicismu, tie ir abi priekšmeti arī, ko es pasniedzu mūzikas vēsturē saviem studentiem, un tā saruna, protams, šeit ir daudz bagātīgāka, lai to ietvertu vienas Beethovena simfonijas kontekstā, bet tās iezīmes, kuras šeit ir būtiskas, pirmkārt man uzreiz gribas nosaukt uzreiz īsi pēc Beethovena atskaņojuma rakstīto E.T.A. Hoffmana recenziju par šo simfoniju, kuru pirmkārt jau Hoffmans rakstīja nevis dzirdot šo simfoniju dzīvē, bet redzot klavieru izvilkumu laikam vai redakciju. Un viņš par šo simfoniju stāsta mums, ka tā ir tāds kā jauna laikmeta sākums, ka tas ir kaut kas absolūti unikāls, viss skaistākais, kas jebkad ir uzrakstīts, tur ir gaismas un tumsas motīvi, kas parādās, tur ir arī šis Kampf und Sieg tematika, jeb cīņa un uzvara tematika, kas ir, protams, šis do minors, kas kļūst par do mažoru, no kurienes arī tad šī klišeja primāri rodas un kļūst par 19. Gadsimta vienu no centrālajiem varoņu vadmotīviem, un, protams, 5. Simfonija Beethovena kontekstā arī ietilpst šajā varoņa narratīvā, kur mēs parasti sākam ar 3. Simfoniju, tā saukto heroisko vai eroika, vienalga kā mēs to lietojam latviešu valodā. Un 5. Simfonija, protams, ieguļš šajā varoņa stāstā, un no šīs skatu punkta tā nešaubīgi ir romantiska simfonija. Ja mēs runājam par tematismu, par materiāliem, ar ko šī simfonija strādā, šeit es varu pilnīgi noteikti piekrist profesoram diriģentam, ka šeit parādās būtiskas klasicismu iezīmes. Pirmkārt, šeit ir marša klātbūtne, brīžiem, kura ir droši vien visdrīzāk saistīta patiesībā ar bēru maršu no 3. Simfonijas, tam ir zināmas līdzības šiem maršu motīviem.

Protams, ka sonātas formu analizēt var daudzu gadu desmitu garumā un atrast tajā neko, kas ir klasisks vai tradicionāls. Tikai fakts, ka mēs varam atrast galveno partiju un blakus partiju, dod mums tādu ilūziju par skaidrību vai saprotamību. Protams, arī veids, kādā katra sonātas forma to unikāli iztirzā, arī šajā gadījumā ir unikāls, kāda proporcija tiek dota, piemēram, izstrādājumam, kāda veida modulācijas parādās izstrādājumā. Tas viss, protams, ir ļoti, ļoti fascinējoši, kādu lomu spēlē koda, un visbeidzot, no formālā viedokļa skatoties, bieži vien par šo simfoniju runā arī šajā cikliskajā stāstījumā, kas ir vēl viena romantismu iezīme, mēģinājums sintezēt lielākā formveidē šīs savstarpēji parasti ne cieši saistītās daļas. Mēs redzam tādas iezīmes varbūt jau pirms tam vairākās Mocarta simfonijās, kurās mēs varam atrast motīvus vai elementus, kas parādās arī pāri daļām. Un tomēr šeit skaidri Beethovens mums liek sasaistīt trešo ar ceturto daļu, tātad skerco daļu ar fināla daļu, un fināla daļā atgriežas šie skerco motīvi. Nu, tas ir kaut kas, ko noteikti ir vieglāk interpretēt naratīvi, netik daudz muzikāli vai formāli. Kāds tam ir pamatojums, tad mēs šeit varam atgriezties atkal pie mažora un minora saspēles, un mēs varam atgriezties pie tāda pēdējā šķēršļa, pēdējā minora atgriešanās pirms, tad mēs to pārvaram šajā varoņa ceļojumā uz mūžīgo domažora gaismu ar visiem tromboniem un visiem jau piesauktajiem citiem instrumentālajiem jauninājumiem. Nu un tas, ko šis E.T.A. Hoffmana, ko šī recenzija izdara, tā atver šo stāstījumu, ko mēs par Beethovenu vēl līdz šai dienai neesam aizmirstuši, un kas, manuprāt, ir iemesls, kāpēc mums vēl joprojām, piemēram, Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmijā kompozīcijas katedrā uz palodas stāv Beethovena baltā biste, un mums nestāv neviena cita biste tur blakus, un ne jau tāpēc, ka Beethovens būtu kāds galējs ģēnijs, kuru nepārsniedz ne Mendelsons, ne Šumanis, ne Wagners vai Klāra Šumana, bet tieši tamdēļ, ka šis stāstījums ir tik dzīvs, un tas ir cieši saistīts, protams, ar Vācijas valsts izveidošanos, vācu nacionālismu 19. Gadsimta vidū, un, protams, mums pašiem Latvijas valsti kā šī specifiskās formas nacionālismu produktu, un mūsu nepiedzīvotā avangarda revolūcijas, kas Rietumē Eiropā notika 60. gados, bet mūsu tādā maigajā plīvura aizsegā no Rietumē Eiropas ļoti ironiski teikšu deģenerējošajām un degradējošajām ietekmēm, lai lietotu valodu, kādu parasti lieto austrumos no mums, tā mūs pasargāja no šīm dekadentajām ietekmēm. No vienas puses to saku ar ironiju, no otras puses es saku arī to ar tādu maigumu pret to, ka mēs, kā kultūra, latvieši esam absolūti romantiķi, mēs glorificējam savus dziesmu svēkus, mums ir svarīga tautas dziesma, visas romantismu iezīmes, tātad mēs esam tā kā pārlēkuši no tā ūmeņa laika uz 90. Un pa vidu viss, kas tur notika, mēs to kaut kā gribam iešķiept tādā vismaz no kompozīcijas vēstures skatījuma, tādā neērtā vietā izlikties, varbūt, ka tas mums nemaz neietekmēja, vai varbūt pat gribētu, ka tas mums neietekmēja, jo tas bija pārāk pārsātināts ar imperiālu dominanci. Un tad šeit mēs tiešām varbūt esam visu tuvāk romantismam kā jebkur pasaulē, jo mēs novērtējam gan šīs tonālās struktūras, tās man šķiet, ka mēs elpojam daudz dabiskāk un dziļāk arī ar mūsu mūzikas skolu izglītību ciešā saistībā, jo mēs šos tonālos paternus, es nevaru izdomāt nevienu citu vārdu, bet drillējam no ļoti agras bērnības, un tie nešaubīgi ietekmē to, kā mēs klausāmies, kā mēs dzirdam un cik jūtīgi mēs dzirdam. Cita repertuāra kontekstā arī bieži vien, cik nejūtīgi mēs dzirdam, jo šie tonālie paterni izdara to, ka mēs viņus dzirdam visur, pat tur, kur viņi nav, un varbūt, kur viņi nav būtiski, bet šajā mūzikā tie, protams, mums palīdz iedziļināties, saprast ļoti ātri dažāda veida modulācijas un novirzes, kuras šeit ir pasakaini skaistas kopā ar instrumentāciju savītas tādā stāstījumā, kas nešaubīgi, kas attaisno to, ka šī simfonija vēl joprojām arī 220 bišķiņ mazāk gadus pēc savu pirmatskaņojuma ir mūzika, par kuru mēs aktīvi domājam un gribam aktīvi domāt.

Jā, kā es teicu, es redzu, ka šī simfonija ir ceļš uz romantismu. Un piekrītu visam, ko jūs teicāt par romantisma elementiem šai simfonijā, bet visa partitūras faktūra, viņas zīmējums, tā domāšana instrumentālā, ir absolūti vēl klasiska. Ar stīgu lomu tematiskā materiālā, ar koku pūtēju un ar bleķu pūtēju, pārsvarā tādu pedāļu lomu, kas ir nu, sākot jau jā, un arī pirms Haidna, kas ir tīri tādi klasiskās, pirmsromantiskās domāšanas tādi elementi. Jā, viennozīmīgi šis divu daļu savienojums, kas ir tipiska romantisma pazīme, ja? Arī šie instrumenti finālā. Jā, jau sākot ar trešo simfoniju, Beethovens parādīja, ka viņš ir krietni tālu ticis prom no Haidna, jo mana pārliecība ir, ka Beethovens ir Haidna domāšanas turpinātājs un ka Mozarts šajā trijotnē ir tāds savdabis ģēnijs, pēc kura vēl kaut ko attīstīt tajā virzienā būtu ļoti grūti. Un neskatoties uz visu šo tonālo attīstību, kādā veidā veidoja šī simfonija, tā beidzamā, tā, kā jūs teicāt, šis beidzamais do mažora triumfs šai simfonijai, tikai parāda Beethovena, nu es pat nezinu, šo lielo garīgo optimismu, kāds viņš dzīvē nu galīgi nebija. Tas pats ir šeit, tas pats ir pēc tam 9. simfonijā, tas pats ir te pašā 6. simfonijā, finālā. Starp citajā 6. noteikti tas ir vēl viens solis tālāk uz šo romantismu nekā 5. Grūti pat ir saprast, ka šīs simfonijas viņš nu, pilnīgi paralēli rakstījis abas divas. Un starp citu 6. simfonijā ir ļoti interesanti, kad ieraudzīju daļu nosaukumus oriģinālus, kas ir krietni garāki par to, kas ir partitūrā, ko viņš izmainījis ir, un kur ir laikam divās vai trijās daļās ir pieminēts dievs. Pēc tam tas nav palicis pāri tikai šīs dabas, tātad šis prieks un tas viss. Un es jau gribētu teikt, tā dieva apoteoze, kas pēc tam ir 9. Simfonijā, tā it kā tā ļauj domāt, ka 5. Simfonijas fināls tomēr arī ir kaut kas šādā plāksnē. Ne tikai tur par varoni ar zobenu un vairogu, jā, bet arī pat gaismas tādā ļoti plašā nozīmē uzvaru.

es tomēr laikam redzu piekto simfoniju lielās Franču revolūcijas pēcvakarā un napoleoniskajos meklējumos, kas, protams, primāri saistīti ar trešo simfoniju, bet arī šeit gan materiālā, gan tajā motīviskajā caurvija attīstībā šeit pilnīgi piekritīšu, ka tā ir Haidna skola, ne Mocarta skola, ne kāda cita liriskā galantā stila turpinātāja. Un mazliet vēl atgriežoties pie diskusijas par romantismu un klasicismu, kā jau es teicu, arī faktūrā pilnīgi noteikti mēs varam atrast ļoti daudz būtiskas klasicismu iezīmes, bet te varbūt, kur mēs varam atšķirties un kāpēc mēs varbūt varam nonākt atšķirīgās vietās, ir, ka es primāri mēģinu skatīt to domas kontekstā. Un tā doma, kas šo skaņdarbu ierāmē, netik daudz man interesē Beethovena paša doma vai nodoms, bet tas, kā tas vēsturiski ir ticis skatīt,

izdarīts. Un šeit ETA Hofmans kā pirmais recenzents patiesībā arī jau nosauca, piemēram, Mocarta pēdējās trīs simfonijas par romantiskām. Un arī tam mēs varam pieliet ļoti daudz interesantas eļiņas vai enerģijas caur to, ka tās vismaz teoretiski bija pirmās mums zināmās simfonijas rietumu vēsturē, kuras Mocarts uzrakstīja bez ārēja pasūtījuma, tātad ar tā saukto iekšējo pasūtījumu, kas, protams, atkal ir šī romantiskā vajadzība pēc ekspresijas vai sevis izteikšanas. Un arī tieši šādās kategorijās ETA Hofmans skata šo Beethovena 5. simfoniju. Tas viss ir garīgs diskurss, nevis tik daudz muzikāli analītisks diskurss. Un tas man šķiet ierāmē šo darbu neatkarīgi pat no tā muzikālajiem materiāliem. Šeit mēs varam skatīt pašu mūziku, to, kas ir notīs rakstīts kā romantisma vai klasicisma piemērus. Un šeit atkal viss tematisms, ko jau mēs minējām, gan dažādu, ja ne gluži dejas stilu klātbūtni, bet dažādu ritmisko zīmējumu klātbūtni no 18. Gadsimta, dažādu gan pastorālās, gan medību tematikas klātbūtni, gan tā sauktā skolotā stila klātbūtni, kas parādās skerco daļas trio daļā, kas ir šis fugato vai pat vesela gandrīz īsts fūgas izvērsums, kas, protams, atskatās uz šo agrīnāko stile antiko.

Tie visi ir elementi, ko mēs redzam jau 18. Gadsimtā klātesošus gandrīz visu laiku, un tomēr tos piesiet šim teleoloģiskajam ar mērķi, ar galamērķi raksturīgajam skatījumam, kas ir šis dominors uz domu mažoru, šis mēģinājums izveidot tādu kā veselu darbu. Un atkal šeit, protams, tās diskusijas var būt interesantas, jo vai tāpēc, ka šīs trīs notis, šīs četras notis, trīs plus viena parādās visās četrās daļās dažādos kontekstos, vai tas šo darbu padara automātiski cikliskāku, īpaši tāpēc, ka viņu tematiskais potenciāls ir bezgalīgs, jo tās ir tiešām tik vienkāršas, ar to var izveidot viena veida motīvu, otru, ko mēs arī redzam Beethovena darām. Tā var kļūt par basalīniju, tā var kļūt par kādu iekšējo piebalsi, tā var kļūt par ritmisku ostināto, tā var vienlaiks būt melodija un gandrīz vai tēma. Bet vai tas to padara par tādu romantisku ciklisku darbu, arī šeit man, es nevaru nosvērties ne uz vienu pusi, ne uz otru, man tiešām vairāk interesanti šķiet šī diskusija, ka tas motīvs padara iespējamu šādu diskusiju, ka tas nav skaidri nevienā bedrē, ne otrā. Un tas jau pats par sevi ir tās sauktās 19. Gadsimta progresīvās mūzikas iezīme, un šajā gadījumā arī E.T. Hoffmans mums stāsta par to, ka šī simfonija paver durvis, un patiesībā kopā vēl ar sasto simfoniju ļoti interesanti jau pieminēts, ka tādas divas milzīgas durvis diskusijai starp tā saukto absolūto mūziku un programmu mūziku. Un, protams, ka sasto simfonija gluži likt programmu mūzikā vēsturiski nebūtu akurāti, un tomēr mēs nevaram noliet, ka šo elementu, teksta, narratīva elementu klātesamība, kuru Beethovens pievieno. Viņš nestāsta mums, ka gluži kā Berlioz vēl tieši kas notiek šajā simfonijā no sākuma līdz beigām, un tomēr viņš mums specifiski pasaka noskaņas, domas teritoriju, kas, protams, ir tāds, ja ne priekštecis programmu mūzikai, tad varbūt nojausma par programmu mūziku, bet tas aizsāk šo milzīgo diskusiju un šo nostāšanos divās frontēs, kas arī varbūt šodien aktuāli attiecībā uz mūzikas identitāti, vai mūzika ir, kā vēlāk Edvards Hansliks skaisti definē, ejot savā ziņā E.T.A. Hoffmana pēdās šo definīciju, ka mūzika īstenībā beigās jau tāpat ir tikai nošu un ritmu kombinācija, un viss pārējais ir pasakas, savā ziņā muļķības. Viņš nesaka, ka tas nav svarīgi, viņš nesaka, ka to nevajag domāt, vai ka tas tur nav, viņš saka, ka mūzikā pašā par sevi nekā cita jau nav, tur ir nošu garumi un nošu augstumi. Un viss. Un tātad struktūra ir tas, kas viņu kā muzikologu un kā teorētiķi

interesē, un tā ir vienīgā īstā lieta. Viss pārējais ir mitoloģija, ko mēs apaudzējam. Šis motīvs nozīmē to, šis temats nozīmē to, tas ir atsaucis uz to stilu vai uz to stilu. Tad šeit mēs varam domāt, nu, muzikoloģijā mēs to saucam par iekšējo un ārējo semiozi. Tad ko nozīmē skaņa?

Man šķiet, ka bieži šī Hanslika ideja ir pārprasta ar to, ka viņš mums, ka šķiet, ka viņš mums liedz domāt šajās kategorijās, bet patiesībā viņš vienkārši saka, ka ir svarīgi apzināties, ka viss pārējais ir stāsti, kurus mēs stāstām, mūsu kultūras stāsti šajā brīdī, un mēs to pielāgojam atkarībā no laikmeta, jau pieminētajā principi attiecībā uz dubultsastāvu lietošanu. Vienā brīdī mums liekas, ka lai dabūtu autentiskāku skaņu, mums ir jāskatās uz dinamikām precīzi un jādara viss iespējamais, lai šo dinamiku panāktu. Citā brīdī mēs sakām, jā, bet autentiskums varbūt ir drīzāk saistīts ar to, kas rakstīts notīs, nevis tik daudz ar šo skanisko realitāti. Tātad šeit atkal parādās tas, ka kultūra jau mainās un attīstās, un mēs šo pašu muzikālo objektu redzam pilnīgi atšķirīgi, nekā to droši vien redzēja Beethovens un viņa laikabiedri. Mēs arī mūzikai šodien, diemžēl, nepiešķiram tik milzīgu nozīmi kā 19. Gadsimta domātāji, lai kā man to gribētos, un droši vien mana dzīve eksponenciāli kļūt labāk, ja mēs tai piešķiram tik lielu nozīmi, kā piemēram Šopenhaueram likās, ka mūzika var ietiekties mūsu šajā gribas pasaulē tiešā veidā, nepastarpināt pretēji, piemēram, reprezentatīvai vizuālajai mākslai vai tekstam, kur mums vajadzīga valoda, bet mūzika ir šī spēja tātad uzreiz ietiekties šajā neredzamajā, gandrīz transcendentālajā pasaulē, jo tā ar mums komunicē pat tiešo, nevis caur konceptiem, bet caur vibrācijām, uzreiz vibrējot mūsu ķermenī. Bet tas, protams, vēl nav Beethovena domas veids, tas ir tas, kā to vēlāk pavērsa Schopenhauers un tādā dialogā ar Wagneru.

Man šeit priekšā ir Beethovena partitūra. Tā taču ir mūzika. Šeit viņa ir priekšā. Vai mūzika ir tā, kuru izpilda orķestrs un diriģents šeit un tagad uz skatuves? Klausītāji, lai nu to mūziku varētu dzirdēt, tas gala patērētājs mūzikā ir, šķiet, ka viņam interesē tas mūzikas rašanās procesa izpildījuma laikā. Un te mēs tagad nonākam pie nebija, nē. Oi, tas diriģents nedara, viņš nejūt tempus, viņam nekas tas nav. Un cik ģeniāli var būt Beethovens vai kā cits komponists uzrakstījis šo darbu, un ja šī procesa šeit un tagad viņa nav, tad tas gala rezultāts nav sasniegts, kāds ir nepieciešams. Neapšaubām man kā diriģentam, pirms es ķeros pie kāda darba diriģēšanas, šī analīze, ko jūs tagad tikko minējāt un par ko stāstījāt, viņa ir jāveic, un jo vairāk, jo dziļāk es viņu veicu, jo varbūt tuvāk varu nonākt priekš manis pie kaut kādas izpratnes par gan stilu, gan pašu komponistu, gan šo darbu, bet tas process, kas seko tai brīdī, kad es paceļu zizli un kad muziķi paceļ savus instrumentus un sāk spēlēt, tas ir pilnīgi kaut kas cits, un tur ir svarīga šī šodiena. Šodien 2025. gadā noteikti šo simfoniju izpildi savādāk nekā tai tālajā 1975. Gadā, ja, kad es sāku. Un pateikt, ka viena no šīm pieejām ir pareiza, otra nepareiza, es domāju, ka mēs to nevaram. Runājot vēl par to romantizēšanu, klasikas romantizēšanu, es pilnīgi savā dzīvē esmu jutis, kā mainās un šo izmaiņu pamatlicējs manā uztverē ir viens cilvēks, un tas ir Harnoncourts, kurš bija baroka mūzikas milzīgs speciālists un tēvs mūsdienu orķestrālajai baroka mūzikai. Un ik pa brīdim mēs varbūt nonākam tagad otrā grāvī. Nē. Beethovens ir mācījies tur pie cilvēkiem, kur ir bijuši baroka vēl pārstāvi, vēlīnā baroka. Tāpēc tas ir jāizpild tā. Es domāju, ka klausītājiem ir svarīgi tas emocionāli.

0: Nacionālais baudījums Valentīna Freimane, kritiķe, teātra pasniedzēja savā laikā jaunajiem aktieriem, stāstīja, ka jums spēlējot kādu lugu, vienlaicīgi ir sevi jātur tas laikmets, kādā luga notiek, teiksim, Jāzeps un viņa brāļi, tātad Ēģipte senā un Jūdeja. Tas laiks, kurā ir dzīvojis šis dramaturgs, tātad, ja tas ir Rainis, tātad 20. Gadsimta sākums, un mūsdien klausītājs, es domāju, absolūti to var attiecināt arī uz šo mūziku, tik cik mēs spējam tai mūzikā vai tai komponista, kā mums šķiet no šodienas. Personībā it kā nu, viņu izprastu, viņu saprastu to komponistu, kaut gan mēs to nevaram izdarīt noteikti, mēs nestātāmies priekšā, kas bija toreiz. Aizvien biežāk es tagad dzirdu to, ka es tā jūtu, es tā darīšu.
1: Es domāju par to sirds elementa ienešanu šajā diskusijā. Un viens jautājums parādījās jau par to, ko sauc bieži par mūzikas ontoloģiju, jeb zinātni, vai nu, cik nu to var vispār jebko par zinātni saukt, bet par to, kur un kādā formā mūzika eksistē patiešām. Un man arī mūzika vienmēr ir asociējusies ar skaņu, un man interesē skaņa, un tad, kad es redzu, partitūru man jau ir tāda liela vilšanās, jo man neinteresē partitūra tādā īstā izpratnē, ka tas, ko es gribu dzirdēt, ir pieredzēt mūziku. Un ir taču tik daudz mūzikas, kas eksistē fantastiskā formā bez jebkādas partitūras un notācijas. Un ir mūzika, kas rietumu mūzikas vēsturē eksistē bez partitūras, par kuru mēs tieši tāpēc arī neko nezinām. Un ir tik daudz pasaules kultūru, kurās ar notāciju nav pilnīgi nekādu attiecību. Tad visa šī pierakstīšana un nedzīvošana savā ķermenī, bet dzīvošana savā prātā. Es redzu šajā sirds atsaucē varbūt to, ka jaunajiem cilvēkiem nav skaidrs man, vai es viņiem piedaru vai nē, bet to mēs kādreiz uzzināsim. Ir nepieciešams jā, just un liela daļa šīs domāšanas, ar kuru mēs, man šķiet, nodarbojamies, daļa no viņas ir orientēta nejust un neusticēties sajūtai. Un no vienas puses es tajā redzu vērtību caur to, ka arī man ir vesela virkne studentu, kas vispirms vēlas rakstīt intuitīvi, neko nezinot, uzticoties to, ka viņu iekšējā balss ir tā absolūtā dievišķā galējā un ka viņu nevajag aiztikt vispār un transformēt, un vajag vienkārši pierakstīt. Un jau tas nav viegli, bet nu tad, protams, paplašinot šo savu sauksim to par vārdu krājumu, caur mūzikas zināšanām, spēju artikulēt savas idejas valodā, spēju izprast dažādas struktūras, teorētiskas vai formālas. Vai, protams, ka izrādās, ka viņu intuīcija arī mainās un ka šī galējā dievišķā absolūtā forma arī pēkšņi ir kļuvusi par pavisam citu. Nu, un tad šeit tas mūsu 21. Gadsimta uzdevums droši vien būs salāgot to, ko mēs visi zinām, ka mēs to darām sajūtas dēļ. Mēs gribam šo koncertu pieredzi, mēs gribam dzirdēt Beethoven simfoniju un just kaut ko. Un ja mēs nejūtam, tad savā ziņā mēs jau esam miruši kā kultūra, ja mēs nejūtam, ja mums šīs pieredzes nav saistītas ar jūtu pasauli vispār, ja tās ir tikai galēji intelektuālas pieredzes. Un, protams, neaiziet tad tajā otrā galējībā, kur tikai just nozīmē vadīties tikai pēc acumirklīgām iegribām un emocijām. Un kā to salāgot, nu, tas droši vien bija aktuāls jautājums arī Beethovenam.
0: Visvieglāk ir neinteresēties un nezināt, nezinot, ka nezina. Un jūs neapšaubam pie jaunās paaudzes, bet jūs pārāk daudz zinat, lai jūs nezināt, ko jūs nezināt. Un, diemžēl, līdz ar to jūs esat šajā jomā jau krietni sabojāts cilvēks. Atpakaļ ceļu tur nav.
1: Nu, kā nekā mēs dzīvojam Eiropā, un šis ir eiropeisks darbs daudzās savās nostādnēs. Protams, parasti mēs runājam par Eiropu attiecībā uz 9. simfoniju, ļoti skaidri. Šeit vēl šīs leģendas šajā simfonijā par Morzes kodu un V burtu, kas sanāk no šiem trim īsajiem un garajiem signāliem, ko lietoja kā simbolu vārdam victory, tātad uzvara, arī 20. Gadsimta karu laikos. Bet šis trijums, neatkarīgi vai tas būtu individa, heroiskais, viena cilvēka trijums, kas ir sevis pārvarēšana, vēl nepieminējām patiesībā Beethoven Heiligenstātas testamentu, kur viņš raksta arī šajā laikā. Pirms tam, bet man šķiet, ka 802. Gads, un šī simfonija 4. Laikam, un

0: nu, viņš raksta viņus tur 4. un 8. laikam tā, un tad 8. ir pirmas skaņojums 22. decembrī Vīnē, cik es atceros pareizi. Nu, un šī spēja pārvarēt gan iekšējus šķēršļus, ja mēs minoru šeit ņemam kā tādu pavisam vienkāršotu šķērsli, gan civilizācijai, sabiedrībai pārvarēt ārējus šķērsļus un beigās nonākt pie šīs do mažora, vai mēs to saucam par optimismu vai par cerību, nekam no tā nav nozīmes, tāpēc šī ir mūzika nevis literatūra, bet šī sajūta par to, ka aiz katras tumsas ir vairāk gaismas, un aiz katras nākamās tumsas ir vēl vairāk gaismas, kolektīvi, individuāli. Šim narratīvam noteikti Beethoven 5. simfonijā pievienojas. Un tas ir svarīgs narratīvs jebkurā laikā, jebkurā cilvēka dzīves posmā, un jebkuros geogrāfiski politiskajos apstākļos.
1: Ar diriģentu Viestur Gaili un komponistu Kristo Uznieku pārraidē iztikas minimums sarunājas Inga Žilinska.
2: Iztikas minimums.
3: Jūs klausījāties raidījuma atkārtojumu

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Katrīna Liepzare. Hormuza šaurumā pie Omānas krastiem šonakt ar nezināmu šāviņu un nezināmu vietu trāpīts kravas kuģim, paziņojis Lielbritānijas jūras tirdzniecība operāciju pārvalde. Par notikušo sākt izmeklēšanu pagaidām gan nav sniegt informāciju par iespējamiem bojājumiem kuģim vai cietušajiem. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas izcēlies liels meža ugunsgrēks, ziņo amatpersonas. Sliktā gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta apmēram 300 atpūtnieki. Pārtraukt arī dzelzceļa satiksme starp Nīmengenu un Vendraju un dzēšanā iesaistījušies arī armija. Jūnijā Venecēlas atrisināja divas spēcīgas zemestrīces un

0: bojā gājušo skaits pieauga līdz 6125 cilvēkiem. Tā vakar paziņoja Venecuēlas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Jorge Rodriguez. Glābēji un bojā gājušo tuvinieki joprojām turpina pārmeklēt drupas, zemestrīcēs ievainot gan 17000 cilvēku. Lai palīdzētu katastrofā cietušajiem, Venecuēlas parlaments piektdien vienbalsīgi pieņēma likumu, kas atvieglos mājokļu īri, lai tas stātos spēkā, to vēl jāizsludina valsts pagaidu vadītājai Delzijai Rodrigesai. Nacionālo bruņoto spēku karavīru un zemesargu līdz 15. augustam piedalās militārajās mācībās Mičigan štatā ASV. Tās ir ikgadējās apvienotās sauszemes un gaisa spēku mācības, ko organizē Mičiganas Nacionālā gvarde ar mēķi uzturēt un pilnveidot vienību kaujas gatavību, kā arī stiprināt sadarbību ar sabiedroto spēkiem, veicot uzdevumus daudznacionālā vidē. Šogad līdz ar Latvijas karavīriem un zemesargiem mācībās Northern Strike piedalās vairāk nekā 9000 dalībnieki no ASV un 5 sabiedroto valstīm. Rīgā no šodienas līdz ceturtdienai norisināsies Ukrainas digitālās jomas pārstāvju vizīte, lai apmainītos pieredzē ar Latvijas un starptautiskiem ekspertiem par valsts digitālo transformāciju un publisko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību. Trīs dienu programmā piedalīsies Ukrainas ministriju un publiskās pārvaldes pārstāvji, kā arī Latvijas valsts institūciju, akadēmiskās vides un starptautisko organizāciju eksperti. Programmā paredzētas diskusijas, priekšlasījumu un darba grupas īpaši uzmanību pievēršot sieviešu līderībai, digitālajā pārvaldībā un inovācijām un digitālai noturībai. Valsts asins donāru centrs šodien dosies trīs izbraukumos pie donāriem, tā liecina centrālā publiskotā informācija. Donāri gaidīti Balvu kultūras namā un atpūtas centrā Ziemeļu zāle, kā arī Talsu tautas namā, kā arī specializētajā autobusā pie Paula Stratinklīniskās universitātes slimnīcas. Asins iespējams ziedot arī pastāvīgajās ziedošanas vietās. Lai ziedot asins, ir jābūt derīgam persona apliecinošam dokumentam vai jebkurai citai personai identificējušai apliecībai, kas satur personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto. Gatavojoties 15. saimes vēlēšanām, Centrālā vēlēšana komisija šodien Gulbenē rīkos apmācības pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem. Paredzēts, ka 5 semināros dažādās Latvijas pilsētās kopumā piedalīs aptuveni 400 dalībnieku. Seminārā plānots apspriest aktuālus vēlēšanu procesu jautājumus, tostarp rīcību krīzes situācijās, darbības nepārtrauktības nodrošināšanu, balss skaitīšanu, kā arī vēlēšanu platformas un informācijas sistēmu izmantošanu. Vidzemes reģionālajā atkrituma apsainiekotajā sijā ZAO šodien Gulbenē atklās ekolaukumu. Tajā bez maksas varēs nodot pudeļu un burku, stiklu, logu, stiklu, papīru un kā arī kartonu polimērus un citas lietas. Daļu atkritumu pieņems bez maksas, bet daļu saskaņā ar noteikto cenrādi. Sākotnē ekolaukumā nepieņems būvniecības, dārzu un parku bioloģiskos atkritumus un krāsas. Izskan Latvijas radioziņš 4 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš dienvidu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 89%. Dienā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 24-27 grādi, vietām piekrastē 19-23 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Tu tomēr jūties, nu, kaut kādu savu funkciju šai kosmosā izpildīs. Tu redzi, ka tev ir turpinājums un ka lietas aiziet tālāk un lietas aiziet tālāk mirdzoši.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, ģimenes studijā! Ja pašreizie vecāki un vecvecāki savā bērnībā lasīja Brīnumzemes sērijas pasakas, arī par Vinniju Pūku, Runsi Zābakos, Pepiju, Smaragd pilsētas burvi, sīpoliņu piedzīvojumiem, mūsu sēcas bērniem un citas, tad literatūras piedāvājums šī brīža mazajiem

0: lasītājiem, ir gan plašāks, gan arī daudzveidīgāks. Tas nepārtraukti tiek papildināts gan ar aizvien jauniem ārzemju autoru grāmatu tulkojumiem, gan pašmāju autoru darbiem. Un ik pa laikam sabiedrībā uzzirkstīja diskusijas par bērnu grāmatu saturu. Daļa uzskata, ka bērnu literatūrā jāpalīdz runāt par sarežģītiem dzīves jautājumiem, citi bažījas, ka atsevišķas tēmas bērniem nav piemērotas. Kā tad īsti ir? Raidījuma producente Ieva Smilga studijā aicinājusi portāla LSM literatūras apskatniece, bērnu literatūras entuziasti, arī bibliotekāri Aju Bremšmiti. Labdien. Pie mums arī bērnu un jauniešu literatūras pētniece, Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesore Ilze Stikāne.
1: Labdien!
0: Man prieks, ka šeit studijā arī divu izdevniecību vadītājas, proti bērnu grāmatu izdevniecības Liels un Mazs līdzīpašniece un vadītāja Alīse Nīgale.
2: Labdien!
0: Un arī dzana Latviešu grāmatu izdevēju uzņēmē grāmatu apgādes zvaigznā ABC līdzīpašniece un valdes priekšsādātāja Vija Kilbloka.
2: Sveicināt.
0: Un pie mums studijā arī šajā sarunā piedalās psihoterapijas speciālists Līga Bernāte.
3: Labdien.
0: Atgādinājums klausītājiem, esam tiešraidē, tātad droši varat sūtīt savus jautājumus, komentārus uz Latvijas radio mājas lapu, arī tālrunis 25660440 jūsu rīcībā, ja jums ērtāk sūtīt WhatsApp ziņu. Pie mikrofona šodien es, Mairita Znoteņa, un vispirms vēršos pie Kilblokas kundzes. Jūs nesen savā Facebook profilā stāstījāt un rakstījāt, ka tātad savai 9 gadus vecajai mazmeitai esat ieteikusi izlasīt grāmatu Pēdējais lācis. Kāpēc ieteicāt izlasīt tieši šo grāmatu?
2: Tā ir brīnišķīga grāmata, kas ir par dabas aizsardzību, par cilvēku kontaktu ar dzīvnieku. Un man bija interesanti tieši tas, ka viņi ir 9 gadus veci. Viņi ir ļoti tāda izteikti liela lasītāja. Bet galvenā varona grāmatā ir 11-gadīga meitene. Un man bija interesanti, vai viņa spēs izlasīt tad diezgan biezu grāmatu, un kur ir varbūt vajadzīgs vēl kādu klasīti klāt. Un es viņai teicu, ka tas ir izaicinājums, un man ļoti interesē viņas viedoklis. Un viņa izlasīja, un interesanti bija, ka viņa visas manas pasvītrotās vietas prasīja, kāpēc tas ir pasvītrots, mēs varējām izrunāt, un tad viņa bija ļoti priecīga. Es viņai jautāju, vai viņa beigās apraudājās, jo es apraudājos lasot, un viņa teica, nē, bet man ļoti, ļoti patika. Un es gaidu turpinājumu. Tā kā man ir svarīga tā atgrieziniskā saite, man... Viena lieta ir, mēs redzam bērnus kopumā, bet tad, kad tev ir dažāda vecuma bērni mājās, tieši tas kontakts, es pat mācību līdzekļus dodu saviem bērniem apskatīties.
0: Jā, bet ir kāda kritērija, kā jūs izvērtējat, nu kuras grāmatas tad piedāvāt, piemēram, mazbērniem, vai arī kuras tad izdot? Ja tieši mēs šodien uz to bērnu literatūru koncentrējamies.
2: Man ir tāds vienkāršs kriterijs – laba bērnu grāmata. Tas pirmais ir tas vienkāršais – vai tas rosina uz labu, vai tas iedvesmo, reizēm arī iepriecina, vai tas palīdz bērnam augt. Un vai grāmata padara bērnu par lasītāju? Man liekas, tas ir pats galvenais. Vai šī grāmata viņu padarīs par lasītāju? Vai viņš gribēs vēl? Tātad tieši... Tas, manuprāt, bērna intereses.
0: Bet tas ir grūts jautājums, vai padara par lasītāju, jo varbūt vienam bērnam patīk šis, otram pavisam cits kaut kas.
2: Nu, tad ir jāpiemeklē. Man ir arī mazdēli lasītāji, jau tajā, nu, augušu tajā laikā, kad visi pāriet tikai uz ekrāniem. Un man ir izdevies atrast, es tiešām tā raugos, vai tas ir interesanti. Es arī pati lasu, un vai man tas mans iekšējais bērns nostrādā, vai ne. Un tad es to pārbaudu uz saviem mazbērniem.
0: Ir arī kādi tabu jautājumi? Jūs uzskatāt, teiksim, šādu bērnu literatūras grāmatas neizdotu?
2: Es parasti raugos, vai tas ir interesanti, ko tas dos, un no tāda viedokļa vērtēju, nu, vēl jau... Ne jau tikai es vērtēju, ir projektu vadītāji, kas strādā tieši ar bērnu literatūru, un viņa arī skatās. Un tādā veidā mēs atlasām to, kas mūsuprāt atspoguļo kādas vajadzīgas tēmas, kas bērnam ir interesanti, kas rosinās viņu lasīt. Nu, jā, galvenais kritērijs,

0: aizteicu. Kā tas nāk par labu bērnu rosīm?
1: Alīs, jūs pārstāvot izdevniecību liels uz mazs, kā atbildētu, nu, varētu teikt, uz šiem pašiem jautājumiem. Pirmkārt, kuras grāmatas jūsuprāt bērnu grāmatas ir vērts izdot šobrīd?
2: Nu, dažreiz, ka liels un mazs, būdams neliels izdevējs kopumā un varētu teikt šauri specializējies tikai bērnu grāmatu izdošanā, ir nu, vēl izvēlīgāks, un tāpēc mēs nu, ļoti paļaujamies uz mūsu redaktoru izvēlēm, arī uz mūsu autoru spējām un uz mūsu tulkotāju ieteikumiem. Tā kā tas radošais loks, kas ir ap mums, ir tas, kas veido to izvēļu kopumu. Attiecībā uz tabū tēmām, nē, mums nav tādu tabū tēmu. Mēs primāri vērtējam literāro un mākslinieco kvalitāti, jo tā ir tāda vienmēr bijusi mūsu vēlme izdot augstvērtīgu literatūru, un tad mēs maksimāli cenšamies izvēlēties to, kas mūsuprāt ir augstvērtīgs, un mēs noteikti esam arī gana drosmīgi un nebīstamies runāt par tām tēmām, kuras nu, nav pieņemts varbūt sabiedrībā tik daudz apspriest ar bērniem.
1: Nu, kuras ir tās
2: nu,
1: tēmas?
2: Nāvi, kas ir top notch, kā saka. Tā ir tēma, kur mūsu grāmatās ir parādījusies daudzos un dažādos stāstos, un mēs neuzskatām, ka tas ir kaut kāds bubulis, ka mēs tā, nu, tā klasiskā, tas, ko mēs esam dzirdējuši, bieži no vecākiem vai kādiem vēl cilvēkiem, kuri saka, ka, nu, tagad bērnu sabiedēs, vai ka visbiežāk tas ir tieši otrādi, ka bērnā jau ir daudz šie jautājumi pašā par sevi iekšā, un tas viņam palīdz tos izrunāt un izprast. Un noteikti, ka viens no tādiem kritērijiem, ko arī vi jau pieminēja, ir par to, lai grāmatu palīdzētu bērnam izaugt par vērīgu un gudru un empātisku pieaugušo, un lai tā dot viņam iespēju domāt un paplašināt savu redzeslauku. Un ļoti bieži tieši labi stāsti palīdz arī izdzīvot cauri tās reālās dzīves pieredzes un notikumus, ar kuriem vai nu mēs saskaramies, vai par kuriem mums nav nejausmas. Un tāpēc caur šo stāstu mēs arī to savu empātiju audzējam, jo mēs ieraugām citas pieredzes.
1: Jā, nu tā mēs dzirdējām tādas pieaugušo domas, bet ko domā bērni, jo viņi jau, piemēram, atnākot uz bibliotēku, nobalso ar to šo grāmatu ņēmšu un šo neņēmšu. Kuras šobrīd ir tās pieprasītākās?
3: Bērni kā lasītāji ir ļoti dažādi. Tieši tāpat kā mēs kā pieaugušie esam, tik dažādi lasītāji un domājot no bibliotēku puses, kur mēs rūpējamies par bērnu lasīt prieku, tas ir tas, kas mums arī jāņem vērā, ka bērni var atšķirties kā lasītāji no vecākiem, no vecāku iecerēm vai redzējuma, ko un kā vajadzētu lasīt. Un arī man pašai kā mammai to bija sarežģīti sākotnēji pieņemt, ka mana meita lasa citādāk nekā es, ka viņai ir citas intereses, cits varbūt nu, mērķis, kāpēc viņu vispār lasa, ja es to grāmatu, kas man varbūt neīpaši patīk, izlasīšu līdz beigām kaut asins pa degunu, tad mana meita var apstāties grāmatas vidū, pateikt, paldies, es varu šo negribu lasīt. Vēl viņa lasa, lai iedvesmotos, viņa ļoti daudz lasa komiksus, dažāda veida, dažāda izdevniecību, lai pēc tam radītu savus komiksus viņai ir nu jau vesela klāde, kur viņa ir nosaukusi, iedevuši šai grāmatai šim komiksam nosaukumu, un viņa tur ir sarakstījusi komiksus, sazīmējusi visu, viņai pašai tā ir milzīga sajūsma, un tas ir tas, kāpēc viņa lasa, lai viņa pēc tam varētu gūt iedvesmu šajās grāmatās. Un tas ir tikai viens veids, kā lasīt, un bērni ir ļoti dažādi, ko viņa lasa visvairāk bibliotēkās. Jā, tie ir komiksi. Bērniem joprojām patīk pasakas dažādu veidu, tā ir fantāzijas, fantastikas literatūra, joprojām Harijs Potters ir populārs jauniešu literatūras nodaļā, bāda spēles lasa, jo ar vien 20 gadi ir pagājuši kopš pirmās grāmatas iznākšanas, un bāda spēles ir aktuāls jauniešiem. Tiešām ļoti dažādi. Bērnu žūrijas grāmatas arī lasa, tāpēc, ka tas ir Nu, tas ir tas, kas ir aktuāls un svaigs, un tas ir tā ir programma,

0: kurā gribas piedalīties un būt daļai no tās kopienas.
1: Tas ar tām lasītajām ir arī Ivara Štēnberga pirmais bērnu dzejas krājums Ams, Ams, Ams.
0: Žūrijā ir šī grāmata, jā, žūrijas izlasē ir šī grāmata. Un to tad attiecīgi tie lasītāji, kas ir, kas piedalās bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, lasa. Viņiem, protams, ir tiesības to nelasīt. Mēs esam saņēmuši bibliotēkā šo grāmatu atpakaļ ar vārdiem paldies, mums nedara. Nu, viss ir kārtībā.
1: Jā, gribēju tieši jautāt, kādas atsauksmes no lasītāja puses.
0: Ļoti dažādas, un, protams, tad, kad sabiedrībā uzburbuļo kāds konkrēts jautājums un kāda konkrēta grāmata tiek izcelta, tad tai pievērš uzmanību. Bet šī grāmata iznāca pirms gada. Pirms gada. Un tad, kad mēs to iegādājāmies un lasījām mājās, es izlasīju šo grāmatu, izlasīju meitai priekšā šo grāmatu un tieši nodomāju pie sevis, gaidīsim pirmsvēlēšanu laiku, gaidīsim, kad atsevišķi dzejoļi tiks izcelti.
1: Un tieši tā arī ir noticis, un ne jau tāpēc, ka šī grāmata pieminētā tātad Ivara Štēnberga dzejas krājums Ams, Ams, Ams saņēma Latvijas literatūras gada balvu kā labākais oriģināla literatūras darbs bērniem, bet gan tāpēc, ka tiešām pieaugušo uzmanību piesaistīja divi tajā publicētie dzejoļi, kur bērniem it kā nebūtu jālasa, un atgādināsim klausītājiem, kuri tad tie ir, un tos ierunā mani kolēģi.
2: Ivars Štēnbergs. Kad tētis pārnāk un pēc kaut kā ož, mamma liek to gulēt tā kā bēbīti. Uzsed segu, paver logu, aizver durvis. Un paņem mani klēpītī. Un tā mēs sēžam un parunājamies. Un gaidām, kad atkal būsim visi kopā. Kad tētis būs izgulējies un nomazgājies un varēs paņemt mani opā. Tētim reizēm patīk uzkrāsot nagus. Tādā veidā viņš saka, es cīnos pret naidu. Viņš samīļo mammu un uzvalk man ragus. Un mēs visi kopā ejam uz praidu.
1: Nu, lūk, divi pavisam īsti dzejolīši, bet tiešām milzīga ažiotāža ap tiem un atgādināšu tiešām pēc tam sociālajos tīklos komentēja, ka šī grāmata ir jāsadedzina vai tās autors arī jānošauj, piemēram, savukārt bērnu un jauniešu un vecāku žūrī šo grāmatu iekļāva uz grāmatu sarakstā, kā mēs dzirdējām, iesaka to izlasīt visiem septiņgadniekiem un starp citu arī Jāņa Baltvīgla balvai šī grāmata ir nominēta. Varbūt, Ilze, kā jūs teiktu, kāpēc tika atšķirīgi viedokļi? Viena kaut kāda sabiedrības daļa saka, nē, šo bērnu nedrīkst lasīt un dzirdēt. Un, no otras puses žūriju, dažādu žūriju, pat locekļus saka, tā ir ļoti vērtīga, augstvērtīga grāmata.
3: Tad tā ir patiešām ļoti augstvērtīga dzejas grāmata. Un te ir izrauti no konteksta divi dzejoļi un uztraucas jau pieaugušie, ne jau bērni. Un es pilnīgi piekrītu visam iepriekš teiktajam, ka mēs esam dažādi un arī bērni ir dažādi. Un vienam patīk tas, otram nepatīk tas. Un šo grāmatu var lasīt un var pārtraukt un nelasīt. Bet izraut divus dzejoļus paķert tikai tāpēc, ka tur ir kaut kas pieminēts un ne jau no bērna pieredzes viedokļa, bet tas kaut kas ož, tur jau nav pateikts, ka tas ir alkohols vai kaut kas tamlīdzīgs, tikpat labi tētis varbūt ir atnācis noguris mājās, sasvīdis pēc sviedriem smaržo un māmiņa tik mīļa viņu noliek gultā apsedz un
1: kā bēbīti
3: apčubina un visi gaida, ka tētis izgulēsies un būs kopā ļoti pozitīvi, emocionāli iekrāsot dzejolis. Un otrs dzejolis tieši tāpat visi kopā ejam. Ja, tētis samīļo māmiņu. Emocionāli ļoti pozitīvi, labestīgi dzejoļi. Un man liekas, ka sabiedrība vienkārši pirmkārt aizmirst, ka tā ir māksla, ka tā ir literatūra. Tas nav par tevi un mani un varbūt kaut kādu manu tēti, kas ir piedzēries un guļ, bet tas ir mākslas darbs, tas ir dzejolis, kur dzejnieks runā par šādu situāciju.

0: situāciju ģimenē. Un to nevajadzētu arī uztvert tik personiski un tik, tu, nu, tik reāli, jo tā ir vārda māksla. Tas ir viens, un otrs ir, nu, patiešām tur nekā briesmīga un slikta šajos dzejoļos nav, ne šajos, ne arī visā krājumā. Un šis krājums ir brīnišķīgs. Un tieši tāpēc mēs arī izvēlējāmies šo krājumu iekļaut bērnu un jauniešu žūrijā.
1: Līga, jūs kā psihoterapijas speciālisti arī teiktu, nu nekas tur tiešām tāds nav. Jo te jau vairākas reizes sarunā tiek akcentēts, kā šo uztver pieaugušie un kā bērni, un starp citu arī sociālajos tīklos pēc tam parādījās, ka varbūt tieši bērni uztver kaut kā ne tā, un ka tas varētu viņus nobiedēt vai kaut kā sašķobīt viņu priekšstatu par pasauli vai kaut kā tam līdzīgi.
2: Nē, es nedomāju, ka tie dzejoļi kaut kādā mērā var bērnus ietekmēt, jo, es domāju, viens jāņem katrs vecums atsevišķi. Nu, maziņš bērniņš, viņš kaut vai šos pašus dzejoļus lasot, viņš klausījusies vārdus, viņš klausījusies skaņas, ritmu, visu kaut ko citu. Viņam, tur, man liekas, nītinīgi grāmatņā bija dzejoļus par izdomātiem vārdiem, viņam tie izdomātie vārdi skanēs tāpat kā praids, un viņš tā kā vispār nejutīs atšķirību, es domāju. Lielāka bērna, kā mēs domāsies par, nezinu, teiksim, tur sākums skola, par to, kas viņiem ir līdzīgs, kas nav līdzīgs, kaut ko salīdzinās. Es domāju, es fantazēju mazas meitenes, droši vien viņām tāpat patīk mammas, lēlas, tētis pucēt. Viņas tur teiks, o, re, kā varbūt tētis te var nagus nokrāsot. Ja? Es domāju, bērni daudz tiešāk mazie bērni uztver. Lielākiem bērniem ir lielāka domāšana, lielāka zināšanas, viņi izejot no pieredzes un no konteksta, nezinu, tiem pašiem, ko viņi vēl lasa, ko viņi sociālos tīklos skatās, to viņi tā kā ņems klāt. Pusaudžiem, ja viņi vispār šo grāmatu lasīs, tā kā būs citas pārdomas. Tā kā es domāju, mēs nevaram visus bērnus ielikt vienā katlā, tur ir vecuma posmus, viss kaut kas atšķirīgs, tāpat arī kāda viņiem ir domāšana, kāda viņiem ir pieredze par to pašu. Smaku, ka tētis ož, ja bērnam nav pieredze ar to, ka tētis ir kādreiz piedzēries, viņš tur nekādu asociāciju neredzēs tiem bērniem, kuriem ir ģimenē problēmas ar alkoholu. Viņam varbūt tā būs iespēja par to runāt, viņš sajūtīs kaut kādu tuvību, ka rekā vēl kādam tā ir. Viņš domās, nezinu, iespēja mammas runāt, vai domās, kāpēc mana mamma, es nezinu, bļaujus tēti, nevis samīļoja, nevis nomierina. Tā kā tas ir, nu, visdažādākā iespēja, kā ar to runāt un kā ar to strādāt, līdzīgi kā tu pieminēji to pašu nāves tēmu, vai ne? Tāpat tās ir grāmatiņas, es esmu dzīve, es esmu nāve, vai ne? Nāve parasti uz atlaidēm stāv, neizpirkt, es esmu dzīve, ir izpirkt. Tad pat laikā, tā ka bērniem ir jārunā par nāvi, vai tad ir ļoti daudz pieaugušie, nu, baidās, ka tu bērni to uztver daudz tiešāk, daudz īstāk, daudz patiesāk, tāpēc, ka viņiem vēl nav tāda dzīves pieredze.
1: Bet cik būtiski, ka šādi dzejoļi varbūt tiek arī pārunāti, ja piemēram kaut vai vecākos tas raisa kaut kādas pārdomas un vai vajag, cik būtiski ir pārunāt to ar bērnu vai arī tam bērnam ir jābūt tam, kurš iesāk sarunu?
2: Nu, es domāju, tādā ideālā gadījumā, jo, protams, ir jauki, ja lasa kopā un ja pārunā. Nu, es ar vakaru uztaisu eksperimentus, ja dev bērniem izpalasīt dzejoļus no grāmatas. Meita 7 gadu nebija mājās, 9 gadnieks, kuram vispār neīpaši ļoti patīk lasīt, viņš ir normāli, viss, punkts. Ar 11 gadnieku mēs, nu, pārnājām, viņš arī, nē, nu, interesanti, nezinu, tā kā nebija nekādas lielas reakcijas, bet kopumā es domāju, protams, ir labi, ja mēs varam pārunāt, arī vienalga, ja mēs piekrītam vai nepiekrītam, vai par saviem uzskatiem parunāt, un mēs labāk. Es domāju, arī tādiem jau skolas vecuma bērniem, viņiem ir grūti apsēsties un vienkārši tāpat runāt. Nu, tad ir forši, mēs varam nu, caur kaut kādu materiālu, caur grāmatu, caur filmu, caur kaut ko tā kā runāt. Tad tā saruna vienmēr labāk lasās. Ja mēs varam vakarā kopā palasīt, nezinu, es lasu priekšā, ja mēs katrs lasām savu grāmatu un runāt, nu tad arī. Un tad, ja es domāju, ir tā saruna, tad tie bērni, viņi arī citreiz nāk un lasa priekšā. Es domāju, Kārlim Bērdiņam, ja tur dzejolis, kur tēts lamājās pie stūras.
1: Un mēs starp citu dzirdēsim šodien arī tur dzejoli pēc brīža.
2: Manam desmitgadniekam bija tur literatūrā kaut kāds projekts. Un tad, nu, viņš ir tā tēma, tātad ģimene vai tēts, viņš meklē to darīšu. Un tad viņš nāk un man priekšā lasa to dzejoli, un viņš skatās, nu, kā reaģēšu, ko tur tā kā teiks. Un domāju, un daudzi puiši bija klasē izvēlējušies to dzejoli. Man liekas, un tas tur tā doma bija, nu, ka es tad provocējuši skolotēm skatīšos, ko viņi tagad teiks, ka tu skaitīsi šito dzejoli, kā tur

0: tēts lamājās. Tā kā es domāju, no akalm 11 gadi viņiem patīk, viņi paši tur droši vien vārdi, kā skolotāji reaģēs, kā vecāki reaģēs, ko drīkst lamāties, ko nedrīkst, kāda ir pieklājīga, kāda var. Es domāju, tur ir ļoti daudz iespēju materiālu, kas ir daudz ko par to bērnu ģimenes stāstu.
1: Bet varbūt tiešām šie nērtie jautājumi vai neērtie temati ir tieši tie, kas uzjunda tās sarunas?
2: Nu, es domāju, ka pirmkārt jau nu arī šī konkrētā stāsta par Ivaru grāmatu gadījumā runa jau nav par bērniem. Runa ir par pieaugušajiem, kuriem ir aizspriedumi, kuriem ir bailes, kuri nezina, kā par sarežģītām tēmām runāt ar bērniem. Un arī, ja viņiem ir šie aizspriedumi, piemēram, pret praidu, tad tas ir nu, jāpaslauk zem tepiķīšu, par to mēs nerunājam, jo, ja tajā grāmatā tas vārds būs pieminēts, un man bērns paprasīs, un es nevarēšu ņem paskaidrot, kāpēc man ir tie aizspriedumi. Zomā, Ivars to ļoti labi aprakstīja arī savā tādā atbildes vēstulē, ar kuru viņš gan arī uz laiku sociālos tīklus pamet, jo es domāju, ka tas, kas vienam radošam cilvēkam ir jāpiedzīvo, nu, tas, es ceru, nav vienam no mums jāpiedzīvo, bet viņš ļoti labi to teica, ka tas jau ir tas grūtākais izskaidrot bērnam, kāpēc tu esi pret praidu vai kāpēc tu esi pret cilvēktiesībām, un es gribētu arī piebilst, ka tas noteikti šis gadījums ir jāskata plašākā kontekstā. Mēs nevaram runāt tikai par vienu grāmatu un diviem dzejoļiem. Skaidrs, ka tas ir ļoti politizēts process. Tas nav process, kas notiek tikai Latvijā. Bērnu grāmatas, ja tā var teikt, ir zem sitiena visplašākajā nozīmē ļoti daudz, kur pasaulē būt, nu, par Krieviju vispār nesāks runāt, bet arī Amerikā. Ir daudz dažādas cīņas arī Lielbritānijā, arī Kanādā, Vācijā. Un tas ir tā, šī daļa, tas ir vienkārši nu, tāds labējās politikas process. Un mums, protams, ar priekšvēlēšanu laiku tas momentā tika paķerts un politizēts arī. Pat ja tā varbūt bija tikai kāda satraukta māte, kas bija šo jautājumu pacēlusi publiski lasītā grupā, tad tas kādam pieķērās populistisko partiju pārstāvi, tas jau ir pilnīgi nākamais līmenis.
1: Ai, ja jūs piekrītoši mājiet ar galvu, jums ir kas piebilstams Alīzes teiktajam?
3: Es piekrītu visiem runātājiem, kas runāja līdz šim, un nu jā, tas ir par pieaugušo bailēm un par tām bailēm, kā runāt par jautājumiem, uz kuriem liela daļa pieaugušo vēl nav guvuši paši atbildes un noformulējuši savas domas, un bet jā, es domāju, ka lielākā, ne lielākā, bet viena no problēmām ir tāda, ka pieaugušajos vecākos arī pedagogos, reizēm arī bibliotekāros ir ārkārtīgi daudz nu, tādu iesīkstējušu priekšstatu vai stereotipu vai jebkāda veida priekšstatu par bērnu literatūru, kas vispār ir bērnu literatūra un kāda tā ir funkcija. Un jā, ļoti daudzi vēlas, tās, es tās saucu par funkcionālajām grāmatām, kā mums ir funkcionālie treniņi un funkcionālie cepumi. Tā mums ir arī funkcionālās grāmatas, kas māca bērnam dzīvot. Tās ir grāmatas, kas iemāca emocijas vai kaut, kād, kaut ko saprast sevi. Tur ir atsevišķa sadaļa ar jautājumiem un situācijām, kas tad palīdz izrunāt konkrētas lietas, bet grāmata, bērnu literatūra šobrīd ir daudz, kas vairāk. Tas vairs nav ierocis vai palīgs, kā audzināt bērnu. Grāmatas bērnus neizaudzinās. Mums vecākiem ir jāaudzina mūsu bērni, un viņi piedzimst mūsu informācijas laukā, viņi aug mūsu informācijas laukā, mūsu priekšstatos, un grāmata būs tā, kas parādīs varbūt citu ainu, kas un reizēm tas ir tā kā tāds precitiens vecākam. Hei, kā tad tā? Kāpēc grāmata nu, nav manā pusē? Kāpēc viņi runā pilnīgi pretēji maniem uzskatiem? Un tad ir, lūk, šādi apvainojušies cilvēki, kas ir patiesi sāpināti, ka grāmatā ir bērnu literatūrā ir pretēji uzskati, nekā viņa dzīves uzskati. Bet jā, Ilze Stikānas kundze jau brīnišķīgi atgādināja, ka arī bērnu literatūra tas ir mākslas darbs. Un tas, kā Ivars Steinbergs spēlēs ar vārdiem, ar bērna redzējumu par pasauli, tas ir ļoti skaisti, un mums ir jāmācās saprast bērnu literatūru arī ne tikai no mūsu pieaugušo viedokļa, bet arī pamēģināt to ieraudzīt no bērna skatu punktu.

0: punktu no dažādiem skatu punktiem.
1: Feja, piekrītat?
2: Sabiedrības reakcija parāda, ka bērnu literatūra ir ļoti jūtīgs jautājums. Un arī to, ka vecāku viedokļi prasa cieņu. Tas, ka ir lasīšanas programmas, kas ir skolā, tas var būt arī jautājums par mācību procesa mērķi, par to pedagoģisko situāciju klasē. Konteksti, vecums bērnu, ja tas ir kā lasīšanas programma, mēs zinām, ka sabiedrība vērsās arī pret skolotāju, kurš skolotājs tā kā paļaujās uz profesionāļu viedokli. Tur ir kultūra kapitāla fonda atbalsts, kas nozīmē, ka ir vērtējuši literatūras eksperti. Tātad ir bērnu žūrī, ir skolotāja ieteikums. Un tad tam skolotājam būtu jāvar uz to paļauties. Bet, ja mēs tā iedomājamies klasi, bērns uz skolu nenāk viens, viņš nāk ar savas ģimenes priekšstatiem. Tātad, ja tiek diskutēts mājās par kādu dzejoli, tur kaut kas nav saprotams, ļoti dažāds būs tas vecāku skaidrojums, iespējams, ka tur būs arī kādas neadekvāti formulējumi vai kas. Un tad viņi atnāk uz skolu, ir šī lasīšana bijusi, un kā tā skolotāja atbildība, ko iesākt, jo vēl ir tas konteksts, lūk, tika pieminēts arī, ka nāk vēlēšanas. Un tad grāmata jau kļūst par tādu kā politisko cīņu objektu un patiesībā zaudē pati grāmata un bērns vispār tur pazūd. Un kā skolotājam ar to tikt galā? Un tad es domāju par to, ka tas, ko mēs lasām un kādas ir grāmatas literatūrā, varbūt jeb par visām sabiedrības tēmām. Tāpēc tā ir literatūra, un katrs, ja vecāki izvēlas, viņi zina, ko un kā viņi skaidros, un kāds būs tas lasīšanas process. Bet tad, ja tas ir plašāk, ir jārēķinās ar dažādiem aspektiem. Un tas vairs nav tik vienkārši. Un atkal, vai mēs tajā nepazaudējam pašu bērnu? Jo, ko mēs gribam, tad pirmā klase, lai viņam patīk lasīt, lai tas ir patīkams process, lai pēc tam varbūt tur nebūtu kaut kādas problēmas ar citiem, kas to paši ir lasījuši un vērtējumus dzirdējuši. Tas ir tāds skatījums tiešām no tāda mācību procesa viedokļa un tādiem izglītojošiem mērķiem.
1: Jā, kāpēc šis tik pieminēts, jo tiešām šī grāmata, par kuru šobrīd vairāk runājam, tā tad Ivara Štenberga bērnu dzejas krājums Ams, tā ir vai ir iekļauta bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, un tā tad kā piedāvājums septiņgadīgiem, un ļoti bieži tad skolotāji arī iesaka bērniem vasarā šīs grāmatas izlasīt, arī šo grāmatu.
3: Jā, protams.
1: Vai šis iegūst kaut kādu citu kontekstu? Ja tā tiek ieteikta izlasīt, jo obligāti jau vairs nekas nav jālasa.
3: Tieši tā, nevajadzētu lietot vārdu obligāti, domājot par lasīšanu skolā vai vasarā, ir ieteikumi. Un, protams, bērnu un jauniešu žūrija ir labākās gada laikā izdotās grāmatas, ekspertu grupas atlasītas, kas ir kā ceļa rādītājs, ko tad ieteikt, un kas palīdz orientēties plašajā grāmatu piedāvājumā. Un tas, kas skolotāji iesaka, tas ir tikai ļoti pozitīvi vērtējams. Man liekas, ka sabiedrība pārāk maz uzticas skolotāji. Skolotāji tiek zākāti no vecāku pieaugušo puses turp un atpakaļ, bet skolotājs ir mācīts profesionālis. Protams, skolotājiem ir diezgan grūti un rodas sarežģītas situācijas, ja bērns atnāk, man saka mājās, man mamma vai tētis saka tā un šitā, un mēs te lasām to pašu tā un citādi. Bet, skolotājiem ir jāmēģina tikt ar šīm situācijām galā, un skolotāji ir mācīti ar to nodarboties. Un cik es esmu dzirdējis no skolotājiem, lielākās grūtības ir tieši ar vecākiem, ne ar bērniem.
1: Līga, Par skolotājiem mēs pirms tam par vecākiem runājām un tavu viņu atbildību skaidrot un runāt ar bērniem.

0: skolotājiem arī jātiek ar šo galā.
1: Jā, bet es arī laikam piekritīšu, ka visticamāk izaicinošāk ir ar vecākiem, jo bērni vismaz sākuma skolā viņu skolotājiem ļoti uzticās. Viņi ļoti bieži arī tā kā skolotājs brīžiem vēl lielāka autoritāte nekā vecāks viņi nāk mājās. Bet skolotājs teica, ka šitā ir pareizi, nevis tur, nezinu, tā jāraksta vai vēl kaut kā. Un es domāju, tā nu, dažādība vai pretrunas vai bērniem konflikti vai strīdi vai viedokļu atšķirības, nu, tās jau visu laiku ikdienā parādās par, nezinu, par tiem pašiem kara jautājumiem, par visu kaut ko. Tā kā es domāju, nu, tā skolotāja ikdiena, tas ir tas lielais izaicinājums tikt ar to visu dažādāko uzvedību uzskatiem galā.
0: Es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad pie mums šodien studijā, portāla LSM literatūras apskatniece, arī bibliotekāre Aija Brēme-Šmite, arī bērnu un jauniešu literatūras pētniece, Latvijas universitātes profesora Ilze Stikāne. Pie mums arī divu izdevniecību pārstāves, proti izdevniecības Liels un Mass, līdzīpašniece un vadītāja Alīse Nīgale un arī apgādes zvaigzne ABC līdzīpašniece un valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka un pie mums arī psihoterapijas speciālists Līga Bernāte. Mēs tātad par bērnu literatūru un vai tajā jāparādās arī nērtiem jautājumiem. Lūk, portāls Satori nesen arī atgādināja, atbalstot Ivaru Štenbergu un visu skolotājs, kas aicina bērnus lasīt dažādu literatūru. Viņa publicē dzejojas bērniem, kas runā par nērtām tēmām, un jo kā raksta dzēniece, rakstniece arī teātra režisori Inga Gaile, tas vajadzīgs, lai cilvēkiem, arī bērniem un jauniešiem būtu neliela telpa, kuri meklēt atbalstu brīžos, kad viņi sastapsies ar naidpilnu labējās varas retoriku. Nu, lūk, vēl divi nērtie darbi, ielas man kolēģi.
2: Kārlis Vērdiņš, tētis šoferis, veltījums CSDD. Nos no ceļa putni zvēri, motocikli, vellapēdi. Nos no ceļa govis vistas, gājēji un policisti. Brauciet prom uz citu pusi, Volkswageni Ikarusi. Motors rēc un bremzes kauc, tētis mans uz darbu brauc. Visiem lielas dusmas mums, priekšā milzīgs sastrēgums. Tētis burvju vārdus skaita, palaid mani priekšā aita. Kur nu līdīs, stulbā zosas? Skaties, kur tu stūrē govis. Luksoforu redza tauni? Vācieties no ceļa klauni. Tētis kliedz un tētis brēc. Tikmēr darbs jau nokavēts. Inga Gaile. Skola. Skola reāli ir cietums, un es reāli gribu nomirt. Nesaprotu reāli, kāpēc man uz šejieni jānāk, ja nu vienīgi dabūt papildu maizi ēdnīcā. Un apskauties ar Elizabeti. Kurē ir sen jau reāli izlēmusi, pārtraukt šito visu pie vēlna. Un braukt pie savas mammas uz Angliju, kur dzīvot kaut vai zem tilta. Labāk nekā šiten, pie vecmāmiņas, kura neko nesaprot, un domā, ka skolotāji spēj mums kaut ko iemācīt. Viss, kas viņus uztrauc, ir, lai mēs nepīpētu, būtu laikā uz stundu, nepārtrauktu viņu vārīšanos par absolūti nesvarīgām lietām. Un vēl, kad viņi mūs ļečī, skatītos viņiem acīs un mātu ar galvu. Jā, jā, jā, jā, jā, jā. Tā ir, tā ir, tā ir. Jūsu dzīve nav bezjēdzīgs mēsls cietumu apsargu lomās.
0: No Inga Līla jau droši vien domājas par pusaudžiem šo rakstot. Pusaudži nobriedušāka auditorija?
1: Es ikdienā ļoti daudz strādāju ar bērniem un pusaudžiem. Tas, ko es varu teikt, nu, viņiem šobrīd neklājas viegli. Tā kā jau es kāds 11 gadus strādāju, es domāju, tādas grūtības un izaicinājumas kā bērniem pusaudžiem šodien, nu, es neatceros, nenāca. Pirms 10 gadiem ar tādām grūtībām nenāca. Un tas dzejolis, kad skola riebjās, nu, es teiktu, 90% nāk pie manīm un to arī saka. Pirms kādā formātā viņi pasaka, tas ir cits jautājums, bet tas nav tā, ka šī tēma nav. Tā kā es domāju, ja viņi lasa dzeju un ja viņi var tajā piedzīvot kaut kādu atbalstu, sapratni vai ar kaut ko identificēties vai tīri pretēji teikt, es nezinu, labi, ka man tā nav, jo man ir forša skolotāja, man patīk, domāju, tas jau to viņa emocionālo pasauli bagātību. Jo kopumā jau literatūra tas jau ir arī par iekšējo emocionālo pasauli, kā es varu mācīties rēģēt, saprast, identificēties, un ja es nevaru arī pusauģu vecumā neko atrast, kam identificēties un kurš kāds jūtas līdzīgi, tad ir ļoti grūti. Tad paliek, nu, paliek tikai sociālajie tīkli un čati. Un tad jautājums, ko viņi tur atrod un ko

0: Viņi tur satiek. Šobrīd ir populāri. Viņi čato, viņi uzliek sev diagnozes. Tad viņi čatā viens otru ārstē.
1: Man šķiet, ka šis ir labs komentārs no jūsu puses, jo mēs ārkārtīgi sabiedrība ļoti bieži ārkārtīgi satraucās par bērnu grāmatu.

0: tālāk tā ir eksperta komisija, kas ir atlasījusi šo grāmatu. Tas ir nu, no 1 līdz 20 cilvēkiem, kas jau ir veikuši kaut kādu atlasi un izvērtēšanu, lai tā grāmata vispār taptu un nonāktu pie bērna. Kamēr internetā pieejamais TikTok, YouTube un tā tālāk saturs ir nu, spēja vien tam visam izsakot, par to mēs vispār neuztraucamies, vai tur ir lamavārdi, vai tur ir praids, vai tur ir vardarbība un tā tālāk un tā joprojām. Man liekas, ka tā ir nu, arī ļoti, ļoti parādās šī duālā pieaugšo daba, ka to, ko viņš nevar kontrolēt, to viņš labāk nekontrolēs, bet tur, ka viņam liekas, ka ir tā vara un spēja noteikt, tur viņš uzreiz metīsies cīņā.
1: Vēja par pusaudžiem un pusaudžu literatūru.
2: Nu.
1: Citi spēles noteikumi.
2: Tas grāmatas ir kādam svarīgs. Tātad, ja to izvēlas lasīt pusaudzis un viņš atrod atbalstu, ir labi. Ja tas ir tā kā ieteikums lasīt jau no skolas puses, tad ir var jautāt, ko šī grāmata dod tīri pedagoģiski vai mācību procesam, vai tas rada lasīt prieku, vai tas attīsta valodu, vai tas attīsta tēlainību, dod paplašina vārdu krājumu. Tātad kāds ir šis mērķis? Tā kā es strādāju arī ar mācību grāmatām, man vienmēr gribas saprast, kur ir lasīšana, nu tad. Mēs lasām mājās, mēs lasām pēc savas izvēles, un kur tas ir jau, kad tas ir kāda lasīšanas programma, vai tas ir ieteikts skolā, analizēt skolā, nu, tad man liekas, ir nu, tad atlases kritērija par to, nu, sabiedrībā ir jādiskutē, un mēs, nu, nedrīkstam arī sašust par dažādiem viedokļiem, mums cieņpilni jātiecas pret ļoti dažādu attieksmi, kas būtu nu, skolēnu kopumam, skolas programmā, kas būtu tas, ko vajadzētu lasīt, par ko vajadzētu spriest, un nu, drusku arī saprast, ko mēs ar to gribam dot un darīt, panākt un saņemt. Tā es to redzu.
1: Jā, mēs jau dzirdējām viedokļus, ko tā kā gribam, Ilze, jā, jūs domāju, vēl gribat piebilst.
3: Katra grāmata paplašina pieredzi. Un dod lasītājam tādu pieredzi, kādu viņš reālajā dzīvē varbūt negūs par to pašu nāvi, varbūt par cilvēku, par bērnu pusaudzi, kur slikti jūtas skolā. Labi, ka es jūtos labi, bet man blakus varbūt ir skolas biedrs, kas jūtas slikti. Un tā ir tāda nozīme, un es domāju, ka skolā ļoti mierīgi var runāt par to, ka ir dažādi viedokļi un ka mēs esam dažādi cilvēki, mēs jūtamies atšķirīgi, mums ir bijuši tādi vai citādi pārdzīvojumi, mēs bēdājamies, viens bēdājas, cits priecājas, viens jūtas slikti, cits jūtas laimīgs, priecīgs par sasniegumiem, sportā vai muzikā vai vēl kaut kur. Tā kā, nu tā ir pasaule, ko grāmatas atklāja bērnam. Pasauli visā tā sarežģītībā un arī sāpīgumā.
1: Ai, atkal pie jums kā pie bibliotekārs vēršos izvēles pusaudži šādas grāmatas vai kādas ir tās viņu izvēles šobrīd?
4: Es jau sākumā minēju, tās ir ļoti dažādas. Pusaudži nāk vienu uz bibliotēku, reizēm viņi nāk ar vecākiem uz bibliotēku un reizēm viņi nepasaka ne vārda bibliotekārei un viņu vietā runā mammas, vecmāmiņas un izvēlas viņu vietā šīs grāmatas. Es gribētu uzsvērt, domājot tieši par lasīt prieku, ka mums reizēm ir vienkārši jāatslāpst un jāļauj bērnam būt grāmatā. Un katru reizi nepārjautāt, ko viņš ir izlasījis un ko viņš par to domā un kā sauc galveno varoni un kā atrisinājās lielākais grāmatas konflikts. Nu, lasīt prieks ir arī par prieku un arī skolās par to vajadzētu rūpēties un ļaut bērniem arī skolās lasīt komiksus. Ļoti smieklīgus, kas mums pieaugušajiem nešķiet smieklīgi necik, bet bērni tos bauda. Un tas ir par lasīt prieku un to būšanu grāmatās, vienkārši būšana literatūrā bez tā apkārtējā spiediena, ko mēs reizēm kā lieli gudri cilvēki vēlamies izdarīt.
1: Un starp citā iet, tad, kad jūs portālu

0: LSM komentējāt visu šīs situācijas, no tāda uzjundīta komentējāt šo, jūs tā kā es aizņemos, tur bija trīs jautājumi, par kuriem jūs esat gatavi runāt, un varbūt tos trīs jautājumus mēs arī šeit studijā varam apskatīt, un viens no tiem bija, vai vecākiem, tos, ko jūs dzirdējāt, ko jums uzdeva. Un tas pirmais jautājums, vai vecākiem vajadzētu izlasīt visu bērnu literatūru, lai zinātu, kādas tēmas katrā grāmatā apskatīts, un tādējādi pasargāt no vecumam neatbilstošā. Kāda ir jūsu atbildi? Īsi lūkšu visas atbildēt.
1: Domāju, ka vecākiem būtu vērts izlasīt pēc iespējas vairāk. Un es visu laiku šo jautājumu skatos no lasītprieka. Kā veicināt to bērnu lasītprieku? Kā rosināt viņos interesi par grāmatām? Ja mums pašiem, kā pieaugušajiem, ir absolūta tumša bilde, kas notiek bērnu literatūrā, nu ko mēs varam piedāvāt bērnam, kā mēs varam viņu aizvest uz grāmatnīcu vai uz bibliotēku, kā veidot sarunu? Nu, skolotāja ir pateikusi vasarā izlasīt biezu grāmatu. Kas ir bieza grāmata, cik bieza, par ko, jā, tāpēc aicinu lasīt, es saku, lasiet pēc iespējas vairāk bērnu literatūras.
2: Tāpēc, lai pasargātu, tāpēc, lai būtu kopā ar bērniem tajā lasīšanas procesā un pārunātu, kuras grāmatas patika, kuras nepatika, nevis laik no kaut kā pasargāt, jo grāmatas nav kaut kas, no kā bērni būtu jāpasargā.
0: Bija.
3: Es vienmēr esmu lasījusi to, ko lasa bērni. Tagad es lasu to, ko es iesaku maz bērniem un ko viņiem tā kā ir ieteikts lasīt, es lasu, jo tas patiesi man palīdz arī saprast. Un tā mēs pārunājam. Un bērnam ir ļoti svarīgi dalīties iespaidos un ļoti bieži ir daudz, kas jāpaskaidro. Arī jau jauniešiem. Teiksim, Meistaru un Margaritu, kas ir ieteikts, teiksim, kāds skolotājs ieteicis vai draugs, bez paskaidrojuma tas jaunietis nepilnīgi uztvers. Tāpēc es lasu, jā, un tas ir viens no lasīt prieka tādiem būtiskiem elementiem, ka var sarunāties ar kādu par izlasīto.
0: Līga.
4: Es domāju, ka pēc iespējas ir jālas arī, lai zinātu tās tēmas, kas bērnam ir aktuāls, ko viņš izvēlas lasīt. Un otrs, ko es arī tādiem mazāku bērnu vecākiem saku, kad lasīšanā mēs runājam par emocionālo pasauli, bet arī tīri praktiski, lai viņš mācītos domāt, lai viņš mācītos saprast, lai viņš varētu koncentrēties, lai viņš varētu trenēt atmiņu. Tas var visi saistīts ar lasīšanu. Un tad galvenais, ka viņš vienkārši lasa, nezinu, avīzi, komiksu, grāmatu, dzejo vienalga, lai viņš atrod kaut ko, ko viņš ir gatavs.
0: Nu jā, bet vai vecākiem ir jāizlasa jā. Pirms piedāvāt bērniem?
4: Nu, es domāju, ja ir laiks.
0: Ilze.
5: Protams, ka vēlams vecākiem lasīt tās grāmatas, ko bērni lasa un ko bērnu un jauniešu žūrija iesaka un skolotājs, ko iesaka, bet nu, nav tā, ka vecākam vispirms ir jāizlasa viss, kas ir grāmatnīcā un tad nu, es tur izvēlēšos to vai to, ko domāšu, ka manam bērnam ir piemērots, bet ja vecāki dzīvo šādā veidā bērnam līdzi, tad jau viņi redz, kas bērnu interesē vairāk, vai tas ir pūķis, kokos rieks, tad var nopirkt katru nākamo grāmatu un zināt, ka to lasīs vai Dogmens vai vēl kaut kas, vai Harijs Poters. Un tā jau tā kopība veidojas un notiek.
0: Jā, un otrs jautājums, ko es atzirdēju, kas tika apspriests sabiedrībā, vai izdevējiem vajadzētu grāmatas kā īpaši marķēt, lai vecāki jau pirms grāmatas iegādas zinātu, kuram vecamam grāmatas piemērots, nu līdzīgi kā tas ir ar filmām. Mm. Faktiski bērnu, jauniešu un vecāku žūrī marķē, tur ir 7 plus 9 plus...
2: Vai... Marķē jums tas ir, jā. Un arī mēs, piemēram, kad izplatām relīzes par jaunas nākušām grāmatām, mēs jau pieminam, ka šī grāmata piemērot, tur sākot no tādu un tādu vecumu vai tādu un tādu vecumu bērniem. Bet tas ir arī vienmēr tāds interesants moments izdevēja darbībā, kad mēs runājam par grāmatām, jo ir skaidrs, ka atšķirās arī šie vecumi, kad bērns lasa pats, jau kā nobriedz lasītājs, kurš var izlasīt garāku tekstu, un kad mēs lasām tās grāmatas priekšā. Jo ļoti daudz grāmatas īstenībā ir piemērot jaunāku vecumu bērniem priekšā lasīšanai. Un tā ir atkal cita pieredze un cits veids, kā to stāstu iepazīt. Tā kā tas...
0: Vija vajadzētu marķēt,
3: uz pēdējā vāka, rakstot, kas tā grāmata ir, ja tur ir darbojošies personāži, minēt, teiksim, tā bērna vecumu, teiksim, tur meitene tāda un tāda 11 gadi, ja tur ir futbolists,

0: kurš ir 14 gadīgs. Un tad mēs domājam, ka cilvēki jau izlasot anotāciju apmēram sapratīs. Nu, paskatoties uz grāmatu, izlasot, kas tur ir un cik veci tad ir tie galvenie varoņi, jau var orientēties. Mm-hmm. Nevienmēr mēs liekam, mēs tagad arī ieviesām to, kas ir angliski, tas young adult, tādu zīmīti, kas ir tulkotajai. Jo mums ļoti grūti pateikt, nu, kas ir, kas tas ir, nu, tā kā tie jaunie pieaugušie, nu, tad tie 11 gadnieki vēlajos gados, ja, tur 17, 16, 18. Mēs cenšamies, nu, radīt to iespaidu, ka tu lasi, ka tu apmēram saproti, kam tas ir domāts.
1: Līga?
2: Es teiktu, ka jāuzticās bērniem un izdevējiem. Un vēl, kas ir jāņem vērā, ir, kad lasīšanas ātrums var būt 8 gadi un var burtot. Viņš nevarēs lasīt Harry Potteru. Un arī emocionālais vecums. Ir bērns, kas, nezinu, 8-9 gados lasīs ļoti nopietnas grāmatas, un ir bērns, kurš lasīs Kiku Miku tanī vecumā. Tā kā jāņem vērā arī šis.
1: Un trešais jautājums vēl, ko Aija dzirdēja. To mēs it kā visu laiku apspriedām, bet tomēr noslēdzot šo sarunu. Bet kāpēc manam bērnam par to jālasa? Par alkoholismu, par nelabvēlīgām ģimenēm, par praidu, par slimībām, par nāvi?
3: Kāpēc ne?
4: Lai iepazītu pasauli visās tās dažādībā. Pasauli nesastāv tikai no skaistā un labā. Pasauli sastāv no ļoti dažādiem elementiem. Un nelaimes, sarežģītas attiecības, grūtības ir daļa no mūsu dzīves pieredzes. Un tā sākas agrīnā vecumā. Tas nav kaut kas, no kā mēs bērnus varam pasargāt. Un tad viņš izaugs, un tad lai viņš ar to tiek galā. Mm-hmm. Caur literatūru mēs varam par to sarunāties un ļaut saprast, ka dzīve nav tikai balta un pūkaina, un tas ir tas absurdākais, ka nu, tie, kas saka, ka par to nav vispār jārunā, jālasa un nu, jāzina, nu, tā kā būvē tam bērnam smagākus kritienus tur priekšā, jo tad, ja viņš nekā par to nebūs dzirdējis un neko nezinās, nu, tas... Tad drīzāk varbūt tie emocionālie šoka momenti, ja par nāvi mēs vispār nerunāsim, un tad tas kāmīts nomirs, un tad izrādīsies, ka cilvēki, dzīvnieki un tā tālāk ir mirstīgi. Nu, tās ir lietas, par kurām vienkārši ir dabiski ar bērniem sarunāties.
3: Tā pasaule jau ir, notiek apkārt mums bez grāmatām, un alkoholiķes uz ielas ar meitu satieku daudz biežāk nekā grāmatās, un man ir jāskaidro šī situācija, kāpēc cilvēks neiet taisni, un kāpēc viņš uzvedas tā, kā viņš uzvedas. Un kaut kā tas tik un tā ir jāizskaidro, ar vai bez grāmatām, un ja grāmata ir tas saudzīgais palīgs, kāpēc gan ne, un jā, lasīsim dažādas grāmatas.
1: Lasīsim, tiešām ir vasaras laiks, tā dažādas grāmatas tomēr.
5: Dažādas grāmatas, tā ir, es pilnīgi piekrītu iepriekš teiktēm, tā ir pasaule, kas mums apkārt, un bērnam tā ir jāiepazīst. Un, ja runājam par šo Ivars Steinberga krājumu, tas nav par alkoholismu vai tas nav par praidu, tas ir, tur ir divi dzejoļi no daudziem, tas ir lielisks zejoļu krājums, un ja bērns to lasa, viņš varbūt vispār nepamana to pārdu praids. Jā, nu kā jau mēs runājām, tā kā nu, tā ir pasaule, mums nav jātur bērni no pasaules atrauti. Un ja viņi sociālajos tīklos un visur iepazīstas ar visādām nejēdzībām, un kāpēc grāmatām jābūt baltām un pūkainām?
0: Nu, ir tā cieņa arī pret vecāku viedokli, un vecāki varētu arī saprast, kurš ir vecums, kad un kā ko skaidrot. Es domāju, ka te ir vēl vieta diskusijām, kā mēs saskaņojam tās sabiedrības kopīgās intereses, kā skolotājs var izvēlēties, uz ko viņš var balstīties, lai viņam nebūtu konflikti ar vecākiem, kas ir tā, uz ko var paļauties, un jā, nu, cīņa pret vecāku viedokli. Un nekatreiz, teiksim, citāds viedoklis ir naids vai propaganda, mums ir vairāk jāieklausās, un nu, ir sabiedrība pati ir polarizēta, un grāmatai nevajadzētu būt tai, kuru iemet tajā politiskā cīniņā, un tad tiešām mēs aizmirstam jau par visu, par lasīšanas prieku un par pašu bērnu. Tā kā it sevišķi tādos laikos, kad ir tuvu vēlēšanas. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums, un paldies, ka mēs varam par šo tagad diskutēt.
1: Paldies, ka diskutējāt. Es saku mūsu studijas

0: Sviešņām Aijai Bremšmitei, Ilzei Stikānai, Alīsei Nīgalei, Vijai Kilblokai un Līgai Bernātei. Tiešām mēs paldies, ka atradāt laiku. To jums saka ģimenes studijas komanda. Gan Ieva Smilga, gan Ineša Strāla, Arnolds Auziņš, arī es Mairids Notiņa. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka rakstījāt. Piedodiet, ka šoreiz neizlasījām jūsu komentārus, bet tie noderēs noteikti tādai citai sarunai. Paldies un visu labu, lai laba diena.
1: Paldies.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīne Liepzarē. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu čersošanas vietas pātrinieku darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgā autoceļa robežu punktu slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka šāds solis nepieciešams valsts drošības stiprināšanai, nelikumīgas migrācijas spiediena mazināšanai un valsts robežsardzes resursu efektīvai izmantošanai ilgstošā migrācijas spiediena apstākļos. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta vakar pēc koalīcijas partneru sadarbības sanāksmes norādīja, ka situācija uz Baltkrievijas robežu joprojām ir nopietna drošības problēma. Rīgā no šodienas līdz ceturtdienai norisināsies Ukrainas digitālās jomas pārstāvju vizīte, lai apmainītos pieredzē ar Latvijas un starptautiskajiem ekspertiem par valsts digitālo transformāciju un publisko informāciju un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību. 3 dienu programmā piedalīsies Ukrainas ministriju un publiskās pārvaldes pārstāvji, kā arī Latvijas valsts institūciju, akadēmiskās vides un starptautisko organizāciju eksperti. Programmā paredzētas diskusijas, priešlasījumi un darba grupas, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu līderībai digitālajā pārvaldībā, inovācijām un digitālajai noturībai. Valsts asinsdonoru centrs šodien dosies 3 izbraukumus.

0: pasākumos pie donāriem, tā liecina centra publiskotā informācija. Donāri gaidīti Balvu kultūras un atpūtas centrā, Ziemeļzālē, Talsu tautas namā, kā arī specializētajā autobusā Rīgā pie Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas. Asins iespējams ziedot arī patstāvīgais ziedošanas vietās. Lai ziedot asins, ir jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam vai jebkurai citai personu identificējušai apliecībai, kas satur personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto. Gatavojoties 15. Saimes vēlēšanām, Centrālā vēlēšana komisija šodien Gulbenē rīkos apmācības pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem. Paredzēts, ka 5 semināros dažādās Latvijas pilsētās kopumā piedalīsies aptuveni 400 dalībnieku. Seminārā plānots apspriest aktuālus vēlēšanu procesa jautājumus, tostarp rīzību, krīzes situācijās, darbības nepārtrauktības nodrošināšanu, balsu skaitīšanu, kā arī vēlēšanu platformas un informācijas sistēmu izmantošanu. Vidzemes reģionālajā atkrituma apsaimniekotājs Sijā Zoo šodien Gulbenē atklās eko laukumu. Tajā bez maksas varēs nodot pudeļu un burku stiklu, papīru un kartonu, polimērs, izlietoto lauksaimniecības iepakojumu, koku un finieru iepakojumu, kastis, kā arī citas lietas. Daļa atkrituma pieņems bez maksas, bet daļu saskaņā ar noteikto cenrādi. Sākotnēji eko laukumā nepieņems būvniecības, dārzu un parku bioloģiskos atkritumus un krāsas. Tālāk par notikumiem pasaulē. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumo šonakt nogalināts viens cilvēks un vairāki ievainoti. Tā paziņoja Sumo apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Hibriarovs. Okupanti uzbruka civilai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bumbām, reģistrēt rampījumi trīs vietās, nodarīt postījumu arī privātmājām. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas izcēlies liels meža ugunsgrēks, tā ziņo amatpersonas. Sliktā gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta apmēram 300 atpūtnieki, pārtraukta dzelzceļa satiksme starp Nēmengenu un Vendraju, dzēšanā iesaistījusies arī armija. Divās zemstrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojā gājušo skaits pārsniedzis 6000, tā vakar paziņoja Venecuēlas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Jorge Rodriguez. Zemstrīcēs tika ievainot vairāk nekā 16000 cilvēku, lielākā daļa no viņiem jau ir izrakstīti no slimnīcas. Izskan Latvijas radioziņas 5 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 15 grādi, pūš dienvidu vējš 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 86%. Dienā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 24-27 grādi, vietām piekrastē 19-23 grādi. Rīgā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā Rīgā būs 25-26 grādi.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā, studijā esmu es Sandra Kropa, un šoreiz reaģējot uz notiekošo pasaulē runāsim par karu. Vai karš ir obligāts nosacījums, lai civilizācija pastāvētu, vai tomēr varam cerēt, ka kādreiz attīstīsimies līdz tādai pakāpei, kad bruņoti konflikti vairs nebūs nepieciešami? Kā karš mainījies gadsimtu laikā un kāpēc ik katrs lielais pagrieziens vēsturē nācis ar izlietām asinīm, par to mūsu šīs dienas saruna.
0: No idejas līdz patiesības meklējumiem. Lielā mēneša saruna.
1: Sveic studijā šodien vēsturnieku un Latvijas Universitātes profesoru Ēriku Jākabsonu. Labdien! Arī Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītāja Daina Poziņa. Labdien!
2: Labdien!
1: Un atvaļinātu vēstnieku Latvijas Universitātes un Rīgas juridiskās augstskolas vieslektoru Gintu Jēgermanu. Labdien!
3: Labdien!
1: Par karu parunāsim šodien no dažādām pusēm, no vēstures puses raugoties, no diplomātijas puses raugoties. Sarunas gaitā arī sazvanīsim psihoterapeiti, kas pastāstīs, kas tad īsti notiek.

0: cilvēku galvās un psihēs, tad, kad mēs sastopamies ar karu no dažādām pusēm. Bet, ja mēs par aktuālo, tad, protams, jau 4. Gadu šeit pat Eiropā ir karš, konflikti ir eskalējušies no jau arī tuvajos austrumos, nerunājot nemaz par citiem reģioniem, Āfriku, piemēram. Nepamats sajūta, ka nekad nebūs miera, un bruņoti konflikti ir neatņemama mūsu civilizācijas sastāvdaļa. Vai tomēr ir tāda dažkārt sajūta, vai un tās runas, ka vai tiešām 21. Gadsimts ir tas laiks, kurā mēs neesam iemācījušies un nevaram būt iemācījušies dzīvot bez asins izliešanām. Kādas ir tās jūsu versijas un vērtējumi tam, vai civilizācija ir iespējama bez kara? Nu, ar tādu vēsturnieku skatu droši vien no seniem laikiem.
1: Vēsturnieku viedokļu raugoties. Patiesībā mēs visu laiku dzīvojam tādā pārliecībā, ka Eiropa pēc 45. Gada, 1945. Gada bija nonākusi līdz situācijai, kad savā starpā kari vairs nav iespējami, apmēram viena līmeņa civilizācijas zemēm. Nu, būtībā šeit runāja par Zeus priekškarā tādī pusē esošo teritoriju, ja Rietumvalstīm, kurām mēs sekmīgi pievienojāmies. Jā, bet šī ilūzija, kā mēs saprotam, nedarbojas ārpus Eiropas, jo tur visi konflikti notiek un pārāk liela ir šī kultūra, politiskā arizatorija, politisko kultūru, interešu dažādību un joprojām tad notiek tādi paši kari, kā mēs to pieredzējām, sākot ar 1914. Gadu masveida kari, kas bija divi lielie pasaules kari, no arī sīkākie konflikti, kur līdz tam noved. Bet, no vēsturnieku viedokļu raugoties, šodien es jau teikšu, ka tas ir loģiski, ka notiek šādi kari, ņemot vērā to pašu minēto dažādību, kaut arī mums šī pārliecība bija, ka nebūs vairāk cerība tāda. Un tādā pārliecībā mēs arī dzīvojam līdz, es teiktu, līdz 2014. Gadam varbūt.
0: Daini, kāds ir tas jūsu skatījums?
2: No, es varbūt esmu mazliet izņēmums no tādas mūsu politkorektās sabiedrības, tāpēc, ka man postpadomju konflikti un tā tēma interesē jau tad, kad padomu savienību sabruka un parādījās pirmās asās domstarpības Piedņestrā, Ziemeļkaukāzā. Un bija tā sajūta, kad vecā, nu, teiksim, padomu sistēma ir sabrukusi, bet Krievijas impēriskais gars nekur nav pazudis. Bija pietiekami daudz pazīmju, kas liecināja, ka karš būs. Un par to jau es atklātu runāju 2006. Gadā ar rietumu kolēģiem. Teicu sakot, ka tik līdz Krievijai būs 5 liekas kapeikas, tās tūlīt tiks investētas armijā, tik līdz viņiem būs armija, tā viņi tūlīt to izmēģinās. Gadu vēlāk bija slavenā Putina runa. Un pēc tam konflikts Grūzijā. Būtībā jau konflikti nekad nav rimuši šajā postpadomju telpā. Un, diemžēl, šobrīd arī citas autoritārās varas redz, kad var šo izaicinājumu mest. Un pēc 2014. Gada Pandoras lādes vāks bija nocelts. Tas ir tikai pilnīgi loģiski un te absolūti nav nekāda pārsteiguma. Karš. Man personīgi nevienā dienā nav bijis kaut kas izbrīns par to, kas notiek. Tas ir viss pilnīgi loģiski.
0: Sajūt, ka piepildās iepriekš paredzētais.
2: Nekad negribas būt Kasandrai ļaunā sliktos pareģojumus teikt, kurus nekad neviens neklausīsies, jo cilvēku dabā ir grūti pieņemt vardarbību. Nu, visi cer, kad mēs izspruksim. Bet, ja mēs skatāmies vēs un loģiski, zinot, kā notiek kara darbība, ja tur visās, kā saka, ailītēs var ievilkt ķeksīti, skaidrs, ka austrumu kaimiņi gatavojās karam, un tādas pazīmes jau bija sen.
1: Es tikai piebildīšu pavisam maz, tikai drusiņ, ka jā, es piekrītu pilnīgi, bet šeit es runāju par to, ka karš starp viena līmeņa, šīm gadījumā nosacīta līmeņa, Rietuma Eiropa un Eiropa kopumā nosacīta līmeņa, diez vai bija iespējams un arī ir iespējams. Šobrīd es nerunāju par Grenlandu un ASV, teiksim, jā, bet arī tas nav iespējams manā uztverē, bet tas, ko mēs šeit dzirdam, protams, jā, bijušā šī padoma telpa, bet tā bija citā kultūras telpā patiesībā atradās. Mēs arī tur bijām spiest atrasties, un visa šī tā etniskā daudzveidība, kultūra daudzveidība, tur vienā apgabalā pastāv feodālisms, otrā Maskava, ja, un tā tālāk, un, protams, ka jā, bet līdz ar to tas neiet nekādā gadījumā pretī to, ko saka Dainis šeit, vai ne, tas saskan kopā. Jā.
0: Gindam, kāds skatījums uz to civilizācija ir ceļā uz to, varbūt vispār ceļā uz to, lai bez kariem risinātu kaut kādas savas tālākās jautājumus un pastāvēšanas kārtību, vai cik cilvēks vecs tik vecs karš un nekur tas nepazudīs?
3: Nu, Eiropā mēs droši vien bijām mazliet iemiguši, tāpēc, ka pēc otrā pasaules kara izveidojās civilizācija pasaulē neraksturīga situācija, kur viena lielvara, būdama spēcīgākā lielvara pasaulē, veidoja kaut ko agrāk nebijuši un uzņēmās atbildību par vienu daļu no Eiropas.

0: Eiropas kontinenta, Rietuma Eiropa un arī, protams, ne visām Rietuma Eiropas valstīm uzreiz radās demokrātiskas iekārtas. Kā mēs zinām, Spānijā vēl bija diezgan ilgu laiku diktatūra, Portugālē, Grieķijā, Turcijā. Respektīvi radās iespējas, ka Rietuma Eiropā vispirms, un tad, kad mēs pievienāmies, arī mums likās, nu, ka ir kaut kāda absolūtā nākotnē, kur konflikti nav iespējami, jo liberālās demokrātijas savā starpā nekaro, bet Eiropa jau ir tikai neliels pleķis uz pasaules kartes, un tie kari ir turpinājušies arī laikā, kad mums likās, ka kariem nevajadzētu notikt. Tā pati Sudānā un daudz citu konflikti. Arī pašā Eiropā īstenībā tajā laikā, kad Latvija tiecās sāka domāt par pievienošanos Eiropas Savienībai un NATO, tad Balkānos bija ļoti nežēlīgs karš, ar kuru Eiropa netika galā, un ASV nācās iesaistīties. Vēl ko var teikt, protams, te, ja mēs mazliet tas diplomātiskais pieskāriens, piesitiens, nu, vēsturnieki man var labot, ja skatās ar citu kontinentu, citu reģionu acīm, tad Eiropa ir bijusi privileģētā stāvoklī pēdējos 500 gadus, jo tika veidot kārtība, kas Eiropas lielvarām varām bija labvēlīgi un pārējos pakļāva, nu tā vienkāršojot. Bet pašā Eiropā arī daži kari, lieli kari ir beigušies ar diplomātiskiem kaut kādiem risinājumiem, līgumiem. Pēc tā paša Vestfāles miera līguma, nu, pirmo reizi sāk runāt par suverenitāti un kaut kādām nacionālām robežām. Tad ir slavenais Vīnes kongress, kur arī kaut kāds jauns darījums Eiropā starp lielvarām. Un tad pēc Pirmā pasaules kara, nu, tad ir kaut kas jauns parādās starptautiskās organizācijas. Un tās organizācijas runā par to, ka karš, faktiski pirmo reizi runā, ka karš nav pieņemams līdzeklis, ka risināts starpvalstu konfliktus.
1: Tā cenāk, tas bija tikai Pirmā pasaules kara noslēgumā, ja? Nu, globāli šādi ideja uzvirmoja.
0: Nu, principā tāda starptautiska organizācija laikmets, kad mēģina novērst jaunu lielu karu rašanos un runā par to, ka karš, ka politikas līdzeklis vairs nav pieņemams. Tas, principā, ir kaut kāda, nu, simts, nedaudz vairāk kā simts gadu jaunievedums, bet nu, nav jau neviena tā starptautiska organizācija spējīga savaldīt lielas varas. Un ir kā diplomātija, ja mēs runājam, kaut kad vēlāk mēs parunāsim par diplomātiju. Diplomātija ir tikai viens no valsts interešu, valsts varas instrumentiem, līdzekļiem. Tie visi darbojās kaut kādā miedarbībā, ir diplomātiskie paņēmieni līdzekļi, spiegošana, ekonomiskie rīki, militāri risinājumi, un tas viss ir kaut kādā, nu, kombinācijā. Un tajā brīdī, kad ir karš, tad diplomātija mazliet stāv pie ratiem, bet, nu, ne gluži.
1: Es tieši biju vaicājis, cik liela nozīme ir, lūk, nosauktie dažādie rīki un diplomātija viens no tiem, vai tajā brīdī, kad karš jau ir, tur diplomātijai vairs nav ko darīt, vai vēl nav ko darīt, vai gluži otrādi, ir kaut kāda sava vieta, un cik liela tā ir?
0: Nu, vieta diplomātijai ir vienmēr, viņa vienmēr ir bijusi. Bet, kā jau es teicu, tas iet kopā ar citām darbībām, jo katrai valstī, nu, pamat, vai katram politiskam veidojumam, teiksim, tā nevienmēr ir bijušas arī valstis, ir uzdevums ir pasargāt sevi, un diplomātijas uzdevums ir radīt tādus, nu, mūsdienās varētu teikt, starptautiskus reģionālus apstākļus, kas ļauj valstī pastāvēt, attīstīties, un veido šīs valsts drošības pamats un ekonomiskās izaugsmas iespējas. Protams, kara laikā arī diplomātija turpina darboties. Un varbūt vēlāk sarunājas var arī dažus piemērus nosaukt.
1: Eriks, laikam, gribēja vēl ko pilstīt.
2: Es tikai piebildīšu, ka patiesībā tas karš un diplomātija, mēs vienkārši nezinām, bet tas ir bijis tik masveidīga parādība arī.

0: Eiropā, tajā pašā pēckara, pēc Pirmā pasaules kara periodā, ir desmitiem karu, neskaitot Krievijas pilsoņu karu un tā robežās esošajos desmitiem karu savukārt, vai ne? Bet pašā Eiropā, gal galā, tas, ka Versaļas Rīgas sistēma tika izveidota, jo Versaļas miers nebeidz kara Eiropā, pēc Pirmā pasaules kara beidz tikai Rīgas miers, ko mēs mazinām savu nozīmi, neminot to. Tikai 1921. Gadā noslēgtais miers starp Poliju un padomu Krieviju beidza kara darbību šī reģionā, neskaitot Krievijas, tas, kas notika Krievijā, bet kara jau tur ir desmitiem kāru, kas ir Eiropā, Ungārija, Rumānija, gandrīz karš izcerās ap Latviju un Lietuvu arī bruņots konflikts. Starp Latviju un Lietuvu mēs vienkārši labi mēģinājām aizmirst to, un tāpēc mēs esam arī aizmirsuši sekmīgi, ja? Bet arī starp Igauniju, Latviju bija gandrīz karš. Vienīgais, laikam, kur nebija tāda draudi, bija Somija un Igaunija, kur bija ūdens starpā. Tikai tāpēc, ja? Visur citur ir konflikti, bruņoti konflikti, tā skaitā Polija karo ar visiem. Un tā tālāk būtībā es gribēju teikt papildinot šeit, ko ļoti labi šeit pateica, par to, ka protams, šī diplomātija ir galvenais instruments. Jau no 19. Gadsimta beigām bruņojuma ierobežošanas konferences rīko, bruņojuma ierobežos, Hāgas konvencijas un tā tālāk. Tas viss ir 19. Gadsimta beigas. Pēc tam ir tas šoks ar Pirmo pasaules karu kā rezultātu, vai ne, tā visam, ka neizdodas to. Bet diplomātija tur visur ir iekšā. Meksikas, Vācijas un Meksikas un ASV iesaistīšanās karā vistiešākais diplomātiskais izpausmes kā tādas, vai ne? Tur var minēt šādus piemērus desmitiem, bet es gribu tikai pavisam īsti pateikt, ka Eiropā ir desmitiem šādu paraugu piemēru, kur mēs redzam, ka tas arī tā ANO priekšgājējas tautas saimnības loma ir nespējīgi neko izdarīt. Būtībā viņi nevar atrisināt to pašu konfliktu starp Vāciju un Franciju. Nekādi, vai ne? Kas ir no prūšu no 19. gadsimta otrās puses kariem. Un par Elzas Lotringu. Un faktiski mēs redzam daudz vairāk. Par to vajadzētu runāt vairāk. Vajadzēja runāt vairāk. Varbūt tad mēs, tas ir teorijā, tad mēs saprast labāk arī šodienu. Bet, nu, paldies Dievam, tas ļaunums ir arī ar šo te mazo plusu, ka mēs šobrīd runājam par to. Paldies jums par to, ka jūs paceļat šāds jautājums.
1: Es gribētu varbūt arī bilst par to, kā
2: diplomātijai konfliktu un karu laikā ir pat vēl lielāka nozīme nekā pirms kara, tāpēc, ka kontaktējās ne tikai karojošās puses, bet arī kontaktējās ar šīm karojošām pusēm tie, kas vēl vēro šo konfliktu no malas, kuriem arī ir savs intereses un diplomātijai vienmēr ir lielama, tikai mums ir jāatcerās viena lieta. Diplomātija strādā tad, kad visas procesā iesaistītās puses saprot, ka diplomātija ir vienīgais risinājums. Ja kāda no pusēm to ignorē, un šai pusē pietiek militāri, ekonomiskie un citi resursi, lai neievērot spēles noteikumus, diplomātija nestrādās. Jo ir, nu, sarunu partneriem ir jābūt skaidrībai. Visi mēs esam nokarojušies pliki un nabagi, beidzot ir jāsāk kaut kāds risinājums meklēt. Kamēr šīs izpratnes nav, diplomātiem ir grūti ko izdarīt.
1: Indrošaini ir ko atbildēt par to, kurā brīdī, kā ir runāt diplomātam, ja tās visas puses nav pietiekoši ieinteresētas risināt to konfliktu diplomātiskā ceļā. Tas ir strupceļš.
3: Nē, nu tas nav strupceļš, tas ir, ir risinājums.
2: Kad tas nav strupceļš?
3: Tas ir risinājums.
2: Neviens karš nav mūžīgs.
3: Tikai citiem līdzekļiem, nu, tad parādās, teiksim, kaut kādas ekonomiskās darbības, kas atkal ir, nu, ja ir militāra jauda, līdzekļi, nu, sen zināms embargo. Tad ir kaut kādas ekonomiskās blokādes. To nevar tā vienkārši apsēsties pie galda, un mēs jums kaut ko neļausim vest vai tirgot, tad tur vai kuģus, tur vai karavīrus. Un tā, arī šādos brīžos, protams, tā diplomātija turpinās. Viens no piemēriem, ko es domāju šurpnākot, Amerikas Savienotās valstis kopš 60. Gadu vidus līdz 70. Gadu vidum bija karstāvoklī ar Vietnamu, karoja vienas no Vietnamas sabiedrības pusē. Kaut kādā brīdī, 60. Gadu beigās, Amerikas Savienotās valsts saprata, nu, ka viņi nevar ar šiem kara līdzekļiem piespiest komunistisko Vietnamu padoties. Tātad kapitulācija nav iespējama, karu turpināt bija grūti, Nu, amerikāņi sāk meklēt iespēju runāt ar vietnamiešiem, bet tas...

0: nenotiek automātiski. Ja jūs, tad ir jāmeklē kaut kādi citi starpnieki, un tur parādījās kaut kādi francūži, kuriem bija biznesa intereses, un ar tiem mēģināja. Un beigās arī iesaistīja PSRS vēstnieku Vašingtonā, un ar viņu mēģināja tos vietnamiešus uzrunāt. Tā kā arī tās sarunas nebija ļoti vienkāršas, un karš beidzās ar, faktiski varētu teikt, ar amerikāņu sakā un komunistu uzvaru. Un arī tagad mēs redzam, ka Amerikas un Izraels uzbrukums Irānai milzīgs militārs pārspēks, bet kaut kādā brīdī jau it kā runā, ka sāksies sarunas. Tad ir jautājums par mērķiem, protams, ja ir mērķis, lai panāktu, ka otra puse padodas kapitulē, tad tas ir viens risinājums. Un ja ir mērķis nonākt pie kaut kādas vienošanās, tad tur būs kaut kāda cita līdzekļa. Bet arī mēs redzam, te ir daudzas valsts iesaistītas. Mēģina runāt tāpat Ukrainas, Krievijas karš pret Ukrainu. Tur arī ir ļoti daudz valsts iesaistītas un mēģina skatīties, vai ir kaut kāds diplomātisks risinājums. Bet diplomātisks risinājums nav iespējams, ja kāda no pusēm grib turpināt, ja ir iespējas turpināt šo karu, ja tas ir izdevīgi. Un tās sekas notik nepatīkamas, lai vajadzētu kā arī izbeigt.
1: Tas, ko Dēns teica pirms mīža, vai ne, ka tad atkal, ja viena puse nav interesēta, tad ir tā diezgan grūti, bet es, iesākot par to diplomātiju runāt, vēl gribēju pavaicāt, kā mērīt to kara laikā diplomātisku sarunu vai konfliktu risināšanas veida efektivitāti, vai tas ir, protams, ja viena puse pasaka, viss mēs padotam, mēs izbeidzam karu, tur viens variants, nezinu, izglābt to cilvēku vai nezaudēt to cilvēku dzīvības, vai vienkārši uzturēts dialogs arī ir veiksmes rādītājs kara laikā starp valstīm, kas karo. Kā mērīt to, vai tās diplomātiskās sarunas veids kaut kādu labu šobrīd funkciju, vai tās ir iegājušas strupceļā? Jo dažreiz saka novilkts laiks, piemēram, vai runāts laiks arī ir risinājums.
0: Nekas nav pastāvīgs un mūžīgs. Līdz ar to izmērīt to tādā veidā nevar. Tad, kad beigsies konflikts, tad skatīsies uz kādiem nosacījumiem, karojošās puses ir piekritušas šo konfliktu izbeigt, un tad ir jautājums, vai un cik ilgi no šīs pamieras, mieras apstākļi būs iespējami. Pēc kaut kāda brīža varbūt, piemēram, pēc 11. septembra Amerikas Savienotās valstis atbildēja ar iebrukumu Afganistānā un uz brīdi okupēja daļu vai vairākas daļas no Afganistānas un mēģināja tur veidot tādu režīmu, lai neatkārtotos uzbrukums Amerikas Savienotām valstīm. Ko tas beidzās, pagāja 20 gadi un Talibāni ir atpakaļ pie varas Afganistānā un šis konflikts faktiski nav izbeidzies, bet visu laiku ir bijusi arī diplomātija.
1: Dainis, gribēju vajadzētu jums, kā ieroči ir mainījuši kara seju, ja mēs tā skatāmies dažādos laikos, kādi tie ir bijuši, kādi tie ir šobrīd, vai mainās tās, kādi ir ieroči un ko mēs redzam vispār kara laukā?
2: Karš ir pats lielākais stimuls inovācijai, tāpēc, ka vajadzība un izmisums rada ierosinājumu izdomāt jaunas bruņojuma un aizsardzības veidus, un viens no tuvāk labākajiem piemēriem ir Ukrainas-Krievijas kara darbība. Dronu panākumi kaujas laukā radījās Ukraiņu iniciatīvas rezultātā, jo viņi būtībā aiz izmisuma aizbruņoja. Trūkumu meklēja risinājumu, kā apturēt Krievijas armijas tanku uzbrukumus un ārkārtīgi lielo skaitlisko pārsvaru. Un droni izrādījās efektīvas cīņas līdzeklis, un te atkal ir jauns sacensības moments radies starp visām valstīm. Un šobrīd ir Ukraina līderi. Kadreiz rietumnieki mazliet augstprātīgi uz austrumu Eiropas skatījās, bet es arī amerikāņu kolēģiem, beļģiem, francūžiem teicu, jūs neaizmirstiet, ka Ukraina bija Padomju Savienības arsenāls. Tur ir zināšanas, kā ražot raķetes, kompjūterus un augstas tehnoloģijas. Ja jūs atdodat Ukrainu Krievijai, jūs pastiprināt problēmas sev. Un ja ukraiņiem uzbruks konflikta gadījumā, ukraiņi meklēs risinājumus, un viņi tos risinājumus meklē, šobrīd Ukraina var

0: trāpīt mērķiem 2000 km attālumā. Vai ir daudzas Eiropas valstis, kas to var izdarīt? Nē. Ukraiņi ir karā faktiski kļuvuši spēcīgāki. Tā tīri filozofiski sakot, Krievijas uzbrukums Ukraiņiem iedeva valstiskumu ideju. Viņi sāka sev apzināties kā nāciju, kā tautu, kas cīnīsies par savu suverenitāti un neatkarību. Un mazliet diplomātiskie spēki no rietumiem Ukraiņi savā ziņā spiež padoties, jo daudzus, teiksim, komerciālus plānus, biznesa darījumus ar Krieviju, Ukraiņas sekmīgā pretestība izjauca, ko mēs atceramies arī rietumu eksperti teica, Ukraiņi ir tādi paši, nu, gandrīz Krievijas pilsoņi pēc 72 stundām. Ja nebūs Ukrainas, un to teica cilvēki ar Harvardas grādiem un profesori un ļoti gudri. Mums bija ļoti asas diskusijas, teica, nē, tā nebūs. Ukrainā būs reāli liels karš, kas būs problēma visiem. Un izrādījās taisnība.
1: Bet runājot par ieroču, arī nu, dažādos laikos attīstība, kas notiek konfliktu laikā vai pēc tiem, nu, piemēram, par atomieročiem runājot, nav tā, ka kāri mums palīdz tā kā radīt ieročus, par kuru lietošanas sekām pēc tam patiesībā civilizācija vēl ilgi, es nezinu, vai nav apjausmas, vai tās ir atkal ļoti tāds, mēs varam teikt tā, ka tas karš ir brīdis, kurā radām visu kaut ko, par kuriem pēc tam kā sadzīvot ar to civilizācijā domām vēlāk.
0: Taktiskās intereses un vēlme gūt pārsvaru par pretinieku ar totāli efektīvu ieroci ir pietiekami liels kārdinājums par sekām. Ir diezgan grūti tiem karā iesaistītajiem domāt, jo mums jāatcerās, ka atombumba tika radīta otrā pasaules kara beigās, kad kara iznākums vēl nebija 100% skaidrs. Viņi šo ieroci ieguva, un sekas mēs uzzinājām tikai mazliet vēlāk, patiesībā stipri vēlāk. Jo 40. 50. Gados nomest atombumbu neskaitījās nekas ekstraordinārs un neparasts. Ja mums šāds ierocis ir un pārsvars ir, tad mums to vajadzētu izmantot.
1: Erika,
2: to mēs visā vēsturē redzam. Dinamīta izgudrošana 19. Gadsimtā radīja cerību, ka kari beigsies. Ne, jo būtu pārliecība, ka tās briesmīgas ierocis mūzinās nekarot vispār, ja, ka dinamīts kā tāds, ja, Nobels. Bet fakts ir, ka pirmais pasaules kars ir vitā robeža, kas mums ļoti spilgti parāda to ieroču attīstības nozīmi kā tādu. Es studentiem saku, ka var pateikt vienu it kā militāru definējumu, kas, kad viņu izskaidro, spilgti parādīs to, ka mēs varam saprast arī tad, ja mums neinteresē militārās lietas, kas ir vairāk aktuālas visām jomām, un tas ir būtībā pirmā pasaules karā parādījās. Tas strupceļa pazīmes, ka nespēja uzvarēt tieši tāpēc, ka aizsardzības tipa ierocis, kas ir ložmetējs, ir spēcīgāks par vecā tipa uzbrukuma tipa ieročiem, jeb, nu, piemēram, kavalērijas uzbrukums vai kājnieku ķēdi, kas uzbrūk. Ložmetējs pieteik, lai to visu neutralizētu, un tad cilvēki ģenerālštābos un virsnieki ģenerālštābos sāka domāt par jauniem veidiem, kā galu galā šo strupceļu pārvarēt. Masveidā sāka izmantot pirmkārt jau tankus, vai ne, kuri bija pirms tam izgudroti, bet viņus neizmanto. Tad izdomā jauna tipa ieroči, ka gāzes, piemēram, pēc tam neviens to nedarīja tādā veidā. Masveida veidā šeit indē karavīrus ar gāzēm. Tad izdomā nevis bruņojumu ieročus, bet jauna tipa arī cita veida kaut kādas metodes. Nu, piemēram, nacionālo faktoru izmantošanu. Mēs zinām par latviešu strelniekiem. Kā fenomenu, it kā, kas principā likuma sakarība. To nedarīja tikai Krievijas impērijas armija. To šo te nebrīvo tautu patriotismu centās izmantot arī citas. Visās armijās tanī brīdī ir nacionālajiem forumiem, tie arī ir ieroči, tā arī ir inovācija tanī brīdī, kā šķiet inovācija, kas nav ierocis fiziski, bet ir ierocis faktiski, ja, kā tāds veids, kādā veidā mēģināt pārvarēt šo te strupceļu, kāds ir izveidojies ar līdz ar pozīciju kara iestāšanos. Tur ir vēl minēt simtiem šādus jaunus tipu ieročus un pierādīt to, ka patiesībā, jā, kara laikā tieši pateicoties šim strupceļam, kad nezin, ko darīt, ģenerālštābi ir spiesti un zinātniekus iesaistot spiesti sāk domāt par to, ko darīt. Ne jau tikai ir arī bats pirmo reizi tiek piemērots bats pret civiliedzīvotājiem tieši pirmā pasaules kara laikā masveidīgi, mēģinot Antantē piespiest Vācijas un Austro-Ungārijas pilsoņus ietekmēt savas valdības caur badu. Lai viņas piespiež slēgt mieru. Un tad, nu, mēs arī esam tādī Vācu teritorijā līdz pat 1919. Gadu vidu, kad būtībā pavasarī šeit 19. Gadā valda reāli bats. Cilvēki mirst no bada. Mēs to vienkārši nezinām. Joprojām, tāpēc, ka nav, nu, tas ir pazudis no mūsu kolektīvās atmiņas. Bet tie arī ir ieroči, kur jā,

0: Jauna tipa ieroči, ne tikai šautene, ložmetējs kā tāds, bet vispār, ja, ierocis veids, kādā veidā pārvarēt šo tas rupceļu. Nu, Ukrainā mēs tagad redzam, pilnīgi piekrīt Dainim, mēs redzam cimtiem.
1: Ar runājot arī par kodolieročiem, kodolieroču tehniskā attīstība nebūtu nav apstājusies, un ir valstis, kuras vēlās šos kodolieročus iegūt, jo ir skaidrs, ka vecējs, tā teikt, pasaules kārtības modelis nedarbojās, vairs nav Amerikai interesēt un rietumu kopumā uzturēt kārtību visos reģionos ar bruņotu spēku palīdzību. Un patiesībā mums šobrīd globāli ir augsti riski, kad nu, jau varētu teikt vairāk par 20 valstīm. Tie ir tehniski, finansiāli un zinātniski spēja iegūt patstāvīgi šos kodolieročus. Tā būs liela problēma. Gan rietumiem, gan vecajām kodolvalstīm. Otra lieta – mākslīgais intelekts, mākslīgā intelekta sistēmas, augstas precizitātes ieroči un tas, ka kodolieroču jauduma jaunajā modeļa tiek samazināta. Paļaujās uz augstu precizitāti, lielu postošo jaudu, bet ļoti kompaktā, koncentrētā reģionā. Un rodas ilūzija, ka konfliktā mēs varēsim piemērot kodolieročus. Tas skan neprātīgi parastam cilvēkam, bet, diemžēl, šādas te scenārija tiek modelēti, izspēlēti un ir diezgan augsts risks, ka patiesībā ar šīm pārmaiņām kodola bruņojuma problēma var sāsināties. Jaunās tehnoloģijas būtībā paver iespēju ātrāk uzsākt konfliktu ar modernām tehnoloģijām. Radot ilūziju, ka nebūs nekādas kodola ziemas. Būs 2-3 tūkstoši tonu jaudas kodola lādiņš, kas neradīs globālas sekas. Tas precīzi var trāpīt, teiksim, valsts vadītāja bunkurā, vai iznīcināt pretcerībā iluzorā, ka mēs iznīcināsim pretinieku balistisko raķešu šaktas, pirms viņu paspēs izšaut. Varbūt mums izdosies kaut kā apmānīt. Un tā sacensība nav beigusies. Par to daudz nerunā. Bet ekspertu līmenī tas jautājums ir diezgan karsts, aktuāls.
2: Nu, vēl ir arī, protams, informatīvais karš, un arī tagad nu, mēs dzīvojam pilnīgi neparastos apstākļos, jo, ja runā par diplomātiju, tad bieži vien lietas notiek aiz durvīm, kur citi nav klāt. Bet tagad mums ir lielākās, spēcīgākās valsts prezidents, kas pļāpa bez apstājas un runā par lietām, par kurām varbūt atklāti nevajadzētu runāt. Un no otras puses, jaunās tehnoloģijas Irāna izmanto diezgan cītīgi tagad, lai aizsargātos pret šo milzīgo pārspēku un ar dziļviltojumiem. Mēģina ietekmēt reģionu valstu un citu valstu sabiedrības, lai kaut kādā veidā mazināt šo lielo spiedienu, ko viņš šobrīd piedzīvo. Tā kā, nu, protams, arī mēs varam pieminēt spiegošanu, kas ir, kā saka, vienmēr bijusi līdz stāvējusi līdzās diplomātijai un militāriem līdzekļiem, piemēram, 1943. gadā, kad Teherānā notika sarunas starp britiem, amerikāņiem un Padomju Savienību vai Krieviju. Nu, tad briti un amerikāņi bija pietiekami naivi, jo viņiem likās, ka nu, viņi ir sabiedrotie un viens pret otru nespiegos, bet Staļins, tā kā tur bija kaut kādi uzbrukuma draudi ASV prezidentam, Staļins laipni piedāvāja naktsmītni PSRS tajās telpās, un nu, viņam jau Staļinam no rīta uz galda bija viss svaigākā informācija, par ko amerikāņi ir runājuši.
3: Tas kā tiešām naivums laikam nekur nav atcelts, jo arī nekuros laikos un nekurās vietās un nekurās augstās pozīcijās.
4: Par patiesības meklējumiem. Lielā saruna.
3: Atgādinu šodien, ka raidījumā Zināmais nezināmajā mēs runājam par karu no visdažādākajiem aspektiem. Pie mums studijā šeit ir vēsturnieks un Latvijas Universitātes profesors Ēriks Jakobsons, Latvijas Kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītājs Dainis Boziņš un arī atvaļināts vēstnieks Latvijas Universitātes un Rīgas.

0: Juridiskās augstskolas vieslektors Gins Jēgermanis. Bet šobrīd mēs esam sazinījuši arī psihoterapeiti Kristiānu Lapiņu, lai parunātu par to, kas notiek cilvēku galvās, prātos, kara apstākļos, arī pirms un pēc kara. Labdien, Kristiāna!
1: Sveicināti!
0: Kā tu komentētu to, kas notiek brīžos, kad mūsu smadzenes, vai spēj pielāgoties, vai spēj pierast, nobružoties, kā mēs sakām, kara šausmām, gan no tās puses, ja mēs raugāmies, kā mēs kā tādi vērotāji, skatītāji raugāmies uz notiekošo, gan arī, kas notiek to cilvēku prātos, kas piedalās karā reāli, esot to cilvēku vidū, kas nu, tur šauj, mērķē un kā citādi aizsargā.
1: Ir tā, ka ir dažādas reakcijas. Es varbūt sākšu ar tiem cilvēkiem, kuri paši piedalās un kuri ir aktīvi iesaistīti. Tur arī ir savas nianses, jo ir cilvēki, kuru profesija ir aizstāvēt kādu citu un viņu uzņemas to apzinoties, ar kādu risku tas varētu būt saistīts. Un, protams, ir arī civiliedzīvotāji, kuri ir iesaistīti kara darbībā un viņi bieži vien kļūst ar upuriem vai arī viņi ir tādi vērotāji, bet tomēr ļoti bieži tas, ko atnes karš, tas rada milzīgs zaudējums. Un, bet tas, kas apvieno abas šīs grupas, visticamāk, ir tas, ka tomēr kara laikā cilvēks smadzenes darbojas tādā kā izdzīvošanas režīmā. Un tad ir tā, ka tiek aktivizētas tās senākās smadzeņu struktūras, un mēs varam teikt, ka nu, tā īpaši tiek akcentēta tā saucamā cīņas vai bēgšanas reakcija. Un tas savukārt nozīmē to, ka mūsu smadzenes pastiprināti uztver visu to, kas notiek, dažādas draudus. Reakcijas tiek pātrinātas, arī sācinātas uzmanību cilvēkiem. Un tad ir tā, ka tā pamatjēga šim visam procesam ir tā, ka ķermenis tiek sagatavots ļoti, ļoti ātrai rīcībai. Un tas, protams, profesionāli ir attīstīts tiem cilvēkiem, kas ir militāristi, kuri apzinās, nu, ko nes šī profesija piedalīšanās šajos procesos, bet, protams, ka arī reakcijas mainās cilvēkiem, kuri tik iesaistīti karā kā civiliedzīvotāji. Un tad ir tā, ka tur tiešām notiek diezgan nozīmīgs pārmaiņas. Smadzenēs mēs varam to novērot, un ir arī nu, smadzeņu struktūras, kas jau no seniem laikiem mums palīdz šādas ļoti, ļoti grūtas un sašķīt situācijas izdzīvot. Un iespējams arī, ka nu, klausītāji var sev uzdot jautājumu, vai viņi kādreiz ir izglābuši pašu sev dzīvību, un tā noteikti ir noticis, bet iespējams, ka viņi to neapzinās. Varbūt kāds ir pēdējā brīdī saprast, ka viņš nevar šķērsot ielu vai atrast kādu draugu no mašīnas, kas teju paskrien garām. Un tad tas cilvēks ir izglābts, un to savukārt nodrošina tādas ļoti, ļoti senas smadzeņu struktūras, kuras vienlaikus darbojas nu, tā ļoti, ļoti ātri, un tajā pašā laikā arī vēlākajā dzīvē, tad, kad jau cilvēks kara šausmas nosacīt, it kā ir pārdzīvojis, tai nozīmē, ka pati aktīvā kara darbība ir beigusies, tomēr tās pārmaiņas, kas smadzenēs ir notikušas, tās arī atstāja savu iespēju vēlākajā dzīvē. Un tā tiešām ir tāda ļoti nozīmīga lieta. Es teiktu, ka laikam, nu, tā, smadziņu daļa, kurai mēs varētu visvairāk nu, adresēt ja, vai teikt par to, ka tā smadziņu daļa ir visaktīvākā kara piedzīvošanas situācijās, tā ir amigdala. Klausītāji droši vien atpazīst amigdalu, varbūt daļa arī nē, un tad, nu, tā ir tāda struktūra, kas atrodas smadziņu iekšienē. Un ir tāda limbiskā sistēma, kas ir ļoti sena sistēma, un šis apgabals ir saistīts ar emocijām un atmiņu. Un vēl ir arī tā, ka ir tāda otra smadzeņa daļa, kas ir ļoti, ļoti būtiska, un tas ir hipokamps. Un tas savukārt palīdz mums saprast, kas vispār notiek ap mums un ko tas mums nozīmē. Un kopumā tad, nu, tas ir tas, kas nodrošina mūsu uztveri saistībā ar bailēm, kā mēs uztveram to, kas notiek. Un kara laikā šīs struktūras kļūst ļoti aktīvas, un savukārt tā daļa, ko mēs varam nosaukt par tādu, tā kā, nu, tādu atbildīgo par racionālo domāšanu un lēmumu pieņemšanu, proti tā saucamā prefrontālā garoza, tad tā darbojas ļoti ierobežoti. Un tas arī ir skaidrojums, kāpēc cilvēki, kad ir ekstremāli apstākļi, viņi biežāk rēģē impulsīvi un reizēm instinktīvi. Un kādreiz tā var būt arī, ka tāda profesionāla militāra persona rēģē instinktīvi, kaut gan būtu jāpieņem racionāls lēmums, bet cilvēks vienkārši tādā ļoti, ļoti sarežģītā situācijā to reizēm nevar izdarīt. Un par civiliedzīvotājiem runājot, tieši tas ir tā saucamais vājais punkts, jo mēs ikdienā neesam gatavi tā reaģēt, un tad, kad ir tāds ļoti, ļoti būtisks briesmas mūsu dzīvībai, briesmas citiem cilvēkiem, ir ļoti grūti pieņemt racionālus lēmumus. Un tas, tad cits, ir arī pamatojums tam, kāpēc cilvēkiem, kur dzīvo tādos tiešām reālos kara draudos un kur sabiedrība apzinās, ka kaut kas būtu jādara, tad būtu jāstrādā profesionāļiem ar sabiedrību, lai sagatavotu cilvēkus. Ja, jo mums tiešām tādos grūtos brīžos mums ir tendence rēģēt instinktīvi. Mēs vienkārši gribam sevi izglābt.
0: Jā, Kristiāna,

gribēju vēl tev vaicāt, tad, kad sākās karš Ukrainā, tad mēs daudz par to runājām un domājām, un arī mēdījos šeit uzdevām šo jautājumu, nu, kas ļauj cilvēkam darīt tādas zvērības un būt nežēlīgam, ja pirms tam cilvēks liekas tāds nav bijis. Vai tur ir kāds skaidrojums, ka

0: cilvēks ir saņēmis milzīgu, milzīgu plūsmu ar izkropļotu informāciju, kas ir mainījusi viņa attieksmi pret upuriem, kuriem viņš pēc tam uzbrūk. Un vēl, protams, arī nu, ir tā, ka viņš pats atrodas šajā te kara situācijā, un tur arī ir tā, ka tās smadzeņu struktūras, kas ir iesaistītas atbildes reakcijā, nespēja adekvāti palīdzēt novērtēt realitāti. Un tad tādas, nu, tādas, es teiktu, tādas idejas, ja, kas cilvēkam ir, viņas nevar tikt realitātē pārbaudītas. Viņam ir ļoti grūti no tā atkāpties, un šī psiho indoktrinācija iegūst tādu jaunu spēku. Un tad ir tā, ka cilvēks tajā, kas ir šis ciemata iedzīvotājs vai cilvēks, kas ir absolūti neaizsargāts, viņš ir spējīgs viņus nogalināt tieši tā iemesla dēļ, ka šī ideja, kas ir viņa galvā, viņam liek darboties un iet uz priekšu. Viņš viņos saskata apdraudējumu, viņš grib no viņiem atbrīvoties, un viņam tā ideoloģija, kas ir tāda jauna iedvestā ideoloģija, kur varbūt pirms gada, diviem, trim vai pieciem viņa dzīvē nekad nav bijusi aktuāla, tā, nu, tā kā kļūst par tādu vadošu motīvu, kas viņam liek darīt kaut kādas šādas lietas. Un vēl arī ir tā, ka tur parādās arī varas komponente, cilvēki izbaudot nekontrolētu varu un ieročus vai ieroču klātbūtne, dod šo varas izjūtu. Cilvēki, kuriem ir arī reizēm tādi, nu es teiktu, kaut kur mazliet paslēpti personības traucējumi vai arī tādas novirzes no tādas normālas personības funkcionēšanas, iespējams, ka viņiem arī tas kļūst par milzīgu izaicinājumu, tad viņi šo varu nekontrolēt realizē un kļūst par zvēriskiem uzbrucējiem un ir gatavi arī uz tādām ļoti sadistiskām lietām. Ja? Kā tas ir diezgan briesmīgi, bet tā tiešām mēdz notikt. Arī šis varbūt viens no faktoriem, kas to ietekmē.
1: Paldies, dzirdējām psihoterapeitu Kristiānu Lapiņu. Tādu nelielu ieskatu sniedzot par to, kas notiek mūsu prātos, psihē un kopumā jā, mūsu personībās, tad, kad tie apstākļi mainās, vai arī informatīvā strūkla, kā saka, ir tāda, kas tiek veidota, lai panāktu izmaiņas cilvēku uztverē. Ir kādi komentāri par dzirdēto, Erika, jūs mājat ar galvu?
2: Būtībā posttraumatiskais sindroms, ko mēs šobrīd pazīstam kā karadarbības seks uz karavīru vai dalībnieku, agrāk mēs par to vispār neko nezinājām. Tas tā ir samērā jauns termins, kas tiek šobrīd ārstēts un tā tālāk, bet būtībā jau iedomājieties, ka Pirmajā pasaules karā, kurš kļuva garāks, nesalīdzinām garāks par to, kāds bija paredzēts, pusgada garumā varbūt vairāk nedaudz, bet ne četri, un, kam sekoja Krievijas pilsoņu karš un tā tālāk. Tas rada milzīgu paaudzi, ārkārtīgi skaitliski lielu paaudzi, kura visu ir gatava risināt ar spēku. Iedomājieties, posttraumatiskais sindroms, bet tas karavīrs ir spiests turpināt karot vēl joprojām ar visu šo sindromu, pazaļinot šīs iekšējās problēmas. Kāpēc tāda milzīga noziedzība pēc Pirmā pasaules kara parādās visās Eiropas valstīs, īpaši Latvijā, jo tā īpaši karas kartas teritorija, mēs visi zinām Kaupēnu. Piemēram, un tā tālāk, bet būtībā var saukt vēl simtiem uzvārdu, pazīstam cilvēku uzvārdu, kuri netiek galā ar šo problēmu, viņi beidz dzīvi pašnāvībā, viņi ir narkomāni un tā tālāk, viņi visu ir pieruduši risināt ar spēku. Un runājot par Latvijas neatkarības karu, šīs savstarpējā gūstekņa žaušana, šautnīgā nežēlība, kāda bija no abām pusēm, tas viss ir tā sekas patiesībā, jo šie karavīri pieredzēja, aizējot dažos gadījumos kā bērni armijā, arī tas ir jauns kaut kas ierocis veids, kā iesaistot visu sabiedrību, mēs mēģinām panākt uzvaru, un arī bērni aiziet armijā, viņš 14 gados bērns, viņš 1918. 19. gadā, viņam 18 gadu, viņš ir feldfēbelis vai virsaržants, piemēram, vai ne, un viņš vienkārši ir traumēts, pilnīgi traumēts cilvēks, kurš daudzos gadījumos pēc tā kara nespēja iziet ārā no šīs traumas un beidz dzīvi kaut kādā veidā, viņam nodzerās vai pakaroties.
1: Tad karš turpinās viņam iekšēji vēl ilga pēc
2: tieši tam.
3: No, jau vēl arī tāds aspekts, ka kultūra, tradīcijas ir apziņa. Nu, ir lielas valstis, ir lielas nācijas, ir viņu apziņa, ir mazākas valstis, mazākas tautas, ir pilnīgi citu uzvedības modeļi. Protams, kara situācijā, kaujas situācijā, tur jau ir tikai jautājums par izdzīvošanu, kurš kuru, bet nu, arī diplomātijā, piemēram, man grūti iedomāties, Baltijas valstu diplomāts, varbūt vēl kādu mazāku valstu diplomāts, kuri iet uz diplomātisko dienestu ar apziņu, ka mums ir kaut kādi ienaidnieki, tradicionāli ienaidnieki, pretinieki, bet ir kultūras, kā piemēram Krievijā, kur diplomātis gatavo ar šo apziņu, ka rietumi ir ienaidnieki un mēs esam viens no pasaules centriem, Mēs esam lielvarā un līdz ar to viss šī diplomātiskā domāšana ir pakārtota

0: šai apziņai, ka Krievija ir ka viens no pasaules centriem, kurai ir jācīnās par savu vietu. Nu, Baltijas valsts diplomāta domāšana droši vien ir diezgan atšķirīga, bet ja mēs arī paskatāmies kaut vai uz lietuviešiem un latviešiem, nu, mēs uz pasaules, pat šādi tuvi kaimiņi, mēs uz pasaules bieži vien skatāmies ar ļoti atšķirīgām acīm, un tam pamatā ir kaut kādas mūsu kultūra vēsturiskās atmiņas. Lietuviešiem ir, tieksim, nu, viņi atcerās sevi kā lielkņazisti, kā lielāko Eiropas valsti, kas ir devusi kaut kādus ieguldījumus Eiropas kultūrā, un nu, latviešu apziņā nekā tāda nav. Līdz ar to arī mūsu uzvedības modeļi var būt atšķirīgi.
1: Nu, ja mēs paskatāmies uz to, kā kari izceļās un kā dažādas sabiedrības gatavo savus bruņoto spēku karadarbībai, šīs kultūras atšķirības ir ļoti svarīgas. Un vēl ir viens aspekts, ir vairāku valstu armijas, tā skaitā Krievu valstu armijas, kuru apmācību metodas ir organizētas tā, lai cilvēkā pamodinātu vistumšākos, vismežonīgākos senos instinktus. Apmācības procesā jums neļauj gulēt, jūs pazemo, jūs vienkārši tracina un noved līdz stāvoklim, kad tas karavīrs ir gatavs nogalināt savu dienesta biedru, un ja viņš var izlikt šo negatīvo enerģiju uz pretinieku, viņš izdarīs jebko, pat visneiedomājamāko noziegumu. Krievijas armijas gadījumā, kopš seniem laikiem, tas daudzos gadījumos tiek dots apzināti. Arī vairāk citu vēsturisku valstu militārās vēstures piemēros mēs redzam, ka ir bijušas speciālas sistēmas, kā īpaši izcelt agresīvākos, veicināt šo agresiju, un ne visi šo apmācību arī iztur. Kadreiz ir tāds nu, neoficiāls izteiciens no rekrūšu laikiem, kad virsniekam šeit jau trīs rekrūši, divus nosit no trešā iztais karavīra. Tas tiek arī daudzos gadījumos darīts apzināt, lai šo agresiju veicinātu gan pret kaimiņiem, ideoloģiski. Tā ir ļoti smalka un komplicēta sistēma. Armijas oficiāli publiski par to negrib runāt. Arī lielo valstu armijas, kurām ir, kā saka, ne visi vēstures lapušu laukumi balti un pūkaini, nevisai grib atcerēties, kā viņi ir savus karavīrus senākos laikos gatavojuši karadarbībai aktīvai un ko viņi ir darījuši kaujas laukā un ārpus tā.
2: Mums, diemžēl, jāliek punktu sarunē, bet ir daudz jautājumu, kurus noteikti vēlētos jums vēl uzdot, bet nu, tad noslēdzot, laikam es vajadzētu jums katram, nu mēs parasti sakām, karš kaut ko mums daudz dod, pēc tam daudz, kas ir attīstījies, pateicoties tam, ka pēc tā un tā kāra mēs tikām, vai nu tur medicīnas attīstībā, pie kaut kā tehnoloģija attīstībā, domāšanas attīstībā, nezinu, vai mums vairāk tas karš ir devis vai ņēmis, un kā tas karš ir mainījis to savu seju, liekas par senākiem laikiem domājot, vai mēs tagad glorificējam, ka tā laika cilvēki glorificēja tos karus vairāk, mēs pirms nezinām, ko viņi domāja un kā viņi domāja, bet ir tā sajūta, ka nu, ir mainījies tas, kā cilvēki uztver karu.
3: Protams, bet to nevar vērtēt ne pozitīvi, ne negatīvi šādā skatījumā. Tā vienkārši ir īstenība, kāda ir bijusi kā vēstures sastāvdaļa neatņēmama, ar kuru mums ir jārēķinās mūsdienās. Nevar teikt, protams, ka viņš nevilšus pātrina to progresu, gan ieroču ražošanā, gan Saharīna izdomā pirmā pasaules kara tā paša laikā. Pēc viņu vairāk kā šeit minēja to pirmo karu kā robežu, bet nevar vērtēt tā, ka pozitīvi vai negatīvi. Pozitīvi dos tad, ja mēs sapratīsim to karu lomu pagātnē un pielāgosim, piemērosim to situāciju mūsdienām. Tas ir arī viss.
1: Nu, karu rezultāti ir ārkārtīgi atšķirīgi. Tas ir komplicēts filozofisks jautājums, ja konflikts ir noslēdzies un pēc tam ir bijis ilgstošs miers, vai ir izveidojusies kaut kāda jauna politiskā vai sabiedriskā konstrukcija, kas funkcionē ilgu laiku bez iekšējiem konfliktiem. Mums Eiropā ir ļoti labi piemēri, kur salīdzinoši militāri spēcīgas valstis pēc tādiem intensīviem kariem un varbūt arī sakāvēm kļūst mierīgas, izveido stabilu sabiedrību, jo viņiem ir pieredze saprotam, kas viņiem ir vajadzīgs un kas viņiem nav vajadzīgs. Un ir daudz sabiedrību, kur dzīvo joprojām pagātnes priekšstatos un viņiem nav skaidrības, ko viņi īsti vēlās. Un viens no šādiem veidojumiem, diemžēl, ir Krievijas federācija. Ja viņi to pašu Ukrainu varēja absolūti kontrolēt ar ekonomiskiem,

0: izniecīskiem līdzekļiem, un Ukraiņiem varbūt pat nebūtu ienākusi prātā aktīva vēlme, viņi būtu varbūt sastrīdējušies savā starpā, un nekur viņi rietumiem nebūtu pievienojušies. Bet šis karš Ukraina pagrūda rietumu virzienā tā, kad viņiem ir jācīnās par savu izdzīvošanu vienkārši. Un katrs Ukrainas iedzīvotājs, neatkarīgi no tautības, to saprot. Ukraiņa armijai ne tikai Ukraiņa.
1: Nu, es teiktu tā, katram laikmetam kaut kāds savas iezīmes, bet pašos pamatos sacensības starp kultūrām, cīņa par resursiem, cīņa par teritorijām, cīņa par ietekmi, par izdzīvošanu, viņa nekur nav pazudusi. Līdz ar to, nu, tas mūsu apziņā, nu, mums bija 50 gadu okupācijas, un tagad mēs esam vairāk kā 30 gadus dzīvojuši brīvā neatkarīgā valstī. Nu, mums ir jārēķinās, ka pasauli ir ļoti daudzveidīgi, šīs intereses bieži vien ir nesavietojams, un nu, tad mūsu uzdevums, katrs paudzes uzdevums šādai mazai valstī ir gādāt, lai mums ir pietiekami daudz stipru draugu, kas ir gatavs stāties pretī. Nu, neizbēgami, kā kādreiz jokoja viens somu karavīrs vai virsnieks, viņš saka, nu, nu, no Zviedrijas mums šobrīd nekāda drauda nav. Drauda nāk no austrumiem, līdz ar to mums ir jāapzinās, ar ko ir darīšana, un nu, visai sabiedrībai faktiski jāstrādā. Un tā ir lieta, kas ir jādara nepārtraukti, jo stiprāki, jo mēs būsim paši, jo stiprāk mēs būsim kopā ar saviem kaimiņiem. Nu, mums ir lielāks izredzes novērst šo karu, bet tā nav tāda absolūtā patiesība.
2: Paldies jums par šo sarunu. Eriks Jākapsons šodien ar mums bija kopā šeit studijā, tāpat kā Dainis Poziņš un Gins Jēgermanis. Ar to arī raidījums ir izskanējis. To producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Toms Šupēko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā

92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: šobrīd otrdienā, 4. augustā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6. studijā Ģerts Auzāns. Valdība šodien vērtēs iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par termiņu uzturēšanās atļauju programmu investoriem. Ministrija secinājusi, ka šis mehānisms vairs nav būtisks ārvalstu investīciju piesaistes instruments, turklāt atsevišķos gadījumos tas izmantots negodprātīgi. Valdība arī lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātērnieku darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgā autoceļa robežpunkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka šāds solis nepieciešams valsts drošības stiprināšanai, nelikumīgas migrācijas spiediena mazināšanai un valsts robežsardzes resursu efektīvākai izmantošanai ilgstošu migrācijas spiediena apstākļos. Šodien valdībā lems par vēl 21 automašīnas nodošanu Ukrainai. Kopā šogad būs uzdāvināti jau 208 dzērāju šoferiem atņemti spēkreti. Stāsts Sandra Dieziņa.
2: Viens no veidiem, kā Ukrainas aizstāvis atbalsta Latvija, ir dzērāju šoferiem atņemtos auto atdodot frontes vajadzībām. Šogad Ukrainai nodotas jau 187 automašīnas. Konfiscēto spēkretu vidū ir arī kvadricikli, kas frontē ir īpaši pieprasīti, un mikroautobusi, kas savukārt ir neaizstājams atbalsts mediķiem, evakuējot ievainotos.
0: Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos aizvadītajā naktī nogalināts viens cilvēks un vairāk ievainot, tā paziņoja Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Hrihorovs. Krievijas spēku uzbruka civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bombām, reģistrēti trāpījumi trīs vietās, nodarīti postījumi arī privātmājām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar atbrīvoja no amata Ukrainas vēstniece ASV Olhu Stefanišinu. Stefanišina sociālajā tīklā Facebook paziņoja, ka personisku iemeslu dēļ pati pieņēmusi lēmumu atstāt amatu un publicēja savu atlūgumu. Stefanišina vēstniece amatu ieņēma aptuveni gadu. Pirms tam viņa bija premjerministra vietniece un tieslietu ministri. Saskaņā ar Ukrainas mediju ziņām Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanišinu, lai gan viņai vēl nav izvirzīts oficiāls apsūdzības.

0: Zelenskis vēl nav paziņojis, kurš tagad ieņems vēstnieku amatu ASV. ASV 25 štati vakar iesniedz prasību starptautiskās tirdzniecības tiesā Ņujorkā, apstrīdot prezidenta Donalda Trumpa administrācijas noteiktos jaunākos ievadmuitas tarifus. Pagājušajā mēnesī ASV noteica 10 līdz 12,5% tarifus 59 valstīm un Eiropas Savienībai, apgalvojot, ka tās nav darījušas pietiekam daudz, lai ierobežotu tādu preču importu, kas ražots izmantojot piespiedu darbu. Jaunākos tarifus starptautiskajā tirdzniecības tiesā apstrīdējuši arī ASV uzņēmumi. Bet Dienvidāfrikas Republikas valdošajā koalīcijā ietilpstošā demokrātiskā alianse vērsusies tiesā ar prasību apstrīdēt likumu, kura dēļ ASV prezidents Donalds Trumps iesaldēja Vašingtonas palīdzību šajā valstī. Politiskais spēks apstrīda zemes konfiscēšanas likumu, kas ļauj atņemt to bez kompensācijas. Stāsta Rihards Millers.
1: Demokrātiskā alianse, pirmdien paziņojot par lēmumu apstrīdēt minēto likumu, uzskata, ka tas neatbilst konstitūcijai, jo tika nelikumīgi pieņemts parlamentā un satur tādus juridiskus trūkumus, kas padara neiespējumu tiesību akti īstenošanu praksē. Jautājums par šī likuma pieņemšanu Dienvidāfrikā ilgus gadus ir bijis strīdīgs. To parakstīja valsts prezidents Cyrils Ramaphosa pagājušā gada janvārī. Likuma kritiķi to vidū Vašingtonā norāda, ka tas ir vērsts pret baltādaino afrikāneru mazākumtautības lauksaimniekiem. Dienvidāfrikā lielākā daļa lauksaimniecības zemju vēl aizvien pieder baltajiem. Valdība Pretorijā gan norāda, ka šāds likums ir salīdzināms ar citās valstīs esošajiem paraugiem.
0: Arī Nīderlande pievienojusies tām Eiropas valstīm, kurās deg meži. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas vakar izcēlās liels mežu ugunsgrēks. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta ap 300 atpūtnieku un pārtraukta dzelzceļa satiksme starp Nēmegenu un Venraju, jo dega tieši blakus dzelzceļa sliedēm. Dzēšanā iesaistījās arī armija. Izskana ziņas sešos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā daļai mākoņēns bez nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27 grādi, piekarstē mazāk tur 20 līdz 23. Rīgā bez nokrišņiem līdz 26 grādiem.

0: Labrīt! Ir 6:05 minūtes. Klāt ir otrdiena, 4. augusts un turpmākās 3 stundas, kā jau ierasts ar jums kopā Latvijas radio ziņu dienas sagatavotā informatīva analītiskā programma. Labrīt! Ziņosim par svarīgākajiem notikumiem, jaunākajām norisēm Latvijā un ārvalstīs sportā, kultūrā, ekonomikā un daudzās citās jomās studijā. Šorīt Kristaps Feldmanis. Esiet sveicināti! Laikapstākļi šajā rītā vēsta līdzīgu ainu šķiet kā vakar vietām ap plus 9, plus 10 grādiem, citviet savukārt krietni siltāks. Nu, Kurzemes vidienē, arī Latgales atsevišķos rajonos Rēzeknē, Daugavpilī, tāpat arī Vidzemes vidienē Madonā plus 9 grādi, savukārt piemēram Rīgā un tās apkārtnē pat plus 15, plus 16, kā jau minēju, tāds šis diapazons šajā brīdī temperatūrē, bet šodien pārsvarā diena arī būs saulaina un silta. Vairāk mākoņi gan saglabāsies valsts ziemeļaustrumu daļā, tā sola sinoptiķi, taču sinoptiķi nesola nokrišņus. Tā, protams, daudziem laba ziņa. Gaisa temperatūra pēcpusdienā gana vasarīga līdz pat plus 27 grādiem. Galvaspilsētā Rīgā aptuveni 25 grādi varētu būt gaidāmi. Lūk, tas tā īsumā par laikapstākļiem, bet kolēģis Toms Brīcis jau pēc pusastoņiem šajā rītā zinās stāstīt vairāk. Bet ko šodien vēl vēstīsim, jau drīz ekonomikas temata laikā pievērsīsimies notikumiem Ziemeļamerikā. ASV ekonomikai par labu noteikti nenāk fakts, ka kopš ASV prezidenta Donalda Trumpa atkārtotas stāšanās amatā kaimiņu valsts Kanādas iedzīvotāji ceļojumiem uz ASV terē arvien mazāk naudas.
1: Kopējie kanādiešu izdevumi ceļojumiem uz ASV pērn sasniedza 18,8 miljārdus Kanādas dolāru. 2024. Gadā kanādieši iztērēja 22,1 miljārdu dolāru.

0: Arī sauszemes robežu šķērsošanas gadījumu skaits pērn krities par aptuveni 7 miljoniem.
1: Jā, nu kādēļ Kanādas ceļotāju paradums ietekmē Trumpa stāšanās amatā, to stāstīsim jau drīz. Vēl šajā pusstundā pievērsīsimies citām ārvalstu aktualitātēm un runāsim par to, kas notiek arī pašu mājās. Skaidrosim, kādēļ Dienvidu Kurzemes reģionā un Liepājā pieaugs maksa par sadzīves atkritumiem un kādēļ gaidāmi pat divi šo te cenu lēcienu pēc kārtas. Viens jau tagad augustā un otrs pavisam drīz.
2: Varētu jau godīgāk būt cilvēki. Viss jau met pēc kārtas. Viss grūzis, viss tādas nekaunīgas sviežas, bet tādas, kur vajadzētu tā kā pašiem šķirot. Ja stiklus sviež tur, kur stiklu, ne viss sviež pa vienu vietu, kā saka.
1: Jā, nu visu nevajadzētu sviest pa vienu vietu, kā teica šajā ierakstā dzirdētā sievieti, jo, nu, šķirojot atkritumus jāmaksā ir mazāk, bet, nu, plašāk par šo tēmu tad vēl šajā pusstundā arī runāsim. Pēc pusseptiņiem vēl kāda svarīga saruna gaidāma, jo ar laikrakstu Kurzemes vārdu žurnālistu Lienu Kupiču runāsim par ārstu trūkumu sakām, un atsevišķos gadījumos tas licis pacientus no Liepājas transportēt pat uz Jelgavu, kas atrodas teju 200 km attālumā. Centīšos noskaidrot, kas tur par lietu, savukārt pēc septiņiem par izglītību būs saruna un temats, jo tikai divu mēnešu laikā izglītības un zinātnes ministrijai un arī valsts izglītības attīstības aģentūrai būtu jāpagūst, vismaz sākt pārskatīt vispārējās izglītības saturu. Plāni ir vērienīgi, taču ar visu iespējams nemaz nevar tikt galā noteiktajā termiņā.
3: Mēs arī ieraugot šo termiņu, sapratām, ka tā ir neiespējamā misija.
4: Mērķis nospraust darba virzienus, galvenās tēmas, nokartēt to saturu, saprast, kas ir būtiskās izmaiņas, kas nepieciešams, un šo darbu uzsākt, un tur ir vairāki uzdevumi, kurus ir plānots paveikt jau līdz oktobrim, un tad, protams, šis darbs ir jāturpina.
1: Jā, šis stāsts pēc septiņiem. Rīta lielā intervija šajā rītā par pārtikas cenām, runāsim arī par pārtikas pieejamību un rezervēm. Tostarp arī centīsimies saprast, vai un kā mainījušās konkrētu pārtikas produktu cenas. Šobrīd jau, kad mēnesi tām samazināts pievienotās vērtības nodoklis. Runa šeit par maizi, olām, putnu, gaļu un vēl citiem produktiem. Bet par to visu sarunā ar Agroresursu un ekonomikas institūtu lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāju Ingu un Gulbi aptuveni 4. pēc 7. Šie un vēl daudz citi temati programmā labrīt šajā rītā, tuvākajās 3 stundās. Vēl atgādinu, ka šodien vārda dienas ir romāns, Romualds un arī Romualda. Sveicieni jums! Savukārt šajā rītā programmas komanda ir lūk šāda. Producente ir Aiga Pelene, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ierakstu skanēšanai ētrā sagatavojas Krišjāns Stikāns un Kaspars Groskops. Skaņu režijā ir Rita Karnača, bet ar jums runā Kristaps Feldmanis. Šobrīd 6 un 10 minūtes. Bet sāksim gan ar ārzemju ziņām, kā jau vienmēr kolēģis Rihards Plūme pievienojies man studijā, lai stāstītu par visu svarīgāko. Labrīt!
5: Labrīt! Sākumā par pārmaiņām Ukrainas diplomātiskajā korpusā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstījis virkni dekrētu par personāla izmaiņām Ukrainas diplomātiskajā korpusā, atlaižot vēstniekus vairākās valstīs un ieceļot jaunu pastāvīgo pārstāvi UNESCO. No amata atbrīvots vēstnieks Austrijā, kā arī vēstnieks Tunisijā un Lībijā, amatu zaudējuši arī vēstnieki Singapūrā, Brunejā, Kirgistānā un Taģikistānā. Galvenā uzmanība pievērsta pārmaiņām ASV, kur Zelenskis atbrīvojas no amata Ukrainas vēstnieci Olhu Stefanišinu. Stefanišina sociālajā tīklā Facebook paziņoja, ka personisku iemeslu dēļ pati pieņēmusi lēmumu atstāt amatu un publicēja savu atlūgumu. Taču saskaņā ar Ukrainas mediju ziņām Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanišinu, lai gan viņai vēl nav izvirzītas oficiālas apsūdzības. Runas par viņas aiziešanu no amata klīdušas jau kādu laiku. Zelenskis vēl nav paziņojis, kas tagad ieņems vēstnieku amatu ASV. Tikmēr Rustemu Umerovu, kurš iepriekš ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra amatu, Zelenskis iecēlis par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju. Bet Eiropas Savienības iekšlietu ministri šodien attālinātā sanāksmē izvērtēs, vai atjaunot stingrāku iekšējo robežu kontroli visā Eiropā un palielināt robežu aģentūras Frontex lomu ārkārtas situācijās, reaģējot uz Ceutas krīzi. Nedēļas nogalē 22 valdības nosūtīja vēstuli, kurā Itālija un Dānija mudināja sarīkot sanāksmi, lai izstrādātu Eiropas atbildi uz Ceutā notikušo. Saskaņā ar noteikumu

0: Likumiem dalībvalstis var vienpusēji apturēt Šengenas noteikumus uz savām robežām uz ierobežotu laiku, rēģējot uz drošības apdraudējumu. Praksē tas nozīmē pastiprinātu patruļu skaitu robežu čērsošanas punktos un lielāku cilvēku skaitu, kuriem selektīvi veic dokumentu pārbaudes un apskates. Dalībvalstis var ierosināt paplašināt šos noteikumus uz visu Šengenas zonu, bet, lai to izdarītu, ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, kas atbilst vismaz 15 valstīm, kas pārstāv 65% Eiropas iedzīvotāju. Pēc tam, kad daudzas dalībvalstis kritizēja Spānijas premjera Pedro Sančesa rīcību Ceutas krīzē, Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šonadēļ centās kliedēt saspīlējumu. Vēstulē Sančesam, kas nonākusi arī medija Euroņūs rīcībā, tā aicinājusi ieviest stingrāku robežu kontroli un fiziskas barjeras kritiskajos punktos uz bloka robežām. Leiena ierosinājusi, ka sadarbojoties ar Spāniju varētu uzlabot robežu pārvaldības agrīnās brīdināšanas sistēmas un uzlabot tehnisko un finansiālo atbalstu Marokai. Un 25 ASV štati, no kuriem teju visos pie varas ir Demokrāta partijas pārstāvji, iesūdzējuši tiesā Donalda Trumpa administrāciju par plašu mēroga tarifiem. Štatu vadība apgalvo, ka prezidents, uzliekot jaunās nodevas desmitiem valstu, ir pārsniedzis pilnvaras. Iebildumi ir saistīti ar Trumpa jaunāko tarifu vilni, kas paredz noteikti no 10 līdz 12,5% lielu ievadu muitu 60 tirdzniecības partneriem, Trumpa administrācija uzskata, ka šie partneri nav darījuši pietiekami daudz, lai ierobežotu tādu preču importu, kas ražotas izmantojot piespiedu darbu. Štatu koalīcija tiesas iesniegumā apgalvo, ka nav racionālas atbilstības starp iespējamo piespiedu darba problēmu starptautiskajās piegādes ķēdēs un noteiktajiem vispārējiem globālajiem tarifiem. Jaunākos tarifus starptautiskajā tirdzniecības tiesā ir apstrīdējuši arī ASV mazie uzņēmumi. Un jāatgādina, ka Trumpa pirmo tarifu kārtu, kas tika noteikti saskaņā ar starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru aktu, ASV augstākā tiesa februārī atcēla. Tad, lūk, galvenie jaunumi, daži no tiem ārvalstīs šorīt pēc 17:00 plašāk par Ukrainu vēl parunāsim.
1: To arī gaidīsim. Paldies Rihardam Plumēm šobrīd par ārzemju ziņām. Ir 6 un 15 minūtes patiesībā par ārvalstu tematu arī. Turpināsim, jo Kanādas pilsoņi ceļojumiem uz Amerikas Savienotajām valstīm pērn iztērējuši par 3,3 miljārdiem Kanādas dolāru mazāk nekā 2024. Gadā. Par to liecina Kanādas statistikas pārvaldes publicētie dati, un tas norāda uz to, ka Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa naidīgā politika pret savu ziemeļu kaimiņu turpina atbalsoties arī turismā. Un arī par šo tēmu plašāk stāst kolēģis Rihards Plūme.
0: Kopš Donalda Trumpa stāšanās amatā attiecības Kanādas un ASV starpā ir pasliktinājušās. ASV prezidents pret kaimiņu noteicis tarifus un izteicis ideju par Kanādu kā 51. ASV štātu.
2: What I'd like to see Canada become our 51st state.
3: Es vēlētos redzēt Kanādu kļūstam par mūsu 51. Štātu. Mēs viņam dotu aizsardzību, militāru aizsardzību. Mums viņa nav vajadzīga, lai mūsu vietā mums ražotu automašīnas. Es labāk redzētu to daram Detroitu vai Dienvidkarolīnu. Mums viņa nav vajadzīga automašīnu dēļ. Mums viņa nav vajadzīga kokmateriālu dēļ.
0: Viena no jomām, ko ietekmējusi kanādiešu reakcija uz Trumpa administrācijas politiku, ir tūrisms. Kanādas statistikas pārvaldē norāda, ka pēc ASV administrācijas maiņas pērnā gada sākumā un Amerika pirmajā vietā politikas ieviešanas, kanādiešu ceļošanas noskaņojums pēkšņi mainījies. Kopējie kanādiešu izdevumi ceļojumiem uz ASV pērn sasniedza 18,8 miljārdus Kanādas dolāru. 2024. Gadā kanādieši iztērēja 22,1 miljārdu dolāru. Arī sauszemes robežu šķērsošanas gadījumu skaits pērn krities par aptuveni 7 miljoniem. Kritums bijis lielākais un noturīgākais vēsturē kopš digitālās uzskaites uzsākšanas 1972. Gadā. Kanādas statistikas pārvaldē, vērtējot šī gada datus, atzīst, ka atpūtas braucienu skaita samazināšanās uz ASV turpinās. Arī kanādietis Bruce, Kanādas medijam Global News, skaidro, ka nolēmis savu sievu vest ceļojumā nevis uz Broadvejas teātri Ņujorkā, kur jau reiz viesojušies, bet gan uz teātri Londonā.
4: Man nav nekas pret amerikāņiem. Runa ir tikai par pašreizējo administrāciju un to, kā tā izturas pret Kanādu un kā tā izturas pret saviem pilsoņiem.

0: viņiem. Esmu tikai viens mazs cilvēks, un tas ir tas, ko es varu izdarīt. Bet acīm redzot, daudzi citi kanādieši jūtas tāpat.
1: Vairākas ASV pilsētas jau pērn uzsāka mārketinga kampaņas, lai pievilinātu viesus no ziemeļiem. Kanādiešu turistu trūkumu joprojām izjūt arī Ņujorkā, kur pirms Covid-pandēmijas ik gadu ieradās aptuveni 1 miljons turistu no Kanādas. Šogad Ņujorkā gaida ierodamies nedaudz virs 800 tūkstošiem kanādiešu. Viesiem no ziemeļiem, sākot ar šo mēnesi, Ņujorkā piedāvā 30% atlaidi viesnīcu rezervēšanai un biļetēm turisma objektos. Vislielāko Kanādas turistu trūkumu joprojām izjūt štati, kas robežojas ar Kanādu. Viens no tiem ir Vērmontas štats, kurā turismas samazinājies par 40%. Turpina demokrātu senators Vērmontas štatā Pīters Velš.
2: Mums ir daudz viesu namu, slēpošanas kūrortu, kas ar nepacietību gaida Kanādas ģimeņu atgriešanos. Un daudzi no viņiem vienmēr atbrauktu noteiktās brīvdienās. Mēs saprotam, kādēļ nebraucat pie mums, bet mēs vēlamies, lai jūs zinātu, ka mums jūsu pietrūkst. Un mēs esam patiesi sarūktināti par to, ko prezidents dara.
1: Kanādas telekanālam CBC News Velš atzīst, ka arī tad, ja puses panāks tirdzniecības vienošanos, strauja attiecību uzlabošanās starp amerikāņiem un kanādiešiem nav sagaidāma.
2: Es nedomāju, ka kanādieši uzskata, ka prezidents Trumps ļoti ciena Kanādu, un tas ir saprotams. Tāpēc mēs varētu noslēgt tirdzniecības līgumu, bet emocionālās plaisas sadziedēšana prasa daudz laika. Jūsu premjerministrs lietoja pareizu vārdu – tā ir plaisa. Runa nav tikai par to, ka prezidents ir apvainojis Kanādu. Cilvēku attiecībās ir radies reāls satricinājums, un viņiem ir nācies veikt korekcijas. Tāpēc tas prasīs zināmu laiku.
1: Pēdējos 3 mēnešos uz ASV ceļojošo kanādiešu skaits nedaudz palielinājies, taču tas joprojām ir krietni mazāks nekā pirms Trumpa otrās prezidentūras. Kamēr kanādieši mazāk ceļo uz Savienotajām valstīm, tie nebūtu neatsakās doties atpūtā uz citiem starptautiskiem galamērķiem. Kanādiešu izdevumi ceļojumiem uz ārzemēm, izņemot ASV, pērn pieauga par 3,6 miljārdiem dolāru. Par arvien populārāku galamērķi kļūst Eiropa. Kanādas iedzīvotāju apmeklējumu skaits Eiropā pērn pieauga par gandrīz 14% salīdzinājumā ar 2024. Gadu. Savukārt apmeklējumu skaits Āzijā pieauga vēl vairāk par gandrīz 17%. Rihards Plūme, Latvijas radio.
3: Šobrīd jau 6:20. Tagad gan pievērsīsimies notikumiem un aktualitātēm pašu mājās. Proti Dienvidkurzemes reģionā un arī Liepājā šogad 2 reizes gaidāms cenu kāpums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Viens augustā saistībā ar tarifu izmaiņām poligonā Ķīvītes un otrs ir saistīts ar pašvaldību apstiprinātām cenu izmaiņām operatoriem par pakalpojumu sniegšanu. Tas viss ir saistīts ar darba algu un degvielas cenu pieaugumu arī ar vienotas konteineru marķēšanas sistēmas ieviešanu. Kārtējais sadārdzinājums mudina iedzīvotājus šķirot atbildīgāk un tas gan savukārt var samazināt izmaksas. Bet par visu vairāk zina stāstīt Ingo Zola viņas reportāžā.
4: Varētu jau godīgāk būt cilvēki. Viss jau met pēc kārts. Viss grūzs, viss tādas nekaunīgas sviešas, bet tādas, kur vajadzētu tā kā pašiem šķirot. Ja stiklus svies tur, kur stikli, ne viss svies pa vienu vietu, kā saka.
5: Mūsu māja šķiro, bet organiskos atkritumus nešķiro. Ar mums ģimenei ir tā, ka mēs arī šķirojam, un mēs pat organiskos atkritumus atsevišķi šķirojam, un tad darba nedēļas beigās braucam uz laukiem, tad es tur izmetu kompostu kastē. Bet tā atkrituma ir ļoti maz, jā, un cenas ceļās, diemžēl.
6: No 1. augusta sijā Liepājas raspoligons Ķīvītes, kas atrodas Grobiņas pagastā, sāk piemērot jaunu sadzīves atkritumu tarifu, kas skar tikai nešķiroto sadzīves atkritumu maksu poligonā. Kāpēc tā skaidro sijā Liepājas rast finanšu direktors Ivars Laivinieks?
7: Pārējie visi atkritumu maksas netiek pārskatītas, ne bioloģijai, ne bulgužiem, ne lielizmēriem, tiem, kādas viņas bija no gada sākuma, tāds ar viņas ir. Bet mūsu tarifu izmaiņas tika saistītas ar to, ka mēs jau pagājušā gada beigās zinājām, ka mums šī gada pavasarī beigsies pakalpojumu līgums par nešķirot sadzīves atkritumu sagatavošanu apglabāšanai šo pakalpojumu. Tādā veidā, ka šīs cenas netika pārskatītas 10 gadus par šo pakalpojumu, mēs

0: Prognozējām, ka tur būs diezgan liels lēciens, kas principā arī dzīvē to pierādīja.
1: Iedzīvotājiem šis cenu kāpums būs atšķirīgs, jo viss būs atkarīgs no tā, vai, piemēram, daudz dzīvokļu mājā iedzīvotāji jau šķiro atkritumus un cik kvalitatīvi tas notiek, uzsver poligona pārstāvis.
0: Iedzīvotājiem šī pakalpojuma maksa mājsaimniecībā sadārdzināsies no 40 centiem līdz pat pāris eiro, jo tur viss ir atkarīgs no tā, vai māja šķiro, kāda ir viņiem dotā brīdī šī pakalpojuma maksa, jo vidēji Liepājas reģionā pakalpojuma maksa iedzīvotājiem mājsaimniecībā pieaug par 22%. Nu, tad jautājums, pie kā mēs reiķinām tos 22% vai pie 2 eiro mēnesī, ko maksā tādas mājas, kas šķiro par iedzīvotāju, vai mēs liekam šos 22% klāt pie 11 eiro. Tādās mājas, kur nešķiro vai kur nav sakārtot šie atkritumu vākšanas sistēma.
1: To apliecina veiktais monitorings. Ir mājas, kur maksā tikai nepilnus 2 eiro par vienu iedzīvotāju, un ir mājas, kur par vienu iedzīvotāju maksā pat 12 eiro. Kopumā nešķiroto sadzīves atkritumu apjoms sarūk, to rāda statistika. 1600 tonnas mazāk nekā pirms 2 gadiem. Tas nozīmē, ka cilvēki šķiro vairāk, skaidro Ivars Laivinieks. Šogad maksa par atkritumiem pieaugs 2 reizes, viņš saka.
0: Pirmā reize ir augustā, kad stājas spēkā poligona apstiprinātais tarifs, un otrā reize ir 1. septembrī, kad ir pašvaldības apstiprinātā šī cenu izmaiņas operatoriem par pakalpojumu sniegšanu. Darba algas, degviela, arī šīs piktogrammas jaunās, kas ir jāmarķē konteineri, tas viss sadārdinās, un diemžēl tie ir 2 dažādi kāpumi, viens ir augustā, viens ir septembrī.
2: Piktogramma ir tāds simbols ar īpašu krāsu kodu, kas visā Latvijā būs vienāds un atšķirīgs sadzīves atkritumiem, vieglajiem iepakojumam.
1: Minētās piktogrammas un konteineru marķēšana tiek ieviesta visā Latvijā. Daļa no jaunajiem marķējumiem jau redzam šobrīd poligonā. Grobiņas poligonā līdzīga prakse, kas pārņemta no Dānijas, izmantota jau agrāk, skaidro Liepājas RAS vadošā speciāliste vides monitoringa kvalitātes jautājumos Laima Druva.
2: Mūsu Latvija ir sadalīta vairākos atkritumu apsaimniekošanas reģionos, un praktiski katrā reģionā ir nedaudz savi noteikumi, jo ir savi apsaimniekotāji. Un lai visu šo te atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un arī šķirošanas sistēmu centralizētu un padarītu vienādāku, un lai būtu mazāk jautājumu, piemēram, tad, ja mēs no Liepājas aizbraucam uz Rīgu vai no Valmieras uz Ventspili, tad mēs nonākot pie šiem te atkritumu konteineriem, mums būtu mazāk jautājumu, tika šādā piktogrammu sistēma apstiprināta.
1: Līdz nākamā gada marta beigām šī vienotā marķēšanas sistēma jāievieš visā Latvijā. Jautājot, vai Latvijā ieviešot šādu Skandināvijas praksi pārņems arī dažādu krāsu atkritumu maisiņu sistēmu, kas ļautu iedzīvotājiem efektīvāk šķirot. Pagaidām izskan viedoklis, ka pašreizējos apstākļos tas sadārdzinātu izmaksas, taču tas ir nākotnes risinājums. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.
3: Šobrīd jau 6:25.

0: Darba vietā jājūtas labi, jo, ja par kaut ko būtisku nav padomāts, tas var ietekmēt darbinieku spējas un arī sagaidāmos darba rezultātus. Kā ergonomika palīdz risināt noguruma problēmu, pētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Kultūras rondo studijā saruna ar koklētāju Laimu Jansoni. Viņi ir izveidojis duetu ar igauņu mūziķi Mari Kalkūnu, sarunāsimies arī par gaidāmo pasaules koklētāju nometni un režisora Uģa Brikmaņa godināšanu Nekenkalna dabas koncertu zālē. Kultūras rondo 11. No rīta tulīt pēc ziņām.
2: Kāda ir pašreizējā situācija Nacionālajā līdzsabiedrībā Airbaltic? Kādas cerības to saglābt, attīstīt? Ko varam secināt pēc pirmdien notikušās obligāciju īpašnieku sapulces? Spriedīsim par to otrdien raidījumā Krustpunktā.
3: Viņš no Pavāra ir izaudzis par ēdināšanas impērijas vienu no īpašniekiem, pārvaldot simtiem ēdināšanas vietu Latvijā un Igaunijā. Monopolā saruna ar Sea Baltic restorānu valdes locekli Gunti Bredovski.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām būs 7. Studijā Ķecaus Ants. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežas čersošanas vietas pātarnieku darbību. Tas nozīmē vienīgā autoceļu robežu punktu slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka tas nepieciešams valsts drošības stiprināšanai, nelikumīgās migrācijas spiediena mazināšanai un robežas sardzes resursu efektīvākai izmantošanai. Valdība arī vērtēs iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par termiņu uzturēšanās atļauju programmu investoriem. Ministrija secinājusi, ka šis mehānisms vairs nav būtisks ārvalstu investīciju piesaistes instruments, turklāt atsevišķos gadījumos tas izmantots negodprātīgi. Valsts asins donoru centrs šodien dosies 3 izbraukumos pie donoriem. Donori būs gaidīti Balvu kultūras un atpūtas centrā, Talsu tautas namā un arī specializētajā autobusā pie Stradiņas slimnīcas. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos aizvadītie naktī nogalināts viens cilvēks un vairāk ievainot, tā paziņoja Suma apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Hrihorovs. Krievijas spēku uzbruka civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bumbām. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis vakar atbrīvoja no amata Ukrainas vēstniece ASV Olhu Stefanišinu. Saskaņā ar Ukrainas mediju ziņām, Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanišinu, lai gan viņai vēl nav izvirzītas oficiālas apsūdzības. Zelenska rīkojumu paredz vairākas personāla izmaiņas Ukrainas diplomātiskajā korpusā, atlaisti vēstnieki vairākās valstīs, ne tikai ASV. ASV 25 štati vakar iesniedz prasību ASV starptautiskās tirzniecības tiesā Ņujorkā, apstrīdot prezidenta Donalda Trumpa administrācijas noteiktos jaunākos ievedmuitas tarifus. Pagājušo mēnesī ASV noteica 10-12,5% tarifus 59 valstīm un Eiropas Savienībai, apgalvojot, ka tās nav darījušas pietiekami daudz, lai ierobežotu tādu preču importu, kas ražots izmantojot piespiedu darbu. Arī Nīderlanda pievienojusies Eiropas valstīm, kurās deg meži. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas vakar izcēlās liels mežu ugunsgrēks. Bet lietus gāžu izraisītos plūdos Afganistānā, kas sākās jau pagājušā mēnesī gājuši bojā 29 cilvēki, tā paziņoja Pasaules

0: veselības organizācija vēl ap 129 ievainot un vairāk pazuduši bez vēsts. Un vēl par laikapstākļiem Latvijā. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, lēns dienvidu vējš un atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā bez nokrišņiem.
1: Seši un 33 minūtes. Nu, arī es vēlos parunāt par laikapstākļiem plašāk un vairāk šobrīd. Krietni strauji, jāsaka, kļūst siltāks daudz viet Latvijā, plus 10 grādi jau teju. Visā valsts teritorijā sasniegti ir atsevišķiem izņēmumiem. Nu, siltāks lielā daļā Vidzemes, Gulbenē, arī Alūksnē, plus 12, pat plus 15 grādi, līdzīgi arī Rīgā un tās apkārtnē plus 15 grādi. Savukārt, ja runājam par to, kāda šī diena solās būt, nu, tā solās būt gana vasarīga, silta un saulaina. Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz plus 22-27 grādiem. Sinoptiķi prognozē, ka nokrišņi nav gaidāmi, būtīs lēns vējš un Rīgā gaisa temperatūra sasniegs plus 25 grādus. Tas lūk par Latviju. Citviet Eiropā šobrīd laikapstākļi ļoti atšķirīgi. Amsterdamā 21 grāds jau šajā agrijā rīta stundā, taču līst lietus. Savukārt, piemēram, Atēnās vēl krietni siltāks 27 grādi tur šobrīd. Līdzīgi arī Madridē 25 un Romā tikpat. Parīzē, Vīnē šobrīd 23 grādi virs Kīvas spīdspoža saule un 20 grādi šobrīd. Vēsāks, protams, Skandināvijā, Oslo, Stokholmā plus 10, plus 11 grādi, Helsinkos vien plus 9 grādi un šajās pilsētās līst vai arī ir tāda biezāka vai plānāka migla. Savukārt, par laika prognozi Eiropas pilsētām runājot, jāsaka, Tallinnā šodien neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra 23 grādi, Viļņā mākoņiens brīžiem skaidrosies, tur gaidām 24 grādi, līdzīgi gaisa temperatūra arī Stokholmā, dienai iesilstot un tur spoži spīdēs saule. Oslo būs vēsāks 19 grādi, savukārt Varšavā, Prāgā, Berlīnē, arī Parīzē, Londonā būs kārtīga vasara plus 26, plus 28 grādi, jāsaka Prāgā, pat vēl siltāks 33 grādi, arī Atēnās tikpat, Romā 34 grādi. Nu tātad īsumā kārtīga vasara Eiropas dienvidos un arī kopumā Eiropā šodien nevar sūdzēties par zemu gaisa temperatūru, tiesa, nu, tur, kur šobrīd notiek apjomīgi un vērienīgi meža ugunsgrēki, es domāju, tiek ļoti gaidīts tāds mierīgāks un iespējams arī lietenāks laiks, bet, nu, jāsadzīvo ar to, kā ir, lai izdodas cīnīties ar šo nelaimi. Tas par laikapstākļiem, bet šobrīd 6:36 minūtes, kolēģi, Harijs Ortveins pievienojies man studijā. Harijs, nu, parasti runā par sportu. Domāju, tā būs arī šoreiz. Labrīt.
2: Labrīt, labrīt klausītājiem. Jā, nu, šodien nekas nav mainījies. Pastāstīšu par sporta aktualitātēm. Nu, jā, jāsaka, gana daudz jaunumu no basketbola saimes, gan no jauniešu izlasēm, gan no pieaugušo izlases. Un tāpat arī jaunumi Latvijas hokeja izlasē. Tā kā sportā būs par ko pastāstīt, bet par to jau pēc brīža. Latvijas vīriešu basketbola izlases saspēles vadītājs Arturs Žagars karjeru turpinās Ķīnas čempionāta komandā Jedzienas Golden Bulls. Komanda līguma ar Žagaru noslēgusi uz vienu sezonu. Žagars būs pirmais Latvijas basketbolists Ķīnas čempionātā. Pēc aizvadītās sezonas Turcijas klubs Stambuls Fenerbahče paziņoja, ka neturpinās sadarbību ar Žagaru, kurš iepriekš karjerā pieredzi iekrājas arī Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Spānijas čempionātos. Basketbolists Kristaps Porziņģis tomēr nepalīdzēs Latvijas izlasē pasaules kausa kvalifikācijā, vēstā medijas sporta centrs.com. Vēl pirms pasaules kausa kvalifikācijas pirmās kārtas beigām Porziņģis izteica vēlmi palīdzēt izlasē augustā atlases otrajā kārtā, kurā tiks sadalītas ceļazīmes uz finālu turnīru. Liepājnieks jūnija beigās noslēdz 2 gadu līgumu ar Nacionālās asociācijas komandu Golden State Warriors, kuras pirmssezonas plānos neietilpst Porziņa spēlēšana izlasē, lai arī viņš to vēlējies, vēsta sporta centrs.com.

0: 2027. gada pasaules kausa atlases otrās kārtas spēles pret Horvātiju un Izraelu gaidāms augusta nogalē. Basketbola komanda Liepāja vēsta, ka tās rindās nākamsezonā atkal būs redzams basketbolists Rodijs Mačoha. Viņš pagājušajā sezonā pārstāvēja Rīgas Zeļu vienību un Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā vidēji mačā izcēlās ar 12,1 punktu un 7,3 atlēkušajām bumbām. Savukārt jau pieminētajiem Rīgas Zeļiem pievienosies viens no U20 izlases līderiem Tomas Stalcis, vēsta sportacentrs.com. Stalcim ir spēkā ilgtermiņa līgums ar Spānijas čempionātu komandu Valencija, taču panākta vienošanās par basketbolistu izīrēšanu Rīgas klubam. Pirms debijas sezonas ULEB Eirokausā Zeļu sastāvā šobrīd ir 9 Latvijas, 2 ASV un 1 Lietuvas basketbolists. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase vakar Stokholmā aizvadīja noslēdzošo Eiropas čempionāta grupu turnīra spēli. Pašmāja basketbolistes ar 70-73 pašā spēles izskaņā piekāpās Polijai un apakšgrupā ieņēma trešo vietu. Mila Luzgina Latvijas izlasē izcēlās ar 25 punktiem un 5 piespēlēm. Gatavošanās Eiropas čempionātam lielās sastāva mainības dēļ nebija viegla, tāpēc ir prieks par spēlētāju progresu. Pēc mača sacīja galvenais treneris Rudolfs Rozītis.
1: Jā, emocionāla spēle. Divas labas komandas. Soliņš bija skaļš visu spēli. Un galvenais, ko mēs ņemam no šīs spēles, ir tā spēlētāju attīstības tendence, kad sākām sagatavošanos posmu jūnijā un kur mēs esam tagad, tad tā ir diena pret nakti. Un tā kā tik daudz izmaiņas komandā bija pašās beigās, kad dažas spēlētājs vispār nemaz nenospēlēja nevienu pārbaudes spēli un bija knapi klāt kaut kādus pāris treniņos, tad mēs ļoti labi spēlējām kopā un šoreiz pretinieks bija stiprāks. Jā, tikai viena uzvara, tas nav daudz, bet vienlaikus pirms turnīra jau zinājām, ka viegli pastaigi negaida, spēcīgas komandas un tāpēc pats sniegums kā tāds un komandas sadarbība ir vērtējama kā ļoti pozitīva.
0: Un tāpēc grupu turnīru spēlēm sacīja U18 meiteņu basketbola izlases galvenais treneris Rudolfs Rozītis. Astotdaļfinālā latvietis spēlēs pret Sloveniju. Treneris Harijs Vitoliņš vēl vienu gadu vadīs Latvijas vīriešu hokeja izlasi, informē Latvijas hokeja federācija. Vitoliņš hokeja izlasi vada jau kopš 2021. Gada, un viņa vadībā sasniegts līdz šim labākais rezultāts 2023. Gadā izcīnīta bronza. Hokeja federācija vēsta, ka izlase pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī Vācijā. Un Latvijas sportiste Annete Tukiša vakar Polijā izcīnīja 6. vietu Eiropas U23 čempionātā šaušanā 10 metru distancē ar pneumatisko šauteni. Tukiša kvalifikācijā bija 2., bet finālā ar 166 punktiem ieņēma 6. vietu. Šajā pašā disciplīnā Ieva Pēpule nepārvarēja kvalifikāciju un ierindojās 30. pozīcijā. Vīru konkurencē starp latviešiem visaugstāk bija Linars Dvaršķis, kuram 27. vieta. Tādi lūk jaunumi sportā.
2: Paldies Harijam Ortveinam par sporta ziņām. Šobrīd 6:41 minūte. Bet nu laiks pievērsties tam, kas aktuāls reģionos. Liepājas pusē atsevišķu ārstu trūkums pacientus liek transportēt pat uz gandrīz 200 km attālo Jelgavu. Nu, kā šāda situācija izveidojusies, to tūdaļ vaicāšu laikraksta Kurzemes vārds žurnālistē Lienai Kupičai, kur esmu šajā brīdī sazvanījis. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Tā ir tāda konkrēta situācija vai tomēr, nu, tā ir tāda normāla prakse un tā dara visu laiku, ka veda tik tālu pacientus.
3: Konkrēti šajā gadījumā šī ir tāda konkrēta atsevišķa situācija, bet nu, kā atzīst slimnīcā vasaras laikā, kad arī ir slimības lapas un ikgadēji atvaļinājumi, jo slimība arī vasarā neviens nav atcēlis, un to starp arī ārsts slimo, un atvaļinājumi ir atvaļinājumi, kur arī ir jāizņem, kuras izņem arī vasarā, un tad rodās šādas situācijas, kad nu, apmēram 2-3 reizes mēnesī tas ir maksimums, kad trūkst kāds konkrēts speciālists, kas nav uz vietas, uz neatliekamo palīdzību konkrēti. Un šajā te gadījumā, par ko mēs arī runājam, kad jāved bija uz Jelgavas slimnīcu, bija stāsts par insulta pacientu, ja pareizāk sakot par aizdomām uz insultu. Gados vecam kungam Liepājā izsauca ātro palīdzību un mediķi ieradās, jākonstatē, ka jā, varētu būt šīs te aizdomas uz insultu. Ir šīs te insulta pazīmes, bet nu, bija tādas jau

0: Mums jāvadievi tur, kur ir speciālisti, lai šim cilvēkam varētu sniegt šo nepieciešamo palīdzību.
1: Nu, protams, jāved uz tuvāko iespējamo vietu, bet nu, ko tomēr pati slimnīca saka, vai tas ir normāli, ka reģionā visā sanāk Kurzemē nav neviens, kurš var palīdzēt cilvēkam ar insultu?
0: Nu, ir tādas situācijas, protams, kad runājam gan par šīm situācijām, gan visām citām, kad ir runa par speciālistu piesaisti, tad slimnīcas vienmēr stāsta par to, ka speciālisti nu, ilgi nāk, lai ilgi, kā teikt, ilgi ir jāpiesaist, lai viņi izvēlētos šos reģionus, jo pārsvarā visi pēc studijām tomēr vēlās palikt Rīgā, galvaspilsētā, lielajās slimnīcās, un tad jā, līdz ar to šī te piesaistē diezgan varbūt arī pat apgrūtināt, un arī jāsaka tā, ne arī visi un daudzi izvēlās tieši tās speciālitātes, kas varbūt ir arī tajā brīdī slimnīcām un īpaši reģionos arī tās akūtākās. Un tostarp arī neirologs ir viens no tiem, jo arī redzam, kad arī slimnīcas vakanču sarakstā ir neirologs, ir šis speciālists, kas tiek meklēts un tiek meklēt arī papildu spēki. Tā kā jā, šīs situācijas saistībā ar reģioniem joprojām ir, tāpat kā mēs runājām pirms laika arī piemēram par ģimenes ārstu piesaisti reģioniem, tur ir līdzīga situācija. Varbūt pat sāka uzlaboties pismu, konkrēti Liepājā, jo esam tikušies ar jauniem gados, jauniem ģimenes ārstiem un ģimenes ārstiem, kas arī nu, ir izvēlējušies šo specialitāti un izvēlējušies arī nākt reģionos un pārņemt šo prakses, lai varētu arī palaist pensijā esošos ģimenes ārsts un arī pireiz arī veidot jaunas prakses jauniem pacientiem, jo bieži arī saskarās arī ar to, ka nav šo ģimenes ārsts, pie kuriem varētu izvēlēties iet, kuriem tāda vispār nav.
1: Jā, nu tātad vismaz tur kaut kādas arī lietas labas notiek, bet nu, runājot par šiem te ārstiem, speciālistiem slimnīcās, neirologs, kā dzirdam, trūkst, ir zināms, kas vēl trūkst Liepājas pusē?
0: Liepājā, protams, ir arī, kas tiek meklēt, ir visādi neatliekamās medicīnas palīdzības centra ārsti, tieši kas ir nu, uz akūto palīdzību. Tur tiek meklēti tāpat jaundzimušo ārsti, jeb neonatologi, internisti. Nu, praktiski varētu teikt, varbūt, ka uz šo brīdi, varbūt atsevišķās specialitātēs, varbūt arī nav tas trūkums, bet, nu, piemēram, Liepājas slimnīca ļoti saulēks par to domā, un aktuāls ir tas vakāņš saraksts visu laiku, jo tiek meklēt arī šie te papildu spēki, un jāsaka arī tā, un jāslavē slimnīcas vadību, ka jau gadiem ilgi tām veido šo te sadarbību, dodās uz universitātēm un uzrunā šos te topošos ārstus, citus medicīnas speciālistus, jo arī bieži arī nepieciešam arī ir medmāsas un māsu palīgi, arī tur ir ārstu palīgi ir nepieciešami un dodās nu, uzrunāt šos te speciālistus no ar domu tādu, kad nāciet arī uz reģioniem. Reģionos nav nesliktāk kā citās
1: atsevišķi,
0: vietās. Jā.
1: Atsevišķi jāzvejo šie cilvēki, lai tomēr dabūtu kaut kā pie sevis. Bet nu, tad iespējams nākotnē šī slimnīcu līmeņošana, nosakot, kur kādas pakalpojumus piedāvā patiesībā jau to diktēs īstenībā tas, kādi speciālisti ir pieejami, nevis kāds ir slimnīcas līmenis. Tā vien izklausās.
0: Jā, nu, protams, tagad ir bijusi šī te līmeņošana un zināms to, ka kāds šī te sadalījums Liepājas slimnīca, piemēram, ar nosaukumu Liepājas reģionālā slimnīca, joprojām paliek kā daudzprofilu slimnīca, kurā tiks sniegt šī te daudzveidīgā palīdzība un būs uz vietas šie te nepieciešamie speciālisti, bet, protams, šajā te veselības aprūpes plānā, jeb slimnīcas plānā, tad, protams, arī ir paredzēti šie te ekstrēmākie gadījumi, kad jā, ja nav šis te speciālists uz vietas, tā var gadīties, un kad jā, ir šis te saucamais hospitalizācijas plāns, uz kuriem tiek pacients nogādāts, ja nu gadījumā nav pēc iespējas tuvāk dzīves vietai šis te nepieciešamais ārsts, kas varētu sniegt šo te palīdzību ar aizdomām uz kādu konkrētu diagnozi, kurai ir nepieciešams sniegt palīdzību nekavējoties. Bet, piemēram, tagad runājam par šo te pašu konkrēto situāciju, tad, protams, arī neatliekamai medicīniskai palīdzībai, tas, protams, ir papildus papildus atbildību un papildus tādu
1: papildus laiks un arī aizņemta brigāde, kamēr aizbrauc no Liepājas.
0: Jā, protams, jo tas

0: Bet 180 km tas ir apmēram 2 stundas. Jā, bet,
1: tieši
0: nu,
1: tā vienā virzienā. Bet es teikšu paldies šajā brīdī Lienai Kopičai, Kurzemes vārds žurnālistē. Tātad runājām par situāciju. Nu, lūk, Liepājas reģionālajā slimnīcā trūkstot ārstam, pacientu nāks vest pat uz Jelgavu. Šāda situācija arī notikusi. Šobrīd 6:48 minūtes turpināsim ar kultūras aktualitāti. Eiropas milžus meklējot ir izrāde visai ģimenei ar paslēpēm un dokumentos balstītu stāstu par sumbriem Latvijā. Izrāde gada garumā izlolojuši scenogrāfis Marta Madara Grantiņa un Ilze Jurkovska. Vispirms skatītāji vēro stāstu par to, kā sumbri pēc daudziem gadsimtiem atgriezās Latvijas ainavā un kā cilvēki centās saprast, ko ar viņiem iesākt. Bet pēc tam otrajā daļā skatītāji kļūst par pētniekiem, dodas apkārtējā vidē un meklē vietas, kur milži paslēpušies. Izrādes pirmizrādē piedalījās un vairāk par to zina stāstīt kolēģi Dace Kreiere.
2: Eiropas sumbrus Latvijā var meklēt Dienvidkurzemes novadā galvenokārt Papes dabas parka apkārtnē, kur tie dzīvo brīvībā pēc izlaušanās no iežogojuma. Pagājušā gada aprīlī no pētnieces Anitas Zariņš šo stāstu uzzināja scenogrāfis Marta Madara Grantiņa un Ilze Jurkovska un radīja izrādi visai ģimenei Eiropas milžus meklējot.
3: Kas ir sumbri? Tie ir īsti milži. Sumbri ir Eiropas lielākie zīdītāji, tādi kā sauvaļas vērši. Kādreiz viņi dzīvojuši arī Latvijā, tāpat kā dinozauri. Tie izmira, bet cerība nē.
2: Pirmajā daļā skatītājs iepazīstina ar sumbru stāstu, kas balstīts dokumentālos faktos. Mēs skatāmies uz galda izvietotu pilsētas maketu un mākslinieces ar plastmasas un keramikas figūriņām šaha spēles veidā soli pa solim stāsta stumbru izlaušanās stāstu. Pateicoties skaņu māksliniekam Ernestam Baltam Circenim, katrai mazajai figūriņai ir sava balss.
4: Līdzīgi mamutiem!
5: Gurga liela kupera!
6: Viņi skatās uz sumbriem. Milži skatās uz viņiem.
2: Savukārt otrā daļa, kā stāsta Marta Madara Grantiņa, ir vairāk poētiska mākslinieča interpretācija par to, kā tas stāsts varētu attīstīties tālāk.
7: Tā otrā daļa paslēpes, kas ir bērniem pazīstamāk, un tad mēs to nopietno it kā ieliekam rotīgā formā. Savukārt pirmā daļa, kas ir diezgan tāds nopietnas stāsts, pasmaks, tad mēs viņu cenšamies tādā mūteņu formā, tā dzīvā mūtene. Tas ir tas, kā mēs savā starpā viņu esam uztvaruši.
2: Eiropas milžus meklējot ir citādas formas teātris, kas vairāk fokusēts uz vizuālo un objektu teātri ar performatīviem elementiem, atstājot telpu arī dzīvei, kur brīvi darbojās mākslinieces kopā ar skatītājiem, piemēram, spēlējot paslēpes. Jo sumbrus, kā saka mākslinieks, nevar atrast sēžot krēslā. Paslēpēs mēs, skatītāji, meklējam dažādus objektus, kurus izlolojušus un savām rokām ir gatavojušas abas izrādes autores.
8: Nezinu, jopsties.
9: Tas?
8: Jā.
9: Nu, ejam atrastīm prīstūrīt, mēs apskatīsim, kas tas ir.
2: Paslēptie objekti ir mākslinieču interpretācija par sumbriem un tie uzrodas dažādās mūsdienas situācijās. Piemēram, zaļo pļāvu dārznieks, kas lielāko dienas daļu ganās un apēd vairāk nekā pats svēr. Ar meklējamo objektu aprakstiem esot palīdzējis Ervīns Vārde. Paslēpes simbolizē sumbru esamību, jo neviens nezina, kur tieši tie ir. Jautāju, vai Martai Madarai Grantiņai un Ilzei Jurkovskai, strādājot pie izrādes, ir izdevies arī dabā satikt sumbrus.
10: Mēs divreiz gājām ekspedīcijā viņu meklēt. Tas, man liekas, bija rudenī. Un, jā, mēs redzējām pēdas, bet pašas sumbrus neredzējām.
7: Jā, bet kaut kā tieši tas, ka mēs viņu neesam redzējuši, saglabā to zinātkāri un interesi, un mēs esam arī veselu gadu vizuāli uzturējuši dialogu par to, kas ir sumbri, kur viņus varētu meklēt, un līdz ar to arī tā otrā daļa tāpēc ir tik poētiska un ne ilustratīva.
2: Abām māksliniecēm raksturīgas ļoti atšķirīgas vizualitātes. Viena strādā ar mazām un košām figūriņām, otra ar lieliem un dabisku materiālu objektiem. Izrādē šie darbi satiekās. Līdz pirmizrādē mākslinieces bija neskaitāms reizes izspēlējuši pirmās daļas spēli, ko uztvēruši

0: par rotaļu. Tagad tajā jau piedalās citi cilvēki, un esot laba sajūta sajust viņu atsaucību un reakcijas. Izrādes skatītāja Lāsma ar meitu Elzu bija priecīgas par izrādes formu un saturu.
1: Ļoti man patika.
0: Un kas tieši tev patika izrādē visvairāk?
1: Man patika meklēt visus.
2: Nu, ļoti pozitīvi, ka ir kaut kas atšķirīgs. Jā. Patīk, kad ir kaut kas ar rokām veidots, un ka tādā no ekoloģiskā veidā bērniem var parādīt kaut kādas, izstāstīt dziļāk kaut kādas tēmas, teiksim tā. Un pēc tam, jā, iesaistot arī fiziskās aktivitātēs un tā kā iztēli, mēģinot iztēloties un domāt varbūt kaut kādas lietas vieglāk, lai ir tāda motivācija tālāk meklēt un kaut kādas lietas, kur ir jāpadomā, jā, vairāk.
0: Būtiska darba sastāvdaļa ir vieta, kur noris izrāde ar paslēpēm. Latvijas Radio piedalījās pirmizrādē Pāvilostā, kur tika izmantots ne tikai mākslinieku rezidents Pāri telpas, pagalms un dārs, bet arī pilsētvide un pat jūras krasts.
3: Šajā konkrētajā telpā varam izstāstīt šo sumbru stāstu, jo sumbri jau ir, kaut kur viņi ir, kaut kur viņi nav. Nu, kā tas ir, ka sumbri sāktu dzīvot Pāvilostā, kā tas būtu? Nu, man liekas, tas stāsts ir tik ļoti pateicīgs, varbūt arī tā mūsu forma ir tik pateicīga, ka mēs vienkārši reālajai situācijai pielāgojam to stāstu.
4: Tas ir tāpat arī kā pats sumbrs, nu, ka viņš kaut kur klīst apkārtā, mēs arī gribam to darbu ceļot un parādīt pēc iespējas vairāk un dažādās vietās, un arī katra vieta izceļ kaut kā cits aspekts tajā sumbru tēmā.
0: Izrādes tekstā līdzautors Ervīns Vārde asprātīgi noformējis izrādes pamatdomu, ja ir sumbri, vajag, lai visi to redz, citādi kādu no tiem jēga, bet ja redz, tad baidās, ja neredz, uztraucas. Šonadēļ Eiropas milžus varēs meklēt Sansusī festivālā, bet jaunadēļ sumbri būs Rīgā, botāniskajā dārzā. Dāce Krejere, speciāli Latvijas Radio.
5: Šobrīd 6:55 minūtes. Tagad pievērsīsimies internetmediju apskatam kolēģis Rustam Šukuros studijā. Labrīt.
6: Labrīt, un sākšu ar pētījumu, kas atklājas, ka viedtālruņa lietošanas negatīvā ietekme ir saistīta ne tik daudz ar kopējo pie ekrāna pavadīto laiku, cik ar ieradumu bieži un uz īsu brīdi pārtraukt ikdienas aktivitātes, lai pārbaudītu telefonu. Pie šāda secinājuma nonāca prestižās Somijas Alto universitātes pētnieki, analizējot viedierīču lietošanas paradumus, ziņo Somu sabiedriskais medijas ILE. Pētījuma autors, Alto universitātes doktorants Henriks Lassila, kopā ar kolēģiem 7 mēnešu garumā analizēja 277 cilvēku viedtālruņu un datoru lietošanas paradumus. Analīzē tika iekļauta ne tikai pētījuma dalībnieku atbildes, bet arī objektīvie dati par viņu viedtālruņu un datoru lietošanu. Iegūtie rezultāti parādīja, ka vislielāko kognitīvo slodzi un uzmanības izkliedi izjūt tie cilvēki, kuri telefonu paņem rokās daudzas reizes dienā, pat ja katra lietošanas reize ilgs tikai dažas minūtes. Un pētnieki secinājuši, ka bieža ziņojumu pārbaudīšana, īso video skatīšanās un nepārtraukta rēģēšana uz paziņojumiem liek cilvēka smadzenēm pastāvīgi pārslēgt uzmanību. Tas rada sadrumstalotas uzmanības efektu, un kad smadzenēm nepietiek laika, lai pilnvērtīgi apstrādāt saņemto informāciju. Un šāds viedtālruņa lietošanas paradums veicina nogurumu, paaugstina stresa un trauksmes līmeni. Turklāt veidojas saburtais sloks, jo biežāk cilvēks pārbauda savu viedtālruni, jo spēcīgāka kļūst vēlme to darīt atkal un atkal. Bet tehnoloģiju gigants Google ievieš Android operētāja sistēmas lietotņu izstrādātāju identitātes pārbaudi, ziņo tehnoloģiju izdevums Ars Technica. Jau no nākamā mēneša izstrādātājiem, kuru lietotnes paredzētas ierīcēm ar Android 7 un jaunākām operētāja sistēmas versijām, būs obligāti jāaiziet identitātes verifikācijas process. Google pārstāvis sarunā ar Ars Technica atzīmēja, ka piekļuva verifikācijas sistēmai netiks nodrošināta izstrādātājiem no tādām ASV sankcijām pakļautajām valstīm kā Krievija, Irāna, Kuba un Ziemeļkoreja. Google norādīja, ka izstrādātāju identitātes pārbauda tiek ieviesta ar mērķi ierobežot krāpniecisku lietotņu izplatību un stiprināt lietotāju drošību. Pēc jauno prasību ieviešanas, lietotnes, kuru izstrādātāji nebūs izgājuši verifikācijas procesu, automātiski tiks uzskatītas par nepārbaudītām. Tomēr lietotāji šādas lietotnes joprojām varēs instalēt manuāli, taču tam būs nepieciešams aktivizēt izstrādātāju.

0: lietotāja režīmu. Pret jauno Google politiku iebilduši alternatīvā Android lietotņu veikala F-Droid izstrādātāji un cilvēktiesību grupa Electronic Frontier, kā arī desmitiem citu organizāciju. Atklātā vēstulē tās norādīja, ka obligāta izstrādātāju reģistrācija var ierobežot neatkarīgi veidotās programmatūras izplatīšanu un pastiprināt Google kontroli pār Android platformu. Vairāki mediji, tostarp France 24, raksta, ka Francijas valdība lēmusi stingrāk uzraudzīt trešo valstu investīciju ienākšanu strateģiski nozīmīgās tautsaimniecības nozarēs. Attiecīgo dekrētu izdevusi Francijas ekonomikas ministrija. Un saskaņā ar šo dekrētu trešo valstu investoriem, gadījumos, kad tie vēlēsies iegūt vismaz 10% akciju Francijas uzņēmumā, kura vērtspapīri tiek kotēti regulētā tirgu ārpus Eiropas Savienības, būs jāsaņem īpaša atļauja. Iepriekš šāda atļauja no Francijas ekonomikas ministrijas trešo valstu investoriem bija jāsaņem, iegādājoties 25% uzņēmuma akciju. Vienlaikus, lai neapdraudētu uzņēmumu iespējas piesaistīt finansējumu kapitāla tirgos, minēto atļauju izsniegšana norisināsies pātrinātā kārtībā.
1: Bet Francijas valdībā kā tur skaidro šo jauno kārtību?
0: Francijas premjers Sebastiens Lecornu norādīja, ka lēmums saistīts ar pasaulē pieaugošu ģeopolitisko spriedzi un nepieciešamību aizsargāt valsts nacionālās intereses. Ieviešot jaunu kārtību, tiek īstenoti vairāki ieteikumi, kas ietverti Francijas parlamenta komisijas ziņojumā.
1: Lūk, tā, nu, paldies, teikšu Rustavam Šukuravam par mediju apskatu. Tu līķi arī laiks ziņām 7:00. Tad atgriezīsimies programmā. Labrīt!
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 7:00 studijā Ķecauzāns. Valdība šodien vērtēs iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par termiņu uzturēšanās atļauju programmu investoriem. Ministrija secinājusi, ka šis mehānisms vairs nav būtisks ārvalstu investīciju piesaistes instruments, turklāt atsevišķos gadījumos tas izmantots negodprātīgi. Stāstā Gnī Lazdiņa.
4: Kopš 2010. Gada ar termiņu uzturēšanās atļauju programmu Latvijā piesaistīti vairāk nekā 1,6 miljārdi eiro, taču iekšlietu ministrija secinājusi, ka pēdējos gados tās nozīme ārvalstu investīciju piesaistē ir būtiski sarukusi. Lielākā daļa ieguldījumu bijusi nekustamajos īpašumos, bet uzņēmumu pamatkapitālā ieguldītā nauda veido tikai nelielu daļu. Ziņojumā norādīts arī uz konstatētām schēmām, kur ieguldījumi uzņēmumos izmantoti galvenokārt termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanai, nevis reālai uzņēmēju darbībai. Tāpēc ministrija uzsver, ka turpmāk investīciju piesaistē jāievēro daudz stingrāka uzraudzība.
3: Valdība šodien lēms par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātarnieku darbību, kas nozīmē vienīgā autoceļa robežpunkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka tas nepieciešams valsts drošības stiprināšanai, nelikumīgās migrācijas spiedienu mazināšanai un robežsardzes resursu efektīvākai izmantošanai ilgstošu migrācijas spiedienu apstākļos. Eiropas Savienības iekšlietu ministri šodien attālinātā sanāksmē izvērtēs, vai atjaunot stingrāku iekšējo robežu kontroli visā Eiropā un palielināt robežu aģentūras Frontex lomu ārkārtas situācijās, rēģējot uz Ceutas krīzi. Nedēļas nogalē 22 valdības nosūtīja vēstuli, kurā Itālija un Dānija mudināja rīkot sanāksmi, lai izstrādātu Eiropas atbildi uz Ceutā notikušo. Turpina Rihards Plūme.
5: Saskaņā ar noteikumiem dalībvalstis var vienpusēji apturēt Šengenes noteikumus uz savām robežām uz ierobežotu laiku, rēģējot uz drošības apdraudējumu. Praksē tas nozīmē pastiprinātu patruļu skaitu robežšķērsošanas punktos un lielāku cilvēku skaitu, kuriem selektīvu veids dokumentu pārbaudes un apskates. Dalībvalstis var ierosināt paplašināt šos noteikumus uz visu Šengenes zonu, bet, lai to izdarītu, ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, kas atbilst vismaz 15 valstīm, kas pārstāv 65% Eiropas iedzīvotāju.
3: Krievijas atriecienā Ukrainas pilsētās Sumos aizvadītajā naktī nogalināts viens cilvēks un vairāk ievainoti, tā paziņoja Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Hrihorovs. Krievijas spēku uzbruka civilijai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bombām, reģistrēti trāpījumi trīs vietās nodarīti postījumi arī privātmājām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar atbrīvoja no amata Ukrainas vēstniece ASV Olhu Stefanišinu. Stefanišina sociālajā tīklā Facebook paziņoja,

0: paziņoja, ka personisku iemeslu dēļ pati pieņēmusi lēmumu atstāt amatu un publicēja savu atlūgumu. Bet Ukrainas mediji ziņo, ka Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefaņišinu, lai gan viņai vēl nav izvirzītas oficiālas apsūdzības. Zelenska rīkojumu paredz vairākas personāla izmaiņas Ukrainas diplomātiskajā korpusā, atlaisti vēstnieki vairākās valstīs, ne tikai ASV. Arī Nīderlande pievienojusies tām Eiropas valstīm, kurās deg meži. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas vakar izcēlās liels meža ugunsgrēks. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta ap 300 atpūtnieku. Pārtraukta dzelzceļa satiksme starp Nēmegenu un Venraju, jo dega tieši blakus dzelzceļas sliedēm, dzēšanā iesaistījās arī armija. Bet Afganistānā lietusgāžu izraisītajos plūdos, kas sākās jau pagājušajā mēnesī, gājuši bojā 29 cilvēki, 129 ievainoti. Vairāk pazuduši bez vēsts, tā paziņoja Pasaules veselības organizācija. Plūdi skāruši valsts austrumus, dienvidu austrumus un centrālo daļu. Bet valsts asinsdonoru centrs šodien dosies trīs izbraukumos pie donoriem. Donori gaidīti balvu kultūras un atpūtas centrā, Talsu tautas namā un arī specializētajā autobusā pie Stradiņas slimnīcas. Izskan ziņas septiņos. Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Šodien Latvijā būs daļai mākoņēns bez nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23 līdz 27 grādi, piekarstē 20 līdz 23. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē un līdz 26 grādiem silts.
1: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
2: Esiet sveicināti otrdienas rītā. Ir 4. augusts, 7 un 6 minūtes. Jūs klausāties programmu Labrīt un kopā ar jums esmu es Kristaps Feldmans. Sveiciens visiem, jo īpaši silti sveicam tos, kuri tikko modušies un arī tos, kuri šodien svin kāds īpašs svētkus. Nu, piemēram, vārda dienu. To šodien atzīmē visi Latvijas romāni, Romualdi un arī Romualdis. Sveicu! Bet par laikapstākļiem runājot, plus 10 grādi lielākoties valsts teritorijā, dažviet arī siltāks galvaspilsētā Rīgā, tās apkārtnē plus 15 līdzīga temperatūra arī dažviet Vidzemē, Zosēnos, Gulbenē un šajā apkārtnē un tāpat arī Liepājas pusē, bet dienai ritot gaisa temperatūra pamatīgi vēl kāps līdz pat 27 grādiem. Tātad silta vasarīga diena tiek solīta bez nokrišņiem. Lūk, Toms Bricis stundas otrajā pusē par to visu stāstīs plašāk, bet jau pēc mirkļa mums iecerēts temats par izglītību, jo tikai 2 mēnešu laikā izglītības un zinātnes ministrijai un arī valsts izglītības attīstības aģentūrai būtu jāpagūst vismaz sākt pārskatīt vispārējās izglītības saturu. Plāni ir patiesi vērienīgi un ir bažas, vai visu iespējams pagūt sakārtot noteiktajā termiņā.
3: Mēs arī ieraugot šo termiņu, sapratām, ka tā ir neiespējamā misija.
4: Mērķis nospraust darba virzienus, galvenās tēmas, nokartēt to saturu, saprast, kas ir būtiskās izmaiņas, kas nepieciešams, un šo darbu uzsākt, un tur ir vairāki uzdevumi, kurus ir plānots paveikt jau līdz oktobrim, un tad, protams, šis darbs ir jāturpi.
2: Jā, nu šis temats jau pavisam drīz. Tad dzirdēsiet ārzemju ziņas, savukārt rīta lielajā intervijā vēl šīs pusstundas izskaņā pievērsīsimies pārtikas cenām, runāsim arī par pārtikas pieejamību un rezervēm, un tostarp centīsimies saprast, vai un kā mainījušās konkrētu pārtikas produktu cenas šobrīd, kad jau apritējis mēnesis kopš tām samazināts pievienotās vērtības nodoklis. Šeit runa par maizi, olām, arī mājputnu gaļu un piena. Par to visu sarunu ar Agroresursu un Ekonomikas institūtu lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrā.

0: Centra vadītāja Ingu un Gulbi jau pēc apmēram 10 minūtēm. Stundas otrajā pusē arī jaunumi ekonomikā un kultūrā, tāpat arī sporta un laika vēsti dzirdēsiet savukārt jau pēc nedaudz vairāk kā stundas piedāvāsim apjomīgu kolēģis Agnijas Lazdiņas materiālu, kurā viņa turpina analizēt Saeimas deputātu transportu un mājokļu kompensāciju tematu. Vai tas ir taisnīgi, ka tautas priekšstāvjiem to visu apmaksā papildus algai, savukārt lielākajai daļai iedzīvotāju šādu privilēģiju nav?
1: Cik Latvijas iedzīvotājiem, darbiniekiem tiek apmaksāts ceļš dzīvošana, ja viņš strādā citā pilsētā? Es nezinu personīgi mediķus, kas saņem šādas te atlīdzības, neskatoties to, ka brauc gan no Rīgas uz Tukumu, uz Talsiem strādāt ārsti, māsas, ārsti palīgi, policisti brauc, skolotāji brauc, nevienam viņš neapmaksā.
0: Jā, nu, arī eksperti kopumā saka, ka šis būtu laiks, kurā varbūt pārskatīt šādas kompensācijas, ja reiz visi tiek aicināti savilkt jostas. Šis temats jau nākamās stundas iesākumā, bet šobrīd pulkstens ir 7:09. Tikai 2 mēnešu laikā Izglītības un zinātnes ministrijai un tās pakļautībā esošajai Valsts izglītības attīstības aģentūrai būtu jāpagūst sākt pārskatīt vispārējās izglītības saturu, tostarp saprotot, kā tajā ietverta ģimenes veselības mācība. Sakārtot vajadzētu arī mācību sasniegumu vērtēšanu izstrādāt jaunus ministru kabinetu noteikumus, nosakot skaidras prasības izglītības kvalitātei. Nu, vismaz tā paredz nesen apstiprinātais valdības rīcības plāns. Cik reāli ir paveikt šādus darbus tik īsā laikā turklāt priekšvēlēšanu periodā, un vai tiešām šīs ir jomas, kas būtu jāsakārto tik lielā steigā. To visu skaidroja kolēģi Ilze Kuzmina.
2: Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga vērš uzmanību uz īso termiņu, kādā plānots pārskatīt izglītības saturu.
3: Mēs arī ieraugot šo termiņu sapratām, ka tā ir neiespējamā misija, un tāpēc mēs zinot, ka grūzd nozarē šie jautājumi par skolu 2030, un ir bijušas arī aptaujas, ja, un no praktiķiem jau atgriezeniskā saikne, un mēs redzam šo gadu laikā, kas ir saglabājams, kas būtu pilnveidojams un kas būtu izslēdzams, un tāpēc mēs rosinājām uzsākt darbu, izveidojot darba grupu, jo paveikt, paspēt, tas nav reāli. Tādā laika ietvarā.
2: Tikmēr Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības norāda, ka darbu 2 mēnešos tikai plāno uzsākt, nevis pilnībā pabeigt.
4: Mērķis nospraust darba virzienus, galvenās tēmas, nokartēt to saturu, saprast, kas ir būtiskās izmaiņas, kas nepieciešams, un šo darbu uzsākt, un tur ir vairāki uzdevumi, kurus ir plānots paveikt jau līdz oktobrim, un tad, protams, šis darbs ir jāturpina. Mēs gatavojamies nākt ar konceptuālo ziņojumu valdībā par šo jautājumu.
2: Viena no izglītības satura izstrādātājām, tagad Ogres novada izglītības pārvaldes profesionāla atbalsta nodaļas vadītāja Zane Oliņa, par šā brīža attieksmi pret izglītības saturu saka.
5: Tas, kas šobrīd notiek, jauno saturu, es teiktu, gramstamies, nu kā tādu par kaut mājiņu, nu, graužam šinī stūrī, kurš paspēs ātrāk nograuzt kādu stūri. Tas nav veids, kā mēs sistemātiski varam iet uz priekšu.
2: Ja turpinās pārskatīt atsevišķi katra mācība priekšmeta saturu, zaudējot kopainu, mājiņa kādā brīdī sabruks. Tajā pašā laikā Oliņa uzskata, ka ir tikai normāli ik pa laikam veikt kādas izmaiņas izglītībā. Viena no problēmām, ko Oliņa piemin, ir tas, ka saturs joprojām ir pārblīvēts. Taču jāizstrādā ilgtermiņa sistēma, kādā saturu pārskata regulāri, kā arī esošais saturs nav jāsauc par kļūdu.
5: Kamēr mēs turpinām diskursu kļūdu labošana, tikmēr mēs varam turpināt sēdēt un neko nedarīt un teikt, nu būs jau tulīt jauns, mēs varam turpināt klapēt pa vecam. Pa vecam, domāju, kā mēs darījām pirms 10 gadiem. Tas ir reāli kaitnieciski bērniem.
2: Oliņas ieskatā šobrīd izglītības sistēmas veidotāji izvairās no visa, kas ir grūti, bet nestu augļus vēlāk, tā vietā meklējot ērtākos variantus. Jāpiebilst, ka ministre jau līdz rudenim iecerējusi mainīt izglītības standartu, nosakot, ka izglītības parauga programmas ir obligātas, kamēr līdz šim skolas varēja izvēlēties vai īstenot valsts piedāvāto vai pašu izstrādātu programmu. Tāpat steigā labos vērtēšanas sistēmu, dodot skolēniem atkal plašākas tiesības pārrakstīt pārbaudes darbu.

0: darbus. Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija Papardzes Ziets pagājušajā nedēļā viesojusies Izglītības un zinātnes ministrijā, lai censtos saprast, kas tieši plānots attiecībā uz ģimenes veselības mācību un pastāstītu, kādas problēmas asociācija saredz šajā jomā. Asociācijas valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle teica.
1: Tas, ka ministri ir saredzējis problēmas bērnu jauniešu uzvedībā, izpratnē, vērtību, varbūt sistēmas tādā nepietiekamajā skatījumā viņu skolas dzīvē. Es domāju, tas ir tikai apsveicami, jo jebkuros laikos un vienmēr par vērtībām svarīgāk runāt un kur vēl lielāka vērtība kā ģimene un arī kā bērnu veselība.
0: Oliņi pauž, ka noderīga būtu ceļa karte, kas skaidri parāda, kur izglītības saturā šie jautājumi jau ietverti. Taču nav iespējams vienā mācību priekšmetā iemācīt, kā uzvesties. Arī Vanaga pauž, ka jaunu mācību priekšmetu nevajag.
2: Mūsu biroja eksperti izanalizēja, kas jau ir esošajā saturā un praktiski visos izglītības posmos ir par ģimeni. Tas, ko mēs rosinām, izvērtēt un varbūt akcentus mainīt, uzlikt kādus akcentus, ja, par to ģimenes lomu.
0: Kaut rīcības plānā lietots jēdziens mācību priekšmets, arī ministre saka.
3: Ir nokartēts esošais saturs, kurās priekšmetos, kas tiek mācīts šajā sadaļā, ir lietas, kas tiek mācīts varbūt un dažādos priekšmetos, bet ir lietas, kuras vispār netiek mācīts, kam netiek pievērst uzmanību, kas ir jāaktualizē un jāliek klāt. Mēs esam vienojuši, ka tas būs modulis, tā kā viens modulis konkrēts ar detalizētu saturu izstrādātu.
0: Vanaga gan norāda, ja ministre vēlas īpaši pievērsties ģimenes un veselības tēmām, tad vispirms vajadzētu diskusiju par to, ko tieši un kāpēc vajadzētu mainīt. Ja plašāka diskusija izpaliks, Vanaga prognozē, ka ministrijas piedāvājums varētu būt sabiedrību šķeļošs. Vēl viens prioritārais darbs ir arī līdz oktobrim apstiprināt skaidru un efektīvu kārtību izglītības īstenošanai ģimenē un tālmācībā sākumskolā. Indriksone atklāja, ka viņas iecere ir noteikt tālmācībai stingrus kvalitātes kritērijus. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
4: 7:16 minūtes. Turpināsim ar ārzemju ziņām. Un ar tām studijā kolēģis Rihards Plūms. Sveiks!
5: Labrīt! Sākšu ar Ukrainu un vēstījuši par to, ka medijas Kyiv Independent raksta par joprojām nesekmīgajiem vairākus gadus ilgušajiem Ukrainas centieniem saņemt no ASV administrācijas zaļo gaismu jeb licences Patriot pretgaisa aizsardzības raķešu ražošanai. Ukrainas amatpersonas apgalvo, ka Kyivai bija iespēja atrisināt šo problēmu jau pirms gadiem, taču Vašingtona šo ideju noraidīja arī toreiz. Ukrainas puse jau gandrīz 2 gadus cenšas iegūt licences. Joe Biden laikā Kyiva piedāvāja šādu ideju aizsardzības ministram Lloydam Austinam un toreizējam Nacionālās drošības padomniekam Jakeam Sullivanam. Kā sacīja viena no amatpersonām, mēs mēģinājām to darīt un ieteicām dažādas iespējas, bet mums vienkārši pateica nē, bez jebkāda paskaidrojuma. Kā norāda amatpersonas, ja iepriekšējā ASV administrācija būtu apstiprinājusi Kyivas priekšlikumu, Ukraina jau tagad varētu ražot pārtvērējus, kas nepieciešami, lai aizsargātu savus pilsētas no Krievijas balistisko raķešu uzbrukumiem. Medijas Ukrainska pravda savukārt vēsta, ka ASV vēstnieks NATO Metju Vitakers izteicies, ka sarunas par kopīgu patriotu pārtvērēju ražošanu ar Ukrainu un Eiropas partneriem turpinās, taču vienošanās netiks noslēgta pirms šīs ziemas. Tāpat laikā amerikāņu diplomāts uzsvēra, ka galvenais uzdevums tagad ir pēc iespējas ātrāk nodrošināt Ukrainu ar pretgaisa aizsardzības līdzekļiem gaidot ziemu. Ukrainas energosistēmai pirms gaidāmās apkuras sezonas nepieciešami vēl 650 miljonu eiro, tā ziņo medijas Interfax Ukraine atsaucoties uz premjeru Serhiju Korecki. Pēc viņa teiktā Ukrainas enerģētikas atbalsta fonds jau ir uzkrājis vairāk nekā 2 miljārdus eiro, taču partneriem ir jāturpina piesaistīt palīdzību un jādara tas vismaz tādā tempā, nekādā tas šobrīd notiek. Premjers uzsver, ka Ukrainai ir ne tikai jāatjauno iznīcinātā padomju enerģijas infrastruktūra, bet arī jāveido jauna decentralizēta ražošana ar partneru atbalstu. Viņš norādīja, ka tas ir efektīvāk un palīdz samazināt oglekļa emisijas. Runājot par Krievijas uzbrukumiem Ukrainai, prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvērs, ka lielākā daļa no 17 galvenajiem Krievijas uzņēmumiem, kas ražo balistiskās raķetes, joprojām var izvairīties.

0: izvairīties no sankcijām, darbojoties caur ārvalstu jurisdikcijām. Zelenski ieskatā šo nepilnību novēršana ir īpaši steidzama, jo Ukrainai trūkst raķešu, kas spēj pārtvert Krievijas balistiskos ieročus. Ukrainas diplomātisko pārstāvniecību vadītāju ikgadējā sanāksmē Zelenskis aicināja uz ciešāku sankciju koordināciju starp partnervalstīm, sakot, ka tas ļautu tām noteikt sekundāras sankcijas bankām un citām finanšu iestādēm, kas palīdz Krievijai apmaksāt piegādes tās aizsardzības rūpniecībai. Daži galvenie Krievijas uzņēmumi, kas iesaistīti balistisko raķešu ražošanā, nav pakļauti ASV, Apvienotās Karalistes, Japānas, Šveices un citu jurisdikciju noteiktajām sankcijām. Zelenskis skaidroja, ka dažas no šīm institūcijām darbojas caur ārzonas jurisdikcijām ar mazākiem starptautisko darījumu ierobežojumiem, kā arī caur Ķīnu, kas nav pievienojusies rietumu sankcijām pret Krieviju. Tāda lūk daži no jaunumiem Ukrainā šorīt.
1: Paldies, kolēģis Rihards Plūmer. Ārzemju vēstījums šajā brīdī bija studijā. Šobrīd ir 7:19 minūtes. Jau kopš 1. jūlijas spēkā stājusies samazināt pievienotās vērtības nodokļa, jeb PVN likme pārtikas pamatproduktiem, maizei, pienam, maiputnu gaļai un olām. Kādu ietekmi pirmā mēneša laikā tas atstājas uz šo produktu cenām? Un ne tikai par to, šajā rītā sarunāšos ar Agroresursu un Ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāju Ingu un Gulbi, kurš šobrīd pievienojasies man studijā. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Nu, pagājis pirmais mēnesis, kopš šī PVN likme ir samazināta jau manas minētajiem produktiem. Varam jau kaut ko secināt un redzēt?
2: Nu, tādus lielākus secinājumus varēsim izdarīt, domāju, ka gada beigās un nākošā gada sākumā. Jo jāskatās jau ne tikai ļoti konkrēti uz tiem dažiem produktiem, kuriem ir samazinājums un kas notiek Latvijā, bet lai mēs saprastu, vai tas tiešām nu, tāds ir noticis, droši vien, ka jāskatās, kas notiek mūsu kaimiņu valstīs, pēc tam jāsalīdzina, kas ar šo produktu cenām ir noticis Lietuvā, Igaunijā, un tad varēsim pateikt, vai nu, precīzi tas samazinājums ir bijis, bet es gribu teikt, ka jā, jo pirmajās dienās, kad bija tas samazinājums, tad cilvēki paši jau soctīklos dalījās ar bildēm pirms un pēc, un tas samazinājums bija, un lielākai daļai pārtikas produktu viņš tiešām bija.
1: Jāsaka, es, piemēram, arī redzu kaut kādiem produktiem, ko es ikdienā pārku, tā cena samazinājās, un šobrīd tiešām arī tāda turās, cik ilgi varētu tas tā būt, jo cenas jau aug pašas par sevi arī, vai nebūs tā, ka mēs pēc mēneša attepsimies turpat, kur jau bijām?
2: Jā, tas tā var būt, un nav nekāda iemesla domāt, ka pārtikas produktu cenas kopumā vispār samazināsies, jo pārtikas produktu cenas tās, kas ir Latvijas veikalu plauktos, pamatā diktē notikumi pasaules pārtikas cenu tirgu. Un ja pasaulē pārtikā ir cena kāpiņa, kāps arī pie mums, neskatoties ne uz kādiem PVN, tikai tad tas cenu kāpums mums būs mazāks. Un tad tā bāzes cena mums ir mazāka, uz kuru nu, tas aizies tas kāpums. Tāpēc nevarētu teikt, ka tas ir slikti, jo tāpat tās cenas auga. Nu, ja mēs paskatāmies, kādas cenas bija 10 gadu apakaļ un kādas ir tagad, protams, ka viņas ir augušas.
1: Bet par šo konkrēto PVN samazinājumu, kas notika, kopumā varam tad mēs teikt, ka tirgotāju un ražotāju pusē tur godīgi tika tas viss sadalīts, netika tas pārcelts uz gala cenu beigās produktam.
2: Nu, ko nozīmē godīgi, ka viss, kas nav aizliegts, ir atļauts un cenas pie mums nosaka gan ražotāji, gan tirgotāji paši. Bet tas, kas ir redzams, nu tajā pirmajā brīdī liekas, ka tiešām tas samazinājums ir bijis, un cilvēki saka, jā, kam cenas ir mazākas.
1: Tas arī vairo šo produktu noietu, proti cilvēki vienkārši priecājas par to, ka maizīte ir lētāka vai pērk uzreiz vairāk.
2: Nu, ir produkti, kurus cik tad tu tur daudz vairāk apēdīs, un cilvēki sēd, nu, tik, cik viņam būtu labi, ja viņš varētu ēst to, ko viņš vēlās. Mūsu problēma ir, ka Latvijā ļoti liela iedzīvotāja daļa ēd nevis to, ko viņu vēlās, bet to, ko viņu var atļauties. Un ļoti daudz vairāk nezvai pērku nēd, bet cilvēkam paliek nauda makā, un viņš nopērk citu pārtikas produktu, varbūt arī kādu vajadzīgu, veselīgu un garšīgu, kas viņam vajadzīgs, vai viņš iedod bērnam naudu ekskursijā, tā nauda vienalga paliek Latvijas ekonomikā lielākā daļa.
1: Tātad tas iegums tā vai citādi tāpat ir paliek šeit. Saprotu par to Baltijas mērogu un izmaiņām, tur vairāk jāpagaida ir gada beigas, ja, lai tur kaut kā skatītos.
2: Tas jā, jo es reizi ceturksnī skatos šīs cenas Tallina, Viļņa, Rīga. Pēdējais skatīšanās periods bija jūnijas, nu tad pēc 3 mēnešiem

0: šiem septembrī, tad arī es varēšu teikt.
1: Nu, šoreiz būs vēl interesantāk, jo tās izmaiņas tādas lielākas.
0: Bet jāsaka, tās cenas mums ir salīdzinoši līdzīgas. Tie, arī Lietuvā un Igaunijā bez visa oficiālā cenu groza ir pārtikas produkti, kuriem tā zemākā cena, viszemākā cena ir ļoti, ļoti zema salīdzinot ar nākošām. Tie ir tie paši pamatprodukti rīsiem. Pirmā cena ir tie 39 centi, 41, un tad nākošā rīsu, nu tās grupas cena, citi rīsi jau tur ir 2 eiro un tā tālāk lētākā maize, tāpat kā mums drusku virs eiro, un tad visas pārējās sākot ar 2.
1: Mm-hmm. Šobrīd mums šeit Latvijā šis PVN samazinājums piemērots uz gadu. Kad būtu laiks vērtēt, vai tas jāturpina vai nav, tas arī ir tajās gada beigās būtu vērts par to domāt, vai vēl vēlāk?
0: Nu, ja nebūtu šogad vēlēšanas, nezvēju, tas samazinātais PVN būtu mums pieņemts. Un es gribētu teikt, ka tur tādas domas, ka ik pa pusgadam vai gadam kaut ko mainīt, ir nu, nekorekti. Un kaut vai tāpēc, ka arī lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu ir šis samazinātais PVN pārtikai, un tad mēs drīkstētu tā godīgāk salīdzināt ar to, kādas cenas ir Latvijā un kādas ir citur Eiropas Savienībā, jo, nu, jo tas ir diezgan tā liela atšķirība, vai tev pārtikai 5, 10 vai 21% nodoklis, nu tad mēs skatīsimies kā tas būtu, bet mainīt nepārtraukti būtu nepareizi.
1: Bet ja jūs teicāt, ka bez vēlēšanām diez vai būtu samazināts PVN, nu šobrīd šī situācija ir, ka pēc gada tas būs jāvērtē, jūs paredzētu, ka tad to atcels tomēr pēc gada, jo tad vairs vēlēšanas nespiedīt.
0: Es ceru, ka nē, jo jebkuru lieta, kura jau ir bijusi, viņu mainīt ir grūtāk nekā, ja viņas nav. Tātad mums jau ir šeit šis samazinātais PVN. Droši vien, ka aprēķina rādīs, ka tās cenas salīdzinu. Nu, es tā ceru, jo pirmais mēnesis to pasaka, tās cenas šiem produktiem ir zemākas. Un ka tas nebūs viegli paskaidrot, kāpēc tad tas tā nav. Un tie izvēlētie produkti pie tam vēl ir tādi, kas ir, nu, mēs varētu teikt, salīdzinoši veselīgi, ja, kuriem ir tas samazinātais PVN, un tie ir Latvijā ražoti produkti pamatā. Nu, tas jau tā netieša ekonomika, netieši viņš tāpat paliek Latvijas ekonomikā, vienkārši cilvēkiem vieglāka dzīve. Pie tam tiem, kuriem viņi tiešām ir grūti, kuriem izdevuma pārtika ir viena no vislielākajām izdevuma daļām vispār no viņu maka.
1: Un skatoties uz pieredzi un praksi citur Eiropā, Baltijā, varbūt kaut kur vēl ir jāsamazina šī PVN likme, jūs prāt, būtu tas tā prātīgi tā darīt.
0: Jā, tas ir par pārtikas produktiem?
1: Par produktiem, jā, par kaut kādām grupām. Kurš
0: es domāju, ka praktiski visiem vajadzētu samazināt. Tāpat kā tas ir lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu, kur pārtikai vienkārši ir samazinātājs PVN.
1: Nu, jūs arī iepriekš minējāt, ka produktiem pārtikai kāpi cenas pasaulē, Eiropā, kas šobrīd ir tie galvenie iemesli, kādēļ tas notiek?
0: Nu, ir divi ļoti, ļoti lieli iemesli, kuri visu ir sagriezuši pasauli gaisā un atstāja ietekmi arī uz pārtikas cenām. Tas ir notikumi Hormuza šaurumā, un tā nav tikai daļa, no kas kaut kādā mērā tieši ietekmē pārtiku. Tur vispār ir 10 pamatproduktu grupas, kas iet cauri. Hormuza šaurumu pamat, kas vispār visā pasaulē, un tā tad ietām 10 svarīgākajām. Tur ir problēmas, tad visa pārējā ķēde uzreiz ir sabojāta. Tur ir tā ir naftas industrija, ķīmijas industrija uzreiz pakārtojas naftai, un mums ir ļoti daudz arī pārtikas nozarē ķīmijas, ne tikai minerālmās, tie ir iepakojumi vispār.
1: Tā ir milzīga ķēde. Jā, tas ir Hormus un otra lieta?
0: Un otra lieta, par ko mēs vēl nerunājam šeit, jo mums ir labi, jā. Mēs priecājamies un gaidām, kad būs silts un saulains, bet otrs ir El Niño ietekme, kas jau parāda, nu, viņi ir Šī El Niño sekas jau ir redzamas ļoti daudz, kur viņas nav pie mums atnākuši. Piemēram, Atlantijas okeānā zivis jau ūdens ir sasalis, zivis sasilise, un zivis ir iegājuši dziļumā, noķert vairs nevar. Un tie karstumi, par kuriem mēs dzirdam, šausmīgie karstumi, kur cilvēkiem grūti, bet pārtiku saražot tādā karstumā ir neiespējami. Tas ne jau tāpēc, ka cilvēkiem grūti, bet tīrumi izkalst, lopiem nav barības, lopi, nu, dzīvnieki mokās, Nu, es domāju, ka tas būs tikpat liela ietekme kā Hormuža šaurumam. Tīpa tāda liela, nevis drusciņa. Tajā reģionā, Brazīlijā, tur kafijai nebūs cena, bet tie ir tādi pamati.
1: Bet arī šis Latviju agrāk vai vēlāk sasniegs? Vai
0: noteikti. Mēs neko tur nevaram izdarīt.
1: Tas varētu tad atsaukties uz zivju cenām, piemēram.

0: Ir uz visas pārtikas cenām. Ja? Tā tad, nu, graudi labība nebūs izaugusi. Tur, kur lopiem tiek gatavota barība, govīm, cūkām, putniem visiem ir vajadzīgs. Tomēr, ka tas būs ļoti būtisks, kas spiedīs tās cenas uz augstu.
1: Un par graudiem runājot par Eiropas maizes klētī dēvētā Ukraina, tur karš jau daudzus gadus norit, vai kaut kā ir izdevies pielāgoties šiem apstākļiem un rast citu savots, vai tomēr joprojām var teikt, ka karš Ukrainā arī šajā aspektā rada kaut kādas nopietnas ietekmes?
0: Jā, protams, un tas ir ne tikai izaudzētais, bet nu, paša izaudzēšana vairs tur nav tik droša, bet ir dzirdēts, ka tur tie graudi pa Melno jūru iet, kur nevar iet, tur atkal viss ir samīnēts, un tāpēc, ka tā kā kāds kuģim, kādam kuģim kādas problēmas, tad atkal uz dažām dienām tās cenas uzreiz uzlec augšā, arī pasaules biržās, jā, tas vēl joprojām ietekmē ne tikai ražošanas daudzumu, bet arī tās piegādes ķēdes.
1: Mhm. Šajā brīdī man jāsaka paldies par šo sarunu, domāju, tad gada izskaņā gada mijā noteikti aicināsim jūs atkal, un tad jau varēsim runāt par šo PVN ietekmi vēl plašākā mērogā. Bet šobrīd es teikšu paldies Agro Resursu un Ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītājai Ingūnai Gulbei. Laiks ziņām 7:30.
2: Darba vietā jājūtas labi, jo ja par kaut ko būtisku nav padomāts, tas var ietekmēt darbinieku spējas un arī sagaidāmos darba rezultātus. Kā ergonomika palīdz risināt noguruma problēmu, pētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 7:30 studijā Ģerts Auzāns. Valdība šodien vērtēs iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par termiņu uzturēšanās atļauju programmu investoriem. Ministrijas secinājusi, ka šis mehānisms vairs nav būtisks ārvalstu investīciju piesaistes instruments, turklāt atsevišķos gadījumos tas izmantots negodprātīgi. Valdība lems arī par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežas čersošanas vietas paternieku darbību, kas nozīmē vienīgā autoceļu robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka tas nepieciešams valsts drošības stiprināšanai un nelikumīgās migrācijas spiediena mazināšanai. Nelikumīgās migrācijas spiediena dēļ reaģējot uz Ceutas krīzi, Eiropas Savienības iekšlietu ministri šodien attālinātā sanāksmē vērtēs, vai atjaunot stingrāku iekšējo robežu kontroli visā Eiropā un palielināt robežu aģentūras Frontex lomu ārkārtas situācijās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar atbrīvoja no amata Ukrainas vēstniece ASV Olhu Stefanišinu. Saskaņā ar Ukrainas mediju ziņām Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanišinu, lai gan oficiālas apsūdzības vēl nav izvirzītas. Zelenska rīkojumi paredz vairākas personāla izmaiņas Ukrainas diplomātiskajā korpusā, atlaisti vēstnieki vairākās valstīs, ne tikai ASV. ASV 25 štati vakar iesniedz prasību ASV starptautiskās tirzniecības tiesā Ņujorkā, apstrīdot prezidenta Donalda Trumpa administrācijas noteiktos jaunākos ievedmojītas tarifus. Pagājušajā mēnesī ASV noteica tarifus 59 valstīm un Eiropas Savienībai, apgalvojot, ka tās nav darījušas pietiekami daudz, lai ierobežotu tādu preču importu, kas ražots izmantojot piespiedu darbu. Arī Nīderlanda pievienojusies Eiropas valstīm, kurās deg meži. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas vakar izcēlās liels mežu ugunsgrēks. Tur no kāda kempinga evakuēta ap 300 atpūtnieku pārtraukta dzelzceļa satiksme. Dzēšanā iesaistījusies arī armija un šorīt liesmas turpina izplatīties. Tas izplatījušās vairāk nekā 100 hektāru platībā. Vējš pastāvīgi maina virzienu un pātrina ugunsgrēka izplatīšanos. Tā norāda Nīderlandes amatpersonas. Bet Valsts asins donoru centrs šodien dodas 3 izbraukumos pie donoriem. Donors gaidīs balvu kultūras un atpūtas centrā, Talsu tautas namā un specializētajā autobusā pie Stradiņas slimnīcas. Izskan ziņas 7:30 vēl īsi par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 15 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%.
1: Šobrīd 7:33 minūtes. Turpināsim ar sporta ziņām. Kolēģis Harijs Ortvēns jau pievienojies studijā, lai stāstītu par dažādām aktualitātēm, tostarp arī

0: par notikumiem hokeja. Nu, jāsaka, ne arēnā, bet uz treneru, ne soliņa treneru korpusā, vai ne? Nu, nav pat izmaiņas, vienkārši jaunumi.
1: Labrīt un labrīt klausītājiem. Jā, nu, pareizi jau būtu teikt uz treneru soliņa. Tur tas vistiešākajā mērā ir tas darba lauciņš, kur manam vārda brālim ir jādarbojās. Nu, protams, arī treniņos uz ledus laukuma. Jā, hokeja izlasē labas ziņas, treneris turpinās darbu. Cik ilgi un ko viņš pats par to saka, to jau pēc brīža pastāstīšu. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase vakar Stokholmā aizvadīja noslēdzošo Eiropas čempionāta grupu turnīru spēli. Pašmāja basketbolistes ar 70-73 pašā spēles izskaņā piekāpās Polijai un apakšgrupā ieņēma trešo vietu. Mila Luzgina Latvijas izlasē izcēlās ar 25 punktiem un 5 piespēlēm. Astotdaļfinālā latvietis spēlēs pret Sloveniju. Basketbolists Kristaps Porziņģis tomēr nepalīdzēs Latvijas izlasēji pasaules kausa kvalifikācijā, vēsta medijasportacentrs.com. Vēl pirms pasaules kausa kvalifikācijas pirmās kārtas beigām Porziņģis izteica vēlmi palīdzēt izlasēji augustā atlases otrajā kārtā, kurā tiks sadalītas ceļazīmes uz fināla turnīru. Liepājnieks jūnija beigās noslēdza 2 gadu līgumu ar Nacionālās basketbola asociācijas komandu Golden State Warriors, kuras pirmssezonas plānos neietilpst Porziņa spēlēšana izlasē, lai arī viņš to vēlējies, vēsta sportacentrs.com. 2027. gada pasaules kausa atlases otrās kārtas spēles pret Horvātiju un Izraelu gaidāms augusta nogalē. Latvijas vīriešu basketbola izlases saspēles vadītājs Artūrs Žagars karjeru turpinās Ķīnas čempionāta komandā Džedzienas Golden Bulls. Komanda līgumu ar Žagaru noslēgusi uz 1 sezonu. Latvijas basketbolists būs pirmais pašmāja basketbolists Ķīnas čempionātā. Pēc aizvadītās sezonas Turcijas klubs Stambuls Fenerbahče paziņoja, ka neturpinās sadarbību ar Žagaru, kurš iepriekš karjerā pieredzi iekrājas arī Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Spānijas čempionātos. Treneris Harijs Vitoliņš vēl 1 gadu vadīs Latvijas vīriešu hokeja izlasi, informē Latvijas hokeja federācija. Vitoliņš hokeja izlasi vada jau kopš 2021. gada, un viņa vadībā sasniegs līdz šim labākais rezultāts 2023. gadā pasaules čempionātā izcīnīta bronza. Sarunā ar Latvijas radio treneris Vitoliņš norādīja, ka nebaidās no īsā līguma termiņa, un tieši otrādāk tas varbūt pat nedaudz motivē sasniegt jaunas virsotnes.
2: Tas varbūt tās ir kaut kā arī mani motivē, ka gads ir, ja, kad atkal jāparāda komandai labs sniegums. Ja. Nekā dzīvē visādi bijis, ir ilgtermiņi, ir īstermiņi, ja, tā kā tam nespēlē lomu. Pats pa sevi, es domāju, tas vienkārši ir gods pārstāvēt Latviju, ja, kā Latvijas izlases treneris, tā kā strādāsim tālāk, tā jau rādīs. Nu, pats pa sevi tas var arī interesants darbs, kā es saku, tas ir godi jautājums, ja, jebkuram trenerim, ko tu pajautā, ja viņam tiek dot iespēju vadīt valsts izlasi, sevišķi savas valsts izlases, ja, tas ir liels pagodinājums, un tur jau papildus motivācija nav vajadzīga. Ja.
1: Tā par darbu izlasē sacīja galvenais treneris Harijs Vitoliņš. Hokeja federācija vēsta, ka izlase pirmo startautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī Vācijā. Latvijas handbolisti vakar Skopjē ar uzvaru sāka dalību Eiropas U18 čempionāta B divīzijas turnīru. Pirmajā apašgrupas spēlēm latvieši ar 29-21 uzvarēja Ukrainas vienaudžus. Latvijas izlasē 8 vārdus guva Justs Vidzis. Šodien pēcpusdienā paredzēta spēle pret Rumāņiem. Latvijas tāpu futbola virslīgas jaunajā sezonā startēs 9 komandas, vēsta Latvijas futbola federācija. Šogad čempionāts notiks bez iepriekšējā gada čempionu vienības Rīga, kas pārtraukusi savu darbību un pēdējās vietas ieguvējiem Madonas. Nākamajā sezonā tāpu futbola virslīgā spēlēs Beitar Rīga, Nīca Otankimil, Kuldīgas Nikers, Daugavpils AV Club, Salaspils, Rīgas Futbola Parks Academy, Salaspils FA, Skuad Samgus Aizkraukle un Talsi. Jaunās tālpu futbola virslīgas sezonas sākums plānots 19. septembrī. Un Latvijas futbola klubs Auda šovakar aizvadīs pirmo spēli UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. Pūksteni 7:00 vakarā Skonto stadionā paredzēta spēle pret Tiranas Dinamo City no Albānijas. Atlases nākamo, jeb noslēdzošo kārtu sasniegs uzvarētāji divu spēļu summā. Atbildes mačs izbraukumā paredzēts pēc nedēļas. Savukārt ceturtdien atlases trešajā kārtā spēles aizvadīs arī Riga un RFS komandas. Tāda lūk jaunums sportā.

0: Paldies, Harī. Tas bija Harijs Ortvēns ar sporta ziņām. Šobrīd 7:38 minūtes. Turpinājumā noskaidrosim, kāds laiks šodien ir gaidāms. Lūk, šodien solīts sauss un saulains, patīkams, vasarīgs laiks. Nu, ko tad tas tieši nozīmē? Cik grādu būs un kur pūtīs vējuši, kur spīdēs sauli? To noteikti zina stāstīt kolēģis Toms Brīcis. Labrīt!
1: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji! Saulains 4. augusta rīts, tikpat kā visā Latvijā, dažviet vidzemē ir vairāk mākoņu, bet tie dienas gaitā arī izklīdīs. Rīts diezgan dzestrs, rīta agrumā lielākajā valsts daļā bija tikai 9 līdz 11 grādi, bet nu jau, protams, kļūst siltāks un pēcpusdienā būs ļoti silts, pat karsts, 24-26 grādi. Vietām piekrastē vēsāks, Kurzemes rietumdaļā īpaši 21-23 grādi, Rīgā pēcpusdienā ap 25 grādiem lietus šodien nav gaidāms. Vējš būs lēns. Vēsturiski augusta sākums Latvijā ir lielāko karstumu viļņu laiks. Nu, skaidrs gan, ka tādi nav katru gadu un arī šovasar, lai arī tuvākajās dienās kļūs karstāks, nekāda dižās vēlme nav gaidāma. Savukārt tieši pirms 12 gadiem šajā datumā, 2014. Gadā, Latvijā bija karstākā diena vēsturē. Ventspilī temperatūra sasniedz 37,8 grādus. Toreiz karstuma vilnis bija ļoti neparasts, ko raksturo apstāklis, ka vēl dienu iepriekš temperatūra turpat Ventspilī sasniedz 36,6 grādus, kas tobrīd bija jauns absolūtais maksimālās temperatūras rekords Latvijā un pārspēja to rekordu, kurš savu status bija turējis kopš 1943. Gada, kad arī augusta sākumā tieši 4. augustā Daugavpilī bija plus 36,4 grādi. Un lai arī kopš 2014. Gada Latvijā ir bijušas vairākas vasaras ar noturīgu tveici un pēc vidējās temperatūras tās bijušas karstākās novērojam vēsturē, tieši maksimālā temperatūra jau 12 gadus nav bijusi ne tuvu šim Ventspils rekordam. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu staciju pamata tīklā šajās pēdējās 12 vasarās pārsvarā nav bijis karstāks par 32-34 grādiem var izcelt 2023. Gada vasaru, kad 16. augustā Bauskā bija 34,4 grādi. Šovasar karstākais laiks bija pagājušajā piekdienā Jelgavas novada Staļģenē 32,6 grādi. Un no visām Latvijas meteostacijām joprojām ir vairākas, kurās šovasar nav bijuši pilni 30 grādi nevienu reizi. Tās ir Ventspils, Kolka, Ainaži, Rūjiena, Priekuļi, Alūksne, Gulbene, Zosēni, Skrīveri un Zīlāni, kas ir pie Jēkabpils. Un ņemot vērā, ka šonadēļ 30 grādu karstums vēl dažviet Latvijā gaidāms, tomēr pastāv diezgan liela iespējamība, ka minētās vietas šovasar tā arī paliks nesasnieguši šo atzīmi. Bet nu par turpmāko runājot, jaunākās prognozes rāda, ka arī rītdien Latvijā būs saulaina un sausa un tikai vakarpusē dažviet Kurzemē var parādīties pa kādam lietus un negaiss mākonim. Minimālā temperatūra nākamnakt 13-17 grādi, vietām ziemeļvidzemē līdz 10-12 grādiem, savukārt rīt pēcpusdienā 25-30 grādi, dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Nakts uz ceturtdienu būs siltākā šajā nedēļā, jo temperatūra nenoslīdēs zemāk par 16-20 grādiem, bet dienā gaiss sakarsīs līdz 27-31 grādam, Kurzemes rietumdaļā tā būs zemāka 22-26 grādi un ceturtdien vietām Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaidāms negaiss, un tā kā būs tik karsts lokāli negaiss var būt stiprs ar spēcīgām vēja brāzmām un krusu. Nedēļas nogalē temperatūra pazemināsies, bet joprojām būs mēreni silts, piekdien 20-25 grādi, Kurzemes piekrastē ap 18 grādiem, savukārt brīvdien pēcpusdienās visā Latvijā 18-23 grādi, svētdien atkal izskatās, ka vietām austrumos varētu būt pat vēl nedaudz siltāks. Kopumā brīvdienas būs saulainas, bet vietām īslaicīgas lietas var uznākt. Un nākamās nedēļas sākumā atkal laiks varētu kļūt nedaudz karstāks.
0: Nu, lūk, vasara neatkāpjas. Paldies Tomam Bricim. Šobrīd 7:43 minūtes laiks ekonomikas ziņām.

0: un studijā Sandra Dieziņa. Labrīt!
1: Jā, labrīt! Par Air Baltic jau daudz ir ziņots, bet es vēl pieskaršos vakardien nenotikušajai obligāciju turētāju sanāksmei. Tajā bija plānots lemt.

0: Un padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs aģentūrai Leta teica, citēji domāju, ka nebūs jāmaksā, jo prospektā ir termiņš, kurā tas ir jāizdara, un mēs to nepārkāpjam. Taču valsts kasē saka, visticamāk šie procenti maksājumi būs jāmaksā. Sapulcē pēc divām nedēļām būs arī jālemj par parāda atmaksu valstī, kas jāveic šomēnes. Un šobrīd kompānija veic savu kapitāla struktūras pārskatīšanu un plāno piesaistīt papildu finansējumu. Un uzņēmums meklē iespējas stabilizēt savu finanšu situāciju, kas pat laban ir ļoti sarežģīta. Un mēs jau esam daudzkārt ziņojuši, ka nākamajā ziemas sezonā uzņēmumam būtu nepieciešama papildu nauda līdz 150 miljoniem eiro. Vēl viena ziņa no Igaunijas, ekonomikas un komunikācija ministrija ir grozījusi lielo investīciju projektu rūpniecībā subsīdiju nosacījumus, paplašinot potenciālo saņēmēju loku.
1: Un līdz ar to jautājums, kādi tad ir kritēriji, lai varētu saņemt šādu valsts atbalstu?
0: Jā, nu minimālā investīcija summa, lai tā tad varētu saņemt šo atbalstu, tiks samazināt no 100 miljoniem līdz 70 miljoniem eiro. Kā svarīgas izmaiņas subsīdiju nosacījumos minēta tieši pārtikas rūpniecības uzņēmumu iekļaušana, jo valsts šo nozari uzskata par strateģiski svarīgu. Prioritārie projekti būs arī atjaunojamie energoresursi, kritiski svarīga un strateģiska izaivielu pārstrāde, kā arī strateģiski nozīmīgas digitālās tehnoloģijas, inovatīvas tehnoloģijas un arī dažādi biotehnoloģiju projekti. Un kā kritērijs samazināts arī investīciju rezultātā radīto darba vietu minimālais skaits, tātad no 30 līdz 20, bet valsts subsīdija daļa no projekta izmaksām paliks nemainīga līdz 10% hariju apriņķī un līdz 15% pārējos apriņķos. Jāpiebalst, ka maksimālā subsīdija summa ir 20 miljonu eiro vienam projektam. Un vēl ziņas no Lietuvas, proti Lietuvas konkurences padome ir paziņojusi, ka nav nekāda pamata uzsākt izmeklēšanu pār iespējamiem pārkāpumiem graudu tirgū. Un tā jāatgādina, ka pagājušajā nedēļā Lietuvas zemkopības ministrija vērsās pie konkurences uzrauga, informējot to, ka graudu iepirkšanas un žāvēšanas pakalpojums sniedzošie uzņēmumi lauksaimniekiem piemēro ļoti līdzīgas vai identiskas cenas. Un tāpēc arī tika lūgts izvērtēt, vai cenas tiek noteiktas neatkarīgi un ja ir pamats uzsākt izmeklēšanu. Tomēr, kā norādījis uzraugs, ministrija nenorādīja, kuri konkrētie uzņēmumi varētu būt izdarījuši pārkāpumu un iepriekš minētie apstākļi nedod iestādē juridisku pamatu uzsākt pārkāpumu izmeklēšanu. Līdz ar to, nu tātad konkurences uzraugs nesāk šādu izmeklēšanu. Un vēl viena īsa ziņa, Lietuvā nogādāti 12 no 15 jaunajiem Šveices kompānijas Stadler vilcieniem, kurus rudenī pēc testēšanas sāks izmantot pasažieru pārvadājumos. Un elektrovilcieni kursēs starp Viļņu un Klaipēdu, bet bateriju vilcieni kursēs Kaunas Šauļu un Viļņas Varēnas posmos. Par to tad ir paziņojis Lietuvas pasažieru pārvadājumu uzņēmums. Tādas šorīt bija ekonomikas ziņas.
1: Jā, nu tad vēl tik jāgaida, ka visā Baltijā tas viens vilciens varēs cauri iziet par Rail Baltic trasi, bet nu līdz tam vēl jāpagaida. Paldies, Sandrei Diezņiem, par ekonomikas ziņām. Turpināsim ar aktuālo Dienvidu Kurzemes reģionā un Liepājā. Tur šogad divas reizes gaidāms cenu kāpums par sadzīves atkritumiem. Iemesli ir dažādi, taču tas jebkurā gadījumā ir kārtējais mudinājums iedzīvotājiem šķirot atbildīgāk. Plašāk Ingas Ozols reportāžā.
2: Varētu jau godīgāk būt cilvēki. Viss jau met pēc kārts. Viss grūzs, viss tādas nekaunīgas sviešas, bet tādas, kur vajadzētu tā kā pašiem šķirot. Ja stiklus sviest tur, kur stiklu, ne viss sviešas pa vienu vietu, kā saka.
3: Mūsu māja šķiro, bet organiskos atkritumus nešķiro. Ar mums ģimene ir tā, ka mēs arī šķirojam, un mēs pat organiskos atkritumus atsevišķi šķirojam, un tad darba nedēļas beigās braucam uz laukiem, un tad es tur izmetu kompostu kastē. Bet tā atkritumi ir ļoti maz, jā, un cenas ceļās, diemžēl.
4: No 1. augusta Sijā Liepājas rasspoligons Ķīvītes, kas atrodas Grobiņas pagastā, sāk piemērot jaunu sadzīves atkritumu tarifu, kas skar tikai nešķiroto sadzīves atkritumu maksu.

0: poligonā. Kāpēc tā, skaidros Jāliepājas Rasts finanšu direktors Ivars Laivinieks.
1: Pārējie visi atkritumu maksas netiek pārskatītas ne bioloģijai, ne bulgužiem, ne lielizmēriem, tiem kāds viņas bija no gada sākuma, tāds ar viņas ir. Bet mūsu tarifu izmaiņas tik saistītas ar to, ka mēs jau pagājušā gada beigās zinājām, ka mums šī gada pavasarī beigsies pakalpojumu līgums par nešķirot sadzīves atkritumu sagatavošanu apglabāšanai šo pakalpojumu. Tādā veidā, ka šīs cenas netika pārskatītas 10 gadus par šo pakalpojumu, mēs jau prognozējām, ka tur būs diezgan liels lēciens, kas principā arī dzīvē to pierādīja.
0: Iedzīvotājiem šis cenu kāpums būs atšķirīgs, jo viss būs atkarīgs no tā, vai piemēram daudz dzīvokļu mājā iedzīvotāji jau šķiro atkritumus un cik kvalitatīvi tas notiek, uzsver poligona pārstāvis.
1: Iedzīvotājiem šī pakalpojuma maksa mājsaimniecībā sadārdzināsies no 40 centiem līdz pat pāris eiro, jo tur viss ir atkarīgs no tā, vai māja šķiro, kāda ir viņiem dotā brīdī šī pakalpojuma maksa, jo vidēji Liepājas reģionā pakalpojuma maksa iedzīvotājiem mājsaimniecībā pieaug par 22%. Nu, tad jautājums, pie kā mēs reiķinām tos 22% vai pie 2 eiro mēnesī, ko maksā tādas mājas, kas šķiro par iedzīvotāju, vai mēs liekam šos 22% klāt pie 11 eiro. Tādās mājas, kur nešķiro vai kur nav sakārtot šī atkritumu vākšanas sistēma.
0: To apliecina veiktais monitorings. Ir mājas, kur maksā tikai nepilnus 2 eiro par vienu iedzīvotāju, un ir mājas, kur par vienu iedzīvotāju maksā pat 12 eiro. Kopumā nešķiroto sadzīves atkritumu apjoms sarūk, to rāda statistika. 1600 tonnas mazāk nekā pirms 2 gadiem. Tas nozīmē, ka cilvēki šķiro vairāk, skaidro Ivars Laivinieks. Šogad maksa par atkritumiem pieaugs 2 reizes, viņš saka.
1: Pirmā reize ir augustā, kad stājas spēkā poligona apstiprinātais tarifs, un otrā reize ir 1. septembrī, kad ir pašvaldības apstiprinātā šī cenu izmaiņas operatoriem par pakalpojumu sniegšanu. Darba algas, degviela, arī šīs piktogrammas jaunās, kas ir jāmarķē konteineri, tas viss sadarbinās, un diemžēl tie ir 2 dažādi kāpumi, viens ir augustā, viens ir septembrī.
2: Piktogramma ir tāds simbols ar īpašu krāsu kodu, kas visā Latvijā būs vienāds un atšķirīgs sadzīves atkritumiem, vieglajiem iepakojumam.
0: Minētās piktogrammas un konteineru marķēšana tiek ieviesta visā Latvijā. Daļa no jaunajiem marķējumiem jau redzam šobrīd poligonā. Grobiņas poligonā līdzīga prakse, kas pārņemta no Dānijas, izmantota jau agrāk, skaidro Liepājas Rasts vadošā speciāliste vides monitoringa kvalitātes jautājumos Laima Druva.
2: Mūsu Latvija ir sadalīta vairākos atkritumu apsaimniekošanas reģionos, un praktiski katrā reģionā ir nedaudz savi noteikumi, jo ir savi apsaimniekotāji. Un lai visu šo te atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un arī šķirošanas sistēmu centralizētu un padarītu vienādāku, un lai būtu mazāk jautājumu, piemēram, tad, ja mēs no Liepājas aizbraucam uz Rīgu vai no Valmieras uz Ventspili, tad mēs nonākot pie šiem te atkritumu konteineriem, mums būtu mazāk jautājumu, tika šādā piktogrammu sistēma apstiprināta.
0: Līdz nākamā gada marta beigām šī vienotā marķēšanas sistēma jāievieš visā Latvijā. Jautājot, vai Latvijā ieviešot šādu Skandināvijas praksi pārņems arī dažādu krāsu atkritumu maisiņu sistēmu, kas ļautu iedzīvotājiem efektīvāk šķirot, pagaidām izskan viedoklis, ka pašreizējos apstākļos tas sadārdzinātu izmaksas, taču tas ir nākotnes risinājums. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.
3: Šobrīd 7:52 minūtes, un šīs stundas izskaņā vēl kāds kultūras stāsts, tā nosaukums Eiropas milžus meklējot. Tā ir izrāda visai ģimenei ar paslēpēm un dokumentos balstītu stāstu par sumbriem Latvijā. Šo izrādi gada garumā ir izlolojušas scenogrāfis Marta Madara Grantiņa un arī Ilze Jurkovska. Vispirms skatītāji izrādes laikā vēro stāstu par to, kā sumbri pēc daudziem gadsimtiem atgriezās Latvijas ainavā un kā cilvēki centās saprast, ko ar viņiem iesākt. Bet pēc tam jau pasākuma otrā daļā skatītāji kļūst par pētniekiem, dodas apkārtējā vidē, meklē vietas, kur milži paslēpušies, un šīs interesantās izrādes pirmizrādē piedalījās arī kolēģi Daci Krējere un vairāk viņas ierakstā.
4: Eiropas sumbrus Latvijā var meklēt Dienvidkurzemes novadā galvenokārt Papes dabas parka apkārtnē, kur tie dzīvo brīvībā pēc izlaušanās no iežogojuma. Pagājušā gada aprīlī no pētniece Sanita Zariņš šo stāstu uzzināja scenogrāfis Marta Madara Grantiņa un Ilze Jurkovska un radīja izrādi visai ģimenei Eiropas milžus meklējot.
5: Kas ir sumbri? Tie ir īsti milži. Sumbri ir Eiropas lielākie zīdītāji.

0: Tādi kā saulaļas vērši. Kādreiz viņi dzīvojuši arī Latvijā, tāpat kā dinozauri. Tie izmira, bet cerība nē.
1: Pirmajā daļā skatītājs iepazīstina ar sumbru stāstu, kas balstīts dokumentālos faktos. Mēs skatāmies uz galda izvietotu pilsētas maketu, un mākslinieks ar plastmasas un keramikas figūriņām šaha spēles veidā soli pa solim stāsta stumbru izlaušanās stāstu. Pateicoties skaņu māksliniekam Ernestam Baltam Circenim, katrai mazajai figūriņai ir sava balss.
2: Līdzīgi mamutiem!
3: Gurgā liela kupara.
4: Viņi skatās uz sumbriem. Milži skatās uz viņiem.
1: Savukārt otrā daļa, kā stāsta Marta Madara Grantiņa, ir vairāk poētiska mākslinieča interpretācija par to, kā tas stāsts varētu attīstīties tālāk.
5: Tā otrā daļa paslēpjas, kas ir bērniem pazīstamāk, un tad mēs to nopietno it kā ieliekam rotīgā formā. Savukārt pirmā daļa, kas ir diezgan tāds nopietnas stāsts, pasmaks, tad mēs viņu cenšamies tādā mūteņu formā, tā dzīvā mūtene. Tas ir tas, kā mēs savā starpā viņu esam uztvēruši.
1: Eiropas milžus meklējot ir citādas formas teātris, kas vairāk fokusēts uz vizuālo un objektu teātri ar performatīviem elementiem, atstājot telpu arī dzīvei, kur brīvi darbojās mākslinieks kopā ar skatītājiem, piemēram, spēlējot paslēpes. Jo sumbrus, kā saka mākslinieks, nevar atrast sēžot krēslā. Paslēpēs mēs, skatītāji, meklējam dažādus objektus, kurus izlolojušas un savām rokām ir gatavojušas abas izrādes autores.
6: Nezinu, jāpties.
7: Tas?
6: Jā.
7: Nu, ejam atnesim trīstūrīt, mēs apatīsim, kur tas ir.
1: Paslēptie objekti ir mākslinieču interpretācija par sumbriem un tie uzrodas dažādās mūsdienas situācijās. Piemēram, zaļo pļāvu dārznieks, kas lielāko dienas daļu ganās un apēd vairāk nekā pats svēr. Ar meklējamo objektu aprakstiem esot palīdzējis Ervīns Vārde. Paslēpes simbolizē sumbru esamību, jo neviens nezina, kur tieši tie ir. Jautāju, vai Martai Madarei Grantiņai un Ildzei Jurkovskai, strādājot pie izrādes, ir izdevies arī dabā satikt sumbrus.
8: Mēs divreiz gājām ekspedīcijā viņu meklēt. Tas, man liekas, bija rudenī. Un jā, mēs redzējām pēdas, bet pašas sumbrus neredzējām.
5: Jā, bet kaut kā tieši tas, ka mēs viņu neesam redzējuši, saglabā to zinātkāri un interesi, un mēs esam arī veselu gadu vizuāli uzturējuši dialogu par to, kas ir sumbri, kur viņus varētu meklēt, un līdz ar to arī tā otrā daļa tāpēc ir tik poētiska un neilustratīva.
1: Abām māksliniecēm raksturīgas ļoti atšķirīgas vizualitātes, viena strādā ar mazām un košām figūriņām, otra ar lieliem un dabisku materiālu objektiem. Izrādē šie darbi satiekās. Līdz pirmizrādē mākslinieces bija neskaitāms reizes izspēlējuši pirmās daļas spēli, ko uztvēruši par rotaļu. Tagad tajā jau piedalās citi cilvēki un esot laba sajūta sajust viņu atsaucību un reakcijas. Izrādes skatītāja Lāsma ar meitu Elzu bija priecīgas par izrādes formu un saturu.
9: Ļoti patika.
1: Un kas tieši tev patika izrādē visvairāk?
9: Man patika meklēt visus.
10: Nu, ļoti pozitīvi, ka ir kaut kas atšķirīgs. Jā. Patīk, kad ir kaut kas ar rokām veidots un ka tādā no ekoloģiskā veidā bērniem var parādīt kaut kādas, izstāstīt dziļāk kaut kādas tēma, teiksim tā. Un pēc tam jā, iesaistot arī fiziskās aktivitātēs un tā kā iztēli, mēģinot iztēloties un domāt varbūt kaut kādas lietas vieglāk, lai ir tāda motivācija tālāk meklēt un kaut kādas lietas, kur ir jāpadomā jā, vairāk.
1: Būtiska darba sastāvdaļa ir vieta, kur noris izrāde ar paslēpēm. Latvijas radio piedalījās pirmizrādē Pāvilostā, kur tika izmantots ne tikai mākslinieku rezidents Pāri telpas, pagalms un dārs, bet arī pilsētvide un pat jūras krasts.
8: Šajā konkrētajā telpā varam izstāstīt šo sumbru stāstu, jo sumbri jau ir, kaut kur viņi ir, kaut kur viņi nav. Nu, kā tas ir, ka sumbri sāktu dzīvot Pāvilos, tā kā tas būtu? Nu, man liekas, tas stāsts ir tik ļoti pateicīgs, varbūt arī tā mūsu forma ir tik pateicīga, ka mēs vienkārši reālajai situācijai pielāgojam to stāstu.
5: Tas ir tāpat arī kā pats sumbrs. Nu, ka viņš kaut kur klīst apkārt, tā mēs arī gribam to darbu ceļot un parādīt pēc iespējas vairāk un dažādās vietās. Un arī katra vieta izceļ kaut kāds

0: cits aspekts tajā sumbru tēmā.
1: Izrādes tekstā līdzautors Ervīns Vārde asprātīgi noformējis izrādes pamatdomu. Ja ir sumbri, vajag, lai visi to redz. Citādi kāda no tiem jēga, bet ja redz, tad baidās. Ja neredz, uztraucas. Šonadēļ Eiropas milžus varēs meklēt Sansusī festivālā, bet jaunadēļ sumbri būs Rīgā, botāniskajā dārzā. Dace Krejere speciāli Latvijas radio.
2: Valsts akadēmiskais koris Latvija un diriģents Māris Sirmais aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla atklāšanas koncertu pirmatskaņojumi 14. augustā Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Koncertā izskanēs rājuja misjuna veltījumi šī gada jubilāriem Pēterim Vaskam un Paulam Dambim, Andra Dzenīša cikls ar Zelmas Dzenītes dzeju, Andrēsa Licka antifonāri korim radītais opus Dilmātei, kā arī Matīsa Čudara jaundarbs korim a cappella uz tikšanos festivāla koncertos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
4: Ar ziņām 8. Studijā Ķircauzāns. Mēnesi pēc pievienotās vērtības nodokļa samazinātās procentu likmes piemērošanas plašākam pārtikas preču grozam vērojams, ka tirgotāja cenas patiešām ir samazinājuši, taču nav nekāda iemesla domāt, ka pārtika kļūs lētāk arī turpmāk. Tādu vērtējumu intervijā Latvijas radio redzījumā Labrīt pauda Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe.
5: Jo pārtikas produktu cenas, tās, kas ir Latvijas veikalu plauktos, pamatā diktē notikumi pasaules pārtikas cenu tirgu. Un ja pasaulē pārtika ir cena kāpiņa, kāps arī pie mums, neskatoties ne uz kādiem PVN, tikai tad tas cenu kāpums mums būs mazāks. Mūsu problēma ir, ka Latvijā ļoti liela iedzīvotāja daļa ēd nevis to, ko viņi vēlās, bet to, ko viņi var atļauties. Un ļoti daudz vairāk nezvai pērku nēd, bet cilvēkam paliek nauda makā un viņš nopērk citu pārtikas produktu, varbūt arī kādu vajadzīgu, veselīgu un garšīgu, kas viņam vajadzīgs, vai viņš iedod bērnam naudu ekskursijā, tā nauda vienalga paliek Latvijas ekonomikā.
4: Par pirmo mēnesi kopš ir ieviesta samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Šodien vēlāk informēs patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas patērnieku darbību, kas nozīmē vienīgā autoceļa robežpunkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka tas nepieciešams valsts drošības stiprināšanai un nelikumīgās migrācijas spiedienu mazināšanai. Valdībā arī šodien lems par vēl 21 automašīnas nodošanu Ukrainai. Kopā šogad būs uzdāvināti jau 208 dzērāju šoferiem atņemti spēkrati. Stāsta Sandra Dieziņa.
6: Viens no veidiem, kā Ukrainas aizstāvis atbalsta Latvija, ir dzērāju šoferiem atņemtos auto atdodot frontes vajadzībām. Šogad Ukrainai nodotas jau 187 automašīnas. Konfiscēto spēkratu vidū ir arī kvadricikli, kas frontē ir īpaši pieprasīti, un mikroautobusi, kas savukārt ir neaizstājams atbalsts mediķiem, evakuējot ievainotos.
4: Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis vakar atbrīvoja no amata Ukrainas vēstniece ASV Olhu Stefanišinu. Ukrainas mediji ziņo, ka Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanišinu, lai gan oficiālas apsūdzības vēl nav izvirzītas. Zelenska rīkojumu paredz vairākas personāla izmaiņas Ukrainas diplomātiskajā korpusā. Atlaisti vēstnieki vairākās valstīs, ne tikai ASV. Medijas Kyiv Independent raksta par joprojām nesekmīgajiem vairākus gadus ilgušajiem Ukrainas centieniem saņemt no ASV administrācijas licences Patriot pretgaisa aizsardzības raķešu ražošanai. Kā norāda amatpersonas, ja iepriekšējā ASV administrācija būtu apstiprinājusi Kyivas priekšlikumu, Ukraina jau tagad varētu ražot pārtvērējus, kas nepieciešami, lai aizsargātu savas pilsētas no Krievijas balistisko raķešu uzbrukumiem. Turpina Rihards Plūme.
7: Medijas Ukrainska pravda savukārt vēsta, ka ASV vēstnieks NATO Metju Vitakers izteicies, ka sarunas par kopīgu patriota pārtvērēju ražošanu ar Ukrainu un Eiropas partneriem turpinās, taču vienošanās netiks noslēgta pirms šīs ziemas. Tāpat laikā amerikāņu diplomāts uzsvēra, ka galvenais uzdevums tagad ir pēc iespējas ātrāk nodrošināt Ukrainu ar pretgaisa aizsardzības līdzekļiem gaidot ziemu. Ukrainas energosistēmai pirms gaidāmās apkuras sezonas nepieciešami vēl 650 miljonu eiro, Tā ziņo medijas Interfax Ukraine, atsaucoties uz premjeru Serhiju Korecki. Pēc viņa teiktā,

0: Ukrainas enerģētikas atbalsta fonds jau ir uzkrājis vairāk nekā 2 miljārdus eiro, taču partneriem ir jāturpina piesaistīt palīdzību.
1: Rieģiet uz Seutas nelegālo migrantu krīzi, Eiropas Savienības iekšlietu ministri šodien attālinātā sanāksmē izvērtēs, vai atjaunot stingrāku iekšējo robežu kontroli visā Eiropā un palielināt robežaģentūras Frontex lomu ārkārtas situācijās. Nedēļas nogalē 22 valdības nosūtīja vēstuli, kurā Itālija un Dānija mudināja sarīkot šādu sanāksmi, lai izstrādātu Eiropas atbildi uz Seutā notikušo. Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd 16 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Šodien Latvijā daļēji mākoņdienas laiks bez nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 m sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 23 līdz 27 grādi, piekarstē mazāk tur 20 līdz 23. Rīgā neliels mākoņdaudzums bez nokrišņiem 24-26 grādi.
2: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arbilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Karinu Ploku, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Otrdien, 4. Augustā, pulksteni 17.30 Rīgā, 3. Trolejbusa galapunktā, Kundziņsalas 6. šķērslīnijā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Labrīt! Klāt ir 4. augusts, otrdiena. Ēterā Latvijas radio rīta programma Labrīt un vēl tuvāko stundu ar jums kopā būšais Kristaps Feldmanis. Sveiciens visiem tiem, kuri savu rītu sākuši tikai nu pat, lai tas darbīgs un mošs. Sveicieni arī visiem, kuri šodien svin kādus svētkus, Romāns, Romualda un Romualds šodien ir šie īpašie gaviņnieki. Bet nu gan, pievērsīsimies uzreiz tam, par ko runāsim šajā stundā. Jau šajā pusstundā dzirdēsiet kolēģis Agnijas Lazdiņas materiālu. Tajā viņa turpina analizēt Saeimas deputātu transportu un mājokļu kompensāciju tematu. Un šoreiz fokus uz to, vai tas ir taisnīgi, ka tautas priekšstāvjiem to visu apmaksā papildus algai, savukārt lielākajai daļai iedzīvotāju šādu privilēģiju nav.
4: Tik Latvijas iedzīvotājiem, darbiniekiem tiek apmaksāts ceļš dzīvošana, ja viņš strādā citā pilsētā. Es nezinu personīgi mediķus, kas saņem šādas te atlīdzības, neskatoties to, kad brauc gan no Rīgas uz Tukumu, uz Talsiem strādāt ārsti, māsas, ārsti palīgi, policisti brauc, skolotāji brauc, nevienam viņš neapmaksā.
3: Jā, nu par kompensācijām Saeimas deputātiem stāsts jau šajā pusstundā, pirms tam gan vēl arī pašmāju mediju apskats un ārzemju ziņas. Un vēl, kā jau otrdienās ierasts, pievērsīsimies arī literatūrai, tas nākamajā pusstundā par aktuālo grāmatu pasaulē vairāk tad stāstīs Zane Eniņa, bet jau šobrīd Zane man pievienojusies studijā, lai tomēr tā nedaudz radītu intrigu. Labrīt, par ko tad stāstīsi?
5: Labrīt, es stāstīšu par kādu grāmatu, kas ir sarakstīta pirms vairāk nekā 70 gadiem, bet tagad ir iztulkota arī latviski. Tās autors ir antropologs Klots Levi-Strauss, un tā ir grāmata par antropoloģiju, kuru var lasīt kā romānu.
3: Es gan redzu grāmatzīmi, tad tev vēl jāpaspēj izlasīt pāris lapas, ja?
5: Es ieliku tajā labākajā vietā.
3: Labi, paldies, tad Zane Eniņa stundas izskaņā par šo grāmatu plašāk. Šobrīd 8:08 minūtes. Un turpināsim ar pašmāju mediju apskatu. Kolēģis Rustams Šukuros jau pievienojies studijā. Sveiks, Rustam!
6: Labrīt! Sākšu ar portālu TVNet ziņoto, ka Somijas ūdeņos pirmo reizi atklāts vēžveidīgais, kas pazīstams ar iesauku Garneles lepkava. Pēc zinātnieku teiktā šī tikai dažus centimetrus garā dzīvā radība var apdraudēt vietējos ūdens iemītniekus un samazināt Baltijas jūras bioloģisko daudzveidību. Un tā kā šī suga jau izplatījusies vairāk, vairākās kaimiņu valstīs un sastopama arī pie Latvijas krastiem, zinātnieki cieši seko līdzi tās iespējamai izplatībai Igaunijas ūdiņos.
3: Nu, un kāda tad ir šis biedējošās iesauks izcelsme?
6: Iesauku Garneles Lepkava šai sugai.

0: Vien nav devuši zinātnieki, bet gan Lielbritānijas mediji pēc tam, kad 2010. Gadā šī dzīvā radība tika atklāta apvienotajā karalistē. Un saskaņā ar apvienotās karalistes vides aizsardzības aģentūras datiem tā bieži nogalina vairāk upurum nekā nepieciešams pašas garneles uzturum, daļu pat atstājot neapēstu. Tieši šāda agresīva barošanās uzvedība padara šo sugu par nopietnu apdraudējumu vietējiem ūdens dzīvniekiem. Garneles slepkavas dabīgai izplatības areāls ir Melnās un Kaspijas jūras reģions, taču kopš pērnā gadsimta 90. Gadiem tā strauji izplatījusies pa Eiropas upēm, ezeriem un piekrastes ūdeņiem. Pēc Somijas vides institūta aplēsēm šī suga rada īpašu lielu apdraudējumu sāls ūdeņu un saldūdeņu jauktajām ūdens tilpēm. Un tā kā Baltijas jūra ir tieši šāda tipa, mazsaļš jūras ūdens, apstākļi garnelēm slepkavām tur var būt ļoti piemēroti. Plašāk par šo tematu var lasīt portālā TVNet. Bet portāls LLV raksta, ka Latvijas pasta klientiem no nākamā gada varētu būt jārēķinās ar jaunām pasta pakalpojumu cenām. Valsts akciju sabiedrībā Latvijas pasts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzis universāla pasta pakalpojuma jeb UPP tarifu izmaiņu projektu. Plānots, ka jaunie tarifi varētu stāties spēkā no nākamā gada 1. Janvāra. Viena no izmaiņām skars vienkāršu vēstuļu nosūtīšanu Latvijā, un pat labi iesniegtais projekts paredz, ka vienkāršās vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas cena pieaugs par 6% un sasniegs 2,5 eiro.
1: Kā Latvijas pasts pamato šādu tarifu izmaiņu nepieciešamību?
0: Uzņēmums norāda, ka tarifu pārskatīšanu nosaka būtiskas izmaiņas pasta pakalpojumu tirgū, proti tradicionālo vēstuļu un abonētās preses apjoms turpina sarukt, kamēr pieprasījums pēc citiem pakalpojumiem to starp paku piegādes palielinās. Uzņēmuma atzīmē, ka samazinoties tradicionālo pastu sūtījumu apjomam pieaug vidējās vienas sūtījumu vienības piegādes izmaksas. Vienlaikus universālais pasta pakalpojums jānodrošina visiem Latvijas iedzīvotājiem par vienotu tarifu neatkarīgi no tā, kur cilvēks dzīvo un cik daudz sūtījumu konkrētajā teritorijā jānogādā. Plašāk par gaidāmajām Latvijas pasta tarifu izmaiņām var lasīt portālā LLV. Portāls JaunCLV raksta, ka daudzos vietāluruņos pieejama Medical ID, jeb medicīniskās informācijas funkcija, kas ļauj nobloķēt ekrānu apskatīt cilvēka alerģijas, veselības stāvokli un ārkārtas kontaktpersonas. Daudzi pieņem, ka šī informācija varētu noderēt mediķiem, taču neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas skaidro Latvijā brigādes to ikdienā neizmanto. Un iemesls slēpjas nevis pašā funkcijā, bet darba protokolā. Gan iPhone, gan Android ierīcēs iespējams izveidot ārkārtas medicīnisko profilu, kurā norādīt, piemēram, māsiņas grupu, alerģijas, lietotos medikamentus, chroniskas saslimšanas un ārkārtas kontaktpersonas. NMPD savukārt uzsver, ka dienesta darbs balstās uz valstiski nodrošinātām sistēmām. Un, lai gan pasaulē un Latvijā ienāk dažādas tehnoloģijas, tomēr kritiskās situācijās prioritāte ir datu drošība un precizitāte. Tāpēc dienesta darbs norit ar e-veselības sistēmu, kas sniedz operatīvu medicīnisko informāciju par pacientu no oficiālajiem reģistriem. Un, tomēr Medical ID, jeb medicīniskās informācijas funkcija vietāluruņos nav bezjēdzīga. Tā var noderēt citās situācijās. Un kādās lasiet portālā JaunCLV.
1: Lasīsim. Paldies Rustamam Škurovam par šo ieteikumu un par mediju apskatu. Šobrīd 8:13 minūtes. Turpināsim ar ārzemju ziņām un kolēģis Rihards Plūma pievienojas studijās.
2: Jā, labrīt, lasēt arī ārvalstu medijas, bet, jā, bet lai jums nebūtu ļoti daudz jālasa, kaut ko es pastāstīšu arī to, ko es esmu izlasījis šorīt. ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis Kirānai esot pēdējā iespēja parakstīt vienošanos ar ASV, pēc tam, kad viņš atkal atcēla triecienus un solīja turpināt sarunas pēc Persijas līča sabiedroto lūgumu. Viņš izteica šos draudus pēc tam, kad apgalvoja, ka pirmdien sākušās sarunas starp ASV un Irānu un ka Hormuza šauruma vienošanās ir noslēgta, Irāna ir noliegusi, ka jebkādas sarunas vispār notiek. Tikmēr spriežot pēc telekanāla CNN vēstītā Trumpa administrācijai sāk izsīkt idejas, kā izbēgt pusgadu ielgušo karu tuvajos austrumos, Kā liecina avoti sniegt informāciju, ASV centrālās pavēlniecības izlūkošanas,

0: Drošības nodaļas virsnieks pagājušajā nedēļā nosūtījis ēpastu ziņojumu plašai militāro analītiķu grupai, lūdzot tiem sniegt jaunas idejas par to, kā tikt galā ar Irānu. Kā rakstīts vēstulē, mēs meklējam jaunus, radošus un netradicionālus veidus, kā izdarīt spiedienu uz Irānu un sodīt to. Centrālās pavēlniecības pārstāvis CNN skaidroja, ka pavēlniecībai esot sena vēsture inovatīvā domāšanā un darbā. Jau nedēļām ilgi savienotās valstis ir veikušas gaisa triecienus pret Irānu, lai mazinātu tās spēju apdraudēt kuģošanu Hormuza šaurumā un panākt, lai Teherāna atgrieztos pie sarunu galda, taču joprojām nav nekādu pazīmi par vienošanos. Tā vietā, kā raksta aģentūra Reuters, Irāna uzskata, ka tā varētu pārspēt Vašingtonu, pārvēršot tuvo austrumu tirdzniecības ceļus, kuģošanas līnijas un enerģētikas infrastruktūru par spiediena punktiem, kas pastāvīgi palielinātu konfrontācijas izmaksas. Kā aģentūrai norāda amatpersonas un analītiķi Persijas līcī, Teherāna nevis tiecas pēc izšķirošas militāras uzvaras, bet gan īsteno kalibrētas eskalācijas stratēģiju, kuras mērķis ir paplašināt konfliktu, neizraisot pilna mēroga karu. Savukārt, Ukrainas vēstnieks apvienotajā karalistē Valērijs Zelužnijs paziņojis, ka netic Ukrainas dalības NATO perspektīvai un aicinājis koncentrēties uz citu drošības alianšu attīstīšanu. Kā diplomātu diskusijā Kijevā skaidroja Zelužnijs, es ļoti labi pazīstu NATO, apmēram 12 gadus es personīgi strādāju, lai nodrošinātu, ka mēs apgūstam NATO standartus, un katru gadu dzirdēju pasakas par to, kā mēs gatavojamies pievienoties NATO. Diemžēl mēs nekad nepievienosimies. Zelužnijs uzskata, ka šķērslis Ukrainas pievienošanās aliansē ir tas, ka nav iespējams pievienoties organizācijai, kas vadās pēc otrā pasaules kara doktrīnām ar Ukrainas bruņoto spēku attīstības līmeni. Viņš arī pauda ļoti negatīvu NATO spēju novērtējumu. Tāpat laikā Ukrainas drošības garantēšanas kontekstā Zelužnijs uzskata, ka citas alianses, nevis NATO, ir efektīvākas. Ukraina nākotnē būšot saistītā ar blokiem un aliansēm, kas vēl tikšot izveidoti. Visticamāk tas ietvers Eiropas militārās drošības bloku. Tā ir piebildis Zelužnijs. Noslēgumā par to, ka Jaunzēlandes politiķi pieņēmuši likumprojektu, kas paredz angļu valodas padarīšanu par vienu no valsts oficiālajām valodām. Šo soli vietējie nodēvējuši par stulbu un plaši izsmējuši, jo angļu valoda valstī jau tiek plaši izmantot un lietot to starp tiesās un parlamentā. Saskaņā ar valdības datiem 2023. Gadā vairāk nekā 95% Jaunzēlandes iedzīvotāju, jeb gandrīz 4,8 miljonu cilvēku runāja angliski. Tikai 4,3% runāja maoru valodā un 0,5% lietoja zīmju valodu. Maoru valoda bija galvenā valoda pirms valsts kļuva par Lielbritānijas koloniju 1840. Gadā. Angļu valodas likumprojektā teikts, ka angļu valodas pievienošana oficiālajai valodai līdzās maoru valodai un valsts zīmju valodai nenozīmēšot, ka būs nepieciešami jauni noteikumi, lai turpinātu lietot juridiskos, politiskos un valdības kontekstos vai dokumentos angļu valodu. Likumprojekta pretinieki apgalvo, ka angļu valodas padarīšana par oficiālu valodu būtu nevajadzīga resursu izmantošana, radītu nevajadzīgu šķelšanos sabiedrībā un apdraudētu divas citas oficiālās valodas. Tālāk neliels ieskatiņš.
1: Tad no trīs tagad oficiālas valodas Jaunzēlandē.
0: Jā.
1: Bet nekas de facto nemainās. Paldies Rihardam Plūmem par šo ieskatu. Šobrīd 8:17 minūtes. Un turpinājumā līdz ziņām pusdeviņos lielais temats par politiķu saimes deputātu kompensācijām. Jo ir kāda labi zināma latviešu dziesma par četriem baltiem krekliem, taču patiesībā tā ir par sirdsapziņām. Un iespējams arī nākamais stāsts nav tikai par deputātu šīm te kompensācijām, bet gan par taisnīgumu, solidaritāti un to, kādu piemēru politiķi rāda laikā, kad no teju visām nozarēm un sabiedrības kopumā prasa taupīt. Turpinot Latvijas radio ierakstu sēriju par saimes tēriņiem, šodien uz deputātu transportu un mājokļu kompensācijām raudzīsimies ar iedzīvotāju acīm, jo nepilnu 4 gadu laikā 14. Saimē transportu un mājokļu izdevumu sekšanai no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā miljons eiro. Daudzi cilvēki par ceļu uz darbu un dzīvošanu citā pilsētā gan maksā paši. Portālā Mani balss LV atkal vāc parakstus par deputātu kompensāciju atcelšanu. Savukārt eksperti uzsver, ka, lai arī atteikšanās no kompensācijām valsts budžetā būtisku ietaupījumu nedotu, šī diskusija ir vairāk par ko citu, par taisnīgumu sajūtu sabiedrības uzticēšanos un to, vai politiķi paši ir šobrīd gatavi rādīt priekšzīmi un savilkt arī savas jostas. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
2: Kāpēc deputāti būtu privileģētāki nekā pārējie iedzīvotāji? Deputāta amats, es uzskatu, ka tas

0: ir goda pienākums, tā ir upurēšanās, tā ir ziedošanās valstī, tautai, sabiedrībai, nevis vēlme tapt ievēlētam kā deputātam, kā peļņas avotam.
1: Šādi par Saeimas deputātu transporta un mājokļu kompensācijām izsakās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības valdes priekšsēdētājs vietnieks Andis Feldmanis. Viņš vietnē Manabals LV iesniedzis iniciatīvu aicinot tās atcelt. Šī nav pirmā reize, kad iedzīvotāji rosina pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Pēdējos gados portālā iesniegtas vairākas līdzīgas iniciatīvas, taču Saima nevienu no tām nav atbalstījusi. Nepilnu 4 gadu laikā 14. Saeimas deputātu transporta un mājokļu kompensācijās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Kopējais kompensācija apmērs salīdzinājumā ar iepriekšējiem sasaukumiem būtiski nav mainījies, taču deputātu paradumi atšķiras. Kamēr aptuveni puse kompensācijas neizmanto, citi saņēmuši vairākus 10 000 eiro. Saeimas frakcijas argumentē, ka kompensācijas ir tam, lai deputāti no Latvijas reģioniem varētu strādāt līdzvērtīgi tiem, kuri dzīvo Rīgā vai Pierīgā. Tas paredzēts, lai sektu izdevumus, kas rodas pildot deputāta pienākumus, un to maksimālais apmērs ir atkarīgs no deklarētās dzīves vietas, jo tālāk no Rīgas deputāts dzīvo, jo lielāku summu viņš var saņemt. Tam gan nepiekrīt Andis Feldmanis. Viņa prāt deputāti jau kandidējot zina, ka viņu darba vieta būs Rīgā, tāpēc ar šādiem izdevumiem jārēķinās tāpat kā jebkuram citam strādājošajam. Feldmanim arī šķiet, ka kompensācija apmērs ir kļuvis nesamērīgi liels un liek uzdot jautājumu, vai valsts budžeta nauda tiek tērēta samērīgi.
0: Cik Latvijas iedzīvotājiem, darbiniekiem tiek apmaksāts ceļš dzīvošana, ja viņš strādā citā pilsētā? Es nezinu personīgi mediķus, kas saņem šādas te atlīdzības, neskatoties to, kad brauc gan no Rīgas uz Tukumu, uz Talsiem strādāt ārsti, māsas, ārsta palīgi, policisti brauc, skolotāji brauc, nevienam viņš neapmaksā. Labi atalgotas amatpersonas saņem pietiekami labu atalgojumu, lai spētu nodrošināt savu dzīvesvietu. Tad jābūt šai te vienlīdzībai. Tad esiet solidāri ar tautu, ja reiz ir tādi grūti laiki un ir šāds te naudas trūkums budžetā, tad esiet solidāri un savalkam, tad visi jostas, nevis jostas savalk tikai tie, kas strādā.
1: Liela daļa cilvēku Latvijā ikdienu mēro 10 vai pat 100 kilometru uz darbu vai īrē mājokli citā pilsētā. Šos izdevumus viņi lielākoties sedz paši, jo darba devējiem likums to neuzliek par pienākumu, savukārt deputātiem to paredz īpašs regulējums. Arī Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja apstiprina, ka darba tirgū situācija ir pavisam citāda nekā Saeimā, un praksē vienošanās par transportu vai dzīvošanas izdevumu kompensēšanu ir salīdzinoši reta. Visbiežāk uzņēmumi izvēlas piedāvāt citus labumus, piemēram, veselības apdrošināšanu vai ēdināšanu. Oškāja uzsver, ka cilvēks, pieņemot darbu, jau iepriekš zina, kur atradīsies viņa darba vieta un ar kādiem izdevumiem būs jārēķinās. Viņas prāt līdzīga situācija ir arī deputātiem, kuri kandidējot vēlēšanās zina, ka ievēlēšanas gadījumā strādās Rīgā.
2: Tā atbalsta mehānisms, viņš jau nav slikts. Te jau vienkārši noteikti stāsti par to, vai godprātīgi izmanto. Ja mēs runājam par to, ka arī no deputātu darba samaksai būtu jāatspoguļo kaut kā zināmā mērā līdzībās, kā ir klasiskajās darba tiesiskajās attiecībās, tad tur, protams, mēs redzam, ka viņi ir labāka, ja, jo tādi nosacījumi kā tur, neatkarīgi no tā, no kurienes tu esi, tu vari pieteikties. Ja, no darba attiecībās nav tā, ka tu vari pieteikties. Deputātiem tas ir garantēts bonus. Darba tiesiskajās attiecībās tas tiešām ir tāds reti izplatīts bonus, ko darba devēji piedāvā.
1: Tikmēr Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bita uz situāciju raugās citādi. Viņš norāda, ka privātajā sektorā uzņēmumi arvien biežāk sedz darbinieku transporta vai dzīvošanas izdevumus, jo darba tirgū valda sīva konkurence par darbiniekiem. Šādi labumi kļūst par daļu no atalgojuma, lai piesaistītu un noturētu darbiniekus. Tomēr deputātu gadījumā Bita uzskata, ka situācija ir atšķirīga. Viņa prāt parlamentāriešu atalgojums jau šobrīd ir pietiekami augsts, bet tas, cik plaši kompensācijas tiek izmantotas, tas lielā mērā ir pašu deputātu goda prāta jautājums.
3: Arī darba intensitāte, būsim godīgi, nav pārāk liela. Būt pa Saeimas deputātu ir pietiekoši maz dienu skaits sēdēs, vasaras brīvlaiks un tamlīdzīgas lietas. Tā kā droši vien to atcelt, tāpat laikā es droši vien darītu savādāk, ka arī atbrīvotu deputātus no ierobežojumiem strādāt un nodarboties ar biznesu, lai mēs gan ļautu viņiem pilnībā aizpildīt savu darbu laiku, gan arī piesaistīt varētu daudz vairāk aktīvus un gudrus cilvēkus tam procesam.
4: gala stācija Rīga.

0: Latvijas radio kādā darba dienas rītā īsi pirms pulksten 7:00 devās uz Cēsu dzelzceļa staciju, kur daudzi gaidīja vilcienu uz Rīgu, lai dotos uz darbu. Vienvirziena biļete maksā nepilnus 5 eiro. Uzrunātie cilvēki stāsta, ka ceļa izdevumus lielākoties sedz paši, bet darba devējs tos kompensē vien retos gadījumos.
1: Braucat uz Rīgu? Uz darbu?
2: Jā. Tā standartā parasti braucu 3 reizes nedēļā. Tie ir 9 eiro dienā, tātad 9 reizes 3, 27 eiro.
3: Tad mēnesī sanāk apmēram pārsimtam.
2: Jā, drusciņi sanāk, jā. Mhm.
3: Vai darba devējs jums kompensē ceļa izdevumus?
2: Ja kompensē, tad iespējams braukt ar privātu automašīnu vairāk, bet nu, šis jau ir tas kompromiss zaļai attālinātais darbs, jo man ir pilna laika darbs, bet ir reizēm es braucu mazāk kā 3 dienas.
4: Nu, reiz mēnesī braucu darbu.
3: Tas nav, neizklausās, ka būtu ļoti dārgi.
4: Nav.
3: Vai darba devējs arī apmaksā?
4: Nē.
3: Un ja maksātu darba devējs, vai braukt biežāk?
4: Jā.
5: 10 eiro dienā.
3: Un katru dienu braucat?
5: Jā, jā, uz Rīgu. Firma atmaksā. Ar mašinu ir dargāk. Pēdējā reize ar mašinu braucu, nav izdevīgāk. Ar vilcienu tomēr ir lētāk.
3: Vai varat pateikt, kādā jomā strādājat?
5: Celtniecība.
3: Nu, apmēram 3 reizes nedēļā. 3 dienu biļete 20 eiro. Tas ir mēnesī kādi 80. Laikam tā sanāk, jā. Jā, nu, kaut kur ap 100. Un vai darba devējs jums kompensē ceļa izdevumus? Un ja kompensētu?
6: Droši vien brauktu tāpat. Nu, dzirdot, piemēram, kad Nīderlandē tikko bija mēneša visu vilcienu biļete pa 49 eiro, tad šis sāk likt domāt, cik adekvāts ir šīs izmaksas.
0: Braukāšana uz darbu citā pilsētā Latvijā ir ikdiena ļoti daudziem cilvēkiem, un šī tendence kļūst ar vien izplatītāka. Tā saka Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš. Viņš atsaucas uz centrālās statistikas pārvaldes datiem, kas liecina, ka aptuveni piekdaļa strādājošo ikdienu dodas strādāt uz citu pašvaldību. Visbiežāk tas notiek pie Rīgā, taču izteikti ikdienas mobilitāte ir arī citviet Latvijā. Pēc Strautiņa domām, deputātu transporta un mājokļu kompensācijām ir loģisks pamatojums, jo tās palīdz nodrošināt, ka parlamentā var strādāt arī cilvēki no attālākiem Latvijas reģioniem. Vienlaikus viņš uzskata, ka ir pamats diskutēt par kompensāciju apmēru un to vai noteiktās summas vienmēr ir samērīgas. Strautiņš vērtē, ka šis jautājums ir vairāk par taisnīgumu nekā par valsts budžetu, jo vairāk nekā miljons eiro, gandrīz 20 miljardu eiro lielā budžeta fona nav summa, kas būtiski ietekmētu valsts finansējumu. Tāpēc viņa prāt, ja kādas izmaiņas kompensācijas sistēmā drīzāk būtu simbolisks signāls sabiedrībai, nevis veids, kā ievērojami ietaupīt valsts naudu.
7: Tur var argumentēt abos virzienos. Tas noteikti ir loģiski tādā ziņā, ka tas izlīdzina iespējas tiem deputātiem, kas līdz ievēlēšanai dzīvojuši Rīgā un tās apkārtnē, salīdzinājumā ar deputātiem, kas dzīvo varbūt Latvijas tālākajās pašvaldībās. Protams, varētu citi vaicāt, kāpēc tikai deputātiem, bet ne mums pārējiem. Tā īsākā, ciniskākā atbilde droši vien būtu tāda, ka deputāti ir ļoti maz daļa no strādājušiem un viņiem to var atļauties nav kompensēt, bet visi nevar. Man katrā ziņā nebūtu stingri iebildumi par to kompensāciju saglabāšanu. Var rasties jautājums, vai tur nevajadzētu kaut kādus griezus īrēji.
0: Sociologu un pētījumu centra SKDS sociālo un politisko pētījumu nodaļas vadītāja Ieva Strode norāda, ka diskusijas par deputātu kompensācijām notiek laikā, kad sabiedrība kopumā ir kļuvusi daudz emocionālāka pret valsts budžeta tēriņiem. Strode uzsver, ka lielākais jautājums nav par pašām kompensācijām, bet gan par to apmēru un to, vai tās izmanto samērīgi un sabiedrībai saprotami. Viņas prāt šeit būtiski ir lielāka kontrole un pārliecība, ka valsts naudu tērē racionāli. Viņa arī piebilst, ka deputātu rīcība šajā jautājumā ir arī simboliska. Cilvēki vērtē ne tikai to, cik naudas iztērēts, bet arī to, vai politiķi paši ir gatavi taupīt laikā, kad to prasa no visas sabiedrības.
8: No vienas puses, jā, tā ir taisnība, ir labi, ja tiek ievēlēti cilvēki ne tikai no Rīgas vai pie Rīgas, bet arī ārpus Rīgas. Otras puses tajā brīdī, kad vēlētājs ierauga, ka deputāts šādām vajadzībām ir saņēmis 40 tūkstoši eiro, droši vien daudziem vienkārši dūša apteks. Ir arī spēkā arī tas arguments, ka nu, ja tev ir alga 4 tūkstoši, vai tiešām tu nevari atļauties no savas algas aizbraukt un noīrēt šos dzīvokļus. Jebkurā gadījumā šādas ziņas varētu vēl tikai radīt tādu rūgtumu pret deputātu. Kas jau tāpat nav uzticēšanās pilnas attiecības.
0: Šogad minimālā alga Latvijā ir 780 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tā ir zemākā Baltijā un viena no zemākajām Eiropas Savienībā. Savukārt vidējā bruto darba samaksa valstī šā gada pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro. Tikmēr Saeimas deputāta mēneša alga šogad sasniedz 4330 eiro

0: pirmsnodokļu nomaksas, kas ir aptuveni 5,5 reizes vairāk nekā minimālā alga un vairāk nekā 2 reizes pārsniec vidējo atalgojumu valstī. Zanēniņa, Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Darba vietā jājūtas labi, jo ja par kaut ko būtisku nav padomāts, tas var ietekmēt darbinieku spējas un arī sagaidāmos darba rezultātus. Kā ergonomika palīdz risināt noguruma problēmu, pētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Kāda ir pašreizajā situācija Nacionālajā līdzsabiedrībā Airbaltic? Kādas cerības to saglābt, attīstīt? Ko varam secināt pēc pirmdien notikušās obligāciju īpašnieku sapulces? Spriedīsim par to otrdien raidījumā Krustpunktā.
3: Viņš no pavāra ir izaudzis par ēdināšanas impērijas vienu no īpašniekiem, pārvaldot simtiem ēdināšanas vietu Latvijā un Igaunijā. Monopolā saruna ar SIA Baltic restorānu valdes locekli Gunti Bredovski.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ģirds Auzans. Mēnesi pēc pievienotās vērtības nodokļa samazinātās procentu likmes piemērošanas plašākam pārtikas preču grozam vērojams, ka tirgotāja cenas tiešām samazinājuši, taču nav nekāda iemesla domāt, ka pārtika kļūs lētāka arī turpmāk. Tādu vērtējumu intervijā Latvijas Radio redzījumā labrīt pauda Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe. Viņa arī uzskata, ka samazinātā PVN likme noteiktām pārtikas precēm būtu saglabājama arī pēc paredzētā termiņa beigām. Un šāda samazinātā likme būtu nosakāma visiem pārtikas produktiem. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas patērnieku darbību, kas nozīmē vienīgā autoceļa robežpunkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka tas nepieciešams valsts drošības stiprināšanai un nelikumīgās migrācijas spiediena mazināšanai. Rieģējot uz Seutas nelegālo migrantu krīzi, Eiropas Savienības iekšlietu ministri šodien attālinātā sanāksmē izvērtēs, vai atjaunot stingrāku iekšējo robežu kontroli visā Eiropā un palielināt robežu aģentūras Frontex lomu ārkārtas situācijās. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas vakar izcēlās liels meža ugunsgrēks. Dzēšanā iesaistījās arī armija. Šorīt liesmas joprojām nav kontrolētas, tās izplatījušās 100 hektāru platībā vējš pastāvīgi maina virzienu un pātrina ugunsgrēka izplatīšanos. ASV 25 štati vakar iesniedz prasību ASV starptautiskās tirdzniecības tiesā Ņujorkā, apstrīdot prezidenta Donalda Trumpa administrācijas noteiktos jaunākos ievedmuitas tarifus. Pagājušā mēnesī ASV noteica tarifus 59 valstīm un Eiropas Savienībai, apgalvojot, ka tās nav darījušas pietiekami daudz, lai ierobežotu tādu preču importu, kas ražots izmantojot piespiedu darbu. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 16 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%.
6: Šobrīd gan 8:32 minūtes pievērsīsimies sportam, kā jau to ierasts darām pēc ziņām pusstundā. Harijs Ortvēns studijā jau atkal un ar atkal jaunām ziņām.
7: Labrīt un labrīt klausītājiem. Jā, nu, sportā jau katru dienu ir ko pastāstīt. Ir gan jaunumi futbolā, gan jauniešu izlases dažādos sportveidos startē arī telpu futbolā šādi tādi jaunumi. Volejbola izlase atsākusi, vīriešu volejbola izlase atsākusi gatavošanos Eiropas čempionātam. Nu, tālūk visādas aktualitātes, pa kurām jau pēc brīža. Treners Harijs Vitoliņš vēl vienu gadu vadīs Latvijas vīriešu hokeja izlasi, informē Latvijas hokeja federācija. Vitoliņš hokeja izlasi vada jau kopš 2021. Gada, un viņa vadībā sasniegs līdz šim labākais rezultāts 2023. Gadā pasaules čempionātā izcīnīta bronza. Hokeja federācija vēsta, ka izlase pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī Vācijā. Latvijas futbola klubs Auda šovakar aizvadīs pirmo spēli UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. 7:00 vakarā Skonto stadionā paredzēta spēle pret Tirānas Dinamo City no Albānijas. atlases.

0: Otrajā kārtā Auda negaidīti pārliecinoši divu spēļu summā ar 7-3 pārspēju titulēto Bukarestes FCSB. Auda galvenais treneris Didjē Zanetti pirms mača ar Tirānas klubu neslēpa, ka daudzi šo panākumu dēvē par veiksmi.
1: This is my job to protect and explain at the young player we play.
2: Tas ir mans darbs pasargāt jaunos spēlētājus un izskaidrot viņiem, ka esam aizvadījuši divus labus mačus, bet trofejas vēl nav izcīnītas. Lai pārrakstītu vēsturi, mums jāuzvar vēl dažas reizes. Komandā visiem ir skaidrs, kas jāpaveic. Daudz apkārt saka, ka ar Bukarestas klubu mums iespējams paveicās. Lai arī mājās vēlreiz uzvarējām, daudziem šķiet, ka tā bija veiksme. Mums mājās vēlreiz jāpierāda pretējais arī pret Dinamo komandu.
0: Un tālūk pirms UEFA konferences līgas atlases trešās kārtas pirmās spēles sacīja Auda galvenais treneris Didjē Zanetti. Atlases nākamo, jeb noslēdzošo kārtu sasniegs uzvarētāji divu spēļu summā. Atbildes mačs izbraukumā paredzēts pēc nedēļas. Savukārt ceturtdien atlases trešajā kārtā spēles aizvadīs arī Riga un RFS komandas. Latvijas tālpu futbola virslīgas jaunajā sezonā startēs 9 komandas, vēsta Latvijas futbola federācija. Šogad čempionāts notiks bez iepriekšējā gada čempionu vienības Rīga, kas pārtraukusi savu darbību un pēdējās vietas ieguvējiem Madonas. Nākamajā sezonā tālpu futbola virslīgā spēlēs Beitar Rīga, Nīca Otankimil, Kuldīgas Nikers, Daugavpils AV Club, Salaspils, Rīgas futbola parks Academy, Salaspils FA, Skuad Samkus Aizkraukle un Talsi komandas. Jaunā tālpu futbola virslīgas sezonas sākums plānots 19. septembrī. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puišu handbola izlase šodien Skopjē aizvadīs Eiropas čempionāta B divīzijas turnīru otro spēli. Pašmai handbolisti 3:15 pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiksies ar Rumāniju. Vakar pirmajā mačā ar 29-21 uzvarēta Ukraina. Latvijas vīriešu volejbola izlase pēc vairāku nedēļu pārtraukuma atsākusi gatavošanos septembrī gaidāmajam Eiropas čempionātam, informē Latvijas volejbola federācija. Galvenā trenera Uģa Krastiņa vadībā pirmajā treniņā piedalījās 18 izlases kandidāti, no kuriem liela daļa apmeklēja arī brīvos treniņus iepriekšējās nedēļās. Valstsvienība teju visu sagatavošanās posmu aizvadīs Rīgā, kur 26. un 27. augustā pārbaudes spēlēs divreiz tiksies ar Dāniju, bet pirms došanās uz čempionāta no 3. Līdz 5. septembrim aizvadīs pārbaudes turnīru Tallinā, tiekoties ar Ukrainas, Igaunijas un Slovākijas komandām. Eiropas čempionāts no 9. Līdz 26. septembrim notiks Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā. Latvijas izlases spēles aizvadīs Rumānijā. Un Slovenijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars šo sezonu startēs arī daudz dienu velobraucienā Vuelta a España, informē viņa pārstāvētā komanda. Pogačars, kurš pēdējos 3 gados bijis nepārspēts prestižajās Tour de France sacensībās, Spānijas tūrē startēs pirmo reizi kopš 2019. Gada. Slovenijas riteņbraucējs karjeras laikā ir uzvarējis gan Giro d'Italia, gan Tour de France un triumfējot arī Vuelta a España kopvērtējumā var kļūt par 9. Riteņbraucēju, kuram izdevies uzvarēt visās trīs lielajās tūrēs. Spānijas tūras sākums paredzēts 22. augustā. Tāda lūk jaunuma sportā.
3: Paldies Harijam Ortveinam, teikšu šajā brīdī par sporta ziņām šajā rītā. Bet 8:38 minūtēs lūkosim, kāds laiks šodien gaidāms. To gan palīdzēs izdarīt Toms Bricis. Vai šī diena patiesi būs silta un saulaina, to esam gatavi noskaidrot. Labrīt!
4: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji! Saulains 4. augusta rīts, tikpat kā visā Latvijā, dažviet vidzemē ir vairāk mākoņu, bet tie dienas gaitā arī izklīdīs. Rīts diezgan dzestrs, rīta agrumā lielākajā valsts daļā bija tikai 9 līdz 11 grādi, bet nu jau, protams, kļūst siltāks un pēcpusdienā būs ļoti silts, pat karsts, 24-26 grādi, vietām piekrastē vēsāks, Kurzemes rietumdaļā īpaši 21-23 grādi, Rīgā pēcpusdienā ap 25 grādiem, lietus šodien nav gaidāms, vējš būs lēns. Vēsturiski augusta sākums Latvijā ir lielāko karstumu viļņu laiks. Nu, skaidrs gan, ka tādi nav katru gadu un arī šovasar lai arī tuvākajās dienās kļūs karstāks, nekāda dižās vēlme nav gaidāma. Savukārt tieši pirms 12 gadiem šajā datumā, 2014. gadā, Latvijā bija

0: Karstākā diena vēsturē. Ventspilī temperatūra sasniedz 37,8 grādus. Toreiz karstuma vilnis bija ļoti neparasts, ko raksturo apstāklis, ka vēl dienu iepriekš temperatūra turpat Ventspilī sasniedz 36,6 grādus, kas tobrīd bija jauns absolūtais maksimālās temperatūras rekords Latvijā un pārspēja to rekordu, kurš savu statusu bija turējis kopš 1943. Gada, kad arī augusta sākumā tieši 4. Augustā Daugavpilī bija plus 36,4 grādi. Un lai arī kopš 2014. Gada Latvijā ir bijušas vairākas vasaras ar noturīgu tveici un pēc vidējās temperatūras tās bijušas karstākās novērojam vēsturē, tieši maksimālā temperatūra jau 12 gadus nav bijusi ne tuvu šim Ventspils rekordam. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu staciju pamattīklā šajās pēdējās 12 vasarās pārsvarā nav bijis karstāks par 32-34 gradiem, var izcelt 2023. Gada vasaru, kad 16. Augustā Bauskā bija 34,4 grādi. Šovasar karstākais laiks bija pagājušajā piekdienā Jelgavas novada Staļģenē 32,6 grādi, un no visām Latvijas meteostacijām joprojām ir vairākas, kurās šovasar nav bijuši pilni 30 grādi nevienu reizi. Tās ir Ventspils, Kolka, Ainaži, Rūjiena, Priekuļi, Alūksne, Gulbene, Zosēni, Skrīveri un Zīlāni, kas ir pie Jēkabpils. Un ņemot vērā, ka šonadēļ 30 grādu karstums vēl dažviet Latvijā gaidāms, tomēr pastāv diezgan liela iespējamība, ka minētās vietas šovasar tā arī paliks nesasnieguši šo atzīmi. Bet nu par turpmāko runājot, jaunākās prognozes rāda, ka arī rītdien Latvijā būs saulaina un sausa un tikai vakarpusē dažviet Kurzemē var parādīties pa kādam lietus un negaismākonim. Minimālā temperatūra nākamnakt 13-17 grādi, vietām ziemeļvidzemē līdz 10-12 grādiem, savukārt rīt pēcpusdienā 25-30 grādi, dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Nakts uz ceturtdienu būs siltākā šajā nedēļā, jo temperatūra nenoslīdēs zemāk par 16-20 grādiem, bet dienā gaiss sakarsīs līdz 27-31 grādam, Kurzemes rietumdaļā tā būs zemāka 22-26 grādi un ceturtdien vietām Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaidāms negaiss, un tā kā būs tik karsts lokāli negaiss var būt stiprs ar spēcīgām vēja brāzmām un krusu. Nedēļas nogalē temperatūra pazemināsies, bet joprojām būs mēreni silts, piekdien 20-25 grādi, Kurzemes piekrastē 18 grādiem, savukārt brīvdien pēcpusdienās visā Latvijā 18-23 grādi, svētdien atkal izskatās, ka vietām austrumos varētu būt pat vēl nedaudz siltāks, kopumā brīvdienas būs saulainas, bet vietām īslaicīgas lietas var uznākt, un nākamās nedēļas sākumā atkal laiks varētu kļūt nedaudz karstāks.
1: Look. Tā vasara vēl būs un nekur neatkāpsies. Paldies Tomam Bricim par laika prognozi. Šobrīd 8.42 minūtes un turpināsim ar kādu citu tēmatu, tas veltīts ekonomikai. Un proti Kanādas pilsoņi ceļojumiem uz Amerikas Savienotajām valstīm pērn iztērējuši par 3,3 miljardiem Kanādas dolāru mazāk nekā 2024. Gadā. Par to liecina Kanādas statistikas pārvaldes publicētie dati, kas norāda uz to, ka Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa naidīgā politika pret savu ziemeļu kaimiņu turpina atbalstoties arī turismā. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: Kopš Donalda Trumpa stāšanās amatā attiecības Kanādas un ASV starpā ir pasliktinājušās. ASV prezidents pret kaimiņu noteicis tarifus un izteicis ideju par Kanādu kā 51. ASV štātu.
3: Es vēlētos redzēt Kanādu kļūstam par mūsu 51. štātu. Mēs viņiem dotu aizsardzību, militāru aizsardzību. Mums viņa nav vajadzīga, lai mūsu vietā mums ražotu automašīnas. Es labāk redzētu to daram Detroitu vai Dienvidkarolīnu. Mums viņa nav vajadzīga automašīna dēļ. Mums viņa nav vajadzīga kokmateriāla dēļ.
2: Viena no jomām, ko ietekmējusi kanādiešu reakcija uz Trumpa administrācijas politiku, ir tūrisms. Kanādas statistikas pārvaldē norāda, ka pēc ASV administrācijas maiņas pērnā gada sākumā un Amerika pirmajā vietā politikas ieviešanas, kanādiešu ceļošanas noskaņojums pēkšņi mainījies. Kopējie kanādiešu izdevumi ceļojumiem uz ASV pērn sasniedza 18,8 miljārdus Kanādas dolāru. 2024. gadā kanādieši iztērēja 22,1 miljārdu dolāru. Arī sauszemes robežu šķērsošanas gadījumu skaits pērn krities par aptuveni 7.

0: kur jau reiz viesojušies, bet gan uz teātri Londonā.
1: I don't have anything against Americans.
2: Man nav nekas pret amerikāņiem. Runa ir tikai par pašreizējo administrāciju un to, kā tā izturas pret Kanādu un kā tā izturas pret saviem pilsoņiem. Esmu tikai viens mazs cilvēks, un tas ir tas, ko es varu izdarīt. Bet acīm redzot, daudzi citi kanādieši jūtas tāpat.
0: Vairākas ASV pilsētas jau pērn uzsāka mārketinga kampaņas, lai pievilinātu viesus no ziemeļiem. Kanādiešu turistu trūkumu joprojām izjūt arī Ņujorkā, kur pirms Covid-pandēmijas ik gadu ieradās aptuveni miljons turistu no Kanādas. Šogad Ņujorkā gaida ierodamies nedaudz virs 800 tūkstošiem kanādiešu. Viesiem no ziemeļiem, sākot ar šo mēnesi, Ņujorkā piedāvā 30% atlaidi viesnīcu rezervēšanai un biļetēm turisma objektos. Vislielāko Kanādas turistu trūkumu joprojām izjūt štati, kas robežojas ar Kanādu. Viens no tiem ir Vērmontas štats, kurā turismas samazinājies par 40%. Turpina demokrātu senators Vērmonta štatā Pīters Velš.
3: Mums ir daudz viesu namu, slēpošanas kūrortu, kas ar nepacietību gaida Kanādas ģimeņu atgriešanos. Un daudzi no viņiem vienmēr atbrauktu noteiktās brīvdienās. Mēs saprotam, kādēļ nebraucat pie mums, bet mēs vēlamies, lai jūs zinātu, ka mums jūsu pietrūkst. Un mēs esam patiesi sarūktināti par to, ko prezidents dara.
0: Kanādas telekanālam CBC News Velš atzīst, ka arī tad, ja puses panāks tirdzniecības vienošanos, strauja attiecību uzlabošanās starp amerikāņiem un kanādiešiem nav sagaidāma.
3: Es nedomāju, ka kanādieši uzskata, ka prezidents Trumps ļoti ciena Kanādu, un tas ir saprotams. Tāpēc mēs varētu noslēgt tirdzniecības līgumu, bet emocionālās plaisas sadziedēšana prasa daudz laika. Jūsu premjerministrs lietoja pareizu vārdu – tā ir plaisa. Runa nav tikai par to, ka prezidents ir apvainojis Kanādu. Cilvēku attiecībās ir radies reāls satricinājums, un viņiem ir nācies veikt korekcijas. Tāpēc tas prasīs zināmu laiku.
0: Pēdējos trīs mēnešos uz ASV ceļojošo kanādiešu skaits nedaudz palielinājies, taču tas joprojām ir krietni mazāks nekā pirms Trumpa otrās prezidentūras. Kamēr kanādieši mazāk ceļo uz Savienotajām valstīm, tie nebūtu neatsakās doties atpūtā uz citiem starptautiskiem galamērķiem. Kanādiešu izdevumi ceļojumiem uz ārzemēm, izņemot ASV, pērn pieauga par 3,6 miljardiem dolāru. Par arvien populārāku galamērķi kļūst Eiropa. Kanādas iedzīvotāju apmeklējumu skaits Eiropā pērn pieauga par gandrīz 14% salīdzinājumā ar 2024. Gadu. Savukārt apmeklējumu skaits Āzijā pieauga vēl vairāk par gandrīz 17%. Rihards Plūme, Latvijas radio.
4: Šobrīd 8:48 minūtes un programmai strauji tuvojoties savai izskaņai. Mums vēl atlicis kultūrai pievērsties un šodien runāsim par grāmatām.

0: par grāmatu, būtu precīzāk teikt, par vienu grāmatu šoreiz. Zane Eniņa pievienojusies man studijā, iedeva man paturēt šo šīs dienas galveno varoni, daudz interesantu, mazu un tumšu, bet interesantu bildīšu. Kas tas ir?
1: Jā, esmu izlasījusi Klauda Levi-Strosa grāmatu Skumjie tropi, tā nu pat iznākusi Jāņa Rozes apgādā, no franču valodas to tulkojusi Inta Šmite. Tas ir unikāls darbs. Vienlaikus tā ir grāmata par antropoloģiju, autobiografisks ceļojuma apraksts un filozofiskā apcere. Lasot, man visu laiku pašai sev bija jāatgādina, ka Levi-Strauss to sarakstīja 1955. Gadā, jo dažbrīd tas piemirstas. Šis darbs ir ļoti laikmetīgs un šodienai atbilstīgs. Un vēl jau pašā sākumā klausītājiem jāpasaka, ka to ir ļoti viegli lasīt, un laikam tas liecina, ka vēstītājs ir meistarīgs rakstnieks. Skumjie tropi vēsta par autoru gaitām vispirms Francijā un par izglītošanos Sanpaulu pagājušā gadsimta 30. Gadu beigās un pēc tam par ekspedīcijām pie iezemiešu ciltīm Brazīlijā un Paragvajā, bet pieminēt arī citi kontinenti, ne tikai Dienvidamerika. Varētu jautāt, kāpēc tie ir skumjie tropi? Grāmatas aprakstos un atsauksmēs var lasīt, ka tā ir grāmata par civilizācijas neskartām ciltīm, bet faktiski Levi-Strosa vēstījumā ir ļoti daudz melanholijas.

par to, ka rietuma civilizācija, kas vieniem ir tāds kā cilvēces augstāko sasniegumu iemiesojums, viņa ieskatā nes arī iznīcību. Citāts. Cilvēce ir pievērsusies monokultūrai. Tā gatavojas ražot masu civilizāciju, līdzīgi kā tā ražo bietes. Turpmāk tā pārtiks tikai no šī viena ēdiena. Ar lielu nožēlu autors secina, ka bieži vien meklējot un atrodot šķietamā izolācijā dzīvojošas unikālas un autentiskas ciltis, nāks novērot, ka ir par vēlu no pirmatnējuma maz kas palicis pāri, jo tās jau skāris rietumu sūbējums. Autors ironizē arī par civilizētās pasaules tīksmināšanos par eksotiku, piemēram par pipariem, kas savulaik ievesti no Brazīlijas un sanatnē karaļu galmos bijuši ļoti iecienīti. Vēl viens citāts. Šādi vizuāli vai saožami satricinājumi, acu iepriecinājums vai izsmalcināti svelošā garša uz mēles piešķīra jaunas notis sajūtu paletei, ko pazina civilizācija, kurai nebija ienācis prātā, cik blāva ir pati. Citāta beigas. Levijs Strauss ieskatā tādi pipari tagad ir ceļojuma aprakstu un grāmatas, ko publicē pa labi un pa kreisi. Atgādinu, ka tas ir 55. Gadā sarakstīts. Un kuru satura no viņa īsta pētnieka skatpunkta šajā saturā ir maz kā vērtīga. Vai gan antropologam kaut ko varētu nozīmēt piemēram tas, ka pussešanos no rīta viņa pamodina putnu dziesmas. Taču tekstā netrūkst arī daudz pašironijas. Galā arī Levijs Strauss taču tajā praksta dažādas piedzīvojumus. Un ne tikai. Viņa piezīmēs atradusies vieta arī ārkārtīgi poētiskiem dabas vērojumu aprakstiem. Piemēram, kāds saulriets un ar to saistītās pārdomas aprakstīts uz 5,5 lapusēm sīkā drukā. Tomēr nav aprakstīti tikai saulrieti, bet pieminētas arī tās jau pieminētās civilizācijas neskartās ciltis, neaizsargātās un trauslās Dienvidamerikas ciltis. Tomēr, ko vērti, ir arī apraksti, kā notikusi sagatavošanās ekspedīcijām. Piemēram, lai dotos pie nambikvariem, tolaik maззināmas indiāņu cilts Brazīlijas rietumos, vajadzēja pavadoņus. Par tādiem kļuva senu portugāļu ģimeņu pēcteči, vīrieši ar dzelžainiem principiem. Atkal citāts. Lai cik viņi būtu nabadzīgi, katram bija līdzi izšūts un ar mežģīnēm rotāts dvielis, mātes, māsas vai līgavas dāvana, un līdz pat ceļojuma beigām viņi seju slaucīja tikai tajā. Bet, kad viņi pirmo reizi piedāvāja cukuru, ko piebērt kafijai, viņi lepni paziņoja, ka nēsot visi ēdus samaitāti, citāda beigas. Tā, bet es solīju kaut ko par ciltīm. Jā, lielākā daļa grāmatas, protams, ir par šīm civilizācijas neskartajām ciltīm. Un, piemēram, viena no šādām ekspedīcijām ved pie nambikviriem, kurus Levijs Strauss apraksta kā pārsteidzoši primitīvu cilti. Viņi joprojām dzīvo kā akmens laikmetā. Sieviešu vienīgais apģērbs ir dažādas rotas, vīriešiem arī salmu pušķi kādā zīmīgā vietā. Galvenais apdraudējums ir atasu, krūmāju ļaunie gari. Atkal citāts. Iezemieši ar vienu un to pašu vārdu apzīmē gan zvaigznes, gan vēršus, no kuriem viņi ļoti baidās, savukārt mūļus, par kuriem uzzināja tajā pašā laikā, viņa mierīgu sirdi nogalina un lietu uzturā. Arī mans rokas pulkstenis bija atasu. Citāta beigas. Tā kā Levijs Strauss ar pavadoņiem pie tādām ciltīm kā nambikvari dzīvoja ilgi, viņa novērojumi un secinājumi sniedz ļoti plašu un detalizētu priekšstatu par dažādajām iezemiešu ciltīm un to paradumiem. Aprakstīts gan cilvēku izskats un atšķirības dažādu grupu pārstāvju vidū, gan maltītes un ēdieni, gan apģērbs un cilvēku attiecības, dienas ritums un naktsmieres, apmetnes un pat runas maniera. Brīžiem lasot kādu detalizētu novērojumu aprakstu man bija jādomā, ka tās ir kā tādas nelielas komiskas izrādes, it sevišķi, ja kādās darbībās tika iesaistīts arī autors. Un lielākoties šie cilvēku apraksti krasi atšķiras no tā, ko tāds eiropietis, kā es vai tu, Kristap, ko mēs iztēlojamies dzirdot vārdu indiānis, jo te, nu, praktiski nekur nav nekādu spalvu rotu uz galvas vai kaut kādi skarbi profili ar ērgļa deguniem vai tomahauki vai vigvami. Piemēram, tie paši nambikviri nakti pārlaiž vienkārši uz zemes ugunskura tūmā. Nu jā, un to arī pieminēja tos sīkos attēlus, kuros ir redzams
Grāmatā kopumā tādu attēlu ir diezgan daudz, un

0: tie labāk palīdz iztēloties nevien aprakstītos cilvēkus, bet arī, teiksim, ciematiņu uzbūvi vai tetovējumus vai lietišķās mākslas darbus. Un šādu antropoloģisku ainu grāmatā ir tik daudz un tās ir tik aizraujoši lasīt, ka klausītājiem atliek tikai cerēt, ka šai vērtīgajai un dziļās pārdomās tapušajai grāmatai pievērsīsies varbūt kāds garāks radioraidījums vai arī jālas pašiem, jo šis teksts manā ieskatā ir ļoti labas zāles pret stereotipiem un iedomību.
1: Paldies, patiesi šķiet interesants tāds dokumentāls, bet ne savs šis stāsts. Jā, Zane Ēniņai, paldies par šo apskatu. Šobrīd 8:55 minūtes.

Ir 8:58 minūtes, un ar to arī izskan šī rīta programma Labrīt. Šajā rītā programmas komanda ir lūk šāda. Producente Aiga Pelane, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ierakstus skanēšanai ētrā sagatavojas Krišjāns Stikāns un Kaspars Groskops, skaņu režijā bija Rita Karnača, bet arī jums runājies Kristaps Feldmanis. Aicinu jūs palikt kopā ar Latvijas radio pirmo kanālu, jau tūdaļ raidījums Kā labāk dzīvot. Un visas dienas garumā daudz interesanta un vērtīga satura. Es ar jums tikšos jau atkal kādu citu rītu. Visu labu!

gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!

0: Darba vietā jājūtas labi, jo ja par kaut ko būtisku nav padomāts, tas var ietekmēt darbinieku spējas un arī sagaidāmos darba rezultātus. Kā ergonomika palīdz risināt noguruma problēmu, pētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 9. Studijā Ģerts Auzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica glābšanai B varianta īsti nav. Tā intervija Latvijas televīzija atzina finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotās saraksta. Viņš atzina, ka valdībai nav šaubu par Air Baltica nozīmi Latvijas tautsaimniecībai, taču valdība arī negrasās veikt kārtējās vairāku 100 miljonu eiro dotācijas uzņēmumu turpmākai glābšanai.
3: Mēs neesam gatavi runāt par kaut kādas, kā tas bija iepriekš, par kaut kādu daudz simt miljonu kādu lielu ieguldījumu, lai atkal paildzinātu šo procesu. Vai nu mēs šajā plānā izējām un tiekam pie strateģiskā vai investora, pie kāda partnera, kas vada, jo valsts nevar ilglaicīgi dot tikai pocis, lai izvilkt līdz nākamai reizē. Sliktākais, ka B variants noteikti tāds nav, un viņš īsti pat nav iespējams. Tāda dotācija nebūs, un mums ar to jārēķinās.
2: Air Baltica īpašnieku sanāksmē vakar bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām, taču kvoruma trūkuma dēļ 17. augustā plānots organizēt atkārtotu sanāksmi. Mēnesi pēc pievienotās vērtības nodokļa samazinātās procentu likmes piemērošanas plašākam pārtikas preču grozam vērojams, ka tirgotāji cenas tiešām samazinājuši, taču nav iemesla domāt, ka pārtika kļūs lētāka arī turpmāk. Tādu vērtējumu intervijā Latvijas Radio šorīt pauda Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe. Viņa norādīja, ka Latvijā samazinātā PVN likme noteiktām pārtikas precēm būtu saglabājama arī pēc paredzētā termiņa beigām turklāt. Šāda likme būtu nosakāma visiem pārtikas produktiem. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas paternieku darbību, kas nozīmē vienīgā autoceļa robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka tas nepieciešams valsts drošības stiprināšanai un nelikumīgās migrācijas spiedienu mazināšanai. Rieģējot uz Ceutas nelegālo migrantu krīzi, Eiropas Savienības iekšlietu ministri šodien attālinātā sanāksmē izvērtēs, vai atjaunot stingrāku iekšējo robežu kontroli visā Eiropā un palielināt robeža aģentūras Frontex lomu ārkārtas situācijās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar atbrīvoja no amata Ukrainas vēstniece ASV Olhu Stefņišinu. Ukrainas mediji ziņo, ka Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefņišinu, lai gan viņai vēl nav izvirzītas oficiālas apsūdzības. Zelenskis atlaidis vēstniekus vairākās valstīs, ne tikai ASV. Ukrainas prezidents arī uzsvēra, ka lielākā daļa no 17 galvenajiem Krievijas uzņēmumiem, kas ražo balistiskās raķetes, joprojām var izvairīties no sankcijām, darbojoties caur ārvalstu jurisdikcijām. Zelenski ieskatā šo nepilnību novēršana ir īpaši steidzama, jo Ukrainai trūkst raķešu, kas spēj pārtvert Krievijas balistiskos ieročus. Turpina Rihards Plūme.
4: Ukrainas diplomātisko pārstāvniecību vadītāju ikgadējā sanāksmē Zelenskis aicināja uz ciešāku sankciju koordināciju starp partnervalstīm, sakot, ka tas ļautu tām noteikt sekundāras sankcijas bankām un citām finanšu iestādēm, kas palīdz Krievijai apmaksāt piegādes tās aizsardzības rūpniecībai. Daži galvenie Krievijas uzņēmumi, kas iesaistīti balistisko raķešu ražošanā, nav pakļauti ASV, apvienotās karalistes, Japānas, Šveices un citu jurisdikciju noteiktajām sankcijām. Zelenskis skaidroja, ka dažas no šīm institūcijām darbojas caur ārzonas jurisdikcijām ar mazākiem starptautisko darījumu ierobežojumiem, kā arī caur Ķīnu, kas nav pievienojusies rietumu sankcijām pret Krieviju.
2: Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas vakar izcēlās liels mežu ugunsgrēks. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kempinga evakuēta ap 300 atpūtnieku. Pārtraukta dzelzceļa satiksme un dzēšanā iesaistījusies arī armija. Šorīt liesmas izplatījušās 100 hektāru platībā, vējš pastāvīgi maina virzienu un tas pātrina ugunsgrēka izplatīšanos. Bet Latvijā pagājušais mēnesis kļuva par 5. mitrāko jūliju novērojam vēsturē kopš 24. Gada. Latvijas rietumu un centrālajā daļā lija vairāk nekā austrumos un Liepājā, Ventspilī un Vičakos jūlijas bija mitrākais novērojumu vēsturē. Izskan ziņas deviņos.

Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā daļai mākoņains bez nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27 grādi, piekarstē 20 līdz 23.

0: labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Šodien būs turpinājums. Mēs turpināsim sarunu par darba ergonomiku un gribu atgādināt klausītājiem, jums ir iespēja palūkoties arhīvu virzienā un tur, ja jūs paskatāties 16. datumu, 16. jūnijas, tad jūs varat arī atsaukt atmiņā sarunas sākumu, proti par ergonomiku jau bija saruna. Pirms kāda mirkļa, un tad arī gribu atgādināt klausītājiem, ka jūs noteikti to varat izdarīt jebkurā laikā, varat atrast arhīvu ierakstu, un arī, protams, varat izmantot arī citas tādas iespējas, nepiemirstiet par Latvijas radio lietotni, tā ir tāda ļoti laba iespēja, arī varbūt pameklēt kādu citu tematu, kas jūs interesē. Nu lūk, bet šodien mēs turpināsim sarunu par ergonomiku, un tāds neliels atgādinājums, kas tad īsti vispār tas ir, tad ergonomikas vēsture rietumu pasaulē aizsākās otrā pasaules kara laikā, un tad arī notika tāda ļoti strauja pārorientēšanās no civilās ražošanas uz militāro ražošanu. Jāsaka gan, ka šobrīd pasaules situācija ir tāda, ka liekas, ka dažās valstīs notiek otrādi, bet tajā laikā bija nepieciešams jauns iekārts, bija vajadzīgi instrumenti, arī darba spēks, un darbā sāka pieņemt sievietes, gados vecāks cilvēks, un arī starp citu cilvēks ar invaliditāti. Tas bija tāds relatīvi, nu tāds neparasts mirklis cilvēks darba vēsturē, teiksim tā. Un radās nepieciešamība arī gan automatizēt dažādus darba posmus, gan arī darīt vēl citas lietas, un arī reti šis periods ergonomikas attīstībā tiek dēvēts par fizisko paaudzi, jo ergonomisti vairāk pētī tieši cilvēku fizioloģiskās izmaiņas darba laikā, ņemot vērā arī antropometriskos rādītājus, darba stāžu, veselību, drošību un arī cilvēku uztveri. Un, protams, arī iekārtu dizains, arī tas ir diezgan svarīgi. Šodien mēs vairāk pievērsīsimies fiziskajai dimensijai. Vismaz studijas viesi ir nolāvoši tā darīt. Mēs mazliet iepriekš pirms raidījuma parunājāmies un skatīsimies, kā tad saruna ies uz priekšu. Nu lūk, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē ir Iveta Zvejniece un raidījuma producente ir Loreta Bērziņa. Un gribu atgādināt klausītājiem jūs WhatsApp iespējas. Tiešām ļoti vienkārši, atcerieties numuru 25660440, 25660440. Sūtiet mums savas ziņas, arī varbūt tādus savus novērojumus par to, kā jums klājas darba vidē, un varbūt jums ir kādi ierosinājumi, novērojumi, varbūt arī kaut kas tāds, kas tiešām liekas ļoti sarežģīti, grūti un gribētos, lai tas tiek novērsts. Nu lūk, bet arī par studijas viesiem, un šajā reizē esam aicinājuši sarunā piedalīties Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes profesoru Henriju Kaļķi. Sveicināt!
2: Labdien!
1: Un vēl esam arī aicinājuši sarunā piedalīties HR Laboratory vadītāju konsultanti cilvēku resursu vadībā un arī Latvijas Universitātes doktorantu un cilvēku resursu vadības eksperti Katrī Vintiši. Sveicināt!
3: Labrīt!
1: Sāksim ar pašu sākumu tad par to fizisko dimensiju, jo tiešām es paskatījos vēsturi, paskatījos arī ergonomikas attīstības ciklus, ja, cik dažādos veidos tas ir attīstījies un arī kas ir tās mūsdienu tendences. Nu, jūs par to zināt vēl vairāk un zināt vēl smalkāk, bet tomēr par to fizisko dimensiju. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Kāpēc vispār par to būtu jārunā?
2: Jā, varbūt tad sākšu, varbūt paldies arī par šo ievadu. Man liekas, ka tas bija ļoti labi arī klausītājiem uzzināt drusku vairāk par to ergonomiku, kā viņa ir cēlusies, jo īstenībā ergonomika, ja tā paskatās, nemaz nav tik sena vēsture. Jā, teiksim, tie ir, nu, 70, 80 gadi, jā, viņš īstenībā attīstījās ar Tayloru. Frederiks Taylors, arī kas ir menedžmenta tēvs, viņš arī tiek sauc zinām mērā par ergonomikas tēvu. Un tiešām tas uzsvars bija sākumā, lai mēs attīstītu, saprastu, kā cilvēki var strādāt labāk, efektīvāk, ērtāk, veselīgāk. Un tāpēc jau arī, nu, kādreiz bija pamatā ražošana, ja mēs paskatāmies visu dažādās jomās, dažādās tautsvainiecības sektoros, un ļoti būtiski bija tieši saprast, kā to darbinieku nenogurdināt, likt strādāt ar iespējams lielākiem resursiem, nu, lai arī, protams, arī uzņēmumus iegūt, un arī, nu, tad vairāk, protams, uz to produktivitāti, tā laika izpratnē, ja, teiksim, kas bija produktivitāte, ražīgums. Nu, lūk, un tāpēc jau tā ergonomika ir aizsākusies tieši ar to fizisko komponenti, jā, teiksim, arī to, kā mēs arī Latvijā esam aizsākuši šo pašu jomu savā laikā, arī tieši mums pirmie pētījumi bija tieši fiziskās ergonomikas jomā. Nu, tagad laikam ejot, protams, darba satur

0: Mainās, ļoti pieauga arī darba temps, mums arī pieauga tie, ko mēs arī iepriekšējā raidījumā nedaudz pieminējām, psihoemocionālie riska faktori, psihosociāli, līdz ar to arī, kas, protams, veicina dažādu cita veidu arī riskus darbā. Jā, tātad, nu, un tad, protams, mēs šodien ergonomiku skatāmies drusku plašāk. Jā, tā kā. Un, bet tas pamatmērķis ergonomikai nav nekur pazudis. Pamatmērķis šodienas tādā definīcijā, lai varbūt tā, lai klausītājiem arī būtu saprotamāks, ir tas, ka mēs fokusējamies gan uz šo te veselības veicināšanu darbā, gan vienlaicīgi arī tomēr uz darba produktivitāti. To mēs arī nedrīkstam aizmirst. Tā kā, nu, tad šodien dažādos aspektos, protams, ņemot vērā jaunās tendences, arī mākslīgo intelektu, digitalizāciju un daudz citas lietas, kas ir saistītas, tas arī, protams, nāk kompleksā.
1: Jā, bet kas ir tās pārmaiņas vai tādi būtiskākie akcenti? Jūs noteikti esat kaut ko novērojuši, esat izpētījuši un sapratuši, ka ir varbūt kaut kas tāds, ko mēs varam nu, tā kā sakārtot, ja kaut kādas, nezinu, varbūt trīs vai piecas būtiskākās lietas, ko jūs novērojat, par ko tiešām būtu vērts runāt?
0: Jā, nu šodien tātad būtiski mēs skatāmies, tātad ietekmē darbinieku darbā, ietekmē nu, praktiski visi darba saturs jau pēc būtības mainījies. Ja? Arī darbinieki kļūst izglītotāk. Viņi arī saprot, kas tad īstenībā ietekmē viņus, gan šo te fizisko, gan emocionālo, varbūt labsajūtu darbā, vai arī kā varbūt plašāk varētu teikt tādu labklājību darbā, ja? Jo vienlaicīgi tie ir ļoti daudz tādi faktori, kas to veido. Tātad, nu, tas nav tā, tad mēs nevaram fokusēties tikai galds krēsls, protams, tas ir ļoti svarīgi, neapšaubām ērts krēsls, ērts galds, stāvgalds, viss tas ir nepieciešams, arī vairāk pētījumi liecina par to, ka uzlabojot šos ergonomiskos rīkus, ar kuriem, nu, kaut kādiem, ja mēs ņemam vienkārši elementāru piemēru ofisu, arī tie var ļoti efektīvi palīdzēt uzlabot šo, teiksim, labklājību un arī, protams, pacelt pret produktivitāti, kas nav mazsvarīgi darba devējiem, es domāju, un arī, protams, arī pašiem darbiniekiem. Bet bez tā ir vēl daudz citu faktoru. Mums ir jāskatās arī gaisa vide, jā, teiksim, arī telpas mikroklimats, jā, tātad arī mums ir jāpaskatās arī kāda ir darba organizācija, jā, tātad ne par velti ergonomikai ir tāda trīs pamata iedalījumi. Tātad fiziskā ergonomika, kur mēs runājam par tādu fizisko labklājību darbā, nu tas ir visas tās pozas, kā mēs sēžam, darbojamies, jā, varbūt arī, teiksim, arī nu, teiksim, muskuļu un veselības kā tāda, teiksim, riski, jā, teiksim, vairāk, kas saistās ar tādu fizisko izpausmi. Tad mums ir garīgā, jeb mentālā ergonomika, jā, kur mums fokusējās tieši uz šo mentālo dažādiem, kā mēs pieņemam lēmumus, cik efektīvi vai darba vidē mēs, vai viss ir atbilstoši tā, ka mēs varam, nu, visi tie faktori, gan mūsu individuālie, gan organizatoriskie faktori, vai viņi veicina to, ka mēs tiešām spējam efektīvi pieņemt lēmumus un arī tātad, nu ne tikai, jā, tātad arī, lai mēs nenogurstam, lai mēs spējam fokusēties, koncentrēties uz kaut kādiem darbu darīšanu. Un trešā joma ir organizatoriskā ergonomika. Tas ir kādā veidā tiek organizēts darbs, jā, teiksim, kad ir tās mājiņas, kad varbūt, ja ir, teiksim, ražošana, jā, pieņemsim, vai arī, jebkurā gadījumā arī pat office darbiniekiem, jā, cik ilgi mēs, kad mēs paņemam pauzi, mikropauzi, vai mēs to darām vai nedarām, lai mēs spējam atjaunot sevi, jā, tas ir tas būtiskākais.
2: Nu, un es arī gribētu piemetināt, ka, ja mēs runājam par to, kas ir mainījies, tad nu, pēdējās desmitgadēs, ja tā varētu teikt, tomēr ir viena ļoti uzkrītoša izmaiņa, un tā ir laiks, ko mēs pavadām piespiedu pozā pie datora. Un digitālās tehnoloģijas, protams, mums no vienas puses ļoti daudz palīdz, bet pagaidām cilvēks vēl ir iesaistīts un dara to bieži vien sēdus. Un nevienmēr darba vietas ir pielāgotas, kaut arī, nu, arī pateicoties Henrija Pūlēm, Latvijā ir spērti lieli soļi daudzās darba vietās. Jau ir gan stāvgaldi, gan kustīgie galdi, gan ergonomiski krēsli, bet nu, nevarētu teikt, ka tas ir visur tomēr. Un ir skaidri, kas ļoti skaidri parāda šo datorizācijas ietekmi. Nu, piemēram, viens tāds salīdzinājums, kur darbs piespiedu pozā laikā no 2013. Līdz 2018. Gadam pieauga no 41,6 līdz 67,5%. Tāds ļoti, ļoti nozīmīgs lēciens. Un tā ir viena joma, kas patiešām ir uzkrītoši mainījusies. Un ja man jāskatās no cilvēku resursu perspektīvas, kas ir mana joma, nu, tad es gribētu tādu perspektīvu uzīmēt, ka nu, darba devējs gan kaut ko prasa no darbinieka, viņš uzliek zināmas ierobežojumus, piemēram, noteikti darba laiku, noteikti uzdevumu izpildu noteiktā periodā, arī vietu dažreiz, jo ir lietas, ko mēs varam darīt no mājām, bet nu, krēslus un galds mēs ražojam ražotnē parasti uz vietas, vai ne? Tad ir ierobežojumi. Nu, bet tam ir jābūt balansā ar to, kādu atbalstu darba devējs sniedz. Jo darbs tomēr ir līgums, vienošanās starp darbinieku un darba devēju, vai ne? Nu, lūk.

0: un vai tas balanss vienmēr ir tajā virzienā, kas neliek cilvēkam saslimt. Jo, piemēram, arī tādi dati, ka Eiropas Savienībā 57% darbinieku veic atkārtotas roku vai plaukstu kustības, un 42% nevar brīvi izlemt, kad ieturēt pauzi.
1: Tas ir daudz, tas ir ļoti liels skaits. Tātad tas nozīmē, ka cilvēkiem nav iespēja pašiem izlemt, kad viņi atpūšas un kad viņi paņem, piemēram, pusdienu pauzi, lai mazliet atvilkt elpu, paēst un parūpētos par sevi.
0: Tieši tā tas arī ir. Un ja mēs paskatāmies uz konkrētām nozarēm, piemēram, mūsu pašu RSU ir veicis pētījumu par video operatoriem. Es šeit neredzu šobrīd, bet šajā mājā noteikti viņi arī ir. Un tātad video operatoriem puse darba pozu saņēma maksimālo riska novērtē. Tad viņu darbs ir ļoti kaitīgs no muskuloskeletālā riska viedokļa.
1: Jā, bet kā tad vispār reaģē darba devēji, jo tas ir ļoti būtisks jautājums un darbinieku spēkos bieži vien nav izdarīt kaut ko vairāk kā tikai paziņot par to, varbūt iesniegt kādu slēdzienu, ko viņam iedod ārsts, ārodārsts, un tad viņš arī var mēģināt kaut kā to sistēmu iekustināt. Bet kas ir ar darba devējiem? Jums tur noteikti arī ir savu novērojumu, cik tad darba devēji ir atsaucīgi rūpējoties par darbiniekiem?
0: Ir dati, kas liecina, ka Eiropas Savienībā nav ļoti precīzi par katru valsti zināms, bet tas tad tiek rēķināts, ka pat vairāk procentu 1,5, citur mazāk, citur vairāk 1,5% no IKP, un kas ir miljardi eiro, ir zaudējumi tieši šo ārodveselības problēmu dēļ. It sevišķi muskuloskeletālie, bet vēl vairāk par to arī ārodvēzis, par ko mēs šodien nerunāsim, jo tam ir citi neergonomiski iemesli. Bet tātad kopumā tas maksā daudz. Un prātīgs darba devējs, un tādu kļūst ar vien vairāk saprot, ka viņam nav izdevīgi darbinieku slikta veselība.
1: Bet kā ir mainījusies situācija arī pēc pandēmijas? Mēs tiešām piedzīvojām tādus ļoti būtiskus satricinājumus. Tagad arī daži no valdības vīriem saka, ka nevar sazvanīt kādu ierēdni, jo viņš nav uz vietas, viņš ir attālināti. Un droši vien, ka tā varbūt nav tāda, tāda globāla problēma, ja, bet tā norāda ir uz to, ka tagad vajadzētu atkal atgriezties birojos un samazināt attālinātā darba apjomu. Kā jūs uz to raugāties, jo tur arī ir jāmēģina saprast ieguvumu un zaudējumu? Kā tas izskatās šobrīd no ergonomikas viedokļa?
2: No, šodien īstenībā runājot arī ar vairākiem uzņēmējiem, ar ko mēs arī kopā ikdienā strādājam, veicam arī pie viņiem pētījumus un tāpatās arī dažādās diskusijās, jo mēs jau tāpat arī universitātes līmenī arī skatāmies, kas, ko prasa tirgus, kāda ir tā attīstība biznesā šobrīd. Lai arī tie pētījumi būtu maksimāli pielāgoti tam, kas ir vajadzīgs, ko prasa arī reālā biznesa vide. Un tas drusku atējot atpakaļ, mēs tiešām varam redzēt to, ka tā apziņa uzņēmējiem ir mainījusies. Viņi arvien vairāk un vairāk novērtē to, ka darbinieki ir vērtība organizācijā un, protams, arī, ka tiek pievērst lielāku uzmanību tieši šeit ergonomikai un tikai īstenībā arī darba vidas apstākļiem. Jo viņi saprot, ja tas darbinieks būs produktīvāks, viņiem arī tas biznes būs daudz efektīvāks un labāks, jā, teiksim. Un, nu jā, un tad izējot tā, ja, teiksim, no tādas varbūt pieredzes, jā, teiksim, mēs arī redzam, ka tagad ļoti daudz arī, teiksim, tā pārmaiņas ir notikušas. Tas ir skaidrs, Covids ir ietekmējis un neapšaubāmi ir jāmeklē labākais modelis, kā tas strādā, jo katra organizācija tomēr ir individuāla, jā, tātad, ja mēs paskatāmies pakalpojumu sektors, ražošanas sektors, tur mēs nevarēsim vienotu tādu recepti atrast, bet tajā pašā laikā, protams, tas attālinātais darbs ir ienācis, un es domāju, ka tur jāskatās pēc būtības, ja tas biznesam netraucē un darbinieki var strādāt attālināt un pilnu pietiekoši kvalitatīvas savas funkcijas arī attālināt, tad tas ir pieļaujams un to arī var darīt. Protams, tur nāk daudz tie riski, jā, teiksim, klāt arī attālinātā darbā, ka iespējams, ka darbinieki varbūt ir mazāk kontroli no darba devēja puses, jā, arī par šiem te darba apstākļiem un arī par šo te darba tempu un režīmu, jā, teiksim, jo mēs nevaram izkontrolēt, ko darbinieks varbūt dara precīzi attālināt, bet te pašā laikā, protams, tāds modelis no biznesa viedokļa, es domāju, ir atbalstāms un arī no ergonomikas viedokļa, jo tas tomēr ir darba dzīves balanss, lielākas iespējas, kā arī, tā kā viens no ergonomikas mērķiem ir darba pielāgošana strādājošajam. Un tas nozīmē, ka lūk, šī ir tā iespēja, ka mēs varam nākt viņam pretī un saprast viņa fiziskās, garīgās, teiksim, iespējas, ja, darba vietā, darba vidē vispār, darba saturā kā tādā, un tad attiecīgi arī pielāgot šo darbu konkrētiem darbiniekam.
0: No, cilvēku resursu vadības viedokļa nepastāv tāda scenārija, kurā mēs varam atgriezties tajā stadijā, kādā mēs bijām pirms Covid. Un turklāt es gribētu arī teikt, ka nebūtu nebija tā, ka mēs neko nezinājam par elastīgo

0: darbu arī pirms tam. Mēs to zinājām, un es neskaitāmās darbinieku aptaujās redzēju, kad vien mēs pajautājam darbiniekiem, ko jūs vēlētos, kas atvieglotu jūsu darbu, un kas jums ļautu saglabāt labāku līdzsvaru darbā, tas vienmēr bija elastīgais darbs. Un tas nozīmē ne tikai izvēlēties, no kuras vietas tu vari strādāt, kad vien ir šī izvēle, no, ne visiem ir, bet tad, kad ir, varēt izvēlēties un arī spēt pārvaldīt savu darba laiku, kāds varbūt vēl sāk strādāt 7 un strādāt līdz 4. Un daudzās vidēs tas ir absolūti pieņemami. Tāpēc es teiktu, ka tas ir naivi un tas nav datos pamatoti, kāpēc vajadzētu tagad pēkšņi vienkārši pielikt punktu un nākt atpakaļ birojos, kuru starp citu nav pietiekami. Valsts pārvaldē nav vairs pietiekami daudz darba fiziskās vietas. Un arī tas nav nepieciešams, jo intelektuālo darbu var darīt dažādās formās. Tas rada jautājums, kā mēs to pārvaldām, kāda ir uzticēšanās. Šie tie piemēri, kas tiek publiskajā telpā minēti par to, ka nevar kādu sazvanīt, tam nav vispār nekāda sakara ar atrašanos kabinetā.
1: Jā, nu tas nozīmē, ka tās pārmaiņas tomēr notiek un notiek gan attīstoties gan tehnoloģijām, gan arī varbūt notiekot tādām ļoti būtiskām izmaiņām nu, kopumā, ja, jo neviens jau negaidīja pandēmiju un tas tiešām bija kas tāds, kas nu, droši vien būtiski izmainīja darba vidi un arī attiecības. Bet reizēm ir tā, ka darba devēja saka, nu, ka viņi ir... Darbinieki precīzāk, jā, raksturo savus darba devējus kā tādus, kuri neiesaistās tādās diskusijās, nepatīk meklēt citu darbu. Droši vien arī tādas situācijas ir pietiekami daudz, kur cilvēkiem nav iespēja cīnīties par darba devēju attieksmi.
0: Tā ir, un es arī teiktu, ka darbinieki arī tā darīs. Viņi meklēs to darba devēju, kurš piedāvās viņam pieņemamus darbas nosacījumus. Un mans novērojums ir tāds, ka tas, ko meklē darba sludinājumā, ir vai nav pieejams hibrīddarbs vai attālinātā darba iespēja. Neviens jau varbūt neuzstāja uz 100% attālināto darbu, bet uz šo te elastīgumu gan. Un jā, tādu darbinieku, kuriem tas būtu pilnīgi vienaldzīgi, kļūst ar vien mazāk. Un nāksies ar to rēķināties arī darbu devējiem, jo šo darbu tirgu pārvalda darbinieki, nevis darbu devēji šobrīd, jo darbinieki vienkārši ir par maz.
1: Kas vēl ir tās būtiskās un aktuālās lietas, par ko cilvēki saka? Droši vien arī tā fiziskā vide, vēl arī kaut kādās citās tādās versijās. Nu, kaut vai, piemēram, tās dažādas prasības, kas ir darbiniekiem, jo iespējams, ka kādam ir nu, kāda veselības problēma. Nu, piemēram, ir cilvēkam migrēna kā problēma, ja viņam ir vajadzīga aptumšota telpa vai kādam citam cilvēkam vēl ir kādas citas vajadzības. Temperatūras regulācijas jautājumi, tam līdzīgas lietas. Kas ir tas, ko vēl saka darbinieki? Kas ir viņiem aktuāli?
2: Jā, nu šīs, jo mēs esam katrs ļoti individuāli, jā, teiksim, tas arī jāatcerās kā cilvēki, un tas ir tas arī viens no ergonomikas tiem pamatbūtībai, ka jāspēj atrast to labāko kompromisu, kādā mēs varam nu, sastrādāties, jo, protams, ir abas puses, tā ko arī katri ļoti labi pieminēja, kad mums ir darba devējs, un mums ir arī darbinieks, jā, un abas šīs te, teiksim, arī viens no menedžmenta tādām pamatu uzdevumiem, man liekas, ir tieši salāgot abu divu prasības, vērtības, pieredzes un tā tālāk, lai mēs pieņemsim nonākt līdz labākam risinājumam tajā darba vidē. Un šajā gadījumā es domāju, ka jā, tā kā ļoti daudz organizācijas arī pēc manas prakses ir izveidojušas, pieņemsim, klusuma istabas, pat vadošās bankas, es teiktu, arī speciāli iekārtos pat masāžas kabinete, vēl kaut kas, jā, kur darbiniekiem ir iespēja, nu, ja viņš jūtās sliktāk šodien, pat varbūt, iespējams, arī aizvērt arī no darba devēja puses, iespējams, šim te darbiniekam ir jādod pat iespēja atpūsties tajā dienā, jā, varbūt nāc rīt atpakaļ uz darbu, būs ražīgāks, efektīvāks, tur jābūt tādai elastīgai pieejai arī no darba devēja puses un jāpaskatās, ja piemēram ir tās pašas migrēnas, vēl kaut kas, nu kā piemērs, ja, ko jūs arī minējāt. Bet tajā pašā laikā ļoti daudz darba devēja ir parūpējušies, lai tieši darba vidē jau būtu kaut kāds iespējas relaksēties, atpūsties, klusuma istabas, tas ir viens, otrs arī kaut kāds vienkārši pat arī šīs, nu, ņemts arī droši vien no Amerikas iespaidiem arī dažādas trenažieru zāles un daudz citas lietas, ko var izmantot, teiksim, darba laikā, ikdienā, ja ir tas brīvais moments, tad mēs varam aiziet, nu, gan fizisko aktivitāti kādu veikt, jā, attiecīgi vai attiecīgi vienkārši atpūsties, jā, atpūtināt nu, smadzenes no tā no piepūles konkrētās.
1: Nu, vēl klausītāji komentē arī atvērto atvērto biroju, jeb atvērtā tipa biroju, un kas tiešām ir izraisījis daudz diskusijas jau tajā brīdī, kad tas parādījās, un tāda tendence bija, un tiešām ļoti daudz darba vietas mēģināja arī šādi pārveidot savas darba vidas, un klausītāji raksta, ka daudz kur ārzemēs vairs nav modē īrēt telpas, un arī atvērtie ofisi ir izgāzušies sevišķi, ja mēs runājam par Covid laiku, tiešām tā bija. Jā,

0: Tad kādi ir secinājumi par to, kas ir vajadzīgs? Nu, varbūt tas nu, nebūs gluži tāds obligātais minimums, ja mēs nevarēsim droši vien katram cilvēkam nu, tā kā pateikt individuāli, tās būs viņa vajadzības universalizēt, mēs noteikti nevarēsim. Bet ir kaut kas, kas noteikti ir jāņem vērā. Tad vispirms jautājums par atvērtā tipa birojiem, vai tas tagad atkal iziet no modas, vai darba devēji ir sapratuši, ka tas varbūt nav labākais risinājums. Dažās situācijās.
1: Man ir ko par šo atbildēt.
0: Jā.
1: Tātad atvērtā tipa biroja ir pagājusi paudze, nākamā paudze ir aktivitātēs bāzēts birojs, kas ir tāda arī varbūt liela telpa, kura ir sadalīta zonās. Ir vietas, kur ir vairākas darba vietas, kuras nav piesaistītas konkrētam darbiniekam, kas mazliet atgādina atvērtā tipa biroja, bet tas noteikti nav milzīga plaša telpa pilna ar šādām. Tā tas vairs neizskatās. Ir vietiņa klusējai zonai, ir vieta, kur piezvanīt, netraucēt, ir vairāk sanākšņu telpas, lielākas un mazākas. Ir vieta, kur vienkārši pasēdēt ar kolēģiem parunāties. Bez galda, bet ērtā vietā, kur noteikti ir augi, kur ir kāda skaista glezna, un tādā veidā tā telpa ir ļoti daudzveidīga. Joprojām tiem, kuriem pietrūkst viņa kabineta privātuma, tas nav vairs tas, ko viņi vēlētos. Bet no darba devēja un no elastīguma viedokļa, tas ir liels solis uz priekšu. Tas vairs nespiež mūs būt visiem vienā lielā telpā, kad mūs traucē, piemēram, citu cilvēku sarunas. Mēs varam atrast sev vietu. Jā, tas prasa ieguldījumus, bet organizācijas atrod sevi izdevīgi un tādā veidā, ka viņi var samazināt darbvietas platību apmēram par 30%, jo viņi ir novērojuši, ka uz vietas nekad nav visi, parasti uz vietas ir nevairāk par 70% darbinieku, jebkurā organizācijā. Un tāpēc tas strādā. Jā.
0: Mans jautājums arī par to, cik darba devēji aktīvi iesaistās tieši pētniecības rezultātu izmantošanā, jo droši vien darba devēji vai arī nu, tādu biznesa īpašnieku, viņi jau visvairāk pārliecina tieši skaitļi un vai tad izdodas arī nu, tā kā ilustrēt to, kas tas ir, jo tas ieguvums, piemēram, ja tas darbinieks ir vesels vai riski saslimstībai ir samazināti, tas noteikti ir materiāli nu, daudz vērtīgāk nekā riskēt ar tādām ļoti vecām sistēmām, vecu priekšstatu.
2: Jā, nu šeit var atbildēt tā ļoti, ļoti, nu teiksim arī īstenībā dažādi, jo ir bijusi dažāda pieredze ar dažādām organizācijām, nu teiksim tādas, kuras ir vairāk interesētas savu darbinieku labklājības veicināšanā darbā, neapšaubām tām ļoti interesē šie rezultāti un arī neapšaubām ņem vērā visus praktiskos arī ieteikums, ja, kas tiek radīt varbūt kādu noteiktu pētījumu rezultātā. Līdz ar to, bet ir mums dažas organizācijas, kurām mēs esam iedevuši rezultātus, un diemžēl man nāk secināt to, ka viņi pasaka, nu nē, šos mēs nedrīkstam rādīt darbiniekiem, jo tad viņi sapratīs, ka var prasīt no mums vēl vairāk, un tad, nu, tie būs atkal papildus izdevumi un vēl viss kaut kas, jā, tā kā. Nu, diemžēl tā attieksme arī diemžēl vēl tāda arī pastāv, arī mūsu pētījumos ir bijis līdzīgi, tā kā, bet nu, tā kopumā vērtējot to dinamiku pēdējos gadus, protams, neapšaubām, kā jūs teicat, tā biznesa vidē jau arvien vairāk saprot to cilvēku vērtības nozīmīgumu, bet nu vienmēr ir, kurš uzņēmējs droši vien pirmais skatīsies to investīciju, cik tas izmaksās, jā, teiksim, un vai varbūt kaut kādos Latvijas uzņēmumos, nu, ir bieži vien grūtāk investēt, atrast šos papildus finanšu līdzekļus, lai ieviestu rūtu ergonomiku, jā, kā tādu. Viņi vairāk rūtu skatīsies uz tiem produktivitātes rādītājiem.
1: Nu jā, un tas, ko Henrijs saka, raksturo, vai mums ir ilgtermiņa skatījums vai īstermiņa. Tie, kas skatās tomēr tālākā nākotnē un plāno tālākā perspektīvā, tomēr pievērš uzmanību. Cik tad mums izmaksā, piemēram, slimības lapas? Un ja runājam par muskuloskeletālajām saslimšanām, kas ir muguras slimības, piemēram, mēs varam iztēloties, ka tās slimības lapas ir daudz ilgākas. Un tas maksā reāli vairāk nekā, ja cilvēks ir vesels un strādā. Tāpat maksā arī tādi divi ismi, modernie ismi, kā absenteismas un prezenteismas. Absenteismas nozīmē, ka cilvēks vienkārši atrod pamatojumu nu, tādām jaunām slimībām un slimības lapām, un viņš formāli ir tavā darbinieku sarakstā, bet viņš nestrādā. Un otrs prezenteismas nozīmē, ka cilvēks pat ir uz vietas, Bet viņš arī uz vietas var nestrādāt. Un no malas to pat īsti nevienmēr var novērot, ja vien viņš neatrodas rūpnīcā. Un tas kopumā nozīmē to, ka cilvēks ir, bet darbu viņš nedara. Viņš nerada rezultātu, viņš nerada to pienesumu, ko darba devējs ir cerējis. Un tātad tas nav viņa interesēs.

0: Darba devēja interesēs ir, lai cilvēki justos labāk, būtu veseli un ražīgi strādāt.
1: Jā, tā gan ir, bet salāgot šīs dažādās vajadzības reizēm nav nemaz tik viegli, bet tomēr atgriežoties arī uz mirkli pie attālinātā darba, man šķiet, ka tie cilvēki, kuriem bija daudz tāda arī ģimenes rūpja, kas vienlaikus taču nozīmē arī bāzi tam nu, spējai labi strādāt, nu, piemēram, mazi bērni vai skolas vecuma bērni vecāki, kas ir ļoti gados, kuriem ir jāpalīdz, ja, un ir tādas ļoti dažādas situācijas. Un man šeit arī ļoti bieži darbinieki ir pieminējuši to, ka, piemēram, nokļūšana pie ārsta, ja, ka tas arī kļūst par izaicinājumu, ka ir kādam skaidro tāda tik ļoti, ļoti reizēm tāda sensitīva, intīma lieta, nu, kas ir saistīts ar mūsu personisko veselību. Mēs varbūt nemaz nevēlamies ar to dalīties.
0: Mm-hmm. Tā ir arī atbilde, kāpēc elastīgais darbs ir tik ļoti svarīgs darbiniekiem. Lai viņš varētu būt sava darba laika zināmā mērā pārvaldnieks, apzinoties, ka viņš noteikti grib izdarīt darbu, bet viņš vienlaikus grib arī aiziet uz bērnu pasākumus dārziņā, piemēram, vai uz kādu citu svarīgu notikumu, vai arī aiziet pie ārsta, nevienam par to neatskaitoties. Un elastīgais darbs dod šādu iespēju.
2: Jā, šeit ir ļoti būtiski arī tas attieksmes jautājums katram darbiniekam, jā, teiksim, un tad ir jāpaskatās, nu, viņš tiešām godprātīgi izmanto to, ka viņam ir dota tā iespēja, nu, elastīgā darba iespēja, jā, tātad mājās pavadīt laiku ar bērnu, vienlaicīgi arī strādāt. Vai tiešām tas tik produktīvi tiks izmantots, bet tajā pašā laikā neapšaubām, nu, ergonomikas viedokļa tā ir ļoti laba pretīm nākšana, jā, teiksim, un tas ir ļoti labs, nu, tas, nu, pie, darba pielāgošanas strādājušiem.
1: Jā, nu tā tas ir. Daudz cilvēku tiešām saka, ka viņiem tagad ir vieglāk gan darīt darbu, gan arī viņi jūtas produktīvāk, gan arī vieglāk ir tik galā ar tādām nu, ģimenes problēmām, reizēm tādiem izaicinājumiem. Lai nu kā, pētīsim tālāk, skatīsimies, kas tur īsti notiek un ko tad var lietas labā darīt. Bet šis ir tas mirklis, kad mēs varam nedaudz atvilkt elpu un paklausīties mūziku.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par ergonomikas jautājumiem un mēģinām pētīt, ko tad būtu jādara, lai tiešām darbs būtu vieglāk panorāms un lai nebūtu arī tādas asas attiecības, jo darba devējiem ir savas intereses un darba ņēmējiem savējās, un tad sanāk reizēm arī tādas pretrunas. Arī klausītājiem es rakstu ļoti daudz un dažādas komentārus, un arī droši vien tas ir atkarīgs no viņa pozīcijas, kur tad viņa tajā darba tirgu ir. Un viens no klausītājiem raksta, paldies par šo raidījumu, bet ir tikai viens bet, priekšnieki jau to neklausās, bet tieši no viņiem ir atkarīgs, cik un droša vieta būs viņa darbiniekiem. Bet izskatās, ka priekšnieki tomēr klausās, jo vismaz viens komentārs liecina arī par darba devēja pozīciju, un tad komentārs ir šāds. Realitāte ir skarba, darba devējs vispār nav aizsargāts. Tas, ko nāks ikdienā redzēt un dzirdēt par to, ko atļaujas darba ņēmēji, ir bez komentāriem, jo viņi var atļauties visu, un nevienam neinteresē, kā darba devējs tiek ar visu galā. Arī pēc likuma darba devējs nav aizsargāts. Darba ņēmējs var nestrādāt, radīt darba devējiem zaudējumus, pēc likuma darba devējiem tas viss jāpierāda, jo pēc noklusējuma taisnība ir darba ņēmējiem. Nu, un tad klausoties, ja klusuma istabas glēznes, viss virzās uz to, ka nebūs kas darbu dara, bet darba devējiem būs jārisina darba ņēmēja labbūtība, lai viņš vispār uz darbu atnāk, tad aiziet uz klusumu istabu, tad uz masāžu, tad pusdienās un tad kafijas pauze. Nu, droši vien situācijas ir ļoti, ļoti dažādas, ja? Tas tā varētu būt, bet ko saka pētījumi par to, vai tiešām ir tā, ka cilvēki ļaunprātīgi manipulē ar tām slimības lapām un milzīgā skaitā, nu kā piemēram, mēs varētu mēģināt to.
2: Jo Covid laikā mēs mēģinājām tos noskaidrot un arī pēc tam, un pētījumi to nepierāda. Es personīgi esmu veikusi tādu aptauju diezgan lielā izlasē, un viens no jautājumiem bija tāds tieši vadītājiem, vai jūs novērojat, ka darbinieki sliktāk sākuši strādāt, vai parādās ļaunprātības pazīmes, un šādu gadījumu bija uz pirkstiem saskaitām. Tādi vienmēr ir, bet tā nav galvenā masa, un šeit man gribētos arī atgādināt, ka tas līgums, ko es pieminēju starp darbinieku un darba devēju, ir ne tikai juridisks, bet arī psiholoģisks. Un tajā ir divas puses. Viens, ko tu dod, un ko tu sagaidi pretī. Un tas ir abām pusēm tā. Un ja mēs saprotam, ko otrs gaida, un mēs redzam, ka viņš mums dod to, kas mums ir vajadzīgs, piemēram, ērtu krēslu, labu datoru, vai labus darba rīkus, viņš par mums parūpējis. Tātad darba devējs ir par mums parūpējis. Tas man liek domāt, ka man arī ir jāpacenšas. Un vairums cilvēku, kur ir psiholoģiski veseli, šādi rēģē uz rūpēm. Un tāpēc ir vērts rūpēties. Un ja tās attiecības ir tik saspringtas, kur darba devējs jūt, ka darbinieki absolūti nenovērtē, tad iespējams, ka tā saruna nav pietiekami godīga bijusi savstarpējā. Un es tiešām domāju, ka ir vērts tās attiecības uzlabot. Un tas droši vien ir temats citai pārraidai.
1: Jā, tā, nu tas ir, attiecības tiešām ir sarežģītas un tāds niansēts, bet nu viens negodprātīgs cilvēks, viņš, nu, viņam nevajadzētu būt, nu tam izdzēs pozīcijai, ja, tā teikt, kāpēc izlēm tad par visiem. Vēl arī par, tieši par birojiem un arī par citu jomu un nozaru darbiniekiem, nu klausītāji raksta izklausās, ka problēmas ir tikai biroja darbiniekiem, ko lai saka šoferi un traktoristi, kur darbā pavada 11 stundas. Jums noteikti ir arī par šo kaut kas ko teikt, jo darba vides ir tiešām ļoti atšķirīgas un ir arī citreiz tā, ka tur ir ļoti lielas, piemēram, fiziskās slodzes, kas nav salīdzināmas varbūt ar citu darba vidi, kur tas ir pavisam savādāk.
3: Jā, neapšaubām pētījumi ir noteikti dažādās jomās un arī, protams, arī praktiskai ieteikumu organizācijām, arī ražošanas sektorā, arī tiem pašiem pieminētajiem traktoristiem un daudzajiem citām, tā, arī tālbraucēju šoferi mums ir bijuši mūsu lokā. Tur, protams, ir cits nians, ja, jo tur, piemēram, auto vadīšana vēl nāk klāt gan uzmanība, kā piemērs, ja, teiksim, arī ilstošas darba stundas sēdes pozīcijā un pie stūras, un, teiksim, arī vēl papildus kā risks ceļu satiksmes drošība un daudz citas lietas. Bet vairāk vai mazāk, protams, mēs atduramies atpakaļ pret tiem pašiem fiziskā, kognitīvā un organizatoriskā ergonomika, pret šiem pašiem trīs tādiem blokiem, kur mēs arī vienalga varam atrast šos risinājumus, ko darīt arī katrā no šiem vidēm. Un viens no tādiem būtiskākiem, es domāju, ir tieši tās atpūtas pauzes, jā, teiksim, tas, ko arī rekomendē, tā saucamās mikropauzes, protams, ir kaut kādas profesijas, kur tas jau ir reglamentēts, jā, bet tajā pašā laikā, jebkurai profesijai, ņemot vērā viņu fizisko slodzi, mēs arī varam aprēķināt pēc ergonomikas, cik ir nepieciešams atpūtas pauzes, nu, paņemt ik pa stundai, varbūt citos pētījumos, teikam,

0: nu, kur mēs esam atklājuši, pieņemsim, fiziskā darba darītājiem ir varbūt jāpaņem ik pa divām stundām tikai šī pauze, bet ilgāka pauze, lai spēja viņi atjaunot savu muskuļu spēku, nu, ne tikai arī, protams, nogurumu, daudz citas lietas. Līdz ar to tas ļoti atkarīgs arī dažādām šīm profesijām. Jā, tā kā, protams, ir jāskatās, nu, ofiss nav tikai viens, jā, teiksim, tas ir tas varbūt šodien, bet arī šodien, kas ļoti interesanti ražošanā, varbūt vēl maz piebild, arī tie paši kognitīvie riski pieaug. Ja mēs varbūt skatāmies uz to pašu ražošanas darbinieku, kas bija pirms 10 gadu, viņš vairs nav tas pats darbinieks. Jā, viņam šodien jau jāspēj strādāt ar jaunajām tehnoloģijām, jāspēj sekot līdz iespējams kaut kādai digitālai informācijai. Jā. Tas nozīmē, ka viņam tas esošais darbs varbūt nemaz nekur nepazūd tas, kas bija, bet viņam nāk klāt daudz jaunu šie izaicinājumi darba vidē.
1: Bet kā ir ar nogurumu? Jo mēs nogurstam no ļoti daudz kā. Mēs nogurstam arī no, nu, iespējams, arī no cilvēka klātbūtnes un arī, man liekas, ir, nu, piemēram, skola, ja, vai tas pats bērnudārs un arī vēlāk, jo darba vide, man liekas, tie ir tādi ļoti, ļoti tieši un precīzi piemēri, jo cilvēka klātbūtne, lai cik mēs arī kādreiz pēc tās ilgotos, tā ir ļoti daudz un tā ir ļoti piesātināta, mēs ļoti nogurstam. No kā vispār mēs vēl nogurstam darba vidē?
0: Nu, tieši šobrīd mums Latvijas universitātē veicam ļoti aktuālu pētījumu, kas ir LZP, Latvijas zinātnes padomes projekts, un nu, mēs tur tieši pētam nogurumu nevis kā vienu skaitli, kas ir kaut kāds tāds, bet kā tieši fizisku, kognitīvu un arī emocionālu un psihosociālu procesu. Jā. Tur ļoti daudz šie tādi kombinētie riska faktori, kas nāk klāt, un ar kuriem mēs arī tā mēģinām objektīvi novērtēt. Mums ir dažādas objektīvās vērtēšanas metodes, ko mēs arī dažādi mēraparāti. Tā skaitā arī, nu, kas mēra muskuļu nogurumu, fizisko ergonomiku, kas mēra varbūt spēku. Katram cilvēkam arī skatāmies, cik ilgā laikā viņi atjaunojās, plus mēs arī skatāmies šīs kognitīvās funkcijas. Ja, mums ir arī pētnieku grupa, kas ar mums sadarbojās, projektu ietvaros, arī pēta acu kustības, ja, teiksim, un ir īstenībā ļoti, ļoti interesanti rezultāti. Ja, varbūt viņi vēl šobrīd nav mums publicēti, bet tajā pašā laikā mēs uzreiz varam pateikt, nu, mēģinām saprast, kur ir tie agrīnie signāli, pirms, nu, teiksim, mēs saprotam, pirms tas nogurums pārvēršas kaut kādās sāpēs, kļūdās, darba kļūdās. Jā,
1: teiksim, kas tas ir? Jūs esat noteikti jau noskaidrojuši
0: tādas lietas. Nē, viennozīmīgi, jā, nu, teiksim, ir arī ir vairāki arī jau reāli praktiskie piemēri darba vidēs, kur mēs redzam, ka, pieņemsim, ja darbinieks ir nogurs, un tur ir ļoti daudz tie faktori, tur varbūt viens ir darba saturs, kas viņi ir nogurdinājis, plus vēl varbūt iespējams arī kaut kāda privātā dzīve, jā, teiksim, kas ir mājās, jo, nu, mums jau summējās šis nogurums no dažādiem faktoriem. Un vienlaicīgi mēs varam redzēt, ka tas atstāja ļoti būtiski iespēju uz produktivitāti, jā, teiksim, nu, šie te rezultāti netiek sasniegti vai netiek izpildīti darba devēja noteiktie mērķi, jā, teiksim, tā varbūt pilnā apjomā. Nu, tālūk, tā kā jā, un arī viņi kļūdās, jā, teiksim, ir šīs, tā, ko es arī pieminēju par šīm te kļūdām, neuzmanības kļūdas bieži vien kaut vai no arī varbūt atgriežoties pa cik tas pētījums vairāk izdrūs ofisa darbiniekiem, jā, tu varbūt atkal pieminot šo ofisu, ir kļūdas līgumos, ir kļūdas, nu, teiksim, izpildījumā, jā, teiksim, un kas Kur mēs lūgtu, tas ir arī no tāda biznesa efektivitātes viedokļa zudumi, principā mēs skatāmies. Ja? Tie rodās zudumi, kas ir jāpārstrādā, jāveido pa jaunu un tā tālāk.
1: Bet es domāju arī par to, nu, ir noteikti kaut kādas tādas, nu, mēs zinām, medicīnā, fiziologijā, ja mēs varam noteikt normas attiecībā uz kaut ko, ir kaut kāda bioloģiska rādītāja, kas nodrošina kādu procesu, mēs saprotam, ka tur ir kaut kāda amplitūda, kurā tas rādītājs tad var nostaigāt, ja, bet nu, dažos gadījumos ir jābūt ļoti precīzam un tiešam. Un cilvēks nevar evolucionēt tādos tempos un tādā ātrumā un pēkšņi spēt visu gandrīz. Vai. Tad kā tas ir, vai ergonomika ņem vērā to, ka ir tomēr kaut kādi ierobežojumi, ar kuriem mums ir jārēķinās, jo šķiet, ka darba temps aizvien tiek audzēts un no cilvēka tiek sagaidīts aizvien vairāk un vairāk un vairāk. Kā tas izskatās jums šobrīd arī no tāda pētnieciskā viedokļa un jūsu komentārs par šo?
2: Vai es varētu atsaukties uz vienu konkrēta pētījumu datiem, kur tika analizēta veselības aprūpes operējošā bloka personāls, un tas secinājums bija tāds, ka sāpes un nogurumu kaklā un plecos rada divas lietas – slikta ergonomika un ergonomisko apmācību trūkums. Tad divas lietas. Viens ir, nav ievērots kaut kas, gan pauzes, gan cik ilgi stāv, cik ilgi sēž, viss tās roku kustības, bet tā arī ergonomisko apmācību trūkums. Abas lietas. Tad ir lietas, ko mēs jau zinām, bet mēs neesam iemācījuši. Un tāpēc mēs nedarām. Un tad ir citas lietas, kur mēs neesam nodrošinājuši kaut ko. Bet es ja, varētu vēl mazliet atcerēšos, un, jo es tiešām par šoferiem un traktoristiem, un arī par manikīru meistariem un frizieriem, par daudziem, daudziem, kuri patiesībā ir paši sava darba vadītāji. Viņš ir viens pats tur tajā traktorā. Un tad viņš lemj, cik viņš ilgi ko darīs, un viņš bieži vien savu veselību sabojā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam vajag izdarīt

vairāk, lai nopelnītu vairāk. Un tas ir ļoti skumji. Un mums tiešām būtu ļoti svarīgi ne tikai tā zināšanas par ergonomiku, nu, paturēt tajā organizācijas vadības tajā galā, bet lai ik viens cilvēks

0: Saprotu.
1: Jā, komentāri ir arī par to pašu migrēnu, ja, ka migrēnas pacientiem atvērtie kabineti nedod iespēju aptumšot telpu, un ja vēl darbinieks nepanes kondicionieru pūšanu, ja, nu tad sanāk, ka pilnīgi viņa veselības vajadzības tiek ignorētas. Tā nu tas ir. Jā, un atkal jau tāda ļoti sāpju pilna piezīme, teikšu tā, ja darba devējs, tad kur tad ir cilvēks, ja viss ir, tur, kur tas ir, tad kadru mainības nav, algas ir labas, ja, bet tur, kur boss ir tāds vergturis, ja, un tad pret darbinieku viņš izturas ļoti negatīvi, es tā domāju, tas ir.
0: Jā. Tiem bosiem drīz vairs nebūs, kas strādā, un tas ir tikai pareizi.
1: Jā, bet arī tas ir par darbinieku spēju izvēlēties, arī par to, cik mēs paši kļūstam tādi, nu, pašpietiekami, vai mēs spējam uzstāt, jo situācijas ir arī dažādas, un arī klausītāji mums ir citā saistībā rakstījuši, ka, nu, piemēram, tās vides, kur ir, nu, rūpniecība tur vairs nav, tur ir ļoti daudz lietas mainījušās, kaut kur pierobeža vai kāda reģiona, kur tiešām nav tik ļoti daudz darba vietu, tur nav arī liels izvēles iespējas, un tad ir tāda, nu, tāda bezizējas sajūta cilvēkam.
2: Nu, ļoti svarīgi, es domāju, arī atsasaucoties ar to, ko iepriekš mēs nedaudz pieminējām, ir tieši varbūt tāds atslēgas vārds būtu darba kultūra. Darba kultūra un tāda, nu, pozitīva, veselīga, efektīva darba kultūras veicinoša, jo tādā mēs īstenībā arī darba devējs un jebkurā gadījumā priekšnieks vai vadītājs, kā mēs arī, lai kādā pozīcijā viņš būtu, es domāju, viņam ir jāsaprot ka atkal, ka tie darbinieki ir tomēr vērtība un tieši varbūt jāiedrošina darbiniekiem nāk klajā ar šiem te priekšlikumiem, ieteikumiem, ko darīt labāk. Un tādās, nu, pēc manas pieredzes organizācijās, kur strādā šī tāda efektīva, laba, droša darba kultūra, nu, darbinieki arī nāk ar šiem aicinājumiem, arī pašiem ieteikumiem, jo viņiem ir īstenībā tiešie darba darītāji, viņi īstenībā redz, kas tajā darba procesā varbūt nestrādā. Un bieži vien tas ir tas, nu, man pašam personīgi viens varbūt ātrs piemērs izstāstīšu, bija organizācija, ka lūk darba devējs nemaz nezināja par šīm problēmām, un arī, nu, tā kā mēs veicām tur vairāk tik veikt sūdzības tieši par ergonomiskiem darba apstākļiem, un tad arī veicām savu laiku šo te analīzi pētījumu darba vidē. Protams, mēs atrām šīs ergonomiskās problēmas, ko varētu risināt, un viņas bija diezgan ātri un efektīvi atrisinātas, bet tajā pašā laikā būtiskākā lieta bija komunikācijas problēma. Un darbinieki varbūt baidījās no tā priekšnieka, viņš bija veidojis to savu tēlu kā tādu ļoti autoritīvu un tā tālāk, bet tajā pašā laikā viņš tomēr nemaz nezināja, ka tie, nu, varbūt, un tomēr, ka tie darbinieki saprata, ka viņi var runāt un prasīt kaut kādas lietas, kas viņiem vajadzīgi tie paši darba rīki, darba procesā kaut kādu uzlabot. Darba devējs neteica, nē, viņš saka, jā, paldies, ka pateicāt, mēs to varam darīt. Tā kā īstenībā arī no tāda viedokļa ir jāpaskatās, jā, ka citreiz mums ir tomēr, nu, jābūt uzstājīgākiem, to, ko mēs minējām.
0: Jā. Nu, jā, bet es arī saprotu, ka vienam grūti būt uzstājīgam. Protams. Ir varas disbalanss starp vienu darbinieku un uzņēmumu īpašnieku. Un tāpēc droši vien ir divas lietas, ko vajadzētu darīt. Darbiniekiem vajadzētu apvienoties organizācijās vai veidot darbinieku pārstāvniecību vai arotbiedrību vai kaut ko. Arī mazā uzņēmumā var būt šāds darbinieku pārstāvniecības institūts, ja tā varētu teikt. Tas ir viens un otrs. Nu, mums ir arī valstiski jārūpēs par to, un to arī dara Valsts darba inspekcija, gan veic pētījums, gan arī kontrolē darba devējs un cik, nu, resursu pietiek. Tātad ir vairāki veidi, kā mēs varam pasargāt gan sevi, gan darbiniekus, un visiem tiem veidiem ir jāattīstās, bet vissvarīgākā tomēr ir informētība par to, kas palīdz un kas traucē, un es priecājos, ka tāpēc tiek veikt tādu pētījumu, kā tas, pie kā strādā šobrīd Henrijs.
1: Jā, vēl man jautājums arī par kognitīvo ergonomiku, jo tur arī ir savi jaunumi un tieši domājot par arī mākslīgā intelekta klātbūtni, kas ļoti, ļoti kāpina tempu, kādā mēs strādājam. Kas ir par to piebilstams, kas tur būtu jāņem vērā?
2: Nu, šodien es teiktu tā, ka tā kognitīva ergonomika ļoti attīstās. Jā, tas ir viens no tādiem pasaules līmeņa arī visi pētījumi tiek veikti. Tā tieši mēs skatāmies, kā mūsu smadzenes strādā, kā viņas reaģē uz dažādiem darba vides apstākļiem. Tas ir viens uz darba saturu, uz darba uzdevumiem un tā tālāk. Tie ir, es burtiski pārstundēs atgriezos no pasaules līmeņa kongresa un tieši par kognitīvo ergonomiku ir un neiroergonomika īstenībā. Viņi jau tā kā drusku plašāk un sīkāk skatās, ir viens no tiem, kas šodien ir aktuāli un es domāju, nākotnē būs vēl aktuālāk. Un tur jāskatās tā sistēma, ja, kad tā kognitīvā ergonomika skatās, nu, ka tas nav tikai varbūt viena darba vide, vieta, ja, bet tur ir tāds vesels jau komplekss, riska faktoru komplekss, kas ietekmē. Tur ir gan darba uzdevums, gan darba tehnoloģijas, gan tāpat arī darba organizācija, kā tiek nodrošināta. Ja, teiksim, vai mēs pietiekam efektīvi varam tos pašus lēmumus pieņemt. Ja.

0: Ik viens arī darbinieks, vai arī, nu, arī, pat, arī vadības līmenī tā kognitīva ergonomika diezgan būtiski arī strādā. Jā, kāda ir tā darba vide? Jā, to, ko jūs arī drusku pieminēju. Jā, mēs paši arī bijām veikuši vienu pētījumu, kur tieši paskatījāmies, kā tad mainās darbinieku produktivitāte, ja pamainās darba vides apstākļi. Tātad, nu, arī ļoti interesanti rezultāti, protams, tas tiek ietekmēts, jā, karstos apstākļos ir grūtāk strādāt, arī ļoti augstos apstākļos, jā, teiksim, mēs noregulējam šos te, līdz ar to, nu, tam arī ļoti būtiski ietekme. Un tas ir kādā veidā mūsu smadzenes strādā, vai viņas pieteikami spēj funkcionēt kaut kādos noteiktos apstākļos.
1: Un vēl es gribu pieminēt, ka cilvēku smadzenes nav vienās, ir dažiem mazliet savādāk tā, tā smadzeņu darbība dažādos veidos. Es tepat nerunāju par mentālām kaut kādām saslimšanām, bet par to, ka mēs esam ļoti atšķirīgi. Un tas, kāda ir šī te digitālā slodze šobrīd, un cik ļoti izmaina mūsu darba veidu mākslīgais intelekts, mēs patiesībā, mums ir tāds kā digitālais mākslīgais asistents, un mēs varam viņam uzdot vairākus darbus, un mēs viņus tā kā menedžējam jau no tā kā tādas vadītājas, mēs esam šiem mākslīgā intelekta rīdiem, un tā ir pilnīgi cita realitāte, es pilnīgi piekrītu, ka iespējams, ka mūsu resursi netiek līdzi šiem izaicinājumiem.
0: Šodien tāds jauns vārds parādījās tehnostress, jo tas ir tas, kur ir viss šis jūsu pieminētais mākslīgais intelekts, mums ir jāspēj tikt līdzi saprast, kā tās lietas notiek, un nevienmēr mēs to varam, un tai tiešām tie individuālie faktori. Nu, un tad, protams, jautājums, ko mēs darām, kā tad mēs varam to, nu, teiksim, sevi pilnveidot, jā, teiksim, arī to nogurumu novērst, un arī kādā veidā būt arī pašiem efektīvākiem, jā, un varbūt netērēt tos resursus tur, kur varbūt nevajag, jā, darba vidē.
2: Jā, nu reizēm ir grūtas situācijas. Klausītāji raksta, vienreiz aptiekā redzēja, kā kravas auto šoferis pirka nitroglicerīnu, jo viņas sirds, kā viņš teica, met kūleni un vasara ļoti karsts un tiešām cilvēkam grūti un slodze acīm redzot ir liela. Nu vēl arī tāda piebilde, ka šis viss par administratīvo darbu, augošā birokrātija ar algu lielāku nekā skolā, slimnīcā, policijā vai veikalā, kur cilvēku trūks un birokrātijā gan liekas, ka nepietrūkst, ja, un aizvien visur ir tāds jauns darbavietas. Nu tā tas tiešām ir birokrātiskais aparāts. Reizēm ir pa lielu un varbūt ir jāmēģina arī par to domāt, ja kā tad sabiedrība var mainīties. Bet kas ir tas, ko jūs ieteiktu? Jūs minējāt arī, ka katram cilvēkam nu, būtu vērts apdomāties par to, kā viņš jūtas. Kas ir tas, ko jūs teiktu, kam būtu vispirms jāpievērš uzmanību, lai atbildētu sev uz jautājumu, vai man vajadzētu vēl kaut ko darīt, jo nu, nevajadzētu būt... Tā ir situācija, kad cilvēks jau iet pie āroda ārsta un saka, man te neklausa īsti roka, vai man ļoti sāp mugura, vai man ļoti bieži sāp galva, un es beigās vispār negribu iet uz darbu.
0: Nu, jā, tas ir tā badās, ka mēs varam attiecināt ūdens dzeršanu, jā, teiksim, tas arī ārsti ir minējuši to, ka, nu, tā, ja mēs ja jau gribās dzert, tad tas jau ir pa vēlu, jā, teiksim, līdz ar to mēs arī to pašu varam šeit attiecināt, ka, nu, ja jau ir pārslodze vēl kaut kas, tad jau tas, principā, ir drusku pa vēlu, bet, protams, darīt var. Tāds viens no būtiskākajiem, protams, ir jāsaprot, kas tad rada šo pārgurumu, nogurumu pieņemsim vai šos riskus ergonomiskos darba vidē. Nu, protams, jāsaprot, kas ir tas avots, un tad mēģināt tos, nu, teiksim, nevis cīnīties varbūt ar tām sekām, bet tieši ar to sākotnējo avotu, es domāju, nu, to cēloni, jā, teiksim, saprast, kas tad tur ir tas būtiskākais. Nu jā, un tad ir, protams, ļoti daudz un dažādi šie praktiskie, ko ikdienā mēs, es domāju, ik viens varam pielietot gan ofisā, gan arī ražošanā. Tāda no būtiskākiem, ko iesaka ergonomisti, ir strādāt ciklos. Jā, tāda, kā jau es minēju, varbūt ofisā mums ir tie, piemēram, Zoom meeting, šie te sanāksmes, jā, vai Teams vai vienalga, kaut kur mēs izmantojam, ir tas 20-20-20 likums, ko es jau pagājušo reizi pieminēju, bet nu, ir varbūt vērts atgādināt klausītājiem, tātad ik pa 20 minūtēm paskatīties tālumā vismaz 20 metrus un uz 20 sekundēm novērsties no tā konkrētā uzmanība. Tas jau uzreiz jums atjauno to uzmanību un tādas lietas. Protams, par tiem cikliem runājot, tātad, nu, nevajag strādāt maratonā. Tas iespējams tur, kas klausītājiem tika pieminēts šis kravas strādnieks, ja, kas varbūt ir pārstrādājies, ir vērts tomēr tātad ir izvērtēt, kur ir jāpaņem pauze, ja, varbūt mēs varam nostrādāt ilgāk, bet tad arī ilgāk to pauzi vajag paņemt, ja, tā kā līdz ar to tas cikls, nu, teiksim tā, darba cikls un tad ir atpūtas cikls, un tur vajag būt tā samērīgam, nu, plus mīnus vajadzētu būt, teiksim, tā darbs, un tā ir kādi 15-20% no tā darba šis te atpūtas, teiksim, fiziskā darba darītājiem. Nu, maksimāli arī, kā mēs izmantojam vispār brīvo laiku, jā, teiksim, maksimāls vajag gaisa fiziskās aktivitātes arī, lai nebūtu, teiksim, saistīts ar kaitīgiem ieradumiem, Tas arī daudz kas no mums pašiem atkarīgs, ne tikai no darba devēja, bet ko mēs jau ārpus darba daram.

0: Nu, protams, arī dažādi ergonomiskie risinājumi, ja ir iespēja uzlabot teiksim, šo pašu krēslu galvu, tas arī tas nekur nepazūd. Viņš ir ļoti svarīgi, jā, teiksim, lai mums nu, principā būtu ērti darba rīki. Jā, teiksim, tā.
1: Jā, nu var aiziet arī pie sava ģimenes ārsta un pakonsultēties un izstāstīt par to, kā tas ir, varbūt arī viņam rodas kāda ideja, ja nu tas ir nepieciešams, droši vien arī ārodārsta konsultācija būtu reizēm noderīga, jo tad var arī mēģināt saprast, nu tieši kas būtu tad tas darāmais.
2: Jā, es tiešām gribētu to atgādināt, ka pirmkārt mums visu laiku ir jābūt tādā saskaņā ar sevi, kā es jūtos, un ja es jūtos slikti, kas ir tas iemesls? Vai es esmu pietiekami izgulējies, vai varbūt man tuvojas migrēnas lēkme. Un attiecīgi no tā tad izriet, ko es darīšu, vai es tagad dziedzēšu kafiju, varbūt es piecelšos un pastaigāšos. Mums jābūt tādam aktīvam arī savā sevis vadīšanā, bet jābūt arī iespējai kādam pateikt, zini, es šodien tiešām ļoti slikti jūtos, vai es varu iet mājās. Un ja man ir migrēna, es tieši tā arī darītu, nevis meklētu tumšo istabu.
1: Tumšo istabu reizēm nav jāmeklē, jā, ir jādodas mājās un jāparūpēs par sevi. Nu, ko teikšu, paldies gan Henrijam Kaļķim, gan Katrīnai Vintišai, un arī paldies klausītājiem par jūsu komentāriem. Mēs novēlam, lai jums izdodas atrisināt tās grūtības, ja tādas ir, un tiešām cieniet sevi, mēģiniet sevi ieklausīties, un arī tad rūpes par sevi varētu dot kādu ļoti, ļoti labu rezultātu. Lai nu kā, rīt atkal būs cits temats, rīt mēs runāsim par to, kā apieties ar gleznām, jo tās ir ne tikai skaistas un vērtīgas, bet arī prasa rūpes no mums pašiem. Arī tas. Nu ko, tad jau atkal līdz rītam.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Fortissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio, Rumāņu brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzinteros.
1: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 10. Studijā Ģirds Auzāns. Divu mēnešu laikā Nacionālās apvienības vadītajai Izglītības un zinātnes ministrijai jāsāk būtiskas pārmaiņas izglītības sistēmā, jāpārskata mācību saturs, jāsakārto vērtēšanas kārtība un jāizstrādā jaunas prasības izglītības kvalitātei. To paredz nesen apstiprināt

0: taisa valdības rīcības plāns. Izglītības darbinieku arodbiedrība gan aicina tik būtiskas izmaiņas, neīstenot priekšvēlēšanu laikā un arī steigā nevērtēt vispārējās izglītības saturu. Eksperti arī apšauba vai atsevišķi ieviešams ģimenes veselības mācības priekšmets. Turpina arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.
1: Mūsu biroja eksperti izanalizēja, kas jau ir esošajā saturā un praktiski visos izglītības posmos ir par ģimeni. Tas, ko mēs rosinām, izvērtēt un varbūt akcentus mainīt, uzlikt kādus akcentus ja, par to ģimenes lomu. Mēs arī ieraugot šo termiņu sapratām, ka tā ir neiespējamā misija un tāpēc mēs zinot, ka grūzd nozarē šie jautājumi par skolu 2030 un ir bijušas arī aptaujas ja, un no praktiķiem jau atgriezeniskā saikne un mēs redzam šo gadu laikā, kas ir saglabājams, kas būtu pilnveidojams un kas būtu izslēdzams un tāpēc mēs rosinājām uzsākt darbu, izveidojot darba grupu.
0: Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežas čersošanas vietas paternieku darbību, kas nozīmē vienīgā autoceļa robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Valdība arī vērtēs iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par termiņu uzturēšanās atļauju programmu investoriem. Ministrija secinājusi, ka šis mehānisms vairs nav būtisks ārvalstu investīciju piesaistes instruments, turklāt atsevišķos gadījumos tas izmantots negodprātīgi, stāsta Agnija Lazdiņa.
2: Kopš 2010. Gada ar termiņu uzturēšanās atļauju programmu Latvijā piesaistīti vairāk nekā 1,6 miljārdi eiro, taču iekšlietu ministrija secinājusi, ka pēdējos gados tās nozīmē ārvalstu investīciju piesaistē ir būtiski sarukusi. Lielākā daļa ieguldījumu bijusi nekustamajos īpašumos, bet uzņēmumu pamatkapitālā ieguldītā nauda veido tikai nelielu daļu. Ziņojumā norādīts arī uz konstatētām schēmām, kur ieguldījumi uzņēmumos izmantoti galvenokārt termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanai, nevis reālai uzņēmēju darbībai. Tāpēc ministrija uzsver, ka turpmāk investīciju piesaistē jāievēro daudz stingrāka uzraudzība.
0: Par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomus jeb SEPLP priekšsēdētāju uz nākamo termiņu no šodienas līdz nākamā gada 3. augustam ir ievēlēta padomus līdzšinējā vadītāja Sanitu Plei-Jegermani. Tā informē padome. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar balistisko raķeti Iskander M un 136 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 117 dažādu tipu dronus, fiksēti raķetes un 14 dronu trāpījumi, 14 vietās arī atlūz nogāšanās 3 vietās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka lielākā daļa no 17 galvenajiem Krievijas uzņēmumiem, kas ražo balistiskās raķetes, joprojām var izvairīties no sankcijām, darbojoties caur ārvalstu jurisdikcijām. Zelenskis uzskata, ka šo nepilnību novēršana ir īpaši steidzama, jo Ukrainai trūkst raķešu, kas spēj pārtvert Krievijas balistiskos ieročus. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Irānai ir pēdējā iespēja parakstīt vienošanos ar ASV. Trumps izteica šos draudus pēc tam, kad apgalvoja, ka vakar sākušās sarunas starp ASV un Irānu. Irāna noliegusi, ka kādas sarunas notiek, un Trumpa administrācija visticamāk sāk izsīkt idejas, kā izbeigt karu tuvajos austrumos, tā vēst CNN. Turpina Rihards Plūme.
3: Jau nedēļām ilgi savienotās valstis ir veikušas gaisa triecienus pret Irānu, lai mazinātu tās spēju apdraudēt kuģošanu Hormuz šaurumā un panākt, lai Teherāna atgrieztos pie sarunu galda, taču joprojām nav nekādu pazīmi par vienošanos. Tā vietā, kā raksta aģentūra Reuters, Irāna uzskata, ka tā varētu pārspēt Vašingtonu, pārvēršot tuvo austrumu tirdzniecības ceļus, kuģošanas līnijas un enerģētikas infrastruktūru par spiediena punktiem, kas pastāvīgi palielinātu konfrontācijas izmaksas. Kā aģentūrai norāda amatpersonas un analītiķi, Persijas līcī, Teherāna nevis tiecas pēc izšķirošas militāras uzvaras, bet gan īsteno kalibrētas eskalācijas stratēģiju, kuras mērķis ir paplašināt konfliktu, neizraisot pilna mēroga karu.
0: Izskanā ziņas desmitos. Rīgā 21 grāds, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm. Šodien Latvijā daļai mākoņiems, bez nokrišņiem, lēns vējš 23-27 grādi piekarstē līdz 23.
4: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un studijās mēs Sandra Kropa. Mūsu mēneša lielo sarunu mēs esam veltījuši kādam ļoti īpašām attiecībām, kas turpinās varbūt pat desmitiem tūkstošu gadu. Tas ir cilvēks un viņa labākais draugs – suns. Kāda ir suņu izcelsme, kāpēc tieši suns atrada īpašu vietu cilvēka sirdī un arī namā, kā mainījušās suņu funkcijas, uzvedību un šķirnes un daudz kas cits, par to visu šodien mēs runāsim ar mūsu studijas viesiem un par to arī saruna turpmākajās minūtēs.
0: Ideja, koncepts, atklājums. Lielā saruna.
1: Studijā sveic Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta zinātnisko asistentu un zooarheologu Eduardu Plankāju. Labdien!
2: Labdien!
1: Un attālināti mums pievienojas Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava pētniece Agrita Žunna. Labdien!
3: Labdien!
1: Es sākšu ar to, vai jums abiem vispār pašiem ir suņi un tās suņa un cilvēka attiecības esat ne tikai pētījuši no tādas, nu tad, evolūcijas un suņu vai arheoloģijas, zooarheoloģijas perspektīvas, vai tās ir ļoti tādas privātas un personīgas? Eduards, sākšu ar jums.
2: Jā, nu, tas būtu pārsteigums, ja mums pašiem nebūtu suņi un mēs būtu tik aizrautīgi viņu pētnieki. Jā, ne personīgi man, bet ģimenē ir divi suņi un katru mīļu iespēju, kā vien ir draudzēties ne tikai profesionālā jomā, bet arī dziļi personīgi, tad nelaižu garā.
1: Jā. Ko nozīmē tā pašam sajūta suns dzīvē? Tas ir tāds tiešām labākais ģimenes draugs, nu kā parasti visi, kuriem ir mājdzīvnieks, saka, ir īstenībā ģimenes locekļi, vai nu citreiz ir tā sajūta, nu suni vajag, jo tur ir, es nezinu, sargs vai kompaņons vai kāda citāda funkcijas veicošs
2: dzīves. Protams, tas ir tīri arī praktiskas funkcijas, kas ir mednieku suņi vai kinologu, bet es tādā vienā vārdā raksturoju teikt, ka tā ir uzticība. Un, nu jā, tas draugu plecs, tad, kad nav tavi tiešie draugi, ir sajūtams caur savu suni.
1: Agrita, kā ar jums, es saprotu, arī pašai ir suņi, un kā jūs raksturot tās savas suņu un cilvēku attiecības jūsu ģimenē?
3: Jā, man pašai ir divi suņi, un es jā, tā kā teikt, ka suns ir kompaņons, draugs, ģimenes loceklis. Manajiem suņiem nav tāda tieša darba, lai gan tā ir medību šķirne, tie kurti, un viņi medī tā kā sporta sacensībās, medību imitācijas, bet tas ir kompaņons ikdienā, jā, tas ir, lai arī dzīvnieks ir kā cita suga, bet tā ir kaut kāda sabiedrība dvēselīte, kas te ir mājās, kas tev arī ļoti saprot un ar ko reizēm parunāties un kopā darīt foršas lietas.
1: Jā, nevēl te par suņiem, bieži vien arī kaķiem, saka, vienkārši savējais, ja bez nekādas īpašās, varbūt pat funkcionālās vajadzības, lai gan jūs arī piesaucat šo kompāniju, kas arī jau ir, nu, liels atbalsts. Bet par cilvēku un suņu attiecībām runājot, es esmu pati lasījusi, ka tie ir 15 tūkstošu gadu senas attiecības. Vai tā var teikt, nu, kad ir sākušās cilvēku un suņu tā kopējās sadarbība vai kopā dzīvošana vai, nu, tās attiecības, jā, Edvarda.
2: Jā, nu, par to sākotni joprojām tiek lausti šķēpi un ja pirms, nu, salīdzinoši nesen vēl uzskatīja, ka tie ir šie 15 tūkstoši gadi atpakaļ, tad tagad jau jaunākie pētījumi liek šo laika posmu atstatīt vēl lielākā sanatnē un burtiski pēdējo gadu pētījumi šo skaitli ir gandrīz divkārtojuši, un tagad ir ap 30 tūkstošu gadu sen, jau kādas liecības varētu būt, ka suns ir bijis līdzgaitnieks senajiem mednieku kopienām. Tī ir par tām praktiskām funkcijām, ko mēs redzam no tādas materialitātes, no abedīšanas tradīcijām, šīs senās mednieku, vācēju, zvejnieku kopienas. Suni ir tiešām atsevišķos gadījumos pat līdzinot statījusi cilvēkam.
1: Jau tolaik,
2: jā? Jau tolaik, jā. Nu, teiksim, tā tiešā veidā, abedījuma veidā ir atsevišķas senvietas, kur suņi tiek abedīti ar medību priekšmetiem, sadzīves priekšmetiem, arī viņu abedījumu ieklājot ar dzels oksīdu okeru, kuru faktiski akmens laikmetnā pat ne visi cilvēki tādā veidā ar tādu lielu godu tiek abedīti. Tā kā viņš ir, nu, vistiešākā veidā līdznostatīts cilvēkam tādā kompaņona veidā un acīm redzot tās kopienas viņi arī uztvēruši kā savēju.
1: Bet tas sākums vienalga ir bijis, nu, mēs dzirdējam tādā medībām, ja tā kā cilvēkiem bija vajadzība, tā kā

0: kaut kāda nu, ļoti tāda praktiska nepieciešamība pēc suņa, bet tā ļoti ātri pāraug tādā, es nezinu, tiek teikt, skaistā draudzībā vai savstarpējā kaut kādā emocionālā pieķeršanās fāze.
1: Es domāju, ka tas jebkurā gadījumā neizslēdz viens otru, jo skaidrs, ka arī reģionos, kur ir augstāks klimats, suns ir arī sildītājs. Jūs dzīvojat vienā nelielā noslēgtā ēkā, mītnē, un viņš palīdz arī sildīt šo vietu. Un jā, tas ir pavisam skaidrs, ka tiešām veidā pateicoties šai suņa klātesamībai tiek nodrošināts lielāka ticamība par izdevušām medībām. Viņš ir viens no medniekiem, kas dodas šī pārtiks resursu sagādē un arī garantē to, ka kopietni izdzīvos.
0: Jā, uz suņa pleciem, var teikt, bija uzlikts diezgan daudz jau tolaik. Grita, kā mēs varam teikt, ka tolaik, nu tad pirms tiem, nu jau, jā, tikko Eduards teica, pat 30 tūkstošiem gadu, kādi bija tie suņi? Mums ir zināms, kādi bija tie senākie suņi, ar kuriem tad cilvēks ir sācis darboties un dzīvot kopā?
2: Tā no zinātniskā viedokļa skatoties, mums skaidru datu nav, kurā brīdī tad tieši tas suns nodalījās no senā vilka. Mūsdienu vilks un suns, tās ir tagad divas dažādas sugas, un viņiem bijis iespējams viens kopīgs sensis. Tas nav tā, ka suns ir cēlies no mūsdienu vilka. Un tad jā, ir šīs teorijas, ka pirms tiem 30, varbūt pat 40 tūkstošiem gadu ir sākuši nodalīties šie te dzīvnieki. Bet sākumā tās atšķirīgās pazīmes jau ir ļoti neizteiktas, lai pateiktu, ka, nu, ka tieši šis jau bija suns, bet šis jau bija vilks, ka tās jau bija tagad divas dažādas sugas, pasugas, kā arī šobrīd tur tajā taksonomijā iedalās. Un tas, kad jau ir tagad tiešām skaidri, varētu pateikt gan pēc tās morfoloģiskā izskata, gan arī jā, kā jau minēja, ka šies viņi ir atrast apbedījumu un blakus cilvēkiem, tad ir vairāk runa par 14, 17, 18 tūkstošiem gadu atpakaļ, kad jau tas suns ir izstījās pēc tā, ko mēs tā kā pazīstam kā suni, kuriem ir šis īsākais purns, mazāki zobi, reizēm tās noļukušās ausis, aste gredzenā, kas ir tāds izteiktāks suņu pazīmes.
0: Bet ir pamats domāt, ka nu, tad tajā brīdī pirms tiem 18 tūkstošiem vai 14 tūkstošiem gadu tas suns tomēr bija nu, kaut kas līdzīgāks, tas, ko mēs šobrīd teiktu, tur nu, vilku suņiem līdzīgās šķirnes, vai tomēr, nu, čivaus tur noteikti nebija, bet jautājums, nu, vizuāli arī tas suns, ko jūs tikko raksturojāt, būtu diezgan tūs tam, kā mēs šobrīd iedomājamies, nu, tas vācu haitu suņi vai kādi citi lielie suņi.
2: Es domāju, ka tie drīzāk varētu būt ziemeļu šķirņu suņi, kas mums šobrīd mūsdienās ir pazīstami, tie paši husky, malamuti, Āzijas suņi, kas ir akita, inu un tamlīdzīgi, ka tas drīzāk bija kaut kas tāds cieši tā kā ziemeļu reģionos. Protams, kas ir vairāk kā dienvidu austrumu reģioni, tur šie te, gan šie te vilki izstījās citādā, gan arī šie te suņi ar laiku, nu, tā kā tomēr izstījās citādāk un atšķīrās, un tur šīs te cenās arī šķirnes, kas ir mūsdienās, tā kā saglabājušās vienas no senākajām šķirnēm, kas varētu būt tie 5-8 tūkstoši gadi, saluki un afgāņu kurti. Nu, mēs zinām, ka tie kurti, ka tie tievi slaidi garām kājām, gariem deguniem, kad šie suņi šādā veidā izskatījās.
0: Bet mēs varam šobrīd teikt, kas ir tā, līdz ar to evolūcijas tādā līnijā tās jaunākās suņu šķirnes un vecākās jūs tikko nosaucāt, bet tādas jaunākās?
2: Jaunākās ir gandrīz visas mūsdienu šķirnes, tādas pavisam jaunas ir tie paši dažas kurtu šķirnes, kas ir tikko radītas, es pat nepateikšu, 30, 15 kaut kas tādi gadi. Tie paši čehu vilku suņi, kas ir radušies tieši krustojot ar mūsdienu vilkiem šķirnes, viņi arī ir pagājušā gadsimtā radīti, bet ļoti liela daļa mūsdienu šķirņu, kas ir pāris simtam, ir 100-150 gadus vecas. Tas lielā šķirņa daudzveidība lielākoties radusies ļoti nesenā laikā.
0: Tīpaši evolūcijas tādā griezumā skatoties. Bet jūs minējāt, protams, ka mūsdienu vilks un mūsdienu suns nu, vienkārši ir kopīgs sensis bijis, bet mēs varam tādās evolūcijas rāmjos to saukt par tādiem kā brālēniem vai kā, nezinu, kā citādi, tomēr kaut kā to radniecību savīt kopā. Vai tomēr mūsdienu vilks un mūsdienu suns ir ļoti tāli radinieki?
2: Galīgi nav tāli radinieki, jo viņiem arī ģenētiskās atšķirības ir zem 2%. Un jā, arī šajā taksonomijā tā strikti iedalot, viņi ir viena suga, bet dažādas pasugas, tad reizēm atšķirās sistēmas, kā viņas taksonomiski iedala. Bet jā, viņi ir savā ziņā brālēni un daudzas īpašības.

0: Viņiem ir saglabājušās kopīgas, bet arī tāpat laikā šie ģenētiskā atšķirība, tie 2%, ir arī ļoti daudz ko ietekmējuši, kā suns no vilka atšķirās mūsdienās.
1: Ģenētikā tie 2% ir nu, gan daudz, gan maz, kā mēs to izsveram, vai ne? Par uzvedību un to, kā suņi droši vien, es nezinu, kādā raksturā ir bijuši senākos laikos un kā tie šobrīd, ja mēs daudz zinām, ka šķirnēs arī varam redzēt šīs atšķirības. Gribu vēl Eduardam pavaicāt, kas zināms par tieši Latvijas teritorijas apbedījumiem ar suņiem, jo saprot, tā ir bijusi tie īpaši tā disertācijas tēma, vai ne?
2: Jā, tā ir. Es gan personīgi esmu pievērsis konkrētu uzmanību vēliem dzelzs laikmetam. Un suņu līdzabedījumiem, proti cilvēku abedījumu, kuram viena no kapu piedevām ir šis suņa ķermenis, kas ir vēlēdzēls laikmets 10. 12. Gadsimts, bet protams, ir krietni senāks šīs pēdas. Un principā jau burtnieku zvejnieku kapu laukā, kur ir vairāk tūkstoši gadu pirms mūsu ēras, jau šie mednieki, zvejnieki vācēji ir ieradušies Latvijas teritorijā jau ar suņiem. Tur gan nav bieži šādi abedījumi, bet ir sastopami apmetnes teritorijā, kur šie suņi ir tikuši abedīti arī dzīves vietā. Nu, tieši tāpat kā cilvēki tajā laikā, kad ļoti bieži nav tādas striktas robežas starp šo kapulauku teritoriju un dzīves vietu, kad faktiski kopienas locekļi pēc bioloģiskās nāves tiek abedīti turpat dzīves vietā un turpina to, nu, kā nu kurš to sauc, viņā saules dzīvi kopā ar kopienu joprojām. Nu, no tāda tuvāk reģiona ir šie Dienvidzviedrijā, Skonēs, Katholms, Kapulauki 1 un 2, kur attiecīgi ir mezolīta laika suņu abedījumi, kā jau es minēju, arī ar okeru, ar medību, jā, rīkiem, ieročiem. Jā, šādi abedījumi ir jau kopš akmens laikmeta. Bronzas laikmetā, acīm redzot, pieaugot krietni strauji šim lauksaimniecības produktu nozīmei pārtikas sagādē. Mēs redzam, ka šādu suņu abedījumu pazūd no kopienas. Tātad ir mainījies kaut kāds uzskats, arī tīri semiotiski, simboliski šī suņa loma. Nu, iespējams, tas ir saistīts tieši to ar šo medību intensitātes sarukumu pret lauksaimniecības produktiem.
1: Tad sanāk, tajā laikā tās suņa un cilvēka attiecības, nu, es nezinu, drīkst teikt, piedzīvoja kādu krīzi vai pārmaiņas, bet suns vairs nebija tik tūs un klātesošs cilvēka ikdienā.
2: Nu, tas ir viens no izskaidrojumiem, jā, kāpēc mēs šajā laika posmā bronzas laikmetā, agrā dzelzs laikmetā vairs nesastopam šādas abedījumus. Un savukārt atkal šis vēlā dzelzs laikmeta, salīdzinoši nesenais posms, Tur konkrēti Latvijas teritorijā šādas abedījumas mēs sastopam tikai pie Baltijas somiem lībiešiem. Tas ir saudabīgi, ka Baltu abedījumos nav šādas suņu līdzabedījumi, bet lībiešu abedījumos ir. Turklāt negluži to mēs nevarētu nosaukt par tādu ļoti klasisku abedīšanas tradīciju. Tā ir, teiksim tā, no tādos plaši pētītos kapulaukos šādi suņu līdzabedījumi sastād tikai aptuveni 1% no kopējai. Nu, arheoloģiski atklātiem abedījumiem. Līdz ar tā ir pavisam ļoti neliela daļa sabiedrība, kas to dara. Un skatoties tādā plašākā reģionā, mēs redzam, ka arī pie kaimiņiem igauņiem ir sāmsulieši, kas arī līdzīgā veidā ir sastopami šie suņu līdzabedījumi un teritorijas, kas ir Igaunijas piekrastē. Somijā arī tās tā Dienvidu Somija, Igaunijas Somijas piekrasta. Un nu tad vairāku gadu pētījumu rezultātā ir izkristalizējusies tāda teorija, ka iespējams tam ir kaut kāda tieša saistība arī ar kontaktiem ar Baltijas jūras otru krastu, ar skandināviem, ar vikingiem, kur ģermāņu kultūrā šādi suņu līdzabedījumi ir sastopami krietni senāk. Šīs tradīcijas ir ar dziļākām saknēm un iespējams kaut kāda tiešā veidā ir bijuši Šī tradīcija aizgūt tieši tām kopienām, kas ir saistīta ar jūru, ar tāltirdzniecību. Šajā izpētes stadijā mums ir grūti pateikt, vai tie ir tiešie skandināvu pēcteči, vai viņiem ir kaut kāda asinsradniecība šīm nelielajām kopienām. Varbūt tās ir bijuši tirgotāju vai karavīru kopienas, kas ir nu, teiksim tā, dienesta laikā redzējuši līdzvērtīgas abedīšanas tradīcijas ieroču brāļiem vai kuģu apkalpēm. Citu vietu, jo arī Ziemeļrietumu Krievijā, kur ir šie skandināvu abedījumi 9. 10. Gadsimtā arī ir sastopami šie suņu līdzabedījumi. Tā kā, nu, Uz vēlo dzelzs laikmetu mēs atkal redzam

0: vismaz kaut kādā nelielā sabiedrības daļā un nelielām kopienām, kuras ir vērstas uz jūru, tirzniecību, sirojumiem, šis suns ieņem atkal būtisku lomu sabiedrībā. Un dažādi pētnieki ir izteikuši tādas teorijas, ka tam ir tieši saistība ar medībām, kažokzvēru medniecību, kur suns atkal ir ļoti būtisks kompanions, lai nodrošinātu šo resursu, ko attiecīgi tālāk jau var tirgot uz Rietumu Eiropu un Arābu zemēm, vidus jūras reģionu un tā tālāk.
1: Bet tas līdz apbedīšanas motīvs galvenais ir bijis tas, ka nu, tas suns ir pietiekoši būtisks kopienas loceklis, un tāpēc viņš tiek nu, cieņpilni apbedīts arī blakus tiem pārējiem cilvēkiem. Vai ir lasīti gadījumi, es nezinu, vai par suņiem tas tiešām ir tiesa, ka, nu, ja ir kāds ļoti ievērojams cilvēks, vai kāds gandrīz, vai nu, tad cilvēkam nomirstot speciāli to suni upurē un dod līdzi tajā aizkapa dzīvē, vai tā arī ar suņiem ir bijis?
0: Jā, visnotaļ. Nu, suņi nav vienīgie dzīvnieki, kas šādos ļoti ievērojamos abedījumos nereti, kur ir kādi kopienu līderi, kur Skandināvijā, piemēram, ir abedījumi kuģos, kur suns ir faktiski viens no dzīvniekiem, kas tiek dots līdzi. Ir vairāki zirgi, mājputni, arī medību putni. Ja mēs uzskatām, ka sanatnē cilvēki uzskatīja, ka šī pēcnāvus dzīve turpinās, līdzvērtīgā veidolā, kādu viņi ir aizvedījuši šajā dzīvē, tad viens no tiem uzskatiem ir, jā, ka šie dzīvnieki šajā gadījumā dzīvot pilnvērtīgu dzīvi kopā ar saimnieku arī šajā aizsaules dzīvē. Un, protams, tas ir arī prestižu simbols, un trešā šī šķautne, kas varētu būt, ka suns šiem kopienām parādoties abedījumos arī tādā simboliskā līmenī simbolizēja šo pārcēlāju pavadoni, šo pēcnāvus dzīvi. Un to mēs redzam arī sanskandināvu mitoloģijā, kur principā suns ir tāds chtoniskais elements, kas tiek saistīts ar zemes dzīvi. Un acīm redzot, tur šie slāņi, gan šīs tīri praktiskās funkcijas, kā kompanionam dzīves laikā, kaut kādā veidā uzaugot arī šim simboliskam slānim, noteikti tur ir tādi vairāk slāņi, ko mēs varam saistīt ar šiem suņu abedījumiem. Bet neskatoties uz to, ka ir šie suņu abedījumi kā tādi, ir vēl arī ļoti bieži dzīves vietās, dzelzs laikmi dzīves vietās atrodam arī suņu zobu piekariņi.
1: Tad speciāli veidoja piekariņas no suņu zobiem?
0: Jā. Un tad viņi ir sastopami gan kreļļu rotas lietas sastāvā, gan iespējams nāsāt tāpat tā klāt pie lībežu bronzas važiņu rotu kompleksiem. Tātad mēs skaidri redzam, ka kāda šī aizsargājošā funkcija vai tāda pavadoņa funkcija ir arī kaut vai atsevišķam skeleta elementam, šajā gadījumā ilknim.
1: Es atgādinu klausītājiem, ka šodien mēs runājam par suņu un cilvēku tiešām jau ļoti, ļoti ilgajām un interesantajām attiecībām. Saruna raidījuma turpinājumā.
2: Zināmais nezināmajā.
1: Mūsu studijā ir Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta zinātniskais asistents un zooarheologs Eduards Plankājs, kā arī attālināti mūsu sarunai pievienojas Latvijas Valsts Meža zinātnes institūta Silava pētniece Agrita Žunna. Agrita, man ir jautājums par to, ja mēs mēģinām iedomāties, kāds bija suns cilvēkam līdzās pirms tiem daudziem tūkstošiem gadu un to, cik ļoti mēs šobrīd saistām suņu uzvedību ar dažādām šķirnēm, kā mēs sakām, no medību suņa mēs nevaram gaidīt to pašu, ko no cīņas suņa un dažādi citādi. Mēs varam teikt, ka tas raksturā visticamāk bija tāds tipisks medību suns līdzās cilvēkam, vai cik mums daudz ir zināms, kāda varēja būt tā suņu uzvedība blakus tam senajam cilvēkam?
3: Droši vien jā, te vairāk ir tāda loģiskā domāšana, varbūt jāņem palīgā, jo visticamāk, ka šie pirmie suņi bija tā kā medību suņi, medību palīgi, jo arī senie cilvēki sākumā tomēr bija mednieki, un ir tās teorijas, kā tas suns pie cilvēka nonāca. Visticamāk, nevis cilvēks viņu tā paņēma no dabas un sāka pieradināt, bet šie te senie vilki, viņi sāka pamanīt, ka cilvēku apmiņa tuvumā ir ēdiena atliekas, ir kaut kas viņam izdevīgs, ka šādā veidā viņi pietuvojās. Cilvēks sāka pamanīt, ka, ja nāk vilki pie viņiem ēst, tad nenāk citi plēsē, viņus neapdraud, vai arī šie te vilki brīdina, ka pa citu plēsē klātbūtni. Un tādā laikā pamazām sadzīvojās. cilvēks ar šo seno vilku un sāka pieradināties un kļūt par suni.

0: Un ir vēl arī cita teorija, ka ne visi senie cilvēki dzīvoja tā kā ilgstoši vienā vietā, bija kas migrēja līdz migrējošiem pārnedžiem, dzīvniekiem, ko viņi medīja. Un tāpat arī šie senie vilki migrēja līdz šiem pārnedžiem. Un ka šajās migrācijās, var teikt, viens otru vērojot, kā cilvēki medīja, cilvēki vēroja, kā vilki medīja, droši vien kaut ko mācījās no vilkiem, kā labāk medīt, ka šajā procesā arī cilvēks ar vilku ir kopā sadzīvojušies, sastrādājušies. Un jā, ka šis pirmais suņa tā kā sensis, nu, bija šis medību kompaņons un palīgs. Un vēlāk, mainoties tai sabiedrībai, cilvēkiem, jā, kļūstot vairāk par nometniekiem un sākot šo lauksaimniecisko dzīvi, viņi sāk atrast suņiem citus pielietojumus un tad jau selekcionēt kaut kādas pazīmes, kas ir konkrētajos suņos un kas viņiem bija noderīgas, un sāk veidot šos dažādos suņu veidus, suņu darbiņus.
1: Bet jā, lūk, cilvēks pieredzināja, nu, it kā tā sadzīve sākumā bija ar to seno vilku, bet pieredzināja suni, nevis vilku, vai ne? Un, lūk, tā interesantā suņu vēsture ir aizgājusi tāda, kā tā ir. Bet es esmu lasījusi, ka ir ļoti interesanti saistībā ar to, kā suns un cilvēks, kad skatās viens otram acīs, ja, kā par to droši vien skatienu, tūdaļ plašāk parunāsim. Ir interesanti, ka suns un cilvēks uztver to kā tādu saprašanās zīmi, nevis naidīgumu, kas būtu, ja, piemēram, cilvēks un vilks skatītos tajās acīs. Vai proti, ka sunim un vilkam ir atšķirīgas, pilnīgi atšķirīgas stratēģijas un reakcijas uz to, ja, piemēram, ir šī tā, nu, komunikācija ar cilvēku. Un kā skaidrojums, ka, lūk, ar suni tas skatiens ir, nu, tāda draudzības saprašanās zīme, nevis pretējas pilnīgi emocijas, kā tas būtu vilka gadījumā.
0: Ko ir senāts lasīt, kāds pētījums, kur ir salīdzināti tieši vilki ar suņiem, tad jā, suņi ļoti iziet uz šo kontaktu ar cilvēku tieši arī uz skatienu, kamēr vilki ļoti reti to dara. Un jā, ir arī šie pētījumi par oksitocīnu izdalīšanos, kad ilgstošāk skatoties acīs sunim un viņa cilvēkam, kad izdalās šis oksitocīns, kas ir tāds labsajūtas, piesaistes, pieķeršanās hormons, kas arī izdalās mātei, komunicējot ar savu bērniņu. Tā kā jā, ir šī pieķeršanās starp cilvēku un viņa pazīstamo, viņa sunīti. Bet tāpat laikā, protams, arī nevajag aizmirst, ka mēs suni barojam, mēs par viņu rūpējamies un ka arī caur šo veidu sunim tā piesaiste veidojās un ka tas iespējams nav tikai tāds tīri emocionāli pieķeršanās, bet, protams, dzīvnieks viņš arī saprot, ka mēs esam viņam praktiski izdevīgi un noderīgi.
1: Bet par to skatienu, vai tas ir novērojams arī citu dzīvnieku acīs? Nu, varbūt katrs teiks par savu mājdzīvnieku, man ar kaķi varbūt liekas ir tā sajūta, ka skatāmies acīs, bet tomēr, nu, tas suņa skatiens, nu, ir īpašs dzīvnieku pasaulē, vai tā ir mūsu emocionālā uztvere vienkārši?
0: Par kaķiem nemācējuši teikt, bet par suņiem jā, ir vēl arī tas, ka viņi atšķirībā no vilka ir iemācījušies ļoti labi lasīt cilvēku emocijas un sejas izteiksmes. Līdz ar to viņam ir interese to cilvēku vērot un pamanīt kaut kādas izmaiņas viņa mīmikā un izmaiņas emocijās. Kā arī, jā, tas ir sava veida komunikācijas veids, kad gan suns māk no cilvēka skatienu, no tā, kur cilvēks virza savu skatienu, nolasīt kaut kādu informāciju, kas varbūt viņam jādara. Viņš tā kā gaida norādes. Gan arī suns caur šo te prasa palīdzību reizēm cilvēkam. Ir bijuši pētījumi, kur salīdzina vilkus ar suņiem, tādus vilkus, kas nevis no meža paņemtu, bet kas zina un pazīst kā cilvēku, kuram būtu iespēja arī sadarboties ar cilvēku. Un ja viņiem dod kaut kādu sarežģītāku uzdevumu, tad kaut kādā brīdī suņi parasti sāk skatīties uz cilvēku un prasīt viņam palīdzību, kad es netieku galā, nāc palīgā. Kamēr vilki to nedarīja, un vilki parasti arī šīs sarežģītos uzdevumus un kaut kādas puzles, lai dabūtu kādu atalgojumu kārumu, viņi paši tika galā. Un viņi neprasīja cilvēkiem palīdzību. Tā kā viņam nav arī tā motivācija šo cilvēku skatīties.
1: Jā, tad pats suns meklē to kontaktu ar cilvēku un var teikt, nu, sunim ļoti, varbūt pat emocionāli ir vajadzīgs tieši cilvēks, ne tikai cilvēkam suns.
0: Es domāju, ka jā, jo tā apusējā gan izdevība, gan tīra emocionālā pieķeršanās, drošības sajūta, ka to jau arī suns izjūt, un tas arī viņam ir svarīgi.
1: Mēs šeit no vēstures perspektīvas skatoties, visu laiku runājam par to, cik ļoti cilvēkam ir bijis vajadzīgs tas suns. Es nezinu, cik daudz zooarheologi vispār var spriest par to, cik ļoti senatnē arī

0: Un imtos cilvēku vajadzēja, ir kādas hipotēzes par to?
1: Nu, protams, kā jau kolēģi minēja, tās ir apusējas attiecības, apusēji izdevīgas, un ir jau arī vairāk tādā filozofiskā šķautnē teorijas par to, ka skaidrs, ka tas domestikācijas process, viņš arī ir ar diviem dažādiem vektoriem, arī cilvēks kaut kādā mirklī tiek pieradināts pie suņa, jo caur to iespausmi, kad cilvēks ar suni rēķinās, jau pieminētās medības, mēs jau kaut kādā veidā attīstam tās medības stratēģijas, jau rēķinoties ar suni, vai tas ir dzinējs, vai tas ir suns, kas, nezinu, nomedīto putnu atnesīs no ūdens un tā. Ka tas process ir apusējs. Arī suns kaut kādā veidā mūs domesticē.
0: Kaut kādā mērā pavisam noteikti. Bet runājot par suņa pieķeršanos ne tikai cilvēkam, vai tā ir tiesa, ka suns dzīvnieku pasaulē ir īpaši ar to, ka augot kopā vēl ar citām sugām, šis dzīvnieks var pieķerties tad līdzvērtīgi tiem citiem, vienalga vai tie būtu kaķi vai pīles vai kas cits, ka proti ir kaut kāda īpašā saikne, ko augot kopā suņi spēja tā kā pieņemt ar tiem sev svešajiem, sugas ziņā svešajiem dzīvniekiem. Agri, cik daudz ir zināms par to suņu spēju mīlēt, ja tā drīkst teikt arī citus sugas brāļus, kas ir diezgan tāli radinieki?
2: Jā, šī te īpatnība viņiem ir, un tā ir arī cilvēks to, ka ir iemācījies izmantot savā labā. Ir šī tas specifiskās ganāmpulku sarksuņu šķirnes, kas ir nevis tā kā ganasuņi, kas mums ir border collie un tam līdzīgi, bet kas tieši sargā mājdzīvniekus. Un viņiem arī ir tā specifika, ka viņi jau kā mazu kucēnu tur kopā ar aitiņām, kaziņām, kas viņam būs jāsargā, un viņš jūs te mālopus uztver pa savu baru, savu ģimeni, viņam izveidojās piesaisti šiem te dzīvniekiem, un viņš viņus sargā un rūpējās par viņiem. Tā kā, jā, šī te spēja viņiem pastāv, un daudzās šķirnēs tā arī tiek joprojām uzturēta un selekcionēta, un šie dzīvnieki arī šiem darbiņam tiek izmantoti.
0: Pieminējāt border collies, kurus parasti sauc par pasaulē gudrākajiem suņiem. Vai tā ir tiesa un kā mēra, kuri tad ir tie gudrākie suņi pasaulē un kā noteikti suņu pasaulē tos līderus?
2: Tas, man liekas, tāds ļoti subjektīvs jēdziens, kas kuram ir gudrs, jo border collies ir ļoti motivēts sadarboties ar cilvēku, viņam ir iekšā šī tā kā vajadzība klausīt komandām, viņš ļoti ātri saprot, ļoti ātri dara, viņš var ļoti daudz iemācīties. Mēs viņam varam ļoti daudz iemācīt, un tāpēc mums šķiet, ka viņi ir visgudrākie. Vai tie paši Malinoā, kas arī ir ļoti tendēti sadarboties ar cilvēku un ļoti daudz ko spēj izdarīt gan mentāli, gan arī fiziski, un tam man liekas, ka šie tie visgudrākie suņi. Un tad mēs pretī nostatām kādu kurtu, piemēram, salukī vai afgāņu kurtu, kuri ir ļoti neatkarīgi. Viņi arī pieder šīm tā saucamajām primitīvajām šķirnēm, kas ir senās šķirnes, kuras ir mācējušas pašas pieņemt lēmumus, neatkarīgi domāt. Tās ir šķirnes, kuras medī bez cilvēka palīdzības, cilvēks viņu palaiž pakaļ tai gazelē vai kam vai zaķim, bet tam tā kā savāc to medījumu un suni. Un sunim pašam ir jādomā, viņam pašam jāizvērtē situācija, viņam jāpieņem lēmumu, viņam cilvēka palīdzība nav vajadzīga. Bet līdz ar to, tā kā mūsdienu pasaulē, mums viņu ir grūtāk motivēt kaut kādām komandām, uzdevumiem, trikiem. Un to mums liekas, ka tie ir tā kā nepārāk gudri suņi, jo mēs viņus nevaram tik ātri apmācīt, kā, piemēram, border collie. Bet tāpat laikā šie suņi spēj ļoti labi paši domāt, pieņemt lēmumus, izvērtēt situācijas.
0: Jā, varbūt tiešām mūsu pasaule ir tik ļoti mainījusies, vai ne? Un mēs mēģinām tajā mainītajā pasaulē mērīt to suņu gudrību, kur tiešām pašam sunim pieņemt lēmumu. Mums varbūt liekas neloģisks vai nesaprotams, bet sunim ļoti, ļoti pat varbūt izsmalcināts doma gājiens. Es iedomājos arī skatoties Eduarda virzienā, cik ļoti tā pasaule ir mainījusies, kad suns ienāca cilvēka dzīvā pirms tiem daudziem tūkstošiem gadu un tagad, un kā droši vien tās attiecības no suņa puses būtu interesanti uzlūkot, kas viņam ir jādara, ko no viņa sagaida, tas viņa kompaņons cilvēks.
1: Tieši tā. Un ļoti daudzas funkcijas jau no tās sanatnes, no šīm mednieku kopienām saglabājušās, un tāpat laikā ir nākuši klāt pavisam jaunas, citas suņas.

0: Viņi, kas meklē narkotikas vai sprāgstvielas, ir kompaņoni arī mūsdienu karadarbībā. Visu laiku tā ir bijis kaut kāda līdzās pastāvēšana, bet tāda, kas iedvesmo un attīsta kā vienu tā otru.
1: Jā, jo tiešām iedomājos, piemēram, suņi, kas cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem, piemēram, ir kompaņos. Tas ir neiedomājami, varbūt dušiem pirms 30 tūkstošiem gadu, kāda funkcija būtu jāveic šim sunim, bet šodien tie ir pilnīgi citi uzdevumi. Noslēdzot pamazām šo sarunu, es vēlos atgriezties pie tā jautājuma, kāpēc tam sunim ir vajadzīgs arī cilvēks. Lasīts, ka tieši sava, saimnieka vai tā uzticības cilvēka tuvumā suņi daudz labāk tiekot galā ar stresu un arī patiesībā daudz labāk, ja tā drīkst teikt, izzina jaunas lietas apkārtnē, ja viņa tas piesaistas saimnieks ir kaut kur tuvumā, vai tas būs saistīts ar kādām konkrētām suņu šķirnēm un tā par visiem suņiem nevar teikt, vai ir agrita kaut kas, kas tiešām parāda, ka tam sunim hormonu līmenī, dažādu citu līmenī, notiek pilnīgi citas lietas organismā, ja tas saimnieks ir tuvumā, vai ja saimnieks uz dažām dienām pazūd, kā mēs zinām, mēs ļoti bieži sakām, ka kur nu vēl vairāk kā sunī redzēt to, cik ļoti sunim vajag to saimnieku, ja mūs nav mājās.
2: Jā, es pieļauju, ka tas jau jebkurai dzīvai radībai, tas, kas mums ir apkārt mūsu atbalsta sistēma, mūsu ģimene, viņi mums dod drošību, pārliecību, mieru kaut kādās situācijās un, protams, ka līdz ar to šādā stāvoklī esot, mums ir vieglāk gan kaut ko mācīties, gan pētīt, mēs jūtamies tā kā droši mierīgi pārliecināti, tas pats ir arī ar bērniem, tas pats jā, ar suņiem, es domāju, jebkura cita dzīvnieka, kad ja tev ir tie savējie apkārt, kad tev ir gan patīkamāk, gan vieglāk arī pārvarēt kaut kādas sarežģītas situācijas vai šķēršļus un risināt kādas problēmas.
1: Bet par savējiem runājot, piemēram, patversmes suņi, viņus, piemēram, skatoties, viņi ir priecīgi ieraugot pilnīgu svešinieku. Kā tur ir tam sunim? Tas nav viņa cilvēks tajā brīdī, kad parādās kāds svešinieks pie apvāršņa, un tomēr šie suņi izrāda ļoti tādas pozitīvas emocijas ieraugot cilvēku. Ir kāds skaidrojums, ka pēc kā dalās savējie un svešie tajā suņu pasaulē?
2: Es teiktu, ka patversmes suņi diezgan specifisks gadījums, un tur ir tīri praktiski tas, ka lielāko laiku jau tas sunīts ir viens. Un tad kaut kas interesants tajā dzīvē notiek, ir atkarīgs no cilvēka. Vai tas cilvēks atnāk viņu pabarot, vai viņš atnāk izvest viņu pastaigā, vai viņš atnāk pasēdēt ņem blakus, samīļot viņu. Ka tā ir vienkārši šī te... Tas ir vienīgais, kas ņem tajā brīdī ir. Tas nāk to caur cilvēku, tas labais un foršais, ka līdz ar to viņi jāpārsturā pret visiem cilvēkiem ir tādi atvērti un ieinteresēti.
1: Un kas parāda, cik ļoti tam sunim to cilvēku vajag, ja tajā brīdī pat svešais cilvēks piekustot par savējo. Vai zooarheoloģijā ir kaut kādi īpašie, vēl es nezinu, pētniecības vai jautājumi virzieni, kas urda tos pētniekus? Kā tad izpētīt tās tūkstošgadu senās attiecības ar cilvēku un suni? Kas vēl ir palicis neizpētīts?
0: Jā, visnotaļ. Tie virzieni jau ir visdažādākie. Tās joms, kur pašam sanāca konkrēti pētīt šos Latvijas vēlā dzelzs laikmeta suņus ir tieši saistīti arī ar uzturu, paliodiētas pētījumi. Sākotnēji tās metodas attīstījās tieši saistībā ar cilvēku uzturu, bet šie ir unikālie gadījumi, kad cilvēku apbedījumi arī ir šie dzīvnieki, šā gadījumā suņi, kas ļauj mums salīdzināt arī savstarpēji cilvēku un suņu uzturus. Un tad savā ziņā, kas bija jau paredzami vēl, pirms šīm analīzēm, ka šim uzturam visticamāk būtu jābūt ļoti līdzīgam, kas tā arī ir, bet atklājās, ka viņš ir arī ļoti augstvērtīgs bijis. Un nereti pat šo suņu līdzabidījumā sabadīto suņu uzturs ir pat krietni labāks par vidusmēru cilvēku uzturu šajā laika posmā, kas atkal ir viens no tādiem, teiksim, tā argumentiem, tā teorijai tam, ka tā ir kaut kāda sabiedrības augstslāņa abedījumi. Un otra lieta, kas arī kaut kādā ziņā hipotētiski jau bija paredzama, ka tā tas varētu būt, ka tā kā šie lībiešu abedījumi ir šo lielo upju Gaujas un Daugavas krastos pārsvarā izvietoti, kur šie cilvēki visticamāk arī dzīves laikā ir vismaz lielākā daļa pavadījuši, tad diezgan lielu lomu arī suņu uzturā ieņem saldūdens zivis. Tas ir tāds viens no tādiem atklājumiem, ko bija iespējams konstatēt, pateicoties šiem paliodiētas stabilo izotopu analīzēm. Nu, vēl, protams, ir jautājumi, kas ir

0: saistīti ar šo suņu izskatu senatnē, ko tiešā veidā var arī, nu, vismaz izmēru ziņā var spriest par to, mērot ekstremitāšu kaulus un skeletu kopumā, kur ir iespējams gūt priekšstatu par suņu skausta augstumu. Un te jāpiekrīt kolēģei, ka šie Latvijas teritorijā atrastie suņi ir tiešām ļoti līdzīgi tām suņu šķirnēm, kas ir, nu, Ziemeļa Eiropas medības suņi, kas ir, nu, kā jau tika uzskaitīts, Husky laikas, kas konstatējami jau kā minimums vikingu laikmetā un visticamāk vēl sanāk, jo skausta augstums ir salīdzinoši neliels, ap 50-60 centimetri, nu 60 jau būtu daudz, pārsvarā ap 50 vidēji centimetru. Un jā, savstarpēji šos individus mērot, mēs redzam arī tādu diezgan lielu viendabību. Tātad šeit tās suņu šķirnes, kas ir bijušas savus 1000 gadus atpakaļ, ir savstarpēji ļoti līdzīgas bijušas. Un tikai ap viduslaika periodi, kad mēs redzam jau šo konkrēto šķirņu selekcijas rezultātus kopā ar krustnešiem šeit Livonijā nonāk. Un tā skaitā arī Livonijā tika audzētas dažādas vējas un šķirnes. Mēs rakstīto savotos redzam tur vinde un kā citādāk šos aprakstus. Bet līdz krustkariem, nu, visticamāk, šeit nebija ļoti liela suņu šķirņu dažādība. Un savukārt tie jaunākie pētījumi ir saistīti tieši ar DNS analīzēm, sanā DNS analīzēm, kas pašlaik tiek veiktas sadarbībā ar kolēģiem no Oksforda universitātes, arī tieši pārliecināties arī ģenētiskā materiālā, vai šī viendabība, ko mēs redzam no suņu skeletiem, kaulu materiāli, ko mēs pētam, vai tas atspoguļies arī ģenētiskā materiālā, kas apliecinātu to, ka jā, šeit šīs šķirnes ir bijušas saistītas ar šīm senajām Ziemeļa Eiropas medību šķirnēm.
1: Tad mēs vizuāli varam iedomāties tiešām tādus lielus suņus, vai nepietiekoši lielus suņus?
0: Nu, salīdzinoši lieli, jā.
1: Kas ir ēduši diezgan interesantu, pilnvērtīgu, bagātīgu pārtiku, tad zivis, saldūdens, kas vēl tāds tipisks, kā mēs varam raksturot to ēdienu, ka nu, tādiem konkrētiem produktiem ir izdevies atbildēt.
0: Tur tā lieta, ka tās paleodietas analīzes nesniedz tādu recepšu līmeņa pārtiku, bet tādās lielās līnijās nu, noteikti arī ir kaut kādi graudaugi, nu, iespējams putru veidā, kas varbūt krietni neatšķirās arī no atsevišķas suņu diētas arī mūsdienās, kur gan ir, protams, arī specializētā barība un tā tālāk. Nu, gaļa, protams, pati par sevi, bet jā, nu, saistībā ar to, ka ir šis saldodens zivju resurs viegli pieejams, tad tas tiešā veidā arī parādās. Un vēl viena joma, ko ir ļoti interesanti pētīt, arī ir šo suņu traumas, kādas viņas ir dzīves laikā piedzīvojušas.
1: To arī ir iespējams noteikti, ja pēc
0: jā, jo tieši šajos kaulos, nu, tādas būtiskākās traumas, arī dažādi kaulu lūzumi, kas ir veiksmīgs auguši, jau liecina par to, ka šī imunitāte ir bijusi augsta, uzturs ir bijis pilnvērtīgs, lai viņi varētu sadziedēt šīs rētas, un ir dažādas laustas ribas, bet kas ir veiksmīgs auguši priekšējā ekstremitāšu lūzumi, nu, kas ir tāds smagi gadījumi, bet, ka ir redzams, ka šis suns ir šo brūci saudzējis, kauls saudzis. Jā, viņam šī, nu, teiksim, tā dzīves kvalitāte ir bijusi jau krietni ierobežotā. Viņš pēc šīs traumas noteikti ir klibojis visu atlikušo mūžu, bet šis cilvēks, viņa īpašnieks ir rūpējies par viņu, un viņš ir nodzīvojis daudz gadus. Bet tas, kas ir interesanti, ka jā, šīs traumas ir ļoti tipiskas arī medības suņiem, kas atkal ir viens no šiem papildus argumentiem, ka visticamāk tā konkrēto suņu funkcija arī bijusi tiešām mērā saistīta ar medībām.
1: Protams, par citām traumām mēs mums nevaram spriest, jo kauli mums vienkārši vienīgais šobrīd materiāls, kas par to var pastāstīt. Mm. Bet vai ir skaidrs, cik daudzi suņi dzīvoja kopā ar cilvēkiem toreiz? Nu, šobrīd mēs zinām, ja mums ir katram suns, nu viens, divi suņi, jā, nu varbūt, jā, bet kā ir tajos senojos laikos?
0: Nu, par to mums ir grūti spriest. Nu, no vienas puses, protams, ka ir ārpus apbedījumiem suņu kauli tiek atrast arī dzīves vietās. Tas gan viennozīmīgi tādēļ nenozīmē, ka šie suņi ir lietot uzturā. Viņi gluži vienkārši ir tikuši apbedīti kaut kur dzīves vietas teritorijā. Bet nu, par to daudzumu mums ir ļoti grūti spriest, jo reti, kura nu, senvieta ir, teiksim tā, izpētīta ar arheoloģiskām metodēm, nu, tuvu pilnībai vai pilnībā, lai mēs tīri pēc statistikas, nu, šo dzīvnieku sugu proporcijas varētu pateikt, cik daudz tad vienā dzīves vietā ir bijuši. Jo tad arī būtu ļoti nepieciešams arī, kā, teiksim tā, katru individu arī nodatēt, lai saprastu, vai šī populācija ir vienlaicīga laika periodā vai arī

0: sunim, ko viņš ēda un kā viņš dzīvoja. Bet es gribu vēl Agritai vaicāt no tādas atkal no tās evolūcijas, suņa evolūcijas jautājuma prizmas skatoties. Varbūt tur ir kādi interesantākie jautājumi, kas vēl palikuši neatbildēti, un kā jūs nu, tālāk varētu prognozēt, kā attīstīsies šī suņa un cilvēku attiecību vēsture tālāk, jo nu, daudz mēs dzirdam, ka mēs radām dažādas šķirnes, kas dažkārt liekas, nu, pat suņiem vairs nav labas, jā, dažādiem apgrūtinātām elpošanas problēmām un veselības problēmām. Vai mēs kaut kā vairāk pavirzīsim to, ka mums būs suņi, kuriem pašiem dzīvot ir grūtāk, tikai tāpēc, ka cilvēki grib šādas šķirnes, bet tomēr tās attiecības būs ļoti veselīgas un cieņpilnas?
1: Tā kā skatoties uz to pagātni, droši vien daudz, kas būs atkarīgs no tā, kā attīstīsies izpētes metodes. Jo šobrīd liekas, jā, mums ir ģenētiskās izpētes metodes, liekas, ka viss ir skaidrs un gatavs, bet tā nav arī. Šīs metodes joprojām attīstās, un es domāju, ka tur nāks jauni atklājumi, un būs varbūt lielāka skaidrība, kur un kā tie suņi ir radušies. Un, jo arī šobrīd, ja, piemēram, nav pilnīgi skaidrs, kurā vietā notika šie agrīnā domestikācija, vai tas bija Āzijā, vai tas bija tomēr Eiropā, vai tas bija divi dažādi gadījumi, vai tie Āzijas suņi aizklīd uz Eiropu, tā kā tas arī vēl nav līdz galam ļoti skaidrs, ir vairākas teorijas. Tā kā gribētos domāt, ka ar laiku mēs iegūsim lielāku skaidrību. Un par mūsdienām, diemžēl, jā, ir jāsaka, cilvēks savā vēlmē ļoti iejaukties dabas procesos un reizēm savā interesantajā estētiskajā izpratnē radīs šķirnes, kurās šobrīd tiešām ir diezgan daudz veselības problēmas. Un šis te selekcijas process vairākās šķirnēs, nu, manuprāt, ir aizgājis mazliet nepareizā virzienā. Un par laimi šķiet, ka cilvēki sāk saprast šīs te kļūdas un vairākās valstīs arī tieši šīs te saucamās kinoloģiskās organizācijas, kennel klubi, tās konkrētajās šķirnēs, kurās šīs problēmas ir šobrīd ļoti lielas, sāk domāt par programmām, kā šīs veselības problēmas uzlabot, kā varbūt mazliet paplašināt šos te selekcijas kritērijus, varbūt šīs te šajā šķirnēs ielaist iekšā kādas citas šķirnes bišķi, lai tā kā tiktu vaļā no tām veselības problēmām vai lai mēģinātu iet kaut kādā veselīgākā virzienā. Protams, jā, tur ir šie te riski, kad pazudīs vai bišķi mainīsies, tajā šķirnē ļoti specifiskais izskats vai kaut kādas citas specifiskās īpašības, bet man gribētos cerēt, ka cilvēki tomēr liks par prioritāti šo tu suņu veselību, labklājību un dzīves kvalitāti. Un es tomēr tajā virzienā, lai tās šķirnes vai nu tā kā mēģinātu atveseļot vai rast kaut kādus citus veidus, kā šo dzīvnieku kvalitāti uzlabot.
0: Jā, lai šīs te daudzu tūkstošu gadu senās attiecības starp cilvēku un suni tiešām nu, nebūtu sabojāts ar to, ka cilvēks ir iejaucies tik tālu, ka tam sunim ir sācis darīt pāri. Paldies jums abiem, ka ļāvāt ielūkoties tajā, ko mēs zinām par suņu un cilvēku attiecību vēsturi, par to, kā suns ir nonācis tuvāk cilvēkam un ļāvuši tiešām ielūkoties tajā skaistajā suņa acīs, tiešām pārnestā nozīmē šī raidījuma gaitā. Dzirdējām Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta zinātnisko asistentu zooarheologu Eduardu Plankāju, kā arī Latvijas Valsts Meža Zinātnes institūta Silava pētnieci Agritu Žunnu šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, teikšu paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Toms Šopeko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Lai mums visiem jauks dienas turpinājums un uz tikšanos.
2: Šis bija Zināmais nezināmajā. Šis bija Zināmais nezināmajā arhīvs.

0: Kāda ir pašreizējā situācija Nacionālajā līdzsabiedrībā AirBaltic? Kādas cerības to saglābt, attīstīt? Ko varam secināt pēc pirmdien notikušās obligāciju īpašnieku sapulces? Spriedīsim par to otrdien raidījumā Krustpunktā.
1: Viņš no pavāra ir izaudzis par ēdināšanas impērijas vienu no īpašniekiem, pārvaldot simtiem ēdināšanas vietu Latvijā un Igaunijā. Monopolā saruna ar SIA Baltic restorānu valdes locekli Gunti Bredovski.
2: Kultūras rondo studijā saruna ar koklētāju Laimu Jansoni. Viņa ir izveidojusi duetu ar igauņu mūziķu Mariju Kalkūnu, sarunāsimies arī par gaidāmo pasaules koklētāju nometni un režisora Uģa Brikmaņa godināšanu Nekenkalna dabas koncertu zālē. Kultūras rondo 11. no rīta tulīt pēc ziņām.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 11. Studijā Ģirds Auzāns. Nākamā gada publiskā sektora visām nozarēm būs jāiztiek ar tādu pašu naudu kā šogad, bet 27 miljonu eiro trūkuma apstākļos tēriņi arī netiks mazināti. Tā intervijā Latvijas televīzija apgalvoja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš sacīja, ka satraukumu raisa vēl nākamie gadi, kad budžeta deficīts vairs nebūs atļauts tik liels pašreizējo drošības izdevumu dēļ.
5: Katrā ziņā es no saviem vārdiem neatkāpjos, ko teica pašā valdības sākumā, kļūstot par finanšu ministru. Mēs jebkurā gadījumā nodosim jaunajai Saeimai pilnīgi inventarizēt izdevumu ziņā budžetu, un tā pieņemšana būs tikai, lai kāds neaizrautos ar populismu. Bet, protams, ka vēlēšana laiks traucē. Vakar man šķiet bija pirmā koalīcijas sēde, kurā neviens neprasīja papildus naudu. Parasti man pirmdienās tur ir jāsēž un jāsaka ne.
4: Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas

0: Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātarnieku darbību, kas nozīmē vienīgā autoceļa robežpunkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežu. Un saistībā ar šo partijas stabilitātei deputāti sagatavojuši pieprasījumu par iekšlietu ministra Jāņa Dombrovs no Nacionālās apvienības demisiju, tā informē partijas pārstāvs Svetlana Čulkova. Kā viņa norāda, galvenais iemesls šādam solim ir ministra virzītā iecere slēgt robežšķērsošanas punktu pātarnieki. Pašlaik Saeimā tiekot vākti deputātu parakstu, lai pieprasījumu iesniegtu izskatīšanai. Policija saistībā ar hokeja trenera aizturēšanu par seksuālu vardarbību pret bērniem hokeja nometnes laikā Tukumā aicina atsaukties iespējamos cietušos. Valsts policija norāda, ka saskaņā ar sākotnēju informāciju Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem 99. Gadā dzimis vīrietis veicis seksuālu raksturdarbības pret mazgadīgu personu. Viņš ir apcietināts. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka cietušo personu skaits ir lielāks, tādēļ likums arī aicina atsaukties iedzīvotājus. Īpašu uzmanību policija aicina pievērst vecākiem, kuru bērni apmeklē hokeja nometnes. Mēnesi pēc pievienotās vērtības nodokļa samazinātās procentu likums piemērošanas plašākam pārtikas preču grozam vērojams, ka tirgotāji cenas tiešām samazinājuši, taču nav nekāda iemesla domāt, ka pārtika kļūs lētāka arī turpmāk. Tādu vērtējumu intervijā Latvijas radio redījumā Labrīt pauda lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe.
1: Jo pārtikas produktu cenas, tās, kas ir Latvijas veikalu plauktos, pamatā diktē notikumi pasaules pārtikas cenu tirgu. Un ja pasaulē pārtikai cena kāpiņa, kāps arī pie mums, neskatoties ne uz kādiem PVN, tikai tad tas cenu kāpums mums būs mazāks. Mūsu problēma ir, ka Latvijā ļoti liela iedzīvotāja daļa ēd nevis to, ko viņi vēlās, bet to, ko viņi var atļauties. Un ļoti daudz vairāk nezvai pērku nēd, bet cilvēkam paliek nauda makā un viņš nopērk citu pārtikas produktu, varbūt arī kādu vajadzīgu, veselīgu un garšīgu, kas viņam vajadzīgs, vai viņš iedod bērnam naudu ekskursijā, tā nauda vienalga paliek Latvijas ekonomikā.
0: Valsts robežsardze vakar novērsusi 37 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Igaunija uz Latviju nosūtījusi šogad jau trešo misijas Estpol vienību, kas divas nedēļas palīdzēs cīņām pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Trešā rotācija 11 dalībnieku sastāvā uz Latvijas dienvidaustrumu robežu nosūtīta vakar un darbu turpinās līdz augusta vidum. Bet Eiropas Savienības iekšlietu ministri šodien attālinātā sanāksmē izvērtēs, vai atjaunot stingrāk iekšējo robežu kontroli visā Eiropā, rieģējot uz Ceutas krīzi. Turpina Rihards Plūme.
2: Saskaņā ar noteikumiem dalībvalstis var vienpusēji apturēt Šengenes noteikumus uz savām robežām uz ierobežotu laiku, rēģējot uz drošības apdraudējumu. Praksē tas nozīmē pastiprinātu patruļu skaitu robežšķērsošanas punktos un lielāku cilvēku skaitu, kuriem selektīvu veids dokumentu pārbaudes un apskates. Dalībvalstis var ierosināt paplašināt šos noteikumus uz visu Šengenes zonu, bet lai to izdarītu, ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, kas atbilst vismaz 15 valstīm, kas pārstāv 65% Eiropas iedzīvotāju.
0: Izskanā ziņas 11. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 51%. Šodien Latvijā daļai mākoņens, bez nokarišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27 grādi, piekarstē 20 līdz 23 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti! Klāt kultūras stāstu laiks, šis ir raidījums Kultūras Rondo, un šo stundu studijā kopā ar jums būšu es, Anda Buševica. Viljandi jeb Vīlande ir neliela viduslaika pilsētiņa Dienvidigaunijā, kur jau 33 gadus jūlija pēdējā nedēļas nogalē 4 dienu garumā notiek Baltijā lielākais folk festivāls. Un tas ir brīdis, kad pilsētiņas iedzīvotāju skaits dubultojās, koncertos uz 5 skatuvēm uzstājas apmēram 50 mākslinieki no visas pasaules 75 koncertos, un tas vēl nereiķinot daudzos bezmaksas pasākums pašā pilsētā, pilsētas ielās. Protams, ik gadu tur piedalās arī kādu muziķu no Latvijas. Un šogad tā bija

0: Meklētāja Laima Jansone, kur ir izveidojusi sadarbību ar igauņu dziesmnieci, arī koklētāju Mariju Kalkūnu. Laima jau šobrīd ir Kultūras Rondo studijā, mūsu saruna par iespaidiem Viljandī folkfestivālā jau pēc brīža, bet redzījuma otrajā pusstundā dzirdēsiet un uz zvejnieci sagatavoto stāstu par muziķi Tomu Gaļinauski. Nedēļas nogalē viņš īpašā koncertā svinēs savu 20 gadu dzīvi uz skatuves.
1: Kultūras Rondo. Klausās.

0: on. Aivu on ja tarki torna, aivu on ja tarki torna, iga asi.
1: Nu, jau 33. Viljandija Folk Festivāls ir beidzies, lai dzīvo Viljandija Folk Festivāls, un Kultūras Rondo studijā man ir prieks sveikt koklētāju Laimi Jansoni. Sveika!
2: Labdien!
1: Patiesību sakot, mēs tev dzirdējām jau pirms brīža. Tā bija tava uzstāšanās kopā ar igauņu dziesminieci Mariju Kalkūnu, un saki, jūs duets tapa īpaši Viljandija vajadzībām?
2: Mūsu duets tapa šajā pavasarī. Viljandas folk festivāla kontekstā, bet jo īpaši Marija pašas veidotā festivāla Aigu Om kontekstā un Valmiermuižas festivāla kontekstā, tā kā mums ir bijusi tāda bagātīga, sadarbīga vasara.
1: To mēs ritināsim soli pa solim, bet varbūt vispirms es gribu pajautāt par tavām sajūtām. Dzirdot šo mazo kriksīti no brīža, kad uz viens no Viljandija Folk Festivāla piecām skatuvēm norisinājās šis jūsu kopīgais episkais koncerts. Kādas sajūtas atceroties?
2: Absolūti brīnišķīgas un... Priekš manis šis laikam ir viens no vispār tāds no spilgtākajiem koncertiem, koncertu piedzīvojumiem, jo es esmu bijusi Vīlandas folk festivālos, dažādos sastāvos arī solo spēlējusi un arī dažādās vietās, piemēram, akustisko koku solo spēlē tā Baltajā baznīcā.
1: Jāņa baznīcā, tāda skaista viduslaika baznīciņa.
2: Jā, un tur ir tā kā pilnīgi cita atmosfēra, bet Marija ir ļoti labi pazīstama Igaunijā. Un tas bija ļoti īpaši ar viņu uzstāties tieši arī Vīlandas folk festivālā, jo ir skaidrs, ka tā bija tā kā lielā skatuve, bija ļoti daudz publikas, un publika bija ārkārtīgi atsaucīga. Tas nozīmē, ka viņi gan dejo līdz, gan dzied līdz, gan plaudē līdz, gan var piedzīvot tāds, nu, tos maģiskos brīžus uz skatuves.
1: Es tieši gribēju padalīties ar savām kā skatītājs, kā klausītājs sajūtām, jo tas bija kas vairāk par to, ko mēs dzirdējām ierakstā. Es teiktu, ka Marija Kalkūnai, taču man šķiet to var teikt arī par tevi, piemīt tā ļoti īpašā spēja iegriezt enerģiju. Un tīri vizuāli tas tiešām izpaudās kā publikas kopīgi līdz šūpošanās, bet Viljandija Folk Festivāls igauņi vispār labi dancotāji. Bet šajā folk festivālā koncertos iekārojamākas ir nevis sēdvietas, bet tieši tās dejojamās vietas pie skatuves, un tie dancotāji spontāni izveidoja tādu milzu viju, kas tinās kamolā pievienojot aizvien vairāk skatītājus. Kā tas izskatījās no skatuves?
2: Absolūti brīnišķīgi, iedvesmojoši, jo gribas spēlēt, gribas turpināt. Nu, tas viennozīmīgi strādā abos virzienos, ka tas pasit arī to dzirksteli mūsu pusē. Un, jā, tas ir ļoti nozīmīgi.
1: Jūs abas esat koklētājs, ar divām koklēm jūs uzstājāties. Kā atšķirās šīs koklas?
2: Mēs risinājām iepriekš Rutskas muižā, tādā kā radošajā nometnē, šos mūsu kopīgos un atšķirīgos stāstus, un tas galvenais sauklis mums bija same, bet different, līdzīgi, bet tomēr atšķirīgi. Un tad viena arī no dziesmām mums bija tāds kā kokļu radīšanas stāsts vai flying kannela, lidojošā kannela. Un tad mums ir tas vienmēr tas stāsts par to meitu, kur iekrīt upē, tad upe viņa nepanes, izmet krastā, tur izauga koks, un no tā koka cērtās koklas, kuras tad vai nu koši skan vai žēli skan, bet tur ir tāda veselīte iekšā. Un igauņiem stāsts ir pa līdeku, kur ir jāizvejo, un tad no tās līdekas tiek izveidota šī kannela. Un tā mēs veidojām šīs līdzības, bet atšķirības kopīgā dziesmā.
1: Jo jūs ne tikai sakoklējāties, jūs arī dziedājāt kopīgi katru savā valodā.

0: Tā. Tad, kad tas notiek, nu, tur ir tas maģiskais ritms, tā šūpošanās. Tu saproti vispār, par ko Marija dzieda?
1: Nu, mēs šobrīd jāatzīst, ka esam pavadījuši laiku diezgan daudz kopā, lai varbūt tās es neprastu igauņu valodu, bet lai mēs zinātu, par ko ir šīs dziesmas un mūsu sadarbība. Bet man ļoti patīk arī tā intuitīvā sajūta, kad tiešām noķer to kopīgo ritmu. Un jo īpaši tādos arī festivālos kā Vīlanda, kas ir tā kā, nu, visas pasaules, varētu teikt, mūziķi tur ierodās, un ka tas ir noķert to sajūtu, kas mūs vieno pāri reizēm pat tam vārdiskajam, ko varbūt mēs varam kādreiz izšķirt burtiski, bet ka mēs sajūtiski saprotam, un jā, tas ir par to.
0: Bet ja mēs arī skaitam kilometrus, atklāt sakot, tie attālumi nemaz nav tik tālu. Vīlandi, jeb Viljandi atrodas apmēram 100 km no Latvijas robežas, no Valkas, 70 km no Tartu. Un ja mēs paturpinām to sarunu par Mariju Kalku, un viņa jau arī pierobežas meiteni, dzīvo, es aizmirsu,
1: Rūge,
0: Vītinā, tas ir pār 10 km no Latvijas robežas, savukārt Virū pusē. Un tur viņai ir šis pašs izveidotais festivāls, Aigo Om, ja laiks ir, un tajā tu šogad arī uzstājies.
1: Tas ir absolūti brīnišķīgs reģions, viss ļoti, man to, es viņu saucu visu par Rauga reģionu, jo tur es pati tikai uzkavējos vairāk. Un viņš mazliet tā tēlēni izsakoties varbūt līdzinās Latvijas Krimuldai, ka ir gan kalni, gan lejas, tur ir arī ļoti daudz ezeri, ārkārtīgi skaisti, ainaviski. No vienas puses ir gan apdzīvotība, no otras puses viņi ir tik... Nu, plaši izvietota, kad ir ļoti arī patīkami tur atrasties kā svešiniekam. Es domāju, tā ir arī tāda lieliska turisma vieta, kur braukt atpūsties, bet var arī saprast, ka tas iedvesmo arī Mariju kā dziedātāju, un viņas festivāls notiek visā šajā reģionā, tiešām iesaistot vietējos amatniekus, vietējos mūziķus un aicinot katru gadu kādu viesi. Un tad man bija tas prieks šogad būt viņas viesim, un viņai ir tāds sens siena šķūnis, kurš ir nedaudz atjaunots, un ārkārtīgi skaisti izgaismosts. Mums ir arī bijusi sadarbība ar video māksliniekiem, kas veido noformējumu, tam visam ārkārtīgi labi tehniskie cilvēki, un tur notiek tas galvenais koncerts. Un viņi nekādu tādu patiesībā milzīgu reklāmu uz ārpus neveic, tikai tas, ka viņi manifestē, ka viņi ir kā festivāls, jo patiesībā viņiem pilnīgi pietiek tas apmeklējums, viņiem pilnīgi pietiek cilvēki, vietējā komuna ir absolūti laimīga, un viņi pat neorganizē, tiksim, kaut kādas telšu pilsētiņas, lai kāds speciāli no Tallinas braukt vai tam līdzīgi, bet ka tiešām visi vietējie zina, ka tas būs, ka tas notiks, un viņi nāk uz to kā uz īpašo notikumu. Un es pat domāju, ja kāds, nu, ļoti daudzi gribēs no ārzemēm braukt uz šos festivālu, viņiem jau būs ļoti laicīgi jārezervē biļetes.
0: Un tā festivāla simbols vismaz agrāk bija tāds gliemezīts. Tā stāsts ir par to lēno dzīvošanu, mazliet palēnināt laiku un arī novērtēt, kas ir tev apkārt. Tavi cilvēki, tavu ģimeni, tavs ainavs, kas tev ir apkārt.
1: Tas ir ārkārtīgi jauki sadarbībā ar Mariju arī citās vietās, jo viņa tiešām neņem to stresu, kas bieži vien ir raksturīgs kādām lielākām skatuvēm vai festivāliem. Viņa ir tas savs aigom, tas gliemezīts, es daru savā tempā, es daru tā, kā tas ir saskaņā ar mani, un mēs te lieki nestresosim. Un es domāju, ka tas parāda tieši to ārkārtīgi veselīgo vidi, no kuras viņa nāk un kurā viņa dalās ar mums.
0: Igauņi man izstāsti interesantu stāstu, ka Valmieras etnofestivāls, kurā arī tu šovasar uzstājas kopā ar Mariju Kalkūnu, ir pilns ar igauņiem. Savukārt Viljandi festivāls nav nemaz tik pilns ar latviešiem, lai gan vairāks muziķis es tomēr sastapu un vienmēr ir arī kāda viesa no Latvijas. Bet es prātoju par to, ka mums būtu jāpamana un vismaz jānovērtē tas, ka Viljandi folkfestivāls ir lielākais šāda veida muzikas festivāls Baltijas reģionā. Un ja reiz tāds milzis mums ir kaimiņos, tad kaut kas atlec arī Latvijai. Es zinu, ka atsevišķi muziķi, kas mērojuši tālu ceļu, uzstājās arī Latvijā. Piemēram, Mendozas orķestrs no Meksikas uzstājās Kalnciemils kvartālā Rīgā, un savukārt Valmieras folkfestivālā uzstājās Sāni Ļauži no Ķīnas grupa Manhu. Un man tā liekas brīnišķīgi tāda zīme, ka šāda sadarbība notiek, un mēs par saprātīgāku cenu tiekam pie labākiem muziķiem vai tālākiem muziķiem. Kā tu to izjūti savā mūziķa darbībā? Tu biji

0: būtībā visā šajā geogrāfijā.
1: Es domāju, ka Vīlandes šis te festivāls ir nu, kaut kas tāds ļoti ievērības cienīgs. Es teiktu, pat viņš arī tādā jau Skandināvijas līmenī kotējās. Un jāsaka, ka šobrīd jau pat vietējie cilvēki sāka teikt, ka nu, viņiem vajadzētu sākt ierobežot biļešu tirgošanas apjomu, kad tas apmeklējums ir tik milzīgs. Bet man ir bijusi tā iespēja ceļot no viņiem ik pa pāris gadiem uzstāties un spēlēt un redzēt arī jau no savas puses tādu pēdējo 10 gadu attīstību, kas ir milzīga izaugsme, milzīga attīstība, vienlaicīgi ir vairākas skatuves ar tiešām pasaules klases mūziķiem, apmeklējums ir milzīgs un pats būtiskākais, manuprāt, ir tas, ka viņi ir izaudzinājuši savu publiku, ka šie cilvēki tiešām metas dejā, metas dziesmā, viņiem nav ne mirkli jāšaubās vai jādomā par to, pat ja viņi, piemēram, to grupu no Meksikas redz pirmo reizi vai viņi to grupu no Portugāles redz pirmo reizi, viņiem ir skaidra sajūta, ka jā, tas ir tas, es to vēlos izbaudīt un mēs būvējam šo ārkārtīgi, varētu pat teikt, skaisto komunu kopā, jo tur ir arī visas paaudzes, ir gan mazi bērni, gan cilvēki gados un katram ir tā lieta un vieta, ko darīt. Nu, tas tiešām ir daudz gadu ieguldījums, kā viņi līdz tam ir nonākuši un izauguši. Un es domāju, ka tas noteikti ir jābrauc un jāapmeklē arī no mūsu puses.
0: Vai jāgaida, kamēr viņi atbrauks uz Valmieru Mojušas etno mūzikas festivālu vai kādu citu vietu, kur koncertē, bet šāda sadarbība, man liekas, nu, ļoti perspektīva un izdevīga abām pusēm. Pakavēsimies pie Viljandī folk festivāla iespaidiem. Es tevi jau iztaujāju, tāpēc mums ir sagatavota mūzika, un tu kā viena no dziesminiecēm, mūziķēm, kas uz tevi atstājusi iespaidu, minēja Emīlu Laurensonu no Šetlendas salām, tādas arhipelāgas atrodas, Atlantijas okeānā, Skotijas ziemeļa austrumu piekrastē. Ar ko šī mūziķa tev paņēma?
1: Mani ārkārtīgi uzrunāja viņas uzstāšanās. Tas ir koncerts, kuru es vēlētos izbaudīt arī atkārtoti, iespējams, slēgtā koncerta zālē ar vēl citiem mūziķiem, kā viņi arī to mēdz izdarīt. Un, manuprāt, viņi ir akadēmiskais pianists, kurš ir pievērsies skotu melodijām. Un ne tikai skotu melodijām, arī skandināvu melodijas varēja dzirdēt. Un ar ārkārtīgi duetā, ar ārkārtīgi labu ģitāristu viņi spēlēja šo mūziku. Un tā ir augstas klases instrumentālā mūzika, kas ir balstīta šajās senajās skotu tēmās. Un tas ir tas moments, kad viņi neaiziet varbūt tādā variēšanā vai kaut kādās stilistiskās īpatnībās uz pilnīgi citu mūzikas žānru, bet viņi spēja kā savīt gan rīzvēt tā tādas Bacha invencijas ar skotu melodijām un veidot šīs savas variācijas, nepazaudējot enerģiju, nepazaudējot pulsu, nepazaudējot to visu, kāpēc kāds varētu gribēt klausīties skotu mūziku, bet reizē tas ir šis lielais instruments, uz kuru tas ir izvērsts un ārkārtīgi liela tāda, no vienas puses vienkāršība, no otras puses mēs saprotam, cik liels tā kā zināšanas un darbs un talents tam ir apakšā.

Es gāju šo koncertu, es nebiju kārtīgi izlasījusi aprakstu. Man likās, tā būs kā dziesmniece no Skotijas. Un pirmajā brīdī bija vīlusies, ka viņa taču tikai spēlē klavieres. Bet viņa ne tikai spēlē klavieres, viņa ļoti daudz stāstīja par šīm melodijām. Un tā sajūta pēc tam bija tiešām it kā es būtu, no ar dziesmnieku savā veidā izrunājis, aprunājis ar publiku. Es biju ar viņu kārtīgi izrunājusies caur šiem viņas stāstiem. Es gribu piedāvāt savu vienu iespaidu no šī festivāla, un tā ir grupa Tell Your Birds. Sastāvs, kurā ir arī latviete, balafoniste Vija Mūre, viņa ir studējusi Somijā, Sibeli

Jūs akadēmijā tas sastāvs ir diezgan nu, tāds starptautisks. Tur ir viena koncertu kokle, tad tur ir DJ pults, mazliet elektronika. Viņa pati pie citiem instrumentiem, bet viņa dzied. Un tas ir tik neparasti, kad Viljandija Felk festivālā tu dzirdi dziedam latviski. Paklausīsimies, kā tas skan.

0: Grupa Telior Bards, viņi meklē tādus eksperimentālus ceļus tautas dziesmai. Atgādina, kad man sarunbiedri šodien studijā ir koklētāja Laima Jansone. Un es gribu tev jautāt tādu par tēmu, kas vispār tiek apspriesta muziķu starpā. Kur vilkt to robežu? Jo kas īsti ir etnomuzika un kas ir muzika uz tautiskiem muzikas instrumentiem? Es teiktu, ka Telior Bards ir mazliet salauzuši jau to tautas dziesmas vai tautas muzikas kodu, viņi meklē jaunas skaņas. Piemēram, ar igauņu superpopulārā grupa Pūlūpi, jā, spēlē uz talharpām, kas ir igauņu nacionālais muzikas instruments, bet arī šī muzika, manuprāt, nav vairs tautas muzika. Savukārt to, ko jūs darat kopā ar Mariju Kalkūnu, vai tu pati, es teiktu, ka ir, pat ar DJ Monstu ir.
1: Jā, tas ir tāds ļoti, ļoti atvērts jautājums, un es varbūt tās varētu pārlikt uz citu gadsimtu, 100 gadus atpakaļ, uz savu tādu ļoti iecienītu koklētāju, kurš sauc par Heņķi, vai Teofils Leopolds Nikolais Freis, kuram šogad aprit 160 gadu, un viņš nāk no Suitu puses. Tad pētot viņa daļradu, viņa mūzikas instrumentus, un visu kopu, mēs patiesībā šajā brīdī varam ieraudzīt, ka viņš ir bijis ārkārtīgi liels novators, un viņa domas un idejas iespējams ir bijušas vēl tādas tālajošākas un spilgtākas nekā dažkārt mums šobrīd liekas, ka mēs, kā mēs drīkstam to tautas mūziku spēlēt un ko mēs ar to drīkstam darīt. Un ir tā, ka tā vēsture tā kā paslēp kaut kādas tās lietiņas, un tad tu viņas izcēli un saproti, kad īstenībā katrā laikmetā ir tie cilvēki, kas skatās un tiecās uz priekšu, un ir jāskatās un ir jātiecās uz priekšu. Un es domāju, arī vēl viens piemērs ir tas 80. Sākums folkloras kustības veidošanās, kad parādās arī ilģi, jo nu tā, no šī mūsdienas skatpunkta mēs teiktu, ka viņi taču ir arī tīra folklora gandrīz, arī tā laika ierakstos, bet ir skaidrs, ka tajā brīdī tie viedokļi ārkārtīgi atšķīrās. Un tāpēc man liekas, kad ir drīzāk tas patiesums ir tajā, ka tu sako, kas tev ir vērtīgs, gan kā radītājs, gan kā klausītājs, un ir skaidrs, ka arī strādājot ar duetu zeme, es ļoti apzināti reizēm izvēlos kaut kādas tādas melodijas, nu, lai viņas ir tā, tādas tautiskākas, lai tur tiešām izceļās tas, kad ir tas, tiksim, urbānais un tautiskais savijās. Un reizēm mums ir arī pilnīgas mūsu pašu kompozīcijas. Un kas bija interesanti, ko tu jau pieminēji par sadarbību ar Mariju, mums patiesībā nebija neviena tautas dziesma. Jo lielāko tiesas viņa tiešām, Marija tiešām ir dziesmniece, kur veido savu mūziku un ir kādas melodijas vai kaut kādi motīvi, tiksim, tautas dziesmas vārdi arī igauņu valodā, kam mēs pieķeramies un ko mēs radām, bet lielāko tiesas tas viss bija tā kā pašu radīts. Bet lūk, viņš kaut kā tajā savā sajūtā viņš ieiet tā kā tajā straumē, kamēr varbūt kur parādās reizēm elektronika vai kaut kas cits, varbūt viņš neieiet pagaidām.
0: Tu pieminēji Heņķi no Suitiem, tu pat arī esi, nu pat atgriezusies no Suitiem, mācīja koklēšanu kādā no nometnēm.
1: Mums bija brīnišķīga

0: nedēļa kopā ar, kā tas ir Kuldīgas novada, bet pamatā ar Alsungas iedzīvotājiem, gan pieaugušajiem, gan jauniešiem, kur bija iespēja meistarklasēs apmeklēt gan koklēšanu, gan dziedāšanu pie Ances Krauzes, un tad tas viss kulminēja tādā skaistā koncertā Alsungas pilī, kur tad katrs rādīja, ko ir iemācījies, bet tā kā es braucu regulāri uz šo pusi, tad tas mans mērķis ir atstāt viņiem idejas, kuras attīstīt arī tālāk, jo nu pat viņiem jau ir izveidojusies arī sava koklēšanas grupa, četri vēji, un tad tas mērķis ir, ka viņi varbūt ikdienā spēlē dziesmas un tad iedot kaut ko, ar ko viņi varētu vēl turpināt, un tāds Martino, kas šo visu organizē, viņi vienmēr man ir uzsvērus, ka man ir jāmāca suitu materiāls, un sākumā man bija mati stāvus, jo es domāju, bet nu, es vairāk tikai varbūt Latgales repertuāru zinu, kaut ko savu es zinu. Līdz ar to pat tiem pašiem sadarbības gadiem es arī esmu ārkārtīgi augus un ārkārtīgi daudz mācījusies. Un, ja pagājuši gad bija tāds kā Jāņa Poriķa gads, tad šis ir vairāk Nikolai Heņķa gads. Un tad arī Nikolai Heņķis vairāk esmu pētījusi gan no muzeja puses, gan no muzikālās puses, gan no radošās puses. Un tā mēs viens otru virzam un attīstam.
1: Tu pasniegsi koklēšanu arī pēc nedēļas, un tas notiks 10. pasaules koklētāja nometnē Vaidavā. 10. jau 10 gadus no visas pasaules sabrauc koklētāji, lai mācītos šo brīnišķīgo instrumentu.
0: Jā, mums ir svinību gads, un es vēlos izmantot brīdi un pateikt paldies gan kādreizējiem kocēnu novadam, kas šo visu uzsāka, gan šobrīd tas ir Valmieras novads, gan patiesībā Uģim Brikmanim, kurš bija tas, kurš aizveda mani un koklētāju kopā austraskoks uz dikļiem un teica, šeit ir jābūt nometnei, koklēšanai, un tā mēs arī esam auguši, un jā, mums katru gadu ir kāda viesa vai no kādas citas zemes vai latvieši, kas ir nodarbojas arī ar koklēšanu ārpus Latvijas. Piemēram, mums iepriekšējos gadus ir bijusi koklētāja kopa Māras meitas no Nīderlandes. Šogad mums būs Rīta Rase no Berlīnes. Un tā doma ir veidot šo savstarpējo komunikāciju, savstarpējo apriti, savstarpējo apmaiņu. Mums ir arī vienmēr, tas ir mazliet mans uzstādījums, bet vienmēr ļoti svarīgi ir arī kaut kas, kas ir saistīts ar kustību, vai tā ir kādreiz, šoreiz mums ir Inese Upe, kas nodarbojas ar šo te somatisko kustību. Mums ir arī brīvprātīgo joga, jo pirmajos nometnes gados es biju tāda diezgan barga un modināju visus. Tagad jau ir skaidrs, ka kurš vēlas, tas vēlas, kurš nevēlas, tas nevēlas. Un, protams, ka koklēšana ir centrālā tēma, kur tad mēs paskatāmies arī tādas kā aktualitātes, kas notiek. Tiksim, varbūt tā nav nometne, kur tu ierodies un uzreiz māki spēlēt kokli no nulles, bet es domāju, ka tā ir nometne, kurā var paņemt līdzi daudzas dažādas dziesmas, daudzas dažādas idejas, daudz dažādu repertuāru un ikdienā praktizēt, atgriezties kopā un spēlēt kopā. Mums ir arī Rubenai paredzēts koklēšanas nometnes koncerts.
1: Jā. Lūk, jo to, kas notiks nometnē, mīļie, ja jums nav savas koklas, ja jūs nemākat kaut pamata akordus un nesat pieteikušies, tad jūs to neuzzināsiet. Bet mēs varam visus radio klausītājus aicināt uz koncertu, kas notiks svētdienā, 16. augustā, 3. dienā, Rubens baznīcā.
0: Manuprāt, tas būs ļoti, ļoti sirsnīgs notikums, un pagājušajā gadā mums bija pavisam īpašs notikums, jo uzstājās arī Ilģi ar agrējiem gadiem, un mums ir arī, kā pasniedzēji šajos gados, bijuši arī Ilga Reizniece un Māris Muktupāvels un Zana Šmita, un Zana Šmita ar vokālu būs arī šogad, jo koklēšana, ka man vienmēr ir paticis teikt, ka tas ir dzīves veids, tas nav tikai vienīgi uzlikt vienu akordu, bet tā ir arī tā balss, tā ir arī tā kustība, tā ir kopā būšana, un man personīgi ir ļoti svarīgi, ka mēs arī cilvēcīgi labi veidojam šo koptelpu. Nu, tas nav gluži tāds tikai lietišu darījums atskrienu, aizskrienu, bet tas ir, mums piemēram ir ļoti svarīgi, ka pirms ēšanas ir jānodziet visiem kopīgu dziesmu. Nu, tas vienkārši tā ir, un tā ir tā kopība, vai mēs, kā mēs esam tajā telpā kopā tajā brīdī.
1: Un dienu iepriekš, 15. augustā, savukārt būs iespēja doties uz Neikenkalna dabas koncertu zāli, uz Dikļiem, jo tur, kā katru gadu, nu jau vairākus gadus, būs koncerts Augusts debesīs, un tu pieminēji Uģi Brikmanu, šķiet tas būs veltījums viņam.

0: Jā, šis arī ir ļoti, ļoti īpašs notikums, un mēs patiešām aicinām visus klausītājus braukt uz Dikļiem. Tātad tā ir sestdiena, 15. augusts, un būs ārkārtīgi skaists noskaņu vakars, kurā piedalīsies grupa Zāle. Grupai Zālē ir daudz dziesmas gan ar Aiņa, gan ar Aspāzijas vārdiem, gan pašu vārdiem. Piedalīsies Dots Zeme, tas ir DJs Monsta un es, kas ir mazliet tāds, varbūt mūsdienīgāks, bet arī noskanīgs piesitiens. Piedalās arī solisti Laura Polence un Ēriks Zeps. Un man ir bijusi tā iespēja veidot to programmu, izvēlēties dziesmu salikumu, tā lai tas, cerams, veidot arī stāstu un iedvesmotu visus klātesošos. Un kad šajā gadījumā to scenogrāfiju veidot tā daba, tā klātbūtne, kad tu sēdi un tiešām skaties tajās debesīs un tajos ūdeņos un tajās pļavās un ieklausies tajos vārdos un tajā mūzikā, kas skan, lai saplūstu noskaņu koncertā. Un lai nebūtu tikai noskaņas un lai svinētu arī koklētāju nometnes 10 gadi, tad tas noslēgsies ar dančiem, ko spēlēs Ilga Reizniece un Māris Muktupāvels. Un tas ir ļoti būtiski. Es teiktu, ka šajā manā Dikļu pieredzē, Vaidavas pieredzē, Augusta Debesu pieredzē un pasaules koklētāju pieredzē Uģis Brikmans ir ļoti nozīmīga persona, jo viņš ir bijis tas, kas uz to ir tikai pavirzījis. Un jāsaka tā, ka viņš ir skolotājs ar lielo burtu.
1: Tu stāsti par brīnišķīgām lietām, par koklas skaņām, par koklētāju kopību, par diviem koncertiem, tātad Rubens baznīcā, 10. pasaules koklētāju nometnes noslēguma koncerts un 15. augustā Dikļos koncerts Augusts debesīs. Izmetīsim loku, atgriezīsimies pie vēl viena brīnišķīga notikuma pie Viljandī folk festivāla. Es gribu pabeigt mūsu sarunu ar portugālietes no Cabo Verdes Nensijas Veiras dziedātajām mornām. Tā bija vēl viena muziķe, par kur tu minēji, ka viņa ir uz tevi atstājusi iespaidu. Paraksturo lūdzu šo muziku.
0: Gan Ziemassvētkus, gan jauno gadu pavadīja Portugālē. Tā bija absolūti tāda apzināta izvēle. Un es biju pirmo reizi šajā zemē, lai iepazītu kultūru, kas ir absolūti brīnišķīga, kas ir gan neskārta daba, gan ārkārtīgi senas pilsētas un kaut kas ļoti, ļoti tāls un reizē ļoti, ļoti tuvs. Pat tad, ja šī valoda varētu teikt, ka mums nav gandrīz nekā kopīga, man vienalga bija sajūta, ka es saprotu, ko man saka un kad mani saprot. Un šī mūzika, šī portugāļu dziedātāja mani atgrieza tikai šajā gan ceļojumā. Ir skaidrs, ka, lai dzirdētu labu portugāļu mūziku, nepietiek tikai ar to, ka tu aizceļos Portugāli. Tas aizvien ir ļoti īpašs notikums, kurā ir jānonāk, kurā ir jānokļūst. Un es domāju, par to liecināja arī šis dienas koncerts Vīlandē, ka mēs varam to piedzīvot, ka varētu pat dejot Kapa Verde un izbaudīt gan zināmas portugāļu dziesmas, gan mazāk zināmas un arī piedzīvot šo noskaņu.
1: Paldies par šo sarunu. Es saku koklas spēles virtuozē Lēmai Jansonai. Paldies tev. Un klausamies Nensiju Veiru no Cabo Verdes.

0: Kultūras rondo.
1: Muziķis Toms Gaļinauskis. Ikdienā strādā kā programmētājs, bet viņa sirdslieta ir laiks, kas pavadīts mēģinājuma telpā, rakstot, spēlējot muziku. Un tā jau gadus 20. Katrā ziņā piekdien gaidāms jubilejas koncerts, kurā Toms uz skatuves kāps ar visām četrām grupām, kurās šo 20 gadu laikā ir spēlējis. Ja jau Tomam Gaļinauskim tuva ir rokmuzika, kāpēc tad viņš mēdz rakstīt dziesmas sporta komandām? To muziķim jautāja man kolēģi un zvejniec, un paklausīsimies viņu sagatavoto sižetu.
2: Piekdienklubā Depo Rīgā iemājos Tomfests. Lai gan vasara ir laiks, kad visapkārt ir dažne dažādi festivāli, šis būs atšķirīgs. Tā būs iespēja izsekot, ko 20 gadus skatuvs ir nesuši mūziķim Tomam Gaļinauskim. Viņš nedēļas noslēgumā uz skatuves kāps ar četrām grupām, kurās šobrīd darbojas. Tomu satieku teikā blakus mēģinājuma telpē. Kaimiņos izrādās ir iemājojuši vēl virkni mūziķu.
3: Mēs 15 gadus hospitāļu jau rakstu visu mūziku. Ansams Manta un Gaujards un Gapoja.
2: Šī ir vieta, kur mēģinājums aizveda visas Toma grupas – Ohre, DJ Krankenvāgen, Caurums un Antoinete un Morāles komisija. Telpā vietu atraduši gan virkni instrumentu, gan atsaucis uz katru no grupām plakāti, uzraksti. Pie vienas no sienām ir piestiprināta tāfele, uz kuras šobrīd sarakstīta koncerta programma. Toms stāsta, ka kopumā būs apmēram 40 dziesmu.
3: Šī ir 11 minūtes gara, šī ir 12 minūtes gara, šī ir 9 minūtes gara. Nu jā, tad pārējiem ir vienkārši vairāk, īsāks.
2: Ja koncerts sāksies ap 8:00 vakarā, tad noslēgums gaidāms tikai ap pusnakti, lai paspētu aptvert visu grupu repertuāru.
4: Kā tu vispār nonāci līdz šādai domai par to, ka vajadzētu vienā vakarā pilnībā visas grupas, kurās tu spēlē, arī saicināt uz vienas skatuves?
3: Tas ir labs jautājums. Principā ir tā, ka es to vismaz daru ģimenes dēļ, tāpēc, ka mana māsa un mana mamma nekad nav bijusi manu koncertu nevienu. Visu šo daudzo gadu laikā.
4: Uz nevienas pilnīgi grupas. Nevienu.
3: Tas ir tāpēc, ka viņas ir britu pilsonis, kas dzīvo Anglijā. Pārvācās tur 2000. Gadu vidū, nu tad, kad visi pārvācās tur uz īrijām un visām. Man bija 15 gadi un man ģimene aizbrauc tur. Un viņiem nebija iespēja tā kā vispār pieredzēt to manu mūziku. Viņi tikai redz stories un kaut kāds video un

0: ieraksts klausās, bet viņam nav bijis. Viņš nezina, kā tas vispār izskatās. Man tas likās ļoti smieklīgi, ka kaut kādā ziņā.
1: Tieši tāpēc Toms ieplānoja, ka laikā, kad ģimene ciemosies Latvijā, viņš uztaisīs koncertu ar visām grupām, kurās šobrīd spēlē. Vienlaikus šis pasākums, protams, ir arī citiem.
2: Bet tu to dēvē par 20 gadiem uz skatuves.
0: Jā, man ir 32 gadi šobrīd, 12 gadu vecumā es sāku spēlēt ģitāru. Īsmā es pašmācības ceļā visus instrumentus iemācījos izmantot ģitāru, kuras nogāja kaut kāds, nezinu, 4 nodarbības sākumā.
1: Toms sāka apmeklēt nodarbības bērnu un jauniešu centrā Imantā. Lai gan viņa ģimenē neviens no tuvākajiem radiniekiem ar mūziku nenodarbojās, Tomu tā aizrāva.
0: Man ļoti patika roku mūzika, es gribēju spēlēt Metallica dziesmas uz elektriskās ģitāras. Un man vecāki tā kā, nu, viņiem, kā jau vecākiem, bija skepse. Viņi teica, nē, tev jāsāk ar akustisko ģitāru spēlēt. Un viņi man nopirka klasisko ģitāru, pat ne akustisko, ne klasisko ar nailona stīgām.
1: Tā viņš sāka mācīties spēlēt šo instrumentu. Ap to laiku arī bija pirmā Toma uzstāšanās ar pārējiem bērniem, kas tur mācījās. Šo notikumu pirms 20 gadiem viņš uzskata par savu pirmo skatuves pieredzi. Doma par rokmūziku gan viņu nepameta, tāpēc Toms uz klasiskās ģitāras sāka spēlēt metāla dziesmas. Vecāki to ievēroja un nopirka viņam elektrisko ģitāru. Pāris gadus vēlāk Toms kopā ar nedaudz vecākiem skolas biedriem no Iļģiciem vidusskolas un no tā rajona izveidoja grupu Helza. Pēc tās sekoja vēl cita grupa, savukārt vēl pēc kāda laika citi draugi aicināja pievienoties grupai Ohre, kurā Toms Gaļinauskis spēlē kopš apmēram 2018. gada, un grupai DJ Krankenwagen. Šim kolektīvam viņš pievienojās ap 2021. gadu.
0: Tagad negribu sajaukt 24. gadā novembrī vai 26. gada novembrī. Mums bija sadarbība Krankenwagenam ar Patriciju Krūmiņu, mākslinieci. Viņa uzzīmēja visu to vinilu plašu maketu otram albumam Lēnā palīdzība.
1: Citā reizē, kad Patricijai bija plānota kāda izstāde, viņa jautāja Tomam, vai viņš nepazīst kādu mūziķi, kurš varētu uzstāties atklāšanā. Toms iedomājās, ka viņš kopā ar Patriciju un viņas draudzeni Mariju Slaidiņu, ar kuru kopā abas izveidojušas mākslinieču apvienību Bedre, ka viņi paši varētu izveidot grupu uz šo izstādi. Marija un Patricija iepriekš nebija spēlējušas mūzikas instrumentus, tos mācījās speciāli šim projektam.
0: Mēs atvilkstījām kaut kādas 2-3 dziesmas, nospēlējām to izstādi. Un mums palika tāda sajūta, ka tā kā, nu, mēs gribam turpināt spēlēt kopā, un tad mēs vienkārši turpinājām, mums ir grupa, mēs rakstam albumu.
1: Jaunizveidotajā grupā Caurums Toms palīdz producēt mūziku un spēlēt bungas, kuras turklāt sācis mācīties spēlēt salīdzinoši nesen, kad sasniedz 30 gadu vecumu.
0: Arī, nu, es neesmu gājis pie nekādiem skolotājiem, vienkārši mācos YouTube kaut kādas tehnikas paņēmienas, dziesmas spēlēju līdzi, un tagad arī rakstu pats savas partijas. Kaut kāda iemesla dēļ es arī šajā grupā mēdz dziedāt pie bungām, spēlē bungas un dziedu. Nezinu, cik labi man tas sanāk, bet es to daru, jo man vienkārši patīk izaicinājumi kaut kādi. Tāpēc arī, jā, katrā grupā es spēlēju citu instrumentu un ar citu pieeju kaut kādā ziņā, jo, nu, lai tas ir nav garlaicīgi, vienkārši, lai ir interesanti.
1: 2025. gadā Toms satika arī mūziķi Antoneti, sadraudzējās un sāka spēlēt kopā. Kopā uzrakstījuši albumu, kas saņēma zelta mikrofona nomināciju kā labākā debija.

0: Šobrīd gandrīz visas no Toma grupām aktīvi darbojas. Daudziem Ohras dalībniekiem ir piedzimuši bērni, viņi ir pārvākušies prom no Rīgas, tāpēc mēģinājumi notiek retāk. Pārējām grupām mēģinājumi ir katru nedēļu.
1: Tas sanāk arī daudz mēģinājumu.
2: Nu, jā, tas ir 3 līdz 4 vakari nedēļā.
0: Paralēli Tomam ir arī citi projekti. Tostarp viņš ieraksta rokoperu, ko kopā ar vairākiem draugiem sarakstīja pagājušā gada augustā. Nesen arī iznāca viņa solo dziesma.
1: Koncertā arī būs tavs solo dziesma. Kā vispār, kad sākās tavs ceļš, kad uzrakstīja pirmo dziesmu?
2: Ok, tas arī ir interesants stāsts. Man pārsvarā patīk rakstīt tikai tekstus. Mūzikas rakstu pārsvarā grupām. Man patīk, ka man ir atgriezeniskā saite. Es kaut ko

piedāvāju, un tad kāds pieliek kaut ko klāt, un tad ir tāda ķīmija, un tas ir forši. Un tad šis ir arī ļoti interesants stāsts. Pagājušā gada oktobrī es, Linerts, Kalniņš no Krankamāga un Antoneta sēdējam Alponijā bārā. Mēs kopā

0: Es izpildīšu līdz aizsājumu, un tad pēc tam mēs piesaistījām arī Juri Simonovičs šim projektam, un tad mēs viens otram sūtam izaicinājumus. Teiksim, tev ir jāuzraksta dziesma par savu mīļāko mācību priekšmetu, bet orķestra formā, vai tev ir jāuzraksta hiperpop balāda ar Gen Z slangu. Iedod žanru, iedod tēmu, un tad cilvēkam ir jāuzraksta. Un tā mēs arī esam uzrakstījuši jau kaut kādas 12 vai vairāk dziesmas par četriem cilvēkiem. Un arī tas, man šķiet, kaut kādā brīdī tiks izdots.
1: Turklāt jau rakstot pirmo dziesmu sportam, viņš aizrakstījās par savu personīgo dzīvi un uzrakstīja vēl kādu dziesmu Invalīds. Kā jau pieminēju, tā nesen izdot, un to arī varēs dzirdēt piektdien Tomfestā.

0: Atgādinu, ka sarunājos ar mūziķi Tomu Gaļinauski, kuram piekdienu ir gaidāms Tomfests. Runājot par piekdienu, tādā secībā, kādā Toms grupām pievienojās, tādā tās arī kāps uz skatuves pasākumā. Varēs dzirdēt, cik atšķirīgas ir šīs grupas.
1: Grupa Ohri ir progresīvā sludge metāla grupa, varētu teikt eksperimentāla rock grupa, metāla grupa drīzāk, un tur ir kliekšana, zemes ģitāras, smagas ātras bungas, skaļas šķīvji, dziesmas ir garas, sarežģītas, konceptuālas.

0: Dzirdes fragmentu no dziesmas Dzirnavas, kas ir no pēdējā albuma.
1: Kristaps Baķis, ģitārists un grupas, pastāstīja par šādu fenomenu dabā. Mums ir viss par dabu, principā, mūzikā. Kad skudras iet uz riņķi, sako vien otrai, un ja viena skudra, tā pirmā vadītāja skudra nomaldās, viņa sāk sakot citai skudrai, tad viņas tā kā spirālēs iet uz riņķi, līdz viņas vienkārši nogurs un nomirst. Viņas neatrod savu galamēķi. Un tad mēs arī mūzikā, es izdomāju to sākumu, uz kā viss būvējās, to 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un tad sanāca, ka mēs izmantojam to konceptu, ka mēs būvējam, ka nāk klāt jauni instrumenti katrā aplī, bet viņi nekur tā kā netiek, tad ir panikas brīdis vidū, un tad atkal pa vienam viņi iet nost un iet bojā tāda apgradzana veida kompozīcija. Tad DJ Krankenwagen ir vairāk ar tādu humoru, šovu elementu, tur ir sintezatori un tautas dziesmu melodijas un elektroniskā mūzika ar īpašu patiku pret vācu mūziku, līdz ar to tur ir tādas Rammstein iezīmes, Kraftwerka iezīmes. Ja okrais saturs vairāk ir par dzīvību kā tādu, kas ir nu, filozofiskā kā tādā ziņā, tad DJ Krankenwagen liriskais saturs ir tā kā satīra, ironija par problēmām sabiedrībā, un īpaši medicīnā. Lielam tā mūzikas daļa ir parodija un arī ir melodijas no citiem māksliniekiem ņemtas, līdz ar to viņas ir pārēranžētas vai salikināts kopā. Tāpēc grupas nosaukumā ir DJ, jo sakombinētas lietas, kas varbūt iepriekš nebija sakombinētas un tad ir jauns skanējums. Tad grupa caurums ir rock grupa, grūti nodefinēt žanru. Drīzāk tas ir, nu jā, tā ir rock grupa, tāpēc, ka bungas un bass un ģitāra ir centrāli elementi. Mikam, kurš ir arī ar mani kopā lielākais daļas mūzikas autors, viņš spēlē tādu, nu, tādu klasiska roka ģitāru ar mazliet atsaucēm uz 80. uz 90. Līdz ar to tas skanējums arī ir tāds tā laika mūzika, nezinu, Queens of the Stone Age vai kaut kāds 90. gadu, 80. gadu soli, ģitāras soliņa ar daudz notiem un tā tālāk. Bet tā kā puse no grupas ir koncepta mākslinieces, konceptuālists, viņām ir savs redzējums, kā viņam ir jāskan, un bieži tiek tas pārveidots ļoti foršā veidā uz kaut ko ļoti interesantu. Varbūt mēs atsakamies no kaut kādām ļoti tipiskām rokmūzikas iezīmēm vai tēmām un rapsim pilnīgi kaut ko citu par dzīvniekiem un darbarīkiem un par elektrību vienkārši kā konceptu un par kādiem pamācības, kā dzīvot, kā nedzīvot vai reakcijas uz notikumiem, kas ir bijuši.

0: Šī ir grupas caurums dziesma Kūrmis, kas būs pirmais singls albumā. Šobrīd grupa ieraksta albumu un iespējams jau vēlā rudenī, ziemā tas tiks izdots.
1: Nu un tad Antoneti ir akustiskā ģitāra, sintezātors, bungas, tagad ir arī bass, bet nu palielam tas ir tāds indie rocks. Lielākais varbūt ietekmes avots tieši ir bērnības milicija, Juris Simonovičs, Mārtas Asinis, dažādi akustiskie mūziķi, kas spēlē parasti vieni, Aleksandrs Barons un tādi, Jones Mouse un Ariel Pink un King Dude, visādi tādi lo-fi mākslinieki, minimālisti, bet nu, tas bija sākumā un tagad jau viņi izveidoja savus rokrakstus, savus skanējumus. Bet būtībā tā ir tāda indie mūzika.
0: Kas interesanti, ikdienā Tomam ir cits pamatdarbs, viņš strādā par programmētāju finanšu sektorā. Savukārt vakaros Toms ir mēģinājuma talpā.
1: Divas saistītas, bet arī ļoti atšķirīgas veidi, kā pavadīt dienu. Pirmajā tev ir jāstrādā ļoti daudziem cilvēkiem, ļoti formāli, ļoti analītiski, ļoti programmatiski, loģiski, racionāli. Tad tas tā smadzeņa daļa nogurst un tad tas beidzas. Un tad es varu atbraukt šeit un ieslēgt kaut kādu radošo pusi un tādu emocionālo pusi. Un tad man tas līdzsvars patīk. Protams, ka man paliek maz laika dzīvē sportošanai vai kaut kādiem tur citiem pasākumiem, bet es par to nesūdzos, jo man ļoti patīk tas, ko es daru.
0: Nu pat kā dzirdējāt sarunu ar Tomu Gaļinauski, kurš piektdien klubā Depo atzīmēs 20 gadus uz skatuves. Pasākumā, kuram dots nosaukums Tomfests, Toms uz skatuves kāps kopā ar četrām viņa šobrīd aktīvajām grupām – Ohri, DJ Krankenwagen, Caurumu, kā arī Antoneti un Morāles komisiju.
2: Tik dažādas muzikas piepildīts mums sanāca šodien raidījums Kultūras Rondo. To veidoja producents Santa Lauga, muzikas redaktors Ants Pavasars, par skaņu gādā Ivete Zvejniec un Sendī Burkšai Cānava. Mans vārds ir Anda Bušvica, mēs Kultūras Rondo studijā tiksimies atkal rīt, kad runāsim par tautskolotāju Ernesta Dinsberga 210. Jubilejas svinībām Dundagā. Bet iespaidojoties no nu pat kā dzirdētās sarunas no un Zvejnieces sagatavotās stāsti par Tomfestu, paklausīsimies viena no Toma Gaļinauska grupām, DJ Krankenwagen, dziesma Šībermašīna.

0: Kultūras Rondo.
1: Latvijas skolās plāno būtiskas izmaiņas, tostarp atkal ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās un paredzēt, ka 9. Klases apliecības saņemšana vairs nebūs atkarīga no centralizēto eksāmenu rezultātiem. Plašāk par iecerēm un vai tās stāsies spēkā jau no septembra jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Daļa pārtikas ir kļuvusi lētāka. Tā secināts mēnesi pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ieviešanas noteiktiem produktiem. Tomēr eksperti norāda, ka nav pamata cerēt, ka pārtikas cenu kritums turpināsies. Un Ukrainas sekmīgie triecieni tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavām Krievijā draud izraisīt banku krīzi agresoru valstī. Par to visu plašāk jau tūdaļ raidījumā pusdiena.
0: Pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Ģerts Auzāns. Partijas stabilitātē deputāti sagatavojuši pieprasījumu par iekšlietu ministru Jāņu Dombrausu no Nacionālās apvienības demisiju. Kā informē partijas pārstāvis Svetlana Čulkova, galvenais iemesls šādam solim ir ministra virzītā iecere slēgt robežšķērsošanas punktu Paternieki, kas partijas ieskatā faktiski nozīmētu robežu slēgšanu ar Baltkrieviju. Pašlaik Saeimā vāc deputātu parakstus, lai pieprasījumu iesniegtu izskatīšanai. Jau vēstījām, ka valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Paternieku darbību un ministrija to skaidro ar nepieciešamību valsts drošības stiprināšanai un nelikumīgās migrācijas spiedienu mazināšanai. Pret Paternieku slēgšanu iebilst arī autopārvadātāja asociācija Latvijas Auto. Asociācijā norāda, ka autokravu plūsmas pārvirzīsies uz Lietuvas un Polijas robežpunktiem un Latvija zaudēs tranzīta ieņēmumus darba vietas Latgalē un tirgus pozīcijas par labu kaimiņu valstu pārvadātājiem. Policija saistībā ar hokeja trenera aizturēšanu par seksuālu vardarbību pret bērniem hokeja nometnes laikā Tukumā aicina atsaukties iespējamos cietušos. Saskaņā ar sākotnēju informāciju, Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem 99. Gadā dzimis vīrietis veicis seksuālu raksturu darbības pret mazgadīgu personu. Treneris atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka cietušo skaits ir lielāks, tāpēc likumsargi aicina atsaukties iespējamos cietušos. Īpašu uzmanību valsts policija aicina pievērst vecākiem, kuru bērni apmeklē hokeja nometnes. Trīs gadu laikā Latvijā nav sasniegts neviens no trim galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas noteikti alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā. Tas secināts Veselības ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā. Kopumā plānā bija paredzēti 35 pasākumi, no kuriem pilnībā izpildīti 19, daļēji izpildīti 7, nav izpildīti 9. Valsts robežsardze vakar novērsusi 37 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Igaunija uz Latviju nosūtījusi šogad jau trešo misijas Estpol vienību, kas divas nedēļas palīdzēs cīņā pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Bet Lietuva iegādāsies tehnoloģijas, kas palīdzēs robežsargiem atklāt tuneļus, kas izrakti nelegālās migrācijas veicināšanai, tā paziņo iekšlietu ministrs Martins Katalins. Pagājušā nedēļā Lietuvas robežsargi testēja no Polijas aizgūtu tehnoloģiju, ko atrasts viens tunelis un Lietuva izlēmusi iegādāties šo tehnoloģiju. Par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes jeb SEPLP priekšstādātāju uz nākamo termiņu no šodienas līdz nākamā gada 3. Augustam ievēlēta padomes līdzšinējā vadītāja Sanita Upleja Jegermane. Saskaņā ar likumu SEPLP no sava vidus ievēl priekšstādātāju uz vienu gadu. Viena gada līgums būs arī Latvijas vīriešu hokeja izlases trenerim Harijam Vitoliņam, tā informē Latvijas hokeja federācija. Vitoliņš hokeja izlasi vada jau kopš 21. Gada un viņa vadībā sasniegts līdz šim labākais rezultāts – bronza 2023. Gada pasaules čempionātā. Vitoliņš Latvijas radio teica, ka nebaidās no īsā termiņa un viena gada līgumu vairāk uztver kā motivāciju.
3: Dzīvē no tā nav jābaidās, vai tev gads vai vairāk gadi. Ja, ja tavs darbs atbilst un tu centies strādāt un ir rezultāts, tad no tā nav jābaidās. Nav jābaidās no atbildības. Tā kā bieži Artūrs Šilovs satikos un Artūrs arī tieši teica, ka viņš Pitsburgā uz gadu parakstīs. Es teicu, ka tam no tā nav jābaidās, ja, jo varbūt tās klubs arī brīdī uz tevīm cer kā uz pirmo vārdsaku un tieši grib redzēt vienā gadā, ka tu vari pierādīt, ka tu vari būt pirmais, lai pēc tam slēgt uz ilgtermiņu. Ja? Tā kā jau pietiekam liels posms ir pie Latvijas izlases un katrs nākamais gads, kas ir jāizbauda un strādājam tālāk.
2: Latvijas hokeja izlase pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī Vācijā. Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 23 grādi, lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 48%. Šodien Latvijā daļai mākoņens bez nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27 grādi, piekarstē 20-23. Kā turpmāk stāsta Toms Brīcis?
4: Trešdien un ceturtdien laiks Latvijā kļūs karstāks, trešdien vēl paies bez lietus, bet naktī uz ceturtdienu vietām valsts rietumu un centrālajā daļā, bet ceturtdienas gaitā dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms izlaicīgs lietus un pērkona negaiss, temperatūra abās dienās sasniegs 23-28 grādus, vietām Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Latgalē līdz 30 grādiem. Nedēļas nogalē laiks kļūs mazliet vēsāks, pārsvarā 19-24 grādi, Kurzemes rietumos vēl nedaudz zemāka temperatūra, vietām neliels lietus. Tas iespējams, bet lielākoties laiks būs saulains.
1: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par otrdienā 4. augustā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un sāksim ar gaidāmajām pārmaiņām izglītības sistēmā, ko rosinājusi Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Ja tās gūs arī valdības atbalstu, tad varētu stāties spēkā jau nākamajā mācību gadā. Un kas tad varētu mainīties? Viena no būtiskākajām lietām – pamatskolas beigšanas apliecību saņemtu arī tie 9. Klašu skolēni, kuri nav nokārtojuši centralizētos eksāmenus. Un par šo tematu ir interesējusies kolēģi Ilze Kuzmini. Sveiki, Ilze, kā tad ministra pamato šādu rosinājumu un kas varētu mainīties?
5: Labdien! Nu, kopš ir ieviests centralizēti eksāmeni arī 9. Klasēs, katru gadu ap 800 skolēniem šajos eksāmenos izkrīt. Nu, piemēram, šogad, kad jau bija jāiegūst vismaz 15% punktu no maksimālās punktu summas, matemātikas eksāmeni nenokārtoja 750 jaunieši, bet latviešu valodas 150. Un, ja eksāmeni nav nolikti, tad līdz šim ir bijis tā, ka pamatizglītības dokumentu neseņem. Jāiet otru reizi 9. Klasē vai jādodas uz arodu skolu, kur līdz ar profesijas apguvi vēl jāmēģina iemācīties to, kas nav zināms no 9. Klases vielas. Un Indriksone tātad šodien paziņoja, ka pamatizglītības apliecība būtu jāizsniedz visiem, kuri sekmīgi pabeiguši 9. Klasi, proti ieguvuši sekmīgas gada atzīmes visos mācību priekšmetos, pat ja eksāmenos nav veicies. Un paklausīsimies, ko šorīt Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma sacīja ministre.
6: Tikai trīs no OECD valstīm šobrīd

0: brīdi ir šādus sliekšņus centralizētos vai vienkārši gala eksāmenos uzlikuši, kas, nu varētu teikt, liedz iespēju jaunietim, kas ir mācījies un visus prasības skolas periodā izpildījis un mācību gadu sekmīgi pabeidzis. Varētu teikt, viņu atmet atpakaļ vai soda par to, ka viņam varbūt ir neveicies eksāmenā, jo mēs vēl aizvien redzam ļoti dažādas gadījumus, dažādas situācijas, kad faktiski jaunieši savu nākamo dzīves ceļu faktiski aptur vai viņus pat sistēma tā kā nelaiž cauri.
1: Nu, tāds lūk ir ministrs viedoklis, te gan piebildīšu, ka piemēram Igaunijā, kurā tagad ir viena no atzītākajām izglītības sistēmām pasaulē, devītklasnieki arī kārto eksāmenus un tiem ir pat augstāka nokārtošanas latiņa nekā Latvijā, taču tur nenoliktu eksāmenu ir iespējams pārkārtot tajā pašā mācību gadā.
2: Nu jā, runājot par principu, kāpēc darīt to, ko var nedarīt, tad ir jautājums arī, ja pamat izglītības apliecību varēs iegūt nenokārtojot eksāmenus, kāda tad vispār būs skolēna motivācija censties tos nolikt?
1: Nu, centralizēto eksāmenu rezultāti būs kā ieejas biļete vidējās izglītības iestādē. Tās tad arī pašas lēms, vai uzņemt tos, kam kā ministri izteicās, nepaveicās eksāmenā vai nē. Skaidrs, ka prestižākās skolas joprojām arī turpmāk uzņems tikai tos, kas eksāmenus nolikuši, turklāt sasniedzot augstus rezultātus. Un Indriksona vienlaikus arī piedāvā palielināt 9. Klašu eksāmenu skaitu, ieviešot eksāmenu dabas zinībās. Nu, šis bija pirmais gads, kad kādu no dabas zinātņu eksāmeniem obligāti bija jākārto arī vidusskola absolventiem, un šogad tajā izkrita teju 400 vidusskolēnu. Pilnīgi iespējams, ka 9. Klasēs būs līdzīgs izkritušo skaits, taču tam, ja ministrs iecerētās izmaiņas stāsies spēkā, nevajadzētu ietekmēt viņu iespējas pabeigt pamatskolu. Taču gan šis, gan arī citi eksāmeni faktiski parāda to, kā skola ir spējusi mācīt attiecīgos priekšmetus, nu tāpēc nojaušams, ka par vēl vienu eksāmenu vismaz daļa skolu būs sašutušas. Šorīt jau saņēma ziņu ar jautājumu, ko darīs skolas, kurās trūks dabas zinātņu skolotāji. Nu te gan jāsaka, ka dabas zinātņu stundas skolām bija jānodrošina arī līdz šim neraugoties uz to, ka eksāmena nebija. Un vēl viens Indriksons ierosinājums paredz atvieglot dzīvi skolēniem, ļaujot pārrakstīt neveiksmīgi uzrakstīt pārbaudas darbus, kas pēdējos divos gados bija liekts. Paklausīsimies vēlreiz ministrē.
0: Šobrīd noteiktā kārtība paredzēja, ka nu, es tā vienkāršo teikšu, ka nedrīkst kļūdīties. Un manuprāt, jebkur mācību procesa būtiska daļa ir kļūdīšanās un kļūdu labošana. Es pilnīgi piekrītu, ka ir jāiet uz katru pārbaudas darbu jāsagatavojās. Tā ir kā iespēja nokārtot pārbaudas darbu, tai ir jābūt apziņai, ka uz pirmo reizi ir jāgatavojās. Bet vismaz vienu labojumu noteikti ir jāpieļauj, un otra daļa ir, ka skolas pašas noteikti šo kārtību.
1: Jā, nu tā tad tik tālu ministre, un zinu, ka daļai skolotāju patika sistēma, kurā skolēni vairs nepārrakstīja darbus, jo šī pārrakstīšana pedagogiem radīja lielu slodzi, taču domāju, ja varēs pārrakstīt ierobežotu pārbaudas darbu skaitu, tas varētu būt kā kompromiss starp skolēnu un skolotāju interesēm. Un, protams, lai ministrs piedāvājums tātos spēkā, tie vēl jāatbalsta valdībā, un līdz jaunajam mācību gadam un arī šīs valdības darbības galam vairs nav daudz laika. Un, manuprāt, no attiecībā uz 9. Klases pabeigšanu izmaiņas ir diezgan sistēmiskas un ļoti būtiskas, un par tām nevajadzētu lemt steigā. Nu, taču jāsaka, ka daļā sabiedrības iespēja vieglāk pabeigt 9. Klasi noteikti būs diezgan populārs lēmums.
2: Paldies, Ilze, par tavu komentāru. Tā par pārmaiņām, kas nākotnē varētu skārt skolēnus, sekosim līdzi, vai tās atbalstīs arī valdība, bet ja par izmaiņām, kas jau šobrīd ir jūtamas veikalu plauktos, tad olas, piens, mājputnu gaļa un maize ir kļuvusi lētāka pēc tam, kad pirms mēneša šiem produktiem ieviesa samazināto PVN likmi. Pie šāda secinājuma ir nonācis patērētāja tiesība aizsardzības centrs, pārtikas ražotāji un tirgotāji, kuri min arī patēriņu pieaugumu šī cenu samazinājuma dēļ, un tas savukārt ir arī pozitīvs pienesums valsts tautsaimniecībai. Šobrīd gan PVN likme ir noteikti tikai līdz nākamā gada jūlijam, un par plašāku preču klāstu ar samazināto PVN likmi varēs runāt tikai nākamā gada budžeta sarunās. Un plašāk par šo interesējies Nikita Andrejevs. Sveiks, Nikita, kādi tad ir dati, cik būtiski ir samazinājušās cenas šiem produktiem?
3: Jā, labdien! Samazinātās PVN likmes piemērošana olām, pienām, mājputnu gaļai un maizei tika ievesta ar mērķi panākt aptuveni 7,5% cenas samazinājumu. Šobrīd dati, ar kuriem strādā ekonomikas ministrija, liecina, ka mājputnu gaļai tie ir vairāk nekā 7%. 7,5%, maizei un olām arī, un pienam, par to esmu pats dzirdējis no paziņas, kas lieto pienu daudz biežāk nekā es, pienam tas ir pamanāmāks, gandrīz 8,5% cenas samazinājums. Tiek novērots arī patēriņa pieaugums līdz pat 4% mēneša laikā,

0: Rīgas piena kombināta izpilddirektors Arturs Čirjevskis pozitīvi vērtē attīstību mēneša laikā, kā arī tirgus dalībnieku spēju vienoties, lai virzītu šo te iniciatīvu.
1: Šis mēnesis bija diezgan interesants tādā ziņā, ka mēs tieši pašā pienā varbūt neredzam lielu pieaugumu patēriņā, nu, jo piens jau kā tāds cilvēki droši vien nesāks viņu 2-3 reizes dzert, pat ja būs bezmaksas, bet tas atstāj ļoti pozitīvu ietekmi uz citām kategorijām un tur, kur cilvēki spēj samazināt šo dzīves dārdzību un novirzīt daļu no līdzekļiem, varbūt paņemot papildus jogurtiņu vai sieriņu, tad mēs redzam, ka cilvēki to arī izmanto.
0: Čirjevskis arī piebilda, ka šobrīd tas ir neliels produktu kategorijas skaits, kas dod pozitīvu pienesumu, bet ražotāji vēlētos arī turpināt šo ceļu. Viņš arī atsaucas uz citu Eiropas valstu pieredzi, kur tas produktu klāsts ir plašāks, un viņa prāt ar šo veiksmīgu pieredzi vajag turpināt un arī mums plašāku klāstu izveidot, varbūt pat samazināt PVN pārtikai kopumā nākotnē.
2: Ko saka patērētāji, vai šo samazinājumu uz papīra izjūt arī dzīvē?
0: Patērētāja tiesību aizsardzības centrs veica socioloģisku aptauju, kur aptaujāja aptuvu 200 cilvēkiem, un par to, kādi secinājumi gūti aptaujas laikā stāsta direktore Zaiga Liepiņa.
3: Patērētāji ir pamanījuši, 91% patērētāji ir apliecinājuši, ka viņi grib arī citām precēm papildus samazinājumu. Par ko patērētāji ļoti iestājās ir piens un no piena radītie produkti. Par patērētāji arī ir pamanījuši maizei samazinājumu nozīmīgu. Arī olā mazāk ir vistas gaļai, nu, izpējams, ka tāpēc, ka vistas mājputnu gaļa ir varbūt dažādi veidi, un tur tad iespējams patērētājs reizēm apmalas.
0: Es varu atzīties, ka es esmu viens no tiem patērētājiem, kas drusku apmulsē un īsti nenovērojot šo te mājputnu gaļas cenas samazinājumu, bet kā redzams, nu, arī skaidrojums savus šiem visam. Centra veiktajā aptaujā trīs produktu kategorijas, kuras patērētāji visvairāk vēlās redzēt nākamajā PVN likmes samazināšanas grozā, ja tāds būs, ir sirs, biespiens un krējums. Tad nāk eļļa, grīķi, rīsi, vēl citi produkti un vismazāk aptaujātos interesē cenas samazinājums sulai un tējai. Centrs arī demonstrēja šodien vienu konkrētu piemēru, kur ģimenei, kas patērē visus šos produktus, kuriem tagad ir zemāka likme, tai ģimenei mēneša laikā izdevumi samazinājas par aptuveni 15 eiro. Cita lieta, ko ļoti svarīgi šobrīd piebilst, ka šis esošais PVN likmes samazinājums ir spēkā līdz nākamā gada jūlijam, bet papildus produktu grupām samazinājumu, lai gan to šobrīd atbalsta ekonomikas ministrija un nozares, varēs apspriest tikai nākamā gada budžeta sarunās. Un svarīgi norādīt, ka šobrīd nav redzami kādi ārējie vai iekšēji citi faktori, kas iepriete visiem likmju samazinājumiem celtu cenas, nevis tos pazemināt, tā saka eksperti, bet, kā mēs pēdējā laikā redzam, ekonomisku situāciju ļoti ietekmē arī pasaules notikumi, tāpēc nu, šo visu vajag vērot ar uzmanību.
2: Jā, paldies, Nikita, arī par šo aspektu jau pēc brīža tūlīt parunāsim un arī Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe apliecina, ka daļa pārtikas tiešām ir kļuvusi lētāka un tirgotāju cenas ir samazinājušies. Šorīt redzījumā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim viņa arī sacīja, ka nav pamata domāt, ka pārtika kļūs lētāka arī turpmāk.
4: Pārtikas produktu cenas, tās, kas ir Latvijas veikalu plauktos, pamatā diktē notikumi pasaules pārtikas cenu tirgu. Un ja pasaulē pārtikā ir cena kāpiņa, kāps arī pie mums, neskatoties ne uz kādiem PVN, tikai tad tas cenu kāpums mums būs mazāks. Tāpēc nevarētu teikt, ka tas ir slikti, jo tāpat tās cenas auga. Nu, ja mēs paskatāmies, kādas cenas bija 10 gadu apakaļ un kādas ir tagad, protams, ka viņas ir augušas.
5: Bet par šo konkrēto PVN samazinājumu, kas notika, kopumā varam tad mēs teikt, ka tirgotāju un ražotāju pusē tur godīgi tika tas viss sadalīts, netika tas pārcelts uz gala cenu beigās produktam.
4: No, ko nozīmē godīgi, ka viss, kas nav aizliegts, ir atļauts un cenas pie mums nosaka gan ražotāji, gan tirgotāji paši. Bet tas, kas ir redzams, nu tajā pirmajā brīdī liekas, ka tiešām tas samazinājums ir bijis, un cilvēki saka, jā, kam cenas ir mazākas.
5: Tas arī vairo šo produktu noietu, proti cilvēki vienkārši priecājas par to, ka maizīte ir lētāka vai pērk uzreiz vairāk.
4: Mūsu problēma ir, ka Latvijā ļoti liela iedzīvotāja daļa ēd nevis to, ko viņi vēlās, bet to, ko viņi var atļauties. Ļoti daudz vairāk nezvai pērk un ēd, bet cilvēkam paliek nauda makā un viņš nopērk citu pārtikas produktu, varbūt arī kādu vajadzīgu, veselīgu un garšīgu, kas viņam vajadzīgs, vai viņš iedod bērnam naudu ekskursijā, tā nauda vienalga paliek Latvijas ekonomikā lielākā daļa.
5: Šobrīd mums šeit Latvijā PVN samazinājums piemērots uz gadu, kad būtu laiks vērtēt, vai tas jāturpina vai nav.
4: Ja nebūtu šogad vēlēšanas, nezvēja tas samazinātais PVN būtu mums pieņemts. Un es gribētu teikt, ka tur tādus

0: domas, ka ik pa pusgadam vai gadam kaut ko mainīt, ir nu, nekorekti. Kaut vai tāpēc, ka arī lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu ir šis samazinātais PVN pārtikai, un tad mēs drīkstētu tā godīgāk salīdzināt ar to, kādas cenas ir Latvijā un kādas ir citur Eiropas Savienībā, jo tā ir liela atšķirība, vai tev pārtikai 5, 10 vai 21% nodoklis. Nu, tad mēs skatīsimies, kā tas būtu, bet mainīt nepārtraukti būtu nepareizi.
1: Skatoties uz pieredzi un praksi citur Eiropā, Baltijā, varbūt kaut kur vēl ir jāsamazina šī PVN likme, jūsprāt, par kādām grupām, kurš
0: es domāju, ka praktiski visiem vajadzētu samazināt. Tāpat kā tas ir lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu, kur pārtikai vienkārši ir samazinātājs PVN.
1: Nu, jūs arī iepriekš minējāt, ka pārtikai kāpi cenas pasaulē, Eiropā, kas šobrīd ir tie galvenie iemesli, kādēļ tas notiek?
0: Nu, ir divi ļoti, ļoti lieli iemesli, kuri visu ir sagriezuši pasauli gaisā un atstāja ietekmi arī uz pārtikas cenām. Tas ir notikumi Hormuza šaurumā, un tā nav tikai daļa, kas kaut kādā mērā tieši ietekmē pārtiku. Tur vispār ir 10 pamatproduktu grupas, kas iet cauri. Hormuza šaurumu pamat, kas vispār visā pasaulē, un tā tad ietām 10 svarīgākajām. Tur ir problēmas, tad visa pārējā ķēde uzreiz ir sabojāta. Tur tā ir naftas industrija, ķīmijas industrija uzreiz pakārtojas naftai, un mums ir ļoti daudz arī pārtikas nozarē ķīmijas, ne tikai minerālmās, tie ir iepakojumi un vispār.
1: Tātad tā ir milzīga ķēde. Jā, tas ir Hormuz un otra lieta?
0: Un otra lieta, par ko mēs vēl nerunājam šeit, jo mums ir labi, jā. Mēs priecājamies un gaidām, kad būs silts un saulains, bet otrs ir El Niño ietekme. Šī El Niño sekas jau ir redzamas ļoti daudz, kur viņas nav pie mums atnākušas. Un tie karstumi, par kuriem mēs dzirdam šausmīgie karstumi, kur cilvēkiem grūti, bet pārtiku saražot tādā karstumā ir neiespējami. Tas ne jau tāpēc, ka cilvēkiem grūti, bet tīrumi izkalst, lopiem nav barības, dzīvnieki mokās. Nu, es domāju, ka tas būs tikpat liela ietekme kā Hormuža šaurumam.
1: Bet arī šis Latviju agrāk vai vēlāk sasniegs? Vai
0: noteikti. Mēs neko tur nevaram izdarīt.
1: Tas varētu tad atsaukties uz zivju cenām, piemēram?
0: Tas ir uz visas pārtikas cenām. Ja? Tātad labība nebūs izaugusi. Tur, kur lopiem tiek gatavota barība, govīm, cūkām, putniem visiem ir vajadzīgs. Tomēr, ka tas būs ļoti būtisks, kas spiedīs tās cenas uz augšu.
2: Tā Ingo un Gulbe par pārtikas cenām un to, ar ko jārēķinās nākotnē, tad situācija Hormuz šaurumā un klimata fenomens El Niño ir divi aspekti, kuru dēļ tomēr pasaulē ir jārēķinās ar pārtikas cenu pieaugumu un līdz ar to arī Gulbe uzskata, ka samazinātā PVN likme Latvijā pārtikas precēm būtu saglabājama arī pēc paredzētā termiņa beigām. Bet Ukraina turpina triecienus Krievijā, uzbrukot tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries objektiem, un trieciena nodara arvien lielāku kaitējumu gan uzņēmumam, gan tūkstošiem pārdevēju, kā arī draud izraisīt banku krīzi agresoru valstī. Sīkāk par notiekošo Krievijā lūkšu pastāstīt kolēģim Rihardam Plūmēm. Sveiks, Rihard! Triecieni notiek jau kopš jūlija vidus. Cik apjomīgi tie līdz šim brīdim ir bijuši?
3: Jā, Ukrainas trieciena Wildberries noliktavām apņēmīgi notiek jau vairākas nedēļas, un teju katru dienu arī aizvadītajā naktī Ukraina ir uzbrukusi noliktavām Ļeņingradas apgabalā, netālu no Sankt-Pēterburgas un arī Maskavas apgabalā. Tur izcēlušies ugunsgrēki. Līdz šim ir uzbrukts vismaz 20 Wildberries objektiem, taču kopumā to ir vairāk nekā 25. Uzbrukumos ir skārti aptuveni 17 līdz 22% no Wildberries noliktavu kopējās platības, tā tiek lēsts. Un tāpat arī uzbrukumos ir vairāk nogalinātie un lēsts, ka preču krājumiem un infrastruktūrai nodarīt zaudējumu vismaz vairāk nekā miljārda ASV dolāru apmērā. Wildberries jau arī neslēp, kā meklē noliktavu telpas Kazahstānā.
2: Jā, nu tu nedaudz jau pieskāries sekām, bet varbūt tā plašāk, kas tev ir zināms par to, ko un kā šie triecieni Krievijā ietekmē?
3: Jā, protams, sekas ir jūtams arvien vairāk, ja runājam tieši par pārdevējiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas arī tad uzglabā preces tur, tad viņiem zaudējuma apmērs uzbrukuma rezultātā ir aptuveni 215 līdz 280 miljārdi rubļu. Tā žurnālam Forbes aplēsis ir pētījuma aģentūras Data Insight vadošais analītiķis Sergejs Semko. Drīz pēc sākotnējiem uzbrukumiem Wildberries paziņoja par pasākumiem uzņēmēju atbalstam. Jūlija beigās uzņēmums ziņoja, ka skartajiem pārdevējiem ir samaksāti vairāk nekā 40 miljoni rubļu. Taču pārdevēji joprojām sūdzas, ka nesaprot īsti maksāšanu izmešanas procedūru,

0: Tie, kas savukārt ir saņēmuši kompensāciju, apgalvo, ka tā ir pārāk maza. Spiest reaģēt uz notiekošo ir arī Wildberries konkurenti, piemēram, Krievijas otrā lielākā e-komercijas uzņēmuma Ozon noliktavas daudzviet atrodas blakus Wildberries noliktavām. Tādēļ saprotams, ka riski ir lieli. Šomēnes Ozon dažiem pārdevējiem paziņojis, ka daļa preču, kas tiek glabātas noliktavās, tikšot pārvietotas uz tūmā esošajiem saņemšanas punktiem.
1: Bet ja mēs skatāmies vēl tā daudz plašāk, ne tikai pārdevējs un Wildberries konkurentus.
0: Nu, saskaņā ar mediju vēstīto Krievijas valdību šobrīd ar Wildberries meklējot veidus, kā palīgā steigties varētu valsts. Pagaidām, gan Krievijas varas iestādes nav izplatījušas nekādus paziņojumus, ka valsts plāno iejaukties. Ja par atbalstu tomēr lems aizdevumu, subsīdiju vai nodokļu atvieglojumu organizēšanā, tur centrālā loma būs valsts kontrolētajai VTB bankai. Jāpiebilst, ka triecieni ietekmē ne tikai noliktavas vien, bet arī loģistikas sistēmu, kas tālāk nozīmē ietekmi jau arī vēl citiem uzņēmumiem. Tādēļ daudz eksperti runā par domino efektu, kur trieciens vienai noliktavai aizsāk ķēdi, kas noved pie problēmām saistītajās nozarēs. Un daži pieļauj, ka uzbrukumi varētu pat sagraut Krievijas banku sistēmu. Ukrainas bruņojuma ražotāja Firepoint līdzīpašnieks Denis Štillermans uzskata, ka nepieciešams, kā viņš saka, piebēgt Wildberries un Ozon, jo tie ir viena no lielākajiem aizņēmējiem bankās, un tas novest pie banku sistēmas sabrukuma. Un ko līdzīgu saka arī Krievu uzņēmējs Oļegs Deripaska, paklausāmies.
2: Банкротство Wildberries уничтожит банковскую систему, как говорится.
3: Wildberries bankrots iznīcinās banku sistēmu. Kā saka, ja esat parādā bankai miljonu, tās ir jūsu problēmas. Ja miljardu, tās ir bankas problēmas. Bet Wildberries ir parādā nevis miljardu, bet miljardus. Noguldītājiem nekādus padomus nedošu. Visi gudri cilvēki paši sapratīs, ko darīt, bet cilvēcīgi jūtu viņiem līdzi.
0: Vēlējos arī piebilst vēl to, ka, ja runājam par Krievijas uzņēmumiem kopumā, tad kopš šī gada sākuma ekonomisku iemeslu dēļ katru mēnesi agresoru valstīs lēdz no 12 līdz 15 tūkstošiem uzņēmumu. Tas ir 3 reizes vairāk nekā vidējais rādītājs iepriekšējos gados. Vidējais rādītājs iepriekš ir bijis ap 5 tūkstošiem mēnesī. Tā liecina Sberas makroekonomisko pētījumu centra aprēķini, kas balstīti ir uz federālā nodokļu dienesta statistiku. Un galvenās jomas, kuros uzņēmums slēdz, ir tirdzniecība, būvniecība un ražošana. Bet vēl par 18 tūkstošiem, salīdzinot ar pērno gadu, ir samazinājies Krievijā arī jauno uzņēmumu skaits.
1: Paldies, Rihārda, bet no ekonomikas milžiem pie daudz miermīlīgākiem un tiem, kas sastopami mūsu dabas ainavā un nu jau arī kultūras piedāvājumā. Eiropas milžus meklējot ir izrāde visai ģimenei ar paslēpēm un dokumentos balstītu stāstu par sumbriem Latvijā. Izrāda gada garumā izlolojušas scenogrāfes Marta Madara Grantiņa un Ildze Jurkovska. Un vispirms skatītāji vēro stāstu par to, kā sumbri pēc daudziem gadsimtiem atgriezās Latvijas ainavā un kā cilvēki centās saprast, ko ar viņiem iesākt, bet pēc tam otrajā daļā skatītāji kļūst par pētniekiem, dodas apkārtējā vidē un meklē vietas, kur milži paslēpušies un izrādes pirmizrādē piedalījās un vairāk par to zina stāstīt arī Dace Krejere.
4: Eiropas sumbrus Latvijā var meklēt Dienvidkurzemes novadā galvenokārt Papes dabas parka apkārtnē, kur tie dzīvo brīvībā pēc izlaušanās no iežogojuma. Pagājušā gada aprīlī no pētniece Sanita Zariņš šo stāstu uzzināja scenogrāfes Marta Madara Grantiņa un Ildze Jurkovska un radīja izrādi visai ģimenei Eiropas milžus meklējot.
5: Kas ir sumbri? Tie ir īsti milži. Sumbri ir Eiropas lielākie zīdītāji, tādi kā sauvaļas vērši. Kādreiz viņi dzīvojuši arī Latvijā, tāpat kā dinozauri.
4: Pirmajā daļā skatītājs iepazīstina ar sumbru stāstu, kas balstīts dokumentālos faktos. Mēs skatāmies uz galda izvietotu pilsētas maketu un mākslinieces ar plastmasu un keramikas figūriņām šaha spēles veidā soli pa solim stāsta stumbru izlaušanās stāstu. Pateicoties skaņu māksliniekam Ernestam Baltam Circenim, katrai mazajai figūriņai ir sava balss.
6: Līdzīgi mamutiem!
7: Gurga liela kupena!
4: Savukārt otrā daļa, kā stāsta Marta Madara Grantiņa, ir vairāk poēta.

0: Ētiska mākslinieča interpretācija par to, kā tas stāsts varētu attīstīties tālāk.
1: Tā otrā daļa paslēpjas, kas ir bērniem pazīstamāk, un tad mēs to nopietno it kā ieliekam rotīgā formā. Savukārt pirmā daļa, kas ir diezgan tāds nopietnas stāsts, pasmaks, tad mēs viņu cenšamies tādā mūteņu formā, tā dzīvā mūtene. Tas ir tas, kā mēs savā starpā viņus uztveruši.
0: Eiropas milžus meklējot ir citādas formas teātris, kas vairāk fokusēts uz vizuālo un objektu teātri ar performatīviem elementiem, atstājot telpu arī dzīvei, kur brīvi darbojās mākslinieces kopā ar skatītājiem, piemēram, spēlējot paslēpes. Jo sumbrus, kā saka mākslinieces, nevar atrast sēžot krēslā. Paslēpēs mēs, skatītāji, meklējam dažādus objektus, kurus izlolojušas un savām rokām ir gatavojušas abas izrādes autores.
2: Nezinu, jāpšķies.
3: Tas?
2: Jā.
3: Nu, ejam atnesim trīstūrīt, mēs apatīsim, kurš tas ir.
0: Paslēptie objekti ir mākslinieču interpretācija par sumbriem un tie uzrodas dažādās mūsdienas situācijās. Piemēram, zaļo pļāvu dārznieks, kas lielāko dienas daļu ganās un apēd vairāk nekā pats svēr. Ar meklējumu objektu aprakstiem esot palīdzējis Ervīns Vārde. Jautāju, vai Martai Madarei Grantiņai un Ildzei Jurkovskai strādājot pie izrādes ir izdevies arī dabā satikt sumbrus.
4: Mēs divreiz gājām ekspedīcijā viņu meklēt. Tas, man liekas, bija rudenī. Un jā, mēs redzējām pēdas, bet pašas sumbrus neredzējām.
1: Jā, bet kaut kā tieši tas, ka mēs viņu neesam redzējuši, saglabā to zinātkāri un interesi, un mēs esam arī veselu gadu vizuāli uzturējuši dialogu par to, kas ir sumbri, kur viņus varētu meklēt, un līdz ar to arī tā otrā daļa tāpēc ir tik poētiska un ne ilustratīva.
0: Izrādes skatītāja Lāsma ar meitu Elzu bija priecīgas par izrādes formu un saturu.
5: Ļoti patika.
6: Un kas tieši tev patika izrādē visvairāk?
5: Man patika meklēt visus.
7: Nu, ļoti pozitīvi, ka ir kaut kas atšķirīgs. Jā. Patīk, kad ir kaut kas ar rokām veidots un ka tādā ekoloģiskā veidā bērniem var parādīt kaut kādas, izstāstīt dziļāk kaut kādas tēmas, teiksim tā. Un pēc tam jā, iesaistot arī fiziskās aktivitātēs un tā kā iztēli, mēģinot iztēloties un domāt varbūt kaut kādas lietas vieglāk, lai ir tāda motivācija tālāk meklēt un kaut kādas lietas, kur ir jāpadomā jā, vairāk.
0: Būtiska darba sastāvdaļa ir vieta, kur noris izrāde ar paslēpēm. Latvijas radio piedalījās pirmizrādē Pāvilostā, kur tika izmantotas ne tikai mākslinieku rezidents pāri telpas, pagalms un dārs, bet arī pilsētvide un pat jūras krasts. Šonadēļ Eiropas milžus varēs meklēt Sansusī festivālā, bet jaunadēļ sumbri būs Rīgā, botāniskajā dārzā. Dāce Krejere, speciāli Latvijas radio.
8: Un ar Eiropas milžu meklējumiem arī izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Dāce Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Krišjānis Stikāns un Iveta Zvejniece.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Jā, Lēns Delons dziedātājs Dalits dziesmā Paroles, paroles iedeklamēja dažus vārdus, tas vēl nenozīmē, ka viņš tūlīt tika titulēts kā dziedošais aktieris. Protams, aktieri nekad nav bijuši īpaši jāskubin uz dziedāšanu, bet vieniem tas izdodas labāk, citiem varbūt ne visai. Franču kīno aktrisei Marie Laforē dziedāšana padevās vienkārši lieliski, un viņas dziesmu ieraksts pagājušā gadsimta 60. un arī 70. Gados baudīja tikpat lielu atsaucību, kā atveidotās lomas uz ekrāna.

Marija Laforē, īstajā vārdā Maitene Marija Brižita Dumenaka, piedzima 1939. gada 5. oktobrī Suluksur Meres pilsētiņā. Basku valodā vārds Maitene nozīmē mīļotā. Bērnība meitenei pagāja mierīgi. Nekādas sevišķas muzikālās nodarbības no bērnu kājas neviens viņai neuztiepa. Un karjera sākās pēkšņi, 59. gadā, kad viņa pēdējā minūtē māsas vietā startēja Francijas rādio rīkotajā jauno talantu konkursā ar pretenciozu nosaukumu Zvaigznes dzimšana un uzvarēja, laikam jau liktenis. Tūlīt rokā bija pirmie piedāvājumi. Viņu uz karstām pēdām uzaicināja uzņemties filmā Libertē, bet lenti no ražošanas plāniem tika noņemta. Tā arī Marija parādīšanās uz ekrāniem aizkavējās gan tikai uz gadu. Debija notika 1960. Gadā, kad uz ekrāniem iznāca arī mums pazīstamā talantīgā Mistera Rīplija, toreizējais ekranizējums franču variantā ar Alēnu Delonu galvenajā lomā.

Lēna teātri kļuva par kultu filmu. Duetā ar Alēnu Delonu panākumu bija garantēta arī Marija Laforē. Jau 60. Gadā viņa saņēma vēl vairākus piedāvājumus filmēties, un tajā pašā gadā izgāja pie vīra. Izredzētais bija no tām pašām kinoaprindām – režisors Žans Gabriels Albikoko. Arī viņš labprāt vēlējās uzņemt Mariju. Un tūlīt, kā kinoteātros sāk izrādīt filmu Meitene ar zelta acīm pēc Balzaka romāna motīviem, neviens Mariju Laforē vairs savādāk nesauca.

Otrajā filmā Saint-Tropez's Blues Marī pati iedziedāja tituldziesmu, un tagad nevienam vairs šaubu nebija. Šī meitene var dziedāt. Un tūlīt arī viņa sāk izlaist singlus, vienu pēc otra. Un jau noklausoties pirmos ierakstus, kļuva skaidrs. Marī Lafore dziesmas bija daudz rūpīgāk izstrādātas un poētiskākas nekā lielais vairums franču popmūzikas 60. Gadu sākumā.

Vispirms jau Marija Laforē panākums nodrošināja rūpīgā repertuāra izvēle. Sākumā viņa uzticējās pārbaudītām vērtībām. Tā bija folkmūzika. Marija franču valodā ieskaņoja gan Boba Dylanu Blow in the Wind, gan balādu House of the Rising Sun. Franču publika viņai saprotamā valodā tika iepazīstināta arī ar Simon un Garfunkel Dairadi. Pavisam neslikt skanēja arī dziesmas Painted Black versija franču valodā no grupas The Rolling Stones repertoāra.

Nemazāk rūpīgi tika izvēlēts arī oriģināla repertuārs, kaut gan kāds no preses pārstāvjiem pamanījās atzīmēt, kam arī var izpildīt jebko. Pat ja viņi iedziedātu pavāru grāmatu, tas vienalga skanētu izcili baudām. Priekšroku Marie Laforē deva darbam ar labākajiem franču komponistiem, aranžētājiem un dziesmu vārdu autoriem. Bagātīga orķestra instrumentālā valoda bija pati par sevi saprotamu prasību. Bieži, it kā vienkāršajās dziesmās, ieskanējās kaut kas no viduslaikiem, renesanses vai baroka. Reizēm tas bija atkal kaut kas pavisam mūsdienīgs. 60. Gadu beigās Marie Laforē franču popmūzikas kopējā ainā jau pildīja baltā zvirbuļa lomu. Nepalīdzēja pat atrašanās jaunā skaņu ierakstu koncerna CBS Records Francijas filiāles paspārnē. Gluži otrādi, Marie bija ieinteresēta ierakstīt vairāk personiskas dziesmas, bet no viņas gaidīja kaut ko vienkāršāku un visiem saprotam. Beigu beigās viņa padevās. Cīnīties ar visu lielo izklaides industriju acīmredzami bija bezjēdzīgi.

Rokenrola ierašanās Francijā 60. gados diezgan dramatiski izmainīja skaņu ierakstu pārdevēju un pircēju gaumi, īpaši jau jaunatnes rindās. Johnny Holiday tipa dziedātāji vienā kļuva daudz pieprasītāki, kā teiksim Jacques Brels. Un arī uz Marie Laforē Dairad šis rokenrola bums atstāja iespaidu. Lai arī viņas labākie ieskaņojumi skaitās tie, kur iznāca 70. gados, pieprasījums pēc šāda veida dziesmām jau līdzinājās praktiski nullei.

0: 1978. gadā Marija Laforē teica ardievus dzimtenei un pārcēlās uz dzīvi Šveicē. Par mītnes vietu tika izvēlēta Ženēva. No vīra viņa bija šķīrusies, un šī pilsēta likās labākā vieta, kur audzināt bērnus. Ženēvas vecpilsētā Marija atvēra mākslas galeriju un tikpat kā sarāva visas saites ar mūzikas pasauli. Draugi gan bija palikuši tie paši, no Francijas, Šarls Aznavūrs un Alēns Delons. Gluži kā Delons, arī Marija Laforē iegūva Šveices pilsonību.
1: Chaque fleur s'ouvre à son passage.

Mākslas galerija Marija Laforē vadīja tikai līdz 1981. gadam, un tad atkal virsroku ņēma aktrises aicinājums. 80. gados viņa parādījās vairākās franču un itāļu filmās, tēloja arī uz skatuves. Vairākas izrādes uz Parīzes teātra skatuvēm augstu novērtēja gan publika, gan kritika. Atkal tika izdoti vairāk dziesmu singli, kur varbūt nemaz tik slikti nebija, bet īpašu popularitāti neguva.

Līdz dzīves beigām Marija Lafore dzīvoja Ženēvā, luksus apartamentos vecajā pilsētas daļā. Netālu bija apmeties arī viņas dēls. 1993. gadā viņa pat izdeva jaunu mūzikas albumu, kur veltīja savai mīlestībai – Ženēvas iedzīvotājiem. Un 2005. gada septembrī, pirmo reizi kopš 72. gada, devās koncertturnejā uz Franciju. Un franču publika Marija nebija aizmirsusi, koncerti bija izpārdoti. No dzīves Marija Lafore atvadījās Šveicē mēnesi pēc 80. dzimšanas dienas. Apglabāta tika tomēr dzimtenē, blakus vecākiem slavenajā Perlašēzes kapsētā Parīzē. Bet šīs dienas raidījums stojas izskaņai, un es, Sānsis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: Kāda ir pašreizējā situācija Nacionālajā līdzsabiedrībā AirBaltica? Kādas cerības to saglābt, attīstīt? Ko varam secināt pēc pirmdien notikušās obligāciju īpašnieku sapulces? Spriedīsim par to otrdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti ziņas vienos dienā studijā Negars Rutenbergs. Mēnesi pēc pievienotās vērtības nodokļa samazinātās procentu likmes piemērošanas plašākam pārtikas preču grozam, vērojams, ka tirgotāji cenas patiešām ir samazinājuši. Taču nav nekāda iemesla domāt, ka pārtika kļūs lētāk arī turpmāk. Šādu vērtējumu šodien Latvijas radio pauda Agro Resursu un Ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulube. Viņa arī paveistīja, ka Latvijā samazinātā PVN likme noteiktām pārtikas precēm būtu saglabājama arī pēc paredzētā termiņa beigām. Šāda samazinātā likme būtu nosakāma visiem pārtikas produktiem. Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības šodien paziņojusi par vairākām būtiskām pārmaiņām izglītības sistēmā, kas varētu stāties spēkā jau no nākamā mācību gada. Būtiskākā iespējamā izmaiņa – pamatskolas pabeigšanas apliecību varētu saņemt arī tie 9. Klašu absolventi, kuri nav nokārtojuši centralizētos eksāmenus. To Indriksone pavēstīja LTV.
3: Tikai 3 no OECD valstīm šobrīd ir šādus sliekšņus centralizētos vai vienkārši gala eksāmenos uzlikuši, kas, nu varētu teikt, liedz iespēju jaunietim, kas ir mācījies un visas prasības skolas periodā izpildījis un mācību gadu sekmīgi pabeidzis. Varētu teikt, viņu atmet atpakaļ vai soda par to, ka viņam varbūt ir neveicies eksāmenā, jo mēs vēl aizvien redzam ļoti dažādas gadījumus, dažādas situācijas, kad faktiski jaunieši savu nākamo dzīves ceļu faktiski aptur, vai viņus pat sistēma tā kā nelaiž cauri.
2: Vēl viens Indriksons ierosinājums paredz ļaut skolāniem pārrakstīt neveiksmīgi uzrakstītus pārbaudes darbus, kas pēdējos 2 gados ir bijis liekts. Citur pasaulē vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šogad jūlijā veidojusi 3,6 miljonus barelu dienā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada maija. Tāds saucoties uz EA Analytics datiem vēstīja ziņu aģentūra Bloomberg. Ukrainas jūlijā veiktie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai sāsinājusi dagvielas krīze, kas maijā sākusies anaktētajā Krimā un pakāpeniski izplatījusies visā valstī. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos ieviesti dagvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par dagvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņojas arī Mongolija, kas 95% naftas produktu importē no Krievijas. Ukraina turpina veikt triecienus Krievijā, uzbrukot tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries objektiem. Aizvadītajā naktī Ukraina uzbrukusi noliktavām Ļeņingradas apgabalā, netālu no Sankt Pēterburgas un Maskavas apgabalā. Tur izcēlušies ugunsgrēki.

0: Spēki. Nogalināt vairāk cilvēku un lēsts kā preču krājumiem un infrastruktūrai nodarīti zaudējumi vismaz vairāk nekā miljarda ASV dolāru apmērā. Triecieni draud izraisīt arī banku krīzi agresoru valstī. Tā apgalvo arī Krievu uzņēmējs Oļegs Deripaska.
1: Bankrotstvo Valberijas uničtožit bankovskuju sistēmu, kā govorīts.
2: Valberijas bankrots iznīcinās banku sistēmu. Kā saka, ja esat parādā bankai miljonu, tās ir jūsu problēmas. Ja miljardu, tās ir bankas problēmas. Bet Valberijas ir parādā nevis miljardu, bet miljardus. Noguldītājiem nekādus padomus nedošu. Visi gudri cilvēki paši sapratīs, ko darīt, bet cilvēcīgi jūtu viņiem līdzi.
0: Krievijas karavīrs okupētajā Krimā netālu no Sevastopolis Hmeļnickas ciemā nošāvis 4 cilvēkus, tā pavēstījušas okupantu varas iestādes. Karavīrs vispirms sācis šaut uz dienesta biedriem, pēc tam uz vietējiem iedzīvotājiem. 4 cilvēki nogalināti, vēl 4 ievainoti. Šāvējs aizturēts, pavēstījušas Krievijas varas iestādes. Un vēl hakeri nozaguši 31 tūkstoši cilvēku datus no Lichtensteinas patieso labuma guvēju reģistra, tā paziņojusi valdība. Izveidota krīzes darba grupa, vada premjere Brigitte Haase. Reģistrā, pret ko bijis vērsts hakeru uzbrukums, ir Lichtensteinā reģistrēto uzņēmumu patiesie labuma guvēji. Valdība šo reģistru uztur, lai novērstu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Lichtensteinā, kurā ir tikai 41 tūkstotis iedzīvotāju, zamo nodokļu dēļ uzņēmumus reģistrējuši daudzi ārzemnieki. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 24 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 46%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā Latvijā gaidāms daļēji mākoņains, laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 23-27, piekrastē 20-23 grādi. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 24-26 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Aidis Tamsāns, saka jums labdien! Vakar sasauktā Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica obligāciju īpašnieks apulsts arī nenotika, nebija kvoruma. Nākamā notiekot organizēta augusta vidū. Faktiski tas ir viss, ko mēs šobrīd zinām. Kompānijas jaunā stratēģija esot izstrādāta, bet nu, tā tiek turēta noslēpumā, un līdzsabiedrības padoma to vēl nemaz nav apstiprinājusi. Mēs šeit raidījumā runājām martā par to, ka nu, vasarā būs jāpieņem viens vai otrs lēmums, vasara tuvojas noslēgumam. Nu, gan no premjera biroja, gan satiknes vai finanšu ministrijas atbildīgi arī nav gatavi pagaidām nākt un skaidrot tālākos notikumus. Vienīgais, nu, ko var saprast no tās publiski izskanējušā, nu, joprojām tiek izmisīgi meklēt naudas devēji. Esam šodien lūguši trīs no dalībniekiem, kas piedalījās mūsu raidījumā atnākt uz krustpunktā vēlreiz, lai dalītos ar savu redzējumu no malas. Tagad ekonomists Aivars Strakšs šeit ir. Labdien jums!
2: Labdien.
1: Audita uzņēmuma Grant Thornton Baltic vadošais partners Latvijā Raidis Logins. Labdien! Un arī Seb Bankas ekonomists Dainis Gašpuits. Sveiks!
3: Jā, labdien!
1: Tā sasauktā, bet nenotikusi obligācija turētāja sapulces. Arī es saprotu, ka uzņēmums vienkārši tā kā mēģina nopirkt laiku, tad steidzot meklējot kādu pircēju. Tā varētu būt, Logina kungs?
4: To var paskatīties divējādi, jā, bet nu, faktiski tie pamatprincipi jau biznesā būtu kā, nu, ka teiksim, šī ten lēmumu pieņemšanas atlikšana, tas jau pats par sevi ir slikts signāls. Otrs ir atkal tādi, ja es tagad, teiksim, šo lēmumu esmu atlicis, ja, un kāds cits manā vietā var pieņemt nākamajā samanāksmē šo lēmumu, ko es ar to domāju, ja, tātad faktiski jau valsts kase jau piedalījās pirmajā sanāksmē, ja, tātad šis kvorums nenotika pārējo kreditoru kvoruma dēļ, ja, līdz ar to, tātad, kas, ko tas nosaka, ja, pasaka to, ka tātad otrajā reizē, iespējams caur valsts kases balsstiesīgajiem procentiem, jā, šo lēmumu uzņēmumam būs iespējams pieņemt labvēlīgāk. Un jā, no vienas puses var, protams, saprast, jā, arī tas, ko citi eksperti saka, jā, šī ten latiņa kvorumam savākšanai, lai sapulce notiktu, ir pietiekami augsta. Tajā pašā laikā, nu, sapulce tika

0: pasludināta saulaicīgi. Un tomēr, jā, vēlreiz akcentējot to, ka tomēr kreditoru, pārējo kreditoru, jā, šī ten nespēja mobilizēties, savākt šīs ten balsis, lai šī ten sanāksme notiks.
1: Kas ir tie pārējie kreditori, ko mēs zinām? Kas ir šobrīd obligācija turētāji? Tas ir privāta personas, tas ir, nu, tas ir noslēpums. Kurš, kā tā ir tā situācija?
2: Man šķiet, ka tie bija institucionālie kreditori, jā, tur brīvi laikam pirmreizējā nevarēja iegādāties, bet tā ir katrā ziņā, jā, šobrīd.
1: Tā ir publiska pieejama informācija, es nezinu, nu, proti.
3: Es pieļauju, ka ne, tā ir publiska, ja viņi tur viņu meklē, ja viņi interesē, es pieļauju tur biržā.
1: Bet tie ir dažādi.
3: Jā, tur bija, tā kā viņi pēc obligācijas emisijas tur bija paziņot, cik tur daudz viņi un cik tur lielākais, mazākais, es tagad tur neatceros, bet nu bija diezgan
1: varīgi. Proti, vienkārši es domāju, ja, nu, ko nozīmē sapulis, cik tur jāsanāk apmēram, nu, mēs runājam par kaut kādu.
3: Procentos no kapitāla.
1: Jā.
0: Jā, bet cik skaitliski.
1: Ne, to mēs arī neņemot pateikt. Ja kurā gadījumā tas, ka viņi neatnāk, tas nozīmē, ka viņiem, nu kā, ja tu esi aizdevusi, ne, pareizi sakot, iegādājies obligācijas, it kā jau tavu interesi ir skatīties, vai tu dabūsi atpakaļ kaut ko.
3: Ja drīkst, es domāju, ka tu šobrīd notiek spēle. Lūku griešanas ārā spēle.
1: Jā.
3: Protams, tie...
1: Kāds mēģina sacīt, nenāc.
3: Obligacionāriem ir savas vēlmes, teiksim, arī Baltikam savas, valdībai savas, un pa vidu ir šī SIP arī konsultants, kurš ir gan agresīvs, viņam ir tāds, teiksim, viens superveiksmes stāsts SAS, par kuru viņš dabūjis kaut kādu balvu par reorganizāciju tādā planetārā mērogā. Tā ir diezgan agresīva kompānija, viņa uzdevums, tur jau nekas, teiksim, sarežģīts teorētiski nav, ja? Tad jautājums ir tas, ja uzņēmumam ir problēmas, tev vai nu jādabū, lai kreditorus, obligacionāru šīs obligācijas pārvērstu akcijām kaut kādā samērā, jāatrot jauns kaut kāds kapitāls, kas apmaksātu, ļaut izpirkt šīs obligācijas, kas ir neapšaubāmi dārgas, bet tur ir viena tāda nelaime, ka nu, tās ir Air Baltic, teiksim, tās intereses, ja? Bet tās nav nekādā ziņā obligacionāri. Viņi grib savus 14,5 un tagad pat vairāk procentus saņemt un beigās, lai viņiem nosēc obligācijas. Jautājums tikai ir tagad tas, ka, ja tiek ierosināta maksāt nespēja, nu, tad viņiem pastāv liela varbūtība zaudēt visu, jo, kā mēs zinām, tur tais Air Baltic aktīvos nekā tāda nav, ko varētu nolikt pa tiem 380 miljoniem pretī. Tā, ka, tas, ko es šobrīd domāju, pārskatot, teiksim, to vēl pirms doties uz šeini to rīcību, kā viņi ir, kas ir noticis ar Air Baltic šajā posmā, kopš Sīburī tur ir parādījies, kā ir veidota šī SAS, teiksim, reorganizācija. Es redzu ļoti vienkāršu situāciju. Agrāk man bija arī mīkla, kāpēc vajadzēja tos 30 miljonus aizņemties, lai pēc tam kaut ko atdot un solīt. Bet beigās ir viss skaidrs. Šobrīd tie 30 miljoni eiro bija vajadzīgi, lai panāktu tā uzņēma kaut kādu funkcionēšanu, kamēr paspēja sakārtoties kaut kādu lēmumu pieņemšanu, izstrādāt kaut kādu stratēģiju. Ja. Tā ir viena lieta, uz 6,4 miljonus atdeva, zinot, ka nākošu mēnesi pietrūks, un apzināti ielīd iekšā tais 17 miljonu, kas bija, teiksim, nodrošinājums obligacionāriem pa labu. Ja. Apzināti uzraisīja situāciju, kā, nu, apzināti, ja arī neizbaigam, bet tāpat viņi būtu ielīduši, ja tos 3 miljoni nebūtu aizdevuši, tas būtu noticis vēl ātrāk. Ja tātad jautājums ir, šajā brīdī ir veidot noteikta spriedze, un pēc šīs, nu, teiksim, spriedzes radīšanas, nu, 3. augustā šī sanāks, nu, tad, dārgi obligacionāri, jums ir iespēja, vai nu mēs te saņemamies visu kaut ko izdomājam, vai nu uzņēmums iet uz maksātnespēju, tad jūs nesaņemat neko, nu, apmēram kaut kā tā, ja. Kā viņam veiksies, ja, es nemāku pateikt, bet skatoties viņu, teiksim, to iepriekšo darbības vēsturi, tā ir nopietna kompānija, pie galīgi beigtiem zirgiem viņi klāt neķerās, tātad kaut kāds plāns viņiem.
1: Nu, kā jūs katrs pārējā redzat šo pašreizējo situāciju, Daina?
2: Es teiktu, ka šobrīd ļoti būtisks faktors ir tam, kā politiskā vadība redz uzņēmumu nākotni. No tā, zinām, mērā izriet arī tālākā rīcība un biznesa plāna iespējas īstenoties, ja bija īstenot, jā, jo ir

0: skaidrs viens, ka šobrīd tās perspektīvas, nu, vismaz tas, kas ir izskanējuši no premjera puses, ka nu, mēs tagad pēkšņi atradīsim investoru un to situāciju atrisināsim, citiem vārdiem sakot, palīdzību vairs nesniegsim, nu, tā zinām mērā ir ļoti optimistiska. Jo jebkurā gadījumā šobrīd es teiktu, nu, ir grūti, mēs varam runāt, kurš ir mazāk sliktākais scenārijs šajā situācijā. Mēs pat nevaram izrunāt, kurš būtu optimistiskais scenārijs. Ja mēs skatāmies no teiksim, tā avio sabiedrības biznesa viedokļa kā tāda, plus vēl ņemot ārā to, ka tā situācija globāli, īpaši redzam arī tagad iznāca jaunākie dati par Lufthansa, ka it kā apgrozījums pieaudzis, bet peļņa ir kritusies, jo viens no problēmām, kas šobrīd arī spiež Lufthansa un tā skaitā ir Baltika, ir augstās degvielas cenas. Tas nozīmē to, ka arī viss šis biznesa plāna īstenošana, viņa, nu, ja viņa arī beigsies, tad viņu, teiksim tā, pie veiksmes faktora, nu, to nostabilizē darbību, nu, vienā gada laikā, nu, tas ir pārāk optimistiski, ja. Līdz ar to jautājums, kāds ir politiskais skatījums, ja, vai mēs tomēr, un kāda tad mēs komunicējam ar sabiedrību, kādu mēs redzam šo avio sabiedrību pēc gada, pēc diviem, pēc trijiem, vai mēs ejam, nu, teiksim, potenciāli ļaujam, nu, iet savā ziņā šo te maksāt nespējas procedūru, kur valstī jau daudz vienkāršāk nebūs, ja, jo jebkurā gadījumā no tādā scenārijā būs tiesvedības, un tik un tā tas viss izmaksās, kas nozīmē to, ka šobrīd, nu, es teiktu, jā, mēs atgriežamies pie tā, kāds ir galvenais uzstādījums, ja, politisks. Un šajā gadījumā tas, ko mēs redzam arī šobrīd, nu, nav īsti konkrētas pozīcijas, ko tad mēs gala beigās iesākam, ja. Biznesa plāns tiek turēts, tā teikt, pagaidām slepenībā, nu, ar mērķi, ka varbūt potenciālais investors šeit varētu būt ieinteresēts. Bet, nu, es domāju, ka jebkurā gadījumā jāreitinās, ka ir Baltics tāds, kāds viņš bija līdz šim, viņš, nu, vairs nepastāvēs. Jautājums, kādā formā tas būs, cik, teiksim tā, kādas tās pamata funkcijas tiks atstātas. Un potenciāli, jā, cik lielā mērā, nu, mēs varam ieinteresēt kaut kādu investoru šeit ienākt un sadalīt šos, te, nu, teiksim tā, izmaksas, jā. Bet jebkurā gadījumā es domāju, nu, jā, izmaksas un jebkurā gadījumā zaudējumi no valsts puses ir, nu, neizbēgami.
1: Proti, politiskais uzstādījums, jūs pat politiķi jau saprota, ko viss beigsies. Nu, es domāju, tie, kas tur ir iekšā tajā procesā.
0: Nu, redzēt, tas seko līdzi šīm te diskusijām, tad mēs redzam, ka joprojām arī politiķiem bieži vien ļoti parādās atklāsmes, kas nozīmē to, ka, nu, tā izpratne jautājums tiešām, kuram ir un cik lielā mērā, ja? Un tad ir jautājums arī, kāda ir tad, nu, reālā izpratne par to, kas šajā uzņēmumā notiek. Ja? Un tad būtu jāinventarizē pilnīgi viss, lai, nu, teiksim, saprast, nu, kā politiski mēs esam gatavi. Jo šobrīd kaut kur atgādina varbūt to situāciju, kad varbūt Banka Baltija bija, kad arī politiski bija vienpaziņojumi, bez tādas konkrētās izpratnes, kas galu beigās tur tajā sistēmā darās. Un tad, kad nāca reāli tā teiksim, tā reālā bilde, ja? Tad mēs redzējām, ka tā visa situācija mainās. Un šeit es, nu, redzu kaut ko līdzīgi. Ja? Viens ir tas, kas būtu loģiski, kas tā šķietam būtu darāms, bet otrs ir tā reālā dzīve, ja, kad tu saskaries un redzi, kas ir reālas vietas, ja, kā tā biznesa plāna īstenošana reāli izskatās un laika periodā, nu, uz ko mēs varētu cerēt. Ja. Tā kā, un šajā gadījumā, nu, mēs redzam, ka politiski, nu, sagaidīt to līdz vēlēšanām, es domāju, arī nereāli. Un jebkurš šis laiks, ja, tas maksā naudu. Lūk, līdz ar to, es domāju, Air Baltic šajā gadījumā ar savā ziņā ir ķīlnieks, ka kaut kādu lēmumu tik un tā tiks atlikt līdz vēlēšanām, bet jebkurā gadījumā es teiktu, ka, nu, šīs lietas, par kurām mēs runājām, nu, vajadzēja notikt nedaudz ātrāk. Ja? Nu, citiem vārdiem sakot, tam bija jāceļ ārā, respektīvi, nu, tas, tā biznesa loģika līdz ar karu mainījās, karš jau ilgs 5 gadus, un tā, tam biznesa, nu, teiksim, tādai pārskatīšanai bija jānāk ātrāk. Un jebkur šāda novilcināšana, mēs redzam, maksā diezgan lielu naudu. Un šajā gadījumā tas ir tāds process, kurā mēs nevaram vienkārši noraut stopkrānu. Nu tā, visi zaudējumi beigušies, jā, nu labi, Air Baltic arī, nu tad sākam skatīties no jauna. Nu, diemžēl, viss tā maksāt nespējam, viss tā ņemšanās, diemžēl draud ne tikai finansiāliem izdevumiem arī no valsts puses, bet, nu, es domāju, tas būs, nu, vēl, kā teikt, Rail Baltica paralēli arī ar Air Baltica arī reputācijas risks diezgan augsts, ja, jo nu, šajā gadījumā arī šeit bija runa par to, kāpēc varbūt šie obligacionāri nu, neatnāca. Es pieļauju, ka viņiem arī nu, tas varētu būt nu, teiksim, pietiekami sarežģīti sanākt un vienoties par kaut kādu

0: vienot viedokli, jo vienkārši ierasties tur, nu, savā ziņā jārēķinās, ja tev ja nav šī vienotā viedokļa, ko tad daram, tas nozīmē to, ka arī tu vari būt pakļauts, nu, teiksim, kaut kādiem, nu, tādiem lēmiem, kas nav tavās interesēs. Līdz ar to es pieļauju, ka viņš šobrīd arī formē un meklē tos kopsaucējus, kā tad būs tā kopīgā pozīcija. Ja? Un skaidrs viens, ka jebkurš šāda laika novilcināšana nozīmē lieka naudas tērēšana un tādu lēmumu atlikšana. Ja? Bet arī jebkurā gadījumā viens skaidrs mums kā sabiedrībai, nu, jāreitinās, ka te nebūs tāda, tiksim tā, teikt, pareizā lēmuma, bet tas ir jautājums tāds, nu, mēs apņemamies, redzam, paskaidrojam, ka tas maksā, teiksim, viens vai otrs šis scenārijs, jā, vai mēs redzam, ka ir kaut kādā veidā šī aviosabiedrība turpina darbību, vai tieši otrādi mēs saprotam, ka tas ir ceļš uz nekurieni, labāk, ātrāk nekā vēlāk, un domājam, ko tad tālāk, jā, bet es domāju, ka pie abiem scenārijiem tur ir ļoti daudz par un pret, ja, gan ekonomiskie iegūmi, gan šie tie tiesvedības, jebkurā gadījumā arī finansiālē. Un pateikt, kurš būs tad izdevīgākais, nu, ir ļoti, es teiktu, pat ļoti sarežģīti, ja, jo mēs runājam par pietiekam lielām sumām arī valsts līmenī.
1: Drīkstēt, es varētu pamodulēt un izteikt tādus pieņēmumus jau konkrēti liekot pa datumiem.
2: Nu.
1: Tātad, kas būs pirmais? Pirmais ir 14. augusts, kad ir procentu maksājumi. Jā, tātad ir šīs atceltās sapulces, jā, tātad nekāda lēmuma netika pieņemti, tātad šobrīd termiņš ir 14. augusts. Prognozēju, ka procenti netiks samaksāti. Tātad tiks gaidīts līdz 17. augustam, kad ir paredzēta šī ten sanāksme, lai tomēr vienotos, ja, ko darīt ar šiem procentiem. Nu, tad ir faktiski scenārija divi, viens tiešām ir šis kvorums ir un arī nolem to, ko šobrīd piedāvā, ja, kad šie procenti tātad tiek kapitalizēti un izmaksas netiek veiktas, vai arī ir, nu, arī vakar publiski Martinovo kungs apgalvoja, kad arī viņam pie negatīva scenārija ir plāns B un C, par kuru, diemžēl, es neesmu informēts, līdz ar to nevaru komentēt, jā. Tātad šis ir svarīgi, jā, un tātad, ko tas nozīmē, ja 14. datumā procentus neizmaksā 17. ne par ko nevienojas, jā, tātad mums paliek 14 dienu laikā, pēc kura jau var runāt, jā, par sabiedrības kā tāda defolta pasludināšanu. Plus nevajag arī aizmirst to, jā, ka 31. augustā ir obligātā kredīta atmaksa. Un tas ir arī vairāk kārtīgi pateikts, ja, ka tātam šim kredītam ir jābūt atmaksātam, jo tas arī rada tālāk sekas, ja, tātad var pieslēgties Eiropas komisija, uzsākt izmeklēšanu auditu, jo tāpēc, ka to var traktēt arī, kad ja tātad kredīts netiek atdots, kā arī kā ļaunprātīgu konkurences kropļošanu avio tirgu. Ja. Tātad šie visi saistītie jautājumi ir ļoti nopietni. Ja. Un trīs, teiksim, tuvāko nedēļu laikā, burtiski secīgi, ja, mēs varēsim sekot līdz tam izpildījumam.
2: Kas nozīmē, ka, lai varētu vispār atlikt to, ko sacīja Gašpuiškungs par to, ka, nu, vismaz līdz vēlēšanām pavilkt, tad tajā 17. augustā vajadzētu spēt, nu, tā kā pieņemt to labo lēmumu, atliekam vēl.
1: Nu, citādi var arī nenovilkt, jā.
2: Jā. Un tās ir tās spēles, kurām būtu jānotiek līdz 17.
3: Nu, šeit ir temperatūras kāpināšana līdz maksimumam, teiksim. Nu, ar to domu, ka kaut kādā brīdī sāk skaitīt naudu un tomēr zīle rokā ir labāk par medni kokā. Ja? Tā kā, ja mēs skatāmies, atgriežamies pie tā sasgadījuma, ja? Tur arī notika restruktūrizācija parādu esošu. Nu, tieši tas, kas šobrīd notiek, tā tika piesaistīta jauna nauda, tad ienāca kaut kādi šajā gadījumā Air France un KLM iekšā ar mazu naudiņu, un tagad viņiem jau ir 60%. Tātad, cim redzot, tikai atrast, man tā, nu, tāds priekšstats ir, ka tikai atrast iepriekš tas gala pircējs, un beigās tas Sīburi nostrādāja uz to, lai izglābtu SAS un to gala pircēja apmierināt. Vai tas ir Latvijas variants, to es nemāku pateikt, bet varianti, protams, kaut kādi var būt, ja, jo būtu SAS gadījumā bija starpfinansētājs, ja, kas ienāca nofinansēja un pēc tam aizgāja paņēma tas, kas viņam bija interesanti. Vai šajā gadījumā Sīburi ir kaut ko sagatavojis, ja. Tas ir grūti pateikt, jo Sīburi ir divas kompānijas, Sīburi Group, kas ir konsultāciju kompānija un otra.

0: Seabury Capital, kas ir investīciju baņķieris. Ja? Tā kā man grūti pateikt, ko viņi plāno, kā viņi plāno, bet tas, ka tur kaut kādi notikumi kompānijas, teiksim, glābšanas virzienā notiek, tā ir viena lieta. Otrs jautājums, es šeit nepārspīlētu valdības ietekmi, jo valdība, kas ir mums tagad skatāmies, viņš ir akcionārs, kuram, nu, pēc pirmā ceturkšņa bija gandrīz 250 miljoni negatīvs kapitāls, līdz ar to, nu, akcionārs ir parādā visiem, jā, tā ir viena lieta. Otrs jautājums ir kreditors ar 50 miljoniem, kur obligācijas ir ieguldītas. Tātad spēlēs, es pārliecinās, notiks uz Air Baltic glābšanu un šajā gadījumā, nu, teiksim, Latvijas politika, protams, daudz ko ir sabojāt. Ja? Beigās nebūs ne Air Baltic, ne būs arī nauda pazaudēta, tas ir tā, bet principā mēs varam minēt, bet mēs nezinām, kas
1: nu jā, viņi plāno. Bet jūs domājat, ka tās plāna mērķis tomēr ir saglābt avio kompāniju?
0: Es domāju, ka Seabury nebūtu nācis iekšā, ja viņiem nebūtu pārliecība, ka viņš, ja viņiem nebūtu jau kaut kāda signāla no tirgus ienākuši, ka kādam šī kompānija noteiktā, teiksim, noteikti iepakota, varētu būt interesanti.
1: Proti, kad ir jau viņiem arī padomā, kāds iespējamais investors, ar kuri bijuši sarunas? Nu tā varētu.
0: Tas būtu loģiski, bet jā. To nevar apgalvot, jā, protams.
1: Jā. Savukārt, nu, tad tas nozīmētu, ka ja es gribētu uzzināt kaut ko, kādas tās spēles aizklusēs notiek, man jāmeklē kādas obligāciju turētājs, kur var pastāstīt, kā tur ar viņiem šobrīd runā.
0: Jā. Valsts kasē paprasīt.
1: Nu, valsts kasē jau tad pārstāv pilnīgi noteikti skaidru politiku, vai ne?
0: Bet tas ir zināms, vismaz tepat blaks.
1: Jā, vai ne? Tas pārjos jau var, kā mēs secinējam, var saprast, vai varētu atrast, jā. Bet patiesībā mēs taču jau runājam par Air Baltic, nu investors, cik gadus jau skaitās, ka mēs meklējām ļoti cītīgi un likās bezcerīgi atrast.
2: Tā likme bija uz IPO, ja, nu tā kā,
1: nu beigās.
2: Bija tā kā tā cerība, ka nu, tā tirgus tomēr stabilizēsies un situācija uzlabosies, bet nu kā mēs redzam, tie nepatīkamie pārsteigumi visu laiku notiek, ja, un līdz ar to, nu protams, ka šobrīd nāks cerēt, ka tomēr šāds investors parādīsies, bet nu, tas, ko mēs redzam arī teiksim, nu, kopumā tirgu, nu, nav tā, ka teiksim, tā būtu ļoti liela aktivitāte nu, teiksim, uz to, ka nu, teiksim, uz jaunu pārņemšanām šādu veidu un arī, teiksim, ja mēs skatāmies Air Baltic to biznesa profilu, nu, tur ir jautājumi par to, kāds šis teiksim, biznesa profils būtu ilgspējīgs, ja, un te arī investoram būtu jāredz, nu, kaut kādas perspektīvas, bet tas, ko mēs redzam, ja austrumu puse ir cieta slēgta, jā, nu, tirgus relatīvi mas, līdz ar to jautājums tiešām, ar ko mēs varam būt jā, ieinteresēt un uzrunāt, jā. Līdz ar to, nu, tas, ko mēs visu laiku minam, tas avioparks, kas ir potenciāli tas interesantākais, bet arī jautājums par to, ka, nu, saprotot, ka tā interesa un perspektīva uzņēmumam nav nekāda tāda, nu, izcilā, ir skaidrs viens, ka investors jau arī mēģinās taisīt to sev izdevīgumu pēc iespējas maksimāli, kas nozīmē to, ka nu, mēs arī nevaram cerēt uz nekādu izdevīgo darījumu šajā kontekstā. Ja? Un tas visticamāk būs, nu, es pateiktu, tāds jautājums, nu, gandrīz vai uzdāvināt par katru cenu, lai tik kaut kas paliek, ja, tur bez jebkādām papildus prasībām, ja, tas būtu tāds pat varbūt salīdzinoši reāli optimistiskais scenārijs, ja, uz ko mēs varētu cerēt, ne tur pārdot vai par kaut kādu tur saistību pārņemšanu vai tiem plāniem, kas bija pirms tam, nu, teiksim, to plānu turpināšanu, ja, tā kā, protams, redzēsim to restruktūrizācijas plānu, ja biznesa plānu, ja, bet tas visiešām visticamāk tiks vērsts uz diezgan krasu šo biznesa optimizāciju. Ja.
1: Ir pamats runāt par 1 eiro pārdošanu, nu, Air Baltic pārdošanu par 1 eiro.
0: Tas būtu ļoti labs darījums. Ja
1: tas būtu, vēl būtu ļoti labi. Būtu
0: ļoti labs darījums. Ja, protams, ja grib saglabāt 20%, tagad ja kapitāls ir negatīvs. Ja, tātad jātiek ar šo negatīvo kapitālu kaut kā galā. Nu, ko viņi mēģinā tur kaut kā kapitalizē. Bet, ja mēs runājam par nākotni, ja mēs gribam 20%, tad atkarībā no tā, kāds būs izvēlēts tas, tiksim, tas kapitāls, ja, kompānijas kopējais valstī vajadzēs tos 20% iemaksāt. Citādi tur neviens nepiekritīs. Ja, tas nebūs tā, ka valsts uzdāvinās 20%. Valsts strādāja, un viss ir pazaudējis. Ja. Tagad atnāk

0: Cik viņš saka, ok, es esmu gatavs šo kompāniju paņemt, bet, nu, teiksim, uzrādā, bet es neesmu gatavs tev dāvināt 20%, tu jau pazaudēji visu savu, ja? Bet man nekas nav pretī, ja tu nāc iekšā, tu gribi 20 vai 25% plus viena akcija, man nekas nav pretī, bet, nu, tad iemaksā šo daļu, mēs būsim partneri, ja? Bet dāvināt, mēs tev neko nedāvināt. Nu,
1: proti, mums būtu jāsamaksā, lai kāds mums nopirkt, nu, paņemtu to kompāniju.
0: Nē, mums būtu jāsamaksā par to daļu, kas, kuru mēs gribēsim, kapitāli. Viņa būs jāiedot jauna nauda, 50 miljoni jau tur, var teikt, ir rezervēti. Nu, ja tie būs 380 miljoni nosacīti, ja? Tas kapitāls, kurš... Tad vēl 50 miljoni ir jānoliek, un tad tev būs 20%, ja? Nu, kaut kādās mazās tur kaut kādas novirzes tur var būt, jo tas lielākais problēma ir kā ko novērtēt, cik kas būs un kas nebūs. Un par to biznesa plānu ir tā, ka šobrīd vienīgais biznesa plāns, kas tur ir liederīgs, ir kā šo kompāniju sakārtot un pārdot. Ja? Jo tā kā atnāks jauns strateģiskais investors, kā viņi saka, nu viņš nāks ar saviem biznesa plāniem.
1: Viņam vienalga būs cits plāns.
0: Mūsu biznesa plāni, nu, neinteresot. Biznesa plāns neko tur nenozīmē. Ja? Viņam ir savs biznesa plāns, kāpēc viņš nāk uz šajien. Ja? Tāpēc, un, teiksim, tāds, ka tā kompānija, kāda viņa ir, viņa var būt interesanta kaut kādām lielajām kompānijām, kā meitas kompānija, jo viņa kaut kādā noteiktā nišā ļoti labi darbojas. Tur ir vesela virkne ir plusu, kas ir par to, vai viņa var, teiksim, vai atnāks finanšu investors kā strateģiskais investors, un tad no šeinas iekaros plasālu, nē, tas gan ir maz ticams, man šķiet.
1: Proti tā opcija, ka mēs varētu kļūt par vienas kompānijas meitas kompāniju, nu tā kā tāda.
0: Nu es domāju, nu, ka rezultātā tas būtu loģiski, tad tam būtu biznesa pamatojums, tas būtu tālāk, bet nu neviens neļaus, nu biznesam visi politiski uzstādījumi ir izmaksas. Ja tu gribi uzstādīt uzstādījumus politiskos, pieņemsim kaut kādus, es gribu kaut ko, nu lai ceturtdienās uz Briseli no rīta lido, ja. Tev ir par to jāmaksā, ja. Ja tu to nemaksā, tad neviens jau neklausīsies tavs politiskos uzstādījums. Ja tu šeit spiedīsi vai kaut ko darīsi, nu, parcelsies uz Viļņu, uz Tallinu. Kāda problēma? Es nezinu, uz Parīzi. Tātad jautājums ir šajā gadījumā tas, ka tie spēles noteikumi ļoti skaidri, viņi biznesa balstīti. Ja tas, ko politiķi apkārt runā un mēģina stāstīt, ja, bet viņi var arī patraucēt, reāli var patraucēt. Ja. Un palaist to kompāniju uz maksātnespēju. Tad to viņi var izdarīt, ja.
1: Ir ko piebilst šajā kontekstā, Lagina kungs?
2: Es varbūt vēl atgriežoties pie tās pašas sanāksmes, faktiski arī tur bija arī tā otrā daļa, jā, tad nav nekāds noslēpums, jā, kad arī ir šis ten plānotais nepieciešamais papildus finansējums vismaz 150 miljonu apmērā. Un arī tas bija tā kā viens no šiem punktiem, jā, kas būtu tā kā šajā sanāksmē jārisina, nu, redzot šo situāciju, es paliktu ar vien skeptiskāks, jā, teiksim, ja šobrīd jau ir jau kādas grūtības vispār nonākt līdz lēmumam, jā, par tekošajiem procentiem, jā, kur vēl par kaut kādām jaunām investīcijām, jā, no esošajiem, jā, tad šis arī būs vitāli svarīgs jautājums, jā, apzinoties, ka tie 150 miljoni pilnīgi noteikti, ka viņi rudenī būs nepieciešami.
1: Es vienkārši mēģinu saprast, vai līdz oktobrim var aizvilkt. Es mēģinu saprast, cik daudz politiķi var šādā veidā izdoties, nostiept.
2: Ja 17. augustā vienosies, tad tas būs iespējams, jā. Mm-hmm. Tā būtu mana prognoze.
1: Lufthansa, es cik aktīvi ir šajā procesā, kā
0: Nu, bija nekāds dzirdējums. Viņi iemaksāja tur to iemaksu, viņi izdarīja, viņi tā ielika, pat nekā mazo pirkstiņu ielika Dorju spraugā un skatās, kas te būs. Viņiem ir cita problēma, viņiem neļauj vairs paplašināties Eiropas maigi, nu, konkurences puses, ja. Viņiem tur varētu būt problēmas, ja. Nu,
1: viņi nevar būt proti tie, kas var pārņemt
0: Air Baltica. Var būt, bet tad viņiem jāatrisināt kaut kādas tur tādas normatīvu aktu saskaņošanas un šai konkurences jomā, lai viņiem atļauj paplašināties, jo uz viņiem ļoti greizsirdīgi sāk skatīties tagad Eiropā, ja. Ka viņi jau, nu, it kā pa lielu ir palikuši, viņi tas apirkuši veselu virkni kompāniju. Jā, Lufthansa, tas, kāpēc ne, viņi varētu būt.
1: Kaut kāds par šo vēl ko var pateikt?
2: Nu, tie 10% ir interesanti, ja tā tīri paskatītos matemātiski, ja tās grupas apgrozījums Lufthansa 25. Gadā bija 39,5 miljardi, Tātad šie 14 miljoni faktiski 3 stundas un 6 minūtes, jā, precīzs laiks, jā, kad viņi spēja ģenerēt naudu, jā, lai nopirktu šos 10%, jā, tātad par kādiem mērķiem.

0: pedagogiem mēs šeit runājam. Jā.
1: Nu jā, bet tieši tāpēc varbūt nu, viņiem arī paņemt vienu tādu sabiedrību. Ja,
0: nu,
1: ja
0: tas, tas pirmais solis man izskatījās, ka tas bija tiešām tik klātai flotē, ja, un nekas vairāk ja, par priekš viņu mērogiem kapēkām, ja, vai viņiem ir tālākojoši mērķi, ja, teiksim, nopietnāk, teiksim, saskaņā tiešām ar šīm ten vēlmēm, ja, uzturēt jau tomēr ja, šo lidostu kā šo hubu un tiešām reāli nākt iekšā uzņēmē darbībā, nu tādas info nav. Nu, tie 10% bija pilnīgi skaidrs, ja, kāpēc viņi tur, viņiem bija nepieciešami.
1: Nu, ja tiešām izdodas izglābt aviokompāniju, ja, tad spekulēt par to, kas no tā sanāks, tā ir tukša runa šobrīd, vai tur ko, nu, ko varētu cerēt, kāds tas labais rezultāts?
2: Nu kā, nu sasturpina lidot, jā. Turpina apkalpot Ziemeļu Eiropu, ja, tāda viedokļa. Es domāju, ka tas būtu tāds atvieglojums visiem, jo beidzot ir kaut kas, nu, nebūs vairs no valsts budžeta jāfinansē, bet nav teikts, ka vēl nebūs kaut ko jādot, tā ir pirmā lieta, un kas tur rezultātā izdosies vai neizdosies, jo šeit jau mēs skatāmies, kas apkārt notiek, ja visādi tur Irānas konflikti un degvielas un ilgstoši ir augstas degvielas cenas, tas ietekmēs ekonomikas attīstību, ietekmēs cilvēku labklājību, vēlmi lidot un vispār, jo tas kaut kad nāks nākošajā gadā. Bet šobrīd ir jārēķinās ar to, ka tā kompānija viņa funkcionē, apmēram virs 10 drusi miljoniem gada griezumā nauda katru mēnesi, nu teiksim, ir jāiedot, citādi viņa pārstās lidot, kaut kad tiem visiem kreditoriem arī, kas to kreditē degvielu vispār, jo arī var pacietība izbeigties un var kaut ko neuzpildīt, tātad jautājums ir, nu viņš ir jārisina, bet šobrīd arī no politiskā viedokļa, ja grib saglabāt to kompāniju, jo tie zaudējumi, kas būs apkārt, ja viņi sabrūk, ja būs ļoti lieli, ja sevišķi vasarā tas nedod Dievs notiek, ja. Tad iespējams, ka kaut kas būs jāiedot, kamēr varēs nofinansēt un pārfinansēt to kompāniju līdz tam brīdim, kamēr viņi sāks darboties. Mm-hmm. Bet es gribētu vēl vienu momentu, kas viņi atteicās tikko bija ziņa kaut kādu brītiņu atpakaļ no divām līzinga lidmašīnām. Tas nozīmē, ka tas Ībur ir sācis strādāt arī ar līzinga devējiem un sāk to spiest ārā, ja, jo, ja mēs skatāmies, kur mēs iepriekšējām, kur ir lielais caurums ir lidmašīnu sadaļā, ja, teiksim, viņu iegāde, līzings un tā tālāk. Tātad tajā virzienā ir sākuši darboties. Visi pārējie, teiksim, tur tie rādītāji, ja, nu, nerada tik lielus zaudējumu riskus, tas viss, teiksim, tās visas problēmas ir tur, ja. Un šajā, ja es pareizi atceros, SAS gadījumā, tur arī bija tādas līdzīgas problēmas, ne, mūsēji vienīgie gudrie ir, tur pa kaut kādu 1,2 miljārdi kronas, jāsaka, zviedru kronas, man liekas, samazināja šīs prasības no līzinga devējiem. Tā kā no tāda viedokļa, nu, notiek kaut kāds darbs, mēs redzam, ka, nu, var cerēt, ka tas kaut kā pozitīvi beigsies, Latvija tur visu pazaudējas, ja mēs skatāmies, ir saistības, un vienīgais iegums varbūt tas, ka to kompāniju saglāp, un ka viņa paliek šeit uz vietas. Ja vai tur 20 vai 10 vai cik procenti tam nespēlē nekādu lomu, jo tur īpaši nekāda teikšana nebūs, ja tur būs strateģiskais investors ar 50 plus pāri, tad veido savu biznesa plānu. Un par visām vēlmēm būs jāmaksā. Ja? Nu,
1: nu jā. Savukārt, ja neizdodas, jūs sakāt, tas ir ļoti dārgi, tīpaši vasaras periodā. Nu, kas notiek tajā brīdī, ja mēs sakām, ka viss ir Baltika sabrūka?
3: Drošiņ, tiesvedības, šos parādi jautājumus jānokārto. Politiskie reputācijas riski, protams, turisma industrija cieš, biznesa arī tomēr viss, kamēr nu, mēs zinām, ka diezgan, ja tā var teikt, ar biznesa aprindās novērtē to, ka šie tiešie lidojumi ir un var operatīvi šeit ierasties, jā, kas varbūt nu, ir pat vērtīgāk nekā varbūt turismas kā tāds, bet nu, jā, tas jau arī lidmašīnas lido, tas ir krau plūsmas arī kaut kāds, kas iet pa gaisu, jā. Nu, kopumā es teiktu jau, nu, ka tā ietekme būtu diezgan jūtami, tīpaši mēs redzam, ka jau runājot par to, ka šis prāmas, kas gāja ja, no Stokholmas, ka to industriju, un, teiksim, mēs jūtam, ja, ka nu, varam novērtēt to, ka

0: tāds būtu nepieciešams, un relatīvi pret to bija, tad mēs šeit varam likt kaut kādu koeficientu reizinājumā, jā, jo skaidrs viens, ka, protams, kaut kādu daļu aizņems konkurenti, bet tas jau nebūs nākamajā dienā, kad Air Baltics, piemēram, paziņos par reisu slēgšanu. Jā. Protams, ka tas, nu, jā, tas nozīmētu to, ka nu, arī ērtības, jā, kurām esam pieraduši, tas viss kopā būtu nu, tā, diezgan būtiski jā, tajā visā.
1: Kaut kādi izmaksu viedokļi lūkojoties?
2: Nē, nu, kaut kur izmaksas, tur jau tagad ir vasara pats tas atvaļinājuma laiks. Cilvēkiem sabojāti atvaļinājumi, turisma kompānijas, kas mums tās lielās, ja viņi nav pamanījušies kaut kādā veidā savus riskus apdrošināt, viņas ir bankrotējuši uzreiz, jo viena daļa, teiksim, Rīgas viesnīcas, un kas tur neatbrauc, tie klienti neatbrauc, nu, tu esi tukšā, jā, ja, un tas tā, nu, tas tā, tā turisma, industrijā tas ied, tāda, to iedzītu depresijā. O tā būtu depresija.
1: Mēs jau tagad čīkstam, ka Rīga tukša.
2: Nu, tas ir cits iemesls, kāpēc Rīga tukša. Vienkārši, nu, Rīga nav, nekonkurē, cim, redzot ar pārējiem galamērķiem, bet tas jau cits saruna un cits temats.
1: Bet tad būtu vēl trakā.
2: Tad būtu trakā. Nu, tad vienkārši būtu, uz kādu brīdi būtu kolaps. Pēc tam jau, protams, atjaunotos. Ja? Parādīt uz citas turismu kompānijas. Cilvēks aizbrauktu nākošgad šito naudiņu būtu norakstījis, aizlidot nākošgad ar Raineru pieņemsim kaut kur.
1: Nu, no tāda bankrota viedokļa, tad biznesa tiek izpārdots parādi kaut kādi atdot kreditoriem, jā, tā?
3: Nu, ar visiem kreditoriem pilnīgi skaidrs, ka viņi nenorēķinās. Tas jau ir absolūti skaidrs, jā. Nu, es tomēr ceru vēl uz to, jā, ka, teiksim, tiešām šie augusta notikumi nu, sakārtosies tādā veidā, kad būs tiešām vēl jēga turpināt runāt ar šo potenciālo strateģisko partneri, ja, un pie esošās situācijas, ja tiešām tie 25 plus 1 paliktu, ja, tas būtu, manuprāt, ļoti, ļoti izcils iznākums, ja, jo kad pareiz minēja, ja, teiksim, jo mēs redzam no viena prāmjas satiksmes, ja, kas jau notiek, kāds ir, kāda ir ietekme, ja. Ja mēs paņemam Air Baltiku, ja, tad tas ir koeficienti neskaitāmas reizes, ja, un tas atstās iespaidus pilnīgi visu, ne tikai uz komfortu, ja, bet arī uz visu ekonomiku.
1: Ja, bet tā kopumā lūkojoties politiskais noskaņojums, tad ir atkarīgs tikai un vienīgi no tā, kā politiķi to saprot.
0: Nu, tā problēma bija tāda, ka šis Air Baltic jautājums tika pacelts kā politisks, respektīvi mēs šeit nākam jaunā valdība un pozicionējam to, kā iepriekšējās valdības neprasmi rīkoties un mēs rīkosimies savādāk, jo teiksim, no sabiedrības, protams, nav populāri, ka tāda liela nav tiek ieguldīta šajā uzņēmumā. Ja? Bet, kā mēs saprotam, tā reālā dzīvē tās lietas ir daudz sarežģītākas. Jā, un līdz ar to jautājums, kāda apjausma šajā periodā būs un cik dziļi tiešām viņi iedzināsies un būs gatavi risināt, jo tā tiešām ir viena no nastām, ko nāksies nest nākamajai valdībai, jo tas šis process, kā mēs tiezīmējam, ja tuvākās nedēļas, tas, kā teikt, jebkurā gadījumā būs tikai kārtējs starp posms. Līdz ar to šeit politiski tiešām būtu labi, ja viņi iedzirināties un tad nopozicionēt, kā es minēju sākumā, nu tad kuru ceļu virzīt, jo ja kurā gadījumā šeit nebūs vienkārši ceļi un gan politiski, gan teiksim, sociāli tur nāksies pamatot, jebkurš no scenārijiem. Līdz ar to jautājums, kā viņi šo jautājumu izprot un cik dziļi viņi ir gatavi šo lietu paņemt. Ja? Jo es teiktu, ka mēs arī tur, kur mēs esam nonākuši, zināmā mērā esam arī nonākuši tāpēc, ka politiski līdz tam tik ilgsto šis jautājums, viņš netika celts gaisā, viņš tika visu laiku tā, nu tā kā
1: uzdoši
0: uguns nepārtraukti, tā kā mēs uzlējam tas uguns, kurš tās liesmas apdzēšam, un ar cerību, ka jā, mēs maksājam, teiksim, vadītājiem lielu algu un tur ir padomi, lai viņi risina, nu mēs policiski neēc lietas necilājām. Ja? Lūk, šobrīd mēs esam nonākuši, ka no tā vairs izvairīties īsti nevaram. Nu, lūk, līdz ar to es teiktu, ka drīzāk sabiedrība novērtētu to, ka turpinātos atklātas kārtas, ja, ka mēs saprastu, nu tad pamatojam, kurš ir tas scenārijs, kur tad mēs ejam un mēs saprotam, ko tad mēs daram. Ja? Jo, jebkurā gadījumā, protams, mēs runājam ideālā gadījumā atnāk tas investors, mēs, nu kā teikt, uzkārtu to uzņēmumu viņa kaklā, nu,

0: Lai viņš, kā teikt, cīnās tālāk, bet nu, es domāju, ka tas tik vienkārši nebūs. Jā, ka jebkurā gadījumā nu, tās biznesa perspektīvas ir pietiekami izaicinošas, kas nozīmē to, ka arī mums nāksies nu, tiksim, tajā visā kā valstī iesaistīties, jo nu, tas šī savienojamība ir tomēr ģeopolitiski svarīga šajos apstākļos, jo nu, mēs jā, tiešām esam savā ziņā Eiropas Savienības nomalē, uz austrumiem īstā tā satiksme vairs nenotiek, nu lūk, un mums ir abos malās Lietuva un Igaunija, pa savu zemi nokļūt ir diezgan dārgi, un šobrīd tās alternatīvas nav, par kuģiem arī to mēs īsti, nu, teiksim, šīs iespējas nav līdz ar to, jā, jautājums ir tiešām, kā policija šobrīd saprot šo jautājumu, jo pašreizajā retorika, nu, viņa neliecina par to, ka tur ir tā izpratne, kuru scenāriju tad mēs esam izvēlējušies, jā. Jo tā naudas nedošana, paziņošana, tas nozīmē to, ka savā ziņā, nu, mēs, kā teikt, esam izlēmuši uzņēmu dzīvotspēju, jā. Bet neapzinoties to, ka tās problēmas ar to nebeigsies.
1: Svedbankas ekonomists Dainis Gašpuvits, ekonomists Aivars Strakšs un audita uzņēmuma Grant Thornton Baltic vadošais partneris Latvijā Raits Logins. Paldies mums par atnākšanu uz studiju. Tātad secinājums 14. visticamāk nekas nebūs, bet 17. Nu, tad ir lielais jautājums, vai izdosies novilkt atkal laiku līdz vēlēšanām, vai arī sāksies kriet nepatīkamāk process. Nu tāds vispārējais skats uz visu. Mēs turpinām tagad. Klausītāji, visu laiks ir jūsu ziņā. Zvaniet, rakstiet par šo vai arī par visiem citiem tematiem.
2: Sakat, kad beidzot noņems to saukto džinglu brīvo mikrofonam, nu tagad nu līdz apnikumam, nu viņš ir tik bezjēdzīgs.
1: Tā, mūsu telefonu numuru kā jau parastajās laikos ierasti 67222888, otrs numurs 67225599. No, un kā jau parasti arī rakstiet mums caur WhatsApp, tur vēl viens numurs 25660440, vai arī caur mājaslapu sūtiet mums ziņu šeit uz raidījumu krustpunktā. Halo!
3: Sveicināt, Tomson kungs!
1: Labdien!
3: Gribējās pateikt, paldies, ka jūs atnācāt jau apakaļ. Un gribētos pateikt rokas nost no Langes kundze un no Dombravas kunga, jo rocelīko šitajās padauzes kaut kā grib pārāk pārņemt visu. Un Nikitam Klimentjevo liels paldies, ka viņš cīnās to drošībnieku vietā. Ko viņi darījuši, lai tos tās čūkovas, lai iet ratā.
1: Ļoti politiskas aktīva, bet, nu, jā. Jāsaka, arī diezgan nopietni dzīvojot līdzi visam. Aidi, neizliksimies, Air Baltic ir nacionāla aviosabiedrība, un tautai ir tiesības zināt, kas tur notiek ne tā. Nu, to, kas tur notiek ne tā, man liekas, mēs jau diezgan daudz runājam. Kalo! Nedzirdījus. Nē, mums ir ar atbalsīm. Man nesenāks jūs uzklausīt ceļu citu klausuli. Kalo!
4: Kalo!
1: Jā, lūdzu. Radio noslēdziet tikai. Jā.
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Valsts kontrolē vajadzētu pārbaudīt ne tikai Ogres pašvaldību, bet visas pārējās, sevišķi Gūbenes pašvaldību, kur pārveidots tika strūklagas pars, bet līdz galam tā arī netika pabeigts. Cilvēkiem tika solīts uzcelt apsildāmā toaleti, tika rakstīts ietējā laikrakstā, arī drenāža ūdens novadīšanā netika ierīkota. Lietus laikā ūdens spludo, bet neviena nav vainīga. Tika ierīt kaut sporta kompleks bērniem mih nākotnes iela. Tas arī pilnībā netika pabeigts. Nauda pazūd. Darbā domē tika iecelta Inga Ābrama no Rīgas par iepirkumiem, kurai krimināli sodīta. Tanī pašā laikā tika atlaista profesionāla darbiniece Pūcīte. Domes priekšsēdājs izliekas, ka nav zinājis, tad lūk neviens nepārbauda darbus, kā tiek veikti zem katras kritikas. Gadiem ilgi Gulbenā nav estrādes, nav koncertus, nav cilvēkiem, kur atpūsties Rīgā. valdības viediem par tādu sliktu darbu vajadzētu algās izmaksāt tikai pusi.
1: Nu, es jūtu jums liels rūgtums, bet uzrakstīt saraksts par tām sāp, kas sakrājusies. Vispār jau gulben.

ne valsts kontrole, tāpat kā visos citās pašvaldībās savas pārbaudes veids, bet, nu, domāju, ka tur arī diezgan daudz sāpes par prioritātiem un kā kāsošā nav un tiek tērāta. Ja ar Baltiku sen jau taču bankrutējies, cerams, ka Kulbergam būs mugurkaut

0: pārdošanas īpaši imantā. Priecājos un braucu, cik kārtīgi, cik skrupulozi viss ir. Gan iela, gan ietves, gan veloceliņi. Nezinu, kādi tur būvnieki strādā, bet nu laikam jau ir mums paldies cilvēki, kuri tomēr savu darbu veic ļoti labi.
1: Interesanti, ka Rīgas ielas arī raisa tik liels dažādas emocijas sociālajos medijos. Vien priecājas, cits savukārt tieši otrādi pukojas par visu to, kas notiek. Air Baltic, diemžēl, ir kā čemodāns ar zeltu tuksnesī. Panest vairs nevar, bet atstāt arī būtu neprāts. Tā mums raksta viens klausītājs WhatsAppā, reaģējot uz pārunāto. Halo!
2: Jā, labdien!
1: Labdien!
2: Man ir divi jautājumi. Sakiet, lūdzu, cik bieži deputāti ir tiesības viņiem uzstāties nu, raidījumā tiešajā? Citu nevienu neredz no deputātiem, kā izņemot Šleseru, lai mudinātu un mulsinātu tautu.
1: Nē, viņš sūdās, ka viņu mēs par maz aicinām.
2: Par maz, jā, paldies. Tu vispār nevajadzētu nevienreiz pietiek viņam runāt un cilvēks pensionārs te vākt kopā. Tas ir viens jautājums, bet otrs jautājums varbūt te tik būtu. Sakiet lūdzu, vai noteikti iepriekš tādas magnētiskās vētras no rīta nav iespējams, nu būtu ļoti vēlams to dabūnam zināt tikai otrā dienā vai vakarā, un tad mēs tie pensionāri ar tām visām savām mazām kaitītēm nīkstam laukā un nevaram saprast, kas ar mums notiek. Un vairāk jau, teiksim, tas psiholoģiskais moments iedarbojās.
1: Mm-hmm. Magnētiskās vētras jau nosaka iepriekš, tas jau tādi ir. Nu, to jau visā pasaulē vēro un pēta, bet kā nodot informāciju līdz jums, tas ir interesanti. Igauņi priecājas par jūsu nelaimi. Tallinas lidostā pieaug un pieaugs pasažieru skaits, raksta viens klausītājs. Nu, nezinu, es domāju, ka arī igauņi jutīs tās problēmas līdz arī ar Baltika aiziešanu. Tas nebūs tik vienkārši. Tā. Halo!
3: Halo!
1: Jā, lūdzu!
3: Jā, es tagad brīnos, kāpēc uz enerģijas dzērieniem, nu, ir rakstīts par grūtniecēm, jā, ka nedrīkst, bet taču nedrīkst arī dzērt enerģijas dzērienus tiem cilvēkiem, piemēram, es, jā, man visi pilnīgi oficiāli, man izrakstītas, nu, ne jau paša stiprākas, bet arī varu arī stipri miega zāles, jā, un tad es sājūtu tas divas lietas, jo es parasti, varbūt tā iedarbība nebija beigusies no rīta, tad pa virsu, jo es alkoholu nedzeru, man katru dienu jāpat tajā trubiņā, jā, alkoholiskajā. Un tad man jums aizbrauc, labi, ka apsargs man, nu, savs cilvēks jau, nu, viņš neizsauc, tos trakus jau trešu reizi mani neizlaidītu, jo kas ar mani darīs, es nezinu, es tikai atceros, kad sākusies krūsēs, vēl parājumu, tos, kad uzbruku virsu cilvēkiem, un pēc tam pamatos, ka it kā nezinu, neatceros neko. Tad jāraksta, ka nedrīkst arī ar megazālam jaukt šo enerģiju, šo tas ūdu. Paldies.
1: Tad tiešām tik traka pieredze jums ir bijusi iedzerot interesanti. Es gan arī nedzeru enerģijas dzērienus, tāpēc nevaru spriest, bet man jau liekas, ka visām diagnozēm jebko neuzrakstīs, tas arī tiesa. Vai nevarat ētrā lieki nepiesaukt Ļeņingradas apgabalu? Nu, sakiet kaut vai Peterburgas tūmā, saka Agī, viņai nepatīk vērts Ļeņins. Nu, Krievijā tā tur ir, tur jau tagad ne tikai Ļeņins, tur arī Staļins, diemžēl, atgriežas pēdējā laikā. Halo!
4: Jā, par Nikita Kremenčevu es pilnīgi piekrītu, ka šo cilvēku aizietu pasaukt uz radio. Viņš ir viens no retajiem krievvalodīgiem, kas ir Latvija un latviešiem lojāls, un viņu būtu daudz interesantāk dzirdēt nekā šo kungu, kurš zvana daudz biežāk par mani, arī ar vienu akcentu runā, un pat Arnis Krauzu Bierdzinis, ka es jau nevaru saprast, ko viņš grib pateikt, bet Nikitam Kremenčevam ir ko teikt.
1: Viņš brīvi runā latviski.
4: Pietiekami labi runā, labāk par to kungu, kas te tikko bija piezvanījis. Un tātad, kas attiecas uz Jāni Dombravu, tad es, protams, neatbalstu viņa demisiju, bet mani arī mulsina tas, ka viņš tur saka, nu, 0,1% imigrantu jau varētu ielaist, tas nekas briesmīgs nav. Es padomāju, nu, tas ir tikpat kā pateikt, ja tur pie zupas piebart 0,1% pēļu indes, varbūt no tā neviens nenoindētu, uz drusku tikai, kā saka, paslimotu. Nu, tā. Patriots nerunā, patriots.
1: Nu, saprat jūs domu, Klemenčevu kungu mēs jau esam šad tad sprieduši par šo Un man liekas, pat ar laikam kolēģi uzrunājuši. Bet, nu, tāds jautājums ir bijis, cik cilvēks ir gatavs runāt.

0: latviešu valodā tajā mirklī, bet jā, pilnīgi noteikti piekrīt, būtu interesanti arī dzirdēt viņu. Saldus doma arī vajag pārbaudīt, raksta mums Ants, ne jau vairākas gadus sola un sola izbūvēt ūdens un kanalizācijas sistēmas ieceras ciematiņā, bet tālāk par divām mājām nav tikuši. Nu, redzēt, viena lieta ir, kā tiek tērēt naudu, otra lieta, kas tiek likt prioritātēm. Es domāju, ka ne viss ir skatāms caur valsts kontrolas prizmu šajā kontekstā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es iespējams, ka neesmu liels matemātiķis, bet man tomēr rodas jautājums par šo pašu līdzsabiedrību mūsējo. Ja viņa ir vajadzīga Latvijai, viņa mums dodot lielus ekonomiskus kaut kādus tur panākumus, nu tad no tiem panākumiem, lai ar atliek to naudiņu, ko viņa tur vajag piešpricēt vai kaut kas tam līdzīgs, apriekškantam man jāpiešpricē tam, ja viņam iet labi. Un ja viņš dod lielu labumu man Latvijai, bet ja viņš nedod Latvijai, tad priekškā man jāpiešpricē, tad lai viņa bojā iet.
0: Nu jā, tas jau par to arī tas stāsts ir, ko, kā pareizi izrēķināt, un šis nav stāsts par tiešiem aprēķiniem, šis vienmēr ir stāsts par arī, nu, tiem saucamiem pastarpinātiem nu, zaudējumiem vai iegūmiem, ko dod vien vai otru avio kompāniju, nu, vispār kompāniju. Tas laikam atkarīgs no kanāliem, kurus skatās, es gan Šlesar neesmu redzējis jau nedēļām, tā mums rakstā Lise. Bet par to Air Baltic bankrotu gan jāpiekrīt. Tur tā ķēdes reakcija būtu viss nodaļ graujoša. Jā, redzēsim, kāda tā ziņas nāks ārā pēc pāris nedēļām. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es vakar skatījos.
0: O, izslēdziet radio, nevarēsim parunāt.
2: Nīderlandes karalienes filma vakar. 5. 6. sērija. Tur tāds teicis. Ja futbola komanda uzvar, treneris ir varonis. Ja zaudē, rodas 17 miljonu treneru. Tās attiec uz Air Baltic. Paldies.
0: Nu, jā, tas notiec uz daudzām lietām, kas mums kā vēlētājs interesē. Tā tas ir, jā. Sveiki, Vilnis Raks. Nesaprat, kas tik interesants tajā, kā nogādāt informāciju. Ja zvanītā jau teica, ka vajag no rīta laika ziņās paziņot. Nu jā, tas ir jautājums, jā, cik daudz meteo informācijas dienests varētu dalīties arī ar citu informāciju un cik daudz tas nonāk radio. Ētarā droši vien ir vērts apspriest. Ja runājam par magnētiskajām vētrām. Priecājos beidzot jūs dzirdēt atkal radio rakstēdīt. Paldies, atvainājums bija. Var dzirdēt tagad atkal labu latviešu valodu un erudītu zinošu vadītāju. Nu, nekautrējieties, nolasiet šo ziņu. Paldies, nolasīju. Man ir daudz ziņu, es lasu visu pēc kārtas un kur nu man trāpās tā ir. Halo!
3: Labdien.
0: Labdien,
3: šeit no dziļiem laukiem zvan.
0: Jā.
3: Gribu būt miljonārs.
0: Es arī.
3: Varbūt man Šlesars var palīdzēt.
0: Nevedēs.
3: Kā viņš iegū pirmo miljonu? Un vai labi puķāns ar puķītēm, bet Šlesars tajā laikā citu uzvārdu. Katru mīļu vakar bija restorānā Latvija. Tur, kur parastiem mirstīgiem bija samērā grūti ieiet, jo uz apmeklētāju galdiem bija pelnpirauka noklaušanā sapratu.
0: Kā jūs to zināt?
3: Tāpēc, ka mans tūs draugs tur strādāja pa oficiantu.
0: Nu, būtu jau interesanti, jā, klausīties, ko katrs stāsta. Es esmu dzirdējis arī šo, un es esmu dzirdējis par daudziem miljonāriem, kas stāsta savu stāstu, kā viņi iekļuvuši par tādiem, ko citi savukārt saka. Jā, vai ne? Te nu mums ir arī tāds jautājums, ko mēs paši izpētam, kam mēs spējam nocēt, un cik daudz tā informācija ir uzticama, jā. Man savukārt prieks par to cilvēku krievu, kurš jums zvanīja un runā latviešu valodā visu cieņu viņām. Mums šeit tad piezvan kādu cilvēku klausītāju, kas arī nu, tad krieviski runā un dalās ar mums. Halo!
4: Labdien!
0: Labdien!

0: pateikt par Air Baltiku, ka viņš jau gadiem ir visu laiku dzīvojis no valsts miljoniem, ko piešķīra. Jo ar šitām ķiršu cenām, ko viņš visu laiku tirgo, jau pie rentabilitātes netiks. Ko tad viņš lido pārsvarā uz Lietuvu un Igauniju, un mēs it kā Latviju sponsorējam šos lidojumus arī lietuviešam un igauņiem.
1: Nu, tas ir tas arī, ko Kulberga kungs tur ir minējis. Nu, redz, šie visi droši vien arī tik slikti. Skatoties kopā, saskaitāmie, kad lems par tālāko, lai gan, kā jau sacīti, man dalībnieki, tas viss vairs nebūs svarīgi, ja būs investors, kurš lems par tālāko. Rīt runāsim par to, kas notiek uz robežas ar Baltkrieviju, kāpēc gribam to slēgt, atsakot, kāda ir tā situācija, kas tur vispār notiek. Tas rīt, bet šodien kruspunktā izskan producē Hevi Junām studijā Aidis Tomsons.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
3: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas divos dienās studijā Negars Rozenbergs. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķām pārtikas pamatproduktu grupām neveicinājis to patēriņa pieaugumu. Tā informē ekonomikas ministrijā. PVN likmes samazināšanas mērķis panākt cenu kritumu par vismaz 7,4% ir sasniegts, apgalvo uzraugi. Patērētāju tiesību aizsardzības centram direktori Zaiga Liepiņa atzīmē, ka neilgi pēc samazinātās PVN likmes ieviešanas, pārbaudot 55 tirdzniecības vietas un 10 gadījumos konstatēti pārkāpumi, bet pircēja aptaujas rādot, ka tirgotāji cenas mazinot.
5: Patērētāji ir pamanījuši, 91% patērētāji ir apliecinājuši, ka viņi grib arī citām precēm papildus samazinājumu. Par ko patērētāji ļoti iestājās ir piens un no piena radītie produkti. Par patērētāji arī ir pamanījuši maizei samazinājumu nozīmīgu. Arī olā mazāk ir vistas gaļai. Nu, iespējams, ka tāpēc, ka vistas mājputnu gaļa ir varbūt dažāda veida un tur tad iespējams patērētājs reizēm apmalas.
4: Citur pasaulē Krievijā aizvadītie naktī uzbrukusi Ukrainai ar balistisko raķeti Iskander M un 136 droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Pret gaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt 117 dažādu veidu dronus. Diemžēl fiksēti raķetes un 14 triecienu dronu trāpījumi 14 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās 3 vietās. Lietuva plāno ražot bezpilota lidaprātus Ukrainai, tā paziņojas aizsardzības ministrs Roberts Kauns, norādot, ka šāda ražošana būtu saistīta ar kopīgām investīcijām atbilstoši maijā ar Ukrainu parakstītiem aizsardzības rūpniecības sadarbības līgumam. Lietuva ražošot dronus, izmantojot no Ukrainas iegūtās tehnoloģijas. Tās nākšot par labu ne tikai Ukrainai, bet arī Lietuvas aizsardzības rūpniecībai, nodrošinot papildu ražošanas jaudu, tehnoloģiskus sasniegumus un iespējas Lietuvas inženieriem pilnveidot tehnoloģijas kopā ar saviem Ukrainas kolēģiem. Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris komentējot aizvadītajā nedēļas nogalē veiktu masīvo Krievijas raķiešu uzbrukumu Kīvai, kurā cietusi arī Lietuvas vēstniecība pieļāvis, ka Krievija varētu apzināti mērķēt pa diplomātiskajām pārstāvniecībām. Lietuvas sabiedriskā medija televīzijas raidījumam Dienos tēma Būdris norādījis, ka šādu versiju nevar izslēgt, taču pagaidām to nevarot droši apgalvot.
6: Žinome pagal tyrimo medžiagą, kad tai buvo raketos.
7: Izmeklēšanas materiāli liecina, ka tās bija raķetes. Kā jau minēju, šajā vietā nav neviena objekta, kas varētu būt militārs mērķis. Tuvākais objekts, kam Krievija mēģina trāpīt, ir aptuveni 1,5 km attālumā esošā elektrostacija. Pārējā apkārtne ir dzīvojamā apbūve, izņemot mūsu vēstniecību. Iespējams, tas bija mēģinājums izdarīt spiedienu un iebiedēt, taču varu teikt, ka tas ir pilnībā izgāzies.
6: Taču es galiu pasakīt visiškai nesekmīgi.
4: Grieķijas ugunsdzēsēji lielā mērā savaldījuši mēža ugunsgrēkus, kas izraisījušies uz rietumiem no Atēnām, tā paziņojis ugunsdzēsības dienests. Tas gan nenozīmējot, ka briesmas būtu galā. Operācijā iesaistīti aptuveni 520 ugunsdzēsēji, arī 46 no Francijas un Rumānijas, kā arī simtiem brīvprātīgo. Arī bruņoties spēki sniedzot atbalstu, izmantojot smago mežizstrādes tehniku, lai izveidot aizsargu joslas un atbrīvotu ceļus ārkārtas dienestu darbiniekiem blīvi aizaugušos apgabalos. Saskaņā ar Grieķijas meteo dienesta datiem nodeguši vairāk nekā 13 000 hektāru meža, krūmāju un lauksaimniecības platību. Savukārt spēcīgu lietus izraisītajos plūdos Afganistānā, kas sākušies jūlijā, bojā gājuši vismaz 29 cilvēki, tā paziņojusi Pasaules veselības organizācija. 129 cilvēki ievainoti, 4 pazuduši bez vēsts. Plūdi skāruši valsts austrumus, dienvidu austrumus, kā arī centrālo daļu, sagrautas vai aplūdušas daudzas ēkas, nodarīti postījumi autoceļiem un tiltiem. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Pat labanā Rīgā 25 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 45%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
8: Trešdien un ceturtdien laiks Latvijā kļūs karstāks, trešdien vēl paies bez lietus, bet naktī uz ceturtdienu vietām valsts rietumu un centrālajā daļā, bet ceturtdienas gaitā dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā, gaidāms īslaicīgas lietus un pērkona negaiss, temperatūra abās dienās sasniegs 23-28 grādus, vietām Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Latgalē līdz 30 grādiem. Nedēļas nogalē laiks kļūs mazliet vēsāks, pārsvarā 19-24 grādi, Kurzemes rietumos vēl nedaudz zemāka temperatūra, vietām nelielas lietus. Tas iespējams, bet lielākoties laiks būs saulains.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
9: Svarīgi ar bērnu runāt pat tad, ja viņš neatbild, runāt gramatiski pareizi, ne pārāk gariem teikumiem, ja bet tā tad arī nevienkāršot.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
10: Labdien, raidījuma producenti Ieva Zariņa un es Māri Znotiņa pie mikrofona. Kā pāri mūsdienās izvēlas svinēt savu mīlestību un spērt soli pretī laulībai? Raidījumā tūlīt uzklausīsim trīs pāru pieredzes stāstus. Tātad viņi stāstīs, kā mēs precējāmies. Un, protams, arī kopā ar ģimenes studijas viesiem runāsim par kāzu tradīcijām, laulības nozīmu un kā sagatavoties vienam no svarīgākajiem dzīves lēmumiem. Un pie mums šodien studijā ir Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes prāvests, bīskaps Andris Kravalis.
11: Labdien! Labdien.
10: Varat uzreiz ātri parēķināt, cik pārus jau esat šovasar salaulājis?
11: Nu, šogad, es domāju, būs kādi varbūt 40-50. Tā.
10: Jo ieskatījos, mākslīgais intelekts saka, ka Latvijā aptuveni 13-14% no visiem pāriem izvēlas laulāties baznīcā. Tas nav daudz.
11: Tas nav daudz.
10: Tas nav daudz. Pie mums arī aktieris un kāzu vadītājs, Kins Anžans. Cik kāzus jau piedzīvots šovasar?
12: Šovasar kādas 10 reizes mazāk kā prāvestam. Teiksim, 3-4 varētu būt pagaidām vēl, bet dažas vēl ir priekšā. Es esmu pārsteigts, ka tik maz cilvēki izvēlas laulāties baznīcā. Tas tiešām maz. Jo manā pieredzē ir regulāri atrašanās pēc ceremonijas pie baznīcas tieši.
11: Ja drīkst es tikai tādu citu statistiku, pirms Karlita runā, bet ja mēs paskatāmies šķiršanās procentu, tad tie, kas ir šķīrušies pēc baznīcas laulības, vismaz 3-4 reizes mazāk. Jo šī sagatavošanās ir nopietnāka, motivācija cita un ir varbūt līdzekļi, kas palīdz saglabāt laulību.
10: Mūsu sarunā šodien iesaistīsies arī pieredzējusi kāzu vadītāja Antra Skutele. Labdien, Antra, gan attālināti, jo Antra dzīvo Preiļos, bet nu, man jau ir tāda informācija novadījusi vairāk nekā 100 kāzes un tiešām saka, ka tas ir viņas sirdsdarbs un to dara vairāk nekā 10 gadu. Kā šovasar?
13: Labdien. Šī vasara patiesībā ir tāda mierīgāka. Es esmu bērniņa kopšanas atvaļinājumā līdz ar to. Tādas aktīva kāzu sezona man šī gan nav, bet mičošana gan notiek diezgan aktīvi, tā ka kādas, nu, ap 10 mičošanām šajā vasarā ir ieplānotas.
10: Nu, re, tomēr precis cilvēku un arī Skārlita Baiba Siliņa ir tikko, var teikt, apprecējusies.
14: Jā, nu pat. Vēl ir nepilns, nav pat divas nedēļas pagājušas, kā esam laulājušies.
10: Nu, kādas emocijas? Jā, aplaudējam, kādas emocijas tagad emocijas. Atceroties?
14: Vēl joprojām esmu saviņota, priecīga un... Tas bija ilgi gaidīts un izsapņots, jā, ar sirdi bija sapņojis par šīm kāzām, bet prāts brīžos teica, pag, tas ir tikai sapnis, realitāte var būt savādāka, bet es teikšu tā, ka piepildījās.
10: Nu, kāds bija tas sapnis, kurš kļūpa par realitāti?
14: Nu, sapnis jau bija pirmais tāds vīrietis, lai man būtu blakus, nu, lūk, un tad tālāk aizgāja, nu, kad mēs tā kā uz viena viņa var teikt, nu, lūk, piepildījās gan tā baznīca, gan izsapņotais rīts, kas lika noticēt, ka jā, šī ir īstā diena. Es biju izsapņojusi to smaržu, kā smaržos mans kāzu rīts, un tu līdz sākšu raudāt. Jā, jo tāpēc, ka tas man bija ļoti svarīgi. Es pamodos, bija dzestras rīts, neliels caurvējuši, un man bija lilijas, ko es ļoti, ļoti gribēju savā kāzu rītā, Un iznākot no guļam istabas, es to visu sajūtu, un tad es sapratu, ka tā ir īstenība, ka piepildās.
10: Bet jūs teicāt, tātad laulājāties, mēs dzirdējām salīdzinoši reti izvēles Jā. Šādu mm-hmm. ceļu. Kāpēc jūs izvēlējāties laulāties, nevis sareģistrēties?
14: Nu, mums nebija garas diskusijas īstenībā, tad, kad es Andrejam samam vīram pajautāju, vai viņš vēlētos tā kā baznīcā, un viņš prasīja, tu vēlies, es teicu jā, un arī viņš... to akceptēju, un mums vispār nebija citu variantu, nē, mums bija pats svarīgākais, lai tas ir Dieva priekšā, jā, jo tas ir tas augstākais punkts, sajūtās.
10: Bet uzreiz jau tā nelaulā visus baznīcā, vai ne? Tomēr ir jāiziet zināmas mācības, jā. Manuprāt, priesteris Kravals ar mums to jau bija, pieminēja.
14: Jā, mums bija iesvētas mācības, kas arī bija tāds, kas kopā mūs vēl ciešāk. Mēs jau gājām roku rokā, bet īstenībā tās iesvētas mācības tikai pastiprināja mūsu to mīlestību, to kopīgo ceļu. Un vispārībā jau tas bildinājums, tā bija tāda jauna lapa mūsu kopīgajā ceļā, kopīgajā. Un tad mēs gājām lūk šīs iesvētas mācības, kas tiešām bija vērtīgi. Pirmslaulības kursi mums tā kā nebija, bet mēs individuāli runājām ar mūsu mācītāju, kas bija ļoti, ļoti svētīgi.
10: Dzirdējām vērtīgi un svētīgi. Valsts arī ir mēģinājusi kaut kā pirms tam tos, kur ir nolēmuši vienalga. Nu, nevis salaulāties, bet sareģistrēties. Tomēr pirms tam ir mēģināts piedāvāt kādas mācības par šo kārtīgi pārdomāt.
11: Esam tieši strādājuši šajā jā. Virzienā un strādājuši kopā ar valsti pirms dažiem gadiem, īstenojuši vairākas reizes šīs programmas, kad cilvēki arī pilnīgi tā nepiederot draudzei, varētu caur baznīcu nākt un sagatavoties. Varbūt tā atšķirība starp valsti un baznīcu, ka baznīca ir jāuzņemās arī atbildība, ka laulības moments ir tikai viens brīdis no tās ģimenes dzīves, ko laulāt izdzīvos, pieņemot bērnus, sagaidot vecumdienas, audzinot mazbērnus, un tad arī garīdznieks nes Dieva priekšā un laulāto priekšā atbildību par to, vai viņš ir novērtējis viņu briedumu, gatavību, viņu pārliecību, protams, šeit ir jautājums par ticību, vai viņi tiešām ir tā kā, izpratuši kristīgās laulības pamatus. Un tieši tāpēc ļoti daudz cilvēki nāk, gatavojas, iziet kursus, bet arī nevienmēr uzreiz laulājas. Bieži vien laulības kursi var viņus vai nobremzēt, vai pātrināt procesu, bet laulības notikums nav tikai cilvēkam, kas ir iemīlējušies pēkšņi. Arī cilvēki, kas dzīvo, jau aprecējušies pēkšņi, saprot, ka vajadzīga Dieva svētība. Kā jūs, Karlita, sacīja, jūs gribat arī, lai Dieva palīdzība nākt, un jūs saprastu, ka laulībā ne tikai cilvēciski jūs viens otru mīlat, bet kad ir no Dieva dots uzdevums, sūtība, dāvana, atbildība vienam par otru, un ka jūs caur to sevi svētdarat otru, audziniet bērnus, un jūs vēlaties tā kā atbilst tam nu, bibliskām modelim, ko Dieva vārds, ko svētā raksti mums tā kā ieskicējuši, kas ir kristīgā laulība, kā to dzīvot, kādi ir, varbūt, momenti, kas var palīdzēt, kādas ir šīs mīlestības valodas, kā mēs labāk paši sevi varam iepazīt, un tas tiešām ir garš ceļš, jo cilvēki atnāk ar ļoti dažādu pieredzi, ar dažādu izpratni, ja cilvēks nāk piemēram no ģimenes, kas ir bijusi, piemēram, nu, bez tēva, tad arī, protams, mums ir vairāk arī jāpiestrādā un jāpalīdz saprast, un tā kā garīdznieki, vismaz katoļu garīdznieki nedzīvo šo laulības žēlistības dāvanu, tad mēs iesaistam, mēs viņu saucam par animatoriem, kristīgas ģimenes, kas gatavojas, kam ir pieredze, kam ir bērni jau, kas paši iet šo tādu svētapšanas ceļu, kas

0: mazliet dalās savā pieredzē, liek par šiem jautājumiem padomāt, bet arī uzdot ļoti svarīgi pirms laulībām tos pamatjautājumus. Nu, piemēram, nu, vai es esmu atvērts bērniem, vai es tos gribu, ja? Vai es saprotu tieši tāpat kā tu uzticības jautājumu, vai es pēc savas sirds pārliecības pilnīgi esmu gatavs atstāt visu un kļūt par tavas dzīves to labāko daļu, vai es sevī kaut ko nevelku tādu, ko tu pēc tam tikai atklās un ieraudzīsi mani pareizā gaismā. Tad šis process bieži vien ir garš, tas nav tikai viens tāds svētku brīdis, bet kā jau jūs sacījāt, Skarlet, nu, jūs satikāties ar garīdznieku, jums bija atsevišķas tēmas, jums bija mēģinājums, bija gatavošanās, un, protams, nu, kulminācija ir šī mīlestības dominante, šis laulības saņemšanas brīdis, bet pēc tam ir visa dzīve, atbildība, un kas ir interesanti, ka cilvēki, kas to ir jau saņēmuši, viņi saprot, ka ir iezīmēta ar Dieva svētību, un ļoti bieži pie mums nāk pāri, kas grib pateikties par vienu gadu, trijiem gadiem, pieciem, kas grib atnākt uz to draudzi, kur laulājušies, parādīt bērniem, kā tas noticis, ja tad atsaukt un aktualizēt šo brīdi. Tāpēc noslēgumā es gribu pateikt, ka paldies visiem, kas dažādos veidos strādā, lai šie svētki būtu skaisti, lai tur būtu prieks, lai tur būtu, ja tā var teikt, svētība, lai to saprastu arī ģimenes locekļi piederīgi, lai ieturētu tiešām to distanci un ļautu jaunai ģimenei piedzimt. Viss tas ir nepieciešams, domāju, arī valsts, nu, piemēram, Polijā. Pēdējos vidusskolas gados Polijā jau māca ģimenes mācību. Meiteni, zēni tiek sagatavot atsevišķi par to, kā būt par tēviem un matēm. Es domāju, ja mēs kaut ko tādu darītu mūsu izglītības sistēmā, laulātie nākošie būtu labāk sagatavoti. Viņi vairāk zināt viens par otru, saprastu sevi, saprastu laulības izaicinājumus un grūtības.
1: Nu jā, bet kā jūs teicāt, tur vēl tāds klāt tāds viens ticība. Tas arī ir svarīgi, bet bija tas brīdis pēc tam tiešām īpašs un tik skaists un vienreizējs.
2: Tieši
1: laulības tas brīdis.
2: Tas ir pat vārdiem neaprakstām, jo tāpēc, kad es gribētu pat to izteikt, bet es nevaru to izteikt, tās sajūtas, kas iekšā dziļi ir. Nu lūk, un bieži vien saka, nu arī no rīta, tā kā pamodāmies nākamajā dienā, un es Andreju samīļoju, un es viņam sāku, nu, ka tā kā, jā, nekas nav mainījies, nu, tā pati māja, tie paši darba pienākumi mums ir, bet tās sajūtas īstenībā pēc tām kāzām, nu, laikam tā ir tā dievsvētība, ko sajūtām, un tā, un es tā neesmu runājusi ar citiem, bet es to tiešām sajūtu,
1: Bet tā svinēšana pēc tam?
2: Svinēšana, mums nebija liels kāzes, nē, mēs tur patās baznīcā, mums bija atsevišķa zālīte, kur bija uzkodiņa, šampanietis un kūciņa, jauki čalojām visi, nu lūk, un viesu grāmatā izpildīja viesi, un visi bija apmierināti, visi tiešām bija priecīgi, un arī par mācītāju, par pašu ceremoniju, cik sirsnīgi tas ir bijis, jā.
1: Gint, jūs vērojam, kā ar to svinēšanu pēc tam biežāk izvēlas pāri šādi, nu tā vienkārši ar savējiem pačalot, tur apēst kādu kūkas gabalu vai joprojām rīko tās lielās kāzes un ar daudz kāzu viesiem?
3: Rīko, dažkārt pārsteidz atbildes jautājumu pārim, cik jums būs viesi un kādreiz viņi nosauc, no plus mīnus 100 un tev ir tā, okay. Mūsu šo visu jātiek galā, bet, protams, mūsdienās gaumas tik krasi atšķiras, ka ir bijis tas gods pabūt visdažādākajos formātos. Bet vēl joprojām latvieši dzīvo labi, lielas kāzas svin.
1: Kā svin? Vai ir atšķirības, ja atceramies pirms desmitiem gadu, un tad tur bija braukšana pār tiltiem, un kaut kādi tur godu vārdu sagaidīšana, un lelas mazgāšana līgavai, un skaldīšana vīram, un kas viss nebija. Šis viss jau vairs nenotiek kāzās.
3: Arvien biežāk pāri iesāk tikšanos ar frāzi tikai Dieva dēļ nekādas tradīcijas, bet tas bieži saistās ar... Domāju neizpratni par kaut kādu konkrētu tradīciju visā kāzu kopējā ietvarā. Nu, ne tikai no rīta vai pa dienu vai vakarā, kāpēc ir jādara. Tas ir ļoti daudz šie, kāpēc tas ir jādara. Bet, ja pretī ir cilvēks, kas spēj paskaidrot, kas ir mičošana, kas tur notiek, vai kāpēc tu brauc pašiem tiltēm, kāpēc tu mazgā bēbīti, nebija dzirdējušo, tad pāri kļūst izglītotāk, un tad viņiem ir vieglāk izvēlēties, ko no šīm tradīcijām darīt un nē, nevis vienkārši principā šo jā, šo nē. Un vismaz manā pieredzē es arī neuzņemos

0: darīt kaut ko, ko es nepārzinu. Mēs gribam mičošanā to un to, tad es parasti iesaku pāriem tad sazināties ar kādu, kas šo pārzin, vai, piemēram, ir nācies vadīt laulību ceremoniju, bet pirms tam tas ir izdarīts oficiāli. Tā kā manā klātbūnē tas ir vēlme nosvinēt kopā ar viesiem, bet oficiāli to izdara kāds, vai tas ir baznīcā, tas ir garīdznieks, vai kāds valsts iestādes darbinieks, kas to izdara. Un tad viss ir skaisti un oficiāli. Viņi galvenais jau tas, ko Kraujuļa kungs teica, ka tam visam pāri ir prieks. Tuvība, tuvinieki, mīlestība un būšana kopā.
1: Nu, bet tās tradīcijas, kuras jau jūs saucat par tradīcijām, kuras tomēr joprojām notiek kāzās. Piņķošanu vairāk kārt ieskanējās.
0: Jā, vēl kas? Izvēles darīt profesionāļu pavadībā. Tad joprojām... Nu, kāpjus tā šķīvi.
1: Šķīvi kāp joprojām, jā.
0: Sašķīst šķīvis, un tad viņi skaita lauskas, un tik būs bērni. Acīm redzot, kāds nav izstāstījis, ka bērnu daudzums nav no šķīvi, gluži atkarīgs, bet no daudz citiem apstākļiem šajā dzīvē. Un tās ir divas populārākās, nu, tas, ko mēs varam nosaukt par tradīcijām. Un pārējais ir aizvien brīvāk un pasaulē, kur tu vari izlasīt un citos veidos iepazīties ir informācija, kā darīt un ko darīt, tad pāri mēģina būt pēc iespējas atšķirīgāki. Viņi bijuši kā viesi citās kāzās un saka, mēs gribēsim citādāk. Un tad tā emociju un notikumu palete ir aizvien plašāka un krāšņāka un pārsteidz arī pieredzējušus kāzu rīkotājs un dalībnieku.
1: Par to mēs gribam citādāk, par to mēs noteikti vēl parunāsim, bet antrā tā kāpšana uz šķīvi, kā jūs teiktu, tā ir tradīcija?
2: Jā, protams, kāpšana uz šķīvi viena no tādām aktīvākajām, jā, kā Giņš teica, ko vēl joprojām piekopi, bet laikam es gan apgrozos tādā kāzu vidē, kur tradīcijas ir svarīgas. Droši vien tādēļ es arī esmu nokļuvusi šajās kāzās, kurās es esmu bijusi un rūpējusies par to, lai tās tradīcijas tur ir, jo nu, šīm tradīcijām ir tāda dziļāka simboliska nozīme, un tie nav tikai brīži, kurus mēs zinām, ka kādreiz tā darīja, bet tie ieved kaut kādā savā burvībā, savā pasaulē, un to notikumu, ko sauc par kāzām, izveido par īpašāku notikumu nekā vienkārši draugu tikšanās reize. Un nu, kaut vai tāds brīdis, kurā vīrs ienes sievu pāri slieksnim uz rokām, tam ir tāda dziļa simboliska nozīme, ka tiek pārkāpts pāri kaut kam un iekāpts jaunā realitāte un jaunā dzīvē, un šis pāris tiek tā kā arī dziļāk emocionāli savienots caur šīm rituālajām darbībām un senajām tradīcijām. Tā kā, nu jā, vīrs paceļ sievu uz rokām vēstot, ka nu, es tevi pasargāšu un slieksnis, kā zināms, latviešu nu, tādā tradicionālā nozīmē ir vieta, kur mēdz uzkavēties nelaime, tad viņš pārnes sievu pāri šai bīstamajai vietai un viņi nokļūs savā laimīgajā nākotnē un sāk visu šajā vietā un šajā brīdī. Jā, katrai no šīm tradīcijām ir, nu, ir sava jēga un simboliskā nozīme. Un es esmu, jā, pamatā kāzās, kur tradīcijas netiek izslēgtas. Protams, viesi, jaunais pāris izvēlās, varbūt, kuras viņiem ir tuvākas vai kuras viņiem nešķiet aktuālas pēc savas pieredzes vai mēs izrunājam. Un nevajag jau visu aplam iekļaut, nu, tā kā pēc saraksta, bet pēc sajūtām. Tā, lai tas pāris saprot, ka viņi nav tikai viņi tajā brīdī, bet viņi ir daļa no tā savas tautas, savas dzimtas, savu sākņu stāsta.
1: Bet par to mičošanu jūs teicāt, šobrīd kāzes nevadāt, bet tā mičošana joprojām ir jūsu pārziņā. Kā jā, tā notiek?
2: Nu, es tā kā vādu, es vienkārši šajā brīdī esmu tādā mazā pauzītē. Bet mičošana, jā, mičošanu, manuprāt, arī daudzi izvēlās, kad viņi izvēlās nosacīt netradicionālas kāzas, lai gan man jau šķiet, tas pats process ir tik tradicionāls, ka tur ir ļoti grūti viņu nosaukt par netradicionālu, ja jūs izlēmuši precēties. Tas jau ir tradicionāli, ja jūs vēl izmantojat grēdzenus, tas ir absolūti tradicionāli. Bet, nu, jā, mūsdienās varbūt, ka tas ir mirklis, kuros jaunie pāri kāzu dienā izvēlās tā kā pietuvoties mazlietām senču

0: saknēm un tradīcijām un to mičošanu, tā kā tādu emocionālu esenci iepilina tajā savā kāzu dienā un kāzu stāstā.
1: Kā tā notiek? Kā jūs to organizējat?
0: Ir diezgan dažādas tradīcijas, kas var tikt iekļautas mičošanā, un viņas laikiem ejot arī mūsu senču vēsturē bijušas ļoti dažādas. Tās, kuras mēs ar pāriem parasti izmantojam, kas ir aktuālas, ir uguns iedegšana, lūdzot uguns mātei gādāt par jauno pāri, un jaunais pāris veids ziedojumu šai ugunī. Un tic, ka šī uguns kā tāds ģimenes pavārts sargās laulību, pārticību un visas svarīgās lietas, kas ģimenei ir katrs pie sevis domā to, ko viņš vēlas savā ģimenes dzīvē un ko viņš redz nevis pāris kopā pārunā šo visu, bet katrs pie sevis. Un ziedojot, viņi tā stipri emocionāli piesaistās tam mirklim un tai dienai un tam brīdim un savienojas ar tādu kaut ko mazliet lielāku ar mūsu dabu, kas vienmēr latviešiem ir bijusi līdzās. Pēc ziedojuma ugunī, kas ir tāda rituāla darbība, tad es kā mičotājs, mārtotājs, kādreiz mičošanas tradīcija tika saukt arī par mārtošanu, dziedu arī tādu apdziedāšanu, kuras laikā arī notiek dažādas rituālas darbības. Un viss ir par un ap to, lai jaunajam pārim jaunā dzīve sākas pārticībā un laimē, un lai tā nelaime nenāk klāt. Jaunais pārs tiek apbērts ar ziediem, ar graudiem, ar dažādām veltēm. Nu tā, un tur var iekļaut arī došanos pie vecākiem pateicībā. Un pateicībā jau tās tradīcijas ir tādas, nu tas ir kā instruments, kas palīdz kāzām, jā, tā kā kļūt, lai tās visas norises, kas notiek, atšķir šo pasākumu. Un kāzas ir tas brīdis, kurā vajag pateikties vecākiem par to, ka viņiem ir iedota šī dzīvība, ka viņi ir šajā pasaulē, lai satiktos. Un mičošanā ir arī šāds moments, kurā jaunais pāris dodas pie vecākiem. Un tā kā tajā mirklī sāk no divām dažādām ģimenēm sāk savu jauno ģimeni un jauno ceļu. Arī tāds moments, un pēc tam tur ir dažādi.
1: Jā.
0: Garš stāsts.
1: Garš stāsts, tiešām. Skārlēt, nav mazliet žēl, ka nebija jūsu kāzās šīs tradīcijas mičošana.
2: Nē, nebija. Noteikti nav žēl, jo tāpēc, ka mēs tāda neesam. Mēs to mīlestību vecākiem, mēs to izrādām tiešām savādāk, nevis ar tām tradīcijām. Un laikam, es nezinu, vai es neticu tam. Droši vien, ka varbūt tāpēc, ka tas vienkārši nav mans. Un laikam arī mani mīļotā vīrieša. Un mēs arī pateicāmies vecākiem, un tas bija emocionāli un mīļi. Un pateicāmies arī tiem, kas nevar fiziski būt pie mums. Jā.
1: Bet Gintā jau notiek, vai ne? Ir laulāšanās baznīcā, un pēc tam ir šie rituāli, par kuriem mēs runājam.
3: Tā es gribēju abas dāmas papildināt tieši caur to, ka tas ir svarīgi, lai jebkurš elements kāzās, kā jūsu gadījumā laulības baznīcā vai citu pārgadījumā mičošanas, lai tas ir pāra, lai jūs saprotat, kāpēc jūs to darat, kāpēc jūs gribat šo, kāpēc jūs gribat laulāties baznīcā, kāpēc jūs gribat laulāties ar mācītāju, bet blakus baznīcai un kaut kādas citas sajūtas, lai jebkas, ko dara, piemēram, kāzu deja, kad viņi saka, mēs vispār neesam dejotāji, mēs esam pagales abi divi, bet mēs iesim pie horeogrāfa un mēs mācīsimies, jo to pirmo deju vajag. Un tad bieži nākas stāstīt viņiem, ka daudz svarīgāk ir, lai dejojot ar topošo sievu, tu skaties topošo sievai acīs, nevis uz augšu un pa kreisi, un mēģina atcerēties, kur tagad bija jāliek solis. Ja tas nav jūsu, jūs to nedarāt. Un tas ir arī labākais kods, lai katra pāra kāzas būtu labākās kāzas, kurās viņi būtu bijuši. Ir tikai tad, ja viņas notiek par un ap jūsu vēlmēm un jūsu izsapņoto to dienu vai konsensus par šo dienu.
1: Mm-hmm. Jā, bet priestriem Kravulim gribēju vaicāt, bet tas nav pretrunā. Salaulāties vai ne? Un pēc tam vakarā mičošana.
4: Arī es domāju, kad skārti jūs laulībās arī, varbūt mēs viņus nenosauksim par tradīcijām, bet viņus saucam sakramentālām darbībām. Nu, piemēram, gredzenu pasvētīšanu, mēs zinām, ka no Kristus nāk svētība, kas jūs pavadīs, tā ir piederības zīme, to laulāt uzliek viens otram, viņi saka mīlestības vārdus, liekas tā kā saprotam

0: žests, bet mēs saprotam, ka šī mīlestība nāk no Dieva caur baznīcu, un tā katoliskā laulība ļoti tiek uzsvērts, ka ne jau garīdznieks laulā. Vienkārši Kristus ar savu personu ienāk jūsu attiecībās, jūs esat pietiekoši nobrieduši, un baznīcas, ja tā var teikt, nu, izvērtēti, ar autoritāti apstiprināti, lai tagad šo soli spertu un uzsāktu kopdzīvi, kur varbūt jūs jau dzīvojāt, jaunā kvalitātē. Tas ir ļoti būtiski, jo redziet, ar laulības dāvanu, ar laulības sakramentu šo žēlastību, jums arī paveras citas iespējas. Parasti pirms tam cilvēki iet pie grēksūdzes, lai varētu visu atlaist, lai varētu iesākt šo jauno dzīves posmu. Arī mums ir tāda skaista tradīcija, ka mēs aizdedzam laulības sveci. Nu, mēs nesiesaucam ugunsmāti, bet mēs zinām, ka Kristus lieldienu svece ir vieta, kas deg un atgādina mums par Kristus mīlestību, un ar laulāti aizdeg savu laulības sveci, ko viņi paņems līdzi, un kopīgi aizdeg, tad tā ir tāda, nu, arī uzskatāma zīme. Bet tiešām, kā Gindi, jūs sakat, neviens ņem to neuzspiež. Ja jūs gribat šo sveci kopīgi aizdegt, un jums tā kaut ko nozīmē, nu, tad to mīlestībā darīsim. Un man gribas teikt, ka nekad nav bijušas divas vienādas laulības. Jo, īstenībā, katrs pāris nāk ar savu redzēju. Man bija, piemēram, tikko pirms 5 dienām pāris, tad, kas dzīvo jau Vācijā, meitene latviete, bet jau ar bērniņu. Laulībās mums bija kristības, bet nu viena puse, vismaz 25-30 cilvēki, bet atbraukšu no Vācijas. Viņi lielākoties visi ir pirmojas Latvijā. Viņi grib redzēt, viņiem pirmais, kas asociējas ar Latviju, ja, tad vīra, sievas zeme, mēs tam esam atbraukušies. Protams, kam ir kopējā valoda, kur tikties? Nu, baznīcā. Tad tas jau viņus vieno. Pēc tam viņi, protams, grib redzēt, nu, kā latvieši svinkāzes, ko viņam nozīmē šī mīlestība, kā, jo saprotiet, laulātie, kas laulās, viņi tā kā izveido tiltu starp abām dzimtām. Ja mēs tā kā statistiski paskatāmies, kāpēc baznīcā cilvēki ir izdomājuši laulāties, viņi ir bijuši kādās citās laulībās. Viņi ir sapratuši to laulības dziļumu, vajadzību, un bieži vien varbūt tā vēlme noslēgt sakramentālu laulību nāk jau pat pēc tam, jo viņi grib citu laulības kvalitāti. Viņi grib citu, ja tā var teikt, nu tādu mīlestības pakāpi, jo saprot, ka Dievs ir mīlestība, tā nāk no Dieva, un ja mēs vairāk atveramies tā Dieva mīlestībai, jo vairāk ar laulība iegūst. Un tāpēc patiešām, manuprāt, laulība jāredz kā tāda process, kas turpinās mūža garumā, bet ļoti svarīgi ir, nu, atbildīgi, tad arī, nu, tā savstarpēji iepazīstot noslēgt laulību. Pat valsts saka, jūs nevarat atnākt uz zaks uzreiz noslēgt laulību. Izziņu, ko jūs saņemat, tā ir derīga tikai pēc mēneša. Pēc viņa izņemšanas. Tātad vismaz mēnesis. Baznīcā mēs sakam, ja es gribat pieteikt laulību, normāli tas ir pusgads, jo ir ticības jautājumi, ir laulības jautājumi. Ja jūs gribat, ir pāri, kas jau uz nākošo gadu pieteikuši laulības, tad nav, ka viņi izturētos pavirši, nav jau tā taču vienā dienā bildena, otrā dienā laulājas, ja?
1: Jā, bet, nu, protams, klausītāji arī var sūtīt savus komentārus, varbūt arī savus stāstus, kā tad esat jūs precējušies vai laulājušies, un Ilze mums raksta, bet kuras no tautā ierastām tradīcijām rituāliem ir savienojums ar kristīgās tradīcijas laulības svētkiem.
0: Ja kaut vai, piemēram, šīs kristības, ja laulības, ja, piemēram, kad cilvēks iet pie dievgalda, mēs taču arī iededzam sveci, kad cilvēki pavada mūžība, arī tiek iededzis svece, un tāpēc, piemēram, svece ir neatņem baznīcas sastāvdaļa, tā stāv uz altāra, un iedegt laulībās, tas ir pilnīgi pašsaprotami, jo Kristus ir pasaules gaisma. Piemēram, gredzenu pasvētīšana, ja laulātie grib, piemēram, pāriet baznīcas slieksni un tādā veidā to darīt, kā tikko tas tika stāstīts, ja, tad arī mēs viņus sagaidām pie baznīcas sliekšņa, sakot, šeit ar Dieva svētību iesākās jauns posms. Mēs esam atnākuši kā garīdznieki jums pie durvīm, lai jūs pasvētītu, lai jūs ievestu. Vai, piemēram, nu tēvs ir tas, vai kāds no ģimenes locekļiem, kas atvet līgavu pie altāra. Mēs katru no šīm lietām ļoti personīgi nu, izrunām, jo katram pārim ir savs tā kā, nu, redzējums, vēlmes, sapnis, ilgas. Un ļoti svarīgi, ka arī Kristus viņš piemērojās cilvēkiem un gribēja, lai nu, mīlestība tiktu tā kā svinēta, izprasta, lai tā tiktu pieņemta.
1: Nu, tāpēc arī ejat ārā arī no baznīcas un notiek laulības arī ārpusē, tur, kur tiešām
0: Katoļu baznīca,
1: jaunais
0: godīgi,
1: pāris
0: to vēlas. Mēs nē.
1: Jūs
0: Katoļu
1: nē.
0: Baznīcā, īstenībā mēs nepiekrītam. Ja mēs iziem no sakrālas telpas, jo tomēr laulības ir saistītas ar dievgaldu. Laulības saistītas ar grēku piedošanu. Ja mēs to daram skaisti jūras krastā, nu, vai cilvēki atcerēsies šo vietu, vai tur ir ticīgā kopiena, vai tur pasveitīta zeme, vai mēs tur varam saņemt citus

0: sakraments. Tāpēc katoļu baznīca diezgan kategoriski, protams, viņi var salālāt mājās, ja cilvēks ir īpašām vajadzībām, to lūdz. Baznīca aizies pie paša cilvēka, ja viņš nevarēs ierasties uz baznīcu, bet šeit, lai klausītāji nav pārsteigti, katoļu baznīca neskries cilvēks laulīt pa pilīm. Pat, ja tur saka, kādreiz vēsturiski bijis kapela, man ir bijusi gadījums, ka es Brīvdabas muzejā laulāju vairākas reizes, bet tikai tāpēc, ka tur ir draudze, tur ir baznīca, tur cilvēki bija saistīti ar šo vietu. Mm-hmm. Bet viņa, ja tā var teikt, uzskata, ka vieta ir ļoti svarīga, jo tā iezīmē laulā to, ja tā var teikt, attiecības, un šai vietai iespējams, ka viņa atgriezīsies. Viņa tur nesīs bērnus, lai pateiktos par laulības dāvanu.
1: Jā, bet Gina teica, meklē pāri šo iespēju svinēt citādāk. Neparastāk.
2: Nu, es esmu vairākiem garīdziniekiem uzdevis jautājumu, kā tad ar to, ka Dievs ir visur. Nu, ja mēs tā. Lūk, jau bija atbildi, tur ir pasvētīta zeme, tur ir sakrāla telpa, un pāri vienkārši pieļauju atšķirības dēļ, ka tikpat labi jau arī jūrā konkrēta priede šai ģimenei asociējas ar kaut ko, varbūt tur ir kāda senču zeme tūmā, vai tā ir vieta, kur viņi pavada visu savu dzīvi, un arī tur arī audzinās bērnus, un tāpēc viņi izvēlās to darīt tieši tur. Tāpēc jau ir vairāki ceļi, vairākas, teiksim tā, nu, dušiņi luterāņu mācītājiem arī savas vietas, savi noteikumi, un ticības reliģijas tik daudz, nu, lūk, ja tev ir svarīgi salolāties zem priedes, tad attiecīgi tev ir jāizvēlas droši vien cita reliģija.
1: Jā, bet nu ne tikai zem priedes, arī vēl kādu citu pieredzi stāstu gribam izstāstīt un uzklausīt, un stāsta Aiga Zalva. Klausāmies, kā viņi svinēja savas kāzas.
3: Mēs apricējāmies Las Vegasā, ne tas populārais stāsts, kas tiek rādīts filmās, jo mums tā doma arī bija, ka mēs vēlētos nu, tās vienas kāzas sev pašiem, un tad tās otras ģimenēm, radiem, draugiem, paziņām un ar ballīti, nu viss kā ir pieņemts Latvijā, jo nu, mēs sapratām, ka mums to cilvēku ir daudz, un ka tajā mēs varētu nedaudz pazust paši tajā lielajā kāzu burzmā, un man vīram bija zaļā karta uz Kanādu. Ja bija bildinājums, tad viņš devās uz Kanādu, man bija jāpabeidz šeit Latvijā mācības, un tā doma, ka pēc tam pievienošos, un tad mums arī bija tas, nu, mēs dodamies uz ASV. Un mēs gan mēģinājām tur nedaudz iegūt informāciju, kā tas vispār ir, nu, kā tad tajā Las Vegasā var apprecēties, un bija kaut kāda informācija pa gabaliņiem meklējām, un kas teica, jā, nu tur vajagot kaut ko rezervēt, un tā, mums tas brauciens bija, mēs īsti nevarējām arī prognozēt, kurā datumā tad mēs precīzi tur būsim. Mēs pēc tiešām bijām tie, kas brauc uz Las Vegas ar domu, mēs varētu apprecēties, un mēs domājām, ka mums vajadzēs lieciniekus, mēs tad pasaucām vīra māsu ar dzīves biedru, lai viņi brauc uz Las Vegasu tajā nedēļā. Un jā, mēs ar vīru ātrāk ieradāmies Las Vegasā, un ja tad mēs braucām tā kā uz centru, un vīrs saka, o, rekur kaut kāda kapela, apstājamies, saka, ok, apstājamies, un mēs ieejam iekšā, un tas mūsu jautājums bija tāds, mēs gribam apprecēties, un tas darbinieks mums saka, o, sorry, tagad nevarēs, pēc divām stundām jūs varēsiet apprecēties, ja mums darbinieks ir izgājis, tas ir kā? Nu, mēs varam uzreiz apprecēties. Jā, nu, jums tā atļauja ir, un jūs varat precēties. Tas mums bija tā kā, nē, nu, mēs tā kā gribētu kaut ko ierezervēt. Un viņš saka, nu, jūs varat arī rezervēt, bet, nu, principā, nu, tas nav tas, kā šeit parasti viss notiek. Un tad viņi mūs aizsūtīja, kad ir jāizņem tā atļauja, vai vispār mums nav laulības fakts. Tad mēs dabūjām šo papīru, ka mēs drīkstam precēties, tad mēs aizbraucām atpakaļ, mēs sakam, nu, mēs tomēr norezervēsim laiku, un tad nākošajā dienā atbrauc vīra māsa, un mēs sakam, o, mēs rīt pracamies, un tad viņiem bija tas, ko jūs vilksiet mugurā. Nē, nu, mums īsti nekā nav. Mums tas ceļojums bija vairāk par tādiem kempingiem un visu, un mēs tev uz Amerikas lielveiku pils gluži nebijām izstaigājuši, un viņi saka, ok, braucam iepirkties. Un tad apģērbāmies. Un mums arī tie gredzeni, par tiem mēs Kanādā jau domājām. Mēs aizgājām pie juvelieru, viņš mums nosauca Kanādas cienīgu cenu. Un mēs ilgi staigājām un domājām, ka ir ļoti dārgi, ka Latvijā mēs varētu noteikti izgatavot lētāk. Un tad mēs iegājām turpat suvenīru preču veikaliņā un notikām pārastus metāla gredzentiņus. Un ar tiem tur laulājāmies. pašas kādas, nu, viņa šim pasākumam.

0: sākumā, principā, tur ir gatava nepārtraukta. Tas ir tāds milzīgs konvejers, kur saprot, kad mēs aiziem, nākošais nāk vietā. Tas ir arī šis bizness. Jo, ja tu vēlies to ziedu pušķi, tad tu maksā $100 klāt. Mēs nevarējām paši fotografēt. Iekšā bija tikai tas viņa fotogrāfs, un tās bildes attiecīgi maksā $500. Mēs šīs bildes nepaņēmām. Mēs pajautājām, cik ilgi viņi viņas glabā. Un tad viņi teica, ka viņiem stāv arī 15 gadus vecu failu un 20 gadus. Un tad mēs teicām, ka mēs noteikti uz 10 gadu kādus jubileju viņus pasūtīsim. Tā kā viņas vēl nav. Un jā, un tad tā ir klasika, ka pēc tam arī dodas Las Vegas ielās. Jo mēs kaut kā bijām iedomājušies, ka tas nav tik vienkārši kā filmās. Un no vienas puses, man šķiet, ka mēs pārbaudījām praksē, ka ir tik vienkārši kā filmās. Labi, pēc tam dokumentācija vispārējais, tas bija cits stāsts, lai to sakārtot, bet nu, tas būtībā bija tā. Tuviniekiem daudziem bija sajūta, ka tās ir tādas joka kāzes, ka tas īsti nav pa īsta, bet tas bija pa īsta, man bija arī nomainīts uzvārds. Un jā, man bija divas kāzes ar vienu to pašu vīrieti bez šķiršanās. Jo pēc gada ar to pašu balto kleitu mēs gājām Latvijā pie mācītāji. Tas bija tās otrās kādas, kas bija Latvijā, nu tā kā tur vajadzētu, nu ar mācītāju, draugiem, radiem, paziņām un to visu latvisko tādu pasākumu. Un tad mēs mainījām gradzenus uz tiem gradzeniem, ko mēs šeit pēc tam Latvijā bijām izgatavojuši. Un tās otrās kādas bija tādas. Jā, nu tie cilvēki, kas mums ir apkārt, nu viņi tā kā runā par to, kas bija šeit tā ballīte, un tā ir tā viņu atmiņa, jā, un viņi to sauc par kādzām, bet patiesībā, nu mēs tās nesaucam par kādzām, mums tās īstās, kas ir mums tikai, mēs tās saucam par kādzām. Mums patiešām tas Las Vegas fakts, jo tas bija tas, ko mēs arī vēlējāmies, klusiņām un divatā.
1: Tālūk, aprecējās Aigas Zalva, es piebildīšu tiešām Las Vegasā, kāzu ceremonijas tiek organizētas visās nedēļas dienās, jebkurā diennakts stundā, un gadā tur notiek vairāk nekā 120 tūkstošu laulību ceremoniju. Joku kāzas, priestere Kravalda, ko jūs teiktu?
2: Nē, cilvēki varbūt motivēti, ir jāņem vērā tas viņu lēmums. Man ir bijušas līdzīgas situācijas, jaunieši satiekās, piemēram, atceros vienu pāri, viņi sadarinājās pie Niegāras ūdenskrituma jauniešu dienās, bet laulājās šeit. Tad, kad cilvēki tuvojas un vēlas kaut kur tālu doties, lai notiek bildināšanas, lai sagaidītu to īsto brīdi, lai nu, piepildītu savas sirds ilgas. Domāju, ka tas ir kaut kas ļoti nu, labi. Tas ierakstās mīlestības procesā. Galvenais jau tomēr, lai tā mīlestība paliktu. Lai cilvēki arī nu vēlētos tos laulības mērķus, kas ir laulāto priekš un arī bērni. Tas ir ļoti svarīgi un svarīgi tāpēc ir par to nu, tā kā runāt, sagatavot, atvērt uz šo perspektīvu, jo laulības nav tikai tāds egoistisks brīdis, ka no šī brīža mēs tagad iesim kopā pa dzīvi, bet mēs skatīsimies katrs savā virzienā. Nu nē, nu tad ir laulājoties cilvēki tā kā pieņem viens otru, viņi kļūst kaut kur pat iekšēji līdzīgi, viņi zin tās vērtības, viņi iemācās mīlestības valodu. Un šis process ir ļoti, ļoti svarīgs.
1: Ja Antres nosauc šādas kādas kā piedzīvojumu, kā jūs teikt, klausoties?
3: Jā, man liekas, absolūti fantastiski. Jebkurš modelis, kā cilvēki izlem kļūt par ģimeni, man liekas, tas ir tik skaisti, tik īpaši un tik svarīgi. Absolūti ne, nu, neesmu tikai tradīciju vai tieši pretēji netradicionāla piekritējas, man liekas, svarīgākais šajā visā tomēr tā ģimenes dzimšana un tas ir burvīgi, ka mēs esam tik dažādi un katram ir cits tas formāts, kurā viņš jūtas nu, tajā brīdī tā, kā viņam ir jājūtās, lai šis lēmums tiktu pieņemts.
1: Okay, bet Gint, var tāds īsts piedzīvojumu kāzas uzrīkot arī šeit Latvijā?
4: Absolūti. Dažādi arī zemūdens kāzas var svinēt. Latvijā pietiekam daudz profesionāļu, kas var to nodrošināt.
1: Ir dzirdēts, ka tāds ir bijuši?
4: Jā. Konkrēti pāris vīrs bija zemūdens arhitekts. Es pirmoreiz dzirdēju par tādu profesiju, bet tā un tad pa tēmu viņu ģimenei bija daļa no balītes bija zemūdens ar akvalangiem un profesionāļiem, kas neļāva viesiem noslikt. Nu tā, jā, Latvija ir bagāta un Latvijas vispār ne tikai kāzu, bet apkalpošanas sfēra ir ļoti, ļoti augstā līmenī. Jebkurš pakalpojums, ko Latvijā var saņemt, ir tiešām kvalitatīvs, lai par ko mēs runātu.
1: Jā, es tikai vēl lasīju, ka tur daži, piemēram, bija tādi fórumi, kur apspried šo precēties Las Vegasā,

0: tas pat iznākot lētāk nekā šeit Latvijā. Nu, nezinu.
1: No atkarībā, nu, visādi jau var, ko nozīmē lētāk. Nu, var arī Latvijā aprecēties droši vien tādā muižiņā, kur pēc tam ir jāstrādā diennakti, un tu sievu neredzi nākamos četrus gadus, jo bija dārgas gāzes.
0: Jā, bet vēl viens pieredzes stāsts. Klausāmies Estera Raiskuma stāsta.
2: Mēs jau ilgi domājām, kā tas varētu būt, un plānojām un vizualizējām dažādus variantus. Nu, vairāk sagādāja galvas sāpes nekā tādu vieglumu, kas mums ar vīru ir raksturīgi, un mēs meklējam tādu nepiespiestu atmosfēru, un par to arī domājam, rīkojot tālāk šīs kāzes, un tad vienu dienu es pieceļos, un es vīram saku, klo, bet man ienāca ģeniāla ideja prātā. Nu, netaisam nekādas ilgu dienas svinības. Saku, varbūt domājam par emocijām, kā mēs vēl spilgtāk varam šo dienu pasniegt mūsu kāzu viesiem un pašiem sev. Un es viņam teicu, tev nāk 40 gadu dzimšanas dienu, mums bija palikuši 4 mēneši līdz šai dienai, un es viņam saku, uztaisam pārsteigumu mūsu mīļajiem. Un tajā brīdī, kad mēs sākām domāt par to, kā tas būtu un kā tas varētu izskatīties, mums pilnīgi, nu, tā kā saklikšķēja viss un likās, ka jā, tieši tas ir tā, kā mēs gribam, tas ir par mums. Un arī beigās kāzu viesi atzina un jau pie vakariņa galda teica, ka jā, nu, lai nu no kā, bet no jums jau mēs šo tā kā gaidījām, bet neticējām, ka tas varēja notikt. Un 4 mēneši mums bija gatavošanās šis periods, un īsi pirms es uztaisīju WhatsApp čatu mūsu kāzu viesiem, un šajā WhatsApp čatā es ielūdzu viesus uz man vīra 40 gadu dzimšanas dienu. Un es viņam saku, bet šis būs pārsteigums vīram, lūdzu nevienam neko nesakat, ka tā būs pārsteiguma ballīti viņam, un cilvēkārt mēs ar vīru, protams, to visu zinām, tur aizmugurē ķiķinam, jo nevaram sagaidīt jau tās emocijas viņu. Nedēļu pirms gan vecākiem mēs pateicām, jo mēs vēlējāmies, lai tomēr ceremonijā vismaz ir mūsu mammas un tēti. Protams, arī tas viņam bija pārsteigums, jo nedēļu pirms tur ķēra karstas galvas, kas nu ko tur. Viņi, protams, bija mazliet sašutuši par to, kā tas viss būs un ko teiks citi, vai viņi nebūs dusmīgi, ka nav zinājuši, ka šīs ir kāzas. Un tieši arī šī iemesla pēc mēs arī gribam tieši šādā veidā šo dienu, lai nevienam nav jāiespringst. Viņi vienkārši atnāks un mēs svinēsim to mūsu mīlestību. Nevis tur mēnesi pirms domāsim, kas un ko. Un tad tā arī bija. Mums bija ļoti intīma ar vīru ceremonija, tiešām viens no maniem skaistākajiem brīžiem dzīvē. Un tā dienas, tas pirmais cēlēns vispār bija par mums, mēs arī bijām padomājuši vairāk par to, kā mēs savienojamies viens ar otru. Un tad vakarā nāca šis pārsteiguma moments. Tas viss notika pat Rīgā, gan ceremonija, gan šīs vakariņas, kur mūs sagaidīja mūsu mīļie 25 cilvēki restorānā. Un gaidīja tā kā mani ar vīru, lai varētu kliegt pārsteigumus manam vīram, nu, kad ir sarīkot viņam dzimšanas dienas ballīti. Un mēs nākam iekšā pa durvīm, visi jau mūs tur gaida to vīru ar dāvanām un baloniem, ko tik tur vēl ne. Un varās tās durvis vaļā, nu kā filmās, jo mums jau bija tieši tāds durvis, un mēs tagad nākam iekšā, aiz mums ir fotogrāfs, un visi mums kliedz, es varētu pat apraudāties tagad atceroties to pārsteigums, nu, manam vīram. Un tajā brīdī mēs atkal nākam viņiem pretī, un mēs rādam, nu, zeltnešus ar gredzeniem, un kliedzam viņiem atpakaļ, nu, tā kā pārsteigums jums, un viņi bija tādā šokā. Un daži no draugiem domāja, ka mēs viņam, nu, tā kā rādam vidējo pirkstu, nevis to zeltnes, nu, ka mēs tur kaut ko muļķējamies. Un viņi mums atpakaļ šitā te muļķojās ar vidējiem pirkstiem. Un tad viņi saprata, jo es biju baltā, vīrs tāds nopietnā tādā uzvalkā. Un tad ir šoka moments, kliedzieni, tur skaļas emocijas un tur nopietni, kāds sakars, tā kā, kas šis ir, un patiešām tāds liels pārsteiguma brīdis un neaizmirstams emocijas. Mēs ar vīru sakam, ka tas vārds pārsteigums kā tāds, nu, mums ir līdz kaulam iespiedies mūsu atmiņās, jo viņš simbolizē mums vispār šo mūsu dienu. Bet patiesībā tā arī visu vakaru nosēdējām ar tostiem, ar sarunām, vienkārši to tādu brīvi. No tradīcijām, nu, jāsaka, man vīra brāļa sievai liels paldies, viņa tur uz sitienu izdomāja, nē, tagad šitā tas te nebūs, bija arī tā līga uz zakšanu, un kaut kādas tādas mazas lietiņas uz vietas tika izdomātas ar tradīcijām, bet vai mēs paši pielikām tajā pūles, nē. Un arī tā kāzu kūka bija tāda viena liela gara.

0: mīļoto cilvēku. Jo tiešām tādas, kādas mums bija, ja man vēlreiz būtu jāatgriežas, es neko nemainītu. Tieši tāpat arī svinētu.
1: Jā, Ginta.
2: Es gribēju teikt, Estera ir viena no gudrākajām sievietēm šajā pasaulē, un viņa atrada labāko veidu, kā vīram nekad neaizmirst viņu kāzu jubileju.
1: Precīzi, jā. Jā, Priester.
3: Ir bijušas šādas situācijas, ir vairākas kāzes, kur tad ģimene, vecāki, vīrs un sieva aicina uz kristībām. Un viņi nemaz nezin, ka kristība izskaņā, viņi pateiks jā vārdu viens otram, dos laulības soliem baznīcā. Un kad es jautāju, es saku, nu kāpēc jūs tad tā neinformējat? Viņi saka, tad cilvēki pret to attiektos pavisam savādāk, daudz varbūt nenāktu, daudz mēs varētu nebūt, bet mēs viņus gribējām atstāt brīvus un aicinām ļoti lielā skaitā, sakot, nu mēs kristīsim mūsu bērniņu. Un tas tiešām bija tāds pārsteigums, jo daudz saka, nu vai tur garīdznieks joko, vai tas tagad tā kā pīstam, jo viņi, protams, kaut ko citu ir sagatavojušies, bet to es gribu teikt, ka nu nekad nav par vēlu arī šo soli spērt, ja jūs to vēl neesat spēruši, un svarīgākais, nu ka jūs, ka tas solis spērot izmaina, padziļina jūs attiecības, atver uz kaut kādu lielāku mīlestības realitāti, kuru jūs pieņemat savā dzīvē.
1: Jā, Antra, jūs, ko jūs sakāt par šo?
4: Es domāju pati par sevi, droši vien arī nebūtu gatava šādam variantam, jo nu, manā skatījumā nav jau tikai kāzu diena, tas viss process, citas līgavas gadiem gatavojas, un tas arī ir svētki, katra tā gatavošanās niansa, man liekas, un tas man noteikti kā līgavai vai sievai atņemt varbūt kaut kādu to procesu, kurā tur viss nu, ar tiem viesiem arī tā gatavošanās un komunikācija un viss, un kā viesim, bet tāpat laikā, nu kāpēc ne, ja tas kā priesteris saka, vēl pie tam izveidot to viesu sarakstu varbūt lielāku un plašāku, tā kā gribētos, vai nu ir kaut kādi citi apstākļi, tad nu, visi formāti ir skaisti.
1: Jā, kā Ester teica, iedot to vieglumu. Vieglumu jā, šim pasākumam jā, neviens tā īpaši negatavojās un neiespringst un nedomā tik ļoti varbūt par tērpiem, par dāvanām un tam
4: līdzīgi. Bet ziniet, arī ir, runājot ar pāriem pēc kāzām, viņi vienmēr saka, vai, bet paskrēt kātri, un mēs tā gatavojamies, tas process bija tik garš, un tagad vienkārši viss ir cauri, tāda sajūta, tā kā tukšuma, un es domāju, bet ja pat nav īsti tāda liela gatavošanās, tad vispār tas paskrien tādā vienā mirklī, un nu varbūt, ka droši vien jā, tas ir par sajūtām jautājums, kā kuram gribās to visu.
1: Bet vai vajag, jo mūsdienās daudz cilvēku uzdod šo jautājumu, bet vai vajag tās kāzas rīkot? Nu vai tomēr izdot naudu, ziedot tam laiku, vairāk vai mazāk gatavoties un tam līdzīgi? Skārleta, jo es jau skatos pulkstenī un gribu visiem šo pajautāt, jūs tomēr bieži piedalāties šādā, vai esat kā rekā Skārleta nesen to nosvinējuši, vai vajag?
0: Mums to vajadzēja, mēs vēlējāmies, kā jau teicu, Dieva priekšā to apliecināt, un tas bija tāds arī aicinājums iekšējais, tiešām, kad esam gatavi spērt šo soli, vērt jauno dzīves lapu vaļā un kopīgi doties. Mēs tāpat dotos kopīgi, jā, arī neprecoties to dzīves ceļu, bet tomēr tā laulība, tā ir svētība, tā ir Dieva svētība.
1: Antra. Kā jūs teikt?
4: Jā, es domāju, es arī noteikti piekrītu, ka tā ir tāda svētība, tāda nu, jauns sākums. Protams, tajā brīdī, kad tie cilvēki ir līdz tam nonākuši un varbūt, ka nenonāk, un tāpēc neprecās kāds, vēl viņiem nav īstais brīdis pienācis, bet kad tas brīdis pienāk, man liekas, ka tas ir jādara un tas ir svarīgi.
1: Nu jā, varbūt svarīgi, bet vai vajag to lielo ceremoniju, vai vajag to...
4: Par ceremoniju, par svinībām runājot, man gan šķiet, ka tās izvēles varbūt tik dažādas, mēs šodien arī izskatījām, izrunājām dažādas variants, var taisīt ar 100 vai manās kāzās bija 213 cilvēki, var taisīt tādas un milzīgas un 3 dienas, bet to var izdarīt arī klusi un mierīgi. Nu, formāts jau pasaka to ciparu droši vien, cik tas daudz nu prasīs gan finansiāli, gan citādi resursu.
2: Tas Latvijas kontekstā izklausās daudz. Mums ir paziņas, kur vīrs ir no Turcijas, un tur ir nu, arī tūkstošos un tās kāzes, un kamēr visi atnāk. radinieki.

0: Bet es domāju, ka jāatgriežas ir pie tā personīguma, ka vajag tiem, kuriem vajag. Nu, un absolūti saprotams ir lēmums mūsdienās salauzties baznīcā, dibināt šo laulības sakramentu mīlestību un to naudu, ko varētu ieguldīt tajā lielajā balītē, iegādāties savu māju vai savu dzīvokli. Ir šīs investīcijas varbūt arī šādas, bet tie, kuriem vajag, tiem vajag un pēc tam skatāmies.
1: Priesteri.
2: Es varbūt atbildēšu tā, ka nu, precēšanās, laulības, kāzas nu, nav iedomās bez mīlestības. Cilvēki dara to tāpēc, ka mīl, un mīlestība, tā var teikt, to rosina darīt. Mīlestība uzreiz arī ir saistīta ar atbildību. Un tāpēc nu, viss, kas izraisa mīlestību, vajag to darīt. Jo tur, kur ir mīlestība, Dievvārds saka, ir Dievs. Un tādā veidā ar šo mīlestību varbūt pat citreiz neapzinoties, jūs esat daudz tuvāk Dievam, jo arī nu, vēlaties mīlēt, jo nu, Dievs kā mīlestība, viņš vēlas ievest mūs savā dzīvē, viņš vēlas mūs, lai mēs kļūstam viņam līdzīgi. Un tāpēc visas šie rituāli un visas arī svinības ir saistītas ar to, lai cilvēkā nu, tā rosinātu tās jūtas, spētu arī, piemēram, nu, atstāt vecākus, spētu saprast, ka tagad jaunā ģimene, jā, ir tāda jauna realitāte ar savām prasībām, ar savu valodu, ar saviem izaicinājumiem, jā, un kādā veidā to labāk apgūt, un kādā veidā, nu, atgriezties pie šī žēlastības brīža, kā to svinēt no jauna, kā pateikties, jā, vienā mirklī, Dievs mums ir devis savu svētību, un ne tikai tāpēc, ka es tevi mīlu, bet ka Dievs tevi mīl caur mani, un caur tevi es satieku Dievu. Tad, redziet, tā ir vairāk kā juridiska derība vienkārši, jo tas saistīt, tad arī tālāk dzīve ar bērniem, ar mazbērniem, ar to liecību un dzīves kvalitāti, kādā cilvēku un ģimene veido savas attiecības.
1: Nu, lai mums izdodas, paldies mūsu studijas viesiem. Pie mums bija Skārleta Baiba Siliņa, nesen nosvinējas kāzas. Pie mums bija arī dzan Antra Skutele, pieredzējusi kāzu vadītāja, aktieris un kāzu vadītājs Gins Anģāns, un arī dzan priesteris un arī bīskaps Andris Kravalis. Paldies, ka klausījāties. Jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Zariņa un Gulba Bernolds Auziņš arī esmairīdz notiņu pie mikrofona un tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra Sinfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Tiekamies Zuzeum!
1: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašerādenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Zani Ozolu, Karinu Ploku, Gati Liepiņu un citiem. Trešdien, 5. augustā, pulksten 17.30 Rīgā, Balderājā, Stūrmaņu un Gobas ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju

0: Ja apvienība, jaunā vienotība.
1: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta. Ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ziņas trijos dienās studijā Egars Rozenbergs. Pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanas olas, piens, mājputnu gaļa un maize ir kļuvuši lētāki. Tā mēnesi pēc PVN izmaiņā vēsta patērētāja tiesība aizsardzības centrs, kā arī pārtikas ražotāji un tirgotāji. Samazinot nodokli, cenām bija jākrītas par 7,5%, tas arī ir noticis. Turklāt piens kļuvis vēl lētāks. Un ražotāji savukārt novērojot patēriņa pieaugumu. Vai rakstāsta uzņēmuma Rīgas piena kombinācijas izpilddirektors Artūrs Čirjevskis.
4: Šis mēnesis bija diezgan interesants tādā ziņā, ka mēs tieši pašā pienā varbūt neredzam lielu pieaugumu patēriņā, nu, jo piens jau kā tāds cilvēki droši vien nesāks viņu 2-3 reizes dzert, pat ja būs bezmaksas, bet tas atstāja ļoti pozitīvu ietekmi uz citām kategorijām un tur, kur cilvēki spēj samazināt šo dzīves dārdzību un novirzīt daļu no līdzekļiem, varbūt paņemot papildus jogurtiņu vai sieriņu, tad mēs redzam, ka cilvēki to arī izmanto.
3: Samazinātais PVN šiem produktiem būs spēkā līdz nākamā gada jūlijam, bet turpinājums būšot atkarīgs no budžeta iespējām. Policija saistībā ar hokeja trenera aizturēšanu par seksuālu vardarbību pret bērniem hokeja nometnes laikā Tukumā aicina atsaukties iespējamos cietušos. Saskaņā ar sākotnējo informāciju Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem 99. Gadā dzimis vīrietis veicis seksuālu rakstura darbības pret mazgadīgu personu. Treneris atrodoties apcietinājumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka cietušo skaits ir lielāks, tāpēc likumsargi aicināti saukties iespējamos cietušos. Īpašu uzmanību valsts policija aicina pievērst vecākiem, kuru bērni apmeklē hokeja nometnes. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Irāna ir pēdējā iespēja parakstīt vienošanos ar ASV. Trumps izteicis šos draudus pēc tam, kad apgalvojis, ka vakar sākušās sarunas starp ASV un Irānu un ka Hormuza šauruma vienošanās ir noslēgta. Irāna noliedz, ka tādas sarunas vispār notiek. Spriežot pēc telekanāla CNN vēstītā, Trumpa administrācijai sāk izsīkt idejas, kā izbeigt pusgadu ilgušo karu tuvajos austrumos. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
5: Jau nedēļām ilgi Savienotās valstis ir veikušas gaisa triecienus pret Irānu, lai mazinātu tās spēju apdraudēt kuģošanu Hormuza šaurumā un panākt, lai Teherāna atgrieztos pie sarunu galda, taču joprojām nav nekādu pazīmi par vienošanos. Tā vietā, kā rakstaģentūra Reuters, Irāna uzskata, ka tā varētu pārspēt Vašingtonu, pārvēršot tuvo austrumu tirdzniecības ceļus, kuģošanas līnijas un enerģētikas infrastruktūru par spiediena punktiem, kas pastāvīgi palielinātu konfrontācijas izmaksas. Kā aģentūrai norāda amatpersonas un analītiķi, Persijas līcī, Teherāna nevis tiecas pēc izšķirošas militāras uzvaras, bet gan īsteno kalibrētas eskalācijas stratēģiju, kuras mērķis ir paplašināt konfliktu, neizraisot pilna mēroga karu.
3: Aizdomās par postošam mēža ugunsgrēku izraisīšanu ASV Vašingtonas štatā Spokenes apkārtnē aizturēts 37 gadus vecs vīrietis, tā pavēstījušas varas iestādes. Spokenes apgabalā šerifa birojas paziņojis, ka aizdomās turmais aizturēts saistībā ar Old Trailsas ugunsgrēku, kas esot lielākais no trim šī reģiona mēža ugunsgrēkiem. Iznīcināts vairāk nekā 700 mājas un citas ēkas paziņojušas varas iestādes, savukārt vairāk nekā 65 tūkstoši cilvēku Spokenes apgabalā saņēmuši rīkojumu pamest savas mājas. Līdz šim nav ziņots par ievainotiem vai bojāgājušiem. Iedzīvotāju skaita ziņā Spokenē ar 231 tūkstot iedzīvotāji ir otra lielākā pilsēta Vašingtonas štatā iz Sietlas. Bet Francijas un Lielbritānijas kuģi šodien izglābuši 157 migrantus, kuru laiva aizdegusies mēģinot šķērsot Lamanšu, tā paziņojušas Francijas varas iestādes. Tā ir viena no lielākajām šāda veidā glābšanas operācijām, par kurām ziņots kopš reģistrācijas sākšanas 2018. Gadā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 25 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm.

0: 3 relatīvais gaisa mitrums 46%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem, dažviet veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17 vietām Kurzemes un Vidzemes ziemeļos tikai ap 10 grādiem. Rīta bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 25-30, dažviet Kurzemes piekrastēm 23-24 grādi. Savukārt Rīgā gaidāms daļai mākoņains un sauss laiks, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 15-17, arī dienām 27-29 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Labdien, esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Mēs esam pieraduši pie laimīgām beigām. Tāda ir teju katra Hollywoods filma. Un tāds fināls bija notikumiem gan 45. Gan 89. Gadā. Neuzreiz, citādi būtu garlaicīgi, tomēr beigās jā. Nenoliedzam, ka šobrīd uz spēles ir mūsu demokrātijas liktenis Ukraina, populisti, kas uzvar vēlēšanās, Krievijas karaspēka daļas, kas virzās uz priekšu, Donalds Trumps prezidents, bet gan jau mūsu demokrātija to izturēs un rietumi nekļūs vājāki. Bet ko tad, ja ne? Ko tad, ja Krievija uzvar? Tā sākas grāmata, ko 2025. Gadā izdeva Minhenes Bundesvēra universitātes profesors Karlo Masala, kurš savā grāmatā izskata dažādus hipotētiskus scenārijus un mūsu rīcības variantus. Karlo Masala ir arī mūsu radījuma viesis. Ja, willkommen, Herr Karlo Masala, in Riga, bei dem Lettischen Rundfunk. Karlo Masala, esiet sveicināts Rīgā, Latvijas radio. No sākuma jūsu grāmata, pasaules kārtība un globālās krīzes.
1: Ja, Buch, Weltordnung, die globalen krīzen.
2: Weltunordnung.
3: Pasaules nekārtība.
1: Weltunordnung und die globale krīzen und die illusionen des Westen.
0: Jā, atvienas pasaules nekārtība, globālās krīzes un rietumu ilūzijas. Tā pirmo reizi tika publicēta 2016. Gadā.
2: Tieši tā.
0: Un šajā grāmatā galvenā tēze bija, ka mums ir nepieciešams realistisks skatījums uz starptautiskajām attiecībām, kas ir brīvs no ilūzijām, kas ņem vērā ģeostratēģiskos dotumus, un mums atkal jāmācās šo varas valodu ne tikai lasīt, bet arī atkal runāt. Kā jūs redzat, kas ir šis eventuāli realistiskais skats uz starptautiskajām attiecībām šodien, ja salīdzinām ar to, par ko jūs rakstījāt 2016. Gadā, kur ir tā atšķirība?
2: Ich glaube noch immer, dass der realistische Blick auf die internationale Politik bedeutet, zunächst einmal die internationale Politik so zu
3: Es vēl ar vienu uzskatu, ka realistisks skatījums uz starptautiskajām attiecībām nozīmē vispirms jau starptautisko politiku redzēt un uztvert tādu, kāda tā ir, nevis tā, kādu es to labprāt gribētu. Un pie tā pieder, piemēram, es tagad izvēlēšos Eiropas perspektīvu. Tātad pie tā pieder atzīt, ka šobrīd mēs tuvojamies starptautiskai sistēmai, kurā šīs starptautiskās sistēmas noteicošie spēki vairs nesaskata principu starptautisku organizāciju nepieciešamību. Principiāli vairs neakceptē starptautisko tiesību saistību ar savu rīcību, principiāli pāriet uz imperiālu valdīšanas formu, tātad uz uzspiestu valdīšanas hegemonijas piekritējos balstītas valdīšanas vietā. Un ja pasauli redz tā, tad attiecīgi ir jāievirza savu politika. Tas, manuprāt, ir realistisks skatījums. Ja drīkstu to ilustrēt ar piemēru, mums bija ļoti, ļoti daudz diskusiju par jautājumu, pagājušās nedēļas galveno jautājumu. Donalds Trumps grib dabūt Grenlandi. Tagad Davosā ir panākts kompromiss, ko tas patiesībā nozīmē NATO. Un tagad var teikt, ka realistisks skatījums ir NATO, kādu mēs to pazīstam, pārstāja eksistēt. Tātad nevis NATO kā tāda pārstāja eksistēt, bet gan NATO, kādu mēs to pazinām, pārstāja eksistēt.
2: NATO so wie wir sie kennen hört auf zu existieren.
1: Was konnte das bedeuten?
0: Un ko tas varētu nozīmēt?
2: Na, das bedeutet zum Beispiel, sie hatten historisch gesehen in der NATO immer mal wieder Situationen.

0: Tas nozīmē, piemēram, vēsturiski jūs līdz šim NATO ik pa laikam esat redzējuši situācijas, kad NATO valstis nonākušas savstarpējā konfliktā. Jums ir bijušas Grieķija un Turcija, Lielbritānija un Islande. Jums toreiz Sueces krīzes laikā 1956. gadā bija ASV pret Lielbritāniju un Franciju. Bet jums nekad nav bijusi situācija, kurā vadošā NATO valsts citai NATO valstī draud ar vardarbību, lai iegūtu daļu tās teritorijas. Un tas ir vienkārši jāatzīst, arī ja šobrīd iespējams ir atrasts kompromiss. Tās ir fundamentālas izmaiņas, kas saistītas arī ar to, pagājušo piektdienu mēs saņēmām ASV Nacionālās aizsardzības stratēģiju, ka ASV principiāli pa jaunam definē arī savu lomu NATO attiecībā uz Eiropu. Tātad es spēju to redzēt šādi, un tad arī manai politikai jābūt attiecīgi virzītai. Vai arī, kā to dara daudz Eiropas politiķi, es varu skraidīt apkārt un teikt, ka Transatlantiskā savienība vēl ar vien ir stipra, nav nekādu strīdu starp Ameriku un Eiropu. Tas nozīmē uztvert pasauli nevis tādu, kāda tā ir, bet redzēt to tādu, kādu es labprāt gribētu.
1: Also ich habe in dem voriges Jahr das Buch Wenn Russland gewinnt ein Szenario veröffentlicht.
2: Jūs pagājušajā gadā publicējāt grāmatu, ja Krievija uzvar scenārijs, ko nozīmē, nu, zinātniski domāt par sliktāko scenāriju, ja ko tas nozīmē strateģiski, ko tas mums palīdz labāk saprast. Jo cilvēks it kā ir tā veidots, ka mums ir nepieciešams arī pozitīvs skats uz labāko iespējamo variantu savā situācijā. Mums ir vajadzīgs cerēt, lai mēs vispār varētu funkcionēt.
3: Also zunächst einmal, glaube ich, muss man sagen, Szenarien sind keine Prognosen.
0: Vispirms, manuprāt, ir jāpasaka, ka scenāriji nav prognozes.
1: Ja? Das ist eine wissenschaftliche Methode, oder?
3: Das ist eine wissenschaftliche Methode.
2: Tā ir zinātniska metode.
3: Das ist eine wissenschaftliche Methode auf der Basis.
0: Tā ir zinātniska metode, kas balstās tajā, ko mēs šodien redzam, lai domātu par iespējamām rīcības telpām un opcijām. Un jā, parasti ir labākais scenārijs, vidējais scenārijs un sliktākais scenārijs. Un, kad es balstoties šodien notiekošajā projicēju to nākotnē, es piedāvāju iespēju iedomāties attīstību un līdz ar to vienlaicīgi arī izmantot iespējas, lai šī attīstība nerealizētos. Tāpēc scenārijs. Scenārijs nozīmē, ka tā varētu būt, bet nekad tas tā būs, jo tad tā būtu prognoze. Bet ja es saku, ka ir ļoti iespējams, ka tā varētu notikt, es varu izdarīt secinājumus, kas man ir jādara, lai to nepieļautu, ja es negribu, lai tas notiek.
3: Wenn ich es verhindern will.
2: Karlo Masala ir starptautiskās politikas profesors Münchens Bundeswehr Universitātē un pieprasīts komentētājs vācu un starptautiskajos mēdījos, kā arī bieži viesis lielākajos politisko diskusiju raidījumos Vācijā. Izdevniecībā Beck Vācijā iznākuši tādas Karlo Masalas grāmatas kā Pasaules nesakārtotība, kā arī Nosacīta aizsargspēja. 25. Gadā iznāca viņa grāmata Fikcija, ja Krievija uzvar, scenārijs, kurā viņš izklāsta fiktīvu, bet biedējošu, ticamu scenāriju. 2028. Gadā Krievija, lai pārbaudītu NATO reaģēšanas spējas, okupē Igaunijas pilsētu Narvu un Hiumā salu. Alianse vilcinās izsludināt līgumu 5. pantu, kas grauj uzticību kolektīvās aizsardzības solījumam.
1: Aber in ihrem worst case scenario Baltikum wird erobert.
2: Bet jūsu sliktākajā scenārijā Baltija tiek iekarota.
0: Ne jau visa Baltija.
1: Dāva in Estland wird ein Stadt erobert. Hiumi insel wird erobert.
2: Igaunijas pilsēta Narva un Hiumā sala tiek iekarots. Kas tad īsti būtu tas labākais scenārijs, ja mēs nedomājam par sliktāko gadījumu, ja jūsu grāmata būtu rakstīta no pretējā skatpunkta?
3: Naja, letzten Endes ist in dem Buch ja geschildert, wie man zu einem Best-Case-Szenario kommt.
0: Grāmatā galu galā jau ir atspoguļots, kā nonākt līdz labākajam scenārijam. Scenārijam seko arī vēl viena daļa, kurā teikts, kas mums jādara, lai šo scenāriju nepieļautu. Un šī daļa ļoti lielā mērā mērķē uz trīs lietām. Eiropas apbruņošana, skaidri signāli Krievijai un mūsu sabiedrību izturības stiprināšana. Tas viss dod savu ieguldījumu tajā, lai tas, ko es šajā scenārijā attīstu, nemaz nenotiktu. Un tas mums būtu labākais scenārijs. Proti, ka tiek iegrožotas neoimperiālās ambīcijas. Varētu jau teikt, ka labākais scenārijs, bet tas šobrīd nav kas tāds, ko varētu balstīt aktuālajā attīstībā. Būtu fakts, ka Ukraina šajā konfliktā, šajā karā uzvar. Bet šobrīd tas nav realistiski. Bet citādi, labākais scenārijs, kas mums eiropiešiem beigu beigās ir, vai uz ko mums būtu jātiecas, ir fakts, lai Krievija pēc kara beigām Ukrainā

0: pret Ukrainu vairs nespētu turpināt savu neoimperialistisko ambīciju
1: īstenošanu.
2: Was, ja, Sie haben über diese neoimperialistische
3: Ambitionen. Jūs vairākkārt esat rakstījis un runājis par šīm neoimperialistiskām ambīcijām, arī intervijās. Ko jūs ar to domājat? Arī šīs grāmatas ievadā un pirmajā nodaļā rakstāt, ka iespējams grāmatas izdošanas brīdī Krievija jau ir uzvarējusi, bet kurš gan to tā droši var paredzēt, un tas ir 25. gads.
1: Naja, neoimperiale Ambitionen, damit meine ich das, was uns führende russische Politiker.
0: Ar neoimperiālajām ambīcijām es domāju to, ko mums diendienā stāsta vadošie Krievijas politiķi. Proti, viņi mums stāsta, ka viņu mērķis ir atgūt dominanci pār lielām Eiropas teritorijām, politisko un ekonomisko dominanci. Es neuzskatu, ka Krievija tiecas savā valstī inkorporēt vēl vairāk teritorijas. Tātad nav runa par Padomju Savienības atjaunošanu. Bet runa ir par dominances īstenošanu pār tiešajiem blakus esošajiem. Un tā nav tikai Ukraina. Tā ir Baltija, tā ir Moldova, iespējams arī Bulgārija un Rumānija.
1: Moldau dazu zählt möglicherweise Bulgarien und Rumänien.
2: Weil Sie schreiben in Ihrem Buch nicht über Ukraine, Sie schreiben über Baltik.
3: Jo jūs savā grāmatā nerakstāt par Ukrainu, jūs rakstāt par Baltiju.
1: Ja, weil ich sag ja sozusagen das Szenario ist, Russland gewinnt diesen Krieg in der Ukraine.
0: Tieši tā, jo scenārijs ir tāds, ka Krievija uzvar šo karu Ukrainā un kas notiek tālāk. Un konteksts šāda scenārija rakstīšanai bija tāds, ka daudzi cilvēki Eiropā domā, ka tad, kad karš pret Ukraina būs beidzies, tad būs miers. Žēl, protams, ka Ukraina zaudē savas teritorijas, bet tad Krievija būs mierīga. Un šī aplamā izpratne. Varat atcerēties vēstuli, ko Krievija 2021. gada 17. decembrī nosūtīja uz Vašingtonu un 18. decembrī līdzīgu vēstuli uz Briseli, NATO ģenerālštābu. Krievija relatīvi skaidri saka, viens no priekšnosacījumiem, lai mēs vispār neuzbruktu Ukrainai, ir Eiropas drošības arhitektūras demontēšana līdz 1997. gada stāvoklim. Tas rakstīts šajā vēstulē. Un Krievi nav tādi muļķi, lai ticētu, ka NATO izmetīs no alianses Poliju, Čehiju, Ungāriju un Baltijas valstis. Krievis zina, ka tas nenotiks, bet tas, ko viņi grib, ir amerikāņu karaspēka vienību izvešana no šīm valstīm. Tā, jo savā pasaules uztverē Krievija ļoti labi zina, kamēr ASV ar savu karaspēku vienību klātbūtnī ir aizsardzības spēks šajās valstīs, tātad Baltijā, Rumānijā, Polijā, tik ilgi Krievija nespējas pār tām politiski un ekonomiski dominēt, bet ja šīs vienības tiktu izvestas, tad ir iespēja politiskai un ekonomiskai dominācijai pār šīm valstīm.
4: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
3: Bet ja mēs šodien paskatāmies uz nu, šo ASV ārpolitikas koncepciju, kas nesen pagājušā gada beigās tika publiskota, kas šodien Amerikā ir Eiropa un kas Amerikā ir
1: Krievija?
0: Nacionālās aizsardzības stratēģijā, dokumentā, kas mums pieejams kopš piekdienas un kas ir no Nacionālās drošības stratēģijas atvasināta aizsardzības politika, mēs redzam interesantas pieejas attiecībā uz Krieviju un Eiropu. No vienas puses ASV ieskatā Krievija ASV nerada nekādus draudus, bet tās atzīst, ka dažas Eiropas valstis uzskata, ka Krievija ir drauds Eiropai. Un no tā visa ASV atvasina, ka Eiropa ir spējīga saviem spēkiem tikt ar to galā. Un no tā tālāk tiek atvasināts, ka beigu beigās ASV eiropiešiem kaut kādā veidā palīdzēs, bet ka tas ir eiropiešu uzdevums pašiem tikt galā ar šo apdraudējumu. Kas? Es vēlreiz uzsveru, nav apdraudējums ASV, bet tikai un vienīgi Eiropai. Un tāpēc manām domām ir fundamentāla pārbīde Amerikas ārpolitikā. Teikt, ka mēs mazliet atbalstām, ir kas cits nekā mēs strādājam kopā ar saviem NATO partneriem, lai šis apdraudējums tiktu mazināts vai lai tas neattīstās par konkrētiem draudiem. Tā ir fundamentāla atšķirība, kas mums ir.
1: Tas ir šon fundamentāla unterschied, den wir haben.
2: Aber Sie schrieben in Ihrem Buch über Baltikum, diese worst case.
3: Jūs savā grāmatā rakstījāt par Baltiju, tas ir šajā sliktākā scenārija variantā, un jūs rakstāt, ka gadījumā, ja daļa Ukrainas paliek Krievijas varā, arī tad Krievija ir uzvarējusi, jūsu prāt.
0: Jā, tieši tā.
2: Tas ir genau tas, was passiert jetzt zwischen USA und Russland und Ukraine.

0: tas, kas šobrīd notiek, vai par ko ir runas sarunās starp ASV, Krieviju un Ukrainu, par tā dēvēto mierlīgumu.
1: Ja, es geht ja sogar noch weiter. Also in meinem Szenario, wie gesagt, geschrieben.
2: Jā, turklāt tas iet pat vēl tālāk. Manā scenārijā, ko es rakstīju 2024. Gada vasaras nogalē, rudenī, es teicu, ka Krievija dabū visu to, kas ir okupēts. Tagad mēs esam situācijā, kad Ukraina, tā sakot, tiek spiest atteikties arī no teritorijām Donbasā, ko Krievija nemaz nav okupējusi, kuras Ukraina vēl notur. Tātad tiek iets vēl tālāk.
0: Baltija. Ieskats dažus gadus tālākā nākotnē. Narva, Igaunija, 2028. Gada 27. Marts. Cilvēku sagrāja rītstundā pamodina sprādzieni. Divi Krievu bataljoni iebruk pilsētā no ziemeļiem un austrumiem. Maskās starptie uzbrucēji ātri tiek galā ar Igaunijas robežsardzes spēkiem. Pilsētā Krievu iebrucēji sastop nelielu pretestību, ar kuru tie ātri tiek galā. Viņus atbalsta daļa vietējo civiliedzīvotāju, kuriem dažas nedēļas un mēnešus iepriekš tika izsniegtas pistoles un automātiskie ieroči. Dažu stundu laikā 57 tūkstoši iedzīvotāju pilsēta, kas atrodas pie robežas ar Krieviju, tiek ieņemta. Līdz saulēktu un vēsturiskā rāstnama turnī jau plīvo Krievijas karogs. Praktiski ar to pašu brīdi dažādos sociālos tīklos tiek izplatīti īsi video ar karogu pacelšanu. Krievu iebrukums ir pēkšņs. Tomēr jau vairākas nedēļas pirms tam tā daļa Narvas krievu valodīgo iedzīvotāji bija rīkojuši protesta akcijas, viņiem esot liek iespēju lietot savu valodu valsts iestādēs un dzīvot saskaņā ar savu kultūru.
3: Varum haben Sie genau Narva und Estland für Ihr worst case?
0: Kāpēc jūs nu savā fikcijā sliktākajiem scenārijiem izvēlējāties tieši Narvu un Igauniju?
1: Das ist relativ einfach,
2: das ir relatīvi vienkārši.
3: Paralēli mit Krim natürlich und sowas.
0: Es tur lasot saskatīju kaut kādas paralēles, protams, ar Krīmu.
1: Ja, es geht eigentlich, ich brauchte ein Szenario.
2: Man vajadzēja scenāriju, ko būtu interesanti arī lasīt.
1: Ja, wo liegen eigentlich die Churchill hat das mal in
2: Ja, un es apdomāju, kur ir tās Čērčils otrajā pasaules karā to nodēvēja par mīksto pavēderi. Čērčils meklēja nacistu vājās vietas, kur iebrukt, lai atkarotu Eiropu. Un ja tā paskatās, kur atrodas NATO mīkstās pavēderis, tad ir tādas salas kā Svalbāra, Gotlande, ir pilsētas Norvēģijā, šeit un Igaunijā, kur ir krievalodīgā minoritāte, un šīs pilsētas man likās interesantākas. Es būtu varējis izvēlēties kādu mežu, tā arī ir NATO vājā vieta, bet tāpēc es izvēlējos Narvu. Es būtu varējis izvēlēties arī pilsētu Norvēģijā, arī pilsētu šeit.
3: Auch die russische Minderheit in Deutschland kann man finden.
0: Nu, bet var jau atrast krievu minoritāti arī Vācijā.
1: Naja, gut, aber da müssen die erstmal militärisch hinkommen. Also das ist ja ein bisschen unrealistisch.
2: Jā, labi, bet vispirms viņiem tur militāri jānokļūst. Tas ir mazliet nereāli. Tad jau tas būtu zinātniskās fantastikas sfērā. Bet robežu pilsēta. Es šajā scenārijā gribu pateikt, zināt, es to sarakstīju laikā, kad visā Eiropā tika diskutēts par to, ka vairums militāro izlūkdienestu bija ziņojis par novērtējumu, ka 2029. Gadā Krievijas armija būs tik spēcīga, ka varēs uzbrukt NATO valstī, ja būs tāda politiska vēlme.
0: 2029. Gadā.
1: Un tā var
3: ir 29.
1: Tas ir tie einšēcung, die...
2: 2029. Tas ir novērtējums, kāds bija visiem militārajām izlūkdienestiem Eiropā. Daži pat teica 2027. Un tad Eiropā sākās diskusija. Kritiķi teica, ka Krievija nav tik dumja, tik traka, lai uzbruktu NATO. Vai arī paskatieties, kādas grūtības Krievijai ir Ukrainā, kā gan tā būs spējīga uzbrukt NATO. Un tad bija pārdomas, vai Krievijai pilnībā jāuzbrukt NATO, lai Krievijai tiešām jācenšas pilnībā militāri iekarot Igauniju, Latviju, Lietuvu vai arī vērsties pret Poliju. Un tad es sev teicu, no Krievijas perspektīvas, no tīri militāras perspektīvas ir pārāk liels risks, ka NATO iedarbinās 5. Pantu. Turklāt Krievija arī vēl nezina, vai tādā gadījumā tā var uzvarēt vai nē. Bet ja Krievijas mērķis galu galā ir NATO sagraušana, tad tai nav nepieciešams pilnībā ieņemt kādu valsti. Tad ir iespējams pārbaudīt NATO.
3: Wie in Ihrem worst-case scenario, so ein fiction Narva wird erobert und dann...
0: Tātad jūs sliktākajā scenārijā tiek ieņemt fiktīvā Narva.
1: Genau, und dann stellt man der NATO die Frage, seid ihr bereit?
2: Tieši tā, un tad NATO tiek uzdots jautājums, vai esat gatavi riskēt ar lielu konvencionālu karu, kas ietver nukleāro dimensiju starp Krieviju un NATO, lai atbrīvot

0: tu vienu pilsētu ar 50 tūkstošiem iedzīvotāju pie Krievijas robežas. Un tad ir jautājums, vai NATO valstis ir tam gatavas. No Krievijas perspektīvas tā ir stratēģija ar ievērojami mazāku risku, ko var uzņemties, nekā, piemēram, pilna mēroga uzbrukums Polijai. Tas arī no Krievijas perspektīvas ir pārāk riskants pasākums.
1: Bet kā jūs uz to raugāties tagad? Arī mums, protams, šeit visu laiku ir jautājums, vai šis NATO 5. pants darbosies vai nē, un kā tas darbosies ar ASV un bez ASV?
2: Naja, zunächst einmal in der NATO kann der Artikel 5 nur mit Amerika funktionieren.
0: Tātad sākam ar to, ka NATO 5. pants var darboties tikai ar Ameriku. Un lieta ir, ka amerikāņi saka, ka aizsardzībai Eiropā viņi nav pieejami. Tāpēc es norādīju uz ASV Nacionālo aizsardzības stratēģiju. Jūs varat ņemt ļoti daudzu vadošu amerikāņu citātus, kuri saka, mēs Eiropu neaizstāvēsim, tas jādara pašiem eiropiešiem.
1: Kādu jūs redzat eventuālo scenāriju Eiropas drošības arhitektūrai nākotnē? Kurš pārņems, jūsprāt, šo ASV lomu?
2: Zunächst einmal kann keiner die Rolle der USA übernehmen, weil das, was die USA...
0: Šobrīd neviens nevar pārņemt ASV lomu, jo tas, ko tās var nodrošināt un ko var izdarīt, tas pārspēj visus. Tātad galvenā atbildība nozīmē ne tikai izdot vairāk naudas aizsardzībai, bet arī uzņemties atbildību struktūrās. Un jautājums būs, vai eiropieši ir tam gatavi. Paralēli tam mums ir interesantas attīstības Eiropas Savienībā, proti labas gribas koalīcija, kas rūpējas par Ukrainas atbalstīšanu. Vai šī labas gribas koalīcija kļūs par kodolu savienībai, kas ir gatava uzņemties lielāko atbildību NATO? Tas ir izšķirošais jautājums, un to mēs redzēsim, teiksim tā, nākamajos mēnešos un gados.
1: Cerības, ka nākotnē Krievija būs pārāk vāja, lai uzbruktu citām valstīm, vai ka Krievijas imperiālās ambīcijas aprobežosies tikai ar daļu Ukrainas, ir ilūzijas. Putins nekad nav slēpis, ka viņa mērķis ir atjaunot Krievijas varenību un sagraut Eiropas drošības arhitektūru. Putina skatījumā viņa uzdevums ir vēsturiski svarīgs un gatavība upurēt Krievu dzīvības Ukrainā, kā arī pakļaut ciešanām savu ekonomiku ir spilgts apliecinājums par misijas deksmi, ar kādu Krievijas prezidents sasniedz savus mērķus. Tāpēc eiropiešiem arī turpmāk jāturpina pēdējos 3 gadu laikā uzsāktie pasākumi bruņošanās jomā, gan materiālā, gan arī cilvēku resursu. Tā kā ar amerikāņu iesaistīšanos vairs nevar droši rēķināties, nākotnē eiropiešiem nāksies darīt vairāk. Jo tikai tad, ja Krievijā dominēs viedoklis, ka mēs, eiropieši, patiešām esam spējīgi un gatavi aizstāvēt katru kvadrātmetru savas teritorijas, iespēja, ka Krievija kādreiz nākotnē nolems pārbaudīt alianses izturību, samazināsies. Tā Karlo Musala savā grāmatā, ja Krievija uzvar scenāriju.
3: Un
1: mums, protams, svarīgs ir jautājums, cik daudz laika mums ir dots. Ja šis tā sauktais miera līgums starp Ukrainu un ASV un Krieviju, piemēram, nu, tiek pieņemts tāds, kāds tas šobrīd zīmējas. Nu, tad droši vien iestāsies kaut kāda pauze, bet jautājums ir, cik ilga būs šī pauze, ja mēs, nu, sekojam jūsu grāmatu
3: scenāriju.
0: Jā, to es nevaru jums pateikt, jo tas atkarīgs no tā, cik ilgs laiks Krievijas armijai nepieciešams, lai reģenerētos. Kāda tad būs politiskā situācija Krievijā? Kādas ir NATO atturēšanas iespējas? Bet es tikai norādu, ka pagājušajā gadā Dānijas militārās izlūkošanas dienests publicēja dokumentu, kurā tāpat kā visi pārējie konstatē, ka pēc 2-3 gadiem Krievijas armija būs tik tālu, ka varētu uzbrukt kādai NATO valstī. Bet Dānijas izlūkošanas dienests saka arī, ka pēc kara beigām Krievijai būs nepieciešami 6 mēneši, lai varētu uzsākt mazāku akciju. Tas nozīmē, ka mums iespējams ir pavisam maz laika. Tas vienkārši ir jāpasaka.
3: Un tas liegt daran, dass der Krieg hat geändert,
1: un tas ir saistīts arī ar to, ka pats karš kā tāds ir mainījies, jo nav nepieciešams tik daudz bruņojumu, arī finansiālais ieguldījums.
2: Aber für eine kleinere Operation brauchen sie ja nicht viel.
0: Mazākai akcijai viņiem nevajag daudz karavīru, viņiem nevajag daudz materiāla. Ja viņi grib NATO tikai testēt, tad viņiem pietiek ar 20 tūkstošiem karavīru un tam atbilstošo materiālu. Un Krieviem tas ir. Kas šodien notiek Krievijā? Krievijā tiek veidota nākotnes armija. 1,5 miljonus bruņotu vīru. Tas ir vairāk nekā Krievijas armijai bija 2021. Gadā, kad tā iesoļoja Ukrainā. Viņi gadā saražos apmēram 500 tanku, 600 balistiku.

0: balistisko vai spārnoto raķešu, būs izveidoti jauni militārie apgabali. Tostarp būs atjaunots vecais ziemeļrietumu apgabals, kura vienīgais trieciena virziens ir rietumi. Un ja, piemēram, Ukrainā tiek panākts pamiers, tad mēs redzēsim, ka Krievija savus profesionālākos karavīrus no Ukrainas izvedīs un tur ievedīs aizsardzības dienesta karavīrus. Pamieram, kas saglabājas un tiek uzraudzīts, nav nepieciešami īpaši profesionāļi, kas tur ir. Tur pietiek ar aizsardzības dienestā iesauktajiem, kas notur masu, vai arī ar nacionālo gvardi. Tas nozīmē, ka tie, kas ir kaujās pieredzējuši, atgriezīsies atpakaļ Krievijas jaunajā armijā, kur ieguldīs savu pieredzi. Tāpēc nevajadzētu par zemu novērtēt spēku, kādu Krievija var sasniegt relatīvi īsā laikā. Un tam vēl nāk klāt punkts, ko lielākā daļa neņem vērā, ka Ukrainā pārsvarā būtībā tikai ir iesaistīts Krievijas sauszemes karaspēks. Krievijas flote vēl ir relatīvi labā formā, un arī Krievijas gaisa spēki nav tik ļoti sagrauti. Šie spēki ātrāk atgūs funkcionēšanas spējas nekā Krievu sauszemes karaspēks.
1: Kaut arī kopumā jūsu aprakstītajā scenārijā grāmatā Krievija nav attēlota kā spēcīga.
2: Nē,
0: Krievija nav spēcīga, par to arī nav runa, tāpēc arī tā ir neliela akcija, bet Krievija ir gatava riskēt un ar to viņi atšķiras no mums. Un viņiem, protams, ir kodolieroči, ar ko viņi var draudēt. Un mēs visi zinām, ko Eiropā izraisa draudi ar kodolieročiem. Pietiek vienam Peskovam vai vienam Medvedevam pateikt, mēs jūs iznīcināsim, kā uzbangoja šoka viļņi un novērt pie tā, ka noteiktas lietas netiek darītas, jo ir bail no Krieva atriebības.
1: Bet tajā pašā laikā jūs sakāt, ka mums iespējams vispār vairs nav laika.
2: Der Punkt ist, es gibt so einen schönen Satz, der immer unter den Militärs gesagt
0: wird. Ir tāds skaists teikums, ko vienmēr lieto militāristi. Vislabākais, protams, būtu, ja tad, kad notiek kas tāds, kā manā scenārijā, ir viss, kas nepieciešams, bet vienmēr ir jābūt gatavam fight tonight. Vienmēr jābūt gatavam, es tagad mazliet pārspīlēšu, ka tas var sākties rīt. Tad jums būs jārīkojas ar to, kas jums ir. Mums vairs nav daudz laika. Nē, tas ir nepareizi teikts. Vairs nav tik daudz laika, un tāpēc izšķirošais ir tēms visā, ko mēs darām. Lai mums būtu iespējami daudz, kad šāds scenārijs iestājas. Un tad vēl ir viena domāšanas kļūda, ko pieļauj daudz Eiropā. Līdz ar ASV intereses mazināšanos par Eiropu, daudzi politiķi un politiķis domā, ka Eiropai tagad jākļūst tikpat spēcīgai, kā ASV, lai to aizstātu. Bet es domāju, ka ne jau tas ir mērķis. Eiropai ir jākļūst spēcīgākai nekā Krievija. Un tā ir liela atšķirība. Mums nav jākļūst tik spēcīgiem kā ASV, kas ir globāls spēks ar līdzekļu pārvietošanas spēju uz jebkuru šīs planētas nostūri. Tam nav jābūt Eiropas mērķim. Eiropai ir jābūt tikai spēcīgākai nekā Krievija.
1: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Kā jūs redzat, kas būs tālāk ar Ukrainu? Februārī ir pagājuši 4 gadi kopš šīs pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Ja šīs vienošanās vai līgums starp Krieviju, Ukrainu un ASV tiek panākts, kas notiks pēc tam?
0: Uz to ir grūti atbildēt. Tas atkarīgs no tā, vai Ukraina saņem stingras drošības garantijas. Ja viņi nesaņem stingras drošības garantijas, un to mēs zinām no aptaujām Ukrainā, tad daudzi, un skaitļi ir no 5 līdz 10 miljoniem, cilvēki vairs nav gatavi dzīvot šajā zemē. Tie, kuri ir Krievijas okupētajās teritorijās, pats par sevi saprotams, bet Ukrainu pametīs arī tie, kuri nav Krievijas ieņemtajā teritorijā, jo cilvēki neredz perspektīvu, un viņi baidās, ka pēc 2-3 gadiem Krievija atkal uzbruks, un mums tad būs ļoti novājināta palikusī Ukraina, kas būs ilglaicīgs nestabilitātes faktors Eiropā.
1: Ja jūs domātu par tādu scenāriju vai nosaukumu savai grāmatai, ja Krievija zaudē, kā tad izskatās pasaule?
0: Ja Krievija zaudē, tad lietas notiks Krievijā. Ja palūkojamies vēsturē, un ja es nemaldos, tad Krievijā režīma maiņas notikušas vienmēr pēc zaudētiem kariem. Ja Krievija zaudē, skatoties vēsturiski pēc zaudētiem kariem, Krievija vienmēr ir kļuvusi teritoriāli mazāka. Ja Krievija zaudē, nav izslēgta iekšēja šķelšanās. Krievija pati kļūs mazāka, jo dažas daļas izstāsies no šīs federācijas. Tie visi ir iespējami attīstības scenāriji.

0: Vielen Dank, Karlo Masala, für dieses Gespräch.
1: Paldies, paldies Karlo Masala, par šo sarunu.
2: Ich danke Ihnen für die Einladung.
3: Paldies jums par ielūgumu.
4: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.
5: Kad burti kļūst par balsīm,
6: sākas radio Mazā lasītava.
5: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
6: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
7: Daudz islandiešie gulbjus ļoti mīl, un gulbju vārds svanur, piemēram, ir vīriešu vārds. Un tāpat ir sieviešu vārds svandīs, kas ir gulbju dieve, vai svanhildur, gulbju cīņa. Tātad šis gulbis ir viscaur islandiešu folklorā pasakās pazīstams.
5: Tulkotāju Denu Dimiņu mēs sazvanām Viļņas Universitātes skandināvistikas katedrā. Islandiešu rakstnieka Gudberga Bergsona grāmatas gulbis tulkojums latviešu valodā man Ingvildē Strautmanei rada jautājumus arī par gulbjas simbolisko nozīmi. Un Dens Dimiņš pastāstīs arī to. Bet vispirms man ir vēl citi jautājumi. Vispār jau ļoti daudzās grāmatās mēdz rakstīt, ka tie ir pieaugšanas stāsti. Man šķiet, ka tas ir tāds jau stils un iegājies jēdziens, bet uz gulbi arī mēs varam attiecināt pieaugšanas stāstu.
7: Nu, gulbs, protams, ir stāsts par pusaudzi, par meiteni, kura ir laukos. Tas var teikt, ir galvenais tēls šajā darbā. Un šī meitene daudz ko uzzina, daudz ko iepazīst. Viņa ir citāda, nekā viņa bija sākumā, kad viņa ieradās savā izsūtījuma vietā. Tā, ka var teikt, ka savā ziņā tad noteikti ir pieaugšanas stāsta elementi.
5: Tas mans šokējošais brīdis bija, kad izrādījās, ka viņai ir 9 gadi. Es to kaut kā biju palaidusi garām. Un man likās, ka tas stāsts ir par jau vecāku meiteni.
7: Nu, meitenes jau mēdz arī nobriest ātrāk nekā zēni, un ir varbūt arī gudrāks nekā zēni agrīnā vecumā. Un man liekas, tas stāsts arī ir par to, kādas ir atšķirības starp meiteniem un zēniem. Jā, bet es arī, kad tulkoju šo darbu, man šķita, ka runa ir jau par vecāku meiteni, un par meiteni, kur jau domā par seksualitāti, teiksim, kaut un kāpēc gan to nevarētu darīt 9 gadu vecumā.
5: Nu jā, mēs droši vien īsti nezinām, kā tur ir 9 gadu vecumā. Lauki un pilsētas šajā grāmatā ir stipri pretnostatīti. Tā ir arī tāda, varbūt, Islandes tradīcija pretnostatīt pilsētu laukiem.
7: Es gribēju teikt, ka Islanda vairākumā gadījumu vispār ir lauki, ka šīs pilsētas Islandē ir ļoti neseni veidojami, ka Islanda ir šis jūras krasts un saimniecības un kalni un ledāji un fjordi, ka pilsēta ir, es gribētu teikt, mākslīga vide Islandē. Tas pretstats ir izteikts tādā ziņā, ka meitene nāk no pilsētas, bet viņa tiek nosūtīta it kā uz citu vidi, uz pretēju vidi, uz laukiem, lai viņu savā veidā pārtaisītu. Es negribu pārāk daudz izstāstīt par sižetu, bet šī meitene ir pastrādājusi nedarbus, viņa ir savā ziņā noziegusies pret pastāvošo sabiedrisko kārtību, turklāt atkārtoti, un tāpēc viņa tiek par sodu tā kā pāraudzināšanas nolūkos sūtīt uz laukiem, lai beidzot kļūst par cilvēku. Un šī lauku vide tad arī tiek parādīta kā radikāli atšķirīga un citāda nekā pilsēta.
5: Par gulbja tēlu, tas ir tieši šim autoram raksturīgs, vai tas varbūt nāk no kādiem islandiešu senākiem stāstiem?
7: Nu, gulbis vispār gan islandiešu literatūrā, gan pasaules literatūrā ir ļoti izplatīts tēls, un mēs zinām gulbi jau no islandiešu folkloras, no tautas pasakām.

0: Un tur gulbis ļoti bieži tiek saistīts ar kaut ko noslēpumainu, kaut ko skaistu, un arī ir sievišķības simbols. Un starp citu, ir zināms, ka islandiešiem ir leģenda par to, ka skaistu sieviešu placentas ir gulbju formā. Un arī gulbja dziesma, ko mēs, protams, zinām kā motīvu, tiek uzskatīta par ļoti skaistu un par tādu, kas pareģo nākotni. Starp citu, tu zini, no kurienes nāk šī ideja par pēdējo dziesmu? Gulbja dziesma ir pēdējā dziesma.
1: No kurienes tad nāk?
0: Tieši tā tiek uzskatīts, ka tā ir sena grieķu leģenda. Jo, ja mēs atceramies Platona dialogu Faidons, tas ir viens no pēdējiem, kur Platons jau ir notiesāts un gaida sodu, tur viņš citē šo motīvu un viņš saka: "Un jūs tā vien liekas domājat, ka pareģošanā es netieku līdzi gulbjiem, kas gan dzied arī citkārt, bet jūzdami, ka viņiem jāmirst, dzied vislabprātāk un visskaistāk, jo līksmo par to, ka drīz dosies pie Dieva, kuram kalpo." Un tālāk viņš vēl saka, ka cilvēki, kas baidās no nāves, apmelo gulbjus un apgalvo, ka viņi apraud savu nāvi un dziedā aiz pēdām. Bet patiesībā šī dziesma ir ļoti skaista, jo gulbji pirms nāves tādās ir kā priekšnojautās un priekā par tikšanos ar Dievu. Nu, lūk, un islandiešiem ir arī literatūras piemineklis, kas mums par laimi ir tulkots latviešu valodā. Tās ir Eddas dziesmas, Ulda Bērziņa tulkojums. Un tur ir viena no šīm dziesmām, ir dziesma par Volundu. Un Volunda dziesmā ir Sāmu ķēniņš, kuram ir trīs dēli. Un viens no šiem dēliem ir Volunds, un viņš ar saviem brāļiem aiziet pie Vilkezera un redz tur trīs dīvainas sievietes vērpjam linus. Un šīs sievietes ir nolikušas zemē, uzmin ko, gulbja mēteļš. Tātad tas ir tāds kā pasaka motīvs, ka viņas novelk šo gulbja kažoku vai gulbja, jā, mēteli drīzāk varētu teikt. Un viņas īstenībā ir valķīres. Un šīs valķīres, jeb elfes, arī pasakās mēdz būt, viņas var pārvērsties par cilvēku. Un islandiešiem vēl ir teiciens, ka gulbim ir debesšķīga balss, bet velnišķīgs gars. Bet neraugoties uz to, daudz islandiešu gulbis ļoti mīl, un vārds svanur, piemēram, ir vīriešu vārds. Un tāpat ir sieviešu vārds svandīs, kas ir gulbju dieve, vai svanhildur, gulbju cīņa. Tad šis gulbis ir viscaur islandiešu folklorā pasakās pazīstams.
2: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
2: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
3: Gudbergs Bergsons Gulbis no islandiešu valodas tulkojis Dienas Dimiņš. Kalns izrādījās augstāks nekā sākumā šķita, un tā virsotne ir bieži bija paslēpusies zem balti pelēku mākoņu cepures. Kad viņa apjautājās par to, atskanēja izvairīgas atbildes, tomēr viņa arī uzzināja, ka augšā esot liela ūdenskrātuve, kā jau daudz viet kalnos uz laukiem, un kalni esot savā starpā saistīti ar tuneļiem, pa kuriem kalna upes nonāk līdz zemei. Turklāt tautas pasakās tika minēts, ka starp kalniem dzīvojoties ūdens zirgs. Tas mītot ezeru dzīlēs un reizēm gulbja veidolā esot redzams peldam pa to spoguļgludajām virsmām pilnīgā un stincinošā augstkalnu klusumā. Lauciniekiem ik vasaru augustā senāk bija paradums uzjāt kalnos, kur viņi cerējuši ieraudzīt gulbi, iznirstam no dzelmāja zālēm un aļģiem aplipušu, un dzirdēt, kā tas dzied par tā cilvēka likteni un nākotni, kurš uz to skatījās. Bet tagad nevienam vairs netikās doties kalnos un kaut ko iemest ezera ūdenī, piemēram, puķi vai akmeni no savas sētas, lai iztramdītu no tā balto un velnišķīgo noslēpumu, lai tas pasaka, kas viņam ir zināms par citiem. Šādas pekstiņas stāstīs sendienās, saimniece teica. Vasaras beigās jauniešiem patīk doties izjādēs, kaut vai tikai tādēļ, lai kārtīgi izbītos no dabas spēka. No šiem vārdiem meitenes

0: Viņai krūtīs kaut kas sažņaudzās, un viņa no tā paša brīža sāka gaidīt izjādes dienu. Viņa zināja, ka bailes var nest līdzi lielu aizrautību, īpaši, kad to stingums jau lielākoties ir pāri, kā tāds liels ķermenis ar apķepušiem spārniem. Tā ir brīnišķīga atzimšana. Tieši tāpēc viņai bija licies tik forši zakt, it sevišķi no veikaliem, kad sirds sitis kā negudra, un tad ar nozakto vienai pašai kaut kur paslēpties, bet nekad nejusties pilnīgi drošai. Tas bija kā ērtā gultā guļot iztāloties pasaules karu un mokošu nāvi. Viņa nekad neizjuta pret vecākiem tādu mīlumu kā pēc šausmu filmām televīzijā vai ziņu sižetiem, kur ļaudis izbailēs kliedz un puskailes krien pa liesmojošām vai pārplūdušām ielām. Bet varbūt mīlestība un mīlums nav konkrēti vērsts ne uz vienu. Viņa nolēma ātri iemācīties sēdēt zirga mugurā, lai varētu jāt līdzi citiem jauniešiem, un viņa aizrautīgi sāka gaidīt to dienu, kad notiks izjāde uz kalnu. Bieži vien vakaros mākoņos virs tā parādījās sarkana blāzma. Viņa likās saulrietā tie blīvējis pāri pasaulē. Pirms naktsmiera nolaišanās viņai uznāca bezgalībai tuvis ilgas, no kā šķita pat suņiem uznāk drabulis. Kad zeme kļuva rāma un skaista, tos sagrāba baismas, tie mēdza bažīgi smilkstēt vai rūgt bez jebkāda iemesla, suņu rejas vakaros bija drausmu pilnas, līdz pienāca nevainīga, apcerīga, caurspīdīga, gaišā plīvurī tērpta nakts. Šajā gada laikā nakts līdzinājās bezgalīgai domāšanai par pilnīgi neko. Tā bija galīgi tukša, bezmērķīga atmiņa, kas atradās tālu prom no tām atziņām, kas malstījās prātā dienas gaišumā un šķita ļoti nozīmīgas, un kā ikvienai lietai savā vietā ir jēga. Nakts kā doma vienkārši pastāvēja pat par sevi un netika pāri savas tumsas robežām, lai gan no tās arī izlīga gaišums pār visu pasauli. Un nakts domāja savas tukšās caurspīdīgās domas par sevi līdz rītam, kad austrumos lieca saule pār tīreli, un pamazām izgaisināja ezerus no zemes virsas, padarot tos nezemīgus. Naksnīgie prātuļojumi pazuda, un tad nācās beigt fantazēt, iziet no transa un ķerties pie smaga darba.
1: Fragmentus no romāna Gulbes lasa Gundars Āboliņš. Islandiešu rakstnieka Gudberga Bergsona dzīves gadi ir 1932. 2023. Romāns Gulbes ir bijis pamatā arī filmai, bet tulkotājs Dens Dimiņš atzīst, ka filma jau ir interpretācija, tāpēc atgriežamies pie pirmā avota.
2: Viņš Gulbi uzrakstīja jau, var teikt, brieduma gados. Gulbes ir publicēts 1991. gadā pirmo reizi un uzreiz dabūja Islandes literatūras prēmiju un arī kļuva ļoti slavens. Šis romāns ir, var teikt, visvairāk tulkotais Gudberga Bergsona romāns. Un Gudbergs Bergsons nodzīvoja garu mūžu, viņš bija bagāts cilvēks, tas ir zināms, un viņš darbojās kā spāņu literatūras tulkotājs. Tulkoja daudz spāņu autors, tostarp Markesu, kas mums arī Latvijā ir labi pazīstams. Un jā, savā ziņā bija tāds kā spāņu literatūras kā lai tu labāk pasaka spāņu literatūras vēstnieks Islandē.
1: Vai filmu tu esi redzējis?
2: Nē, diemžēl filmas neesmu redzējis. Es zinu, ka pēc romāna motīviem ir vēlāk iznākusi šī filma. Pavisam nesen, pirms pāris, jau būs kādi 10 gadi. Bet, filma, protams, ir jau pastarpināts, var teikt, produkts. Par Gudbergu Bergsonu es vēl gribēju pateikt, ka daudz, kas viņa mistikā ir smelts tieši no spāņu literatūras. Un mums bija intervija ar Islandes universitātes profesori, un viņa mums pastāstīja, ka viņš ir ņēmis motīvus gan no šī Markesa maģiskā realisma. Viens no Gulbja misticismu avotiem ir Terēze no Alvils, un ir zināms, ka autors bija labi pazīstams ar viņas darbu iekšējā pils, kas principā raksta par cilvēku garīgo dzīvi. Un viens no Bergsona iedvesmas avotiem arī esot bijis Franz Kafka. Tā kā jūs redzat, viņš ir cilvēks ar ļoti plašu, gan arī enciklopēdisku redzesloku. ļoti tā.

0: panorāmisku skatījumu uz pasaules kultūru un literatūru.
1: Gulbi tulkojot, kas bija viss sarežģītākais, jo grāmata ir neliela, bet varbūt kā arī tajā, nu, it kā aprautajā stāstījumā tur arī var rast

0: viņi atklāja pavisam citus vārdus. Piemēram, man bija brīžiem grūti izdomāt, ko darīt ar tiem zirgu krāsu vārdiem, jo tur ir viens tāds brīdis, kad meitene atnāk laukos un saimnieks viņai saka, aizēja atved man to dzirgu tādu un tādu, un viņš islandiski ir mausohtur, kas ir it kā sūnains, sūnu brūns, gaišpelēk brūns, tā krāsa īsti nav skaidra. Galvenais, ka tas bērns uzreiz to nesaprot, un tad man vajadzēja atrast tādu vārdu, kas būtu arī latviski mazliet neparasts, un es beigās šo vārdu iztulkoju kā dābolains, kas būtu ar tāds gaišiem plankumiem, un arī vārdu, ko mēs ikdienā vairs nelietojam.
1: Pamazām jaukās dienas ar vieglām bažām drupināja vasaru, un saulē ritēja laiks. Meitene pa dienu tikpat kā nedomāja par laiku. Viņa tā ritējumu aptvēra tikai tad, kad sāk līt, un viņa saklausīja pilienu smagos pakšķus uz gaiša zaļajām kāļu lapām un redzēja, kā ūdens pērlītis, kā nemierīgs dzīvesudraps notek pa tām. Laiks pamodās ar vieglu dobju lietu šalkoņu kāļu lapās, kas bija aizstiepušās garumā un savījušās gandrīz nepārtrauktā zemā jumtā pāri kāļu dobēm. Bet uzreiz pēc tam atgriezās sausais laiks, un saule atkal izgaisināja laiku. Toties vakaros modās mūžība kā ilgas, kad visi citi bija aizmiguši, tikai viņa ne. Jo mūžība un ilgas iet roku rokā. Ne jau prieks, bet kaut kā trūkums atmodina laika izjūtu. Ja mēs vienmēr būtu priecīgi, laiks neeksistētu, nebūtu pulksteņu, atmiņu, arī dienas grāmatu, kādu vakar teica palīgs sēdēdams istabā pie galda un rakstīdams dienas grāmatu, tad viņš apņēma meiteni ap pleciem. Saimnieks šim pa jokam šad tad teica, ka viņš šķietami labāk saprototies ar burtiem nekā dzīviem cilvēkiem. Viņš to teica šķūnī. Un palīgs uzreiz atzina, ka tā ir, bet drusku ar tādu kā nolemtības izjūtu. Man pie sirds neiet ne cilvēki, ne dzīvnieki, viņš teica. Tomēr tu zini, ka esmu bijis iemīlējies un daru savu darbu kārtīgi, jo kaut kā jau ir jāsadzīvo ar savām emocijām un jāstrādā, lai uzturētu sevi pie dzīvības. Ja tas ir tiesa, ko saki, nevis malo kā parasti, saimnieks piezīmēja. Bet ar mīlestību vien laukos neizdzīvosi. Ak tā, palīgs atņēma. Es gan biju domājis, ka tā atver visus vārtus. Saimnieks neko neatbildēja un devās prom. Meitene dzirdēja viņu sarunu, un tobrīd viņai likās, ka viņa pamazām ir iemācījusies mīlēt darbu un uzmanīgi apieties ar dzīvniekiem, kas darīja viņu iejūtīgāku nekā cilvēku klātbūtnē. Viņa zināja visu zirgu īpatnības un arī to, ka dābolainais, ko viņai vajadzēja sameklēt pirmajā dienā, ir ķēve. Dzīvnieku dzimumu varēja noteikt paskatoties tiem apakšā. Viņa turklāt spēja atšķirt zirgus no liela attāluma. To vārdi parasti saistījās ar spalvas krāsu, tāpat arī govīm. Viņa bija iemācījusies piezakties pie biklākajiem zirgiem un uzlikt tiem iemauktus, kaut ko klusi murminot. Apburtos ar nesaprotamiem vārdiem un skaņām pirms pienāca tiem klāt, kamēr tie neusticīgi paskatījās uz viņu jutīgi un tramīgi. Viņa lēnām tuvojās un iedomājās, ka ir caurspīdīga, līdz spēja pieskarties to sāniem ļoti viegli, it kā tiem plaukstu pieliktu pati līdzjūtība. Tad viņa klusītēm virzījās tiem gar sānu, tikai maigi lallinādama, izrunādama mīrvārdiņus, murminādama šo pašas izgudroto zirgu valodu, ko tie uzmanīgi klausījās, saspicējuši ausas vējā, un tiem pār ādu skrēja sīkas trīsas, tā ka viņa nepaguva ne acis pamirkšķināt, ka tie jau bija atvēruši muti un atļāvuši viņai kā ar buruju paņēmienu ielikt laužņus. Radio Mazā Lasītava.
0: Pats Gutbergs ir uzaudzis Grindavīkā, kas ir pie okeāna, un arī meitene ir tā kā bērnībā augusi jūras okeāna krastā. Un tur viņas mamma stāst viņai par ķemīšu gliemenēm un arfas gliemenēm. Un tās ir kaut kādas īpašas gliemenes, un tur bija vārds, un es sāku domāt, jā, islandiešiem varbūt tas ir pavisam parasts vārds, bet es latviski uzrakstīšu ķemīšu gliemenes vai arfas gliemenes, un tikai malakologi sapratīs, kas tas ir. Tad

0: Bija šādi visādi momenti, kas ik pa brīdim atgādināja, ka tas ir tāds ļoti smalks darbs ar smalkām noskaņām, ar ļoti detalizētiem dabas aprakstiem, niansētiem. Tādas lietas nav viegli tulkot.
1: Gudberga Bergstauna Gulbi no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš, izdevis Ami Norī. Raidījumu veidoja Nora Micpapa un Agita Bērziņa. Parīzē Gulbja fragmentus lasīja Gundars Āboliņš. No studijas Rīgā ar Denu Dimiņu Viļņā sarunājās Ingvilda Strautmane. Interneta versijā būs iespēja noklausīties visu košo fragmentu par svētkiem laukos.
2: Lai kur arī viņa ietu, viņa nemainīgi runāja par lopiem un visu laiku teica labdien un paldies par iepriekšējo tikšanās reizi. Kaut kur viņa tos izlaida no redzesloka, bet tad pamanīja pazīstamu aktieri, kurš bija spēlējis kādā lugā un spējis rādīt brīnumainas grimases, tāpēc viņa sāka sekot tam. Viņš staigāja pa sacensību laukumu kā parasts cilvēks, kurš šķiet lielāko daļu pazīst, un viņa lūpās vienmēr rotājās plats smaids. Viņš tagad piebiedrojās rastam vīrietim un sievietei, un viņam laikam bija publikai jālas kaut kādi piemiņas stāsti, stāvot uz platformas starp diviem karogiem. Viņiem pa priekšu izjāja divi vīri ērzeļos ar plīvojošiem karogiem. Viņi turēja karogu kādus kreisajā rokā diezgan tālu no sevis, balstīdami to galus pret jātnieku zābaku purngalu. Visiem tas likās īpaši tautiski un svinīgi, bet kāds atkal teica, ka šiem zemniekiem pilnīgi noteikti nav varžacu, ja jau viņi pacieš uz kājas pirkstiem karogu kātu smagumu. Nedrīkst piemirst veco labo islandiešu paražu pieminēt sievietes, aktieris teica, un viņa platais smaids kļuva vēl platāks. Viņš tikpat kā netika uz priekšu. Daudzi viņu apturēja, daudzi teicās viņu kaut kur redzējuši, bet aktieris ļoti mīlīgi teica pat vairāk nekā iespējams. Bet ja kāds minēja, ka ir viņu redzējis televīzijā, tad viņš jautāja, kad? It kā viņš vai nu tiktu rādīts visu laiku, tāpēc viņam jau bija sajūtas uzstāšanos skaits, vai arī būtu tik pieticīgs, ka vispār aizmirsis vai jau kad ir nonācis tālrādē. Šādi rīkodamies viņš likās ārkārtīgi draudzīgs. Meitene tikpat kā vairs nedzirdēja, ko šie cilvēki runā, jo sāk spēlēt pūšamo instrumentu orķestris Gulbji. Un uz skatuves uzkāpa mācītājs. Viņš klikšķināja pirkstus, bet viņa sieva tikko pabeidza lasīt patriotisku dzejoli. Viņa bija piesarkusi un ieraudzījusi aktieru palūdz, lai viņš pasveicina Nacionālā teātra direktoru. Jūs taču strādājat pie viņa, viņa apvaicājās. Mēs ar viņu sievu pavasaru dzīvojām vienā lauku fermā. Abas esam no Reikjavikas. Tikai es mierīgi dzīvoju pie govīm un nemaz nenožēloju, ka man te laukos ir palikuši sirmi mati. Viņa nosmējās un piebilda. Izskatās, ka sievas jums ir milzuma liels balsts. 100% aktieris apstiprināja. Ievērojis, ka meitene ilgu laiku ir skatījusies uz viņu, viņš strauji pagriezās un palūkojās uz viņu tā, ka meitene uzreiz atkāpās. Kad dienai pienāca gals un sporta sacensības noslēdzās, lielākā daļa klātesošo bija piedzērušies. Viņi sāka kliegt un saukt aktieri, mēs prasām pantomīmas. Šajos bariņos izcēlās zemes īpašnieki, viņu baltie cekuli pie karogkātiem. Ar saviem vārdiem šie vīri lika saprast, ka viņi jau nu gan varētu izturēt pilnīgi visu. Karogi plandījās viņiem virs galvas, jo zem tiem viņi vēlējās runāt par nopietnām valsts un tautas problēmām.
1: Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
2: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisu un Ināras Tetereo fondu.
2: Radio Mazā lasītā.
3: Daļa pārtikas ir kļuvusi lētāka, tā secināts mēnesi pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ieviešanas noteiktiem produktiem. Tomēr eksperti norāda, nav pamata cerēt, ka pārtikas cenu kritums turpināsies. Redījumā pēcpusdiena par to tūdaļu plašāk. Apliecību par pamatizglītības iegūšanu vajadzētu ļaut iegūt arī tiem 9. klašu absolventiem, kuri nav nokārtojuši centralizētos eksāmenus. Šādas izmaiņas plāno skatīt valdībā. Un Ķekavas Auda futbolisti var paspērt vēl vienu soli tuvāk UEFA konferences līgas pamatturnīram. Šovakar spēle pret Albānijas klubu Atlasē. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 4 dienā studijā Negras Rosenbergs. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic glābšanai B varianta īsti nav. To šodien LTV atzinis finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš pauda, ka valdībai nav šaubu par Air Baltic nozīmi Latvijas tautsaimniecībai, taču valdība negrasoties veikt kārtējās vairāku simtu miljonu eiro dotācijas uzņēmuma turpmākajai glābšanai.
2: Mēs nesam gatavi runāt par kaut kādas, kā tas bija iepriekš, par kaut kādu daudz simt miljonu kādu lielu ieguldījumu, lai atkal paildzinātu šo procesu. Vai nu mēs šajā plānā izējām un tiekam pie strateģiskā vai investora, pie kāda partnera, kas vada, jo valsts nevar ilglaicīgi dot tikai pocis, lai izvilkt līdz nākamajai reizei. Sliktākais, ka B variants noteikti tāds nav, un viņš īsti pat nav iespējams. Tāda dotācija nebūs, un mums ar to jārēķinās.
1: Air Baltic īpašnieku sanāksmē vakar bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, taču kvoruma trūkuma dēļ 17. augustā plānots organizēt atkārtotu sanāksmi. Citur pasaulē pēc Ukrainas dronu triecieniem pagājušajā naktī Krievijā Krasnī Borām netālu no Sankt-Pēterburgas izraisies ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mediji. To, ka triecienā Krasnī Borā cietis Wildberries loģistikas objekts, apstiprinājis arī uzņēmuma preses dienests. Arī Maskavas apgabalā Čehovā noticis uzbrukums Wildberries noliktavai, vēsta Krievijas neatkarīgais medijs Astra, kā arī Ukrainas kara monitoringa kanāls Exilenova Plus. Atbilstoši Krievijas varas iestāžu provizoriskajai informācijai triecienā Čehovā dzīvību zaudējuši 5 cilvēki, vēl 6 ievainoti. Aizvadītajā naktī dronu triecienā cietusi arī Wildberries noliktava Tveras apgabalā. Par to pavēstīs apgabala gubernators Vitalijs Koroļovs. Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā, tā paziņojusi Krievijas volejbola federācija, skaidrojot, ka šāds lēmums pieņemts Krievijas sportistu drošības garantiju trūkuma dēļ šajā valstī. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņojis, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem. Ja izrādīsies, ka Krievijas komandai būs jātiekas ar Ukrainas komandu, kurā valstī notiks šī spēle, kas notiks tribīnēs un ārpus tām, man tas ir neiedomājami, argumentē Sviderskis. Jūlijas sākumā Starptautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās, jo iepriekš Starptautiskā olimpiskā komiteja ieteikusi atcelt visus ierobežojumus Krievijas sportistiem un uz laiku atjaunot Krievijas olimpiskās komitejas darbību. Lamanša šaurumā pēc laivas aizdegšanās šorīt izglābti 157 migranti. Francijas varas iestādes paziņojušas, kā migranti mēģinājuši šķērsot šaurumu, bet ceļā uz Lielbritāniju aizdedzies laivas dzinējs. Šī ir viena no lielākajām šāda veida glābšanas operācijām, par kuru ziņots kopš uzskaitas sākumam 2018. Gadā. Izglābtie migranti nogādāti Francijas ostā Buloņā. Nav ziņu par to, ka kāds būtu ievainots vai gājis bojā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
3: Francijas varas iestādes norādīja, ka nelielā laiva šorīt aizdegās uz robežas starp Francijas un Lielbritānijas ūdeņiem, piespiežot tās pasažieru slēgt pāri bortam. Glābšanā iesaistījās gan Francijas, gan Lielbritānijas kuģi. Lamanša šaurumu pēdējā laikā šķērsojušas lielākas laivas, nekā tas noticis agrāk. Tā medijiem stāsta Francijas iedzīvotāji. Francijas jūras varas iestādes ir norādījušas aģentūrai AFP, ka vidējais cilvēku skaits, kas kāpja mazajās laivās, ir pieaudzis no 26 cilvēkiem 2021. Gadā līdz 65 kopš šī gada sākuma.
1: Un vēl kultūras un tautas mākslas centrā Mazā ģilde dārzā augustā notiks 4 koncertu ciklus. Augusta koncertu cikla muzikālo programmu vadīs saksofonists un komponists Toms Rudzinskis. Ar to arī izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgā 25 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
4: Trešdien un ceturtdien laiks Latvijā kļūs karstāks, trešdien vēl paies bez lietus, bet naktī uz ceturtdienu vietām valsts rietumu un centrālajā daļā, bet ceturtdienas gaitā dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms īslaicīgas lietus un pērkona negaiss, temperatūra abās dienās sasniegs 23-28 grādus, vietām Zemgalē, Rīgas apkārt.

0: Kārtnē un Latgalē līdz 30 grādiem. Nedēļas nogalē laiks kļūs mazliet vēsāks, pārsvarā 19-24 grādi, Kurzemes rietumos vēl nedaudz zemāka temperatūra. Vietām nelielas lietas iespējams, bet lielākoties laiks būs saulains.
1: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma. Skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Latvijas-Baltkrievijas robežu pagaidām neslēgs. Tā burtiski pirms brīža slēgtajā sēdē lēmus valdībā. Atgādinām, ka vēl vakar iekšlietu ministrija rosināja valdību steidzami lemt par robežu šķērsošanas ar Baltkrieviju apturēšanu kravas transportam un iedzīvotājiem. Turklāt no piekdienas, it kā tehnisku problēmu dēļ, jau līdz pat šim brīdīm ir slēgts vienīgais Latvijas-Baltkrievijas autoceļa robežu šķērsošanas punkts Pāternieki. Kāpēc valdība lēmusi to šobrīd tomēr pilnībā neslēgt? Valdības pārstājus pirms dažām minūtēm arī ir uzklausījis kolēģis Viktors Demīdovs. Viņš pat laban arī ir valdības mājā. Viktors, sveiks! Kādi ir apsvērumi? Kāpēc ministri robežu tomēr ir vienojušies neslēgt?
2: Jā, sveicināti. Tieši tā, kopš piekdienas vakara robežu šķērsošanas punkts ir slēgts, it kā tehniska problēma dēļ, un drīz vien arī parādījās runas, un arī iekšlietu ministrijas parādījās tāds rosinājums no ministrijas valdībai steidzami lemt par vienīgā Latvijas-Baltkrievijas robežu punkta slēgšanu, un kā iemeslu minot pārāk lielo imigrantu skaitu, kas no Baltkrievijas mēģina iekļūt Latvijā un kas attiecīgi noslogo valsts robežsardzi, bet šodien premjerministrs Andris Kulbergs Tā saraksta teica, ka migranti plūst ne jau caur robežu kontrolas punktu, bet mēģina tikt pāri žogam. Nu, tāpēc Pāternieku punktu neslēgs un paklausīsimies pašā Kulbergu.
3: Mēs izvērtējam visus variantus, kādā veidā šo te ierobežot. Tas ir galvenais uzdevums gan iekšlietu ministram, un mēs saprotam to, ka augustā tiks veiktas būtiskas darbības, preventīvas darbības, kuras redz ļoti labu sadarbību starp aizsardzības ministru, iekšlietu ministru, arī dzen policiju un visiem dienestiem, kuros mēs konkrēti vērsīsimies pret tiem, teiksim, problēmu punktiem, lai ierobežot maksimāli šo te plūsmu un lai mums nebūtu šie tie apdraudējumi, jo mēs sargājam arī Eiropas ārējo robežu. Un šis nav vienkārši jautājums par migrantiem, tā ir vēršanās pret Latvijas infrastruktūru.
2: Jā, tālūk premjerministrs Andris Kulbergs. Pēc iekšlietu ministrijas datiem šogad robežu nelegāli mēģinājuši šķērsot 9000 migrantu, un tāpēc arī tuvākajā mēnesī, šajā mēnesī plānoti aktīvas darbības, piemēram, gaidāmas arī Nacionālo bruņoto spēku mācības robežas tuvumā, un tātad arī pēc valdības šīs sēdes daļas ar žurnālistiem aprunājās arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības un turpina viņš.
4: Tāpat arī tiek vērtēti dažādi citi varianti, kā mēs varam rīkoties, lai šo skaitu nosvistu līdz nulei. Jā, jo tas ir, manuprāt, tas, ko mēs visi kolektīvi vēlamies, ka mēs varam tiešām rēķināties ar normāliem darba apstākļiem uz mūsu ārējām robežām, ka mums nav katru dienu mūsu robežsargiem jātur milzīgs skaits ar imigrantiem, kas cenšas nelikumīgi ieceļot mūsu valstī. Tāpēc visas iespējas, protams, ir atvērts.
2: Tālūk iekšlietu ministrs Jānis Dombrava, tiesa gan Andris Kulbergs, premjerministrs, stāvot blakus viņam teica, ka nu līdz absolūtai nulei samazināt migrantu skaitu gan visdrīzāk neizdosies, bet minimizēt līdz pašiem minimumam, nu tas ir tas mūsu mērķis. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs sagaida aktīvu un precīzu darbu, lai samazinātu spriedzi un hibrīdu uzbrukumus uz valsts robežas, un viņš žurnālistiem teica, ka atbalstīs jebkuru valdības lēmumu, kas vedīšs šajā virzienā. Tāli.
1: Jā, bet par to Pāternieku robežu punktu, ja reiz tā saruna tagad ir pārvirzījusies uz zaļo robežu, kur jāķer ir migranti, kad un vai Pāternieku punktu ir paredzēts atvērt, tā tehniskā kļūme, cik ilga tā izskatās, ka varētu būt, vai par to kaut kas ir lemts, runāts, ir kādas ziņas no iekšlietu ministra, no valdības?
2: Jā, ir ziņas, un tā cerība ir, ka tehniskās problēmas cer novērst šodienas laikā. Nu, tad arī skatīsim, kā tas vai un kā tas tiks izpildīts, bet ir tā cerība, ka

0: tuvāko, iespējams, arī stundu laikā tas būs atrisināts tāli.
1: Paldies, tā Viktors Demidovs no valdības mājas. Tātad šodien ministru kabinets ir lēmis tomēr neapstiprināt iekšlietu ministrijas rosināto, ka varētu pavisam slēgt šo Pāternieku robežu punktu, kas ir pēdējais tāds sauszemes transportam un pasažieriem krāvām, tā teikt, robežu punkts ar Baltkrieviju, sakot, ka tas nav tas lēmums, kas būtu jāpieņem, lai atturētu tieši nelegālos migrantus no robežas šķērsošanas. Šobrīd mums uz sarunu pievienojas ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anģāns. Labdien!
2: Labdien!
1: Kāpēc jūsuprāt bija šāds ierosinājums un kāpēc valdība tomēr jūsuprāt šobrīd izlēma neslēgt šo pēdējo robežu punktu Pāterniekos un kāda sakritība pēc dažām stundām arī tehniskā kļūmi varētu būt novērsta?
2: Jā, nu tā situācija nedaudz savāda ir, jo jāatcerās, ka ir vismaz divas problēmas. Viens ir nelegāla migrācija, tātad Baltkrievija par ieročiem padara cilvēkus no citiem reģioniem sūta pāri robežai. Otrs ir tirdzniecība ar Krieviju un Baltkrieviju. Un nevar aizmirst, ka šī valdība ir apņēmusies pārtraukt tirdzniecību ar abām agresoru valstīm, un robežas slēgšana būtu viens solis tajā virzienā. Bet īsti nav skaidrs, cik šie te divi, tātad migrācija un tirdzniecība, šeit spēlēja nozīmi.
1: Nu, vienmēr, kad tiek lemts par kādiem pasākumiem, kas attiecas uz pārrobežu lietām ar agresoru valstīm, un tiek teikts, ka no tiem ierobežojumiem ir jēga, ja tos ievieš visa Eiropas Savienība, gan par sankcijām runājot, gan citādi. Šobrīd šajā gadījumā tas īsti tā nebūtu bijis, ja Latvija slēgtu robežu ar Baltkrieviju, jo apbraukt varētu to visu, lai arī garāk caur Krieviju, caur Lietuvu. Ko tad Latvija iegūtu, atbrīvot robežas ar smuitas resursus vai arī īsti neko, kā jūs redzat?
2: Es domāju, ka noteikti atbrīvotu resursus, lai varētu novirzīt tālāk uz zaļo robežu un arī cilvēku kontrabandistu ķeršanu, bet svarīgāk tomēr būtu, ka tas būtu signāls arī citām valstīm, un nav nevēl tad, ka Kuberga valdība pat apņēmās pārtraukt tirdzniecību ar abām valstīm un kļūt par šī jautājuma galveno virzītāju Eiropas Savienībā. Jo kādam tas ir jāizdara, jo skaidrs, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis nepārtrauks tirdzniecību un neslēgs robežu ar Krieviju. Īpaši sarežģīti tas ir Lietuvai, kurā ir Kēnigsbergas Karalauču tranzīts, uzlikts ar pienākumu Eiropas Savienības līmenī, tāpēc skaidrs, ka visi to nevarēs izdarīt. Bet kādam pirmais solis ir jāspēr, jo citādāk, vismaz manuprāt, tirdzniecība ar abām valstīm tā ir amorāla un arī bīstama.
1: Nu jā, valsts prezidents arī šodien sacījis, ka atbalsta jebkuru lēmumu, kas stiprina Latvijas robežu. Te pašā laikā burtiski mēs arī visi kopā noklausījāmies. Mēs dzirdējām Kulberga kungu runājumu tieši par šo zaļo robežu vairāk un nebija īpaši nekādu vārdu par to, kad tad varētu pilnībā slēgt robežu ar agresoru valstīm tirdzniecības ziņā tai skaitā un cilvēku plūsmas.
2: Tieši tā šādas atbildes nebija un arī neizskanēja šī motivācija, tāpēc būtu svarīgi, ka valdība tomēr nāk klājā ar skaidrojumiem par saviem solījumiem, un kas arī šī visa pamatā bija, jo tiek radīta, protams, spriedze, pārvadātāji ir neapmierināti un būtu jādod kaut kādu veidu brīdinājumus. Jāpasaka, ka konkrētā laika periodā kāds lēmums tiek pieņemts, robeža tiek slēgta. Bet jautājums, kad tas notiek.
1: Bet tiem, kuri katru dienu negluži, bet pēdējā laikā ļoti bieži saņem no iestādēm mūsu ziņas, nebrauciet uz Baltkrieviju, nebrauciet uz agresoru valstīm, tiem šis ir labs signāls, ka vienā brīdī tā robeža visai pēkšņi var būt ciet.
2: Precīzi, signāls ir dots, ir riski skaidroti, ir pretizlūkošanas riski. Baltkrievijas, Krievijas varas iestādes var savervēt spiegošanai, var šantažēt, spīdzināt, tā kā brīdinājumi viennozīmīgi ir doti, bet arī valstī būtu jāpalīdz. Nu, piemēram, arī jāpārtrauc regulāri pasažieru pārvadājumi. Un ik viens ceļš un dzelzceļš uz abām agresoru valstīm ir viens par daudz.
1: Varbūt valdības sēdē ir izskanējis arī, kas vairāk vai pēc sēdes arī par tālākajiem soļiem. Mēs šeit dzirdējām vēl tikai pavisam svaigus īstus citātiņus, bet sakām tik tālu paldies Mārim Anģānam, ģeopolitikas pētījuma centra direktoram. Un par migrāciju mums ir jāturpina. Par risinājumiem, kā ierobežot migrācijas krīzes sāsināšanos Eiropas dienvidos. Priekšpusdienā sasauktā video konferencē runāja Eiropas Savienības valstu iekšlietu ministri. Šāda ārkārtas tikšanās sako pēc tam, kad desmitiem tūkstoši migrantu no Marokas pagājušajā nedēļā iekļuva Spānijai, piedarošajā Seūtā, Āfrikas ziemeļos. Šobrīd lielākā daļa

0: Imigranti jau ir pametuši šo teritoriju, bet diskusijas par turpmāko rīcību, tā skaitā atbalstu Madridei, jau ir un visticamāk arī vēl būs visai asas. Vai Eiropas Savienības ministri šodien vienojās par kādu rīcību attiecībā uz šo krīzi un cik vienotas jautājumā par līdzekļiem krīzes atrisināšanai šobrīd ir dalība valstis? To mēs lūksim to skaidrot kolēģi Rihardu Milleru. Tātad pirms ķeramies klāt, stāstam par šodien iekšlietu ministru pārrunāto. Kāds ir bijis fons šīs dienas sarunām, kā pamata tās ritēja, ko bija rosinājusi Brisele un ko varam spriest pēc dalību valstu reakcijas pirms tam?
1: Varētu droši teikt tā, ka pirms sarunas fons bijis nokaitēts. Mēs jau esam labi pazīstami ar Itālijas amatpersonu aso reakciju un tāda bija arī vakar notikušajā Eiropas Savienības dalību valstu vēstnieku sanāksmē, kas ir tā, kā sagatavošanās bijusi pirms šīs dienas iekšlietu ministru sanāksmes. Izdevums politika uziņojas, ka Itālijas pārstāvis aicinājis nekavējoties izveidot ārpus bloka valstīm centrus, uz kuriem tiktu izraidīti migranti. Spānijas pārstāvis sanāksmē savukārt pārmeta Itālijas amatpersonām viltus apgalvojumu izplatīšanu par Madrides īstenoto migrantu legalizācijas programmu. Jāuzsver, ka tā piešķir uzturēšanās tiesības šajā Dienvidu Eiropas valstī, taču nepiešķir migrantiem Spānijas pilsonību. Mājienu par Briseles nostāju migrācijas krīzes atrisināšanā bija devusi Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen. Viņa slavēja Spānijas un Marokas rīcību un aicināja bloka dalību valstis uz vienotu rīcību, cits starpā stingrāku bloka ārējās robežas kontroli, labāku sadarbību ar partnervalstīm, kā arī cīņu ar cilvēku tirdzniecības tīkliem. Beļģijas premjerministrs Barts de Vēvers pirms ministru sanāksmes sarunā ar žurnālistiem uzsvēra, ka Spānijas valdības vadītājam ir tiesības veidot tādu politiku, kāda tā ir, jo viņš ir demokrātiski ievēlēts. Tajāpat laikā Beļģijas premjers norādīja, ka sanāksmes laikā bija skaidrību par situāciju, un viņš arī saprotoši attiecas pret atsevišķu dalību valstu vēlmi izslēgt Spāniju no Šengenes zonas. Klausāmies.
2: Spānijas kolēģim tiek uzbrukts. Man pret viņu ir empatija, taču ir skaidrs, ka mums Eiropā jāslēdz savas robežas. Šādi skati, protams, mūsu iedzīvotājiem ir katastrofāli. Šķiet, ka mums šeit ir atvērtas durvis un ik viens, kas var izmantot spiedienu, var izmantot migrāciju kā ģeopolitisko ieroci.
1: Un kā pavēstīja Spānijas iekšlietu ministrs, žurnālistiem pēc sanāksmes beigām, Spānija jau ir atgriezusi uz Maroku 70 tūkstošus no 72 tūkstošiem migrantu, kas sasniedza Seutu. Tātad iepriekš tika ziņots, ka šajā Spānijas teritorijā bija iekļuvuši apmēram 50 tūkstoši. Spāņu amatpersona uzsvēra, ka saruna noritojas konstruktīvā gaisotnē.
0: Nu ko, tikko arī tad es saprotu, ir beigusies sanāksme, kur ir Eiropas iekšlietu ministri pulcējušies, atbildīgais eirokomisārs arī jau ir sniedzis paziņojumu. Ko varam secināt no viņa teiktā, cik vienotas un kādā virzienā tad ir lēmušas un spriedušas dalību valsts attiecībā uz Seutas situācijas risinājumu vai tā neatkārtošanos?
1: Nu, dientāli īsi pirms raidījuma sākuma arī noslēdzās atbildīgā eirokomisāra Magnusa Brunera preses konference. Par migrāciju un iekšlietām atbildīgais eirokomisārs uzsvēra, ka sanāksmē visas dalību valstis pauda solidaritāti ar Spāniju, un Madrides pārstāvis apliecināja, ka neviens no migrantiem pagājušajā nedēļā nebija iekļuvis Spānijas kontinentālajā daļā, līdz ar to Šengenes nedalāmība nesot bijusi pārkāpta. Nu, kopumā jāsaka, ka optimistisks tonis bija vērojams Brunera paziņojumā. Vienlaikus viņš arī atzina, ka patiešām savienībai ir jārīkojas vairāk nekā tā ir darījusi līdz šim.
3: When it mattered, the situation was brought back under control.
4: Kad tas ir svarīgi, kontrole par situāciju tika atgūta. Tas nebija nejauši. Tas notika, jo mēs rīkojāmies kopā. Spānija un tās iedzīvotāji var paļauties uz komisijas ilgtermiņa atbalstu un savienības spēku, lai pārvarētu šo esošo izaicinājumu. Taču mēs nedrīkstam pieļaut kļūdas.
1: Eirokomisārs Bruners atzina, ka dalību valstīm ir jāizmanto arī jau šobrīd esošie līdzekļi, tai skaitā iepriekš apstiprinātā Eiropas migrācijas un patvēruma pakta nodrošinātie. Vairāk jautājumi uz viņiem bija jāatbild Bruneram preses konferences laikā par to, vai tika pārunāts Itālijas piedāvājums izveidot migrantu izvietošanas centrus ārpus Eiropas Savienības valstīm. Jā, Bruners atbildēja apstiprinoši.

0: Taču amatpersona uzsvēra Briseles nostāju, ka jautājums par šiem migrantu izvietošanas vai migrantu izraidīšanas centriem paliek dalību valstu ziņās. Savukārt lūgts komentēt, pareizāk sakot, lūgts skaidrot, vai ir kas zināms par iespējamo Marokas amatpersonu atbildību par notikušo migrantu krīzi, par ko arī vairāku mediju žurnālisti uzsvēra savos jautājumos. Viņš pēc būtības vairījās tieši komentēt jebkādu iespējamu oficiālās rabātas rīcību. Viņš uzsvēra, ka uzsvēra dezinformācijas lomu un cilvēku kontrabandas lomu migrācijas krīzē. Vienlaikus viņš arī būtībā pārmet atbildību uz Madridi, novirzīja atbildību Madridai par to, ka šobrīd notiek visu apstākļu izmeklēšana. Tā kā diplomātiski piesardzīgi un konstruktīvi, tā varam secināt dažas atziņas par šodien pārunāto.
1: Bet nu atgriežamies Latvijā pie lietas, kas ļoti tieši ietekmē mūsu ikdienu pie pārtikas cenām. Par olām, pienu, mājputnu, gaļu un maizi veikalos maksājam mazāk pēc tam, kad pirms mēneša šiem produktiem ieviesta samazinātā PVN likme. Tā secinājas patērētāju tiesību aizsardzības centrs pārtikas ražotāji un arī tirgotāji, kur saka, ka mazāku cenu dēļ audzis arī patēriņš, un tas savukārt dod pozitīvu pienesumu valsts tautsaimniecībai. Šobrīd gan samazinātā PVN likme ir noteikta tikai līdz nākamā gada jūlijam, un par plašāku preču klāstu ar samazinātu PVN likmi varētu runāt tikai nākamā gada budžeta sarunās. Kolēģi Sandra Dieziņa jautāja šodien sastaptajiem iedzīvotājiem, vai un kā jūs jūtat samazināto PVN likmi daļai pārtikas?
2: Godīgi sakot, nē. Vienu dienu bija. Tiešām bija kaut kas zemāks, jā, sevišķi uz vistiņām. Pēc tam vairāk nekas nebija. Bija atpakaļ vecās cenas.
3: Jūs pārtikai tērējat vairāk vai mazāk tagad?
2: Noteikti vairāk. Paskatāties tirgu, kādas cenas ir vai ne. Viss kļūst dārgāks, bet es labāk ēdīšu kvalitatīvu no zemnieka.
3: Pārtikai vajadzētu visai pārtikai mazāku PVN?
2: Noteikti. Ir drusku patāk.
4: Grūti komentēt, atkarībā ko un kā, tur dikti jāskatās.
3: Bet mazāk ir jātērē pārtikai?
4: Nē, es netērēju mazāk. Nejūtu. Es tā kā vēroju gan jā, kas ir lētāks. Sviestu ievēroju, bet tās varbūt ir akcijas vairāk. Olas noteikti redzēju, tās laikam ir ar to pievienoto vērtību saistīt. Bet,
3: tad jums ir jātērē pārtikai mazāk naudiņas?
4: Kopumā es domāju, jā, ka varētu kaut ko iekonomēt.
3: Vai
4: jā.
3: Vajadzētu visai pārtikai?
4: Visai varbūt nē, bet vēl kādiem atsevišķiem produktiem varbūt vajadzētu tādiem pamati, kas ir.
3: Piemēram?
4: Kā maize varbūt kādas specifiskas.
5: Nē, tas neietekmē būtiski. Es neteiktu, ka es sajūtu to starpību.
3: Vajadzētu visai pārtikai šo mazāko PVN?
5: Vismaz kaut kādam lielākai kategorijai, es nezinu, plašākam spektram laikam. Jo tas pavisam maz nejūtīgs. Es nedomāju, ka tā ir būtiski ietekme ģimenes budžetā.
6: Nē, vispār nē. Īstenībā man liekas, kā bija tā arī palika viss. Cilvēki nesaņem tik daudz, lai tik daudz tērēt uz to pārtiku.
1: Un tā šodien Rīgas ielās sastapti iedzīvotāji par to, ko viņi jūt attiecībā uz pārtikas cenām un to izmaiņām, bet par ko tad liecina dati, cik būtisks ir cenu samazinājums olām, pienam, mājputnu, gaļai, maizei, veikalos. Tam uzmanību pievērsis un to vērtējis kolēģis Nikita Andrejevs.
7: Samazinātas PVN likmes piemērošana olām, pienam, mājputnu gaļai un maizei tika ieviesta ar mērķi panākt aptuveni 7,5% cenas samazinājumu. Šobrīd dati, ar kuriem strādā ekonomikas ministrija, liecina, ka mājputnu gaļai, maizei un olām tie ir vairāk nekā 7,5%. Pienam tas ir pamanāmāks, gandrīz 8,5% cenas samazinājums. Rīgas piena kombināta izpilda direktors Arturs Čirjevskis pozitīvi vērtē attīstību mēneša laikā, kā arī tirgus dalībnieku spēju vienoties, lai virzīt šo iniciatīvu.
8: Šis mēnesis bija diezgan interesants tādā ziņā, ka mēs tieši pašā pienā varbūt neredzam lielu pieaugumu patēriņā, nu, jo piens jau kā tāds cilvēki droši vien nesāks viņu 2-3 reizes dzert, pat ja būs bezmaksas, bet tas atstāja ļoti pozitīvu ietekmi uz citām kategorijām un tur, kur cilvēki spēj samazināt šo dzīves dārdzību un novirzīt daļu no līdzekļiem, varbūt paņemot papildus jogurtiņu vai sīriņu, tad mēs redzam, ka cilvēki to arī

0: jāizmanto.
1: Čirjevskis arī piebilst, ka šobrīd tas ir neliels produktu kategoriju skaits, kas jau dod pozitīvu pienesumu, un ražotāji vēlētos turpināt šo ceļu. Viņš atsaucās uz citu Eiropas valstu pieredzi, kur produktu klāsts ar samazināto PVN likmi ir plašāks. Viņa prāti tā ir veiksmīgā pieredze, un arī mums nākotnē vajag noteikt plašāku produktu klāstu, un varbūt pat samazināt PVN pārtikai kopumā. Sakarā ar cenu samazinājumu tiek novērots arī patēriņa pieaugums – līdz pat 4% mēneša laikā. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Jānis Dubults norāda, ka visas četras produktu grupas jūlijā, salīdzinot pret jūniju, tiek pirktas ievērojami biežāk.
2: Ja mēs paskatāmies pret iepriekšējo gadu, arī šie dati rāda, ka realizācijas pieaugums varētu būt tuvu divciparu skaitļi. Tas, kas būtu jādara, ja šis valstī būtu jāizmanto šie instrumenti, kas samazina iedzīvotāju izdevumus, palielina ekonomisko aktivitāti, nevis ierobežojumi, nevis kāds papildus administratīvais sloks, un tikai pievienojamies, ka šis projekts ir jāpārvērš ilgtermiņā procesā.
1: Lai izvērtētu samazinātas PVN likmas ietekmi, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veica socioloģisko aptauju, kur piedalījās tuvu 200 cilvēkiem. Par to, kādi secinājumi gūti aptaujas laikā, stāsta centra direktore Zaiga Liepiņa.
3: Patērētāji ir pamanījuši, 91% patērētāji ir apliecinājuši, ka viņi grib arī citām precēm papildus samazinājumu. Par ko patērētāji ļoti iestājās ir piens un no piena radītie produkti. Patērētāji arī ir pamanījuši maizei samazinājumu nozīmīgu. Arī olā mazāk ir vistas gaļai. Nu, iespējams, ka tāpēc, ka vistas mājputnu gaļa ir varbūt dažādi veidi, un tur tad iespējams patērētājs reizēm apmalas.
1: Centra aptaujā trīs produktu kategorijas, kuras patērētāji visvairāk vēlās redzēt, nākamajā PVN likmes samazināšanas grozā ir siers, biezpiens un krējums. Tad nāk eļļa, griķi, rīsi, citi produkti un vismazāk aptaujātos interesē cenas samazinājums sulei un tējai. Centrs šodien demonstrē vienu konkrētu piemēru, kur ģimenei, kas patērē šos produktus, mēneša laikā izdevumi samazinājās par aptuveni 15 eiro. Spēkā esošais PVN likmes samazinājums darbosies līdz nākamā gada jūlijam. Bet likmes samazinājumu papildus produktu grupām, lai gan to šobrīd atbalsta ekonomikas ministrija un nozares, varēs apspriest tikai nākamā gada budžeta sarunās. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
4: Un arī Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbi apliecina, ka daļa pārtikas tiešām ir kļuvusi lētāka un tirgotāji cenas ir samazinājuši. Tiesa, šorīt redījumā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim viņi sacīja, ka nav gan pamata domāt, ka pārtika kļūs lētāka arī turpmāk.
5: Ja pasaulē pārtika ir cena kāpiņa, kāps arī pie mums, neskatoties ne uz kādiem PVN, tikai tad tas cenu kāpums mums būs mazāks. Tāpēc nevarētu teikt, ka tas ir slikti, jo tāpat tās cenas auga. Nu, ja mēs paskatāmies, kādas cenas bija 10 gadu apakaļ un kādas ir tagad, protams, ka viņas ir augušas.
6: Bet par šo konkrēto PVN samazinājumu varam tad mēs teikt, ka tirgotāju un ražotāju pusē tur godīgi tika tas viss sadalīts, netika tas pārceltas uz gala cenu beigās.
5: Ko nozīmē godīgi? Bet pirmajā brīdī liekas, ka tiešām tas samazinājums ir bijis, un cilvēki saka, jā, kam cenas ir mazākas. Ļoti daudz vairāk nezvai pērku un ēd, bet cilvēkam paliek nauda, un viņš nopērk citu pārtikas produktu, vai viņš iedod bērnam naudu ekskursijā, tā nauda vienalga paliek Latvijas ekonomikā lielākā daļa. Ja nebūtu šogad vēlēšanas, nezvēja tas samazinātais PVN būtu mums pieņemts, bet mainīt nepārtraukti būtu nepareizi.
6: Varbūt kaut kur vēl ir jāsamazina šī PVN likme, jūs prāt, par kādām grupām, kur šobrīd.
5: Es domāju, ka praktiski visiem vajadzētu samazināt, tāpat kā tas ir lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu, kur pārtikai vienkārši ir samazinātājs PVN.
6: Pārtikai kāpi cenas pasaulē, Eiropā, kas šobrīd ir tie galvenie iemesli?
5: Nu, ir divi ļoti, ļoti lieli iemesli, kuri visu ir sagriezuši pasauli gaisā un atstāja ietekmi arī uz pārtikas cenām. Tas ir notikumi Hormuza šaurumā, un tā nav tikai daļa, kas kaut kādā mērā tieši ietekmē pārtiku. Tur vispār ir 10 pamatproduktu grupas, kas iet cauri. Hormuza šaurumu pamat, kas vispār visā pasaulē, un tātad ietām 10 svarīgākajām. Tur ir problēmas, tad visa pārējā ķēde uzreiz ir sabojāta. Tur tā ir naftas industrija, ķīmijas industrija uzreiz pakārtojas naftai, un mums ir ļoti daudz arī pārtikas nozarē ķīmijas, ne tikai minerālmās, tie ir iepakojumi. Un otra lieta, tas ir El Niño ietekme. Tīrumi izkalst, lopiem nav barības, tas būs tikpat liela ietekme kā Hormuža šaurumam.
6: Bet arī šis Latviju agrāk vai vēlāk sasniegs.

0: Vai
1: noteikti. Mēs neko tur nevaram izdarīt.
0: Tas varētu tad atsaukties uz zivju cenām, piemēram.
1: Tas ir uz visas pārtikas cenām. Ja? Tātad labība nebūs izaugusi. Tur, kur lopiem tiek gatavota barība, govīm, cūkām, putniem, visiem ir vajadzīgs. Tomēr tas būs ļoti būtisks, kas spiedīs tās cenas uz augšu.
2: Tā Inguna Gulbe par pārtikas cenām un to, ar ko jārēķinās nākotnē. Līdz ar to viņa uzskata, ka samazinātā PVN likme Latvijā pārtikas precēm būtu saglabājama arī pēc nākamgada jūlijā paredzētā termiņa beigām. Bet turpināsim ielūkoties maciņos gan savos, gan arī Saeimas deputātu. Latvijas radio sāktajā un nu jau arī plaši apspriestajā ierakstu sērijā par Saeimas tēriņiem. Šodien uz deputātu transportu un mājokļu kompensācijām raudzīsimies tieši ar iedzīvotāju acīm, zinot, ka vairums no mums uz darbu brauc par savu naudu. Nepilnu 4 gadu laikā 14. Saeimas deputātiem transporta un arī mājokļa izdevumu sekšanai no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. To redzot, portālā Mana balss LV atkal sākta parakstu vākšana par deputātu kompensāciju atcelšanu. Eksperti saka, lai arī atteikšanās no kompensācijām neļautu būtiski ietaupīt valsts budžeta naudu, diskusija ir vairāk par taisnīgumu sajūtu, sabiedrības uzticēšanos un pašu politiķu spēju rādīt priekšzīmi un savilkt arī savas jostas. Agnija Lazdiņa deputātu kompensācijas turpina pētīt arī šajā virzienā.
3: Kāpēc deputāti būtu privileģētāki nekā pārējie iedzīvotāji? Deputāta amats, es uzskatu, ka tas ir goda pienākums, tā ir upurēšanās, tā ir ziedošanās valstī, tautai, sabiedrībai, nevis vēlme tapt ievēlētam kā deputātam, kā peļņas avotam.
4: Šādi par Saeimas deputātu transportu un mājokļu kompensācijām izsakās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības valdes priekšsēdētājs vietnieks Andis Feldmanis. Viņš vietnē Mana balss LV iesniedzis iniciatīvu, aicinot tās atcelt. Šī nav pirmā reize, kad iedzīvotāji rosina pārskatīt deputātu kompensāciju sistēmu. Pēdējos gados portālā iesniegtas vairākas līdzīgas iniciatīvas, taču Saeima nevienu no tām nav atbalstījusi. Nepilnu 4 gadu laikā 14. Saeimas deputātu transporta un mājokļu kompensācijās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Kopējais kompensācija apmērs salīdzinājumā ar iepriekšējiem sasaukumiem būtiski nav mainījies, taču deputātu paradumi atšķiras. Kamēr aptuveni puse kompensācijas neizmanto, citi saņēmuši vairāk uz 10 000 eiro. Saeimas frakcijas argumentē, ka kompensācijas ir tam, lai deputāti no Latvijas reģioniem varētu strādāt līdzvērtīgi tiem, kuri dzīvo Rīgā vai Pierīgā. Tas paredzēts, lai sektu izdevumus, kas rodas pildot deputāta pienākumus, un to maksimālais apmērs ir atkarīgs no deklarētās dzīvesvietas, jo tālāk no Rīgas deputāts dzīvo, jo lielāku summu viņš var saņemt. Tam gan nepiekrīt Andis Feldmanis. Viņa prāt deputāti jau kandidējot zina, ka viņu darba vieta būs Rīgā, tāpēc ar šādiem izdevumiem jārēķinās tāpat kā jebkuram citam strādājošajam. Feldmanim arī šķiet, ka kompensācija apmērs ir kļuvis nesamērīgi liels un liek uzdot jautājumu, vai valsts budžeta nauda tiek tērēta samērīgi.
3: Es nezinu personīgi mediķus, kas saņem šādas te atlīdzības, neskatoties to, kad brauc gan no Rīgas uz Tukumu, uz Talsiem strādāt ārsti, māsas, ārsta palīgi, policisti brauc, skolotāji brauc, nevienam viņš neapmaksā. Tātad jābūt šai te vienlīdzībai.
4: Arī Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja apstiprina, ka darba tirgū situācija ir pavisam citāda nekā Saeimā, un praksē vienošanās par transportu vai dzīvošanas izdevumu kompensāciju ir salīdzinoši reta. Visbiežāk uzņēmumi izvēlas piedāvāt citus labumus, piemēram, veselības apdrošināšanu vai ēdināšanu. Oškāja uzsver, ka cilvēks, pieņemot darbu, jau iepriekš zina, kur atradīsies viņa darba vieta un ar kādiem izdevumiem būs jārēķinās. Viņas prāt līdzīga situācija ir arī deputātiem, kuri kandidējot vēlēšanās zina, ka ievēlēšanas gadījumā strādās Rīgā.
5: Tā atbalsta mehānisms, viņš jau nav slikts. Te jau vienkārši noteikti stāsti par to, vai godprātīgi izmanto. Darbatieskajās attiecībās tas tiešām ir tāds reti izplatīts bonus, ko darba devēji piedāvā.
4: Tikmēr Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitovs situāciju raugās citādi. Viņš norāda, ka privātajā sektorā uzņēmumi arvien biežāk sadz darbinieku transporta vai dzīvošanas izdevumus, jo darba tirgū valda sīva konkurence par darbiniekiem. Šādi labumi kļūst par daļu no atalgojuma, lai piesaistītu un noturētu darbiniekus. Tomēr deputātu gadījumā Bitovs uzskata, ka situācija ir atšķirīga. Viņa prāt parlamentāriešu atalgojums jau šobrīd ir pietiekami augsts, bet tas, cik plaši kompensācijas tiek izmantotas, lielā mērā

0: pašu deputātu goda prāta jautājums.
1: Arī darba intensitāte, būsim godīgi, nav pārāk liela. Būt pa saimu deputātu ir pietiekoši maz dienu skaits sēdēs, vasaras brīvlaiks un tam līdzīgas lietas. Tā kā droši vien to atcelt, tāpat laikā es droši vien darītu savādāk, ka arī atbrīvotu deputātus no ierobežojumiem strādāt un nodarboties ar biznesu, lai mēs gan ļautu viņiem pilnībā izpildīt savu darbu laiku, gan arī piesaistīt varētu daudz vairāk aktīvus un gudrus cilvēkus tam procesam.
0: Latvijas Radio kādā darba dienas rītā īsi pirms 7:00 devās uz Cēsu dzelzceļa staciju, kur daudzi gaidīja vilcienu uz Rīgu, lai dotos uz darbu. Vienvirziena biļete maksā nepilnus 5 eiro. Uzrunātie cilvēki stāsta, ka ceļa izdevumus lielākoties sedz paši, bet darba devējs tos kompensē vien retos gadījumos.
2: Braucat uz Rīgu uz darbu?
3: Jā. Tā standartā parasti braucu 3 reizes nedēļā. Tie ir 9 eiro dienā, tātad 9 reizes 3, 27 eiro.
2: Tad mēnesī sanāk apmēram pārsimtam.
3: Jā, drusciņ sanāk, jā. Mhm.
2: Vai darba devējs jums kompensē ceļa izdevumus?
3: Ja kompensē, tad iespējams braukt ar privātu automašīnu vairāk, bet nu, šis jau ir tas kompromiss zaļai attālinātais darbs, jo man ir pilnlaika darbs, bet ir reizēm es braucu mazāk kā 3 dienas.
4: Nu, reiz mēnesī braucu uz darbu.
2: Tas nav, neizklausās, ka būtu ļoti dārgi.
4: Nav.
2: Vai darba devējs arī apmaksā?
4: Nē.
2: Un ja maksātu darba devējs, vai braukt biežāk?
4: Jā.
5: 10 eiro dienā.
2: Un katru dienu braucat?
5: Jā, jā, uz Rīgu. Firma atmaksā. Ar mašinu ir dārgāk. Pēdējā reize ar mašinu braucu, nav izdevīgāk. Ar vilcienu tomēr ir lētāk.
2: Varat pateikt, kādā jomā strādājat?
5: Celtniecība.
6: Nu, apmēram 3 reizes nedēļā. 3 dienu biļete 20 eiro.
2: Tas ir mēnesī kādi 80.
6: Laikam tā sanāk, jā. Jā, nu, kaut kur ap 100.
2: Un vai darba devējs jums kompensē ceļa izdevumus?
6: Nē.
2: Un, ja kompensētu,
6: droši vien brauktu tāpat.
0: Braukāšana uz darbu citā pilsētā Latvijā ir ikdiena ļoti daudziem cilvēkiem, un šī tendence kļūst arvien izplatītāka. Tā saka Luminora bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš. Viņš atsaucas uz centrālās statistikas pārvaldes datiem, kas liecina, ka aptuveni piekdaļa strādājošo ikdienu dodas strādāt uz citu pašvaldību. Visbiežāk tas notiek pie Rīgā, taču izteikti ikdienas mobilitāte ir arī citviet Latvijā. Pēc Strautiņa domām, deputātu transporta un mājokļu kompensācijām ir loģisks pamatojums, jo tās palīdz nodrošināt, ka parlamentā var strādāt arī cilvēki no attālākiem Latvijas reģioniem. Vienlaikus viņš uzskata, ka ir pamats diskutēt par kompensāciju apmēru un to, vai noteiktās summas vienmēr ir samērīgas. Tāpēc viņa prāt, ja kādas izmaiņas kompensācijas sistēmā drīzāk būtu simbolisks signāls sabiedrībai, nevis veids, kā ievērojami ietaupīt valsts naudu.
7: Tur var argumentēt abos virzienos. Tas noteikti ir loģiski tādā ziņā, ka tas izlīdzina iespējas tiem deputātiem, kas līdz ievēlēšanai dzīvojuši Rīgā un tās apkārtnē, salīdzinājumā ar deputātiem, kas dzīvo varbūt Latvijas tālākajās pašvaldībās. Protams, varētu citi vaicāt, kāpēc tikai deputātiem, bet ne mums pārējiem. Tā īsākā, ciniskākā atbilde droši vien būtu tāda, ka deputāti ir ļoti maz daļa no strādājušiem un viņiem to var atļauties nav kompensēt, bet visiem nevar. Man katrā ziņā nebūtu stingri ieviludumi par to kompensāciju saglabāšanu. Var rasties jautājums, vai tur nevajadzētu kaut kādus griezus īrēji.
0: Sociologiem pētījuma centrā SKDS sociālo un politisko pētījumu nodaļas vadītāja Ieva Strode norāda, ka diskusijas par deputātu kompensācijām notiek laikā, kad sabiedrība kopumā ir kļuvusi daudz emocionālāka pret valsts budžeta tēriņiem. Strode uzsver, ka lielākais jautājums nav par pašām kompensācijām, bet gan par to apmēru un to, vai tās izmanto samērīgi un sabiedrībai saprotami. Viņas prāt šeit būtiska ir lielāka kontrole un pārliecība, ka valsts naudu tērē racionāli. Viņa arī piebilst, ka deputātu rīcība šajā jautājumā ir arī simboliska. Cilvēki vērtē ne tikai to, cik naudas iztērēts, bet arī to, vai politiķi paši ir gatavi taupīt laikā, kad to prasa no visas sabiedrības.
8: No vienas puses, jā, tā ir taisnība, ir labi, ja tiek ievēlēti cilvēki ne tikai no Rīgas vai pie Rīgas, bet arī ārpus Rīgas. Otras puses tajā brīdī, kad vēlētājs ierauga, ka deputāts šādām vajadzībām ir saņēmis 40 000 eiro, droši vien daudziem vienkārši dūša apteks. Ir arī spēkā arī tas arguments, ka nu, ja tev ir alga 4 000, vai tiešām tu nevari atļauties no savas algas aizbraukt un noīrēt šos dzīvokļus. Jebkurā gadījumā šādas ziņas varētu vēl tikai radīt tādu rūgtumu pret deputātu. Tātiem, kas jau tāpat nav uzticēšanās pilnas attiecības.
0: Šogad minimālā alga Latvijā ir 780 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tā ir zemākā Baltijā un viena no zemākajām Eiropas Savienībā.

0: Savukārt vidējā bruto darba samaksa valstī šā gada pirmajā ceturksnī bija 1831 eiro. Tikmēr Saeimas deputāta mēneša alga šogad sasniedz 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas, kas ir aptuveni 5,5 reizes vairāk nekā minimālā alga un vairāk nekā 2 reizes pārsniec vidējo atalgojumu valstī. Zanēniņa, Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Un Latvijas Radio turpinās ierakstu sēriju par Saeimas tēriņiem, gaidām nākamo turpinājumu, bet laba politiķa un ienākumu viens no pamatiem ir laba izglītība, tā skaitā pamata izglītība, un tieši par to arī turpinām. Pamatskola pabeigt, jeb saņemt dokumentu par pabeigtu pamata izglītību, vajadzētu ļaut arī tiem 9. Klašu absolventiem, kuri nav nokārtojuši centralizētos eksāmenus. Šādas izmaiņas skatīšanai valdībā sola virzīt izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Ko vēl domāts mainīt skolās un kā ministrijas virzīto vērtē nozarei strādājošie, to šodien izzinājusi Ilze Kuzmina.
2: Kopš 9. Klasēs ieviesti centralizēti eksāmeni, katru gadu ap 800 skolēnu šajos eksāmenos izkrīt un līdz ar to neseņem apliecību par pamatskolas pabeigšanu. Piemēram, šogad, kad jau bija jāiegūst vismaz 15% punktu no maksimālās punktu summas, matemātikas eksāmenu nenokārtoja 750 jaunieši, bet latviešu valodas 150. Indriksone uzskata, ka pamatizglītības apliecība jāizsniedz visiem, kur ieguvuši sekmīgas gada atzīmes visos mācību priekšmetos, pat, ja eksāmenus nav izdevies nokārtot. Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma ministrs sacīja.
3: Tikai 3 no OECD valstīm šobrīd ir šādus sliekšņus centralizētos vai vienkārši gala eksāmenos uzlikuši, kas, nu varētu teikt, liedz iespēju jaunietim, kas ir mācījies un visas prasības skolas periodā izpildījis un mācību gadu sekmīgi pabeidzis, varētu teikt, viņu atmet atpakaļ vai soda par to, ka viņam varbūt ir neveicies eksāmenā, jo mēs vēl aizvien redzam ļoti dažādas gadījumus, dažādas situācijas, kad jaunieši savu nākamo dzīves ceļu faktiski aptur vai viņus pat sistēma tā kā nelaiž cauri.
2: Privātskolas patnes vadītājs Ivo Roda ministrs ierosinājumu pilnībā atbalsta, jo pēc 9 gadu mācībām skolēnam ir tiesības pabeigt skolu, pat ja eksāmenu nolikt nav izdevies. Palikt uz 2. Gadu 9. Klasē, daudziem nozīmējot zaudēt ticību sev. Turklāt viņa prāt, eksāmeni neatspoguļo skolu absolventu patiesās zināšanas.
4: Tiek uzdot ļoti specifiski jautājumi, kuri lielākoties nav noderīgi ārpus eksāmena telpām un eksāmena norises. Tie ir par spēju atcerēties konkrētas lietas, un tas nav šī jauniešu raksturojošais lielums. Mēs uzskatām, ka pamatizglītība ir jāiegūst visiem. Neatkarīgi no eksāmena rezultāts. Eksāmena rezultāts var būt kā signāls, kā zīme, kā kontrols mehānisms turpmākai tālākām izglītības vajadzībām.
2: Tiesa, centralizēto eksāmenu rezultāti turpmāk varētu būt ieejas biļete vidējās vai profesionālās izglītības iestādē. Taču ne visi atbalsta Indriksones piedāvātās izmaiņas. Turpina Rīgas 34. Vidusskolas direktore Nataļa Rogaļeva.
5: Eksāmens ir tas brīdis, kad gan skola, gan skolēni saprot, ko viņi ir iemācījušies un kāda līmeni viņi ir.
2: Tāpēc eksāmenu lomai joprojām jābūt nozīmīgai. Arī Rīgas 3. Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs teica.
6: Tas ir diezgan savdabīgs ierosinājums, jo sekmīgs vērtējums gadā, bet nesekmība centralizētā eksāmenā man šķiet raisa zināmus jautājumus par to, cik tā gada atzīme ir bijusi objektīva. Man šķita gaužām īpatnēji tas, ka šī eksāmena nenokārtošana tika nosaukta par nepaveikšanos. Nu, ka ja, lūk, ja skolēnam nav paveicies, tad viņi par to nav jāsoda.
2: Pedagogs uzskata, ja skolēns nespēja eksāmenā savākt 15% punktu, tas nozīmē, ka trūkst pat pamatzināšanu. Vorobjovs piebilst.
6: Pa manam tā ir vienkārši tāda izdabāšana savā ziņā arī vēlētājiem. Tie, kuru bērniem ir, kuri ir uz riska robežas, kuri varētu nenokārtot šo eksāmenu, viņi, protams, būs par šo ļoti priecīgi. Bet tas ir ļoti tāds netāredzīgs solis.
2: Daļa skolēnu varētu mācīties paviršāk, ja pamatskolu pabeigt būtu vieglāk. Roda gan tam nepiekrīt. Daudzos mācību priekšmetos 9. Klasē eksāmenu nav, un skolēni tāpat tos centīgi apgūst. Indriksone arī piedāvā palielināt

0: 9. klašu eksāmenu skaitu, ieviešot eksāmenu dabas zinībās. Šis bija pirmais gads, kad kādu no dabas zinātņu eksāmeniem obligāti bija jākārto arī vidusskolu absolventiem, un šogad tajā izkrita teju 400 vidusskolēnu. Fizikas skolotāju asociācijas prezidente un Rīgas 40. Vidusskolas fizikas skolotāja Ludmila Belogrūdova par ministras rosinājumu saka.
1: Nu, mēs kā fizikas skolotāji, protams, atbalstam dabaszinību eksāmenu ieviešanu 9. klasē. Mūsuprāt, tas nodrošinātu salīdzināmus datus par skolēnu zināšanām. Tas varētu kalpot kā kritērijs uzņemšanai nākamajā izglītības posmā, vidusskolā vai tehnikumos. Tas ir labs veids, kā nodot sabiedrībai ziņu par to, ka eksāmens ir svarīgs un par prioritātēm.
0: Rode, neiebilstot pret eksāmenu kā mērījumu, prognozē, ka pirmajā gadā būs šoks par rezultātiem. Vēl viens Indriksons ierosinājums paredz atvieglot dzīves skolēniem, dodot plašākas tiesības pārrakstīt neveiksmīgi izpildītus pārbaudes darbus, kas pēdējos 2 gados bija liegts. Precīzu kārtību, kādā to darīt, gan noteikšot skolas pašas. Arī pret šo ministras ideju attieksme ir neviennozīmīga. Izmaiņas iecerēts ieviest jau no 1. septembra. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
2: Un redzījumā pēcpusdienu turpinām mēs par sportu. Turpinās tiešām negaidīt veiksmīgais Latvijas futbola klubu ceļš līdz šim uz Eiropas turnīriem. Šovakar Ķakavas Auda var paspert vēl vienu soli tuvāk UEFA konferences līgas pamat turnīram. Un tieši Auda otrajā atlases kartā mums arī sarūpēja līdz šim lielāko pārsteigumu iespējams. Bet pret ko viņiem jāspēlē šovakar konferences līgas atlases no jau 3. kārtā un par citām detaļām tūdaļ aprunāšos ar kolēģi Harī Ortveinu. Harī, nu tā tad pirms ķeramies klāt šodienas spēlē, lūdzu atgādini, kāpēc tieši Audas vārds sporta medijos un ne tikai Latvijā pēdējo nedēļu tiek pieminēts teju katru dienu.
3: Sveicināt stāli, sveicināt klausītāji. Jā, nu Auda lielu uzmanību otrajā kārtā izpelnījās ne tikai Latvijā, bet jāsaka arī Eiropas klubu futbola saimē, jo nu jāsaka, varoņdarbu paveica 2 spēļu summā, visai negaidīti, pārliecinoši ar 7-3 uzvarēja titulēto Bukarestes FCSB, nu tur komandu budžetus un visādas citādas lietas salīdzinot, nu tur nekas neliecināja par Audas uzvaru, bet te nu mēs esam.
2: Un vēl pārliecinoši uzvaru, tātad Audai ir ļāvusi sasniegt nu jau konferences līgas atlases 3. kārtu ceļā uz šo grupu turnīru. Ar ko tajā būs šī atlases kārtā tagad jāspēlē šovakar?
3: Jā, spēle šovakar Skonto stadionā 17:00 vakarā. Tiksimies ar Albānijas komandu Dinamo City. Atbildes mačs gaidāms pēc nedēļas izbraukumā. Un Auda galvenais treneris Didjē Zanetti pirms spēles norādīja, ka komanda pēc lielās uzvaras atpūtai, teiksim tā, svinībām daudz neveltīja laiku, atpūtās vienu dienu un uzreiz jau pirmajā treniņā metās analizēt jaunās pretinieces spēli. Un paklausāmies treneru komentāru.
4: My first feeling after analyze this team is play like a team.
5: Pēc materiālu izvērtēšanas varu teikt, ka Dinamo City spēlē komanda. Iepriekšējā kārtā tikāmies ar individuāli spēcīgiem spēlētājiem, bet tur nebija komandas spēles. Dinamo demonstrē komandas spēli ar lielu pieredzi aizsardzības līnijā. Tāpat arī viduslīnija ir spēcīga. Komandas piedāvātais spēles stils ir atšķirīgs no iepriekšējā pretinieka. Mēģināšu pielāgot komandas spēli, izslēdzot vienu vai otru pretinieku taktiku. Bet mērķis ir nemainīgs. Mēs vēlamies kontrolēt bumbu un izdarīt spiedienu uz pretinieku.
3: Un tālūk šodienas pretinieku proti Tirānas Dinamo City no Albānijas vērtē galvenais treneris Zanetti. Nu, viņš arī neslēpa, ka dažiem spēlētājiem ir mikrotraumas, bet būtībā visi futbolisti ir gatavs šodienas spēlē.
2: Nu jā, pēdējās nedēļās kalendārs un spēles mums liek daudz runāt par Latvijas klubiem Eiropas turnīros un skaidrs, ka no tādas sportiskā viedokļa pašmāju klubi noteikti ka ir ieguvēji, bet droši vien un to es atceros citus gadus mēs esam pieminējuši arī finansi. finansiālie ieguvumi ar katru kārtu ir arvien kārdinošāki.
3: Jā, nu skaidrs, ka Latvijas klubiem tā ir lieliski iespēja samērot spēkus ar Eiropā jau labi zināmām komandām, nu un to rīcībā esošiem spilgtākiem vai varbūt mazāk spilgtiem spēlētājiem, taču finansiālais aspekts klubu vadītājiem noteikti ir interesantāks, jo, piemēram, komandas, kas nepārvarēs konferences līgas atlases trešo kārtu, saņems 550 tūkstošus eiro.

Un finansiāli iegūmi, protams, ar katras nākamās kārtas sasniegšanu kļūs lielāki. Apstājoties atlases 4. Jeb pēdējā kārtā, komandas jau no UEFA nopelnīs 750 000 eiro. Savukārt, ja izdosies sasniegt konferences līgas pamatturnīru, klubu budžets kļūs jau par

0: pelnīt jau tevis pieminētos 3,3 miljonus. Cik tā liela daļa no budžeta būtu tādam Latvijas Ķekavas futbola klubam?
1: Jā, nu publiskā auda nav izziņojusi savu gada budžetu, bet futbola aprindās un neoficiālās aplēses liecina, ka komandas budžets varētu būt ap 4 miljoniem eiro gadā. Un futbola datubāze Transfermarkt auda spēlētāju kopējā vērtība aplēsta ap 5,5 miljoniem eiro. Nu, tātad matemātika pavisam vienkārši. Ja tāda komanda kā auda, kurai budžets ir 4-5 miljonu eiro robežās, nu, sasniedz konferences līgas pamatturnīru, tātad budžets nākamajā sezonai tikpat kā jau ir nodrošināts. Nu, savukārt, ja iekļūstot pamatturnīrā vēl izdodas izcīnīt kādu uzvaru, par to vēl tiek piešķirta 400 tūkstoši eiro. Nu, tāpat arī 6 ciparu prēmiju var nopelnīt arī par nešķirt iznākumu pamatturnīrā.
0: Līdz tam vēl jātiek, jā. Internetā es redzu informāciju, ka cīņā par Eirokausiem Latvijas klubi pa visiem kopā UEFA klubu rangā Latvijas vārdi ir nolikuši pirmajā vietā. Kas tas ir par rangu un cik liela tam ir nozīme?
1: Jā, nu te ir jāņem vērā divi rangi. Tiešām tajā vienā rangā Latvijas četri klubi ar 8 uzvarām līdz šim Eirokausa turnīros ir tiešām izvirzījuši Latviju pirmajā vietā, bet tas ir šīs sezonas klubu rangs. Te gan jāpiebilst, ka vadošo Eiropas līgu komandas vēl nemaz nav sākuši dalību Eirokausos, teiksim Francija, Spānija, Itālija, šie te klubi, kas sāk savu gājienu Eirokausa turnīros, nu tur tie ranga punkti ātri krāsies un attiecīgi viņas arī celsies šajā klubu rangā, šī sezonas klubu rangā. Bet jau minētais sezonas rangs veido UEFA 5 gadus rangu un tajā jau tiek vērtēta valsts, nevis klubi. Un proti, jo augstāka vieta valstī 5 gadus rangā, jo labākas starta pozīcijas konkrētās valsts klubiem Eiropas turnīra atlasē. Un piemēram, ja pašmai klubi arī nākamajos gados spēs izcīnīt daudz uzvaru, Latvija 5 gadus rangā varētu ielaust pat vadošajā 30-niekā, un tas savukārt nozīmētu nedaudz vieglāku ceļu līdz pamatturnīram un arī, protams, lielām naudas prēmijām. Nu, tiksim, būtu jāizlēž viena atlases kārta, nebūtu jāsākt no pirmās, varētu sākt jau no otrās.
0: Piemēram, jūtam līdz mūsu futbolam, ejam Audi šodien mājas spēli, līdz ar to iespēja arī līdzstējiem viņus atbalstīt. Sakam paldies Harijam Ortveinam un paldies arī, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdiena. To šodien vedojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Agīnte, arī Krišjānis Stikāns un Iveta Zvejniece. Raidījums pēcpusdiena arī lielākajā raidierakstu platformās meklējiet to kā dienas ziņas un arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tiekamies rīt 16:05.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negars Rosenbergs. Valdība nelems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pāternieku robežu šķērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un nelegālās migrācijas apkrošanai uz mācību laiku austrumu robežas tūmā izvietos sabiedroto militāros spēkus. Tā pavēstījuši premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta un iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Kulbergs ir informējis, ka augustā notiks būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaiks ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Jautājumā par Air Baltic nākotni ir ļoti būtiskā politiķu nostāja un izpratne, to šīs dienas Latvijas radio raidījumā krustpunktā atzina eksperti. Seb bankas ekonomists Dainis Gašpuitis atgādināja pašreizējās valdības teikto, ka tā nerīkosies tik neprasmīgi, kā to darījusi līdzšinējā valdība, nemitīgi attālinot jautājumu risināšanu un ieguldot milzīgus līdzekļus. Tomēr reālajā dzīvē situācijā sot daudz sarežģītāka, ja politiķi paziņo, ka naudu vairs nepiešķirs, uzņēmuma dzīvotspēja ir izlemta, bet politiķiem jāapzinās, ka sakos citas problēmas, pauda Gašpuitis.
3: Es teiktu, ka drīzāk sabiedrība novērtētu to, ka turpinātos atklātas kārtas, ja, ka mēs saprastu, nu tad pamatojam, kurš ir tas scenārijs, kur tad mēs ejam, un mēs saprotam, ko tad mēs daram. Ideālā gadījumā atnāk tas investors, mēs uzkārtu to uzņēmu viņa kaklā, nu, lai viņš, kā teikt, cīnās tālāk, bet nu, es domāju, ka tas tik vienkārši nebūs. Arī mums nāksies tajā visā kā valstī iesaistīties, jo nu, šī savienojamība ir tomēr ģeopolitiski svarīga šajos apstākļos. Tiešām esam savā ziņā Eiropas Savienības nomalē, uz austrumiem īstāk satiksme vairs nenotiek, pat sauzem nokļūt ir diezgan dārgi, un šobrīd tās alternatīvas nav, par kuģiem arī šīs iespējas nav. Līdz ar to jautājums ir tiešām, kā policija šobrīd saprot šo jautājumu, jo pašreizajā retorika neliecina par to, ka tur ir tā izpratne, kuru scenāriju tad mēs esam izvēlējušies.
2: Tas ir bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Citur pasaulē pēc migrantu krīzes Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā Eiropas Savienības dalību valstu iekšlietu ministri šodien attālināti vienojušies pastiprināt cīņu pret migrantu kontrabandas tīkliem, kā arī stingrāk īstenot deportācijas un uzlabot informācijas apmaiņu. Pagājušajā nedēļā Seutā masveidā ieradās nelegāli imigranti. Spānijas iekšlietu ministrs Fernando Grande Marlaska paziņojis, ka Seutā pilsētā ar 85 tūkstošiem iedzīvotāju ieceļojuši 72 tūkstoši nelegālo imigrantu. Vismaz 72 migranti gājuši bojā mēģinot nokļūt Seutā. 70 tūkstoši no viņiem kopš tā laika esot atstājuši Seutu un atgriezušies Marukā, taču šis incidents ir izraisījis spriedzi starp Madridi un vairākiem citiem Eiropas partneriem. Grieķijas ugunsdzēsēji lielā mērā savaldījuši meža ugunsgrēkus, kas izraisījuši uz rietumiem no Atēnām, tā paziņojas ugunsdzēsības dienests, tas gan nenozīmējot, ka briesmas būtu galā. Operācijā iesaistīta aptuveni 520 ugunsdzēsēji, arī 46 no Francijas un Rumānijas, kā arī simtiem brīvprātīgo. Arī bruņoties spēki sniedzot atbalstu, izmantojot smago mežizstrādes tehniku, lai izveidotu aizsargjoslas un atbrīvotu ceļus ārkārtas dienestu darbiniekiem blīvi aizaugušos apgabalos. Saskaņā ar Grieķijas meteo dienesta datiem nodeguši vairāk nekā 13 tūkstoši hektāru mežu krūmāju un lauksaimniecības platību. Tikmēr spēcīgu lietus izraisītajos plūdos Afganistānā, kas sākušies jau jūlijā, bojā gājuši vismaz 29 cilvēki, tā paziņojusi Pasaules veselības organizācija. 129 cilvēki ievainoti, 4 pazuduši bez vēsts. Plūdi ir skāruši valsts austrumus, dienvidu austrumus, kā arī centrālo daļu, sagrautas vai aplūdušas daudzas sēkas, nodarīti postījumi autoceļiem, kā arī tiltiem. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Bet labanāja galvaspilsētā 25 grādi lēns ziemeļu vējš atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 47%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dienaktī Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks. Naktī bez nokrišņiem dažviet veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17, vietām Kurzemes un Vidzemes ziemeļos tikai ap 10 grādiem. Rīt bez būtiskiem nokrišņiem arī pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra 25-30, dažviet Kurzemes piekrastē 23-24 grādi. Savukārt Rīgā gaidāms daļēji mākoņēns un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš gan naktī, gan rīt dienā. Gaisa temperatūra naktī 15-17, arī dienas laikā 27-29 grādi.
1: Ar brīdis ar Tomu Grēviņu.
0: Esiet sveicināti otrdienā, 4. augustā, starbrīdis paskat atkal radioaparātā, precīzi savā laikā un savā vietā. Vakar mēs sākām runāt par vēsturi un fantazējām par to, uz kādu vēstures periodu vislabprātāk gribētu nokļūt. Un lielākā daļa no jums izvēlējās 20. Gadsimta sākumu. Šodien cits jautājums, bet turpināsim runāt par vēsturi. Jautājums ir, kur Latvijā, kurā vietā jūs visvairāk izjūtat vēstures elpu? Es šeit pat Latvijas radio ik pa laikam

0: uzduros virsū pamatīgai vēstures elpai. Bet kur Latvijā tu visvairāk izjūti vēstures elpu? Dargais klausītāji, tāds mans dienas jautājums šodien tev. Un nosūtām, kā Allaža ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam, vai arī izmantojam WhatsApp un mūsu Latvijas radio 1 studijas WhatsApp numurs nemainīgs 25660440. 25660440. Tātad, kur Latvijā tu visvairāk izjūti vēstures elpu? Iespējams, ka Jaunpilī. 8. augustā Jaunpils kļūs par vietu, kur vēsture atdzīvosies un tiks svinēta Jaunpils pils 725 gadu jubileja. Par godu tam norisināsies Jaunpils pagasta svētki 725 iemesli svinēt. Dienas gaitā apmeklētāji varēs vērot elpu aizraujošas bruņinieku cīņas, piedalīties viduslaiku tērpu parādē, baudīt dzejas izrādes, sastapt lejerkastnieku, iepazīt seno amatu prasmes, un baudīt citus labumus. Par to plašāk šodien kārtīgi jāaprunājas ar Kristīnu Liepiņu, Jaunpils pils valdes locekli. Sveiki, Kristīna!
1: Sveiki visiem!
0: Rīgai šogad 825, Jaunpils pilī 725, precīzi par 100 mazāk. Tātad pils atskaites punkts ir 1301. Gads, bet jautājums, vai pils izveidi nosaka arī Jaunpils kā apdzīvotas vietas tapšanu?
1: Jā, pēc savas būtības jā, jo tas atskaita ir vienāda, tā kā arī Jaunpils pati kā vieta arī ir ļoti sena un ar savu pagātu vēsturi, tāpat kā pils ir.
0: Te būs Jaunpils un te būs pils.
1: Jā,
0: visi kopā.
1: Jo patiesībā jau tā apdzīvotā vieta radusies vairāk iz, nu, tā kā no pils, vispirms bija pils kā cietoksnis un tad arī kopā apaug šis te apdzīvota vieta.
0: Ne jau velti nosaukums, vai ne? Jaunpils. 8. augusta pasākums paies viduslaika noskaņās, jo tieši viduslaikos tapa Jaunpils pils. Kas ir tie būtiskākie notikumi vai cilvēki dzimtas, ar kuriem pils viduslaikos bija saistīta? Kas noteikti ir jāzina par Jaunpils vēsturi?
1: Par Jaunpils pili noteikti ir jāzina, ka visu ilgāko laiku posmu, gan 350 gadus, tajā valdīja ģimene von der Recke, baroni von der Recke, kas bija ļoti, ļoti attīstīti tajā laikā un veica tādu, es saku, savam laikam ļoti jaunus un biznesu, var teikt, jo viņa Recke savā laikā bija tik tālu, attīstījis gan savu saimniekošanu un apsaimniekošanu, ka patiesībā viņi kļuva gan kā valsts, tajā laikā arī Polijas hercogijā, kā valsts valstī. Un viņam pat bija tiesības, viņš izcīnīja savas tiesības, skalt savu naudiņu. Un to arī simboliski būs iespēja darīt 8. augustā, arī katrs varēs izkalt savu Jaunpils pils viduslaika naudiņu, kas atgādina nu, pēc dizaina pietuvinātu šo Rekas naudiņu.
0: Starp citu, kā jau minēju, vakar dienas raidījumā mēs runājām par seno Zemgali, kā arī Tērvetes un Zemgaļu svētkiem. Minēju, klausītājiem bija jautājums, uz kuru vēstures periodu viņi vēlētos aizceļot. Un viens no klausītājiem izteica vēlme nokļūt tieši viduslaikos, jo tas bijis kā zelta vidusceļš. Pirms viduslaikiem bijušas tikai zemnieku māju saimniecības, bet pēc viduslaikiem sekoja renesanse. Vai tā ir nu, prātīgi teikt?
1: Viduslaika noteikti ir interesants laika periods, uz kuriem aizceļot un piedzīvojumiem bagāts, adrenalīnu pilns un arī tāds, kas sieviešu skaistumu arī pilns, jo arī tērpi bija ļoti skaisti un nebija vēl tik ļoti smagi, kā varbūt renesansē pēc tam šīs klētas jau kļuva, nu es teiktu, sievietēm diezgan neērts un viegli nenēsājums, tad viduslaikos vēl varēja arī nu, skaisti izbaudīt šos tērpus, un arī to būs iespēja 8. augustā arī pabaudīt un ietērpties viduslaika kleitās.
0: Vai ir kaut kas biedējošs, kas jums tieši asociējas ar viduslaikiem?
1: Nu, noteikti jau kā visos laikos vara dara savu, un katrs pie varas esošais barons tajā laikā, kad viņš ir valdījis viduslaikos savu to laiku posmu, katrs ir atstājis kaut ko, un katram tā vara ir varbūt mazliet izbojājis to viņa cilvēcību. Un nevelti viens no baroniem Jaunpilī ir slavens ar iesauku Velna Reke, jo viņa šīs attieksme un sodi pret vienkāršajiem ļaudiem tajā brīdī gan latviešu zemniekiem vairāk bija diezgan bargi, ja neteiktu skarbāk. Un, nu, vara dara savu ar cilvēkiem. Tas, manuprāt, ir tas biedējošākais. Un viss šīs teiksmes un nostāsti par to, kā baronam bija tiesības uz pirmās nakts tiesībām, uz katru.

0: jau nav viņa apkaimē. Nu, tas noteikti ir tas, ko diez vai gribētu atgriezties un aizceļojot izbaudīt.
1: Ar vakardienas viesi vēsturnieku Normundu Jērumu pirms un pēc ētera arī runājām par to, cik viens vai otrs temats Latvijas vēsturē vispār ir pētīts. Jaunpils un tieši pils vēsture ir labi apzināta un aprakstīta.
0: Tā kā tieši 725 gadi, tad teiktu nē, tur ir vēl ko pētīt un rakstīt un noteikti vēl ir daudz. Mēs esam mēģinājuši un tas, ko mēs esam vairāk papētījuši, ir pati pils kā pils un kā viņi ir attīstījusies dažādos celtniecības posmos. Jāsaka, pils ir pārdzīvojis vairākus gan dedzināšanas un ir atjaunojusies, bet jā, tas posms. Noteikti, kad ir vēl ko pētīt un pētīt.
1: 725 iemesli svinēt. Nu, tā ir nosaukta svētki par godu pils jubilejai. Ir tiešām saskaitīti tie iemesli vai tā ir tikai vārdu spēle?
0: Tā ir vārdu spēle, bet katrs noteikti var saskaitīt ne tikai, ja mēs skatāmies gan uz Jaunpili un katrs arī savā dzīvē. Es domāju, ka noteikti var saskaitīt savam gadam, gadu skaitlim tik daudz iemeslus svinēt, cik viņam ir gadu, un mēs arī noteikti arī pils darbinieki, ja liktu galvas kopā, noteikti atrast 725 iemeslus, kāpēc pilī svinēt.
1: Tātad pasākumu dalībnieki ir aicināti ļauties fantāzijai.
0: Jā.
1: Un censties izdomāt tik daudz, cik vien var izdomāt. Var noprast, ka 8. augustā Jaunpils pils, tātad Tukuma novads, pārvērtīsies par ļoti rosīgu viduslaiku pilsētu. Ievadā jau pieminēja bruņiniekus, kas ļoti raksturo viduslaikus, bet uzburiet mums audiālā veidā ainu, kas tad sestdien pie jums būs, kā tas izskatīsies un ko tiešām varēs no viduslaikiem sajust tādu, ko nevar sajust ikdienā.
0: Noteikti, kā jau minējāt, ir šie te bruģinieki, bet atdzīvosies ne tikai pati pils teritorija, mēs esam izgājuši arī plašāk, arī Jaunpils pils apkārtne, un viss gan arī ciemata kultūra vēsturiskais centrs atdzīvosies, tai skaitā arī ūdens dzirnavas, kurās varēs iziet šo te maizes ceļu, kā no grauda līdz maizītei top ar, jāsaka, ar autentiskām iekārtām ūdens dzirnavās, kas ir arī ļoti unikāls un arī ir sastāvdaļa no Jaunpils kultūra vēstures, kā arī noteikti varēs atrast kaut ko sev tīkamu iegādāties amatniecības tirdziņā, kas būs ļoti plašs un solās būt ap 60 vismaz tirgotājiem. Tāpat bērniem ar ģimenēm būs iespēja pabaudīt gan zirga mugurā izjādi, gan jau tādā iejusties viduslaiku atmosfērā, gan arī mazliet modernāks par mūsu Jaunpils ezeru ar ūdens bumbām, papētīt ūdens un pārbaudīt ūdens dziļumu. Bet ieejot pašā pils pagalmā jau vairāk būs šī te viduslaika noskaņa un viduslaiku krodziņš, kurā varēs baudīt gardus mielastus un gardu ēdienu un, protams, arī bruņinieku cīņas, kas ir viens no tiem galvenajiem tādiem kulminācijas tādā viduslaiku noskaņai un tā ir parāda, kas arī cilvēkiem ļoti patīk un šogad mums arī brauc ciemiņi no citām pilīm, kas rādīs arī savu gadsimtu tērpus, līdz ar ko būs ne tikai viduslaiku tērpu apskatām, bet mēs mēģinām iziet cauri diezgan daudz, nu, daudziem gadsimtiem parādot, kā šie tērpi ir attīstījušies, protams, ar akcentējot vairāk uz mūsu viduslaiku tērpiem. Tāpat tās, nu, kas ir mazliet jau interesantāk un tāds mūsdienīgāks, varēs pie pils zaļā laukumus notiks Latvijas šašliku grilēšanas čempionāts, sestais posms, kas arī būs iespēja pabaudīt gaļu, kā tad marinē mūsdienās mūsu receptēs, Jaunpils receptēs.
1: Paga, viduslaikos jau bija šašliks?
0: Šašliks gluži nebija, tad bija viena cūciņa, vesela cūciņa un ribiņas, bet viņas arī tika apstrādātas, un tad šoreiz būs arī, kā saka, arī iespēja mūsdienu stilā arī šo te šašliku pabaudīt. Gaļa tika ēsta, medijums bija viens no pamatēdieniem, tāpēc arī ir šis šašliks.
1: Pils jubilei noteikti ir laba iespēja tuvāk iepazīt pašu pili un Jaunpili kopumā. Ko jūs ieteiktu apskatīt, ja kāds no mūsu klausītājiem aizdosies tur pirmo reizi?
0: Noteikti iesaku apskatīt, apmeklēt visu kultūrvēsturisko centru, kā jau minēju šīs ūdens dzirnavas, kas unikāls, tikpat unikāli ir arī baznīca, kas ir luterāņu baznīca, bet

0: ar ļoti unikālu altāri, graznu altāri, ko barons kā kāzu dāvanu dāvāja savai līgavai kāzu dienā, un viņš tiešām netipiski greznas luterāņu baznīcai. Un, protams, pašu pili arī muzejs būs atvērts trijos stāvos un būs iespēja iepazīt visu šo te dzimtas vēsturi 350 gadu garumā un arī dažādas citas notikumas, kas ir saistīti ar Jaunpils pili, arī kaut vai arī video apskatīties, kā pils tika atjaunota pēc pēdējā dabas stihijas, pēc lielgraudu krusis, pēc kuras mēs esam atjaunojuši jumtu. Un, kā jā, ir noteikti šīs te trīs vietas ir jāapmeklē.
1: Šāda svētku tradīcija ir katru gadu vai šoreiz viss šis ļembasts notiks par godu lielajai pils jubilejai?
0: Nē, šis ir katru gadu jau no 99. gada ir sākušies šie viduslaika svētki katru augustu 2. sestdienā. Un to mēs arī, kas ir Jaunpils, kā jau sākumā minējām, Jaunpils pils no Jaunpils pagasta nevar atraut vienu no otru, un tas ir gan svēti, gan pilī, gan arī pagastam kopumā.
1: Ar ko jaunpiliešu lepojas? Es tā varētu iedomāties, ka māsa Zadovskis varētu būt viena lieta.
0: No cilvēkiem, jā, no cilvēkiem noteikti, Baiba Sipiniece, Gavar arī ir nākus no Jaunpils. No Jaunpils patiesībā ļoti daudz cilvēki ar savu spītu un savu tādu mētiecīgumu. Ar to noteikti var lepoties. Un arī ar uzņēmēju darbību mums ir ļoti, liekam, viena no lielākajām Jaunpils pienotavu, kas ir pienražotāji, tāpat Līvas mājas, Jaunpils alus, mums ir pašiem savus alus. Ļoti daudz mājaražotāji, kas ražo savu produkciju, ļoti liels, viens no lielākajiem zemniekiem, Sijā Joži. Kā mums tiešām ir ar ko lepoties, un Jaunpils ļaudis ir lepni.
1: Līdz ar to ir sajūta, ka jūs arī pamatīgu nospiedumu visai pārējai Latvijai atstājat.
0: Cenšamies.
1: Tā, jautājums no klausītājas Mārītes. Esmu piedzīvojusi pirms daudziem gadiem ekskursiju uz Jaunpili, kurā bija iespējams viduslaiku garā baudīt maltīti bez nažiem un dakšiņām. Ar rokām ēdām cepeti un pēc tam rokas mazgājām citronu ūdenī. Vai kaut kas tāds aizvien notiek?
0: Jā, šis mums notiek un tas ir viena no mūsu vizītkārtēm jau vairāk gadu garumā. Un attīstam šo te pakalpojumu tādā, kas ir plašākā, ir iespēja atbraukt ar ģimeni vai draugu kompāniju un izvēlēties sev atbilstošu ekskursiju. Arī var ietērpties tērpos un jau baudīt šo jau noskaņu jau tērpos un uzzināt pils vēsturi. Un tad, kad jau ir uzzināts kaut kas jauns, tad noteikti ir šīs te maltītes, kas ir viduslaiku gaisotnē un viduslaiku garā. Un tajā laikā nebija naži un dakšiņas, bija jādara koka karotēm un rokām. Tāpēc arī ir šis te iespēja baudīt mielestas un ir blakus šis citronu rožu ūdens, kurā var mazgāt rokas, lai var ēst ar rokām.
1: Izklausās pēc piedzīvojuma.
0: Jā, un noteikti arī pēc tam, ja vēl ir duka un interesi, var mēģināt izlausties no pils pagrabiem, kurā ir ierīkots izlaušanās spēle. No diviem pagrabiem ir jātiek ārā, kas ir izveidot pamatojoties arī uz mūsu slaveno leģendu par pils spoku. Un tad, tas arī ir tāds izaicinošs.
1: Respektīvi, visu dienu var Jaunpilī pavadīt.
0: Jā. Ja vēl pēc tam aiziet uz Jaunpils alus brūzi un Jaunpils pienotavu un kartavu kalniem, es teiktu, ka ar vienu dienu būs par īsu.
1: Aivars, klausītājs, raksta viduslaika atainot Somijas filmā Sātana līgava, kur epizodes filmētas arī Jaunpils pilī.
0: Taisnība.
1: Bieži, starp citu, kino ļaudis ierodas pie jums un saka, mēs gribam uz kādu nedēļu aiztaisīt jums visu cietu un pafilmēt.
0: Uz nedēļu gluži nē, bet uz dienu divām mēs viņiem ļaujam iespiesties tajā savā grafikā.
1: Tas notiek regulāri?
0: Diezgan regulāri, jā. Tagad pēdējā arī bija jūnija beigās, kad arī uz dienu bijām cieti, jo filmēja Gruzijas filmu. Bijām tādā Gruzijas... Tā pārcēlāmies uz Gruzijas laiku un Gruzijas laikmetu, un arī bija diezgan, tiešām interesanti.
1: Labi, atgādinām vēlreiz visiem par pasākumu un par to, kur vēl var uzzināt sīkāku informāciju, jo nepietik ar to, ko ļaudis dzirdēja. Tātad šo sestdienu Jaunpils.
0: Jā, gaidīsim visu sīkāku informāciju noteikti vai no mūsu mājas lapā jaunpilspils.lv vai arī sociālajos tīklos.
1: Tiekamies Jaunpilī.
0: Tiekamies Jaunpilī.
1: Mīļš, paldies jums par sarunu. Jaunpils pils.

0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Starbrīdis gan 24 minūtes pār 5 pēcpusdienā un zvejniec ir ieradusies ar kino kultūras afišu un noskatījusies filmu, kur es jau cenšos nedēļām ilgi noķert pats uz ekrānu. Drīzāk jau savu brīvo laiku cenšos noķert. Tātad filmu ielūgums sveikuna.
2: Sveiks, jā, tieši tā. Bet šī filma jau arī tikai nesen ir Latvijas kinoteātros, tātad apmēram mēnesi no jūlijas sākuma var noskatīties aktrises un režisors Olīvijas Vaildes veidoto filmu Ielūgums, kur arī starp citu Vailda arī pati spēlē, un viņai līdzās ir arī Sets Rogens, Penelope Cruz un Edvards Nortons, un viena no filmām, ko Olīvija Vailda mini intervijās kā tādu iedvesmu arī šim darbam, ir Maika Nikolas

0: filma Campbell no Virģīnijas Vulfas. Tātad šīs te filmas ielūgums stāsta pamatā ir jau esošs darbs, kuru, piemēram, varēja iepazīt jau filmā Cilvēki no augšas, ko izlaid 2020. Gadā. Un stāsts ir par kādu pāri, Joe un Angelu, pie kuriem ciemos nāk kaimiņi, kurus vēl tā kārtīgi nav izdevies iepazīt, tikai satikt gaiteņos un liftā, Piņa un Hoks. Un Joe un Angelas attiecības ir uz sabrukuma robežas, bet viņi to kaut kādā ziņā ignorē. Tomēr šī vakara gaitā aizvien vairāk šī attiecības sarežģījuma rada šķēršļus un par to, kā viņu attiecības attīstās, to es neatklāšu un beigās tā pati īsti arī nevarēju saprast, kas tad ar viņiem vispār notiks. Tas noslēgums tomēr ir atvērts ar atvērtām beigām. Atstāts ar atvērtām beigām, ko gan, manuprāt, ir svarīgi pieminēt to, cik lielā mērā šī filma spēlējās ar skatītāju sajūtām. Tajā gandrīz visu laiku bija strīdi, kurus dramatizēja arī ar izvēlēto mūziku, un skatoties man bija pārdomas, vai tās ir tikai manas sajūtas, vai tas tomēr ir arī citiem skatītājiem, ka rodas vēlme doties prom no šiem strīdiem un neskatīties to, bet es palasīju arī komentārus internetā un sapratu, ka neesi tāda vienīgā. Tiek izcelts arī tas, cik neveiklas bija daudzas ainas, bet līdzīgi kā strīdi, tas viss tika veidots ar nolūku, lai skatītāju it kā ievestu personīgā telpā, rādot to, ko parasti mēs nepamanām, citus strīdus un iekšējās pārdomas par attiecībām, un arī tas, kā veidots kadrējums, tas vēl vairāk paspilgtināja to sajūtu, ka mēs esam pārāk tuvu kādam. Vairākās recenzijās ievēroju, ka cilvēki saka, ka skatoties šo filmu rodas sajūta, ka es ienācis neveiklā situācijā, no kuras nevar aiziet. Un režisora arī ir pieminējusi to, ka viņa ar nolūku pievērs uzmanību tam, cik lielu lomu spēlē arhitektūra un durvis, un šīs durvju ailes, un kā šie četri varoņi telpā saspēlējas, kā tā attiecība dinamika atspoguļojas arī tajā veidā, kā viņi vispār ir izvietot, jo tomēr šī savstarpējā mijiedarbība ir ārkārtīgi nozīmīga šajā darbā. Un tad šī filma aktualizē tādas tēmas, kā attiecības ar savu partneri, kā tās uztvert, esot ilgāku laiku kopā, kā uztvert attiecības, kas ir mainījušās, nav tādas, kā tās bija sākumā. Ievēroju gan komentārus no filmas skatītājiem, gan arī pati Olīvija ir teikusi, ka šī ir filma, kas vai nu veicina sarunas pāru starpā par to, kādas tad ir viņu attiecības un vai viņiem viss patīk, vai tieši kādi pāri paliek nepasakot to, ko viņi patiesībā domā, bet katrā ziņā tā var veicināt to, ka mēs vismaz aizdomājamies par to, vai mēs esam laimīgi. Bet jā, kopumā šī filma ir trauksmaina, bet tās laikā tomēr arī var pasmieties. Tad ir tikai jāizvērtē, kas ir tas, ko vēlas redzēt, un ja šādu filmu jūs uzrunā, to ir iespēja noskatīties kinoteātros.
1: Un es sadzirdēju, ka pie tās trauksmes vainīgs ir arī filmas komponists Devonti Hines, popmūzikas pasaulē pazīstams ar segvāru Blood Orange, kurš ir sarakstījis filmu, neesmu redzējis, bet manuprāt ļoti iespaidīga partitūra visam tam, kas notiek un ko nu pats izstāstīja.
0: Jā, tieši tā mūzika tiešām ārkārtīgi paspilgtināja vēl vairāk to visu sajūtu.
1: Maziņš fragments no filmas Skaņu celiņas, tad arī noslēgumā liels paldies tev un par visu, ko pastāstīji. Un

0: no filmas In White, jeb ielūgums Devonti Hines mūzika, Contentious Environment, skaņdarbi nosaukums. Pareizs laiks ir 5:30 un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
1: Valdība nelēmas par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pātrinieku robežu šķērsošanas punktu darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežas tūmā izvietos sabiedroto militāros spēkus. Tā pavēstījuši premjers un iekšlietu ministrs. Latvija uz daudz nacionālajām militārajām operācijām Hormuza šaurumu atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 2.

0: 20 karavīrus, tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais Saeimas lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību šajās operācijās. Mēnesi pēc pievienotās vērtības nodokļa samazinātās procentu likmes piemērošanas plašākam pārtikas preču grozam, vērojams, ka tirgotāji cenas patiešām ir samazinājuši. Pēc migrantu krīzes Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā Eiropas Savienības dalību valstu iekšlietu ministri šodien attālināti vienojušies pastiprināt cīņu pret migrantu kontrabandu tīkliem, kā arī stingrāk īstenot deportācijas un uzlabot informācijas apmaiņu. Vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šogad jūlijā veidojusi 3,6 miljonus barelu dienā, un tas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada maija, tā atsaucoties uz EA Analytics datiem vēstīja ziņu aģentūra Bloomberg. Rīgā šobrīd 25 grādi lēns ziemeļu vējuša atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 47%.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Jā, starbrīdis Latvijas Radio 1 ēterā, un šodien es jums uzdodu jautājumu par vēstures elpu. Jau uzdevu kādu laiciņu atpakaļ. Kur Latvijā tu visvairāk izjūti vēstures elpu? Ainārs raksta, atsaucoties uz sarunu. Jā, vēl par Jaunpils pili. Tā nu, jau lēnām kļūst par tradīciju. Vēlos atbildes uz jautājumiem, bet turpinām par tematu, par kuru runājām iepriekš. Nekas nosodāms, tā vienkārši gadās. Sveiciens, raksta Ainārs. Manas māsicas stāsts 1905. Gadā dažas dienas pēc Jaunpils pils nodedzināšanas mūsu vectēvs, būdams jauneklis, ir gājis apskatīt pili. Pa šīm dažām dienām bija ieradušies krievu radņiki un nekavējoties sagūstījuši, un sots par klātbūtni maksāja 25 gadus cara armijā. Ap 1918. Gadu, kad cariskā Krievija sabruka, vectēvs tika mājās un aprecēja savu Annu. Sāka dzimt bērniņi, tā skaitā arī mans tēvs 1923. Gadā. Vectēvu atceros kā kalēju ap 1960. Gadu savā Smēdē. Es gan gribētu ar vienu acu ieskatīties nākošā gadsimta mijā. Pagātne neliekas vilinoša. Ja es visu pareizi sapratu, Dainārs vienkārši pierakstīja, ko māsits viņam teica. Paldies jums abiem. Mareks raksta, es vēstures elpu visvairāk izjūtu Vecrīgā. Kristīne raksta, Liepājā un Kuldīgā, kā arī vēstures muzejā. Te tikai nezinu un nevar klausītājiem pajautāt. Jā, mēs nezinām, tas ir Marijonas piebildes. Nezinu un nevaru klausītājiem pajautāt, vai runa ir par vēstures muzejiem Liepājā Kuldīgā, vai varbūt tas ir domāts Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Rīgā. Kristīna var precizēt savu atbildi. Ēriks raksta, labdien starprīdī, protams, ka visvairāk vēstures elpu var izjust partizānu bunkuros visā Latvijā. Dievs svētī Latviju. Jānis raksta vēstures elpu ļoti jūt Rīgā, purvcēmā padomijas laika mājās. Netīrumi, krievu valoda visapkārt. Un Mudīti raksta, man nekur tālu nav jāmeklē. Vēstures elpa labi jūtama ārēšos un cēsu pilsdrupās un vecpilsētā. Te nu man ir jāpiekrīt Mudīti, ka jums ir viena no vislabāk uzskatāmajiem vēstures elpas avotiem. Dmitrijs raksta, ka vēstures elpa kārtīgi ir sajūtas apmeklējot Mangaļsalas bunkurus. Oh, tā ir brīnišķīga vieta. Ir tīpaši, kur doties ar bērniem. Un Zandis, ticēt vai nedraugi, mīļie, ir atgriezies un atsūtījis mums audioziņu. Paklausīsimies, kas viņam par vēstures elpu šodien sakāms starprīdī.
3: Nu, par vēsturi, tā ir viena no manām dzīves mīļākajām tēmām, vēsture geogrāfija. Vēl vakar troju noskatījos kārtējo reizi. Bet Latvijā, kad aizbraucu uz mājām uz Latviju, tad noteikti cenšos apmeklēt Dundagas pili ar savu tādu noslēptu mainību, smagnējību un ar cerībām ieraudzīt zaļo jumpravu.
2: Ir izdevies? Par to kādā citā reizē. Zandi, liels tev paldies. Dienas muzikālais jubilārs ir tev tuvāk dzīvojošs nekā mums. Cilvēks, kurš 1989. Gadā Liverpūlē izdomāja sevi saukt par uguņojošajām sēklām. Pilnīgi nopietni. Lightning Seeds. zem šī ansambļa nosaukuma slēpjas viens pats cilvēks. Tātad viena cilvēka orķestrs Iens Brodijs, kurš 90. Gados kļuva par vienu no melodiskākajiem britu ģitāru popa dziesminiekiem, gūstot milzīgus panākumus.

sākums ar vairākām dziesmām, taču viena 1996. Gada dziesma par trīs lauvām, kas bija veltīta tolaik Anglijas futbola izlasēja startējot Eiropas čempionātā futbolā, kļuva par viņa, protams, mūža galveno darbu, kur dzied futbola fani vēl joprojām. Man bija interesanti paskatīties mūsdienu statistikā, kas ir Ryan Brody otrs populārākais skaņdarbs pēc Three Lions, kur mēs spēlējām, man liekas, vairāk kārt arī starpbrīdī futbola laikā. Un statistika teica, ka tā ir šī dziesma, Pure. Daudz laimes dzimšanas dienā Ryan Brodyam, Lightning Seeds tagad Latvijas Radio 1.

0: Lightning Seeds, lai laba veselība Aionam Braudijam. Harij Ortveni, kur tu vēstures elpu sportā visvairāk sajūti? Tad, kad pienāk olimpiskās spēles, vai tad, kad visi vēl kārā pasaules čempionātā futbolā statistiku un stāstu, kā tur 65. vai 66. gadā viss kaut kas noticis?
1: Sveiks un sveicināti klausītāji. Sports, es biju citā rakursā nedaudz aizdomājies, bet ja pa sportu pats tā klātienē caurstrāvoja manī tā vēstures elpa, laikam Barcelonas olimpiskajā stadionā. Es biju 2017. gada nogalē, ja nemaldos. Bet jā, tā aleža sportā ir tiklīdz kaut vai šodien mums te futbola klubs spēlē Eiropas turnīrā un tad tur kā ir gājis iepriekš un pret tās valsts klubiem un varbūt pret tieši to konkrēto klubu un tad tur vēl visādas patīk vēstures lapas puses pāršķirt. Nu, sportā to nāks darīt gana bieži. Bet nu, tā jau ikdienā vēstures elpa mēs jau visu kaut kur.
0: Stāsti par dzīvo vēsturi, kas notiek
1: par dzīvo, sportā? Par to ka vēsturi, kas rakstīta šodien, par svaigo vēsturi jāsaka. Nu, sākšu ar sporta ziņās tāda mazāk pieminēta sporta veida handbola, jo 18-gadīgu un jaunāku puišu handbola izlase šobrīd Skopjē aizvada Eiropas čempionāta B divīzijas turnīru. Un pašmai handbolisti šodien jau aizvadīja otro spēli, un tajā ar 28-25 pārspēja Rumāniju. Un sešas vārtus uzvarētāji labā guva Ralfs Sproģis un Reinis Burjāns. Ceturtdien grupu turnīru noslēdzošajā spēlē latviešiem būs jātieks ar vienaudžiem no Lietuvas. Un, savukārt tepat Latvijā basketbola klubi turpina gatavošanos sezonai un titulētā pašmāja basketbola komanda VF Rīga piesaistījusi Latvijas U18 izlases aizsargu Rāfu Aleksandrovu, tā vēsta pati komanda. Aleksandrovs pagājušajā sezonā spēlēja Gulbenes Buki komandā, kurai palīdzēja izcīnīt sudrabu Latvijas pēc spēka otrajā līgā. Rīgas klubs vēsta, ka līgums ir jauno basketbolistu noslēgts uz divām sezonām, ar komandas opciju to pagarināt uz vēl vienu sezonu. Turpinot par basketbolu, Latvijas 18-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase vakar Stokholmā aizvadīja noslēdzošo Eiropas čempionāta grupu turnīru spēli. Pašmai basketbolists ar 70-73 pašā spēles izskaņā piekāpās Polijai un apakšgrupā ieņēma trešo vietu. Mila Lūzgina Latvijas izlasē izcēlās ar 25 punktiem un 5 piespēlēm. Astoņdaļfinālā latvietēm būs jāspēlē pret Sloveniju. Savukārt treneris Harijs Vitoliņš vēl vienu gadu vadīs Latvijas vīriešu hokeja izlasi, tā informē Latvijas hokeja federācija. Vitoliņš hokeja izlasi vada jau kopš 2021. gada, un viņa vadībā sasniegs līdz šim labākais rezultāts 2023. gadā pasaules čempionātā izcīnīta bronza. Sarunā ar Latvijas radio pieredzējušais speciālists norādīja, ja esi pārliecināts par savu darbu, īsais līguma termiņš nebaida.
2: No tā nav jābaidās. Es esmu vairākas reizes ņēmis tādas piedāvājumas arī kad ar pirmo gadu, ja, kad es paņēmu kvalifikāciju Latvijas izlasē bez līguma. Ja, es pateicu, un teicu, ja tiks tālāk, tur pagarinās līgumu. Ja, tā kā jā, dzīvo vienreiz, ja, un galvenais būtu pārliecināt par to, ko tu dari, un darīt to uz visiem 100%. Ja. Protams, kā treneris jau nevar iziet spēlēt uz laukumu, ja, bet nu, mēs mēģināsim no savas puses darīt visu to, lai puiši labi justos, atkal radīt labu komandas atmosfēru, labu komandu, lai mēs parādītu labu rezultātu.
1: Un tālūk par, nu pat kā noslēgto vienošanos Latvijas hokeja federācijas sacīja galvenais treneris Harijs Vitoliņš. Hokeja federācija vēsta, ka izlase pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī Vācijā. Par tenisu. Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko atjaunotajā rangā saglabājusi 29. vietu, bet Darja Semeņistāja zaudējusi 6 pozīcijas un tagad ieņems 112. vietu. Arī dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi vietu un ieņem 17. pozīciju. Šovakar ap 10:30 vakarā pēc Latvijas laika Ostapenko sāks dalību Toronto 1000 punktu turnīrā un otrās kārtas mačā viņa tiksies ar ķīnieti Džanu Šuai. Tāpat šodien noskaidrojās, ka Ostapenko tomēr piedalīsies ASV atklātā čempionāta jauktajās dubultspēlēs, lai arī vēl šovasar tepat Latvijā viņa sacīja, ka neplāno to darīt. Nu, šajā turnīrā viņas pārnieks būs salvadorietis Marcelo Arevalo, ar kuru šovasar izdevās izcīnīt uzvaru prestižajā Wimbledonas turnīrā. Nu, protams, sportziņu noslēgumā aicinu visus 7:00 vakarā doties uz Kontola stadionu. Tur šodien futbola klubs Auda aizvadīs UEFA konferences līgas atlases 3. Kārtas pirmo spēli un jāspēlē pret Tirānas Dinamo City no Albānijas. Un atgādinu, ka 2. Atlases kārtā Auda visai negaidīti jāsaka, bet pārliecinoši ar 7-3 pārspēju titulēto Bukarestas komandu FCSB.
0: Te vietā ik pa laikam būtu atgādināt, kur Auda bija pagājušajā gadā Latvijas virslīgā.
1: Auda pagājušajā gadā, ja man atmiņa neviļ, bija 5. Vietā vai pat 4. Un tās tiesības vispār piedalīties šajos saucamajos Eirokausos nopelnīt tikai tāpēc, ka uzvarēja Latvijas kausā. Un interesanti arī, ka Tirānas komandai nav tik labi veicies pēdējos gados, un arī viņi tiesības piedalīties Eirokausa atlasē nopelnīja arī uzvarot valsts kausa izcīņā. Bet atgādina gan, ka 3. Kārta nav noslēdzošā, ir vēl viena kārta priekšā.

0: ja to izdodas sasniegt, nu, tad komandas tiek pie kārotā pamatturnīra un lielām naudas prēmijām. Nu,
1: un mēs tiekam pie daudz maz jēdzīga futbola visas sezonas garumā.
0: Zināmiem klubiem. Nu, un ceturtdien atlases trešajā kārtā, protams, spēles paredzēts arī mūsu vadošajām komandām Rīgai un RFS.
1: Lieliski. Liels paldies, Harī.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Ja ir laba kompānija, tad pilnīgi mierīgi, tā var ilgstoši iztikt bez internetiem. Vienīgi, ja kādreiz sacēlās kādu tildi par kādu faktoloģisku jautājumu, tad kādreiz kārtīgi cilvēki izstrīdējās tagad gan ķer pēc interneta. Labi, par šo kādreiz citreiz parunāsim. Te bija Karnevali jūs, Latvijas Radio 1 ētrā. Kur Latvijā tu visvairāk izjūti vēstures elpu? Es tā tev šodien, dargais starpbrīžu klausītāju, jautāju. Un klausītājs ar parakstu Briesmonis rakstu un vēl pat arī fotogrāfijas man tas sasūtījis brīnišķīgas, ar kuršu robežu pie Embūtes, Senlei un Pilskalns. Jā. Tur vēstures elpu jāmeklē. Un savukārt Inga arī atsūtījusi bildi, ka viņa vēstures elpu visvairāk sajūta Ungurmuižas parkā. Un arī pašā Ungurmuižā. Paldies, Inga. Es atvinojos Inita. Paldies, Inita, un paldies, Briesmoni. Ir bez 6:10, un tagad par to, kas notiek internetos, pastāstīs Kristaps Feldmanis.
1: Jā, sveiks Toms, sveiciens visiem starbrītī. Šodien ar vienu mediju uzmanību vērsta ASV Irānas konflikta virzienā, un tas pēc tāda neilga miera perioda atkal strauji uzkars, un tas, protams, darīja bažīgu visu pasauli arī, tādēļ, ka šī kara ietekme uz degvielas cenām ir tieša un pamatīga, par to daudz rakstu īpaši ārzemju ziņu portālos BBC, Reuters un citur, un par visu to noteikti vairāk iespējams dzirdēt arī ziņās, tādēļ es pievērsīšos šoreiz citiem tematiem. TVNet skaidro, kas īsti notika Spānijai piedrošajā Ziemeļamerikas anklāvā Ceutā, tur

0: Tad nu, tam noticot, to strauji īstenot vēlējās apmēram 50 līdz 60 tūkstoši marokāņu. Galvenokārt jauni vīrieši. Nointervētie pārbēdzēji sacījuši, ka Marokas puse laidus cilvēkus pāri robežai, taču Maroka pati to noliedz. Jau iepriekš jāsaka, Maroka šādu metodu gan ir izmantojis brīžos, kad tai mazliet pasliktinās attiecības ar Spāniju. Šoreiz pie vainas varētu būt Spānijas centieni uzlabot attiecības ar Marokas sāncensi Alžīriju, taču tam šobrīd trūkstot pārliecinošu argumentu. Plašāk par to visu TVNetā. Šis temats gan apskatīts arī britu medijā BBC, tur rakstīts vairāk par Eiropas reakciju uz šo notikumu, proti Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen norādījusi, ka vajadzīga vienota rīcība Eiropas robežas stiprināšanai. Šodien arī tika sasaukta Eiropas Savienības iekšlietu ministru ārkārtas sanāksme. Notikums arī ietekmējis pašu Eiropas valstu attiecības, jo Itālija uz laiku atcēla Šengens zonas noteikums ar Spāniju, un tad no to dažādi vērtēja citas Eiropas valstis. Bet plašāk par šo tematu var lasīt arī BBC tātad. Pēdējā laikā par rasistiskiem skandāliem diemžēl esam dzirdējuši Latvijas kontekstā, taču šobrīd savs rasisma skandāls uzvirmojas arī mūsu dienvidu kaimiņu valstī Lietuvā. Pie tam skandālā iesaistītā persona pati atzinusi, ka motīvs bijis tieši tāds rasismā balstīts. Un kas tad īsti noticis? Jūnijā Beļģijas spēka trīsciņas zvaigzne Sonita Muluha laboja pasaules rekordu. Viņa mēģināja šo rādītāju uzlabot vēl vairāk un šķita, ka tas arī izdevies. Tomēr tika fiksēta lietuviešu asistenta iejaukšanās. Sākotnēji šķita, ka tā bijusi asistenta Ernestas Kusinas kļūda. Viņu aizstāvēja daudzi, sākotnēji arī pati sportisti Muluha norādīja, ka tā bijusi vienkārši asistenta cilvēcīga kļūda. Vēlāk incidentu analizēja kāds sporta eksperts no ASV, un viņš bija ļoti skarps savos komentāros. Tas nokaitināja Kusinu, kurš atzina, ka, ja to darīs apzināti, rasisma vadīts, centies izgāzt melnādainās sportistas panākumu, un tas izdevies. Pēc šī paziņojuma Sonita Muluha atzinusi, ka citēju, esmu saskārusies ar rasismu dažādos veidos, taču nekad šādā formā es aizstāvēju šo cilvēku cerot, ka viņš nesaņems naida pilnus vēstījumus, jo uzskatīju, ka tā bija cilvēciska kļūda, tikmēr pati centos tikt galā ar vilšanos un sāpēm par palikšanu bez rezultāta pasaules čempionātā. Tagad lasīt šādus vārdus no tā paša cilvēka ir vienkārši sirdi plosoši. Pēc notikušā Lietuvas spēka trīsciņas federācija Kusinam piesprieda mūža diskvalifikāciju, bet plašāk par šo tēmu var lasīt Apollo. Portāls Jauns LV šodien raksta par to, ka daudzos viedtālruņos pieejama Medical ID jeb medicīniskās informācijas funkcija, kas ļauj no bloķēta ekrāna apskatīt cilvēku alerģijas, veselības stāvokli, ārkārtas kontaktpersonas. Daudz pieņem, ka šī informācija var noderēt mediķiem, taču neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests skaidro, ka Latvijā brigādes to ikdienā neizmanto, iemesls slēpjas nevis pašā funkcijā, bet darba protokolā. NMPD skaidro, ka dienesta darbs balstās uz valstiski nodrošinātām sistēmām mediķiem. Ārkārtas situācijā nepārmeklē pacienta personīgās mantas, tostarp tālruņa, lai tajā meklētu veselības datus. Tomēr tā var noderēt citās situācijās. Nu, piemēram, ja cilvēkam pirmie palīgās teidzas apkārtējie, vai arī, ja kaut kas noticis ārvalstīs, kur glābšanas dienesti šādu informāciju mēdz izmantot. Plašāk par šo tēmatu Jauns LV, tātad šo aplikāciju ir vērts tomēr izmantot. Noslēgumā vēlos pievērsties skaistajam, teiksim. Tā medija National Geographic mājaslapā var lasīt par 9 debesu notikumiem augustā. Dažas lietas jau nokavētas, daudz ko vēl piedzīvosim. Nu, piemēram, 12. augustā būs skatāms saules aptumsums, gandrīz pilns mēnesis aptumsums notiks naktī no 27. uz 28. augustu. Diemžēl neviens ne otrs nebūs nu, tā pilnībā redzams Latvijā. Vērotājs varētu priecēt arī vēl kāds notikums 12. augustā jau pēc saules aptumsuma vēl arī Persīdu lietus, tas pats augstākais punkts, visvairāk tātad zvaigžņu kritīs šajā naktī. Vēl pieminēšanas vērts ir augusta noslēgums kopumā, un tas ir ziemeļblāzmu sezonas sākums, bet par visiem šiem un citiem notikumiem tātad plašāk var izlasīt National Geographic. Bet man gan šodien tas arī ir viss.
1: Nu, galvenais turēt acis vaļā, to Kristaps uztvēra. Rīt starpbrīdī tiksimies ar biedrības tava draugi vadītāju Ulvi Noviku. Tavi draugi telpās nesen tika pieredzēts ugunsgrēks, tomēr palīdzības darbi Ukraiņiem nav apstājušies. Un kā biedrības cilvēkiem ir izdevies atjaunoties pēc notikušās nelaimes, to tad Ulvis izstāstīs rīt. Raidījumu šodien producēja Marjona Paltkalna, pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Ivete Zvejniec, lai jauks un silts otrdienas vakars un rīt būs baigi karsti. Ņemiet to vērā. Visu labu. Atā.

0: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
2: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Labvakar! Ar 4. augusta dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Valdība tomēr neslēgs Latvijas-Baltkrievijas robežu. Izglītības ministre rosina, ka turpmāk pamatskolas pabeigšanas apliecību varētu saņemt arī tie 9. Klašu absolventi, kuri nav nokārtojuši centralizētos eksāmenus. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Latvija uz daudz nacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus. Tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais projekts. Latvijai plāno iesniegt ieguldījumu operācijās, nosūtot jūras spēku vienību, kas darbotos atmīnēšanas operācijās. Latvijas kontingents piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, kā arī plašākās Hormuza šauruma atvēršanas aktivitātes. Tātais ar mērķi nodrošināt netraucētas tranzīta šķērsošanas tiesības Hormuza šaurumā. Vienlaikus Latvija neiesaistītos darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Eiropas Savienība

0: Apvienības valstu iekšlietu ministri pēc vairāku stundu ilgas videokonferences vienojušies, ka valstīm vairāk jāstiprina bloka ārējās robežas, jācīnās ar migrantu nelikumīgu ievešanu un jāuzlabo apmaiņa ar informāciju. Amatpersonu paziņojumos uzsvērts, ka bloka valstis atbalsta Spāniju un tās atbildi uz pagājušās nedēļas migrācijas krīzi Āfrikas ziemeļu piekrastē esošajā Ceutā. Par iekšlietām un migrāciju atbildīgais Eiropas Savienības komisārs Magnus Brunner sacīja, ka domstarpības tikšanās laikā neguva virsroku. Viņš gan atteicās komentēt žurnālistu lūgumu vērtēt iespējamo Marokas amatpersonu atbildību pagājušās nedēļas notikumos.
1: When it mattered, the situation was brought back under control.
2: Kad tas ir svarīgi, kontrole par situāciju tika atgūta. Tas nebija nejauši. Tas notika, jo mēs rīkojāmies kopā. Spānija un tās iedzīvotāji var paļauties uz komisijas ilgmeņa atbalstu un savienības spēku, lai pārvarētu šo esošo izaicinājumu. Taču mēs nedrīkstam pieļaut kļūdas.
0: Latvijas Baltkrievijas robežu pagaidām neslēgs. Tā šodien slēgtajā sēdē nolēma valdība. Jāatgādina, ka vēl vakar iekšlietu ministrija rosināja valdību steidzami apturēt robežu šērsošanu kravas transportam un iedzīvotājiem. Turklāt no piekdienas it kā tehnisku problēmu dēļ ir slēgts vienīgais Latvijas Baltkrievijas autoceļu robežu šērsošanas punkts Pāternieki. Plašāk Viktora Demidova ierakstā.
3: Robežšķērsošanas punktu Pāternieki grasījās slēgt, lai novērstu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, radītu labvēlīgākus apstākļus valsts robežsardzes un citu iesaistīto dienestu darbam. Tā vēl vakar norādīja iekšlietu ministrija. Pēc viņu datiem šogad ir izdevies apturēt vairāk nekā 9000 migrantu. Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta gan teica, ka migranti plūst ne jau caur robežkontroles punktu, bet mēģina tikt cauri žogam. Tāpēc Pāternieku punktu neslēgs.
4: Mēs izvērtējam visus variantus, kādā veidā šo te ierobežot. Tas ir galvenais uzdevums gan iekšlietu ministram, un mēs saprotam to, ka augustā tiks veiktas būtiskas darbības, preventīvas darbības, kuras redz ļoti labu sadarbību starp aizsardzības ministru, iekšlietu ministru, arī dzen policiju un visiem dienestiem, kuros mēs konkrēti vērsīsimies pret tiem, teiksim, problēmu punktiem, lai ierobežot maksimāli šo te plūsmu. Un lai mums nebūtu šie tie apdraudējumi, jo mēs sargājam arī Eiropas ārējo robežu, un šis nav vienkārši jautājums par migrantiem. Tā ir vēršanās pret Latvijas infrastruktūru. Minētais jūsu jautājums par robežu punktu slēgšanu ir viens no variantiem, ko mēs šobrīd neapstiprinām.
3: Ar lielo migrantu plūsmu iekšlietu ministrija solās ciešāk sadarboties ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, turpina iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības.
5: Tāpat arī tiek vērtēti dažādi citi varianti, kā mēs varam rīkoties, lai šo skaitu nosvistu līdz nulei. Jā, jo tas ir, manuprāt, tas, ko mēs visi kolektīvi vēlamies, ka mēs varam tiešām rēķināties ar normāliem darba apstākļiem uz mūsu ārējām robežām, ka mums nav katru dienu mūsu robežsargiem jātur milzīgs skaits ar imigrantiem, kas cenšas nelikumīgi ieceļot mūsu valstī. Tāpēc visas iespējas, protams, ir atvērts.
3: Jāņem vairāk punktu Pāternieki it kā tehnisku problēmu dēļ slēdza nākamajā dienā pēc Dombravas ieraksta sociālajos medijos ar aicinājumu Latvijas iedzīvotājiem nedoties uz Baltkrieviju vai atgriezties atpakaļ, ja kāds tur ir. Pēc valdības lēmuma robežu tomēr neslēgt, Dombrava teica, ka tehniskas problēmas novērsīs šodien. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anžāns raidījumā pēcpusdienā norādīja, ka pašreizējā valdība bija apņēmusies pārtraukt tirdzniecību ar abām agresoru valstīm – Krieviju un Baltkrieviju. Robežas slēgšana būtu solis šajā virzienā, bet vienlaikus tas būtu piemērs citām valstīm. Slēdzot Pāterniekus, Latvija iegūtu resursus, ko nosūtītu uz zaļo robežu un cilvēku kontrabandistu ķeršanu, tā teica Anžāns.
6: Bet svarīgāk tomēr būtu, ka tas būtu signāls arī citām valstīm. Un nav nevēl tad, ka Kulberga valdība pat apņēmās pārtraukt tirdzniecību ar abām valstīm un kļūt par šī jautājuma galveno virzītāju Eiropas Savienībā. Jo kādam tas ir jāizdara, jo skaidrs, ka visas Eiropas Savienības dalībvalsts nepārtrauks tirdzniecību un neslēgs robežu ar Krieviju. Īpaši sarežģīti tas ir Lietuvai, kurā ir Kēnigsbergas Karalauču tranzīts, uzlikts ar pienākumu Eiropas Savienības līmenī, tāpēc skaidrs, ka visi to nevarēs izdarīt. Bet kādam pirmais solis ir jāspēr, jo citādāk, vismaz manuprāt, tirdzniecība ar abām valstīm tā ir amorāla un arī bīstama.
7: Nu jā, valsts prezidents arī šodien sacīs, ka...

0: atbalsta jebkuru lēmumu, kas stiprina Latvijas robežu. Te pašā laikā dzirdējām Kulberga kungu runājumu tieši par šo zaļo robežu vairāk, un nebija īpaši nekādu vārdu par to, kad tad varētu pilnībā slēgt robežu ar agresoru valstīm tirdzniecības ziņā tai skaitā un cilvēku plūsmu.
1: Tieši tā šāds atbildes nebija un arī neizskanēja šī motivācija, tāpēc būtu svarīgi, ka valdība tomēr nāk klajā ar skaidrojumiem par saviem solījumiem un kas arī šī visa pamatā bija, jo tiek radīta, protams, spriedze, pārvadātāji ir neapmierināti un būtu jādod kaut kādu veidu brīdinājumus. Jāpasaka, ka konkrētā laika periodā kāds lēmums tiek pieņemts, robeža tiek slēgta. Bet jautājums, kad tas notiek.
0: Bet tiem, kuri ļoti bieži saņem no iestādēm mūsu ziņas, nebrauciet uz Baltkrieviju, nebrauciet uz agresoru valstīm, tiem šis ir labs signāls, ka vienā brīdī tā robeža visai pēkšņi var būt ciet.
1: Precīzi, signāls ir dots, ir riski skaidroti, ir pretizlūkošanas riski. Baltkrievijas, Krievijas varas iestādes var savervēt spiegošanai, var šantažēt, spīdzināt, tā kā brīdinājumi viennozīmīgi ir doti, bet arī valstī būtu jāpalīdz. Piemēram, arī jāpārtrauc regulāri pasažieru pārvadājumi. Ik viens ceļš un dzelzceļš uz abām agresoru valstīm ir viens par daudz.
2: Par olām, pienu, mājputnu gaļu un maizi veikalos tagad maksājam mazāk, jo pirms mēneša šiem produktiem ieviesa samazināto PVN likmi. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, pārtikas ražotāji un tirgotāji norāda, ka audzis šo preču patēriņš. Vai cilvēki izjūt izmaiņas, to vaicājām Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem.
3: Godīgi sakot, nē. Vienu dienu bija, tiešām bija kaut kas zemāks, jā, sevišķi uz vistiņām. Jā. Pēc tam vairāk nekas nebija, bija atpakaļ vecās cenas.
4: Jūs pārtikai tērējat vairāk vai mazāk tagad?
3: Noteikti vairāk. Paskatāties tirgu, kādas cenas ir vai ne. Viss kļūst dārgāks, bet es labāk ēdīšu kvalitatīvu no zemnieka.
4: Pārtikai vajadzētu visai pārtikai mazāku PVN?
3: Noteikti. Ir druspatāku.
5: Grūti komentēt, atkarībā ko un kā, tur dikti jāskatās.
4: Bet mazāk ir jātērē pārtika?
5: Nē, es netērēju mazāk. Vēroju gan jā, kas ir lētāks. Sviestu ievēroju, bet tās varbūt ir akcijas vairāk. Olas noteikti redzēju, tās laikam ir ar to pievienoto vērtību saistīt.
4: Vai vajadzētu visai pārtikai?
5: Visai varbūt nē, bet vēl kādiem atsevišķiem produktiem varbūt vajadzētu tādiem pamati, kas ir.
4: Piemēram?
5: Kā maize varbūt.
6: Nē. Es neteiktu, ka es sajūtu to starpību.
2: Saņemt pamatskolas pabeigšanas apliecību vajadzētu ļaut arī tiem 9. Klašu absolventiem, kuri nav nokārtojuši centralizētos eksāmenus. Tā uzskata Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, kura šādas un vēl citas izmaiņas sola virzīt izskatīšanai valdībā. Plašāk Ilzes Kuzminas ierakstā.
7: Kopš 9. Klasēs ieviesti centralizēti eksāmeni, katru gadu ap 800 skolēnu šajos eksāmenos izkrīt un līdz ar to nesaņem apliecību par pamatskolas pabeigšanu. Piemēram, šogad, kad jau bija jāiegūst vismaz 15% punktu no maksimālās punktu summas, matemātikas eksāmenu nenokārtoja 750 jaunieši, bet latviešu valodas 150. Indriksone uzskata, ka pamatizglītības apliecība jāizsniedz visiem, kuri ieguvuši sekmīgas gada atzīmes visos mācību priekšmetos, pat, ja eksāmenus nav izdevies nokārtot. Privātskolas patnes vadītājs Ivo Roda ministrs ierosinājumu pilnībā atbalsta, jo pēc 9 gadu mācībām skolēnam ir tiesības pabeigt skolu, pat, ja eksāmenu nolikt nav izdevies. Turklāt, viņa prāt, eksāmeni neatspoguļo skolu absolventu patiesās zināšanas.
8: Tiek uzdot ļoti specifiski jautājumi, kuri lielākoties nav noderīgi ārpus eksāmena telpām un eksāmena norises. Tie ir par spēju atcerēties konkrētas lietas, un tas nav šī jauniešu raksturojošais lielums. Mēs uzskatām, ka pamatizglītība ir jāiegūst visiem. Neatkarīgi no eksāmena rezultāts. Eksāmena rezultāts var būt kā signāls, kā zīme, kā kontrols mehānisms turpmākai tālākām izglītības vajadzībām.
7: Tiesa, centralizēto eksāmenu rezultāti turpmāk varētu būt ieejas biļete vidējās vai profesionālās izglītības iestādē. taču ne visi atbalsta Indriksonas piedāvātās izmaiņas. Rīgas trešās valsts gimnāzijas matemātikas skolotājs Aleksandrs

0: Andris Vorobjovs teica.
1: Tas ir diezgan savdabīgs ierosinājums, jo sekmīgs vērtējums gadā, bet nesekmība centralizētā eksamenā man šķiet raisa zināmus jautājumus par to, cik tā gada atzīme ir bijusi objektīva. Man šķita gaužām īpatnēji tas, ka šī eksāmena nenokārtošana tika nosaukta par nepaveikšanos. Nu, ka, ja skolēnam nav paveicies, tad viņi par to nav jāsoda.
0: Pedagogs uzskata, ja skolēns nespēja eksāmenā savākt 15% punktu, tas nozīmē, ka trūkst pat pamatzināšanu. Indriksona arī piedāvā palielināt 9. Klašu eksāmenu skaitu, ieviešot eksāmenu dabas zinībās. Vēl viens Indriksons ierosinājums paredz atvieglot dzīvi skolēniem, dodot plašākas tiesības pārrakstīt, neveiksmīgi izpildītus pārbaudes darbus, precīzu kārtību, kādā to darīt, gan noteikšot skolas pašas. Arī pret šo ministras ideju attieksme ir neviennozīmīga. Izmaiņas iecerēts ieviest jau no 1. Septembra. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
2: Un vēl par sportu. Latvijas kausa ieguvēja futbolā Auda šovakar Skonto stadionā aizvadīs pirmo spēli UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. 7:00 vakarā gaidāma pirmā spēle pret Tirānas Dinamo City. Auda galvenais treneris Didier Zanetti pirms spēles atklāja, ka viņam patīk sēriju iesākt savā laukumā, bet viņš patur prātā lielo uzvaru atlases otrajā kārtā, tāpēc uzmanību veltījis arī tam, lai spēlētāji gan ar ķermeni, gan prātu būtu noskaņoti mačam.
3: For me, yes. And I explain that the player we play at home.
4: Jā, man patīk, ja pirmā spēle ir mājās. Futbolistiem teicu, ka mājās ir jākontrolē spēle. Nevaram trakot laukumā un izklēdēt fanus. Šeit mums ir sava rutīna un ieradumi, tāpēc mājās jāspēj kontrolēt spēles ritējumus. Galvenais, lai jaunie spēlētāji ir mentāli gatavi spēlē. Mums jābūt mierīgiem un jākontrolē savas emocijas.
3: Stay calm and control the emotions.
2: Ar to izskan 4. augusta dienas ziņas. Producente Vija Bremze par labskaņu rūpējās Krišjānis Stikāns un Iveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 24 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 49%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
5: Trešdien un ceturtdien laiks Latvijā kļūs karstāks, trešdien vēl paies bez lietus, bet naktī uz ceturtdienu vietām valsts rietumu un centrālajā daļā, bet ceturtdienas gaitā dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, temperatūra abās dienās sasniegs 23-28 grādus, vietām Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Latgalē līdz 30 grādiem. Nedēļas nogalē laiks kļūs mazliet vēsāks, pārsvarā 19-24 grādi, Kurzemes rietumos vēl nedaudz zemāka temperatūra, vietām nelielas lietus. Tas iespējams, bet lielākoties laiks būs saulains.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Trešais augusts ir diena, kad pirms 100 gadiem piedzima leģendārais amerikāņu dziedātājs Tonijs Benets, kurš tika dēvēts par pēdējo no diženajiem. Ar to jāsaprot, ka viņš vienīgais vēl pārstāvēja stilu, kādā dziedāja Franks Sinatra, Dīns Mārtins, Perijs Komo un Mel Stormē. Tonī Beneta kontā bija 20 Grammy balvas, ieskaitot par mūža ieguldījumu. Arī divas Emmy balvas viņš saņēmis arī džeza meistara balvu no Nacionālā mākslu fonda un balvu par ieguldījumu kultūrā no Kennedy centra. Benets nodzīvoja apbrīnojamu garu mūžu. Līdz 97. dzimšanas dienai pietrūk vien dažas nedēļas.

Antonijs Dominiks Benedetto piedzima Ņujorkā pārtikas preču tirgotāja un šuvējas ģimenē. Tēvs smagi slimoja un strādāt nevarēja, tāpēc Antonijs kopā ar vecāko brāli Džonu un jaunāko māsu Mariju auga diezgan lielā nabadzībā. Vērtīgais, ko Benedetto vecākais iemācīja bērniem, bija līdzcietība pret cilvēkiem un mīlestība uz visu, kas saistās ar mākslu un literatūru. Nevelti, cilvēkiem, kuri interesējas par glezniecību, labi pazīstams vārds Antonijs Benedetto, ar ko dziedātājs parakstīja gleznas, jo viņš izrādās bija arī atzīstams mākslinieks. Tonijs auga klausoties tādus dziedātājus kā Elis Džolsons, Judy Garland un Bings Crosbys. Ar skatuves pasauli Toniju iepazīstināja onkuls Diks, kurš uzstājās kā stepa dejotājs. Savukārt ar literatūras pasauli zēns varēja iepazīties pateicoties onkulim Frankam, kurš vadīja bibliotēku Queensas rajonā. 10 gadu vecumā Tonijs jau dziedāja un pat uzstājās Treiboro tilta atklāšanas svinībās. Toties par īstu aizraušanos kļuva zīmēšana, un viņš pat vēlējās dienās kļūt par dizaina mākslinieku. Pagaidām tuvākie kontakti veidojās tomēr ar mūziku, jo 13 gadu vecumā Tonijs Benets piestrādāja par dziedošo oficiantu vietējos itāļu restorānos.

Mācības Tonijs Benets turpināja Ņujorkas Mākslas un dizaina vidusskolā, kur tik mācīta arī mūzika. 16 gadu vecumā skolu gan nācās pamest, lai palīdzētu ģimenei. Strādāt nācās pašus maz kvalificētākos un tātad maz atalgotos darbus, kā kopētājs un izsūtāmais zēns. Tagad Beneta domas arvien vairāk lidinājās ap ideju, ka labāk tomēr kļūt par nopietnu dziedātāju. To tikai pastiprināja darbs par Ramus naktsklubā Ņūdžersijā. Otrā pasaules kara beigu etapā, 44. Gada novembrī, Tonijs Benets tika iesaukts armijā. Pēc neilgām apmācībām Fort Dixā un Fort Robinsonā viņš kā kainieks nonāca vispirms Francijā un pēc tam Vācijā. 45. Gada martā viņš pat bija frontes priekšējās līnijās, ko vēlāk atcerējās kā briesmīgākos Ellis lokus mūžā. Karam beidzoties, Benets tika atstāts Vācijā, kur uzstājās kopā ar dažādiem armijas ansambļiem ar pseidonīmu Joe Barry, ko viņš bija sācis lietot jau pirms kara.

Pēc demobilizācijas 46. gadā Tonijs Benets atgriezās Amerikā un sāka apgūt tēlotāja mākslas noslēpumus asociācijas American Theatre Wing paspārnē. Sevišķu uzsvaru viņš lika uz belkanto dziedāšanas stila izkopšanu, kas viņam ļāva saglabāt balss aparātu lieliskā formā visas dzīves garumā. Uzstāties turpināja pilnīgi visur, kur tikai viņu bija ar mieru klausīties. Sekojot skolotāja padomam, viņš izkop īpašu vokālo tehniku, kas ļāva imitēt, piemēram, Stena Getsa saksofonu vai Arta Teitumu klavieru skanējumu. Tas ļāva vēlāk improvizējot padarīt jebkuras dziesmas izpildījumu daudz krāsaināku un interesantāku. 49. Gadā ar to pašu Joe Barry pseidonīmu tika veikti pirmie skaņu ierakstu mēģinājumi, bet pagaidām tie nevienā interesi vēl neraisīja.

49. gadā Tonijs iekrita acīs dziedātājai Pērlei Beilijai, kura uzaicināja viņu atklāt viņas koncertu Greenwich Villageā. Un šinī koncertā bija ieaicināts arī aktieris Bobs Hopes, kurš tūlīt uzaicināja dziedātāju pievienoties viņa turnējai. Pie tam Hopes bija tas, kurš saīsināja vārdu Antonijs Benedetto par Toniju Bennettu. 1950. gadā Bennettam bija rokā kontrakts ar Columbia Records. To parakstīja viena no ietekmīgākajām figūrām 50. Gadu izklaides industrijā – diriģents un producents Mičs Mil.

0: Jau pirmie ieraksti 51. Gadā palīdzēja Tonijam Benetam iegūt atzīstamu popularitāti. Šie ieraksti gan vairāk bija ieturēti to gadu populārās mūzikas stilā. 54. Gadā par muzikālo konsultantu Benetam kļuva džeza ģitārists Chuck Swaines. Kopā ar viņu 55. Gadā tika izlaista dziedātāja pirmā ilgspēlējošā skaņu plate Cloud 7. Tā pierādīja, ka Benets itin labi var dziedāt džēzu. Par nelaimi šinī gadā mūzikas dinamika mainījās, jo sākās rock'n'roll era un esošajiem dziedātājiem kļuva arvien grūtāk noturēt iepriekšējās pozīcijas. 57. Gadā par Tonija Beneta pianistu un muzikālo padomdevēju kļuva Ralfs Šārons. Viņa ieteikums bija, ka dziesmiņām, kas saldāks par cukuru, ilgs mūžs nebūs lemts, un ieteica vairāk turēties pie panākumiem džezi jomā. Padoms bija vērtīgs. Nākamais albums, The Beat of My Heart, izpelnījās atzinību gan no džeza, gan populārās mūzikas kritiķu puses.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings.

beidzīgi orķestrī un kļuva par pirmo dziedātāju šinī kolektīvā, kur saknes meklējums populārajā mūzikā. Desmit gadus beigās ar beidzīgi tika ierakstīti divi lieliski albumi. 62. Gadā Benets sniedz izcilu koncertu Carnegie Hallā. Pavadījumu atskaņoja īsts džezes vaiģņu sastāvs – Al Scones, Kenijs Barels un Ralfa Šārona trio. 65. Gadā gan Benets pašķīrās ar Ralfu Šāronu. Klāt bija rokmūzikas ēra un producenti pieprasīja arī no Tonī ierakstīt, ko laikmeta garam atbilstošu. Rezultāts bija, maigi izsakoties, bēdīgs. Tā 60. Gadu otrajā pusē Tonijam Benetam nācās iet Sinatras un Dīna Mārtina pēdās. Tas nozīmēja pārcelt muzikālo darbību uz Las Vegas, kur kazino publikai vēl šāda veida mūzika tīri labi gāja pie sirds.

70. gada beigās Benets bija nonācis tik tālu, ka viņam nebija ne ierakstu kontrakta, ne menedžera, ne arī kāds viņu varēja sastapt ārpus Las Vegasas. Arī no divām sievām viņš bija šķīries un dzīvoja pāri par saviem līdzekļiem. Ieņēmuma dienests pat mēģināja atņemt dziedātāju māju Losandželosā. Tā Benets sauc palīgā dēlus. Denijs Benets pats bija mēģinājis ko nebūt spēlēt, bet viņam mūziķa dotība nebija ne tik, cik melns aiz naga. Toties viņam bija ķēriens uz naudas pelnīšanu. Denijs kļuva par Tonija Beneta menedžeri, aizveda viņu uz Ņujorku un sāka kārtot angažamentus koledžās un nelielos teātros. Drīz vien parādi bija nokārtoti. Tonijs atkal apvienojās ar Ralfu Šāronu un atjaunoja kontraktu ar Columbia Records. Pēc ilga pārtraukuma 1986. gadā atkal iznāca kārtējais Tonija Beneta albums, kas pat atkal iekļuva aptauju sarakstos.

0: un Tonijs Benets turpināja rakstīt jaunus albumus. Denijs uzskatīja, ka uzsvars jāliek tieši uz jauniešu auditoriju, kas nekad mūžā nebija dzirdējuši tēvu dziedam. Nedz arī zināja tādus vārdus kā Cole Porters vai George Gershwins. Denijs sāka atskaņot Tonija dziesmas MTV televīzijas kanālā, un tas nostrādāja. Benets taču dziedāja tieši tāpat kā agrāk, bet tas tik ļoti atšķīrās no vispārējā, ko tur rādīja, ka viņu pamanīja. Jaunās auditorijas iekarošana sasniedz apogeju 94. Gadā ar albumu MTV Unplugged, kas līdzās citām balvām ieguva arī galveno Grammy balvu par gada labāko albumu. 68 gadu vecumā Tonijs Benets bija vēlreiz nostaigājis ceļu uz slavas Olimpu.
1: Isn't it romantic? Music in the night.

Pēdējais Tony Bennett studijas albums, ko viņš ierakstīja kopā ar Lēdiju Gagu, nāca klajā 2021. gadā. Nākamā gada sākumā viņš paziņoja, ka pārtrauc uzstāties, tomēr turpināja vingrināties vēl vismaz 3 reizes nedēļā. Un joprojām, lai kur atrastos, otu vai zīmuli ņēma rokās katru dienu, kaut vai, lai iemūžinātu skatu pa viesnīcas logu. Par mūziku Tonijam Bennettam bija savs ieskats, ko viņš pauda kādā intervijā. Es neesmu parocīgs lielajām skaņu ierakstu kompānijām. Es nedzenos pēc pēdējās modes. Es nekad nedziedāšu slikti uzrakstītu dziesmu. Pagājušā gadsimta 20. un 30. gados mūzika piedzīvoja renesansi. Cole Porteris un Johnnys Mercers radīja skaistākās dziesmas, kādas jebkad tikušas sarakstītas. Un tā nav mūzika izklaidē, tā ir patiesā klasika. Un šāds patiesas klasiķis bija arī šo dziesmu iedzīvinātājs Tonijs Bennetts, kur atcerēja veltīt šīs dienas raidījumus. Bet es, Sānsis Pavasaris, no jums šodien atvedos līdz nākamajai reizei.

0: Viņš no pavāra ir izaudzis par ēdināšanas impērijas vienu no īpašniekiem, pārvaldot simtiem ēdināšanas vietu Latvijā un Igaunijā. Monopolā saruna ar Sija Baltika restorānu valdes locekli Gunti Bredovski.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Laura Zāķe. Valdība pat laban nelems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pātērnieku robežšķērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežas tuvumā izvietos sabiedroto militāros spēkus. Pašreizējā valdība ir apņēmusies pārtraukt tirdzniecību ar abām agresoru valstīm – Krieviju un Baltkrieviju. Tāpēc robežas slēgšana būtu solis tajā virzienā, bet vienlaikus tas būtu piemērs citām valstīm. Tā šodien Latvijas radio sacīja ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anžāns. Slēdzot pātērniekus, Latvija iegūtu resursus, ko nosūtīt uz zaļo robežu, to starp cilvēku kontrabandistu aizturēšanai, tā sacīja Anžāns.
3: Bet svarīgāk tomēr būtu, ka tas būtu signāls arī citām valstīm. Un nevēl tad, ka Kuberga valdība pat apņēmās pārtraukt tirdzniecību ar abām valstīm un kļūt par šī jautājuma galveno virzītāju Eiropas Savienībā. Jo kādam tas ir jāizdara, jo skaidrs, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis nepārtrauks tirdzniecību un neslēgs robežu ar Krieviju. Īpaši sarežģīti tas ir Lietuvai, kurā ir Kēnigsbergas Karalauča tranzīts, uzlikts ar pienākumu Eiropas Savienības līmenī, tāpēc skaidrs, ka visi to nevarēs izdarīt. Bet kādam pirmais solis ir jāspēr, jo citādāk, vismaz manuprāt, tirdzniecība ar abām valstīm tā ir amorāla un arī bīstama.
2: Saimas deputātu kompensācijas raisa jautājumus par taisnīgumu. Nepilnu 4 gadu laikā 14. Saimai transporta un mājokļa izdevumu sekšanai no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Eksperti uzsver, ka atteikšanās no kompensācijām valsts budžetā būtisku ietaupījumu nedotu, tomēr diskusija ir par taisnīguma sajūtu, sabiedrības uzticēšanos un to, vai politiķi paši ir gatavi rādīt priekšzīmi un savilkt jostas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības valdes priekšsēdētājas vietnieks Andis Feldmanis vietnē Mana Balss LV iesniedzis iniciatīvu aicinot kompensācijas atcelt. Viņa prāta deputāti jau kandidējot zina, ka viņu darba vieta būs Rīgā, tāpēc ar šādiem izdevumiem jārēķinās tāpat kā jebkuram citam strādājošajam. Feldmanim arī šķiet, ka kompensāciju apmērs ir kļuvis nesamērīgi liels, un liek uzdot jautājumu, vai valsts budžeta nauda tiek tērēta samērīgi.
4: Cik Latvijas iedzīvotājiem, darbiniekiem tiek apmaksāts ceļš dzīvošana, ja viņš strādā citā pilsētā? Es nezinu personīgi mediķus, kas saņem šādas te atlīdzības, nestoties to, kad brauc gan no Rīgas uz Tukumu, uz Talsiem strādāt ārsti, māsas, ārsta palīgi, policisti brauc, skolotāji brauc, nevienam viņš neapmaksā. Labi atalgot samatpersonas saņem pietiekam labu atalgojumu, lai spētu nodrošināt savu dzīvesvietu. Tad jābūt šeit te vienlīdzībai. Tad esiet solidāri ar tautu, jareiz ir tādi grūti laiki un ir šāds te naudas trūkums budžetā, nu tad esiet solidāri un savalkam, tad visi jostas, nevis jostas savalka tikai tie, kas strādā.
2: Arī Latvijas brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja apstiprina, ka darba tirgū situācija ir pavisam citāda nekā Saimā, un praksē vienošanās par transporta vai dzīvošanas izdevumu kompensēšanu ir salīdzinoši reta.
5: Tā atbalsta mehānisms, viņš jau nav slikts. Te jau vienkārši noteikti stāsti par to, vai godprātīgi izmanto. Ja mēs runājam par to, ka arī no deputātu darba samaksē būtu jāatspoguļo kaut kā zināmā mērā līdzībās, kā ir klasiskajās darba tiesiskajās attiecībās, tad tur, protams, mēs redzam, ka viņi ir labāka, ja, jo tādi nosacījumi kā tur, neatkarīgi no tā, no kurienes tu esi, tu vari pieteikties, ja, no darba attiecībās nav tā, ka tu vari pieteikties. Deputātiem tas ir garantēts bonus. Darba tiesiskajās attiecībās tas tiešām ir tāds reti izplatīts bonus, ko darba devēji piedāvā.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 23 grādi un pūš lēns ziemeļaustrumu vējš. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet valstī veidosies bieza migla. Gaisa temperatūra būs 12-17 grādi, vietām Kurzemes un Vidzemes ziemeļos ap 10 grādiem. Rītdienā būs daļēji mākoņains bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs 25-30 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Ceru, ka šodien visi esam kārtīgi pēduši pusdienas un vakariņas jau sildās pannā, jo visticamāk, ka šoreiz Monopolā daudz runāsim par un ap ēdienu, ēdināšanu un sāta sajūtu ne tikai pārtikas uzņemšanas, bet arī biznesa un pasaules uztveres kontekstā. Mans sarunas viesis ir cilvēks, kurš zināmā mērā ir atbildīgs par to, cik labi būs pēduši daudz Latvijas skolēni un cilvēki neskaitāmās ēdināšanas vietās. Bet vai rūpēm par ēdināšanu, kas patiesībā ir rūpes par darba vidi, cilvēka resursu, pārtikas produktu iepirkumiem un kvalitāti, vai ar to pietiek? Vai tad, kad darba lauks ir tev nepārskatāms, ir jāmāk uzticēties, deleģēt atbildību, jāiemācās arī skatīties plašāk uz to, kas notiek pasaulē un Latvijā? Sarunu tēmas birst kā pupas no pākstiem un ir laiks tās sākt šķirot un gatavot. Man Kārlim Kazākam Monopola sarunā pievienojies Sija Baltika restoranta. Latvijā vienu no īpašniekiem Gunti Bredovski. Sveiks, Gunti.
2: Sveiki.
1: Kā tu pats raksturo to ēdināšanas kompāniju tādā īsā veidā, ja tev vajag norakstīt to, nu es pat netiek kompāniju, to impēriju, ko jūs esat uzbūvējuši?
2: Nu jā, tas pats starts jau sākās ar to, kad es biju vienkārši darbinieks vienā no uzņēmumā ārzem uzņēmumiem. Visi mēs bijām vairāki kolēģi, kas ļoti labi sadarbojās, kopā labi sastrādājāmies visu, un tad vienā mirklī tas domāju iet ārā no tirgus. Un es vienmēr strādāju arī kā algots darbinieks un teicu, ka tas ir mans uzņēmums un tad pēkšņi mans uzņēmums un kādam citam. Un tad nāca tāda iespēja izpirkt to uzņēmumu un ar kolēģiem izpirkām uzņēmumu, bet jāsaka tā, ka tas uzņēmums bija pavisam citādāks, jo daudzas kaut kādas lietas tika bremzētas, attīstība nevarēja tā notikties, kā gribētos viss, un tad šajos 11 gados uzņēmums ir pilnīgi cits tieši izmērā. Ja. Tad viņš ir pieaudzis vairāk kā 4 reizes.
1: Ja mēs šobrīd runājam par Baltika restorānu, kas tur apakšā šobrīd? Tur ir vairāk zīmoli, tur ir skolu ēdināšanas, kas tur vispār eksistē?
2: Bērnu ēdināšana, darbinieku ēdināšana, pusdienu restorāni, uz kuģiem ēdināšana, slimnīcās, rehabilitācijas centri, sociālie centri, principā viss dzīves cikls, visu ēdināšanu. Bankets, liels pasākums, daram pilnīgi visu, kas saistīts ar ēdināšanu.
1: Bet lai es aptvērtu to apjomu, jūs paši to iedalāt dažādos mazākos, it kā uzņēmumos, kas katrā vietā strādā, vai jūs tomēr vairāk skatāties uz to cilvēku kopumu, kas strādā šobrīd Baltika restorāntu uzņēmumos? Kā jūs paši no to lielumu varat izstāstīt man, lai es aptvērtu?
2: Lielumā skatoties, mums vairāk kā 400 ēdināšanas vietas, mēs strādājām Igaunijā un Latvijā. Tas ir visādas vietas. Ir vieta, kur arī strādā viens darbinieks, un ir, kur strādā gandrīz 100 darbinieku. Un kopumā ir pa Baltiju ir 2000 darbinieki, aptuventās aprises visu.
1: Vai tolaik, kad jūs ar kolēģiem iegādājāties to uzņēmumu, kurš pameta Baltijas valstis tajā brīdī, jūs aptvērāt to apjomu?
2: Mēs nevarējām pat iedomāties visu, bet jāsaka tā, kad nodefinējāt tos mērķus un arī vērtības, pie kurām pieturās viss, un tad tāda ir iekšā tāda jauda, kad tu vēlies sasniegt to apjoms, dot arī to pakalpojumu sniegt, tu redzi, ka tu vari sniegt to pakalpojumu labu, un kad salīdzinoši kādu citu no konkurentiem visu, ka tu esi daudz labāks un noteikti tev izvēlēsies visu, un tā tas ir līdz šim arī diezgan veiksmīgi noticis visu. Protams, tirgus mainās un dažādi apstākļi var būt, kad nav tā izaugsme tik liela, kā vēlētos, bet ir izdevies diezgan izaugt tieši apjomā.
1: Skaidrs, ka ēdināšana ir, to pavada riski. Pārtikas piegādes kvalitātes, kas tik vēl nevietoju tīrības darbinieku prasmes un spējas veikt savu darbu. Cik bieži tavā ikdienā ir mirkļi, kad ir kaut kas, tie ugunsgrēki kaut kādi, kas jādzēš?
2: Nu, ir tā, ka man ir ļoti paveicies ar to, ka man ir, es saku parasti, ka viena labā roka, tad man ir vairākas labās rokas, jā, mani komandas cilvēki, visi, kas ikdienā nodarbojas ar to ugunsgrēku dzēšanu, bet jāsaka tā, ka ēdināšanā ir ļoti operatīvi, jā, jo, ja mēs runājam kaut kādā ražošanā, tu saruži produktu noliec, un tad tu secini, ka, nu, jā, tur kaut kāds brāķis vai kas, tad, nu, viņu aizvieto vai nepārdod, vai kā, tad ēdināšana tas konstatējums visu laiku darba procesā visu, un tad mūsu tas arī uzdevums ir to, kad konstatēt un pēc ātrākas iespējas novērst. Un tad, nu, sanāk dzirdēt, jā, kad maniem komandai un kad arī pārunām visu, nu, tā ir tāda ikdiena. Jums skaidrs ir tas, ka nekāds noslēpums, protams, arī liels spiediens uz darba spēku, ja, kad pieejamība ir, darba spēka pieejamība ir diezgan limitēta viss, un tas, protams, jauni darbinieki, kamēr viņi apmāca, nu, jebkurš jaunais darbinieks var pielaist kļūdas, un tās kļūdas ir, nu, kļūdas ir jālabo manām labām rokām, protams, jā.
1: Tas nozīmē, ka līdz nu, pie tevis uz darba galda nonāja tikai tiešām kaut kādi ļoti ekstraordināri gadījumi. Pārējais jau atrisinās, ka tas uzņēmums uzbūvēts tā, ka par visiem sīkumiem iespējams tu pat neuzzini.
2: Es mācos pat nedzirdēt, bet nesanāk. Jā, es pat daudz ko zinu visu, bet es tā kā nereaģēju, jo es zinu, ka šie jautājumi tiks atrisināti visu.
1: Bet ir kādreiz, ka tu tāpat vien uz savu galvu aizbrauc pie uz kādu no uzņēmumā esošajām ēdināšanas vietām. Vienkārši ieeji, paskaties, pagaršo.
2: Regulāri.
1: Pārsteidz savus darbiniekus.
2: Jā, regulāri. Jā, nu, protams, vecie darbinieki man pazīst, jā, jaunie darbinieki nepazīst, jā, protams, ieiet, nu, tad paskaties visu pēc tam pārunā, iepazīsties, jā, nu, tad reizēm ir pārsteigumi.
1: Skolu ēdināšanu, ja mēs izceļam ārā un no mācību iestāžu ēdināšanu, tur ir zinām sezonalitāte, tur tā vasara ir pauze, kā to var atrisināt?
2: Jā, nu jāsaka tā, ka tas ir gan plus, gan mīnus, jo viena daļa darbinieka, piemēram, ir tieši tendēta uz to, ka viņi labprāt strādā skolā. Tieši tā iemesla dēļ, ka skolas brīvlaiks, viņiem arī ir brīvlaiks viss, un viņi to kā tad lielu plusu uzskatā darba vietu, ja, bet no sezonāli skaidrs ir tas, kad tie trīs mēneši, kas ir starpā, viņi tik ātri paskrien, tu sagatavojies, izdomā kaut kādas jaunas lietas, ko tu vēlētos pieremontē, nu daudz lietas, kas nav iespējams tieši tajā mācību laikā izdarīt, tu sagatavojies, un tas septembris tik ātri pieskrien, kad trīs mēneši pauze ir reizēm, liekas, nu, paldies Dievam, ka viņi ir. Ja.
1: Vai mūsu likumdošana, kas regulē ēdināšanu skolās, pietiekam atbalsta vietējo izejvielu ražotājus, produktu ražotājus un arī pašu ēdinātājus?
2: Nu, es teiksim, pa ēdinātājiem, nu jā, nu šeit ēdinātāji nedomāju, ka atbalstīt, kad vietējos, es domāju, ka nē. Jo, nu, protams, jābūt brīvai konkurencē viss, bet, nu, ja tā mēs skatāmās kopumā viss, nu, mans uzskats, tas, nu, tāds pārliecība, tas nav tieši pa uzņēmumu, bet kopumā viss, kas grozās ar iekšējo patēriņu, tur ir vienkārši jādara politiķiem viss, lai naudiņi nekur neplūstu projām no Latvijas. Jā, bet, ja mēs runājam pa vietējo produktu izmantošanu, līdz šim jāsaka tā, kad bija jau iestrādējis diezgan labi, bet tagad ir mainījies publiskais iepirkuma likums īsumā pils, jā, un pilnībā visu atcēlas. Principā tu vari darīt, ko gribi, ir tu vai pirkt, ko gribi, ārzem produkts
1: visu. Ja lētāka gaļa ir Polijā, tu vari tev kā biznesmenim izdevīgāk.
2: Bez šaubām, jā, bet tas ir tāda īstermiņa domāšana, kad es domāju, ka pašlaik, jā, zemkopības ministrija arī strādā pie to, lai kādu likumu radītu to, lai aizsargātu vietējo zemnieku, vietējo ražotāju visu, bet ir jau, nu, diemžēl, jau ir noticis tā, ka neatgrieziniski, kad lielas pilsētas jau kaut kādu produktu grupu apgādā mūsu kaimiņi ar kaut kādām nozīmīgām produktu grupām, un tas ir neizbēgam, tas arī būs citās pilsētās, jo esošie iepirkumi tiek organizēti tā, tu skaties, nu jā, nu, vietējiem būs grūti šeit konkurēt.
1: Bet vajadzētu regulēt, vajadzētu palīdzēt vietējiem?
2: Bez šaubām, ja mēs runājam, es jau kā minēju, man pārliecība, iekšē viss, kas apgriezās ar iekšējo patēriņu, to visu paturēt, jo tas, jebkurš, kas eiro aiziet ārā, tu paliec pa to nabagāks.
1: Tu pats kādreiz virtuvē vēl ieeji ar mizojumu, kartupeļu mizojumo nazi?
2: Mājās, tas man patīk mājās, man ir... No jau bija viens liels bērns, bet trīs vēl mazāk, visu, tiem es labprāk gatavojas, ciemiņus pieņemu, gatavoju visu, un tādā veidā virtuvē man ir arī labi kolēģi, labi palīgi, kas tagad dara šīs lietas, gan eksperimentē, es vēl kaut ko iesaku, kādas lietas patestēt, visu mums ir testu virtuvu, kur mēs tad patestējam kaut kādas lietas, kas varētu pēc tam mēdienkartēs parādīties.
1: Ar ko tev pašam, pirms mēs klausāmies tev pirmo muzikālu izvēli, ar ko tev pašam ir interesantāk strādāt? Ar skolu, ar to plānu, tādu ļoti plānojamu ēdināšanu vai tomēr ar tām vietām, kur jāpiesaist individuālais klients, kur, kas būs tās restorāni un tās vietas, kas nav saistītas ar kaut kādu konkrētu apmeklētāju.
2: Vistuvākais, man liekam, ir tomēr skolas un otrs ir sociālai centri. Skolas sociālai centri, tas ir tāds, kas man tuvāk sirdī visi ir. Ja? Bērndārzi, visi jo, tiksim tā, kad mēs kā uzņēmums bez tā visu arī rūpējamies, taisam pasākums visu, lai runāt pa veselīgu uzturu, un bērniem, piemēram, mācītu vai parādītu pa dārziņiem dažādas lietas un motivētu ēst vairāk dārziņus, izvēlēties visu. Tās visas blakas lietas, ka tev ir dot iespēju tai jaunai paudzei vēl, vienkārši tikai nenolikt šķīvu, bet vēl parādīt, kas ir būtu pareizās izvēles. Tas, man liekas, tāds liels plus darbā, tāda aizraušanās vēl papildus.
1: Brīnišķīgi. Kamēr mēs klausīsimies tev pirmo muzikālu izvēli, Don't Be Shy no Imanī, ka tu vari ātri pateikt, kāpēc šī dziesma?
2: Tu, man liekas, tas nosaukums tāds arī viss, tā kā būt drosmīgam nekautrēties visi, jā, var arī kāds pārprast visu, bet man liekas, tā dziesma pa to.
1: Un kamēr mēs klausāmies šo dziesmu, klausītāji var apdomāties, kādi bija jūsu bērnības ēdieni un kas no šīm garšām patika vai nepatika. Noklausāmies Imanī.

0: Izskan Don Bishai no Imanī, un mēs atgriežamies sarunā ar Baltika restorāns direktoru, īpašnieku.
1: Varētu teikt, nu, labi, valdes locekli.
0: Valdes locekli, lai parādītu to, ka ir arī citi valdes locekli. Jā. Tu neesi vienīgais.
1: Es neesmu, jā.
0: Guntis Bredovskis ir mans saruna partneris. Gunti, tu atceries, kā garšoja pusdienas tavā bernībā?
1: Kā garšoja pusdienas? Es atceros, jā, es atceros, ka Zemgales vidusskola, viss mēs vēl gājām arī.
0: Zemgales vidusskola?
1: Zemgales vidusskola.
0: Tā ir tā tur Demene, tās gals, vai kurš ir
1: tas
0: Zemgales?
1: Tas ir Slampija.
0: Ā, Slampija, tā ir
1: Slampija. Kultūras nams, kultūras
0: nams. Jo iet apdzīvot Zemgale, vēl arī pavisam citur Latvijā.
1: Jā, bet tas ir Slampija, viss, nu, tur tad interesanti projekti skola.
0: Tur ir padomu laiku monstri, kultūras nams un skola ar tādu interesantu izvietojumu, klašu.
1: Un visu un atceros vīstanti, kas mums bija šefavāri, viņai garšoja.
0: Jā,
1: viņi tādu visu laiku apsūtus, bet viņi ļoti labi organizēja visu darbu, ka nu, bija jāstrādā virtuvē. Visu, katru dienu bija dežuranti visu, un to mēs tur ļoti labi, nu, ko mēs tur puikas daudz ko palīdzējām, kaut ko pa virtuvi, visu, mēs redzējām to vienu pusi, un tad uz galdiem. Jāsaka, tā kopumā ņemot, cik es atceros, bija diezgan labi.
0: Ir kaut kas, ko tev sabojāja bērnības šīs virtuves, kādu garšu, ko tu pēc tam ilgstoši neēdi? Man tā bija ar zīvi.
1: Zīvi ir viena lieta. Viss tajā laikā kaut kādas ļoti smirdīgas zīves cepa, un bija sliktas ventilācijas skolās, un tad viss skolas smirdē pēc zīviem, un tad tev slikti jau pirms tu ienāci jau viss. Bet man laikam ir burkāņi.

0: ķīsels.
1: Burkāņu
0: ķīsels, jā, vārī tādu burkāņu ķīseli. Tas gan bija tāds dīvains kaut kāds brīnums viss, bet es arī saprotu, es vēl mācījos arī tajā laikā, kad kaut kādas paliekas bija no padomu laika virtuves, viss, un tad tur bija tas gost,
2: nu, visiem
0: ēdienkartes, visur vienāds, viss, un tu laikam kaut kur bija slampē ienācis tāds burkāņu ķīseli. Tas gan bija tāds dīvains, staipīgs briesmos.
2: Vai mājās tev garšoja labāk nekā skolā?
0: Es pat neatceros, bet es katrā gadījumā skolā es... Man garšoja, es
2: bet tur nebija tiem viltniekiem, kas uzzina, kas zināja. Es savā skolā savu laiku uzzināju, kurā dienā kāds būs ēdiens, un tad pieteicos dežūrā tajā dienā, kad būs rauga pankūkas.
0: Nē, mums nozīmē viss, bet tad, kad tu strādāji, tad garšoja labāk. Es nezinu, kāpēc, bet tad garšoja labāk. Nezinu, tas man likās, bet tas laikam tāds psiholoģiskais, ja tu esi pats pastrādājis pie tā darbiņa, tad tas ir labāk.
2: Bet ar bērniem mājās, tas pats, tieši ka tā ir kopā, tad viņi ēd labāk.
0: Tieši tas pats. Mēs Igaunijām organizējam tādus... pasākums, ka mēs ar bērniem kopā pagatavojam ēdienas, visu, lai viņu redzētu, kas virtuvē notiek, jo baigie mīti no par to, kas virtuvē notiek, jo projām viss. Bet kopā ņemot, tie laiki ir mainījušies visu, un nu, patiešām virtuves ir labas, un produkti ir labi, un pavāri zinoši visu. Tā kā...
2: Bet šobrīd taču bērniem neļauj iet virtuvēs.
0: Neļauj, jā. Neļauj. Tas ir tā kā tāds, nu, var teikt, ekskursija kopā ar gatavošanu. Jā. Viena no, teiksim, tādām kaut kādām mācību programmas ietvaros var tā kā uzaicināt bērnus virtuvē pamācīt. Tas ir ļoti noderīgs. Tas tuvāks kontakts un vispār ir, lai bērni redzētu, kas tī īsti virtuvē notiek.
2: Nu, es domāju gan, jo mēs tomēr uzaugām vidē, kur mēs bijām iesaistīti tajā virtuves pusē. Jā. Jā. Un mēs redzējām, kur paliek arī pāri palikušais. Un tā tālāk, nu, to procesu mēs iepazinām, kamēr mūsdien bērni jau tikai redz to, kas uz galda.
0: Viena daļa, jā, redz to, kas uz galda. Ir jām skolas, kur mēs lūdzam bērniem novākt savus šķīvus, kur viņi izmetā neapēsto ēdienu. Visu, un tas ar novūku. Reizēm varbūt pašiem būtu ātrāk to izdarīt, bet tas ir tāda novūka, lai redzētu, ka tāds psiholoģiskai, ka tu met ārā ēdienu, varbūt nākamu reizi tu paņemsi tik, cik tu var apēst.
2: Un kā bija ar tevi pašu? Tu tiešām zināji uzreiz jau pamatskolā, ka tu gribēsi būt pavārs.
0: Tas pavisam bija. Es pamatskolā es biju nolēmis būt galdnieks. Nu, tas bija izlēmts viss, es būtu galdnieks, viss man patikās ar koku strādāt viss. Un tad bija kaut kāda stunda viss un ienāca no tehnikuma, ienāca iekšā viens, kas tehnikumās reklamēja viss, viens vīrietis, viss. Es vēl viņam uzvādu atceros students. Viņš stāstīja par vienu no profesijām, kur kvalifikācija pavārs, un nepārspīlē, tas ir kā filmās, ka tev viss lēnām palielinās, un tev griežās viss līdz, viss. Es līdz šim kopā biju ļoti daudz strādājis ar savu vecāmām rasmu. Viņa man daudz ko iemācīja virtuvē, ka jau kā bērni mēs kopā uz kaut kādiem pasākumiem, viņa organizēja kāzas, bēres, viss gaiņā līdzi, viss. Un tad es sāku kūkas cept, tad es bērniem uz kaut kādiem pasākumiem un pats mājās cepu kūkas un taisīju brokastis vecākiem, viss. Un tas viss man tā noskrēmis, es pie sevis. Tā sēžot stundā, es domāju, kāds es galdnieks, es šis pavārs. Nu, turpat tajā dienā nolēm, viss es eju pa pavārs, galda mācīties.
2: Jo galdniekam vispirms būtu jāpastrādā, jāatbūt naudu, lai nopirkt produkts un tad gatavot.
0: Jā.
2: Tā pavāram nav šis pavīdu process jādara. Labi, ieliežam mūsu sarunā vēl kādu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Gunti Bredovski.
3: Ar Gunti mēs esam draugi kopš studiju laikiem, un gan toreiz, gan tagad viņš vienmēr bijis tāds, nu, varbūt dažkārt pat pārspīlēts, tāds taisnības cīnītājs. Viņam vienmēr ir svarīgi aizstāvēt cilvēkus, kam vajadzīga palīdzība un nolikt pie vietas, nu, tādus pārdarītājus. Arī studējot kopā Kandavā, pat tur darot dažādas, nu, pēc šodienas mēroklas nedarbus, Guntim bija svarīgi, lai kādam tajos nedarbos netiek nodarīts pāri kādam citam cilvēkam. Nu, es vēl tā, ka man atņēra palicis, ka Guntis vienmēr rūpējās, teiksim, par mūsu.

0: mūsu kā pārāk apzinīgu studentu tādu labbūtību kopmītnēs, nu, īpaši nedēļas pēdējās dienās, kad visiem tur bija beigusies nauda un pārtika, viņam bija svarīgi, lai visi ir paēduši. Nu, un tāds gadījums, ka reiz pat mēs kopā, kad superizmisīgā ziemas dienā devāmies kopīgās medībās, tas tur bija neveiksmīgs, mēs mēģinājām noķert stirnu, kas iestigusi sniegā, bet mēs to darījām tādēļ, ka Gunis teica, ka viņš prot notīrāt un sagatavot stirnu, un tā mēs gājām sev sagādāt pārtiku. Gunta īpaši iezīme jau kopš bērnības ir, viņš ir tāds fāters, tāds tēvs, šķiet, ka viņam tā tēva sindroms, tēva loma jau ir kopš bērnības. Guntis ir tas, kurš vienmēr parūpēsies ne tikai par savu ģimeni, bet arī par draugiem un turpat, man liekas, pat par kaimiņiem. Dažreiz tas viņa fātera piegājums mazliet arī kaitina, bet kopumā tā ir tāda neredzēta spēja un vēlme rūpēties. Un Guntis man mazliet atgādina manu tēvu, tāds vienkāršs puika no laukiem, bet ar kosmiski plašu sirdi.
1: Gunti, es domāju, ka tu atpazini
2: runātāju. Nu, jā, protams, mans mīļais Jānis.
1: Jānis Palkaunieks. Jā. Jānis saka, ka tu neciet pāri darīšanu. Tu pats apzinies sevī tādu īpašību?
2: Nu, tas laikam tā ir visu laiku to plakus. Nu, tas nav nekas tāds apzināt, ka tu apzināti, vienkārši tā ir tāda reakcija uzreiz. Jā.
1: Bet no sportu skatoties, tu esi par vājākajiem?
2: Nu, sportu ne par vājākajiem ir vairāk tā, kas ir tev sirdī tuvāks, ir, teiksim tā, ne par vājākajiem.
1: Nu labi, bet tehnikums cauri tu izmācies, jo izmācamies, mēs visi ir ļoti dažādas lietas, varētu taču darīt vēl kaut ko citu, bet tu tajā pārtikas nozarē uzreiz tā kā bija iekšā tā viss.
2: Tāda aizraušanās, jā. Nu, tad, teiksim tā, es pa šepavāru nostrādāju labu laiku.
1: Bet tu arī pastudēji? Tu vēl izstudēji?
2: Jā, es vēl, jā, universitāti, bet es tur no citā, es, protams, viena no lieta, kas man laukos jau bija tāds, ka piens, tas man bija kaut kas tāds, ko es abrīnoju, no piena var uztaisīt tik daudz produkts, visu, un tad, jā, es mācījos pa inženieri, tieši vairāk pa piena produktiem, Jelgavā universitātē, un tad es biju tāds sapnītis, kad Latvijā ievadīšu sieru kultūru, braukšu kaut kur mācīties, ārzemēs visi ievadīšu sieru kultūru, jo tajā laikā man nepatīk kāda Latvijā siera ražoja, man neīpaši viņš garšoja, viss man ļoti, šā tad bija paēdis restorāna ārzem sieras, un tad tāds nolēmis bija viss, un jā, mācījos viss, un tad uz beigām kaut kad jau, ka bija jāraksta diplomu darbu visu, un es ar vienu pienu meistaru, sieru meistaru aprunājos, un kāda tev meistara alga, viss, nu, lai ko rēķinātos, labklāja visu, un viņš pateica savu algu, un tad es to sapni noliku plauktā kaut kad citreiz, visu, un turpināju būt par šepavāri, jā.
1: Nu, bet siera industrija Latvijā kopš tā laika bez tavas tiešas klātbūtnes ir uzlabojusies?
2: Nu, redz, cik labi, jā. Jā, bez mans ir bijuši vēl entuziasti paralēli mani, jā.
1: Un viss ir kārtībā. Bet tavi pirmie soļi, tu tajā ēdināšanas biznesā, kur tieši pašā ēdināšanas biznesā tu nonāci?
2: Es sāku strādāt, jau no 17 gadiem sāku strādāt vien tādu viesnīcu konvenci sēti.
1: Bet kā pavārs?
2: Kā pavārs, jā, jā. Praktikants pavārs, pēc tam tajā pašā gadā, kad bija praktikants, sāku turpināt pa pavāru visu. Tā no 17 gadiem, tā, nu, pa virtuvi, jā.
1: Paralēli augstskolām, paralēli vēl skolām.
2: Jā, vajadzīja krāt naudiņu, lai varētu mācīties visu, jo 90. 2000. Gada sākums, nu, tāda skarbi, jā, tu nevarēji, jo man jau arī universitāte teica, ka pēc nenāca klātienē, es saku, naudiņas nav.
1: Bet ir pavāri, kas no taisto savu pavāra karjeru, Bocuse d'Or konkursi, jā. Michelin zvaigznes, kaut kādi tie sapiņi.
2: Bija.
1: Bet tu tomēr bija?
2: Bija. Man šur tur vēl dažas rakstiņas var atrast pa man, kā pa šepavāru intervēju, un es tur stāstīju visādas brīnums, pa ko tagad palasat, tā diezgan tāds smieklīgi. Nu, no šī laika skatoties viss, bet bija tāds laiks viss, bet paskatoties nu, kādas perspektīvas tieši Latvijā, kā šepavāram no tajā laikā, nu, man tā perspektīva neuzrunāja, jo viņi bija ļoti šaura, ļoti ierobežojoši, un tev otrs variants bija, nu, tā kā doties uz ārzemēm, jo, nu, kur ir lielāks, plašāks cilvēks, skaits, kur ir vairāk iedzīvotāji, kur ir lielāks potenciāls.
1: Tas ir maksātspējīgi.

0: Tajā laikā pavisam noteikti.
1: Jā, pavisam visas ar Vācijā mazliet pastrādāju un redzēju visu tos iespējas, visu, bet nē, ārzemes nav prieš manis. Un tad vienkārši, nu, otrs variants ir vadīt vairākus restorāns, nu, tā arī to
0: un tur nav pavāra kļūsti par administratoru, zināmā mērā.
1: Nesanāk tā īsti, jo tāpēc, ka tev ir jāpievēršās visam, tev jāpievēršās ne tikai biznesa attīstam, bet pat produktu attīstībai, kas ar tev īsti virtuvē būs. Kas būs ēdienkartē, kādas tehnoloģijas, nu, diezgan daudz detaļās.
0: Gal galā kādu pavāru piesaistīs?
1: Kādu pavāru apmācību programmas, ko viņiem mācīt, jo katrs pavārs, kad nāk virtuvē, viņš ir gudrs, viņš visu zina.
0: Vislabāk.
1: Vislabāk, viss, bet tev ir viņam jāparāda, kā tu vēlies, lai viņš darītu.
0: Un tad, kad tu nonāci tajā lielajā starptautiskajā uzņēmumā, jau tiešām tādā, nu, arī salīdzinoši vadošos amatos jau, kur tev ir jāsāk nu, šis darbs darīt, pārpieskatīt, pārskatīt, pāraudzīt, plānot. Cik tu gatavs tam biji?
1: Arī kaut kā organiski visā tajā aizgāja. Nu, tā tiksim tā, kad vietu skaits pieauga. Tad, kad es sāku strādāt, uzņēmā nebija tik daudzās vietas, tad viņas kaut kā ar mani atnākšana, jauns uzņēmums vēl tad bija, tad lēnām pieauga līdz ar to, tu tā līdzi augts. Man sanāca par te, kad es tas apjoms pieauga kopā ar manu, teiksim, izaugsmi, viss man tā paveicās. Jā.
0: Bet tas nozīmē arī nepārtraukt attīstīties pašam?
1: Jā, viennozīmīgi.
0: Cik daudz tev ir vispār tajā aktīvajā darba laikā, paliek mirkļi, kuros mēģināt aptvert, kur tu esi un kas tev vēl ir jāiemācās vai jāsaprot, lai to izmantotu darbā?
1: Nu, periodiski. Ir periodi, kad tev iekrīt tas laiks, ka tu vari savai attīstībai veltīt, jā, bet, nu, jāsaka, pēdējie gadi 5, pat vairāk, diemžēl, gan ir pasaules notikumi, visi, gan arī, kas sākās visi ar 20. Gada nelaimēm visām, ja, nu, tiksim tā, ka laiks padomāt ir, vai laiks veltīt sev, ir palicis mazāk, jo, nu, tiksim...
0: Ir daudz lielu lietu, kur izcināt.
1: Jā, un tad noliec pagaidām savus lietiņas malā, kas, protams, nav labi, jo attīstībai jāvelk laiks.
0: Labi, mēs varam katrs klausīties apdomāt, kas ir tās lietas, kurās mums vajadzētu atrast laiku savai pašu attīstībai, tikmēr mēs noklausīsimies Bob Marley, no Woman No Cry. Gunti, kāpēc šāda izvēle?
1: Nu, tas, tāda cerība, tāds arī mierināšana cerība, tāds dziesma par cerību un mierinājumu.
0: Noklausāmies.

0: Pirmā.
1: Nu, mēs jau paralēli dziesmai runājam par to, kā pasauli maina bērni. Kundze, tev arī ir par ko rūpēties?
0: Jā, jā, ir gan četri bērni mums ģimenē, visu, nu, viens pavisam liels, nu jā, nu var ne savu pa bērni, jā, pieaudzis visu.
1: Bet tos, kurus tu palaidi, kuri pieauguši, viņi māk par sevi parūpēties virtuvē? Vai tēvs tomēr nav laicis pie nažiem?
0: Es domāju, mazākais būtu gatavs, jo mazākais man visu laiku asistē virtuvē, viņi tikai saka, ka to darīt, to viņi diezgan droši, jā, visi, gan griež, gan visi, jā. Bet pa lielākiem laikam es būšu tā kā parūpējies par to, kad līdz, nu, es viņus vēl ilgi apkalpošu, jā.
1: Bet tas taču ir tik forši, ka viņiem ir pie kā atnākt paēst.
0: Jā, nu tas varbūt būs iemesls, ka viņi biežāk nāks ciemos, ka pieaugs.
1: Bet atgriežoties tavā biznesa pasaulē, tu nonāci situācijā, kur tas ir milzīgs uzņēmums, un pienāk tie lēmumi izpirkt uzņēmumu, jūs Latvijas pusē izdarāt šo izvēli, nopērkat uzņēmumu, jā, var teju 100 ēdināšanas vietām, ja es pareizi saprotu no interneta, skolās, un nu, nebija nevienā brīdī sajūta, ka pa lielu tas ābols, ka neizdosies?
0: Varbūt bija ik pa laikam, kad tādas šaubas iemetās viss, bet man bija ļoti, teiksim tā, nu, labi pieredzējuši kolēģi, visi, kas var teikt, neraustamies, daram visi, jā, un ejam, tas tāds drošinājums viss, un mēs labi sakritām kopā ar kolēģiem visiem, līdz īpašniekiem.
1: Un uzreiz starptautiski, tas nebija vairs tikai biznesa Latvijā, tas bija biznesa Igaunijā?
0: Jā, Igaunijā, un jāsaka tā, ka, nu, jā, pirmie gadi bija tā, ka, nu, trīs dienas Igaunijā, četras dienas Latvijā, nu, principā bija tā, ka strādājam pa 16 stundām un bez brīvdienām, lai tā kā dabūtu to rāvienu, ko mēs bijām ieplānojuši.
1: Bet kas ir tas, kas palīdz pirmkārt noticēt, ka var, tā jau ir liels uzņēmums, un jūs noticat, ka var vairāk un dabūnat uz rāvienu, jūs nu, izaudzēt uzņēmumu, es domāju, vairāk kārt lielāku. Šobrīd.
0: Jā.
1: Kad tu pats atceries to sajūtu, kas jūsos bija tāds, vai kas tās pa sarunām, kurā jūs noticat, ka var vēl?
0: Nu, teiksim tā, kad ik pa laikam satiekamies un sapņojam, vai nu to sauc pa stratēģiju, ja? vai satiekamies un runājam, ko gribētu sasniegt, kā šos aiziet līdz šiem mērķiem, visu, un tad, nu, pārunājot visu, tu saproti, jā, kad tas pakalpojums, ko tu sniedz, viņš ir konkurētspējīgs, un tas ir nepieciešams cilvēkiem, un kad, nu, tu tici tam, kad tas ir labākais, ko tu var piedāvāt tirgu.
1: Bet tādas organiskas cilvēka bailes no tā, ka vēl kaut ko lielāku, vēl vispār man nebūs laika, tās nepastāv blakus?
0: Tas šaubas jau vienmēr jau ir. Nu, kuram cilvēkam saprātīgam nebūs šaubas, visi atceros vēl kā tagad, kad bija kaut kāds noteikts, tieši neatceros cik, bet likās, nu te jau ir tāda izaugsme bijusi, ka te nav vairs iespējas visi, un tad atceros tos laiks un paskatos, nu jā. Ok, tomēr ir bijis kļūdījies, viss vienkārši lietas jādara ir.
1: Nu, viena lieta darīt,

0: Tur tomēr spēt izrēķināt, ka to ir vērts darīt.
1: Jā, tas gan.
0: Un cik jūs atbildīgi par to vienmēr esat izturējušies?
1: Nu, jāsaka tā, ka ja iet par to, ka mēs esam, ja rēķināšana, ja vienmēr esam devuši to, ja tā ir centa, tā ir taisnīgā cena, ja iet runa par cenu, par kaut kādu vērtību, tad neesam nekad mēģinājuši kaut ko pārcenot vai dempingot. Nu, diemžēl uz šo mirklī kaut kā mēs esam aizgājuši Latvijā, aizgājuši esam, nu, īsti daži konkurenti, ja runā, tad nesaprotam, jā, dempingā viss, bet tas nav mūsu, mēs dodam, nu, ja mēs piedāvājam to vērtību, cenu pret to vērtību, kas ir.
0: Un tas prasa tādu apzinīgu un apzinātu darbu, lai līdz tam nonāktu. Nevis iesitīsim kāju durvīs un tad skatīsimies, bet tādu tomēr prognozējamību.
1: Jā.
0: Un tad pienāk 20. Gadi, Covid, tad pienāk karš Krievijas, uzsākties karš Ukrainā, tie ir sitieni arī pa tavu uzņēmējdarbību. Kas notiek tajos brīžos, ka tas, kas bija rēķināts uz papīra, vairs nav līdzīgs tam, kas notiek dzīvē?
1: Nu jā, tas nu, ja runā par to pašu Covid, visu, tas bija diezgan traks laiks. Jā. Latvijā bija, es saskaitīju, 9 mēneši, jā, pilnībā biznesa slēgts, visu. Nu, un, protams, ja runā par sociālajiem centriem, tur nekādīgi, tu, protams, tev jāiedina cilvēku, visu, bet... Turpretī Igaunijā mums bija tikai 2 nedēļas biznesa slēgts, tur bija citi noteikumi, cilvēki bija drosmīgāki, politiķi drosmīgāki bija visi, un 2 nedēļas strādāja visi. Protams, jā, uzņēmums Latvijā milzīgiem zaudējumam, protams, ar lielu atbalstu, paldies valstī, ļoti lielu atbalstu, nu jāsaka, ka pilnīgi kauns bija tādi saņemt, bet neskatoties ar to lielo atbalstu visu, man diezgan lieliem zaudējumiem, bet te pašā Latvijā laikā Igaunijā Covid laikā bija iespēja attīstīties, un tad vienmēr es domāju, vai tie lēmumi bija pareizi, bet cilvēki bija sabījušies no tie visu. Un karš, jā, nu karš, protams, tas ir laikam daudz sāpīgāks, viss temats, viss, jā, tur nu, štruns ar to ekonomisko, viss tas psiholoģiskais un vispārīgi tie kopējie draudi, kas nu, pastāv kā tādam, jo tev kādi jēgi, ko darīt, kas iespējams, nu, tu vienā mirklī var vienkārši visu noslaucīt, jā, tas, to, ko mēs varam redzēt Ukrainā, kas notiek pilsētas noslauka, jā, tu var vienā dienā visu noslaucīt.
0: Nu, par to, kā un ko tu dari šajā sakarā, mēs parunāsim pēc tam, kad būsim noklausījušies vēl kādu cilvēku, kuram ir ko teikt par Gunti Bredovski. Noklausāmies vizītkarti.
2: Pirmais, kas nāk prātā, gara augumā, vienmēr smaidīgs, un neatceros tā diena, kad viņš no man pasaicinājis, jo ir tāda fantastiska iespēja bijusi, nu viņš man tā kā ievadījis no skolas gaitas vispār šajā profesijā, jo viņš bija tas, kas man iesveitīja ar savu kursu. Tā un sanāca, ka pēc skolas un darbojoties, viņš man daudz gadus strādāja blakām, vai joprojām strādā vienā no restorāniem blakas, nu, kā teikt, kāpiņ tāpat, tāpēc tas ir pirmais, kas nāk prātā. Nu, tā kā es vecas diezgan smaidīgs un man patīk tikai jautrība, var teikt, un darbs, jautrība, tad mums bija salidojums pavisam nesen, īstenībā tur kaut kādas dažas gadus atpakaļ, un no tā komunikācija vai tā sarunas runājot par ne par ko, par dzīvi, un tad visu atrast to pozitīvismu un to skaistumu un to, nu, to rēkšanu, es pat tā varētu teikt, jo nu, taršreiz jau tas iziet pat no kaut kādām rāmjiem ārā. Tas ir tas, kas tur ļoti, ļoti palīdz atmiņā, nu, saldojums vispār tāda mīļa padarīšana, bet nu, tas vēl, kad tu vari atcerēties, varbūt, kas tev iesvētī uzlēja ūdeni uz galvas ar labu un foršu, nu, tas tā, humoram. Nu, no malas skatoties, vajadzētu būt vairāk tādiem cilvēkiem uz pasaules.
0: Vai atpazini?
1: Nu, izcils šepārs, jā.
0: Raimonds Zomers. Raimonds pieminto humoru, tā ir... Nu, bieži jau mums tā ir pretreakcija. Vai tu vienmēr esi mēģinājis tos smieklus turēt savu tuvumā?
1: Nu, labi, ka viņš saprot, jo man tas humors ir tāds mēlējis.
0: Ka ne visi uztvērš.
1: Jā, tu labi, ka viņš tā...
0: Un pēc tam ir vēl skaidroties.
1: Mēs uz vienu mīlni, jā. Nu, bet, nu jā, nu, ir lietas, pa ko ir jāpasmējās. Visu un caur to pasmiešanos, īstenībā, tas jau arī tas... Ar tik tu pieņem kaut kādas lietas, visu, ka tu paskaties, nu, jā, bija muļķīgi pasmēt.

0: smējās. Nu, labi, nu, tā nu viņš bija.
1: Uzņēmums, kurš šobrīd Baltika restorāna, Sijā Baltika restorāna, kura nu, valdē tu esi, Gunti, ir milzīgs uzņēmums. Tā kā internetā vienkārši pāršķirs, tad cilvēkiem patīk izvilkt kaut kādus ciparus, pat nevienmēr oficiālus datus, bet tie ir liela apgrozījuma, tur ir peļņas. Un, bet skaidrs, ka uzņēmums risina savus jautājumus peļņu iegulda attīstībā, vēl kaut kur vēl. Bet tu esi viens no tiem Latvijas uzņēmējiem, kas milzīgas summas ir ziedojis, pirmkārt jau Ukrainas atbalstam, un jādomā, ka ne tikai. Kāpēc tu to dari?
0: Nu jā, ne tikai Ukrainai, jā. Jauniešu sportā, arī mūzikā, viss.
1: Nu jā, lai tas nav tikai prom no Latvijas, bet ka tas
0: nu
1: ir
0: jā, arī... kāpēc to dar? Nu, ja pa Ukraina te vispār nav nekādas baigais stāsts, īstenībā tas ir cilvēki nelaimē un vienkārši pasaules jaunums nedrīkst izplesties. Tev jāpalīdz visu, ko var, un ja no kā skatās kā uzņēmējs, tad... Nu, vai te ir varianti, jo, nu, ja tu neatbalstīsi, ne, tu pat laba, nu, tas riska menedžments, ja tu skaties, tu principā...
1: Nākamais sitiens būs pat
0: jā, un tev nekā nebūs viss, bet, nu, tas tā skatoties, jā, no malas var izklausīties, nu, tā dīvaini, ka tā runā, bet, ja kā uzņēmēs skatoties, jā, tas ir, nu, tas ir tā, bet no cilvēciskās puses, nu, tas ir, nu, laikam tas pats, kad aizstāvēt to vājākos vai, bet tas ir, nu, pirmajā dienā es vienkārši vēl nesapratu, kā var ķerties klāt visu, bet pirmajā dienā mēs noteicāmies no jebkādiem produktiem, kur iekšā kāda sastāvdaļa var būt no Krievijas, nu, principā jebkādas saites ar Krieviju, Baltkrieviju atraut visu.
1: Nu, redzi, tu kā uzņēmējs ne tikai ziedo, bet arī, nu, risini piedalies noscīt politikā arī šādā veidā un ekonomikā. Izvēloties strādāt ar produktiem, kas atbalsta to pasauli, kādu tu vēlies redzēt.
0: Jā, un diezgan nožēlēm skatīties, ka pēdējā laikā aiztaisīja vienu veikalu ciet un tos virsrakstus, kas ir, kad jā, tur cietīs kāds pircējs, vai kad
1: jo,
0: tas tik
1: nožēlēm. Jo desmit soļi tālāk līdz nākamajam veikalam.
0: Tas ir tik nožēlēm, tur vajadzēja būt virsrakstam beidzot, kā ir jāiztaisīts. Jā.
1: Vai arī, nu, tu jau pats piemini jauniešu sportu, jā. Vēl kaut ko tās citas jomas, kurās tu labprāt atbalsti cilvēks, bet vai nav tā, ka tad, kad tu sāc atbalstīt, tev stājās rindās un sāk iedod man tam, iedod man šim?
0: Ir, jā, ir tas, un visgrūtāk pateikt, ka nu, tā nav īsti mūsu prioritāte. Mēs esam nodefinējuši iekšā prioritāte, jā, ka tas ir jauniem cilvēkiem, jauniešiem, kultūrai, tam, ka mēs ziedojam visu, un ja mēs jūtam, ka nu, jā, tā kopiena mūs atbalsta, nu, tu esi kādā pilsētā, tu esi kādā novadā, vai kas, ka tu jūti, ka jā, ka tu esi daļa no tās kopienas, visu tu tas organiski nāk, ka, nu, kā es tikai ēdinu, es skatos, tur notiek kaut kāds pasākums, es tajā pasākumā gribu, es gribu bērniem kādu pievienoto vērtību šī pasākumā sniegt, viss, tas ir organiski, teiksim, nācis papildus, kad vēlme dot vēl ārpus ēdienu, ko ikdienā dot. Ja?
1: Tas, ko man gribas tev pavaicāt, tas viena lieta jau ir uzņēmums izplānot ēdināšanu, zināt, cik būs cilvēku, kā nopelnīsim, bet tas cilvēku skaits, un tu pats arī pieminēji, tie ir simtiem cilvēku, kas strādā tūkstoši.
0: 2000
1: jā. Cilvēku. Jā. Cik lielu uzmanību tu spēji pievērst tiem darbiniekiem, un kas ir tas, ko tu gribi, vai, jo, nu, skaidrs, ka no darba devēja prizmas varētu domāt, ka mēs jau tikai gribam izmantot cilvēkus pie mums strādā. Vai tu redzi lielu rotāciju, vai tu redzi, kā iespējams cilvēkiem palīdzēt attīstīties?
0: Nu, jā, gan attīstīties, gan skatoties. Viena no lietām, kas ir sen mūsu kultūrā, tas ir labās rokas princips ievies, ka katram cilvēkam līdz pat, ja tu esi pēdējais, visiem jābūt labais rokai, kas, nu, kuram tu nodod zināšanas, ko tu ievadi mācībās, viss, ko nodod kaut kādu informāciju, viss, un tas savā ziņā arī nostrādā tajā, tieksim, zināšanu vai informācijas nodošanā vai kaut kādas...
1: Uzņēmuma kultūras.
0: Jā, viss kopumā ņemot, viss, tas

Tas ir tāds mums iestrādējos gadiem jau viss, un tas palīdz to visu lielo aparātu virzīt uz to kopējo mērķu, uz kopējām noteiktām, ko mēs gribam sasniegt.

0: mums tas biznesa niša beidzās visu, un es domāju, nu labi, piedāvāšu viņam tur strādāt, bet es redzu, ka viņam tāds potenciāls, ja viņš kā pie manis, kā menedžers, viņš nevarēs attīstīties visu, jo gal galā kaut kur augšā sēž es, un tur vairāk nekur, ne? Visu, un tad, jā, es viņam piedāvāju apakšnomā telpas visu, un tagad ir izaudzis, man liekas, viens no labākiem saldējumiem pasaulē, Molberts. Man, nu, tas super viss, jā, jā.
1: Cilvēks, kurš to izveidoja, ir izaudzis jūsu uzņēmumā.
0: Jā, jā, un nu, es viņu mudināju, ka nepaliec pie mums, sāc kaut ko darīt pats, ja tad tas labāk sanāks, un patiešām viņam sanāca labāk.
1: Kā ir? Vai Guntis Bredovskis kādreiz ir sēdējis, domājis, tagad ir milzīgas, tu esi milzīga uzņēmumu grupas vadībā, vai tu kādreiz gribētu atgriezties un vadīt tikai vienu? Uzņēmumu.
0: Vājuma mirkļos, jā.
1: Vājuma. Nē, bet arī tādos varbūt, ka tu redzi sevi vecumdienās ar savu restorānu, vienu.
0: Iespējams, nav izslēgts viss, jo es patiešām joprojām virtuvē kaifoju. Ja neviens netrauca, protams, kaifoju sagatavot savai ģimenei, draugiem sagatavot kaut ko pusdienās vai kad ciemos nāk, viss tas man joprojām sirdī tuvs.
1: Vēl pēdējais jautājums, cik nu pulkstens man atļauj to uzdot. Mēs daudz runājam par pārtikas produktu eksportu Latvijā, kas mēģina eksportēt to vai citu produktu vai ēdināšanas nozares pakalpojumu mēs varam un spējam eksportēt.
0: Viennozīmīgi spējam, nu, sanāca, protams, mums mantājumā Igaunija viss, bet ja mēs runājam tās zināšanas, ko mēs Igaunijai esam devuši kopā komandu, viss arī Igaunija milzīgs lēciens izaugsmē, nu, tas domāju, ka tas ir devums arī mūsu latviešu komandas vadībai.
1: Ar vārdu sakot, ejam uz priekšu,
0: jā.
1: Pagaidām neapstājamies un palīdzam arī Ukrainai viņu ceļā uz brīvību, lai mēs visi dzīvot labākā pasaulē.
0: Jā.
1: Paldies, Gunti, par sarunu. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopoli ieraksts varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
2: Darba vietā jājūtas labi, jo ja par kaut ko būtisku nav padomāts, tas var ietekmēt darbinieku spējas un arī sagaidāmos darba rezultātus. Kā ergonomika palīdz risināt noguruma problēmu, pētīsim otrdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 8. vakarā studijā Laura Zāķe. Latvijas-Baltkrievijas robežu pagaidām neslēgs. Tā šodien slēgtā sēdē nolēma valdība. Iespējams, šodien arī atjaunos autotransporta plūsmu starp Latviju un Baltkrieviju. Savukārt šajā un nākamajā mēnesī tiek plānotas vairākas militārās mācības Sēlijā un Latgalē. Tajās piedalīsies arī NATO sabiedrotie. Aizsardzības ministrija gan uzsver, ka mācības nav tiešā veidā saistītas ar nelegālās migrācijas apkarošanu. Lietuvas ārlietu ministrs Kērstutis Budris, komentējot aizvadītās nedēļas nogales masīvo Krievijas raķešu uzbrukumu Kīvai, kurā cieta arī Lietuvas vēstniecība, pieļāva, ka Krievija varētu apzināti mērķēt pa diplomātiskajām pārstāvniecībām. Intervijā Lietuvas sabiedriskajā medijā Budris norādīja, ka šādu versiju nevar izslēgt, taču pagaidām to nevar arī droši apgalvot.
5: Žinome pagal tyrimo medžiagą, kad tai buvo raketos.
6: Izmeklēšanas materiāli liecina, ka tās bija raķetes. Kā jau minēju, šajā vietā nav neviena objekta, kas varētu būt militārs mērķis. Tuvākais objekts, kam Krievija mēģina trāpīt, ir aptuveni 1,5 km attālumā esošā elektrostacija. Pārējā apkārtne ir dzīvojamā apbūve, izņemot mūsu vēstniecību. Iespējams, tas bija mēģinājums izdarīt spiedienu un iebiedēt, taču varu teikt, ka tas ir pilnībā izgāzies.
5: Taču es galiu pasakīt visiškai nesekmīgi.
4: Sīrijas amatpersonas sarunās ar ASV amatpersonām paziņojušas, ka valsts ir gatava ievērojami samazināt Krievijas naftas importu. Tā vēsta aģentūra Reuters atsaucoties uz trim avotiem. Šāda apņemšanās izskanējusi sarunās par Sīrijas izņemšanu no Vašingtonas uzturētā terorismu atbalstošo valstu saraksta. ASV šādām valstīm nosaka sankcijas. Turpina Rihards Millers.
7: Visi anonīmie aģentūras Reuters avoti esot teikuši, ka Savienotās valstis nebija izteikti rāmējušas Krievijas naftas importa samazināšanu kā nosacījumu, lai Sīrijai atņemtu terorismu atbalstošas valsts statusu. Šis ir vienīgais ievērojamais ar sankcijām saistītais apzīmējums, kas tuvo austrumu valstī palicis pēc tam, kad ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija un kongress pēc diktatora Bašara al-Asada varas krišanas atcēla pret Sīriju noteiktās visaptvarošās sankcijas. Divi Reuters avoti gan norāda, ka sarunu laikā Vašingtona bija tā, kas izteica aicinājumu Damaskai samazināt savu atkarību no Krievijas naftas. Domnīcas Arābu centrs mūsdienu Sīrijas pētījumiem eksperts Navars Šabans aģentūrai Reuters skaidro, Krievijas jēlnaftas aizvietošana nevar būt tūlītēja, neradot degvielas trūkuma vai dārgāku importu izmaksu draudus. Lēmuma ilgtermiņa ietekme būšot atkarīga no tā, vai Vašingtona šādu spiediena līdzekli saista ar alternatīvām.
4: Un vēl par sportu.

0: Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puišu handbola izlase šodien izcīnīja jau otro uzvaru Eiropas čempionāta B divīzijas turnīrā. Latvijas handbolisti ar 28 pret 25 pārspēja rumāņus. Valstsvienības galvenais treneris Rihards Leja sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka šī bijusi kārtīga rakstura cīņa, lai arī Latvijas komanda pirms spēles tika uzskatīta par favorītiem.
1: Noteikti, kad varētu šķist, kad mēs nebijām favorīti šajā spēlē. Arī rumāņi izgāja laukumā noteikti pēc vakardienas uzvaras pret Lietuvu pārliecinātāki nekā mēs, kur mēs tikai spēles otrā puslaikā uzcierām ritmu par Ukrainas izlasi. Iespējams, tas faktors nedaudz nospēlē pa labu mums, jo mēs bijām maksimāli nofokusējušies un no aizsardzības diezgan agresīvi sākām spēli, neļaujot viņiem izpausties. Un tā mēs to rezultātu starpību pamazām pat audzējām, ne tikai noturējām. Tā kā nebija pārliecinoša uzvara noteikti, varēja būt pārliecinošāka iespējams pēc ritējuma, bet prieks par izcīnīto uzvaru, jo tā bija tāda rakstura cīņa, teiksim tā šodien.
0: Ceturtdien noslēdzošajā grupu turnīra spēlē būs jātiekas ar lietuviešiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 23 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs 12-17 grādi, vietām Kurzemes un Vidzemes ziemeļos ap 10 grādiem. Rīt dienā būs daļēji mākoņains bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 25-30 grādi, dažviete Kurzemes piekrastē līdz 24 grādiem.
2: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Esiet sveicināti. Šodien būs turpinājums. Mēs turpināsim sarunu par darba ergonomiku un gribu atgādināt klausītājiem, jums ir iespēja palūkoties arhīvu virzienā un tur, ja jūs paskatāties 16. datumu, 16. jūnijas, tad jūs varat arī atsaukt atmiņā sarunas sākumu, proti par ergonomiku jau bija saruna pirms kāda mirkļa un tad arī gribu atgādināt klausītājiem, ka jūs noteikti to varat izdarīt jebkurā laikā, varat atrast arhīvu ierakstu un arī, protams, varat izmantot arī citas tādas iespējas, nepiemirstiet par Latvijas radio lietotni. Tā ir tāda ļoti laba iespēja arī varbūt pameklēt kādu citu tematu, kas jūs interesē. Nu lūk, bet šodien mēs turpināsim sarunu par ergonomiku un tāds neliels atgādinājums, kas tad īsti vispār tas ir, tad ergonomikas vēsture rietumu pasaulē aizsākās otrā pasaules kara laikā. Un tad arī notika tāda ļoti strauja pārorientēšanās no civilās ražošanas uz militāro ražošanu. Jāsaka gan, ka šobrīd pasaules situācija ir tāda, ka liekas, ka dažās valstīs notiek otrādi, bet tajā laikā bija nepieciešams jauns iekārts, bija vajadzīgi instrumenti, arī darba spēks, un darbā sāka pieņemt sievietes, gados vecāks cilvēks, un arī starp citu cilvēks ar invaliditāti. Tas bija tāds relatīvi, nu tāds neparasts mirklis cilvēks darba vēsturē, teiksim tā. Un radās nepieciešamība arī gan automatizēt dažādus darba posmus, gan arī darīt vēl citas lietas, un arī nereti šis periods ergonomikas attīstībā tiek dēvēts par fizisko paaudzi, jo ergonomisti vairāk pētīja tieši cilvēku fizioloģiskās izmaiņas darba laikā, ņemot vērā arī antropometriskos rādītājus, darba stāžu, veselību, drošību un arī cilvēku uztveri. Un, protams, arī iekārtu dizains, arī tas ir diezgan svarīgi. Šodien mēs vairāk pievērsīsimies fiziskajai dimensijai. Vismaz studijas viesi ir nolāvoši tā darīt. Mēs mazliet iepriekš pirms raidījuma parunājāmies un skatīsimies, kā tad saruna ies uz priekšu. Nu, lūk, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē ir Iveta Zvejniece un raidījuma producente ir Loreta Bērziņa. Un gribu atgādināt klausītājiem jūs WhatsApp iespējas. Tiešām ļoti vienkārši atcerieties numuru 25660440 25660440. Sūtiet mums savas ziņas, arī varbūt tādus savus novērojumus par to, kā jums klājas darba vidē un varbūt jums ir kādi ierosinājumi, novērojumi, varbūt arī kaut kas tāds, kas tiešām liekas ļoti sarežģīti, grūti un gribētos, lai tas tiek novērts. Nu lūk, bet arī par studijas viesiem. Un šajā reizē esam aicinājuši sarunā piedalīties Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes profesoru Henriku Kaļķi. Sveicināt!
4: Labdien!
3: Un vēl esam arī aicinājuši sarunā piedalīties HR Laboratory vadītāju konsultanti cilvēku resursu vadībā un arī Latvijas Universitātes doktorantu un cilvēku resursu vadības eksperti Katrīna Vintiša. Sveicināt!
5: Labrīt!
3: Sāksim ar pašu sākumu tad par to fizisko dimensiju, jo tiešām es paskatījos vēsturi, paskatījos arī ergonomikas attīstības ciklus, cik dažādos veidos tas ir attīstījies un arī kas ir

0: tās mūsdienu tendences. Nu, jūs par to zināt vēl vairāk un zināt vēl smalkāk, bet tomēr par to fizisko dimensiju. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Kāpēc vispār par to būtu jārunā?
1: Varbūt paldies arī par šo ievadu. Man liekas, ka tas bija ļoti labi arī klausītājiem uzzināt drusku vairāk par to ergonomiku, kā viņa ir cēlusies, jo īstenībā ergonomika, ja tā paskatās, nemaz nav tik sena vēsture. Jā, teiksim, tie ir 70, 80 gadi, jā, viņš īstenībā attīstījās ar Tayloru. Frederiks Taylors, arī kas ir menedžmenta tēvs, viņš arī tiek saukts zināmā mērā par ergonomikas tēvu. Un tiešām tas uzsvars bija sākumā, lai mēs attīstītu, saprast, kā cilvēki var strādāt labāk, efektīvāk, ērtāk, veselīgāk. Un tāpēc jau arī kādreiz bija pamatā ražošana, ja mēs paskatāmies visu dažādās jomās, dažādās tautsvainiecības sektoros, un ļoti būtiski bija tieši saprast, kā to darbinieku nenogurdināt, likt strādāt ar iespējams lielākiem resursiem, un lai arī, protams, arī uzņēmumus iegūt, un arī tad vairāk, protams, uz to produktivitāti, tā laika izpratnē, ja, teiksim, kas bija produktivitāte, ražīgums. Nu, lūk, un tāpēc jau tā ergonomika ir aizsākusies tieši ar to fizisko komponenti, jā, teiksim, arī to, kā mēs arī Latvijā esam aizsākuši šo pašu jomu savā laikā, arī tieši mums pirmie pētījumi bija tieši fiziskās ergonomikas jomā. Nu, tagad laikam ejot, protams, darba saturs mainās, ļoti pieauga arī darba temps, mums arī pieauga tie, ko mēs arī iepriekšējā raidījumā nedaudz pieminējām, psihoemocionālie riska faktori, psihosociāli, līdz ar to arī, kas, protams, veicina dažādu cita veidu arī riskus darbā. Jā, tātad, nu, un tad, protams, mēs šodien ergonomiku skatāmies drusku plašāk. Jā, tā kā, un, bet tas pamatmērķis ergonomikai nav nekur pazudis. Pamatmērķis šodienas tādā definīcijā, lai varbūt tā, lai klausītājiem arī būtu saprotamāks, ir tas, ka mēs fokusējamies gan uz šo te veselības veicināšanu darbā, gan vienlaicīgi arī tomēr uz darba produktivitāti. To mēs arī nedrīkstam aizmirst. Tā kā, nu, tad šodien dažādos aspektos, protams, ņemot vērā jaunās tendences, arī mākslīgo intelektu, digitalizāciju un daudz citas lietas, kas ir saistītas, tas arī, protams, nāk kompleksā.
0: Jā, bet kas ir tās pārmaiņas vai tādi būtiskākie akcenti? Jūs noteikti esat kaut ko novērojuši, esat izpētījuši un sapratuši, ka ir varbūt kaut kas tāds, ko mēs varam tā kā sakārtot, ja kaut kādas, nezinu, varbūt trīs vai piecas būtiskākās lietas, ko jūs novērojat, par ko tiešām būtu vērts runāt?
1: Tātad būtiski mēs skatāmies, tātad ietekmē darbinieku darbā, ietekmē, nu, praktiski viss darba saturs jau pēc būtības mainījies, ja? Arī darbinieki kļūst izglītotāki. Viņi arī saprot, kas tad īstenībā ietekmē viņus, gan šo te fizisko, gan emocionālo, varbūt labsajūtu darbā, vai arī kā varbūt plašāk varētu teikt tādu labklājību darbā, ja? Jo vienlaicīgi tie ir ļoti daudz tādi faktori, kas to veido. Tātad, nu, tas nav tā, tad mēs nevaram fokusēties tikai galds krēsls. Protams, tas ir ļoti svarīgi, neapšaubām ērts krēsls, ērts galds, stāvgalds, viss tas ir nepieciešams. Arī vairāk pētījumi liecina par to, ka uzlabojot šos ergonomiskos rīkus, ar kuriem, nu, kaut kādiem, ja mēs ņemam vienkārši elementāru piemēru ofisu, arī tie var ļoti efektīvi palīdzēt uzlabot šo, teiksim, labklājību un arī, protams, pacelt pret produktivitāti, kas nav mazsvarīgi darba devējiem, es domāju, un arī, protams, arī pašiem darbiniekiem. Bet bez tā ir vēl daudz citu faktoru. Mums ir jāskatās arī gaisa vide, jā, teiksim, arī telpas mikroklimats, jā, tātad arī mums ir jāpaskatās arī, kāda ir darba organizācija, jā, tātad ne par velti ergonomikai ir tādi trīs pamata iedalījumi. Tātad fiziskā ergonomika, kur mēs runājam par tādu fizisko labklājību darbā, nu, tas ir visas tās pozas, kā mēs sēžam, darbojamies, jā, varbūt arī, teiksim, arī, nu, teiksim, muskuļu un veselības kā tāda, teiksim, riski, jā, teiksim, vairāk, kas saistās ar tādu fizisko izpausmi. Tad mums ir garīgā, jeb mentālā ergonomika, jā, kur mums fokusējās tieši uz šo mentālo, jā, dažādiem, kā mēs pieņemam lēmumus, cik efektīvi vai darba vidē mēs, vai viss ir atbilstoši tā, ka mēs varam, nu, visi tie faktori, gan mūsu individuālie, gan organizatoriskie faktori, vai viņi veicina to, ka mēs tiešām spējam efektīvi pieņemt lēmumus un arī tātad, nu, ne tikai, jā, tātad arī, lai mēs nenogurstam, lai mēs spējam fokusēties, koncentrēties uz kaut kādiem darbu darīšanu. Un trešā joma ir organizatoriskā ergonomika. Tas ir kādā veidā tiek organizēts darbs, jā, teiksim, kad ir tās mājiņas, kad varbūt, ja ir, teiksim, ražošana, jā, pieņemsim, vai arī, jebkurā gadījumā arī pat ofisa darbiniekiem, jā, cik ilgi mēs, kad mēs paņemam pauzi, mikropauzi, vai mēs to darām vai nedarām, lai mēs spējam atjaunot sevi, jā, tas ir tas būtiskākais.
2: Nu, un es arī gribētu piemetināt, ka, ja mēs runājam par to, kas ir mainījies, tad, nu, pēdējās desmitgadēs, ja tā varētu teikt, tomēr ir viena ļoti uzkrītoša izmaiņa, un tā ir laiks, ko mēs pavadām piespiedu pozā pie datora. Un digitālās tehnoloģijas, protams, mums no vienas puses ļoti daudz palīdz, bet pagaidām cilvēks vēl ir iesaistīts un dara to bieži vien sēdus. un nevienmēr darba vietas ir pielāgotas, kaut arī, nu, arī pateicoties Henrija Pūlēm, Latvijā ir spērti lieli soļi daudzās darba vietās, jau ir

0: gan stāvgaldi, gan kustīgie galdi, gan ergonomiski krēsli, bet nu, nevarētu teikt, ka tas ir visur tomēr. Un ir skaitļi, kas ļoti skaidri parāda šo datorizācijas ietekmi. Nu, piemēram, viens tāds salīdzinājums, kur darbs piespiedu pozā laikā no 2013. Līdz 2018. Gadam pieauga no 41,6 līdz 67,5%. Tāds ļoti, ļoti nozīmīgs lēciens. Un tā ir viena joma, kas patiešām ir uzkrītoši mainījusies. Un ja man jāskatās no cilvēka resursu perspektīvas, kas ir mana joma, nu, tad es gribētu tādu perspektīvu uzīmēt, ka nu, darba devējs gan kaut ko prasa no darbinieka, viņš uzliek zināmas ierobežojumus, piemēram, noteikti darba laiku, noteikti uzdevumu izpildu noteiktā periodā, arī vietu dažreiz, jo ir lietas, ko mēs varam darīt no mājām, bet nu, krēslus un galds mēs ražojam ražotnē parasti uz vietas, vai ne? Tad ir ierobežojumi. Nu, bet tam ir jābūt balansā ar to, kādu atbalstu darba devējs sniedz. Jo darbs tomēr ir līgums, vienošanās starp darbinieku un darba devēju, vai ne? Nu, lūk, un vai tas balanss vienmēr ir tajā virzienā, kas neliek cilvēkam saslimt? Jo, piemēram, arī tādi dati, ka Eiropas Savienībā 57% darbinieku veic atkārtotas roku vai plaukstu kustības, un 42% nevar brīvi izlemt, kad ieturēt pauzi.
1: Tas ir daudz, tas ir ļoti liels skaits. Tātad tas nozīmē, ka cilvēkiem nav iespēja pašiem izlemt, kad viņi atpūšas un kad viņi paņem, piemēram, pusdienu pauzi, lai mazliet atvilkt elpu, paēst un parūpētos par sevi.
0: Tieši tā tas arī ir. Un ja mēs paskatāmies uz konkrētām nozarēm, piemēram, mūsu pašu RSU ir veicis pētījumu par video operatoriem. Es šeit neredzu šobrīd, bet šajā mājā noteikti viņi arī ir. Un tātad video operatoriem puse darba pozu saņēma maksimālo riska novērtē. Tad viņu darbs ir ļoti kaitīgs no muskuloskeletālā riska viedokļa.
1: Jā, bet kā tad vispār reaģē darba devēji, jo tas ir ļoti būtisks jautājums un darbinieku spēkos bieži vien nav izdarīt kaut ko vairāk kā tikai paziņot par to, varbūt iesniegt kādu slēdzienu, ko viņam iedod ārsts, ārodārsts, un tad viņš arī var mēģināt kaut kā to sistēmu iekustināt. Bet kas ir ar darba devējiem? Jums tur noteikti arī ir savu novērojumu, cik tad darba devēji ir atsaucīgi rūpējoties par darbiniekiem?
0: Ir dati, kas liecina, ka Eiropas Savienībā nu, nav ļoti precīzi par katru valsti zināms, bet tas tiek rēķināts, ka pat vairāk procentu 1,5, citur mazāk, citur vairāk 1,5% no IKP, un kas ir miljārdi eiro, ir zaudējumi tieši šo ārodveselības problēmu dēļ. It sevišķi muskuloskeletālie, bet vēl vairāk par to arī ārodvēzis, par ko mēs šodien nerunāsim, jo tam ir citi neergonomiski iemesli. Bet tātad kopumā tas maksā daudz. Un prātīgs darba devējs, un tādu kļūst ar vien vairāk saprot, ka viņam nav izdevīgi darbinieku slikta veselība.
1: Bet kā ir mainīsies situācija arī pēc pandēmijas? Mēs tiešām piedzīvojām nu, tādus ļoti būtiskus satricinājumus. Tagad arī daži no valdības vīriem saka, ka nevar sazvanīt kādu ierēdni, jo viņš nav uz vietas, viņš ir attālināti. Ja? Un droši vien, ka tā varbūt nav tāda, nu, tāda globāla problēma, ja? Bet nu, tā norāda ir uz to, ka nu, tagad vajadzētu atkal atgriezties birojos un samazināt attālinātā darba. Apjomu. Kā jūs uz to raugāties, jo tur arī ir jāmēģina saprast ieguvumu un zaudējumu? Kā tas izskatās šobrīd no ergonomikas viedokļa?
2: No šodien īstenībā runājot arī ar vairākiem uzņēmējiem, ar ko mēs arī kopā ikdienā strādājam, veicam arī pie viņiem pētījumus un tāpatās arī dažādās diskusijās, jo mēs jau tāpat arī universitātes līmenī arī skatāmies, kas ko prasa tirgus, kāda ir tā attīstība biznesā šobrīd. Lai arī tie pētījumi būtu maksimāli pielāgoti tam, kas ir vajadzīgs, ko prasa arī reālā biznesa vide. Un tas drusku atējot atpakaļ, mēs tiešām varam redzēt to, ka tā apziņa uzņēmējiem ir mainījusies. Viņi arvien vairāk un vairāk novērtē to, ka darbinieki ir vērtība organizācijā un, protams, arī, ka tiek pievērst lielāku uzmanību tieši šeit ergonomikai un tikai īstenībā arī darba vidas apstākļiem. Jo viņi saprot, ja tas darbinieks būs produktīvāks, viņiem arī tas biznes būs daudz efektīvāks un labāks, jā, teiksim. Un, nu jā, un tad izejot tā, ja, teiksim, no tādas varbūt pieredzes, jā, teiksim, mēs arī redzam, ka tagad ļoti daudz arī, nu, teiksim, tā pārmaiņas ir notikušas. Tas ir skaidrs, Covid ir ietekmējis un neapšaubāmi ir jāmeklē labākais modelis, kā tas strādā, jo katra organizācija tomēr ir individuāla, jā, tātad, ja mēs paskatāmies pakalpojumu sektors, ražošanas sektors, nu,

0: tur mēs nevarēsim vienotu tādu recepti atrast, bet tajā pašā laikā, protams, tas attālinātais darbs ir ienācis, un es domāju, ka tur ir jāskatās pēc būtības. Ja tas biznesam netraucē un darbinieki var strādāt attālināti un pilnu pietiekoši kvalitatīvas savas funkcijas arī attālināt, tad tas ir pieļaujams un to arī var darīt. Protams, tur nāk daudz tie riski, jā, teiksim, klāt arī attālinātā darbā, ka iespējams, ka darbinieki varbūt ir mazāk kontroli no darba devēja puses, jā, arī par šiem te darba apstākļiem un arī par šo te darba tempu un režīmu, jā, teiksim, jo mēs, nu, nevaram izkontrolēt, ko darbinieks varbūt dara precīzi attālināti, bet te pašā laikā, protams, tāds modelis no biznesa viedokļa, es domāju, ir atbalstāms un arī no ergonomikas viedokļa, jo tas tomēr ir darba dzīves balanss, lielākas iespējas, kā arī, nu, tā kā viens no ergonomikas mērķiem ir darba pielāgošana strādājošajam. Un tas nozīmē, ka lūk, šī ir tā iespēja, ka mēs varam nākt viņam pretī un saprast viņa fiziskās, garīgās, teiksim, iespējas, ja, darba vietā, darba vidē vispār, nu, darba saturā kā tādā, un tad attiecīgi arī pielāgot šo darbu konkrētajiem darbiniekam.
1: No cilvēku resursu vadības viedokļa nepastāv tādi scenārija, kurā mēs varam atgriezties tajā stadijā, kādā mēs bijām pirms Covid. Un turklāt es gribētu arī teikt, ka nebūtu nebija tā, ka mēs neko nezinājām par elastīgo darbu arī pirms tām. Mēs to zinājām, un es neskaitāmās darbinieku aptaujās redzēju, kad vien mēs pajautājam darbiniekiem, ko jūs vēlētos, kas atvieglotu jūsu darbu, un kas jums ļautu saglabāt labāku līdzsvaru darbā, tas vienmēr bija elastīgais darbs. Un tas nozīmē ne tikai izvēlēties, no kuras vietas tu vari strādāt, kad vien ir šī izvēle, no ne visiem ir, bet tad, kad ir, varēt izvēlēties un arī spēt pārvaldīt savu darbu laiku, kāds varbūt vēlas sāk strādāt 7 un strādāt līdz 4, un daudzās vidēs tas ir absolūti pieņemami. Tāpēc es teiktu, ka tas ir naivi un tas nav datos pamatoti, kāpēc vajadzētu tagad pēkšņi vienkārši pielikt punktu un nākt atpakaļ birojos, kurus starp citu nav pietiekami. Valsts pārvaldē nav vairs pietiekami daudz darba fiziskās vietas, un arī tas nav nepieciešams, jo intelektuālo darbu var darīt dažādās formās. Tas rada jautājums, kā mēs to pārvaldām, kāda ir uzticēšanās. Šie tie piemēri, kas tiek publiskajā telpā minēti par to, ka nevar kādu sazvanīt, tam nav vispār nekāda sakara ar atrašanos kabinetā.
2: Jā, nu tas nozīmē, ka tās pārmaiņas tomēr notiek un notiek gan attīstoties gan tehnoloģijām, gan arī varbūt noteikot tādām ļoti būtiskām izmaiņām nu, kopumā, ja, jo neviens jau negaidīja pandēmiju un tas tiešām bija kas tāds, kas nu, droši vien būtiski izmainīja darba vidi un arī attiecības. Bet reizēm ir tā, ka darba devēja saka, nu, ka viņi ir... Darbinieki precīzāk, jā, raksturo savus darba devējus kā tādus, kuri neiesaistās tādās diskusijās, nepatīk meklēt citu darbu. Droši vien arī tādas situācijas ir pietiekami daudz, kur cilvēkiem nav iespēja cīnīties par darba devēju attieksmi.
1: Tā ir, un es arī teiktu, ka darbinieki arī tā darīs. Viņi meklēs to darba devēju, kurš piedāvās viņam pieņemamus darbas nosacījumus. Un mans novērojums ir tāds, ka tas, ko meklē darba sludinājumā, ir vai nav pieejams hibrīddarbs vai attālinātā darba iespēja. Neviens jau varbūt neuzstāja uz 100% attālināto darbu, bet uz šo te elastīgumu gan. Un jā, tādu darbinieku, kuriem tas būtu pilnīgi vienaldzīgi, kļūst arvien mazāk. Un nāksies ar to rēķināties arī darbu devējiem, jo šo darbu tirgu pārvalda darbinieki, nevis darbu devēji šobrīd, jo darbinieki vienkārši ir par maz.
2: Kas vēl ir tās būtiskās un aktuālās lietas, par ko cilvēki saka? Droši vien arī tā fiziskā vide, vēl arī kaut kādās citās tādās versijās. Nu, kaut vai, piemēram, tās dažādas prasības, kas ir darbiniekiem, jo iespējams, ka kādam ir nu, kāda veselības problēma. Nu, piemēram, ir cilvēkam migrēna kā problēma, ja viņam ir vajadzīga aptumšota telpa vai kādam citam cilvēkam vēl ir kādas citas vajadzības. Temperatūras regulācijas jautājumi, tam līdzīgas lietas. Kas ir tas, ko vēl saka darbinieki? Kas ir viņiem aktuāli?
0: Jā, nu šīs, jo mēs esam katrs ļoti individuāli, jā, teiksim, tas arī jāatcerās kā cilvēki, un tas ir tas arī viens no ergonomikas tiem pamatbūtībai, ka jāspēj atrast to labāko kompromisu, kādā mēs varam, nu, sastrādāties, jo, protams, ir abas puses, tā ko arī Katrī ļoti labi pieminēja, kad mums ir darba devējs, un mums ir arī darbinieks, jā, un abas šīs te, teiksim, arī viens no menedžmenta tādām pamatu uzdevumiem, man liekas, ir tieši salāgot abu divu prasības, vērtības, pieredzes un tā tālāk, lai mēs pieņemsim nonākt līdz labākam risinājumam tajā darba vidē. Un šajā gadījumā es domāju, ka jā, tā kā ļoti daudz organizācijas arī pēc manas prakses ir izveidojušas, pieņemsim, klusuma istabas, pat vadošās bankas, es teiktu, arī speciāli iekārtos pat masāžas kabineti, vēl kaut kas, jā, kur darbiniekiem ir iespēja. Nu, ja viņš jūtās sliktāk šodien, pat arī iespējams, arī jāizvērtē

0: arī no darba devēja puses. Iespējams, ka šim darbiniekam ir jādod pat iespēja atpūsties tajā dienā. Jā, varbūt nāks rīt atpakaļ uz darbu, būs ražīgāks, efektīvāks. Tur jābūt tādai elastīgai pieejai arī no darba devēja puses. Un jāpaskatās, ja piemēram, ir tās pašas migrēnas, vēl kaut kas, kā piemērs, ko jūs arī minējāt. Bet tajā pašā laikā ļoti daudz darba devēja ir parūpējušies, lai tieši darba vidē jau būtu kaut kādas iespējas relaksēties, atpūsties, klusuma istabas, tas ir viens. Otrs arī kaut kādas vienkārši pat arī šīs, nu, ņemts arī droši vien no Amerikas iespaidiem, arī dažādas trenažieru zāles un daudz citas lietas, ko var izmantot, teiksim, darba laikā. Ikdienā, ja ir tas brīvais moments, tad mēs varam aiziet, nu, gan fizisko aktivitāti kāda veikt, jā, attiecīgi vai attiecīgi vienkārši atpūsties, jā, atpūtināt, nu, smadzenes no tā no piepūles konkrētās.
1: Nu, vēl klausītāji komentē arī atvērto biroju, jeb atvērtā tipa biroju, un kas tiešām ir izraisījis daudz diskusijas jau tajā brīdī, kad tas parādījās, un tad tendence bija, un tiešām ļoti daudz darba vietas mēģināja arī šādi pārveidot savas darba vidas, un klausītāji raksta, ka daudz kur ārzemēs vairs nav modē īrēt telpas, un arī atvērtie ofisi ir izgāzušies, sevišķi, ja mēs runājam par Covid laiku, tiešām tā bija. Jā, tad kādi ir secinājumi par to, kas ir vajadzīgs? Nu, varbūt tas, nu, nebūs gluži tāds obligātais minimums, ja mēs nevarēsim droši vien katram cilvēkam, nu, tā kā pateikt individuāli, tās būs viņa vajadzības universalizēt, mēs noteikti nevarēsim, bet ir kaut kas, kas noteikti ir jāņem vērā. Tad vispirms jautājums par atvērtā tipa birojiem, vai tas tagad atkal iziet no modas, un vai darba devēji ir sapratuši, ka tas varbūt nav labākais risinājums dažās situācijās.
2: Man ieko par šo atbildēt.
1: Jā.
2: Tātad atvērtā tipa biroja ir pagājusi paudze, nākamā paudze ir aktivitātēs bāzēts birojs, kas ir tāda arī varbūt liela telpa, kura ir sadalīta zonās. Ir vietas, kur ir vairākas darba vietas, kuras nav piesaistītas konkrētam darbiniekam, kas mazliet atgādina atvērtā tipa biroju, bet tas noteikti nav milzīga plaša telpa pilna ar šādām. Tā tas vairs neizskatās. Ir vietiņa klusējai zonai, ir vieta, kur piezvanīt, netraucēt, ir vairāk sanākšņu telpas, lielākas un mazākas. Ir vieta, kur vienkārši pasēdēt ar kolēģiem parunāties. Bez galda, bet ērtā vietā, kur noteikti ir augi, kur ir kāda skaista glezna, un tādā veidā tā telpa ir ļoti daudzveidīga. Joprojām tiem, kuriem pietrūkst viņa kabineta privātuma, tas nav vairs tas, ko viņi vēlētos. Bet no darba devēja un no elastīguma viedokļa, tas ir liels solis uz priekšu. Tas vairs nespiež mūs būt visiem vienā lielā telpā, kad mūs traucē, piemēram, citu cilvēku sarunas. Mēs varam atrast sev vietu. Jā, tas prasa ieguldījumus, bet organizācijas atrod sevi izdevīgi un tādā veidā, ka viņi var samazināt darba vietas platību apmēram par 30%, jo viņi ir novērojuši, ka uz vietas nekad nav visi, parasti uz vietas ir nevairāk par 70% darbinieku, jebkurā organizācijā. Un tāpēc tas strādā. Jā.
1: Mans jautājums arī par to, cik darba devēji aktīvi iesaistās tieši pētniecības rezultātu izmantošanā, jo droši vien darba devēji vai arī, nu, tādu biznesa īpašnieku, viņi jau visvairāk pārliecina tieši skaitļi, un vai tad izdodas arī, nu, tā kā ilustrēt to, kas tas ir, jo tas ieguvums, piemēram, ja tas darbinieks ir vesels vai riski saslimstībai ir samazināti, tas noteikti ir materiāli, nu, daudz vērtīgāk, jo nekā riskēt ar tādām ļoti vecām sistēmām, vecu priekšstatu.
0: Jā, nu šeit var atbildēt tā ļoti, ļoti, nu, teiksim, arī īstenībā dažādi, jo ir bijusi dažāda pieredze ar dažādām organizācijām, nu, teiksim, tādas, kuras ir vairāk interesētas savu darbinieku labklājības veicināšanā darbā, neapšaubām tām ļoti interesē šie rezultāti un arī neapšaubām ņem vērā visus praktiskos arī ieteikums, jā, kas tiek radīt varbūt kādu noteiktu pētījumu rezultātā. Līdz ar to, bet ir mums dažas organizācijas, kurām mēs esam iedevuši rezultātus, un diemžēl man nāk secināt to, ka viņi pasaka, nu nē, šos mēs nedrīkstam rādīt darbiniekiem, jo tad viņi sapratīs, ka var prasīt no mums vēl vairāk, un tad, nu, tie būs atkal papildus izdevumi un vēl viss kaut kas, jā, tā kā. Nu, diemžēl tā attieksme arī, diemžēl, vēl tāda arī pastāv, arī mūsu pētījumos ir bijis līdzīgi, tā kā, bet, nu, tā kopumā vērtējot, tā dinamika pēdējos gadus, protams, neapšaubām, kā jūs teicat, tā biznesa vidē jau arvien vairāk saprot to cilvēku vērtības nozīmīgumu, bet, nu, vienmēr, ja kurš uzņēmējs droši vien pirmais skatīsies to investīciju, cik tas izmaksās, jā, teiksim, un vai varbūt kaut kādos Latvijas uzņēmumos, nu, ir bieži vien grūtāk investēt, atrast šos papildus finanšu līdzekļus, lai ieviestu rūtu ergonomiku. Jā, kā tādu. Viņi vairāk

0: un skatīsies uz tiem produktivitātes rādītājiem.
1: Nu jā, un tas, ko Henrijs saka, raksturo, vai mums ir ilgtermiņa skatījums vai īstermiņa. Tie, kas skatās tomēr tālākā nākotnē un plāno tālākā perspektīvā, tomēr pievērš uzmanību. Cik tad mums izmaksā, piemēram, slimības lapas? Un ja runājam par muskuloskeletālajām saslimšanām, kas ir muguras slimības, piemēram, mēs varam iztēloties, ka tās slimības lapas ir daudz ilgākas. Un tas maksā reāli vairāk nekā, ja cilvēks ir vesels un strādā. Tāpat maksā arī tādi divi ismi, modernie ismi, kā absenteismas un prezenteismas. Absenteismas nozīmē, ka cilvēks vienkārši atrod pamatojumu nu, tādām jaunām slimībām un slimības lapām, un viņš formāli ir tavā darbinieku sarakstā, bet viņš nestrādā. Un otrs prezenteismas nozīmē, ka cilvēks pat ir uz vietas, bet viņš arī uz vietas var nestrādāt, un no malas to pat īsti nevienmēr var novērot, ja vien viņš neatrodas rūpnīcā. Un tas kopumā nozīmē to, ka cilvēks ir, bet darbu viņš nedara, viņš nerada rezultātu, viņš nerada to pienesumu, ko darba devējs ir cerējis. Un tātad tas nav viņa interesēs. Darba devēja interesēs ir, lai cilvēki justos labāk, būtu veseli un ražīgi strādāt.
2: Jā, tā gan ir, bet salāgot šīs dažādās vajadzības reizēm nav nemaz tik viegli, bet tomēr atgriežoties arī uz mirkli pie attālinātā darba, man šķiet, ka tie cilvēki, kuriem bija daudz tādu arī ģimenes rūpju, kas vienlaikus taču nozīmē arī bāzi tam nu, spējai labi strādāt, nu, piemēram, mazi bērni vai skolas vecuma bērni vecāki, kas ir ļoti gados, kuriem ir jāpalīdz, ja, un ir tādas ļoti dažādas situācijas. Un man šeit arī ļoti bieži darbinieki ir pieminējuši to, ka, piemēram, nokļūšana pie ārsta, ja, ka tas arī kļūst par izaicinājumu, ka ir kādam skaidro tādu tik ļoti, ļoti reizēm tāda sensitīva, intīma lieta, nu, kas ir saistīts ar mūsu personisko veselību. Mēs varbūt nemaz nevēlamies ar to dalīties.
1: Tā ir arī atbilde, kāpēc elastīgais darbs ir tik ļoti svarīgs darbiniekiem. Lai viņš varētu būt sava darba laika zināmā mērā pārvaldnieks, apzinoties, ka viņš noteikti grib izdarīt darbu, bet viņš vienlaikus grib arī aiziet uz bērnu pasākumus dārziņā, piemēram, vai uz kādu citu svarīgu notikumu, vai arī aiziet pie ārsta, nevienam par to neatskaitoties. Un elastīgais darbs dod šādu iespēju.
0: Jā, šeit ir ļoti būtiski arī tas attieksmes jautājums katram darbiniekam, jā, teiksim, un tad ir jāpaskatās, nu, viņš tiešām godprātīgi izmanto to, ka viņam ir dota tā iespēja, nu, elastīgā darba iespēja, jā, tātad mājās pavadīt laiku ar bērnu, vienlaicīgi arī strādāt. Vai tiešām tas tik produktīvi tiks izmantots, bet tajā pašā laikā neapšaubām, nu, ergonomikas viedokļa tā ir ļoti laba pretīm nākšana, jā, teiksim, un tas ir ļoti labs, nu, tas, nu pie darba pielāgošanas strādājušiem.
2: Arī klausītājiem es rakstu ļoti daudz un dažādas komentārus, un arī droši vien tas ir atkarīgs no viņa pozīcijas, kur tad viņa tajā darba tirgu ir. Un viens no klausītājiem raksta, paldies par šo raidījumu, bet ir tikai viens bet, priekšnieki jau to neklausās, bet tieši no viņiem ir atkarīgs, cik ērta un droša vieta būs viņa darbiniekiem. Bet izskatās, ka priekšnieki tomēr klausās, jo vismaz viens komentārs liecina arī par darba devēja pozīciju, un tad komentārs ir šāds. Realitāte ir skarba, darba devējs vispār nav aizsargāts. Tas, ko nāks ikdienā redzēt un dzirdēt par to, ko atļaujas darba ņēmēji, ir bez komentāriem, jo viņi var atļauties visu. Nevienam neinteresē, kā darba devējs tiek ar visu galā. Arī pēc likuma darba devējs nav aizsargāts. Darba ņēmējs var nestrādāt, radīt darba devējiem zaudējumus, pēc likuma darba devējiem tas viss jāpierāda, jo pēc noklusējuma taisnība ir darba ņēmējiem. Nu, un tad klausoties, ja klusuma istabas glēznes, viss virzās uz to, ka nebūs kas darbu dara, bet darba devējiem būs jārisina darba ņēmēja labbūtība, lai viņš vispār uz darbu atnāk, tad aiziet uz klusumu istabu, tad uz masāžu, tad pusdienās un tad kafijas pauze. Nu, droši vien situācijas ir ļoti, ļoti dažādas, ja? Tas tā varētu būt, bet ko saka pētījumi par to, vai tiešām ir tā, ka cilvēki ļaunprātīgi manipulē ar tām slimības lapām un milzīgā skaitā, nu, kā piemēram, mēs varētu mēģināt to.
1: Jo Covid laikā mēs mēģinājām to noskaidrot, un arī pēc tam, un pētījumi to nepierāda. Es personīgi esmu veikusi tādu aptauju diezgan lielā izlasē, un viens no jautājumiem bija tāds tieši vadītājiem, vai jūs novērojat, ka darbinieki sliktāk sākuši strādāt, vai parādās ļaunprātības pazīmes, un šādu gadījumu bija uz pirkstiem saskaitām. Tādi vienmēr ir, bet tā nav galvenā masa, un šeit man gribētos arī atgādināt, ka tas līgums, ko es pieminēju starp darbinieku un darba devēju, ir ne tikai juridisks, bet arī psiholoģisks. Un tajā ir divas puses. Viens, ko tu dod, un ko tu sagaidi pretī. Un tas ir abām pusēm tā. Un ja mēs saprotam, ko otrs gaida, un mēs redzam, ka viņš mums dod to, kas mums ir vajadzīgs, piemēram, ērtu krēslu, labu datoru, vai

0: labus darbarīkus, viņš par mums parūpējas. Tātad darba devējs ir par mums parūpējies. Tas man liek domāt, ka man arī ir jāpacenšas. Un vairums cilvēku, kur ir psiholoģiski veseli, šādi rēģē uz rūpēm. Un tāpēc ir vērts rūpēties. Un ja tās attiecības ir tik saspringtas, kur darba devējs jūt, ka darbinieki absolūti nenovērtē, tad iespējams, ka tā saruna nav pietiekami godīga bijusi savstarpējā. Un es tiešām domāju, ka ir vērts nu, tās attiecības uzlabot. Un tas droši vien ir temats citai pārraidē.
1: Vēl arī tieši par birojiem un arī par citu jomu un nozaru darbiniekiem. Nu, klausītāji raksta izklausās, ka problēmas ir tikai biroja darbiniekiem, ko lai saka šoferi un traktoristi, kur darbā pavada 11 stundas. Jums noteikti ir arī par šo kaut kas, ko teikt, jo darba vides ir tiešām ļoti atšķirīgas un ir arī citreiz tā, ka tur ir ļoti lielas, piemēram, fiziskās slodzes, kas nav salīdzināmas varbūt ar citu darbu un citu darba vidi, kur tas ir pavisam savādāk.
2: Jā, neapšaubām pētījumi ir noteikti dažādās jomās un arī, protams, arī praktiskai ieteikumu organizācijām, arī ražošanas sektorā, arī tiem pašiem pieminētajiem traktoristiem un daudzām citām, tā, arī tālbraucēju šoferi mums ir bijuši mūsu lokā. Tur, protams, ir cits nians, jo tur, pieņemsim, auto vadīšana vēl nāk klāt gan uzmanība, kā piemērs, jā, teiksim, arī ilstošas darba stundas sēdes pozīcijā un pie stūras, un, teiksim, arī vēl papildus kā riskas ceļu satiksmes drošība un daudz citas lietas. Bet vairāk vai mazāk, protams, mēs atduramies atpakaļ pret tiem pašiem fiziskā, kognitīvā un organizatoriskā ergonomika, pret šiem pašiem trīs tādiem blokiem, kur mēs arī vienalga varam atrast šos risinājumus, ko darīt arī katrā no šiem vidēm. Un viens no tādiem būtiskākiem, es domāju, ir tieši tās atpūtas pauzes, jā, teiksim, tas, ko arī rekomendē. Tā saucamās mikropauzes, protams, ir kaut kādas profesijas, kur tas jau ir reglamentēts, jā, bet tajā pašā laikā, jebkurai profesijai, ņemot vērā viņu fiziskos lodzi, mēs arī varam aprēķināt pēc ergonomikas, cik ir nepieciešams atpūtas pauzes, nu, paņemt ik pa stundai, varbūt citos pētījumos, nu, kur mēs esam atklājuši, pieņemsim, fiziskā darba darītājiem ir varbūt jāpaņem ik pa divām stundām tikai šī pauze, bet ilgāka pauze, lai spēja viņi atjaunot savu muskuļu spēku un nu, ne tikai arī, protams, nogurumu un daudz citas lietas. Līdz ar to tas ļoti atkarīgs arī dažādām šīm profesijām. Jā, tā kā, protams, ir jāskatās, nu, ofiss nav tikai viens, jā, teiksim, tas ir tas varbūt šodien, bet arī šodien, kas ļoti interesanti ražošanā, varbūt vēl maz piebild, arī tie paši kognitīvie riski pieaug. Jā, mēs varbūt skatāmies uz to pašu ražošanas darbinieku, kas bija pirms 10 gadu, viņš vairs nav tas pats darbinieks, jā, viņam šodien jau jāspēj strādāt ar jaunajām tehnoloģijām, jāspēj sekot līdz iespējams kaut kādai digitālai informācijai, jā. Tas nozīmē, ka viņam tas esošais darbs varbūt nemaz nekur nepazūd tas, kas bija, bet viņam nāk klāt daudz jaunu šie izaicinājumi darba vidē.
1: Bet kā ir ar nogurumu? No kā vispār mēs vēl nogurstam darba vidē?
2: Nu, tieši šobrīd mums Latvijas universitātē veicam ļoti aktuālu pētījumu, kas ir LZP, Latvijas zinātnes padomes projekts, un nu, mēs tur tieši pētam nogurumu nevis kā vienu skaitli, kas ir kaut kāds tāds, bet kā tieši fizisku, kognitīvu un arī emocionālu un psihosociālu procesu. Jā. Tur ļoti daudz šie tādi kombinētie riska faktori, kas nāk klāt, un ar kuriem mēs arī tā mēģinām objektīvi novērtēt. Mums ir dažādas objektīvās vērtēšanas metodes, ko mēs arī dažādi mēraparāti. Tā skaitā arī, nu, kas mēra muskuļu nogurumu, fizisko ergonomiku, kas mēra varbūt spēku. Katram cilvēkam arī skatāmies, cik ilgā laikā viņi atjaunojās, plus mēs arī skatāmies šīs kognitīvās funkcijas. Jā, mums ir arī pētnieku grupa, kas ar mums sadarbojās, projektu ietvaros, arī pēta acu kustības, jā, teiksim, un ir īstenībā ļoti, ļoti interesanti rezultāti. Jā, varbūt viņi vēl šobrīd nav mums publicēti, bet tajā pašā laikā mēs uzreiz varam pateikt, nu, mēģinām saprast, kur ir tie agrīnie signāli, pirms, nu, teiksim, mēs saprotam, pirms tas nogurums pārvēršas kaut kādās sāpēs, kļūdās, darba kļūdās. Ir vairāki arī jau reāli praktiskie piemēri darba vidēs, kur mēs redzam, ka, pieņemsim, ja darbinieks ir noguris, un tur ir ļoti daudz tie faktori, tur varbūt viens ir darba saturs, kas viņu ir nogurdinājis, plus vēl varbūt iespējams arī kaut kāda privātā dzīve, jā, teiksim, kas ir mājās, jo, nu, mums jau summējās šis nogurums no dažādiem faktoriem. Un vienlaicīgi mēs varam redzēt, ka tas atstāja ļoti būtiski iespēju uz produktivitāti, jā, teiksim, nu, šie te rezultāti netiek sasniegti vai netiek izpildīti darba devēja noteiktie mērķi, jā, teiksim, tā varbūt pilnā apjomā.
1: Jā, vēl man jautājums arī par kognitīvo ergonomiku, jo tur arī ir savi jaunumi un tieši domājot par arī mākslīgā intelekta klātbūtni, kas ļoti, ļoti kāpina tempu, kādā mēs strādājam. Kas ir par to piebilstams, kas tur būtu jāņem vērā?
2: Nu, šodien es teiktu tā, ka tā kognitīva ergonomika ļoti attīstās, jā, tas ir viens no tādiem pasaules līmeņa arī visi pētījumi tiek veikti. Tā tieši mēs skatāmies, kā mūsu smadzenes strādā, kā viņas reaģē uz dažādiem darba vides apstākļiem. Tas ir viens uz darba saturu, uz darba uzdevumiem un tā tālāk. Tie ir, es burtiski pārstundējies atgriezos no pasaules līmeņa kongresa un tieši par kognitīvā ergonomika un neiroergonomika īstenībā aktuāli un es domāju, nākotnē būs vēl aktuālāk.

0: Un tur ir jāskatās tā sistēma, ja, kad tā kognitīvā ergonomika skatās, nu, ka tas nav tikai varbūt viena darba vide, vieta, ja, bet tur ir tāds vesels jau komplekss, riska faktoru komplekss, kas ietekmē. Tur ir gan darba uzdevums, gan darba tehnoloģijas, gan tāpat arī darba organizācija, kā tiek nodrošināta, ja, teiksim. Vai mēs pieteikam efektīvi varam tos pašus lēmumus pieņemt, ja, ik viens arī darbinieks, vai arī, nu, arī pat arī vadības līmenī tā kognitīvā ergonomika diezgan būtiski arī strādā. Jā, kāda ir tā darba vide, jā, to, ko jūs arī drusku pieminēju, jā, mēs paši arī bijām veikuši vienu pētījumu, kur tieši paskatījāmies, kā tad mainās darbinieku produktivitāte, vai jā, pamainās darba vides apstākļi. Tātad, nu, arī ļoti interesanti rezultāti, protams, tas tiek ietekmēts, jā, karstos apstākļos ir grūtāk strādāt, arī ļoti augstos apstākļos, jā, teiksim, mēs noregulējam šos te, līdz ar to, nu, tam arī ļoti būtiski ietekme. Un tas ir kādā veidā mūsu smadzenes strādā, vai viņas pieteikami spēj funkcionēt kaut kādos noteiktos apstākļos.
1: Un vēl es gribu pieminēt, ka cilvēku smadzenes nav vienās, ir dažiem mazliet savādāk tā smadzeņu darbība dažādos veidos. Es tepat nerunāju par mentālām kaut kādām saslimšanām, bet par to, ka mēs esam ļoti atšķirīgi, un tas, kāda ir šī te digitālā slodze šobrīd, un cik ļoti izmaina mūsu darba veidu mākslīgais intelekts. Mēs patiesībā, mums ir tāds kā digitālais mākslīgais asistents, un mēs varam viņam uzdot vairākus darbus, un mēs viņus tā kā menedžējam jau no tā kā tādas vadītājas, mēs esam šiem mākslīgā intelekta rīdiem, un tā ir pilnīgi cita realitāte. Es pilnīgi piekrītu, ka iespējams, ka mūsu resursi netiek līdzi šiem izaicinājumiem.
0: Šodien tāds jauns vārds parādījās – tehnostress. Jo tas ir tas, kur ir viss šis jūsu pieminētais mākslīgais intelekts. Mums ir jāspēj tikt līdzi, saprast, kā tās lietas notiek, un nevienmēr mēs to varam, un tai tiešām tie individuālie faktori. Nu, tad, protams, jautājums, ko mēs darām, kā tad mēs varam to teiksim, sevi pilnveidot, jā, teiksim, arī to nogurumu novērst, un arī kādā veidā būt arī pašiem efektīvākiem, jā, un varbūt netērēt tos resursus tur, kur varbūt nevajag, jā, darba vidē.
2: Jā, nu reizēm ir grūtas situācijas. Klausītāji raksta, vienreiz aptiekā redzēja, kā kravas auto šoferis pirka nitroglicerīnu, jo viņa sirds, kā viņš teica, met kūleni, un vasara ļoti karsts, un tiešām cilvēkam grūti, un slodze acīm redzot ir liela. Nu vēl arī tāda piebilde, ka šis viss par administratīvo darbu, augošā birokrātija ar algu lielāku nekā skolā, slimnīcā, policijā vai veikalā, kur cilvēku trūks, un birokrātijā gan liekas, ka nepietrūkst, ja, un aizvien visur ir tāds jauns darbavietas. Nu tā tas tiešām ir birokrātiskais aparāts. Reizēm ir pa lielu, un varbūt ir jāmēģina arī par to domāt, ja kā tad sabiedrība var mainīties. Bet kas ir tas, ko jūs ieteiktu? Jūs minējāt arī, ka katram cilvēkam nu, būtu vērts apdomāties par to, kā viņš jūtas. Kas ir tas, ko jūs teiktu, kam būtu vispirms jāpievērš uzmanību, lai atbildētu sev uz jautājumu, vai man vajadzētu vēl kaut ko darīt, jo nu, nevajadzētu būt... Tā situācija, kad cilvēks jau iet pie ārodā ārsta un saka, man te neklaus īsti roka, vai man ļoti sāp mugura, vai man ļoti bieži sāp galva, un es beigās vispār negribu iet uz darbu.
0: Nu, jā, tas ir tā badās, ka mēs varam attiecināt ūdens dzeršanu, jā, teiksim, tas arī ārsti ir minējuši to, ka, nu, tā, ja mēs ja jau gribās dzert, tad tas jau ir pa vēlu, jā, teiksim, līdz ar to mēs arī to pašu varam šeit attiecināt, ka, nu, ja jau ir pārslodze vēl kaut kas, tad jau tas, principā, ir drusku pa vēlu, bet, nu, protams, darīt var. Tāds viens no būtiskākajiem, protams, ir jāsaprot, kas tad rada šo pārgurumu, nogurumu pieņemsim vai šos riskus ergonomiskos darba vidē. Nu, protams, jāsaprot, kas ir tas avots, un tad mēģināt tos, nu, teiksim, nevis cīnīties varbūt ar tām sekām, bet tieši ar to sākotnējo avotu, es domāju, tad, nu, to cēloni, jā, teiksim, saprast, kas tad tur ir tas būtiskākais. Nu jā, un tad ir, protams, ļoti daudz un dažādi šie praktiskie, ko ikdienā mēs, es domāju, ik viens varam pielietot gan ofisā, gan arī ražošanā. Tāda no būtiskākiem, ko iesaka ergonomisti, ir strādāt ciklos. Jā, tāda, kā jau es minēju, varbūt ofisā mums ir tie, piemēram, Zoom meeting, šie te sanāksmes, jā, vai Teams vai vienalga, kur mēs izmantojam, ir tas 20-20-20 likums, ko es jau pagājušo reizi pieminēju, bet nu, ir varbūt vērts atgādināt klausītājiem, tātad ik pa 20 minūtēm paskatīties tālumā vismaz 20 metrus un uz 20 sekundēm novērsties no tā konkrētā uzmanība. Tas jau uzreiz jums atjauno to uzmanību un tādas lietas. Protams, par tiem cikliem runājot, tātad nu, nevajag strādāt maratonā. Tas ir tas iespējams tur, kas klausītājiem tika pieminēts šis kravas strādnieks, ja, kas varbūt ir pārstrādājies. Ir vērts tomēr tātad ir izvērtēt, kur ir jāpaņem pauze, jā, varbūt mēs varam nostrādāt ilgāk, bet tad arī ilgāk to pauzi vajag paņemt, jā, tā kā līdz ar to tas cikls, nu, teiksim tā, darba cikls un tad ir atpūtas cikls, un tur vajag būt tā samērīgam, nu, plus

0: Mīnus vajadzētu būt teiksim, tāds darbs, un tā ir kaut kāda 15-20% no tā darba, šīs atpūtas teiksim, fiziskā darba darītājiem. Nu, maksimāli arī kā mēs izmantojam vispār brīvo laiku. Jā, teiksim, maksimāls vajag skaists fiziskās aktivitātes arī, lai nebūtu teiksim, saistīts ar kaitīgiem ieradumiem. Tas arī daudz, kas no mums pašiem atkarīs, ne tikai no darba devēja, bet ko mēs jau ārpus darba daram. Nu, protams, arī dažādi šie te ergonomiskie risinājumi, ja ir iespēja uzlabot teiksim, šo pašu krēslu galvu, tas arī tas nekur nepazūd, viņš ir ļoti svarīgi, jā, teiksim, lai mums nu, principā būtu ērti darba rīki. Jā, teiksim, tā.
1: Jā, nu var aiziet arī pie sava ģimenes ārsta un pakonsultēties un izstāstīt par to, kā tas ir, varbūt arī viņam rodas kāda ideja, ja nu tas ir nepieciešams, droši vien arī ārodu ārsta konsultācija būtu reizēm noderīga, jo tad var arī mēģināt saprast, nu tieši kas būtu tad tas darāmais.
2: Jā, es tiešām gribētu to atgādināt, ka pirmkārt mums visu laiku ir jābūt tādā saskaņā ar sevi, kā es jūtos, un ja es jūtos slikti, kas ir tas iemesls, vai es esmu pietiekami izgulējies, vai varbūt man tuvojas migrēnas lēkme, un attiecīgi no tā tad izriet, ko es darīšu, vai es tagad dziedzašu kafiju, varbūt es piecāšos un pastaigāšos. Mums jābūt tādam aktīvam arī savā sevis vadīšanā, bet jābūt arī iespējai kādam pateikt, zini, es šodien tiešām ļoti slikti jūtos, vai es varu iet mājās. Un ja man ir migrēna, es tieši tā arī darītu, nevis meklētu tumšo istabu.
1: Tumšo istabu reizēm nav jāmeklē, jā, ir jādodas mājās un jāparūpēs par sevi. Nu, ko teikšu, paldies gan Henrijam Kaļķim, gan Katrī Vintišai, un arī paldies klausītājiem par jūsu komentāriem. Mēs novēlam, lai jums izdodas atrisināt tās grūtības, ja tādas ir, un tiešām cieniet sevi, mēģiniet sevi ieklausīties, un arī tad rūpes par sevi varētu dot kādu ļoti, ļoti labu rezultātu. Nu, ko tad jau atkal līdz rītā?
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.

Gribi dzirdēt pasaku par slinko kamenes meitiņu vācīti? Nu tad klausies. Lielajai lauku bitei kamenei bija vairākas meitas. Visas čaklas un darbīgas. Viņas cielās agri no rīta, vāca saldo ziedu sulu, darnāja no vaska meduskāres, aputekšņoja āboliņu laukus. Vienīgi pat jaunākā, vācīte, līda laukā no migas un negribīgi laidās uz pļavu, kad saule jau stāvēja pusdienā. Vējā liegi šūpojā zilie zvaniņi un aicināja. Steidzies, steidzies, vacīt, medus smagums velk mūs pie zemes. Tin, mēs pārlūzīsim. Bet kamenīte nicīgi noģingstēja. Dzī, jūs, zvaniņi, esat tik bāli un nemaz nesmaržojat. Dzī. Baltais āboliņš to izdzirdis sauca. Tad nāc pie manis. Es smaržoju, es smaržoju. Tavi ziediņi ir tik sīki. Man ilgi vajadzēja slodāt no viena pie otra, kamēr savākšu nektāru. Man tas nepatīk, dzī. Nosīca vacīte un devās tālāk. Pamanījusi trauslās naktsvijolis, vacīte iedūcās. Zum, zum, cik tās neglītas, gluži zaļganas. Zum, šeit nav nevienas skaistas puķis. Negribu te ilgāk palikt. Došos meklēt rozi. Tikai tā ir manis cienīga. Zum.

un vacīti pametus pļavā māmiņu un māsiņas steidzīgi laidās prom. Pa ceļam viņa redzēja sarkanās magonītes rudzu laukā, meļos viršus tīralī, balganos zaķkāpostus mežmalā. Tie visi mājas veicienus un aicināja pie sevis, bet vacīti nelikās tos pat redzam. Tādus sīkus nieka ziedus. Viņa steidzās tikai uz priekšu un nemaz nepamanīja, ka saule jau pavisam zemu. Drīz rietēs. Beidzot nebēdni ielidoja krāšņā dārzā. Tur ziedēja baltās un dzeltenās lilijas, raibie puķzirnīši, slaidās gladiolas. Vacīti laidās tām garām, pat nepasveicinājusi, ātrāk pie rozes. Lūk, tur jau viņa bija ziedu valdniece. Vacīti pielaidās skaistulē klāt un cīdzī. Vai, mazajai lidonei pat asaras sariesās acīs. Roze bija aizmigusi, cieši sakļāvusi ziedlapiņas. Tikai tagad vacīti pamanīja, ka ir jau vēls vakars. Arī visi citi ziedi jau dusēja, tikai

Naktspuķis gatavojās atvērt ziedkausus nakts tauriņiem. Vacīti nobijās ne pa jokam, kā tumsā atrast mājas un uz kura pusi ir viņas mājas. Tik tālu viņa nekad vēl nebija lidojusi. Vacīti atkal pacēlās spārnos, ieraudzīja tālumā melnējot mežu un atcerējās sīkos bālo zaķkāpostus. Tātad mājas uz to pusi, un viņa steidzīgi devās prom no skaistā dārza.

Kad viņi nonāca meža malā, jau bija pavisam tumšs, uz kuru pusi tālāk laisties. Vajadzētu pavaicāt zaķkāpostiem, varbūt tie zina manas mājas, domāja vacīte. Bet neērti traucēt, dienā lidojot, tos pat nepasveicināju. Un viņa uz labu laimi laidās un laidās. Jāsaka, vacītē laimējās. Pēc krietna brīža viņa nonāca pie plašā rūdzu lauka ar magonītēm. Zum, zum, zum. Klusi un maigi iedziedājās kamenīte. Viņa atvainojās magonītēm par pirmītējo nevērību un pajautāja, kā nokļūt pie māmiņas un māsiņām. Bet magonītēm acis bija pilnas miega un rasas, tās nevarēja parādīt ceļu. Tad rudzi, klusi sanot, sāk šūpoties visi uz vienu pusi. Vacīti laipni pateikusies, steidzās turp, kur rādīja piebriedušās vārpas un drīz nokļuva pļavas malā. Zum, zum, zum. Kaminīti priecīgi iedūcās. Tā ir mūsu pļava, mūsu, mūsu, mūsu, te tik daudz skaistu ziedu. Bet visapkārt bija nakts, un tumsi bija paslēpusi visus ziedus un arī vacītes māju. Kā nu, lai zinu to atrast? Pēkšņi kaminīti sajūta brīnumjauku smaržu. Tās bija naktsvijoles, tās pašas vacītes nopulgotās naktsvijoles. Viņām kļuva žēl mazās kaminītes, kas viena maldījās tumsā. Naktsvijoles ar savu jauko smaržu paaicināja vacīti pie sevis un izstāstīja ceļu pāri pļavai. Vacīti pieklājīgi palocīs pārniņus un pateicās viņām. Viņa apsolījās nekad vairs nenoniecināt pat vissīkāko puķīti. Aizlidojos garām pīpenēm, dzeguzenēm un āboliņam, kamanīte atkal apmulsa, pļava taču tik liela. Te pēkšņi viņa izdzirda klusu, tin, tin, tin, it kā tālumā zvanīt zvaniņi, tin, tin. Vacīte laidās uz to pusi, un patiesi, tie bija bāli zilie zvaniņi, cik jauki skanēja viņu tin, tin. Kukainīši un naktstauriņi apkārt salaidušies, iepriecināti klausījās. Vacītei kļuva kauns par saviem ļaunajiem vārdiem. Viņa pieklājīgi palocīja celīšus un atvainojās zvaniņiem. Zilie zvaniņi, tāpat kā visas puķes, bija labsirdīgi un piedeva visdegunei. Tad tie sāka priecīgi šūpoties, tin tur! Tin, tur! Nogurusē kamenīte laidās norādītajā virzienā un drīz sasniedz mājas. Ligzdiņu zemē zem zālēm un sūnām. Cik laimīgi viņi jutās, kad atkal varēja apkamt māmiņu un apmīļot māsiņas, kas nerātnuli meklējot, vēl nebija devušās pie miera. Un cik daudz medus viņš šodien sanesušas. Tikai vacītes trauciņš bija pavisam tukšs. Viņa apkārt leidalējoties nebija savākusi neviena piliena saldā garduma. Tur nu viņa tagad stāvēja ar kaunīgi nolaistu deguntiņu, izsalkusi un nogurusi. Bet māmiņa nerājās un māsiņas nepārmet vacītē laiskumu. Viņas pasniedza gluži svaigu bišu maizi remdēt izsalkumu. Un vacītei bija tik labi. Viņa kārīgi ēda un klusi pie sevis apņēmās nekad vairs neslinkot, vienmēr strādāt tikpat čakli kā māmiņa un māsiņas. Un savu solījumu vacīte nekad neaizmirsa.

nav vairs slinkās kameņa meitenes vacītes. Vacīte ir medusnesēņa. Un kad pienāk rudens, kameņu mājiņa ir medus pārpilna. Ziemu var gaidīt droši, saldo krājumu pietiks līdz pavasarim.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kāda ir pašreizējā situācija Nacionālajā līdzsabiedrībā AirBaltica? Kādas cerības to saglābt, attīstīt? Ko varam secināt pēc pirmdien notikušās obligāciju īpašnieku sapulces? Spriedīsim par to otrdien raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zāķe. Latvijas-Baltkrievijas robežu pagaidām neslēgs. Tā šodien slēgtā sēdē nolēma valdība. Jāatgādina, ka vēl vakar iekšlietu ministrija rosināja valdību steidzami apturēt robežšķērsošanu kravas transportam un iedzīvotājiem. Savukārt kopš piektdienas tehnisku problēmu dēļ bija slēgts vienīgais Latvijas-Baltkrievijas autoceļu robežšķērsošanas punkts Pāternieki. Tehniskie traucējumi Pāterniekos esot daļēji novērsti. Šovakar Pāterniekos daļēji atjaunota robežkontrole un atkal var ieceļot no Baltkrievijas. Izceļošana no Latvijas uz Baltkrieviju joprojām nav iespējama. Latvija uz militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus, tā vēsta aizsardzības ministrija. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku vienību, kas darbotos Hormuza šauruma atmīnēšanas operācijās. Latvijas karavīri piedalītos tikai pretmīnu operācijās. Eiropas Savienības valstu iekšlietu ministri šodien aizvadīja vairākas stundas ilgu videokonferenci. Ministri vienojās, ka valstīm vairāk jāstiprina bloka ārējās robežas, jācīnās ar migrantu nelikumīgu ievešanu un jāuzlabo informācijas apmaiņa. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar vienu raķeti un 136 dažādu veidu droniem. Pret gaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt 117 dronus. Tomēr raķete sasniedza mērķi, un arī vairāki droni trāpīja vairākās vietās. Ukraina turpina veikt triecienus Krievijā. Aizvadītajā naktī veikti triecieni tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries objektiem. Ukraina uzbruka noliktavām Ļeņingradas apgabalā, netālu no Sanktpēterburgas un Maskavas apgabalā. Tur izcēlās ugunsgrēki. Preču krājumiem un infrastruktūrai nodarīti zaudējumi vairāk nekā miljārda ASV dolāru apmērā. Triecieni varētu Krievijā izraisīt arī banku krīzi. Francija tur aizdomās Krieviju par mēģinājumu izplatīt viltus ziņas par diviem politiķiem, kuri visticamāk nākamgad kandidēs Francijas prezidenta vēlēšanās. Francijas varas iestādes atklājušas dezinformācijas kampaņu, kas saistīta ar kādu Krievijas propagandas tīklu. Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības šodien paziņoja par vairākām pārmaiņām izglītības sistēmā. Tās varētu stāties spēkā jau no nākamā mācību gada. Būtiskākā iespējamā izmaiņa būtu tāda, ka pamatskolas pabeigšanas apliecību varētu saņemt arī tie 9. Klašu absolventi, kuri nav nokārtojuši.

0: centralizētos eksāmenus. Vēl Indriksone ierosinājusi atļaut skolēniem pārrakstīt neveiksmīgi uzrakstītus pārbaudes darbus. Tas pēdējos divos gados nebija atļauts. Ziņas vieglajā valodā var dzirdēt un lasīt arī interneta portālā LSM.lv. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš lēns ziemeļaustrumu vējš. Naktī nokrišņi nav gaidāmi. Dažviet valstī veidosies bieza migla. Gaisa temperatūra būs 12-17 grādi, vietām Kurzemes un Vidzemes ziemeļos ap 10 grādiem. Rīt dienā būs daļēji mākoņains. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra būs 25-30 grādi, dažviet Kurzemes piekrastē līdz 24 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Aids Tamsons, saka jums labdien! Vakar sasauktā Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic obligāciju īpašnieks sapulce arī nenotika, nebija kvoruma. Nākamā notiekot organizēta augusta vidū. Faktiski tas ir viss, ko mēs šobrīd zinām. Kompānijas jaunā stratēģija esot izstrādāta, bet nu, tā tiek turēta noslēpumā un līdzsabiedrības padoma to vēl nemaz nav apstiprinājusi. Mēs šeit raidījumā runājām martā par to, ka nu, vasarā būs jāpieņem viens vai otrs lēmums, vasara tuvojas noslēgumam. Nu, gan no premjera biroja, gan satiknes vai finanšu ministrijas atbildīgi arī nav gatavi pagaidām nākt un skaidrot tālākos notikumus. Vienīgais, nu, ko var saprast no tās publiski izskanējušā, nu, joprojām tiek izmisīgi meklēt naudas devēji. Esam šodien lūguši trīs no dalībniekiem, kas piedalījās mūsu raidījumā atnākt uz krustpunktā vēlreiz, lai dalītos ar savu redzējumu no malas. Tagad ekonomists Aivars Strakšs šeit ir. Labdien jums.
3: Labdien.
2: Uz audita uzņēmumu Grant Thornton Baltic vadošais partners Latvijā Raids Logins. Labdien. Un arī Seb Bankas ekonomists Dainis Gašpuits. Sveiks.
4: Labdien.
2: Tā sasauktā, bet nenotikusi obligācija turētāja sapulce. Es arī saprotu, ka uzņēmums vienkārši tā kā mēģina nopirkt laiku, tad steidzam meklējot kādu pircēju. Tā varētu būt, Logina kungs?
5: To var paskatīties divējādi, jā, bet nu, faktiski tie pamatprincipi jau biznesā būtu kā, nu, ka teiksim, šī ten lēmumu pieņemšanas atlikšana, tas jau pats par sevi ir slikts signāls. Otrs ir atkal tādi, ja es tagad, teiksim, šo lēmumu esmu atlicis, ja, un kāds cits manā vietā var pieņemt nākamajā samanāksmē šo lēmumu, ko es ar to domāju, ja, tātad faktiski jau valsts kase jau piedalījās pirmajā sanāksmē, ja, tātad šis kvorums nenotika pārējo kreditoru kvoruma dēļ, ja, līdz ar to, tātad, ko tas nosaka, ja, pasaka to, ka tātad otrajā reizē, iespējams caur valsts kases balsstiesīgajiem procentiem, jā, šo lēmumu uzņēmumam būs iespējams pieņemt labvēlīgāk. Un jā, no vienas puses var, protams, saprast, jā, arī tas, ko citi eksperti saka, jā, šī ten latiņa kvorumam savākšanai, lai sapulce notiktu, ir pietiekami augsta. Tajā pašā laikā, nu, sapulce tika izsludināta saulaicīgi. Un tomēr, jā, vēlreiz akcentēju to, ka tomēr kreditoru, pārējo kreditoru, jā, šī ten nespēja mobilizēties, savākt šīs ten balsis, lai šī ten sanāksme notiktu.
2: Kas ir tie pārējie kreditori, ko mēs zinām? Kas ir šobrīd tie obligācija turētāji? Tas ir privāta persona, tas ir, nu, tas ir noslēpums. Kurš, kā tā ir tā situācija?
4: Man šeit, ka tie bija institucionālie kreditori, jā, tur brīvi laikam pirmreizējā nevarēja iegādāties, bet tā ir katrā ziņā, jā, šobrīd.
2: Tā ir publiska pieejama informācija, es nezinu, nu, proti.
3: Es pieļauju, ka ne, tā ir publiska, ja viņi tur meklē, ja viņi interes, es pieļauju tur biržā.
2: Bet tie ir dažādi.
3: Nu, jā, tur bija, tā kad viņi pēc obligācijas emisijas tur bija paziņot, cik tur daudz viņi un cik tur lielākais, mazākais, es tagad tur neatceros, bet nu bija diezgan
2: vairāk. Proti, vienkārši es domāju, ja, nu, ko nozīmē sapulce, cik tur jāsanāk apmēram, nu, mēs runājam par kaut kādu
3: procentos no kapitāla.

0: Jā.
1: Jā, bet cik skaitlis,
2: kas...
0: Nē, to mēs arī neņemamies pateikt. Ja kurā gadījumā tas, ka viņi neatnāk, tas nozīmē, ka viņiem, nu kā, ja tu esi aizdevis, ne, pareizsakot, iegādājies obligācijas, it kā jau tavu interesi ir skatīties, vai tu dabūsi atpakaļ kaut ko.
2: Ja drīkst, tad es domāju, ka tu šobrīd notiek spēle. Nu. Loku griešanas ārā spēle.
0: Jā.
2: Protams, tie...
0: Kāds mēģina sacīt, nenāca.
2: Obligacionāriem ir savas vēlmes, teiksim, arī Baltikam savas, valdībai savas, un pa vidu ir šī sīpurī konsultants, kurš ir gan agresīvs, viņam ir tāds, teiksim, viens superveiksmes stāsts SAS, par kuru viņš dabūjis kaut kādu balvu par reorganizāciju, tādā planetārā mērogā. Tā ir diezgan agresīva kompānija, viņa uzdevums, tur jau nekas, teiksim, sarežģīts teorētiski nav, ja? Mm-hmm. Tad jautājums ir tas, ja uzņēmumam ir problēmas, tev vai nu jādabūlē kreditorus, obligacionāru šīs obligācijas pārvērstu pakcijām kaut kādā samērā, jāatrot jauns kaut kāds kapitāls, kas apmaksātu ļaut izpirkt šīs obligācijas, kas ir neapšaubāmi dārgas, bet tur ir viena tāda nelēme, ka nu, tās ir Air Baltic, teiksim, tās intereses, ja? Bet tās nav nekādā ziņā obligacionāri. Viņi grib savu 14,5 un tagad pat vairāk procentus saņemt, un beigās, lai viņiem nosacīs obligācijas. Jautājums tikai ir tagad tas, ka, ja tiek ierosināta maksāt nespēja, nu, tad viņiem pastāv liela varbūtība zaudēt visu, jo, kā mēs zinām, tur tais Air Baltic aktīvos nekā tāda nav, ko varētu nolikt pa tiem 380 miljoniem pretī. Tā, ka tas, ko es šobrīd domāju, pārskatot, teiksim, to vēl pirms doties uz šeit to rīcību, kā viņi ir, kas ir noticis ar Air Baltic šajā posmā, kopš Sīburī tur ir parādījies, kā ir veidota šī SAS, teiksim, reorganizācija. Es redzu ļoti vienkāršu situāciju. Agrāk man bija arī mīkla, kāpēc vajadzētu tos 30 miljonus aizņemties, lai pēc tam kaut ko atdotu un solītu. Bet beigās ir viss skaidrs. Šobrīd tie 30 miljoni eiro bija vajadzīgi, lai panāktu tā uzņēma kaut kādu funkcionēšanu, kamēr paspēja sakārtoties kaut kādu lēmumu pieņemšanu, izstrādāt kaut kādu stratēģiju. Ja. Tā ir viena lieta, 6,4 miljonus atdeva, zinot, ka nākošu mēnesi pietrūks, un apzināt ielīd iekšā tais 17 miljonu, kas bija, teiksim, nodrošinājums obligacionāriem par labu, ja. Apzināt uzraisīja situāciju, apzināt, ja arī neizbaigam, bet tāpat viņi būtu ielīduši, ja tos 3 miljonu nebūtu aizdevuši, tas būtu noticis vēl ātrāk. Ja tātad jautājums ir, šajā brīdī ir veidot noteikta spriedze, un pēc šīs, nu, teiksim, spriedzes radīšanas, nu, 3. augustā šī sanāca. Nu, tad, dārgi obligacionāri, jums ir iespēja, vai nu mēs te saņemamies visu kaut ko izdomājam, vai nu uzņēmums iet uz maksāt nespēju, tad jūs nesaņemat neko. Nu, apmēram kaut kā tā, ja. Mm-hmm. Kā viņam veiksies, ja, es nemāku pateikt, bet skatoties viņu, teiksim, to iepriekšo darbības vēsturi, tā ir nopietna kompānija, pie galīgi beigtiem zirgiem viņi klāt neķerās, tātad kaut kāds plans viņiem ir.
0: Mm-hmm. Nu, kā jūs katrs pārējā redzat šo pašreizējo situāciju, Daina?
3: Es teiktu, ka šobrīd ļoti būtisks faktors ir tam, kā politiskā vadība redz uzņēmumu nākotni. No tā, zinām, mērā izriet arī tālākā rīcība un biznesa plāna iespējas īstenoties, ja bija īstenot. Jā, jo ir skaidrs viens, ka šobrīd tās perspektīvas, nu, vismaz tas, kas ir izskanējuši no premjera puses, ka, nu, mēs tagad pēkšņi atradīsim investoru un to situāciju atrisināsim, citiem vārdiem sakot, palīdzību vairs nesniegsim, nu, tā zinām mērā ir ļoti optimistiska. Jo jebkurā gadījumā šobrīd es teiktu, nu, ir grūti, mēs varam runāt, kurš ir mazāk sliktākais scenārijs šajā situācijā. Mēs pat nevaram īsti runāt, kurš būtu optimistiskais scenārijs. Ja mēs skatāmies no teiksim, tā avio sabiedrības biznesa viedokļa kā tāda, plus vēl ņemot ārā to, ka tā situācija globāli, īpaši redzam arī tagad iznāca jaunākie dati par Lufthansa, ka it kā apgrozījums pieaudzis, bet peļņa ir kritusies, jo viens no problēmām, kas šobrīd arī spiež Lufthansa un tai skaitā ir Baltika, ir augstās degvielas cenas. Tas nozīmē to, ka arī viss šis biznesa plāna īstenošana, viņa, nu, ja viņa arī veiksies, tad viņu, teiksim, tā, pie veiksmes faktora, nu, to nostabilizē darbību, nu, vienā gada laikā, nu, tas ir pārāk optimistiski, ja. Līdz ar to jautājums, kāds ir politiskais skatījums, ja, vai mēs tomēr, un kādu tad mēs komunicējam ar sabiedrību, kādu mēs redzam šo

0: jau sabiedrību pēc gada, pēc diviem, pēc trijiem. Vai mēs ejam, nu, teiksim, potenciāli ļaujam nu, iet savā ziņā šo te maksāt nespējas procedūru, kur valstī jau daudz vienkāršāk nebūs. Jā, jo jebkurā gadījumā no tādā scenārijā būs tiesvedības, un tik un tā tas viss izmaksās, kas nozīmē to, ka šobrīd, nu es teiktu, jā, mēs atgriežamies pie tā, kāds ir galvenais uzstādījums, jā, politisks. Un šajā gadījumā tas, ko mēs redzam arī šobrīd, nu nav īsti konkrētas pozīcijas, ko tad mēs gala beigās iesākam, jā. Biznesa plāns tiek turēts, tā teikt, pagaidām slepenībā, nu ar mērķi, ka varbūt potenciālais investors šeit varētu būt ieinteresēts. Bet nu, es domāju, ka jebkurā gadījumā jāreitinās, ka ir Baltics tāds, kāds viņš bija līdz šim, viņš nu, vairs nepastāvēs. Jautājums, kādā formā tas būs, cik teiksim tā, kādas tās pamatfunkcijas tiks atstātas un potenciāli, jā, cik lielā mērā nu, mēs varam ieinteresēt kaut kādu investoru šeit ienākt un sadalīt šos te, nu, teiksim tā, izmaksas. Jā. Bet jebkurā gadījumā es domāju, nu, jā, izmaksas un jebkurā gadījumā zaudējumi no valsts puses ir nu, neizbēgami. Jā.
1: Proti, politiskais uzstādījums, jūs pat politiķi jau saprota, ko viss beigsies. Nu, es domāju, tie, kas tur ir iekšā tajā procesā.
0: Nu, redzēt, tas seko līdzi šīm te diskusijām, tad mēs redzam, ka joprojām arī politiķiem bieži vien ļoti parādās atklāsmes, kas nozīmē to, ka nu, tā izpratne jautājums tiešām kuram ir un cik lielā mērā. Ja? Un tad ir jautājums arī, kāda ir tad, nu, reālā izpratne par to, kas šajā uzņēmumā notiek. Ja? Un tad būtu jāinventarizē pilnīgi visu, lai nu, teiksim, saprast, nu, kā politiski mēs esam gatavi. Jo šobrīd kaut kur atgādīja varbūt to situāciju, kad varbūt Banka Baltija bija, kad arī politiski bija vien paziņojumi, bez tādas konkrētās izpratnes, kas gal beigās tur tajā sistēmā darās. Un tad, kad nāca reāli tā, teiksim, tā reālā bilde, ja? Tad mēs redzējām, ka tā visa situācija mainās. Un šeit es nu, redzu kaut ko līdzīgi. Ja? Viens ir tas, kas būtu loģiski, kas tā šķietam būtu darāms, bet otrs ir tā reālā dzīve, ja, kad tu saskaries un redzi, kas ir reāli uz vietas, ja, kā tā biznesa plāna īstenošana reāli izskatās un laika periodā, nu, uz ko mēs varētu cerēt. Ja. Tā kā, un šajā gadījumā nu, mēs redzam, ka politiski nu, sagaidīt to līdz vēlēšanām, es domāju, arī nereāli. Un jebkurš šis laiks, ja, tas maksā naudu. Lūk, līdz ar to, es domāju, Air Baltic šajā gadījumā ar savā ziņā ir ķīlnieks, ka kaut kāda lēma tik un tā tiks atlikt līdz vēlēšanām, bet jebkurā gadījumā es teiktu, ka nu, šīs lietas, par kurām mēs runājām, nu, vajadzēja notikt nedaudz ātrāk. Ja? Nu, citiem vārdiem sakot, tam bija jāceļ ārā, respektīvi, nu, tas, tā biznesa loģika līdz ar karu mainījās, karš jau ilgs 5 gadus, un tā, tam biznesa, nu, teiksim, tādai pārskatīšanai bija jānāk ātrāk. Un jebkur šāda novilcināšana, mēs redzam, maksā diezgan lielu naudu. Un šajā gadījumā tas ir tāds process, kurā mēs nevaram vienkārši noraut stopkrānu. Nu tā, visi zaudējumi beigušies, jā, nu labi, ir Baltika arī, nu tad sākam skatīties no jauna. Nu, diemžēl, visu tā maksāt nespējam, visu tā ņemšanās, diemžēl draud ne tikai finansiāliem izdevumiem arī no valsts puses, bet, nu es domāju, tas būs, nu vēl, kā teikt, Rail Baltic paralēli arī ar Air Baltic arī reputācijas risks diezgan augsts, jā, jo nu, šajā gadījumā arī šeit bija runa par to, kāpēc varbūt šie obligacionāri nu, neatnāca. Es pieļauju, ka viņiem arī nu, tas varētu būt nu, teiksim, pietiekami sarežģīti sanākt un vienoties par kaut kādu vienotu viedokli, jo vienkārši ierasties tur, nu, savā ziņā jāreitinās, ja tev ja nav šī vienotā viedokļa, ko tad daram, tas nozīmē to, ka arī tu vari būt pakļauts, nu, teiksim, kaut kādiem nu, tādiem lēmiem, kas nav tavās interesēs. Līdz ar to es pieļauju, ka viņš šobrīd arī formē un meklē tos kopsaucējus, kā tad būs tā kopīgā pozīcija. Ja? Un skaidrs viens, ka jebkurš šāda laika novilcināšana nozīmē lieka naudas tērēšana un tādu lēmumu atlikšana. Ja? Bet arī jebkurā gadījumā viens skaidrs mums kā sabiedrībai nu, jāreitinās, ka te nebūs tāda, tiksim tā, teikt, pareizā lēmuma, bet tas ir jautājums tāds, nu, mēs apņemamies, redzam, paskaidrojam, ka tas maksā, teiksim, viens vai otrs šis scenārijs, jā, vai mēs redzam, ka ir kaut kādā veidā šī aviosabiedrība turpina darbību, vai tieši otrādi mēs saprotam, ka tas ir ceļš uz nekurieni, labāk ātrāk nekā vēlāk, un domājam, ko tad tālāk, jā, bet es domāju, ka pie abiem scenārijiem tur ir ļoti daudz par un pret, Ja? Gan ekonomiski iegūmi, gan šie te tiesvedības, jebkurā gadījumā arī finansiālē. Un pateikt, kurš būs tad izdevīgākais, nu, ir ļoti, es teiktu, pat ļoti sarežģīti, ja? Jo

0: Jo mēs runājam par pietiekami lielām summām arī valsts līmenī.
1: Drīkstēt, es varētu pamodelēt un izteikt tādus pieņēmumus jau konkrēti liekot pa datumiem.
2: Nu.
1: Tātad, kas būs pirmais? Pirmais ir 14. augusts, kad ir procentu maksājumi. Jā, tātad ir šīs atceltās sapulces, jā, tātad nekāda lēmuma netika pieņemti, tātad šobrīd termiņš ir 14. augusts. Prognozēju, ka procenti netiks samaksāti. Tātad tiks gaidīts līdz 17. augustam, kad ir paredzēta šī sanāksme, lai tomēr vienotos, ja, ko darīt ar šiem procentiem. Nu, tad ir faktiski scenārija 2-1, tiešām ir šis kvorums un arī nolemj to, ko šobrīd piedāvā, ja, kad šie procenti tātad tiek kapitalizēti un izmaksas netiek veiktas. Vai arī ir, nu, arī vakar publiski Martinovo kungs apgalvoja, ka arī viņam pie negatīva scenārija ir plāns B un C, par kuru, diemžēl, es neesmu informēts, līdz ar to nevaru komentēt. Ja? Tātad šis ir svarīgi, ja? Un tātad, ko tas nozīmē, ja 14. datumā procentus neizmaksā 17. ne par ko nevienojas, ja? Tātad mums paliek 14 dienu laikā, pēc kura jau var runāt, ja, par sabiedrības kā tāda defolta pasludināšanu. Plus nevajag arī aizmirst to, ja, ka 31. augustā ir obligātā kredīta atmaksa. Un tas ir arī vairāk kārtīgi pateikts, ja, ka tātad šim kredītam ir jābūt atmaksātam, jo tas arī rada tālākas sekas, ja, tātad var pieslēgties Eiropas komisija, uzsākt izmeklēšanu auditu, jo tāpēc, ka to var traktēt arī, kad ja tātad kredīts netiek atdots, kā arī kā ļaunprātīgu konkurences kropļošanu avio tirgu. Ja. Tātad šie visi saistītie jautājumi ir ļoti nopietni. Ja. Un trīs, teiksim, tuvāko nedēļu laikā burtiski secīgi, ja, mēs varēsim sekot līdz tam izpildījumam.
2: Kas nozīmē, ka, lai varētu vispār atlikt to, ko sacīja Gašpītkungs par to, ka, nu, vismaz līdz vēlēšanām pavilkt, tad tajā 17. augustā vajadzētu spēt, nu, tā kā pieņemt to labo lēmumu, atliekam vēl.
1: Nu, citādi var arī nenovilkt, jā.
2: Jā. Un tās ir tās spēles, kurām būtu jānotiek līdz 17.
3: Nu, šeit ir temperatūras kāpināšana līdz maksimumam, teiksim. Nu, ar to domu, ka kaut kādā brīdī sāk skaitīt naudu un tomēr zīle rokā ir labāk par medni kokā. Ja? Tā kā, ja mēs skatāmies, atgriežamies pie tā sasgadījuma, ja? Tur arī notika restruktūrizācija parādu esošu, nu, tieši tas, kas šobrīd notiek. Tā tika piesaistīta jauna nauda, tā ienāca kaut kādi šajā gadījumā Air France un KLM iekšā ar mazu naudiņu, nu, tagad viņiem jau ir 60%. Tātad, cim redzot, tikai atrasts, man tā, nu, tāds priekšstats ir, ka tikai atrasts iepriekš tas gala pircējs, un beigās tas Sīburi nostrādē uz to, lai izglābtu SAS un to gala pircēju apmierināt. Vai tas ir Latvijas variants, to es nemāku pateikt, bet varianti, protams, kaut kādi var būt, ja, jo būtu SAS gadījumā bija starpfinansētājs, ja, kas ienāca nofinansējumu, pēc tam aizgāja paņēma tas, kas viņam bija interesanti. Vai šajā gadījumā Sīburi ir kaut ko sagatavojis, ja. Tas ir grūti pateikt, jo Sīburi ir divas kompānijas, Sīburi Group, kas ir konsultāciju kompānija un otra Sīburi Capital, kas ir investīciju baņķieris. Ja. Tā kā man grūti pateikt, ko viņi plāno, kā viņi plāno, bet tas, ka tur kaut kādi notikumi kompānijas, teiksim, glābšanas virzienā notiek, tā ir viena lieta. Otrs jautājums, es šeit nepārspielētu valdības ietekmi, jo valdība, kas ir mums tagad skatāmies, viņš ir akcionārs, kuram, nu, pēc pirmā ceturkšņa bija gandrīz 250 miljoni negatīvs kapitāls. Līdz ar to, nu, akcionārs ir parādā visiem. Jā. Tā ir viena lieta. Otrs jautājums ir kreditors ar 50 miljoniem, kur obligācijas ir ieguldīts. Tātad spēlēs, es pārliecinās, notiks uz Air Baltic glābšanu un šajā gadījumā, nu, teiksim, Latvijas politika, protams, daudz ko ir sabojāt. Jā. Beigās nebūs ne Air Baltic, ne būs arī nauda pazaudēta. Tas ir tā, bet principā mēs varam minēt, bet mēs nezinām, kas ir.
2: Nu jā, bet jūs domājat, ka tās plāna mērķis tomēr ir saglābt avio kompāniju?
3: Es domāju, ka Sīburi nebūtu nācis iekšā, ja viņiem nebūtu pārliecība, ka viņš, ja viņiem nebūtu jau kaut kāda signāla no tirgus ienākuši, ka kādam šī kompānija

0: noteikti, noteikti iepakota, varētu būt interesanti.
1: Proti, kad ir jau viņiem arī padomā, kāds iespējamais investors, ar kuri bijuši sarunas. Nu tā varētu.
0: Tas būtu loģiski, bet jā. To nevar apgalvot, jā, protams.
1: Jā. Savukārt, nu, tad tas nozīmētu, ka ja es gribētu uzzināt kaut ko, kādas tās spēles aizklusēs notiek, man jāmeklē kādas obligāciju turētājs, kur var pastāstīt, kā tur ar viņiem šobrīd runā.
0: Jā. Valsts kasē paprasti.
1: Nu, valsts kasē jau tad pārstāv pilnīgi noteikti skaidru politiku, vai ne?
0: Bet tas ir zināms, vismaz te pat blaks.
1: Jā, vai ne? Tas pārjos jau var, kā mēs cicinējam, var saprast, vai varētu atrast, jā. Bet patiesībā mēs taču jau runājam par Air Baltica, nu investors, cik gadus jau skaitās, ka mēs meklējām ļoti cītīgi un likās bezcerīgi atrast.
2: Tā likme bija uz IPO, jā, nu tā kā,
1: nu, beigās.
2: Bija tā kā tā sākumā, cerība, jau, ka nu, tā tirgus tomēr stabilizēsies un situācija uzlabosies, bet nu kā mēs redzam, tie nepatīkamie pārsteigumi visu laiku notiek, jā, un līdz ar to, nu protams, ka šobrīd nāks cerēt, ka tomēr šāds investors parādīsies, bet nu, tas, ko mēs redzam arī teiksim, nu, kopumā tirgu, nu, nav tā, ka teiksim, tā būtu ļoti liela aktivitāte nu, teiksim, uz to, ka nu, teiksim, uz jaunu teiksim, uz pārņemšanām šādu veidu un arī, teiksim, ja mēs skatāmies Air Baltic to biznesa profilu, nu, tur ir jautājumi par to, kāds šis teiksim, biznesa profils būtu ilgtspējīgs, ja, un te arī investoram būtu jāredz, nu, kaut kādas perspektīvas, bet tas, ko mēs redzam, ja austrumu puse ir cieta slēgta, jā, no tirgus relatīvi mas, līdz ar to jautājums tiešām, ar ko mēs varam būt ieinteresēt un uzrunāt, jā. Līdz ar to, nu, tas, ko mēs te visu laiku minam, tas aviopārks, kas ir potenciāli tas interesantākais, bet arī jautājums par to, ka, nu, saprotot, ka tā interese un perspektīva uzņēmumam nav nekāda tāda, nu, izcilā, ir skaidrs viens, ka investors var arī mēģinās taisīt to sev izdevīgumu pēc iespējas maksimāli, kas nozīmē to, ka nu, mēs arī nevaram cerēt uz nekādu izdevīgo darījumu šajā kontekstā. Ja? Un tas visticamāk būs, nu, es pateiktu, tāds jautājums, nu, gandrīz vai uzdāvināt par katru cenu, lai tik kaut kas paliek, ja, tur bez jebkādām papildus prasībām, ja, tas būtu tāds pat varbūt salīdzinoši reāli optimistiskais scenārijs, ja, uz ko mēs varētu cerēt, ne tur pārdot vai par kaut kādu tur saistību pārņemšanu vai tiem plāniem, kas bija pirms tam, nu, teiksim, to plānu turpināšanu, ja, tā kā, protams, redzēsim to restruktūrizācijas plānu, ja biznesa plānu, ja, bet tas visticamāk tiks vērsts uz diezgan krasu šo biznesa optimizāciju. Ja.
1: Ir pamats runāt par vienu eiro pārdu, nu, Air Baltic pārdošana par vienu eiro.
0: Tas būtu ļoti labs darījums. Ja
1: tas vēl būtu ļoti labi, jā.
0: Ļoti labs darījums, ja, protams, ja grib saglabāt 20%, tagad ja kapitāls ir negatīvs. Ja, tātad jātiek ar šo negatīvo kapitālu kaut kā galā, nu, ko viņi mēģinātu ar kaut kā kapitalizēt, bet tad, ja mēs runājam par nākotni, ja mēs gribam 20%, tad atkarībā no tā, kāds būs izvēlēts tas, tiksim, tas kapitāls, ja, kompānijas kopējais valstī vajadzēs uz 20% iemaksāt, citādi tur neviens nepiekritīs. Ja, tas nebūs tā, ka valsti uzdāvinās 20%. Valsts strādā un viss ir pazaudējis. Ja. Tagad atnāk, cik viņš saka, ok, es esmu gatavs šo kompāniju paņemt, bet, nu, teiksim, un strādā, bet es neesmu gatavs tev dāvināt 20%, tu jau pazaudēji visu savu, ja. Bet man nekas nav pretī, ja tu nāc iekšā, tu gribi 20 vai 25% plus viena akcija, man nekas nav pretī, bet, nu, tad iemaksā šo daļu, mēs būsim partneri, ja. Bet dāvināt, mēs tev neko nedāvināt.
1: Nu, proti, mums būtu jāsamaksā, lai kāds mums paņemtu to kompāniju.
0: Nē, mums būtu jāsamaksā par to daļu, kas, kuru mēs gribēsim, kapitāli. Viņa būs jāiedot jauna nauda, 50 miljoni jau tur, var teikt, ir rezervēti. Nu, ja tie būs 380 miljoni nosacīti, ja? Tas kapitāls, kurš tad vēl 50 miljoni ir jānoliek, tad tev būs 20%. Ja? Nu, kaut kādās mazās tur kaut kādas novirzes tur var būt, jo tas lielākais jau problēma ir kā ko novērtēt, cik kas cik kas būs un kas nebūs. Un par to biznesa plānu ir tā, ka šobrīd vienīgais biznesa plāns, kas tur ir liederīgs, ir kā šo kompāniju sakārtot un pārdot. Ja? Jo tad, kad nāks jauns strateģiskais investors, kā viņi saka, nu, viņš nāks ar saviem biznesa plāniem.
1: Viņam vienalga būs cits
0: plāns. Viņam mūsu biznesa plāni neinteresot. Biznesa plāns neko tur

0: nenozīmē. Ja? Viņam ir savs biznesa plāns, kāpēc viņš nāk uz šejienu. Ja? Tāpēc, un teiksim, tāds, ka tā kompānija, kāda viņa ir, viņa varbūt interesanta kaut kādam lielajam kompānijam, kā meitas kompānija, jo viņa kaut kādā noteiktā nišā ļoti labi darbojas. Tur ir vesela virkne ir plusu, kas ir par to, vai viņa var, teiksim, vai atnāks finanšu investors kā strateģiskais investors, un tad no šeinas iekaros plasālu, nē, tas gan ir masticams, man šķiet.
1: Proti tā opcija, ka mēs varētu kļūt par vienas kompānijas meitas, nu tā kā tāda.
0: Nu es domāju, nu ka rezultātā tas būtu loģiski, tad tam būtu biznesa pamatojums, tas būtu tālāk, bet nu neviens neļaus, nu biznesam visi politiski uzstādījumi ir izmaksas. Ja tu gribi uzstādīt uzstādījumus politiskos, pieņemsim kaut kādus, es gribu kaut ko, nu lai ceturtdienās uz Briseli no rīta lido, ja. Tev ir par to jāmaksā, ja. Ja tu to nemaksā, tad neviens jau neklausīsies tos politiskos uzstādījumus. Ja tu šeit spiedīsi vai kaut ko darīsi, nu, pārcelsies uz Viļņu, uz Tallinu. Kāda problēma? Es nezinu, uz Parīziju. Tātad jautājums ir šajā gadījumā tas, ka tie spēles noteikumi ļoti skaidri, viņi biznesā balstītie. Tas, ko politiķi apkārt runā un mēģina stāstīt, ja, bet viņi var arī patraucēt, reāli var patraucēt. Ja. Un palaist to kompāniju uz maksātnespēju. Tā to viņi var izdarīt, ja.
1: Ir ko piebilst šajā kontekstā, Langina kungs?
2: Es varbūt vēl atgriežoties pie tās pašas sanāksmes, faktiski arī tur bija arī tā otrā daļa, jā, tā tad nav nekāds noslēpums, jā, kad arī ir šis ten plānotais nepieciešamais papildus finansējums vismaz 150 miljonu apmērā. Un arī tas bija tā kā viens no šiem punktiem, jā, kas būtu tā kā šajā sanāksmē jārisina, nu, redzot šo situāciju, es paliktu ar vien skeptiskāks, jā, teiksim, ja šobrīd jau ir jau kādas grūtības vispār nonākt līdz lēmumam, jā, par tekošajiem procentiem, jā, kur vēl par kaut kādām jaunām investīcijām, jā, no esošajiem, jā, tad šis arī būs vitāli svarīgs jautājums, jā, apzinoties, ka tie 150 miljoni pilnīgi noteikti, ka viņi rudenī būs nepieciešami.
1: Es vienkārši mēģinu saprast, vai līdz oktobrim var aizvilkt. Es mēģinu saprast, cik daudz politiķi var šādā veidā izdoties, nostiept.
2: Ja 17. augustā vienosies, tad tas būs iespējams, jā. Tā būtu mana prognoze.
1: Lufthansa, nes cik aktīvi ir šajā procesā, kā nu, kā...
0: Nu, biznes nekāds dzirdējums. Viņi iemaksāja tur to iemaksu, viņi izdarīja, viņi tā ielika, pat nekāja mazo pirkstu, viņi ielika durvju spraugā un skatās, kas te būs. Viņiem ir cita problēma, viņiem neļauj vairs paplašināties Eiropas maigiem, nu, konkurences puses, ja. Viņiem tur varētu būt problēmas, ja. Nu,
1: viņi nevar būt proti tie, kas var pārņemt
0: ar būtību. Varbūt, bet viņiem jāatrisina kaut kādas tur tādas normatīvu aktu saskaņošanas un šai konkurences jomā, lai viņiem atļauj paplašināties, jo uz viņiem ļoti greizsirdīgi sāk skatīties tagad Eiropā, ja. Ka viņi jau, nu, it kā pa lielu ir palikuši, viņi tas apirkuši veselu virkni kompāniju. Jā, Lufthansa, tas, kāpēc ne, viņi varētu būt.
1: Kaut kāds par šo vēl ko var pateikt? Ne?
2: Nu, tie 10% ir interesanti, jā, ja tā tīri paskatītos matemātiski, jā, tad tās grupas apgrozījums Lufthansai 25. Gadā bija 39,5 miljārdi, tātad šie 14 miljoni faktiski 3 stundas un 6 minūtes, jā, precīzs laiks, jā, kad viņi spēja ģenerēt naudu, jā, lai nopirta šos 10%, jā, tātad par kādiem mērogiem mēs šeit runājam, jā.
1: Nu jā, bet tieši tāpēc varbūt, nu, viņiem arī paņemt vienu tādu sabiedrību, ja,
2: nu,
1: ja
2: tas... Nu, tas pirmais solis man izskatījās, ka tas bija tiešām tik klātai flotei, jā, un nekas vairāk, jā, par priekš viņu mērogiem kapeikām, jā, vai viņiem ir tālaikojoši mērķi, jā, teiksim, nopietnāk, teiksim, saskaņā tiešām ar šīm ten vēlmēm, jā, uzturēt jau tomēr, jā, šo lidostu kā šo hubu un tiešām reāli nākt iekšā uzņēmē darbībā, nu, tādas info nav. Nu, tie 10% bija pilnīgi skaidrs, jā, kāpēc viņi tur, viņiem bija nepieciešami.
1: Nu, ja tiešām izdodas izglābt avio kompāniju, jā, tad spekulēt par to, kas no tā sanāks, tā ir tukša runa šobrīd, vai tur ko, nu, ko varētu cerēt, kāds tas labais rezultāts?
0: Nu, kā, nu, sasturpina lidot, jā. Turpina apkalpot Ziemeļa Eiropu, ja, tāda viedokļa. Es domāju, ka tas būtu tāds atvieglojums visiem, jo beidzot ir kaut kas, nu, nebūs vairs no valsts budžeta jāfinansē, bet

0: Nav teikts, ka vēl nebūs kaut ko jādod, tā ir pirmā lieta. Un kas tur rezultātā izdosies vai neizdosies, jo šeit jau mēs skatāmies, kas apkārt notiek, ka visādi tur Irānas konflikti un degvielas un ilgstoši ir augstas degvielas cenas, tas ietekmēs ekonomikas attīstību, ietekmēs cilvēku labklājību, vēlmi lidot un vispār, jo tas kaut kad nāks nākošajā gadā, bet šobrīd ir jāreikinās ar to, ka tā kompānija viņa funkcionē, apmēram virs 10 drusi miljoniem gada griezumā nauda katru mēnesi, nu teiksim, ir jāiedot, citādi viņa pārstās lidot, kaut kad tiem visiem kreditoriem arī, kas to kreditē degvielu vispār, jo arī var pacietība izbeigties un var kaut ko neuzpildīt, tātad jautājums ir, nu viņš ir jārisina, bet šobrīd arī no politiskā viedokļa, ja grib saglabāt to kompāniju, jo tie zaudējumi, kas būs apkārt, ja viņi sabrūk, ja būs ļoti lieli, ja sevišķie vasarā tas nedoties notiek, ja. Tad iespējams, ka kaut kas būs jāiedot, kamēr varēs nofinansēt un pārfinansēt to kompāniju līdz tam brīdim, kamēr viņi sāks darboties. Mm-hmm. Bet es gribētu vēl vienu momentu, kas viņi atteicās tikko bija ziņa kaut kādu brītiņu atpakaļ no divām līzinga lidmašīnām. Tas nozīmē, ka tas Sībur ir sācis strādāt arī ar līzinga devējiem un sāk to spiest ārā. Ja, jo, ja mēs skatāmies, kur mēs iepriekšanām, kur ir lielais caurums ir lidmašīnu sadaļā, ja, teiksim, viņu iegāde, līzings un tā tālāk. Tātad tajā virzienā ir sākuši darboties. Vispārējie, teiksim, tur tie rādītāji, ja, nu, nerada tik lielus zaudējumu riskus, tas viss, teiksim, tās viss problēmas ir tur, ja. Un šajā, ja es pareizi atceros, SAS gadījumā tur arī bija tādas līdzīgas problēmas, mūsēji vienīgie gudri ir, tur pa kaut kad 1,2 miljārdi kronas, jāsaka, zviedru kronas, man liekas, samazināja šīs prasības no līzinga devējiem. Tā kā no tāda viedokļa nu, notiek kaut kāds darbs, mēs redzam, ka, nu, var cerēt, ka tas kaut kā pozitīvi beigsies, Latvija tur visu pazaudējas, ja mēs skatāmies, ir saistības, un vienīgais iegums varbūt tas, ka to kompāniju saglāp, un ka viņi paliek šeit uz vietas. Ja vai tur 20 vai 10 vai cik procenti tam nespēlē nekādu lomu, jo tur īpaši nekāda teikšana nebūs, ja tur būs strateģiskais investors ar 50 plus pāri, viņi taisa veido savu biznesa plānu. Un par visām vēlmēm būs jāmaksā. Ja? Nu,
1: jā. Savukārt, ja neizdodas, jūs sakāt, tas ir ļoti dārgi, tīpaši vasaras periodā. Nu, kas notiek tajā brīdī, ja mēs sakām, ka viss ir Baltika sabrūka?
2: Droši vien tiesvedības, šos parādi jautājumus jānokārto, politiskie reputācijas riski, protams, turisma industrija cieš, biznesa arī tomēr viss, kamēr Nu, mēs zinām, ka diezgan, ja tā var teikt, ar biznesa aprindās novērtē to, ka šie tiešie lidojumi ir un var operatīvi šeit ierasties, jā, kas varbūt nu, ir pat vērtīgāk nekā varbūt turismas kā tāds, bet nu, jā, tas jau arī lidmašīnas lido, tas ir krau plūsmas arī kaut kāds, kas iet pagājis, jā. Nu, kopumā es teiktu jau, nu, ka tā ietekme būtu diezgan jūtami, tīpaši mēs redzam, ka jau runājot par to, ka šis prāmas, kas gāja ja, no Stokholmas, ka to industriju, un, teiksim, mēs jūtam, ja, ka nu, varam novērtēt to, ka tāds būtu nepieciešams, un relatīvi pret to bija, tad mēs šeit varam likt kaut kādu koeficientu reizinājumā, ja, jo skaidrs viens, ka, protams, kaut kādu daļu aizņems konkurenti, bet tas jau nebūs nākamajā dienā, kad Air Baltics, piemēram, paziņos par reizes slēgšanu. Ja. Protams, ka tas, nu, jā, tas nozīmētu to, ka nu, arī ērtības, ja, kurām esam pieraduši, tas viss kopā būtu nu, tā, diezgan būtiski jā, tajā visā.
1: Kaut kādi izmaksu viedokļi lūkojoties?
0: Nē, nu, ko tur izmaksas? Tur jau tagad ir vasara pats tas atvaļinājuma laiks. Cilvēkiem sabojāt atvaļinājumi, turisma kompānijas, kas mums tās lielās, ja viņi nav pamanījušies kaut kādā veidā savus riskus apdrošināt, viņas ir bankrotējuši uzreiz, jo viena daļa, teiksim, Rīgas viesnīcas, un kas tad neatbrauc, tie klienti neatbrauc, nu, tu esi tukšā, ja, un tas tā, nu, tas tādu, tā ir turisma industrijā, tas ied, tāda, to iedzītu depresijā, un tā būtu depresija.
1: Mēs jau tagad čīkstam, ka Rīga tukša.
0: Nu, tas ir cits iemesls, kāpēc Rīga tukša. Vienkārši, nu, Rīga nav nekonkurē, redzot ar pārējiem galamērķiem, bet tas jau cits.

0: cits saruna un cits temats.
1: Bet tad būtu vēl trakāk.
0: Tad būtu trakāk, nu tad vienkārši būtu, uz kādu brīdi būtu kolaps, pēc tam jau, protams, atjaunotos, ja? Parādīt uz citas turisma kompānijas, cilvēks aizbrauktu nākošgad, šito naudiņu būtu norakstījis, aizlidot nākošgad ar Ryanair, pieņemsim kaut kur.
1: Nu, no tāda bankrota viedokļa, tad biznesa tiek izpārdots, parādi kaut kādi atdot kreditoriem, jā, tā?
2: Nu, ar visiem kreditoriem pilnīgi skaidrs, ka viņi nenorēķināsies. Tas jau ir absolūti skaidrs, jā. Nu, es tomēr ceru vēl uz to, jā, ka, teiksim, tiešām šie augusta notikumi nu, sakārtosies tādā veidā, kad būs tiešām vēl jēga turpināt runāt ar šo potenciālo strateģisko partneri, ja, un pie esošās situācijas, ja tiešām tie 25 plus 1 paliktu, ja, tas būtu, manuprāt, ļoti, ļoti izcils iznākums, ja, jo kā pareizi minēja, ja, teiksim, jo mēs redzam no viena prāmjas satiksmes, ja, kas jau notiek, kāda ir ietekme, ja, ja mēs paņemam Air Baltiku, ja, tad tas ir koeficienti neskaitāmas reizes, ja, tas atstās iespaidus pilnīgi visu, ne tikai uz komfortu, ja, bet arī uz visu ekonomiku.
1: Jā, bet tā kopumā lūkojoties politiskais noskaņojums, tad ir atkarīgs tikai un vienīgi no tā, kā politiķi to saprot.
3: Nu, tā problēma bija tāda, ka šis Air Baltica jautājums tika pacelts kā politisks, respektīvi mēs šeit nākam jaunā valdība un pozicionējam to, kā iepriekšējās valdības neprasmi rīkoties un mēs rīkosimies savādāk, jo, teiksim, no sabiedrības, protams, nav populāri, ka tāda liela nauda tiek ieguldīta šajā uzņēmumā, ja? Bet, kā mēs saprotam, tā reālā dzīvē tās lietas ir daudz sarežģītākas, jā, un līdz ar to jautājums, kāda apjausma šajā periodā būs, un cik dziļi tiešām viņi iedzināsies un būs gatavi risināt, jo tā tiešām ir viena no nastām, ko nāksies nest nākamajai valdībai, jo tas, šis process, kā mēs tiezīmējam, jā, tuvākās nedēļas, tas, kā teikt, jebkurā gadījumā būs tikai kārtējs starp posms. Līdz ar to šeit politiski tiešām būtu labi, ja viņi iedzināties un tad nopozicionēt, kā es minēju sākumā, nu tad kuru ceļu virzīt, jo kurā gadījumā šeit nebūs vienkārši ceļi un gan politiski, gan teiksim, sociāli tur nāksies pamatot, jebkurš no scenārijiem. Līdz ar to jautājums, kā viņi šo jautājumu izprot un cik dziļi viņi ir gatavi šo lietu paņemt. Ja? Jo es teiktu, ka mēs arī tur, kur mēs esam nonākuši, zinām mērā, esam arī nonākuši tāpēc, ka politiski līdz tam tik ilgsto šis jautājums, viņš netika celts gaisā, viņš tika visu laiku tā, tā kā
1: uzdoš
3: uguns nepārtraukti, tā kā mēs uzlējam tas uguns, kurš tās liesmas apdzēšam, un ar cerību, ka jā, mēs maksājam, teiksim, vadītājiem lielu algu un tur ir padomi, lai viņi risina, nu mēs policiski neēc lietas necilājām. Ja? Lūk, šobrīd mēs esam nonākuši, ka no tā vairs izvairīties īsti nevaram. Nu, lūk, līdz ar to es teiktu, ka drīzāk sabiedrība novērtētu to, ka turpinātos atklātas klātis, ja, ka mēs saprastu, nu tad pamatojam, kurš ir tas scenārijs, kur tad mēs ejam un mēs saprotam, ko tad mēs daram. Ja? Jo, jebkurā gadījumā, protams, mēs runājam ideālā gadījumā atnāk tas investors, mēs, nu kā teikt, uzkārtu to uzņēmu viņa kaklā, nu lai viņš, kā teikt, cīnās tālāk, bet, nu es domāju, ka tas tik vienkārši nebūs, ja? Ka jebkurā gadījumā, nu, tās biznesa perspektīvas ir pietiekami izaicinošas, kas nozīmē to, ka arī mums nāksies, nu, teiksim, tajā visā kā valstī iesaistīties, jo, nu, tas šī savienojamība ir, tomēr, ģeopolitiski svarīga šajos apstākļos, jo, nu, mēs, jā, tiešām esam savā ziņā Eiropas Savienības nomalē, uz austrumiem īstā tā satiksme vairs nenotiek, nu, lūk, un mums ir abos malās Lietuva un Igaunija, par sauzem nokļūti diezgan dārgi, un šobrīd tās alternatīvas nav, par kuģiem arī to mēs īsti, nu, teiksim, šīs iespējas nav. Līdz ar to, jā, jautājums ir tiešām, kā policija šobrīd saprot šo jautājumu, jo pašreizajā retorika, nu, viņa neliecina par to, ka tur ir tā izpratne, kuru scenāriju tad mēs esam izvēlējušies, jā, jo tā naudas nedošana, paziņošana, tas nozīmē to, ka savā ziņā, nu, mēs kā teikt, esam izlēmuši uzņēmu dzīvotspēju, ja? Bet neapzinoties to, ka tās problēmas ar to nebeigsies.
1: Svedbankas ekonomists Dainis Gašpuvits, ekonomists Aivars Trakšis un audita uzņēmumu Grant Thornton.

0: Enerģetika vadošais partneris Latvijā Raits Logins. Paldies jums par atnākšanu uz studiju. Tātad secinājums 14. visticamāk nekas nebūs, bet 17. Nu, tad ir lielais jautājums. Vai izdosies novilkt atkal laiku līdz vēlēšanām, vai arī sāksies kriet nepatīkamāk process. Tāds vispārējais skats uz visu. Mēs turpinām tagad. Klausītāji, visu laiks ir jūsu ziņā. Zvaniet, rakstiet par šo vai arī par visiem citiem tematiem.
1: Tagad, kad beidzot noņems to saukto džinglu brīvo mikrofonam, tagad līdz apnikumam, viņš ir tik bezjēdzīgs.
0: Tā, mūsu telefonu numuru kā jau parastajās laikos ierasti 67222888, otrs numurs 67225599. No, un kā jau parasti arī rakstiet mums caur WhatsApp, tur vēl viens numurs 25660440, vai arī caur mājaslapu sūtiet mums ziņu šeit uz raidījumu krustpunktā. Halo!
2: Sveicināt, Tomson kungs!
0: Labdien!
2: Gribējās pateikt, paldies, ka jūs atnācāt jau apakaļ. Un gribētos pateikt rokas nost no Langes kundze un no Dombrovs kunga. Jo rocelīko šitajās padauzes kaut kā grib pārāk pārņemt visu. Un Nikitam Klimentevo liels paldies, ka viņš cīnās to drošībnieku vietā. Ko viņi darījuši, lai tos tās čūkovas, lai iet ratā.
0: Ļoti politiskas aktīva, bet, nu, jā. Jāsaka, arī diezgan nopietni dzīvojot līdz visam. Aidi, neizliksimies. Air Baltic ir nacionāla aviosabiedrība, un tautai ir tiesības zināt, kas tur notiek ne tā. Nu, to, kas tur notiek ne tā, man liekas, mēs jau diezgan daudz runājam. Halo! Nedzirdījus. Nē, mums ir ar atbalsīm. Man nesenāks jūs uzklausīt ceļu citu klausuli. Halo!
3: Halo!
0: Jā, lūdzu. Radio noslēdziet tikai. Jā.
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Valsts kontrolē vajadzētu pārbaudīt ne tikai Ogres pašvaldību, bet visas pārējās, sevišķi Gūbenes pašvaldību, kur pārveidots tika strūklagas parks, bet līdz galam tā arī netika pabeigts. Cilvēkiem tika solīts uzcelt apsildāmā toaleti, tika rakstīts ietējā laikrakstā, arī drenāža ūdens novadīšanā netika ierīkota. Lietus laikā ūdens spludo, bet neviena nav vainīga. Tika ierīkots sporta kompleks bērniem mih nākotnes jau. Tas arī pilnībā netika pabeigts. Nauda pazūd. Darbā domē tika iecelta Inga Ābrama no Rīgas par iepirkumiem, kurai krimināli sodīta. Tanī pašā laikā tika atlaista profesionāla darbiniece Pūcīte. Domes priekšsēdētājs izliekas, ka nav zinājis, tad lūk, neviens nepārbauda darbus, kā tiek veikti zem katras kritikas. Gadiem ilgi Gūbenā nav estrādes, nav koncertus, nav cilvēkiem, kur atpūsties Rīgā. Valdības viediem par tādu sliktu darbu vajadzētu algās izmaksāt tikai pusi.
0: Nu, es jūtu jums liels rūgtums, bet uzrakstīts saraksts par tām sāp, kas ir sakrājusies. Vispār jau Gulbenē valsts kontrola, tāpat kā visos citās pašvaldībās, savus pārbaudas veids, bet, nu, domāju, ka tur arī diezgan daudz sāps par prioritātiem un kā kāsošanā un tiek tērēta. Air Baltic sen jau taču bankrutējusi. Cerams, ka Kulbergam būs mugurkauls un vienreiz likvidēs to kompāniju. Rakstums viens klausītājs, savukārt viens cits klausītājs rakstē. Tiešām nav finanšu institūta, kas spētu objektīvi novērtēt Air Baltic nozīmu uz tautsaimniecību. Jūs taču bērndars. Nē, tad jau ir. Var tikai rēķināt, kas būs, kad būs. Cerams, ja nebūs. Halo!
4: Sveicināti, labdien!
0: Labdien!
4: Gribu pateikt. Priecājos par to, kā mums tagad kāda brigāda strādā pie Rīgas ielu sakārtošanas, īpaši imantā. Priecājos un braucu, cik kārtīgi, cik skrupulozi viss ir gan iela, gan ietves, gan veloceliņi. Nezinu, kādi tur būvnieki strādā, bet nu laikam jau ir mums paldies cilvēki, kuri tomēr savu darbu veic ļoti labi.
0: Interesanti,

0: ka Rīgas ielas arī raisa tik lielas dažādas emocijas sociālajos medijos. Vien priecājas, cits savukārt tieši otrādi pukojas par visu to, kas notiek. Air Baltic, diemžēl, ir kā čemodāns ar zeltu tuksnesī. Panest vairs nevar, bet atstāt arī būtu neprāts. Tā mums raksta viens klausītājs WhatsAppā, reaģējot uz pārunāto. Halo!
1: Jā, labdien!
0: Labdien!
1: Man ir divi jautājumi. Sakiet, lūdzu, cik bieži deputāti ir tiesības viņiem uzstāties raidījumā tiešajā? Citu nevienu neredz no deputātiem, kā izņemot Šleseru, lai mudinātu un mulsinātu tautu.
0: Nē, viņš sūdzās, ka viņu mēs pa maz aicinām.
1: Par maz, jā, paldies. Tu vispār nevajadzētu nevienreiz pietiek viņam runāt cilvēks pensionārs te vākt kopā. Tas ir viens jautājums, bet otrs jautājums varbūt te tik būs. Sakiet, lūdzu, vai noteikti iepriekš tādas magnētiskās vētras no rīta nav iespējams, nu būtu ļoti vēlams to dabūnam zināt tikai otrā dienā vai vakarā, un tad mēs tie pensionāri ar tām visām savām mazām kaitītēm nīkstam laukā un nevaram saprast, kas ar mums notiek. Un vairāk jau, teiksim, tas psiholoģiskais moments iedarbojās.
0: Mm-hmm. Magnētiskās vētras jau nosaka iepriekš, tas jau tādi ir. Nu, to jau visā pasaulē vēro un pēta, bet kā nodot informāciju līdz jums, tas ir interesanti. Igauņi priecājas par jūsu nelaimi. Tallinas lidostā pieaug un pieaugs pasažieru skaits, raksta viens klausītājs. Nu, nezinu, es domāju, ka arī Igauņi jutīs tās problēmas līdz arī ar Baltika aiziešanu. Tas nebūs tik vienkārši. Tā. Halo!
2: Halo!
0: Jā, lūdzu!
2: Jā, es tagad brīnos, kāpēc uz enerģijas dzērieniem, nu, ir rakstis par grūtniecēm, jā, ka nedrīkst, bet taču nedrīkst arī dzērt enerģijas dzērienus tiem cilvēkiem, piemēram, es, jā, man visi pilnīgi oficiāli, man izrakstītas, nu, ne jau paša stiprākas, bet arī varu stiprināt miega zāles, jā, un tad es sājūtu tas divas lietas, jo es parasti, varbūt tā iedarbība nebija beigusies no rīta, tad pavirsu, jo es alkoholu nedzeru, man katru dienu jāpat tajā trubiņā, jā, alkoholiskajā. Un tad man jūs aizbrauca, labi, ka apsargs man, nu, savus cilvēks jaunu, viņš neizsauca, tos trakus, jo trešu reizi mani neizlaidītu, jo kas ar mani darīs, es nezinu, es tik atceros, kad sākusies krūsa, es vēl parājumu, tu uzbruku virsu cilvēkiem, un pēc tam pamatos, ka it kā nezinu, neatceros neko. Tad jāraksta, ka nedrīkst arī ar mega zālam jaukt šo enerģiju, šo te sūdu. Paldies.
0: Tad tiešām tik traki pieredze jums ir bijusi iedzerot interesanti. Es gan arī nedzeru enerģijas dzēriens, tāpēc nevar spriest, bet man jau liekas, ka visām diagnozēm jebko neuzrakstīs, tas arī tiesa. Vai nevarat ētrā lieki nepiesaukt Ļeņingradas apgabalu? Nu, sakiet kaut vai Peterburgas tūmā, saka Agīvi, ja nepatīk vēc Ļeņins. Nu, Krievijā tā tur ir, tur jau tagad ne tikai Ļeņins, tur arī Staļins, diemžēl, atgriežas pēdējā laikā. Halo!
3: Jā, par Nikita Kremenčevu es pilnīgi piekrītu, ka šo cilvēku aizietu pasaukt uz radio. Viņš ir viens no vietējiem krievvalodīgiem, kas ir Latvijas un latviešiem lojāls, un viņu būtu daudz interesantāk dzirdēt nekā šo kungu, kurš zvana daudz biežāk par mani, arī ar lielu akcentu runā, un pat Arnis Krauzu Bierdzinis Kreizi jau nevar saprast, ko viņš grib pateikt, bet Nikitam Kremenčevam ir ko teikt.
0: Viņš radies, brīvi runā latviski.
3: Pietiekami labi runā, labāk par to kungu, kas te tikko bija piezvanījis. Un tātad, kas attiecas vēl uz Jāni Dombravu, tad es, protams, neatbalstu viņa demisiju, bet mani arī mulsina tas, ka viņš tur saka, nu, 0,1% imigrantu jau varētu ievaist, tas nekas briesmīgs nav. Es padomāju, nu, tas ir tik pat kā pateikt, ja tur pie zupas piebart 0,1% pēļu indes, varbūt no tā neviens nenoindētu, uz drusku tikai, kā saka, paslimotu. Nu, tā. Patriots nerunā, patriots.
0: Nu, saprat jūs domu, Klemenčevu kungu, mēs jau esam šad tad sprieduši par šo, un man liekas, pat ar laikam kolēģi uzrunājuši, bet nu, tāds jautājums ir bijis, cik cilvēks ir gatavs runāt latviešu valodā tajā mirklī, bet jā, pilnīgi noteikti piekrīt būtu interesanti arī dzirdēt viņu. Saldus doma arī vajag pārbaudīt, raksta mums Ants, ne jau vairākus gadus sola un sola izbūvēt ūdens un kanalizācijas sistēmas ieceras ciematiņā, bet tālāk pa divām mājām nav tikuši. Redzēt, viena lieta ir, kā tiek tērēt naudu, otra lieta, kas tiek likt prioritātēm. Es domāju, ka nevis

0: ir skatāms caur valsts kontrolas prizmu šajā kontekstā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es iespējams, ka neesmu liels matemātiķis, bet man tomēr rodas jautājums par šo pašu līdzsabiedrību.

0: vaļā iet.
1: Nu jā, tas jau par to arī tas stāsts ir, ko, kā pareizi izrēķināt. Un šis nav stāsts par tiešiem aprēķiniem, šis vienmēr ir stāsts par arī, nu, tiem saucamiem pastarpinātiem nu, zaudējumiem vai iegūmiem, ko dod vienu vai otru avio kompāniju. Nu, vispār kompāniju. Tas, laikam, atkarīgs no kanāliem, kurus skatās. Es gan Šleseru neesmu redzējis jau nedēļām. Tā mums rakstā Lise. Bet par to Air Baltic bankrotu gan jāpiekrīt. Tur tā ķēdes reakcija būtu viss nodaļ graujoša. Jā, redzēsim, kāda tā ziņas nāks ārā pēc pāris nedēļām. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es vakar skatījos.
1: O, izslēdziet radio, nevarēsim parunāt.
2: Nīderlandes karalienu filma vakar. 5.-6. sērija. Tur tāds teicis. Ja futbola komanda uzvar, treneris ir varonis. Ja zaudē, rodas 17 miljonu treneru. Tās attiec uz Air Baltic. Paldies.
1: Mm. Nu, jā, tās attiec uz daudzām lietām, kas mums kā vēlētājs interesē. Tā tas ir, jā. Sveiki, Vilnis raksts. Nesapratu, kas tik interesants tajā, kā nogādāt informāciju. Ja zvanītā jau teica, ka vajag no rīta laika ziņās paziņot. Nu jā, tas ir jautājums, jā, cik daudz meteo informācijas dienests varētu dalīties arī ar citu informāciju un cik daudz tas nonāk radio ēterā. Droši vien ir vērts apspriest to, ja runājam par magnētiskajām vētrām. Priecājos beidzot jūs dzirdēt atkal radio rakstēdīt. Paldies, atvainājums bija. Var dzirdēt tagad atkal labu latviešu valodu un erudītu zinošu vadītāju. Nu, nekautrējieties, nolasiet šo ziņu. Paldies, nolasīju. Man ir daudz ziņu, es lasu visu pēc kārtas un kur nu man trāpās tā ir. Halo!
3: Labdien.
1: Labdien!
3: Šeit no dziļiem laukiem zvan.
1: Jā.
3: Gribu būt miljonārs.
1: Es arī.
3: Varbūt man Šlesers var palīdzēt.
1: Nevedēs.
3: Kā viņš iegū pirmo miljonu? Un vai labi puķāns ar puķītēm, bet Šlesers tajā laikā citu uzvārdu. Katru mīļu vakar bija restorānā Latviju. Tur, kur parastiem mirstīgiem bija samērā grūti ieiet. Jo uz apmeklētāju galdiem bija pelnpirauka noklaušanās apratūra.
1: Kā jūs to zināt?
3: Tāpēc, ka mans tūs draugs tur strādāja pa oficiantu.
1: Mm-hmm. Nu, būtu jau interesanti, jā, klausīties, ko katrs stāsta. Es esmu dzirdējis arī šo, un es esmu dzirdējis par daudziem miljonāriem, kas stāsta savu stāstu, kā viņi iekļuvuši par tādiem. Ko citi savukārt saka, jā, vai ne? Te nu mums ir arī tāds jautājums, ko mēs paši izpētam, kam mēs spējam nocēt un cik daudz tā informācija ir uzticama, jā. Man savukārt prieks par to cilvēku krievu, kurš jums zvanīja un runā latviešu valodā visu cieņu viņām. Mums šeit tad piezvan kādu cilvēku klausītāju, kas arī nu, tad krieviski runā un dalās ar mums. Halo!
4: Labdien.
1: Labdien!
4: Es gribēju pateikt par Air Baltic, ka viņš jau gadiem ir visu laiku dzīvojis no valsts miljoniem, ko piešķīra. Jo ar šitām ķiršu cenām, ko viņš visu laiku tirgo, jau pie rentabilitātes netiks. Ko tad viņš lido pārsvarā uz Lietuvu un Igauniju, un mēs it kā Latviju sponsorējam šos lidojumus arī lietuviešam un igauņiem.
1: Nu, tas ir tas arī, ko Kulbergkungs tur ir minējis. Nu, redz, šie visi droši vien arī tik slikti. Skatoties kopā, saskaitāmie, kad lems par tālāko, lai gan, kā jau sacīti, man dalībnieki, tas viss vairs nebūs svarīgi, ja būs investors, kurš lems par tālāko. Rīt runāsim par to, kas notiek uz robežu ar Baltkrieviju, kāpēc gribam to slēgt, kāda ir tā situācija, kas tur vispār notiek. Tas rīt, bet šodien kruspunktā izskan producē Have You Nām studijā Aidis Tomsons.
5: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 vakarā studijā Laura Zāķe. Valdība šodien slēgtā sēdē nolēma, ka Latvijas-Baltkrievijas robežu pagaidām neslēgs. Vēl vakar iekšlietu ministrija rosināja valdību steidzami apturēt robežu čērsošanu kravas transportam un iedzīvotājiem, bet kopš piekdienas tehnisku problēmu dēļ bija slēgts vienīgais Latvijas-Baltkrievijas autoceļu robežu čērsošanas punkts Pātērnieki. Šobrīd tehniskie traucējumi Pātērniekos esot daļēji novērsti un Pātērnieku robežu kontroles punktā atkal var ieceļot gan no Baltkrievijas, gan doties uz Baltkrieviju. Ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja konkursu nevajadzētu kavēties. Konkursu ir jāizsludina nekavējoties. Tā šodien pēc valdības sēdes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš atzina, ka saskaņā ar likumu notiek atlases nosacījumu precizēšana.
3: Mēs sludinām ārā konkursu nekavējoties. Mums nav, mēs nevaram iespēja, nav iespējams mums dzīvot bez knaba vadītāja, tik svarīgas iestādes vadītāja, mums ir jābūt risinājumam, tāpēc konkursa kārtā tas tiks arī dzen izvēlēts. Jo. Mēs slītās lemjam par, ja nemaldos, šodien jau arī lēmām par tehniskiem tiksim, parametriem, kā to izdarīt. Mums likums ļoti skaidri pasaka priekšā, kādā veidā jāveic ir atlasa un šī atbildība šiem amatam.
2: Nākamajā gadā publiskajā sektorā visām nozarēm būs jāiztiek ar tādu pašu naudu kā šogad, bet 27 miljonu eiro trūkuma apstākļos tēriņi arī netiks mazināti. Tā intervijā Latvijas televīzijai apgalvoja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš sacīja, ka satraukumu raisa vēl nākamie gadi, kad budžeta deficīts vairs nebūs atļauts tik liels pašreizējo drošības izdevumu dēļ.
4: Katrā ziņā es no saviem vārdiem neatkāpjos, ko teica pašā valdības sākumā, kļūstot par finanšu ministru. Mēs, jebkurā gadījumā, nodosim jaunajai saimai pilnīgi inventarizēt izdevumu ziņā budžetu, un tā pieņemšana būs tikai, lai kāds neaizrautos ar populismu. Bet, protams, ka vēlēšana laiks traucē. Vakar man šķiet bija pirmā koalīcijas sēde, kurā neviens neprasīja papildus naudu. Parasti man pirmdienās tur ir jāsēž un jāsaka ne.
2: Diplomātiskie pūliņi atrisināt ASV un Irānas konfliktu tuvajos austrumos turpinās, taču cerības par drīzu vienošanās noslēgšanu šodien publiski izskanēja tikai no ASV amatpersonām. Dienas gaitā lielāka skaidrība parādījusies par Irānas un Omānas sarunām, kurās runā par turpmāko kuģošanas kārtību Hormuza šaurumā. Svarīgāko apkopojis Rihards Millers.
5: Atsaucoties uz avotu Irānā, aģentūra Reuters ziņo, ka sarunās ar Omānu par pagaidu plānu kuģošanas atjaunošanai Hormuza šaurumā, Teherāna pieprasa pilnīgu kontroli pār tajā ienākošajiem kuģiem, kā arī no jūras ceļa izejošo kuģu satiksmes uzraudzīšanu. Sarunās ar Maskatu iesaistītais avots aģentūrai norāda, ka izejošais ceļš būtu maršrutās starp Irānu un Omānu. Iecera paredz, ka kuģim pamest šaurumu ļauta Omāna pēc tam, kad par plānoto izbraukšanu tiek paziņots Irānai. Šāds lēmums būtu ievērojams strateģisks ieguvums Teherānai. Jūlijā Teherāna noraidīja Maskatas piedāvājumu vienlīdzīgi sadalīt tranzīta ceļus starp Irānu un Omānu, apgalvojot, ka šāds risinājums nespētu atrisināt valsts bažas par drošību.
2: Nedaudz citādas ziņas par sarunās apspriesto plānu šovakar publicēja aģentūra Associated Press un laikraksts The Wall Street Journal. Mediju vēsta, ka iecere paredz kuģiem iebraukt Persijas līcī pa Irānas kontrolētu maršrutu un to pamest pa Omānas uzraudzītu ceļu. Plāns paredz arī ievākt nodevu, taču mediju ziņās par maksas nosacījumiem ir atšķirības. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūš lēns ziemeļaustrumu vējš. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet valstī veidosies bieza migla. Pūtīs lēns.

0: Lēns vējš un gaisa temperatūra būs 12-17 grādi, vietām Kurzemes un Vidzemes ziemeļos ap 10 grādiem. Rīta dienā būs daļēji mākoņains bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 25-30 grādi, dažviet Kurzemes piekrastē līdz 24 grādiem. Rīgā rīt gaidāms savs laiks un gaisa temperatūra ap 28 grādiem.
1: Ielūdz Latvijas radioteātris.
2: Kristīna Ilziņa, soļu skaitīšana. Mirklis pirms.

0: Viņš bija tik mazītiņš. 86 centimetri cilvēka. Niecīgs puišulītis. Kājiņas īsiņas un vārdas. Rociņas neveiklas. Sejiņa bez izteiksmes. Viņš tiešām nemācēja smaidīt. Rādīja zobus, ja ļoti uzstāja. Raudāt īsti neraudāja. Īdēja un šūpojas. Sēdēja un ritmiski sitās pret sienu. Mēs iepazināmies nejauši. Biju kādā pirmssvētku dienā atvedusi uz vienu no bērnu namiem. Paši darbinieki to dēvē par namiņu. Dāvanas. Un mani ieaicināja direktoras kabinetā. Kafiju padzert, laikam papļāpāt. Biju ikdienišķa viešņa. Viņi zināja, ka drīz saņemšu statusu un sākšu gaidīt savu bērnu. Kādā brīdī pamanīju, ka kabineta stūrī lielajā klubkrēslā sēž mazītiņš puiškāniņš un lietišķēt konfektes. Uz galdiņa stāvēja māla bļoda, pilna lācīšu, serenāžu, vāverīšu un sarkano magoņu. Viņš ņēma laukā pa vienai, rūpīgi attina papīriņu, izņēma konfekti, pielika pie deguna, dziļi ievilka elpu caur nāsīm, tā it kā iesūkta sevī konfektes dvēseli. Lēni ielika gardumu mutē. Katra konfekte bija kā vesela dzīve. Kad saldums bija mutē izplēnējis, viņš skaļi ievilka elpu, rūpīgi salocīja papīriņu mazā četrstūrī un nolika uz galda blakus bļodai, kur jau bija izveidojusies neliela kaudzīte. Tad ņēma nākamo.
1: Tas ir Gvido. Gandrīz 4 gadus vecs. Pusgada vecumā atņemts dzērājai mātei. Policijas protokolos rakstīts antisanitāri apstākļi, nav savas gultiņas. Bērns dzēris ūdeni, kam pieliec alkohols labākam miegam. Pabijis bērnu namā. Nokļūs pie tēva. Tēvam atņemtas aizgādības un aizbildniecības tiesības. Pabijis pie tēva vecākiem. Atvests uz bērnu slimnīcu. Tur konstatēts, ka bērnam nestrādā anālais slēdzēju muskulis. Radinieki no mazā kakātāja atteikušies. Tā viņš nonāca pie mums. Mokās ar aizcietējumiem caureju, hronisks dermatīts, astma, vairedzīgs, gandrīz nerunā.
0: Izskatījās, ka puika šo stāstu nedzird. Vai nesaprot, ka tas ir par viņu? Gribējās bērnu samīļot, izdzēst no viņa atmiņas iepriekšējo dzīvi un piepildīt to ar priecīgām un jaukām dienām. Vai viņš ir brīvs?
1: Ir gan. Bet ne jau tādu dēlu tu gribi. Vai ne?
2: Šajā stāstā neiztiks bez manis. Gvido. Man bija nepilni 4 gadi, kad es pienācu klāt īri

0: Savu vārdu vēl nemācēja izrunāt. Šļupstēja. Man saka, tu esi Gvido. Atbildi jā. Vido. Vido ir mas.
1: Lielie cilvēki kliedz un sit. Vido sit. Citus bērnus sit. Lieli cilvēki mīl bērnus. Sit. Kad lieli cilvēki nāk pie Vido, sāpēs. Bet viņiem ir ēdiens. Reizēm viņi to dod.
0: Vido ir mas. Es bieži esot slimojis.
1: Vido ir slimnīca. Slimnīca ir dakeris. Dakeris saka, Vido labs. Vido sāp. Sievieši arī sāp. Viņas tur Vido, dur rociņās. Dod rociņu, nebaidies, Vido. Sāp.
0: Sāp. Dakeris saka, Vido. Puika, saki sievietiem, tu skaista. Sievieti dod cīsiņas, dod bučas.
1: Citi bērni brēc. Vido nebrēc. Sāp vairāk, ja brēc. Lieli sit pa Vido muti, ja brēc. Vido nebrēc. Vido dabū cīsiņas. Vido grib cīsiņas. Vēl cīsiņas. Vido ēd. Vido tagad namiņā. Citā namiņā. Namiņā ar sievieti. Sievietiem Vido saka, tu esi skaista, viņām patīk, nesit, nesāp, dod cīsiņas. Vido piegāja īrisai klāt. Vido pienāca un sacīja sievietim svešam, tu esi skaista. Viņa Vido paņēma sev, viņa Vido saspieda stipri, Vido nekliedza. Tagad Vido ir mamma.
2: Mamma dikti mīl, Vido.
1: Būs slikti. Būs sāp.
3: Pirmais solis.
2: Man likās, ka šim puikam tiešām vajag mammu. Ka ģimene ir tas, ko viņš ir pelnījis, un kurš gan vēl viņu paņems, ja ne es? Vadītājs vārdi izskrēja cauri, manī neaizkavēdamies. Kad vadītāji toreiz pasauca, viņš tūliņ piecēlās un nāca pie mums. Vienīgais žests, kas nodeva satraukumu, konfekti, kas tobrīd bija mutē, viņš norīja uzreiz neizkusušu. Pienāca man klāt, ieskatījās sejā un pilnīgi bez kādas izteiksmes sacīja:
1: tu esi skaista?
2: Es uzreiz izkusu. Tāds mazs mīļuks, viņš pamana skaistumu, viņš ilgojas maiguma, viņš vēlas būt ģimenē.
4: Viņš izbauda vientulību,
2: sacīja vadītāja.
4: Viņš nezina, ka var būt mīlestība.
5: Viņš ir tik stipri sasalis. Varbūt tur iekšā nemaz vairs nav bērna. Varbūt tas ir ledus, caurum caur.
2: Sistēmas pārstāvi. Protams, viņa neredz bērnu stiprāko vēlēšanos. Mas puisītis grib pats savu gultiņu, savu lācītu un mašīnītis. Atsaucu Jāni, manu uzticamo vīru uz stundu.
6: Sveika, Irisiņ, tavs vīrs uz stundu ir klāt. Nu, ko darīsim?
2: Bēbim paredzētajā istabiņā jāpārlīmē tapetes. Uz vienas sienas vāģi, uz otras zvēriņu no ledus laikmeta mīlīgās multenes.
6: O, skaisti!
2: Tā, aizkari ar zaķīšu pirtiņu stēliem, kur zaķina putās mazgā savus bērniņus. Paklājas ar ielām, lai var braukt ar mašīnām.
6: Aha!
2: Nopirku drēbītes, apavas, zābaciņus un botiņus, sandalītes un čībiņas, zirdziņu, ar kuru var lēkāt pa māju.
6: Cik tad un puikam ir gadu?
2: Tas it kā mazākiem, bet Gvidiņam patiks, es zinu.
6: Nu?
2: Gultu, kā auto.
6: Ja es būtu tavs puika, es no tādas gultiņas vispār laukā nekāptu. Laimīgs būtu.
2: Komentēja Jānis to kopā likdams. Sedziņas, biezāku un plānāku. Gultas veļu ar animācijas tēliem, vienredžiem mašīnām runci zābakos, piģamiņas, trīs.
6: Trīs piģamiņas?
2: Nevarēja izlemt, kuras smukāk.
6: Nu jā.
2: Parunājos ar vadītāju. Gvidiņš pie manis nāks ar to, kas mugurā. Bērnam nekas nepieder. Drīz puikiņš būs mājās. Kad stāstu to Kasparam, mēs esam pāris, bet nedzīvojam kopā. Kaspars ir strikts.
7: Tu runāji par zīdaini.

0: Ja?
1: Mazu tīru bērniņu, kas piedzimis nelaimīgai, bet talantīgai studentei. Tādu, kam tēvs ir zinātnieks, pasniedzējs universitātē, kurš karjeras dēļ dzīvo kā vientuļais vilks reizi pa reizei, aplēmodams kādu jauniņu meiču.
0: Ei, nu ei!
1: Talantīgu, protams, veselu un tīru. Tādu, kuras ģimenē nav pieņemts paturēt ārlaulībā dzimušus bērnus. Cienījamas ģimenes atvasīti.
0: Tādu bērnu nemaz nav.
1: Tu esi pārkāpusi visas norunas. Man tas puika nevisai. Mazs dzērājs. Atceļam kāzas. Nav jau nekāda steiga. Un kā ar trešdienu un sestdienu vakariem, kad nakšņojām viens pie otra? Tev būs jādomā, kā izbrīvēties.
0: Gvidiņ, gan mēs parādīsim Kasparam, ka šī ir viņa mūža lielākā kļūda.
2: Ko?
0: Bāriņtiesas darbinieki, vīrietis un sieviete, atnāk pēdējā mājas vizītē pirms bērna ierašanās. Vajadzētu piedāvāt vīnu, bet īsti nesaprotu, vai drīkst. Ja nu viņi nolemj, ka man ir problēmas ar alkoholu, labāk nē. Iztaigājuši visu dzīvokli un kaut ko ik pa brītiņam atzīmējuši savos dokumentos. Viņa mazgā rokas un sēžas pie galda. Vīrietis komentē.
3: Turpmāk jau jums nebūs laika tādām vaļībām kā vakariņas ar draugiem. Vai esat jau sarunājis bērnu dārzu, adoptētējiem bez rindas? Vai jums ir auklīti brīžiem, kad bērns slimos, vai gribiesiet atvilkt elpu, būs jāapmaksā pašai, bet es iesaku. Jūs tiešām gribat to četrgadnieku? Vēl ir laiks pārdomāt. Mazgadīgais noziedznieks, gēni tādi. Tēvs, žūpa un cietumnieks, māti palaistuvi. Iedzimts alkoholisms tam bērnam.
0: Sieviete ir klusāka. Ēd gan ar baudu, un katru reizi, kad vīrietis izsaka kādu īpaši biedējošu frāzi māja ar galvu, viņi to redzot ikdienā. Lai es padomājot vēl jau, kad adopcija stāšoties spēkā, es no tā puikas vairs vaļā netikšot.
3: Tie bērni ir brāķis, saprotiet, brāķis. Stārķi savus tizlos stārķēns izmet no līgzdes vai apēd lapsas, tāpat miesīgā māte viņu pametusi, viņam būtu... Jāmirst. Bet mēs esam humāni, mēs viņiem ļaujam izaugt. Un ko viņi? Piepild mūsu cietumus un bērnu namus atkal un atkal no jauna. Tur ir gada aiziet miljonu un miljoni nodokļu maksātāju naudas.
0: Pēduši viņi ātri sarakstīja savus veidlaps, lika man parakstīties protokola apakšā.
4: Jums jau vīra nav.
0: Man ir draugs iebildu.
4: Cerams, te viņš nenakšņos, kad bērns būs mājās. Tas, ka māte neizvēlīga sakaros, var kaitēt viņa labūtībai.
0: Vīzdagunīgi piebilda sieviete. Neticēja savām ausīm. Kā lūdzu?
3: Nu, nevajag jau tūlīt satraukties. Atcerieties tikai, ka mums ir tiesības un pienākums jūs apciemot vēl divus gadus pēc adopcijas stāšanās spēkam. Un būtu labi, ja mums nenāktos bērnu izņemt no ģimenes tādēļ, ka jums ir savu priekšstati par to, ko drīkst un nedrīkst vientuļa sieviete.
0: Atvedījos sakostiem zobiem. Bija tiešām aizvainot un dusmīga. Bet visa vāra pieder viņiem. Viņi diktē noteikumus.
3: Līdz nākamajai reizei.
2: Vido ir pie mammas. Te nav citu bērnu. Neviena. Labi. Nemaz nav labi. Vido nezin, kas te varētu notikt. Kur slēpjas briesmas, Vido zin, ka tās var būt jebkur. Ja apkārt bija citi bērni. Vienmēr bija iespējams, ka sāpes būs kādam no viņiem. Un Vido būs tikai jāskatās. Vido maz, ēda maz, cīsiņas ēda lieli puikas. Vido klus... Mamma ieved mani istabā. Atstāja vienu, saka.
5: Tava istaba. Liela, uz sienas mašīnas, zvēri, dzīvnieki.
2: Viņi kož, sāp.
5: Mašīnas brauc.
2: Sāp, briesmīgi bail. Vido neskatās uz sienu, iet pie loga. Pie loga dzīvnieki ar lieliem zobiem, labāk neiet. Kož. Vido saprot, logu nedrīkst. Gultā pa dienu nedrīkst. Ja dara, ko nedrīkst, sāpēs. Ko drīkst? Vido stāv. Mamma atkal ienāk istabā, saspiež mani, runā. Vido ļaujas. Vido sastingst. Mamma saka:
5: Gvido mīļš.
2: Vido zina. Mīļš sāp. Mamma rāda zobus un saka:
5: Gvido, smaidi, Gvido.
2: Bail. Vido nezina, kas notiks. Kad viņa sāks kliegt un sist. Vido nezina nevienu pieaugušo, kas nekliedz un nesit. Mamma ved mani uz citu istabu. Tur ir galds. Uz galda ēdiens raibās krāsās. Daudz.
5: Mamma ielēja ēdienu šķīvī. Karsts papūt.
2: Vido pūš. Ēdiens uz galda.
5: Pūt lēnāk šitā. Vido dara pakaļ. Sanāk.
2: Ēdiens nav garšīgs. Vido gribētu cīsiņas, bet Vido zina, jā, tas, ko dod.
5: Garšo?
2: Vido pamāj. Labi puikas nerunā. Labi puikas ir klusi. Vido ir labs puika. Kur citi bērni?
5: Mēs tagad esam ģimene, nevis grupa. Es un tu, Gvido. Mamma un viņas mīļais mazais puisītis. Viņš bija tik mazītiņš. 86 centimetri cilvēka. Puišalītis. Kājiņas īsiņas un vārgas, sēņi bez izteiksmes. Viņš tiešām nemācīja smaidīt. Rādīja zobus, ja ļoti uzstāju. Raudāt neraudāja. Īdēja un šūpojās. Sēdēja un ritmiski sitās pret sienu. Ēda dūšīgi. Bija ēdieni, pie kuriem nejaudāja apstāties. Cīsiņi. Kāpēc Gvido nespēlējas? Dienā neiet gultiņā, neiet pie loga. Ja atstāju viņu vienu istabā, viņš stāv, kamēr atgriežos. Vaicāju, kāpēc tu stāvi? Vidiņš neatbild, saku, jāspēlējas. Iedodu mantu, viņš to tur rokās, kamēr izņem. Man ir sajūta, ka es viņam nepatīku. Kad vien viņu apskauju, viņš sastingst, kā koka gabals. Saku, apskauj mammīti. Viņš apliek man rociņas, cik nu var, nepieglaušas. Varbūt viss būs labi. Viņš laikam vēl nav sapratis, ka esam kopā pa īstam. Gaida, kad pārvedīs uz citu grupu. Pēc pirmajām pāris nedēļām piezvanīja vadītājai. Viņa smējās par mani.
6: Padomā. Puika ir dzīvojis neskaitāmās vietās. Ir tāds sakāmais, ka pa īstām bērns atveras tikai tad, kad ģimenē ir pavadījis tikpat daudz laika kā bērnamā.
5: Tad jau mēs sāksim saprasties pa īstam tikai tad, kad Gvidiņam būs 8 gadi?
6: Bet vien tad, ja jums abiem šī būs laimīgā loza.
5: Lasīgi Vido vakara pasaciņu. Nolēm sākt ar zaķīšu pirtiņu. Tur viss skaidrs. Garausīts zaķīts pa pakrēslu, savā nodabā skraida pa pļaviņu. Rādu bildes. Gvido skatās. Kas ir pļaviņa? Viņš pasmaida. Viņš nemāk smaidīt, bet tagad ir izlēmis, ka man patīk, ka viņš smaida. Dažas reizes mēģināju ieveidot viņa sejiņā smaidu ar pirkstiem. Smaidīju priekšā pati. Gvido nesaka es. Viņš par sevi runā trešajā personā. Kad mēģinu viņam sacīt, saki es, paklausa. Bet kad runā pats, vienmēr saka Vido, jo drusku piešļupst. Viena psiholoģa saka, ka tas pāriešot,

0: Otra, ka tas esot ļoti slikti un varot arī nepāriet. Ka tas tāpēc, ka Gvido ir daudz pārcietis un it kā sašķēlies divās personās – stāstītājā un tajā otrā. Tā varot būt arī psihiatra kompetence. Un vai es tiešām gribot viņu paturēt? Kaspars vispār cenšas puiku nesatikt. Man ir sajūta, ka viņš cenšas nesatikt arī mani. Kaspars iebilst.
1: Tu esi tā, kas nesatiekas ar mani. Tev nekad nav laika. Kur palikuši mūsu kopīgie gājieni uz teātri? Kāpēc tu runā tikai par to bērnu? Kāpēc negribi pārnakšņot pie manis?
0: Gvidiņš viens.
1: Kas var notikt puikam? Viņš ir pieradis palikt viens un būs tikai priecīgs.
0: Vakari ar Gvido man dara raizes. Kad pasaciņa palesīta, samīļoju un atstāju viņu vienu. Pa durvju šķirbiņu vēroju, kā puika gultā viļājas pa gultu no viena sānu uz otru, līdz kustības kļūst lēnāks un viņš aizmieg. Man liekas, viņš jūt tik daudz, bet neko nemāk pasacīt. Vai tas kādreiz izdosies? Gvido nezināšana ir milzīga. Pirmo reizi redzu cilvēku, kurš gandrīz 4 gadu vecumā patiešām nezina, kas ir rīts un vakars. Tuvojas Gvido dzimšanas diena. Jāsarīko lieliska ballīte. Noskaidroju, ka viņš pats nemaz nezina, kas ir dzimšanas diena. Vadītāji to apstiprināja. Kā ziemas bērns viņš tajās reizēs ir bijis vai nu pie vecākiem un aizbildņiem, vai slimnīcā. Domāju, ka tagad viņš ir gatavs pamazām iepazīties ar manējiem. Mammu un tēti viņš jau ir saticis. Abi bija pārsteigti par to, cik labi puikiņš uzvedas. Rātni sēž pie galda. Ja saka, lai iet paspēlēties, sēž rotaļu stūrītī, tur rokā mašīnīti un kaut ko domā. Pilnīgs pretstats solītajam, ka ar viņu bēdas vien būs. Kaspars ar Gvido tikties atsakās.
1: Nav jēgas. Es tādu bērnu nebūtu izvēlējies. Klau, varam bērnu vietā paņemt suni. Tiec vaļā no tā puikas, es uzdāvināšu tev īstu kucēnu.
0: Sastrīdējāmies.
2: Mamma saka, man būs dzimšanas diena. Būs kūka, dāvanas, kādu kūku video grib. Cīsiņas grib, cīsiņas. Mamma smaida, zobus rāda. Nekož. Es pamostos un pie gultiņas ritenis. Mamma apkampj mani un bučo. Nesāp. Tas ir labi.
0: Gvido, ir ritenis.
2: Mamma saka.
0: Sēdies uz tā.
2: Vido sēžas.
0: O, nokrīt.
2: Sāp kāja. Vido nebrēc, sēžas vēl.
0: Mamma izripina riteni gaitenī.
2: Vido apsēžas.
0: Mamma stumj, ripo, mamma rāda, kur jāliek kājas.
2: Vido liek, Vido uz grīdas, ritens virsū, sāp.
0: Gvidiņ, taču nebrauc durvīs, tā nedēliņ, tā ne.
2: Es zināju, ka vajadzēja durvis atvērt, bet nemācēju apstāties, kad ripo. Vēlāk Vido ar mammu izgāja parkā un ripoja, man likās... Es esmu kā vējš. Es gribu vēl.
0: Pietiks, jāiet mājās. Vēl jau ziema, tas nekas, kas niekus nokusis.
2: Vido iet, bet negrib. Mamma jāklausa sāpēs. Vido zina. Vido palaiž riteni vaļā un iet mājās.
0: Gvidiņ, bet ritenis? Atstāsim parkā?
2: Vido nezina. Mamma ņem riteni un nes mājās.
0: Tā ir dāvana. Gvido dāvana. Tā pieder Gvido. Vienam pašam.
2: Es eju mājās. Gribu cīsiņas. Pēc pusdienā mamma smaida un saka.
0: Vakarā būs

0: Kūka un ballīte un ciemiņu un vēl dāvanas. Tas viss būs
1: Batuku parkā. Vido zina, kas ir batuki. Ar mammu bija un lēkāja. Tur labi. Vido var lēkāt ilgi. Galva paliek viegli un kājas arī. Tad mamma saka,
0: jāiet mājās.
1: Vido iet uzreiz. Vido negrib, ka sāp.
0: Mamma uzvelk Gvido jaunas drēbes.
1: Bikses cietas.
0: Kreklam pogas līdz kaklam.
1: Grūti kustēties.
0: Cik tu man smuks, puisīt. Mamma saka un aizved Gvido pie spoguļa.
1: Vido redz Vido. Mamma rada viņam durvju malu.
0: Skaties, Gvidiņ, te ir zīmīte, cik garš tu ienāc mūsu mājā. 86,5 centimetru. Pamēram šodien.
1: Vido nostājas, mamma uz galvas uzliek kaut ko, nesāp.
0: 90 centimetri!
1: Mamma kliedz, Vido sabīstas, atkāpjas, vēl soli.
0: Puikiņ, tu esi varan izaudzis 3 mēnešos, 3,5 centimetri! Tāpēc jau man likās, ka drēbes paliek par mazu.
1: Mamma saka... Vido smaida, mammai patīk.
0: Batutu parkā esmu noīrējis mums telpu. Balons ar ciparu 4 gozējas goda vietā, zem tā galdiņš, kur salikt dāvanas, torti atvedīs mamma ar tēti. Māsa Ieva atbrauks ar saviem bērniem, visiem trim. Amēlija ir tikpat veca kā Gvidiņš. Kaspars nenāks. Arī dāvanas no viņa nav. Bērni sastapās, es viņus iepazīstināju. Un nu, visi uz batutiem. Pamanīju, ka Amēlija ir gandrīz galvas tiesu garāka par Gvidiņu. Gvido kā iekāpa batutā, tā aizrautīgi lēkāja augšuplējup. Amēlija sākumā mēģināja viņu pierunāt skriet, bet pēcāk atnāca pie mums pieaugušajiem. Gvidis turpināja lēkāšanu viens pats. Amēlija ietrausās klēpī Ievai, uz galdiņa rindojās 3 lielāki dāvanu saiņi un 3 mazi. Bērni arī gribēja Gvidiņu apdāvināt, Ieva paskaidroja.
2: Vai tu esi Gvido pamāte?
0: Jautāja Amēlija. Kāpēc pamāte? Māte? Mamma, es uzvilkos.
2: Viņš taču nebija tev vēderā.
0: Nav jābūt vēderā, lai būtu īsts bērns. Ieva kušināja Amēliju, bet viņa neatlaidās.
2: Es biju mammai vēderā. Kur ir tas vēders, kurā bija Gvido?
0: Man bija jāatzīstas, ka es nezinu šī vēdera atrašanās vietu. Ja godīgi, man tas nekad nebija licies svarīgi. Tā ir pagātne. Man gar to nav daļas. Neslēpšu viņam kā adoptēts, bet arī neuzbāzīšos. Formāli jau pagaidām nemaz neesmu viņa mamma. Viņš pie manis viesojas, jo šis ir pirms adopcijas periods. Lielā tiesa būs tikai aprīļa beigās. Ja mani ēdelīgie draugi no bāriņa tiesas to akceptēs. Esmu pieaugusi sieviete, strādāju atbildīgā darbā, un te pēkšņi ir kāds, kas drīkst lemt par to, vai esmu un būšu laba māte. Mēģināju novērst Amēlijas uzmanību, pasaucot Gvido šurp. Vispirms ušūposim tevi augstu gaisā, tad nopūtīsi svecītes un kaut ko vēlēsies. Un tad vērsim vaļā dāvanas. Skaties, cik daudz dāvanu tevi gaida.
3: Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, dižaini, ražaini, dzīvojoti, dižaini, ražaini, dzīvojoti.
0: Sākumā viņš izskatījās sabijies, bet kad lielie cilāji viņu augšā un lejā, pats sāk smaidīt.
3: Viens, divi, trīs, četri!
0: Četri! Mēs kuri iesaucāmies un Gvidiņš nokļuva tēta rokās, lai pūstu tortē saspraustās svecītes. Pūt un vēlies kaut ko tētis mudināja.
1: Vido mēģināja, bet nesanāca.
0: Mēs iesim talkā! Labi, ka neviens nepajautāja, ko Gvidiņš vēlas. Es gandrīz būtu ar mieru saderēt, ka cīsiņas.

0: dāvanu atvēršana Gvidiņam patika. Ar prieku un sajūsmu viņš plēsa krāsainos papīrus un met tos sev apkārt. Amēlija Gvidiņam uzdāvināja ziepju burbuļu trauciņu. Viņa uzreiz metās Gvidiņam rādīt, kā burbuļu pūšami. Ar to pašu pārējās dāvanas palika malā. Gvido skrēja un pūta, un burbuļi laidelējās ap viņu krāsainās lapjās virtenēs. Amēlija smējās, Gvido smaidīja. Mēs skatījāmies. Vakara noslēgumā Gvido bija izmircis ziepjūdenī, ārkārtīgi satraucies un hiperaktīvs. Viņš neēda ne kumosu, negāja pat lēkāt uz batutiem, bet turpināja pūst burbuļus.
1: Batuku parkā bija burbuļi, ciemiņi, dāvanas. Mani bučoja cilvēki. Bija bērni, bija lielie, nekliedza, nebija sāpīgi. Man ir daudz mantu, aizkari nekož, tāpēc es nekož, mama nekož. Ajā, žūžu, ir labi.
0: Gvido ir ēdiena fanāts. Viņam ir liels šķīvis uz mūsu ēdamgalda. Un tajā viņš pa dienu saliek visu to, ko vēlas apēst, bet nespēj. Vakarā es to paklusām izvācu tukšu, no rīta viņš atkal uzsāk krāšanu. Pīrādziņi, cepumiņi, siera gabaliņi, desa šķēlītes. Dārzeņi. Gvido negaršo. Man liekas, viņš īsti nemā košļāt. Ēdiena kumosas vai nu izkausē mutē vai rī veselu to, ko nokoties. Cīsiņus, kotletes, frikadeles. Es saprotu, ka viņam nav bijis ko ēst. Saprotu, bet es netieku ar šo visu galā. Viņš ir kā traks uz cīsiņiem. Es pērku tādus maziņus, kur daudz gaļas. Viņš parasti apēd četrus. Taču vienmēr lūdz vairāk. Nu, cik var apēst? Bijām abi uz veikalu. Nopirku lielo paku. Pus kīlo. Gribēju vārīt sešus, bet Gvido skatiens likās tik lūdzoši, ka uzvārīju visu 13. Un tad es piedzīvoju to, ka viņš neapstājās. Pāris kodieni un norīts. Tā vienu reizi, otru, astoto, mēģināja bremzēt. Velti viņš turēja bļodu abām rokām, paņēma bļodu nost. Un viņš sāka aurot. Ne jau kā bērns, ne tādā rešņā balsī, briesmīgi biedējošā. Tā it kā viņā būtu iemiesojies kas nelabs. Viņš nokrita zemē pie galda, locījās un rēca, un es no visa sapratu tikai...
1: Atdod, mauka, atdod!
0: Un tad ar spēku iecirta zobus galda kājā. Vēlāk paskatījos, tur tiešām palika robi. Es stāvēju ar bļodu rokās, neriskēju viņam pieskarties. Man bija bail. Tas bija un vienlaikus nebija bērns. Pēkšņi viņš beidza aurot. Paskatījās uz mani ar pilnīgi saprātīgu skatienu. Mamma, skaista. Un pasmaidīja. Atsmaidīja tretī. Gvido mīš, sacīja. Un viņš it kā sastinga. Piecēlās kājās un ierāva galvu plecos. Cīsiņi. Pērku tos sasodītos izstrādājumus katru dienu. Reiz taču pienāks brīdis, kad viņam būs vienalga, kad vairs negribēs. Vienodien ieraugu leduskapī palikusi tikai paciņa. Pilnīgi tukša, bet es tikai vakar nopirku. Vakarā gultu pārklājot sajūtu, ko nejauku. Pazudušie cīsiņi ievīstīti spilvendrānā un laikam visu dienu tur nostāvējuši. Glumi jau.

0: Visa gulta smirdīga, ož!
1: Istabā iesoļo zobus iztīrījis pidžamā tērpies gvidiņš. Viņš skrien man virsū un ķer pēc saviem cīsiņiem, kaugdams. Tad viņš apķer manu kāju un iekož stipri, bet es ar spēku ievelku pa gvido mazītiņo sejiņu. Viņš metas prom no manis, rāpo pakaļ cīsiņiem.
2: Bērns ir man klēpī, saķerts sastingst.
0: Mamma mīļa! Tagad esmu vienā plauktā ar tiem, kas viņam darījuši pāri visu viņa īso mūžu. Vienā plauktā ar tiem, kas viņu badinājuši un situši.
2: Esmu iesitusi bērnam, un tagad viņam no manis ir baila. Viņš ir sastīnsis tik ļoti, ka nejūtu elpas vilcienus. Piespiežu puisīti sev klāt, šūpoju, lūdzu piedošanu. Skaidroju, man ļoti sāpēja, es nesapratu, ko daru. Gvido sēž man klēpī. Viņam rokās cīsiņa.
3: Es sakrāju cīsiņas. Daudz. Tas ir labi, tas, kas savs jāglabā. Gvido glabā cīsiņas. Mamma saka, ēst var visu. Gvido ēd cīsiņas. Mamma paņēmus Gvido cīsiņas. Atdod, mamma, atdod! Mamma nedod, Gvido kož!
4: Vidīša rokā cīsiņas.
5: Otrais solis.
2: Mēs dzīvojam tālāk. Parunājos ar Kasparu par savu nesavaldību.
6: Sīkums. Tas puika ir daudzīts nemērā. Viena pļauka par kodienu ir pilnīgi normāla atbildes reakcija. Tu taču negribi, ka viņš sāk tevi sist.
2: Mēs runājam par bērnu.
6: Jā, tādu, kurš iekož līdz asinīm. Tev tur paliks rēta.
2: Iespējams, paliks. Sāp pamatīgi. Zobi ir tikuši caur ādai. Sadzīs. Tieši virs ceļgala. Jācer, ka vasara būs lietaina.
6: Paliec pie manis. Visu nakti.
2: Gvido bēdāsies. Nepaliku. Vedu Gvido pie smilšu terapeites. Viņš tur rātni sēž smiltiņās. Jau ceturto reizi.
7: Viņš iejutīsies, un tad mēs dabūsim zināt, kā viņš jūtas. Pagaidām viņš ir tā nobloķējies, ka netieku klāt. Bērns ir piedzīvojis ko tādu, kas viņu ir iekšēji sastindzinājis.
2: Tas ir uz mūžu?
7: Gadījumi ir visādi.
2: Tā varētu būt kāda svaiga trauma?
7: Visa viņa pagātne ir trauma. Bailes, trauksme, bats sāpes. Iespējams, arī alkohols vai pat narkotikas. Neviena savējā blakām. Te paies gadi. Un arī tad nevar zināt, kāds būs rezultāts.
2: Tas nu gan ir amats. Ārstam prasa, kad slimnieks būs vesels, viņš atbild, izgriezīsim sastrutojušo zarnu, un kad griezuma vieta sadzīs, viņš būs vesels. Rēta paliks, jā, bet nesāpēs. Psihologs saka, nevar zināt, vai sadzīs, nevar zināt, vai tā ir īstā vieta, kur sāp, varbūt sāpēs mūžīgi. Ļoti uzmundrinoši, es teiktu. Mans garais bērnkopības atvaļinājums tuvojas beigām, un jāizlēmi, kā būt ar Gvido. Aukle vai bērnudārs? Man jāpieņem lēmums. Kaspars ir par bērnudārzu. Gvido saka, mamma mīļa. Nezinu, vai auklīte ir īstais risinājums.
3: Māma ved mani uz parku. Es jau māku braukt ar riteni. Mēs braucam abi. Māmai arī ir ritenis. Man patīk braukt ar riteni. Liekas, ka lidoju. Putni lido. Ir lieli putni, mazi putni. Vido ir liels putns.

0: Es biju veikalā. Veikals ir vieta, kur ir viss. Cīsiņas un konfektes un čokolāde un āboli un viss. Daudz viss. Neko nedrīkst pats ņemt, bet mamma drīkst.
1: Gvido ir grāmatas. Grāmatās ir burti. Gvido burts ir...
0: G?
1: Mamma ir divi burti.
0: M un I?
1: I? I ir Īrisa. Tas ir mammas vārds. Gvido vārds ir Gvido. Otrs Gvido burts ir D.
0: D?
1: Dēls. Gvido ir Īrisas dēls.
2: Izskanēja Kristīnas Ilziņas romāna Soļa skaitīšana pirmā daļa. Irisas lomā Sandra Kļaviņa, Gvido Uldis Siliņš. Ierakstā skanēja arī Dacis Makovskas, Dacis Bonātes, Sanitas Paulas, Egila Melbārža, Valdemāra Šoriņa, Valda Lūriņa un ansambļa Dzeguzīte balsis. Romānu dramatizēja un režiju veica Valdis Lūriņš, skaņu režija un muzikālais noformējums Valda Zilverziņā, Latvijas radioteātris 2026. gads.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar 4. augusta dienas ziņām 11. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ies

0: Pēc tajā, ko vēstīsim, valdība neslēgs Latvijas-Baltkrievijas robežu, bet pātrniekos atjaunota iespēja šķērsot robežu ar Baltkrieviju. Latvija nosūtīs karavīrus uz militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Valdība šodien slēgtā sēdē nolēma, ka Latvijas-Baltkrievijas robežu pagaidām neslēgs. Vēl vakar iekšlietu ministrija rosināja valdību steidzami apturēt robežu šķērsošanu kravas transportam un iedzīvotājiem, bet kopš piekdienas tehnisku problēmu dēļ bija slēgts vienīgais Latvijas-Baltkrievijas autoceļu robežu šķērsošanas punkts Pāternieki. Šobrīd tehniskie traucējumi Pāterniekos esot daļēji novērsti, un Pāternieku robežu kontroles punktā atkal var ieceļot no Baltkrievijas un doties uz Baltkrieviju. Plašāk Viktora Demīdova ierakstā.
1: Robežšķērsošanas punktu Pāternieki grasījās slēgt, lai novērstu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai, radītu labvēlīgākus apstākļus valsts robežsardzes un citu iesaistīto dienestu darbam. Tā vēl vakar norādīja iekšlietu ministrija. Pēc viņu datiem šogad ir izdevies apturēt vairāk nekā 9000 migrantu. Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta gan teica, ka migranti plūst ne jau caur robežkontroles punktu, bet mēģina tikt cauri žogam, tāpēc Pāternieku punktu neslēgs.
2: Mēs izvērtējam visus variantus, kādā veidā šo te ierobežot. Tas ir galvenais uzdevums gan iekšlietu ministram, un mēs saprotam to, ka augustā tiks veiktas būtiskas darbības, preventīvas darbības, kuras redz ļoti labu sadarbības starp aizsardzības ministru, iekšlietu ministru, arī dzen policiju un visiem dienestiem, kuros mēs konkrēti vērsīsimies pret tiem, teiksim, problēmu punktiem, lai ierobežot maksimāli šo te plūsmu. Un lai mums nebūtu šie tie apdraudējumi, jo mēs sargājam arī Eiropas ārējo robežu, un šis nav vienkārši jautājums par migrantiem. Tā ir vēršanās pret Latvijas infrastruktūru. Minētais jūsu jautājums par robežu punktu slēgšanu ir viens no variantiem, ko mēs šobrīd neapstiprinām.
1: Ar lielo migrantu plūsmu iekšlietu ministrija solās ciešāk sadarboties ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, turpina iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības.
3: Tāpat arī tiek vērtēti dažādi citi varianti, kā mēs varam rīkoties, lai šo skaitu nosvistu līdz nulei. Jā, jo tas ir, manuprāt, tas, ko mēs visi kolektīvi vēlamies, ka mēs varam tiešām rēķināties ar normāliem darba apstākļiem uz mūsu ārējām robežām, ka mums nav katru dienu mūsu robežsargiem jātur milzīgs skaits ar imigrantiem, kas cenšas nelikumīgi ieceļot mūsu valstī. Tāpēc visas iespējas, protams, ir atvērts.
1: Jāņem vērā, ka punktu Pāternieki it kā tehnisku problēmu dēļ slēdza nākamajā dienā pēc Dombravas ieraksta sociālajos medijos ar aicinājumu Latvijas iedzīvotājiem nedoties uz Baltkrieviju vai atgriezties atpakaļ, ja kāds tur ir. Viktors Demīdovs, Latvijas radio.
0: Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anžāns raidījumā pēcpusdiena norādīja, ka pašreizējā valdība bija apņēmusies pārtraukt tirdzniecību ar abām agresoru valstīm – Krieviju un Baltkrieviju. Robežas slēgšana būtu bijis solis šajā virzienā, bet vienlaikus tas būtu piemērs citām valstīm. Slēdzot Pāterniekus, Latvija iegūtu resursus, ko nosūtīt uz zaļo robežu un cilvēku kontrabandistu ķeršanu, tā teica Anžāns.
4: Bet svarīgāk tomēr būtu, ka tas būtu signāls arī citām valstīm. Un nav nevēl tad, ka Kulberga valdība pat apņēmās pārtraukt tirdzniecību ar abām valstīm un kļūt par šī jautājuma galveno virzītāju Eiropas Savienībā. Jo kādam tas ir jāizdara, jo skaidrs, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis nepārtrauks tirdzniecību un neslēgs robežu ar Krieviju. Īpaši sarežģīti tas ir Lietuvai, kurā ir Kēnigsbergas Karalauču tranzīts, uzlikts ar pienākumu Eiropas Savienības līmenī, tāpēc skaidrs, ka visi to nevarēs izdarīt. Bet kādam pirmais solis ir jāspēr, jo citādāk, vismaz manuprāt, tirdzniecība ar abām valstīm tā ir amorāla un arī bīstama.
5: Nu jā, valsts prezidents arī šodien sacījis, ka atbalsta jebkuru lēmumu, kas stiprina Latvijas robežu. Tajā pašā laikā dzirdējām Kulberga kungu runājumu tieši par šo zaļo robežu vairāk, un nebija īpaši nekādu vārdu par to, kad tad varētu pilnībā slēgt robežu ar agresoru valstīm tirdzniecības ziņā taiskaitā un cilvēku plūsmu.
4: Tieši tā šāds atbildes nebija un arī neizskanēja šī motivācija, tāpēc būtu svarīgi, ka valdība tomēr nāk klajā ar skaidrojumiem par saviem solījumiem, un kas arī šī visa pamatā bija, jo tie tiek radīta, protams, spriedze. Pārvadātāji ir neapmierināti un būtu jādod nu, kaut kādu veidu brīdinājumus. Jāpasaka, ka konkrētā laika periodā kāds lēmums tiek pieņemts, robeža tiek slēgta. Bet no jautājums, kad tas notiek.
5: Bet tiem, kuri ļoti bieži saņem

0: no iestādēm mūsu ziņas, nebrauciet uz Baltkrieviju, nebrauciet uz agresoru valstīm. Tiem šis ir labs signāls, ka vienā brīdī tā robeža visai pēkšņi var būt cieta.
1: Precīzi, signāls ir dots, ir riski skaidroti, ir pretizlūkošanas riski. Baltkrievijas, Krievijas varas iestādes var savervēt spiegošanai, var šantažēt, spīdzināt, tā kā brīdinājumi viennozīmīgi ir doti, bet arī valstī būtu jāpalīdz. Nu, piemēram, arī jāpārtrauc regulāri pasažieru pārvadājumi. Ik viens ceļš un dzelzceļš uz abām agresoru valstīm ir viens par daudz.
2: Latvija uz daudz nacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus. Tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais projekts. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku vienību, kas darbotos atmīnēšanas operācijās. Vienlaikus Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Jautājumā par Air Baltica nākotni ir ļoti būtiska politiķu nostāja un izpratne. Tā šodien raidījumā krustpunktā pauda eksperti. Seb bankas ekonomists Dainis Gašpuitis atgādināja pašreizējās valdības teikto, ka tā nerīkosies tik neprasmīgi, kā to darīja iepriekšējā valdība, nemitīgi attālinot jautājuma risināšanu un ieguldot milzīgus līdzekļus. Tomēr reālā situācija ir daudz sarežģītāka. Ja politiķi paziņo, ka naudu vairs nepiešķirs, uzņēmuma dzīvotspēja ir izlemta, bet politiķiem jāapzinās, ka sekos citas problēmas. Tā uzskata Gašpuitis.
3: Es teiktu, ka drīzāk sabiedrība novērtētu to, ka turpinātos atklātas kārtas, ja, ka mēs saprastu, nu tad pamatojam, kurš ir tas scenārijs, kur tad mēs ejam, un mēs saprotam, ko tad mēs daram. Ideālā gadījumā atnāk tas investors, mēs uzkārtu to uzņēmumu viņa kaklā, nu lai viņš, kā teikt, cīnās tālāk, bet nu es domāju, ka tas tik vienkārši nebūs. Arī mums nāksies tajā visā kā valstī iesaistīties, jo nu šī savienojamība ir tomēr ģeopolitiski svarīga šajos apstākļos. Tiešām esam savā ziņā Eiropas Savienības nomalē, uz austrumiem īstāk satiksme vairs nenotiek, pat sauzem nokļūt ir diezgan dārgi un šobrīd tās alternatīvas nav, par kuģiem arī šīs iespējas nav. Līdz ar to jautājums ir tiešām, kā policija šobrīd saprot šo jautājumu, jo pašreizajā retorika neliecina par to, ka tur ir tā izpratne, kuru scenāriju tad mēs esam izvēlējušies.
2: Saņemt pamatskolas pabeigšanas apliecību vajadzētu ļaut arī tiem 9. Klašu absolventiem, kuri nav nokārtojuši centralizētos eksāmenus. Tā uzskata Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, kura šādas un vēl citas izmaiņas sola virzīt izskatīšanai valdībā. Plašāk Ilzes Kuzminas ierakstā.
4: Kopš 9. Klasēs ieviesti centralizēti eksāmeni, katru gadu ap 800 skolēnu šajos eksāmenos izkrīt un līdz ar to nesaņem apliecību par pamatskolas pabeigšanu. Piemēram, šogad, kad jau bija jāiegūst vismaz 15% punktu no maksimālās punktu summas, matemātikas eksāmenu nenokārtoja 750 jaunieši, bet latviešu valodas 150. Indriksone uzskata, ka pamatizglītības apliecība jāizsniedz visiem, kur ieguvuši sekmīgas gada atzīmes visos mācību priekšmetos, pat, ja eksāmenus nav izdevies nokārtot. Privātskolas patnes vadītājs Ivo Rode ministrs ierosinājumu pilnībā atbalsta, jo pēc 9 gadu mācībām skolēnam ir tiesības pabeigt skolu, pat, ja eksāmenu nolikt nav izdevies. Turklāt viņa prāt, eksāmeni neatspoguļo skolu absolventu patiesās zināšanas.
5: Tiek uzdot ļoti specifiski jautājumi, kuri lielākoties nav noderīgi ārpus eksāmena telpām un eksāmena norises. Tie ir par spēju atcerēties konkrētas lietas, un tas nav šī jauniešu raksturojošais lielums. Mēs uzskatām, ka pamatizglītība ir jāiegūst visiem. Neatkarīgi no eksāmena rezultāts. Eksāmena rezultāts var būt kā signāls, kā zīme, kā kontrols mehānisms turpmākai tālākām izglītības vajadzībām.
4: Tiesa, centralizēto eksāmenu rezultāti turpmāk varētu būt ieejas biļete vidējās vai profesionālās izglītības iestādē. Taču ne visi atbalsta Indriksonas piedāvātās izmaiņas. Rīgas 3. Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs teica.
6: Tas ir diezgan savdabīgs ierosinājums, jo sekmīgs vērtējums gadā, bet nesekmība centralizētā eksāmenā man šķiet, raisa zināmas jautājumas par to, cik

0: ka tā gada atzīme ir bijusi objektīva. Man šķita gaužām īpatnēji tas, ka šī eksāmena nenokārtošana tika nosaukta par nepaveikšanos. Nu, ka, ja, lūk, ja skolēnam nav paveicies, tad viņi par to nav jāsoda.
1: Pedagogs uzskata, ja skolēns nespēja eksāmenā savākt 15% punktu, tas nozīmē, ka trūkst pat pamatzināšanu. Indriksona arī piedāvā palielināt 9. klašu eksāmenu skaitu, ieviešot eksāmenu dabas zinībās. Vēl viens Indriksonas ierosinājums paredz atvieglot dzīvi skolēniem, dodot plašākas tiesības pārrakstīt neveiksmīgi izpildītus pārbaudes darbus, precīzu kārtību, kādā to darīt, gan noteikšot skolas pašas. Arī pret šo ministras ideju attieksme ir neviennozīmīga. Izmaiņas iecerēts ieviest jau no 1. septembra. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
2: Ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja konkursu nevajadzētu kavēties. Konkursu ir jāizsludina nekavējoties. Tā šodien pēc valdības sēdes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš atzina, ka saskaņā ar likumu notiek atlases nosacījumu precizēšana.
3: Mēs sludinām ārā konkursu nekavējoties. Mums nav, mēs nevaram iespējams, nav iespējams mums dzīvot bez knaba vadītāja, tik svarīgas iestādes vadītāja. Mums ir jābūt risinājumam, tāpēc konkursu kārtā tas tiks arī dzene izvēlēts. Jo. Mēs slūtās lemjam par, ja nemaldos, šodien jau arī lēmām par tehniskiem teksim, parametriem, kā to izdarīt. Mums likums ļoti skaidri pasaka priekšā, kādā veidā jāveic ir atlase un šīta atbildība šiem amatam.
2: Par olām, pienu, mājputnu gaļu un maizi veikalos tagad maksājam mazāk, jo pirms mēneša šiem produktiem ieviesa samazināto PVN likmi. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, pārtikas ražotāji un tirgotāji norāda, ka audzis šo preču patēriņš. Vai cilvēki izjūt samazinātā PVN piemērošanu pārtikai, to vaicājām Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem.
4: Godīgi sakot, nē. Vienu dienu bija, tiešām bija kaut kas zemāks, jā, sevišķi uz vistiņām. Pēc tam vairāk nekas nebija, bija atpakaļ vecās cenas.
5: Jūs pārtikai tērējat vairāk vai mazāk tagad?
4: Noteikti vairāk. Paskatāties tirgu, kādas cenas ir vai ne. Viss kļūst dārgāks, bet es labāk aidīšu kvalitatīvu no zemnieka.
5: Pārtikai vajadzētu visai pārtikai mazāku PVN?
4: Noteikti. Ir drusku patāku.
6: Grūti komentēt, atkarībā ko un kā, tur dikti jāskatās.
5: Bet mazāk ir jātērē pārtikai?
6: Nē, es netērēju mazāk.
7: Vēroju gan jā, kas ir lētāks. Sviestu ievērojas, bet tās varbūt ir akcijas vairāk. Olas noteikti redzēja, tās laikam ir ar to pievienoto vērtību saistīt.
5: Vai vajadzētu visai pārtikai?
7: Visai varbūt nē, bet vēl kādiem atsevišķiem produktiem varbūt vajadzētu tādiem pamati, kas ir.
5: Piemēram?
7: Kā maize varbūt.
8: Nē. Es neteiktu, ka es sajūtu to starpību.
2: Ar to izskan 4. augusta dienas ziņas. Producente Vija Bremze ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Krišjānis Stikāns, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
9: Trešdien un ceturtdien laiks Latvijā kļūs karstāks, trešdien vēl paies bez lietus, bet naktī uz ceturtdienu vietām valsts rietumu un centrālajā daļā, bet ceturtdienas gaitā dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā, gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, temperatūra abās dienās sasniegs 23-28 grādus, vietām Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Latgalē līdz 30 grādiem. Nedēļas nogalē laiks kļūs mazliet vēsāks, pārsvarā 19-24 grādi, Kurzemes rietumos vēl nedaudz zemāka temperatūra, vietām neliels lietus. Tas iespējams, bet lielākoties laiks būs saulains.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Jā, Lēns Delons dziedātājs Dalits dziesmā Paroles, paroles iedeklamēja dažus vārdus, tas vēl nenozīmē, ka viņš tūlīt tika titulēts kā dziedošais aktieris. Protams, aktieri nekad nav bijuši īpaši jāskubin uz dziedāšanu, bet vieniem tas izdodas labāk, citiem varbūt ne visai. Franču kīnu aktrisei Marie Laforē dziedāšana padevās vienkārši lieliski, un viņas dziesmu ieraksta pagājušā gadsimta 60. un arī 70. gados baudīja tikpat lielu atsaucību kā atveidotās lomas uz ekrāna.

Marija Laforē, īstajā vārdā Maitene Marija Brižita Dumenaka, piedzima 1939. gada 5. oktobrī Sulu-Sur-Meres pilsētiņā. Basku valodā vārds Maitene nozīmē mīļotā. Bērnība meitenei pagāja mierīgi. Nekādas sevišķas muzikālās nodarbības no bērnu kājas neviens viņai neuztiepa. Un karjera sākās pēkšņi, 59. Gadā, kad viņa pēdējā minūtē māsas vietā startēja Francijas rādio rīkotajā jauno talantu konkursā ar pretenciozu nosaukumu Zvaigznes dzimšana un uzvarēja, laikam jau liktenis. Tūlīt rokā bija pirmie piedāvājumi. Viņu uz karstām pēdām uzaicināja uzņemties filmā Libertē, bet lenta no ražošanas plāniem tika noņemta. Tā arī Marija parādīšanās uz ekrāniem aizkavējās gan tikai uz gadu. Debija notika 1960. Gadā, kad uz ekrāniem iznāca arī mums pazīstamā talantīgā Mistera Rīplija, toreizējais ekranizējums franču variantā ar Alēnu Delonu galvenajā lomā.

Lēna teātri kļuva par kultu filmu. Duetā ar Alēnu Delonu panākumu bija garantēta arī Marija Laforē. Jau 60. Gadā viņa saņēma vēl vairākus piedāvājumus filmēties, un tajā pašā gadā izgāja pie vīra. Izredzētais bija no tām pašām kinoaprindām – režisors Žans Gabriels Albikoko. Arī viņš labprāt vēlējās uzņemt Mariju. Un tūlīt, kā kinoteātros sāk izrādīt filmu Meitene ar zelta acīm pēc Balzaka romāna motīviem, neviens Mariju Laforē vairs savādāk nesauca.

Otrajā filmā Saint-Tropez's Blues Marija pati iedziedāja tituldziesmu, un tagad nevienam vairs šaubu nebija. Šī meitene var dziedāt. Un tūlīt arī viņa sāk izlaist singlus vienu pēc otra. Un jau noklausoties pirmos ierakstus, kļuv skaidrs. Marija Lafore dziesmas bija daudz rūpīgāk izstrādātas un poētiskākas nekā lielais vairums franču popmūzikas 60. Gadu sākumā.

Vispirms jau Marija Lafore panākums nodrošināja rūpīgā repertuāra izvēle. Sākumā viņa uzticējās pārbaudītām vērtībām. Tā bija folkmūzika. Marija franču valodā ieskaņoja gan Boba Dylanu Blowing the Wind, gan balādu House of the Rising Sun. Franču publika viņai saprotamā valodā tika iepazīstināta arī ar Simon un Garfunkel Dairadi. Pavisam neslikti skanēja arī dziesmas Painted Black versija franču valodā no grupas The Rolling Stones repertuāra.

Nemazāk rūpīgi tika izvēlēts arī oriģināla repertuārs. Kaut gan kāds no preses pārstāvjiem pamanījās atzīmēt, kam arī var izpildīt jebko. Pat ja viņi iedziedātu pavāru grāmatu, tas vienalga skanētu izcili baudām. Priekšroku Marie Laforē deva darbam ar labākajiem franču komponistiem, aranžētājiem un dziesmu vārdu autoriem. Bagātīga orķestra instrumentālā valoda bija pati par sevi saprotamu prasību. Bieži, it kā vienkāršajās dziesmās, ieskanējās kaut kas no viduslaikiem, renesanses vai baroka. Reizēm tas bija atkal kaut kas pavisam mūsdienīgs. 60. Gadu beigās Marie Laforē franču popmūzikas kopējā ainā jau pildīja baltā zvirbuļa lomu. Nepalīdzēja pat atrašanās jaunā skaņu ierakstu koncerna CBS Records Francijas filiāles paspārnē. Gluži otrādi, Marie bija ieinteresēta ierakstīt vairāk personiskas dziesmas, bet no viņas gaidīja kaut ko vienkāršāku un visiem saprotam. Beigu beigās viņa padevās. Cīnīties ar visu lielo izklaides industriju acīmredzami bija bezjēdzīgi.

Rokenrola ierašanās Francijā 60. gados diezgan dramatiski izmainīja skaņu ierakstu pārdevēju un pircēju gaumi, īpaši jau jaunatnes rindās. Johnny Holiday tipa dziedātāji vienā kļuva daudz pieprasītāki, kā teiksim Jacques Brels. Un arī uz Marie Laforē Dairedi šis rokenrola bums atstāja iespaidu. Lai arī viņas labākie ieskaņojumi skaitās tie, kur iznāca 70. gados, pieprasījums pēc šāda veida dziesmām jau līdzinājās praktiski nullei.

0: 1978. gadā Marija Laforē teica ardievus dzimtenei un pārcēlās uz dzīvi Šveicē. Par mītnes vietu tika izvēlēta Ženēva. No vīra viņa bija šķīrusies, un šī pilsēta likās labākā vieta, kur audzināt bērnus. Ženēvas vecpilsētā Marija atvēra mākslas galeriju un tikpat kā sarāva visas saites ar mūzikas pasauli. Draugi gan bija palikuši tie paši, no Francijas, Šarls Aznavūrs un Alēns Delons. Gluži kā Delons, arī Marija Laforē iegūva Šveices pilsonību.
1: Chaque fleur s'ouvre à son passage.

Mākslas galerija Marija Laforē vadīja tikai līdz 1981. gadam, un tad atkal virsroku ņēma aktrises aicinājums. 80. gados viņa parādījās vairākās franču un itāļu filmās, tēloja arī uz skatuves. Vairākas izrādes uz Parīzes teātra skatuvēm augstu novērtēja gan publika, gan kritika. Atkal tika izdoti vairāk dziesmu singli, kur varbūt nemaz tik slikti nebija, bet īpašu popularitāti neguva.

apmeties arī viņas dēls. 1993. gadā viņa pat izdeva jaunu mūzikas albumu, kur veltīja savai mīlestībai – Ženēvas iedzīvotājiem. Un 2005. gada septembrī, pirmo reizi kopš 72. gada, devās koncertturnejā uz Franciju. Un franču publika Marija nebija aizmirsusi, koncerti bija izpārdoti. No dzīves Marija Laforē atvadījās Šveicē, mēnesi pēc 80. dzimšanas dienas. Apglabāta tika tomēr dzimtenē, blakus vecākiem slavenajā Perlašēzes kapsētā Parīzē. Bet šīs dienas raidījums stojas izskaņai, un es, Sānsis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Labvakar, ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Valdība vakardien slēgtā sēdē nolēma, ka Latvijas Baltkrievijas robežu pagaidām neslēgs. Vēl aizvakar iekšlietu ministrija rosināja valdību steidzami apturēt robežu čērsošanu kravas transportam un iedzīvotājiem, bet kopš piektdienas tehnisku problēmu dēļ bija slēgts vienīgais Latvijas Baltkrievijas autoceļa robežu čērsošanas punkts Pāternieki. Šobrīd tehniskie traucējumi Pāterniekos esot daļēji novērsti, un Pāternieku robežu kontroles punktā atkal var ieceļot gan no Baltkrievijas, gan doties uz Baltkrieviju. Ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anžāns raidījumā pēcpusdienā norādīja, ka pašreizējā valdība bija apņēmusies pārtraukt tirdzniecību ar abām agresoru valstīm – Krieviju un Baltkrieviju. Robežas slēgšana būtu solis šajā virzienā, bet vienlaikus tas būtu piemērs citām valstīm. Slēdzot Pāterniekus, Latvija iegūtu resursus, ko nosūtīt uz zaļo robežu un cilvēku kontrabandistu ķeršanu.

Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus. Tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais projekts. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku vienību, kas darbotos atmīnēšanas operācijās. Vienlaikus Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Jautājumā par Air Baltica nākotni ir ļoti būtiska politiķu nostāja un izpratne. Tā vakardien raidījumā krustpunktā pauda eksperti. SEB bankas ekonomista Dainis Gašpuitis atgādināja pašreizējās valdības teikto, ka tā nerīkosies tik neprasmīgi, kā to darīja iepriekšējā valdība, nemitīgi attālinot jautājumu risināšanu un ieguldot milzīgus līdzekļus. Tomēr reālā situācija ir daudz sarežģītāka. Ja politiķi paziņo, ka naudu vairs nepiešķirs, uzņēmuma dzīvotspēja ir izlemta, bet politiķiem jāapzinās, ka sekos citas problēmas. Saņemt pamatskolas pabeigšanas apliecību vajadzētu ļaut arī tiem 9. klašu absolventiem, kuri nav nokārtojuši centralizētos eksāmenus. Tā uzskata Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, kura šādas un vēl citas izmaiņas sola virzīt izskatīšanai valdībā. Ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja konkursu nevajadzētu kavēties. Konkursu ir jāizsludina nekavējoties. Tā vakardien pēc valdības sēdes sacīja ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš atzina, ka saskaņā ar likumu notiek atlases nosacījumu precizēšanā. Nākamajā gadā publiskajā sektorā visām nozarēm būs jāiztiek ar tādu pašu naudu kā šogad, bet 27 miljonu eiro trūkuma apstākļos tēriņi arī netiks mazināti. Tā intervijā Latvijas televīzijai apgalvoja finanšu ministrs Māris Kučīnskis no apvienotā saraksta. Viņš sacīja, ka satraukumu raisa vēl nākamajā gada, kad budžeta deficīts vairs nebūs atļauts tik liels pašreizējo drošības izdevumu dēļ. Par ārvalstīm. Diplomātiskie pūliņi atrisināt ASV un Irānas konfliktu tuvajos austrumos turpinās, taču cerības par drīzu vienošanās noslēgšanu vakardien publiski izskanēja tikai no ASV amatpersonām. Dienas gaitā lielāka skaidrība parādījusies par Irānas un Omānas sarunām, kurās runā par turpmāko kuģošanas kārtību Hormuza šaurumā. Nedaudz citādas ziņas par sarunās apspriesto plānu vakardien publicēja aģentūra Associated Press un laikrakstu The Wall Street Journal. Medija vēsta, ka iecere paredz kuģiem iebraukt Persijas līcī pa Irānas kontrolēto maršrutu un to pamest pa Omānas uzraudzītu ceļu. Plāns paredz arī ievākt nodevu, taču mediju ziņās par maksas nosacījumiem ir atšķirības. Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris, komentējot aizvadītās nedēļas nogalis masīvo Krievijas raķešu uzbrukumu Kijevai, kurā cieta arī Lietuvas vēstniecība, pieļāva, ka Krievija varētu apzināti mērķēt pa diplomātiskajām pārstāvniecībām. Intervijā Lietuvas sabiedriskajā mēdijā Budris norādīja, ka šādu versiju nevar izslēgt, taču pagaidām to arī nevar droši apgalvot. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 20 grādi, pūšlēns austrumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet valstī veidosies bieza migla, putīslēns vējš un gaisa temperatūra būs no plus 12 līdz plus 17 grādiem, vietām Kurzemes un Vidzemes ziemeļos ap plus 10 grādiem. Gaidāmajā dienā būs daļiem akuņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, putīslēns vējš un gaisa temperatūra būs plus 25 plus 30 grādi, dažviet Kurzemes piekrastē līdz plus 24 grādiem. Rīgā būs daļiem akuņains un savs laiks, putīslēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap plus 16 grādiem, gaidāmajā dienā no plus 27 līdz plus 29 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti! Klāt kultūras stāstu laiks, šis ir raidījums Kultūras Rondo, un šo stundu studijā kopā ar jums būšu es, Anda Buševica. Viljandi, jeb Vīlanda, ir neliela viduslaiku pilsētiņa dienvidu Igaunijā, kur jau 33 gadus jūlija pēdējā nedēļas nogalē 4 dienu garumā notiek Baltijā lielākais folkfestivāls. Un tas ir brīdis, kad pilsētiņas iedzīvotāju skaits dubultojās, koncertos uz 5 skatuvēm uzstājas apmēram 50 mākslinieki no visas pasaules 75 koncertos, un tas vēl nereiķinot

0: daudzos bezmaksas pasākumus pašā pilsētā, pilsētas ielās. Protams, ik gadu tur piedalās arī kādu muziķi no Latvijas. Un šogad tā bija koklētāja Laima Jansone, kur ir izveidojusi sadarbību ar igauņu dziesminieci, arī koklētāju Mariju Kalkūnu. Laima jau šobrīd ir Kultūras Rondo studijā, mūsu saruna par iespaidiem Viljandī folkfestivālā jau pēc brīža, bet redzījumu otrajā pusstundā dzirdēsiet un zvejniec sagatavoto stāstu par muziķi Tomu Gaļinauski. Nedēļas nogalē viņš īpašā koncertā svinēs savu 20 gadu dzīvi uz skatuves.
1: Kultūras Rondo klausās.

0: Jau 33. Viljandija folkfestivāls ir beidzies, lai dzīvo Viljandija folkfestivāls, un kultūras rondo studijā man ir prieks sveikt koklētāja Laima Jansone. Sveika!
1: Labdien!
0: Patiesību sakot, mēs tev dzirdējām jau pirms brīža. Tā bija tava uzstāšanās kopā ar igauņu dziesmanieci Mariju Kalkūnu, un saki, jūs duets tapa īpaši Viljandija vajadzībām?
1: Mūsu duets tapa šajā pavasarī. Arī Viljandas folk festivāla kontekstā, bet jo īpaši Marija pašas veidotā festivāla Aigu Om kontekstā un Valmiermuižas festivāla kontekstā, tā kā mums ir bijusi tāda bagātīga, sadarbīga vasara.
0: To mēs ritināsim soli pa solim, bet varbūt vispirms es gribu pajautāt par tavām sajūtām. Dzirdot šo mazo kriksīti no brīža, kad uz vienas no Viljandija folkfestivāla piecām skatuvēm norisinājās šis jūsu kopīgais episkais koncerts. Kādas sajūtas atceroties?
1: Absolūti brīnišķīgas un... Priekš manis šis laikam ir viens no vispār tāds no spilgtākajiem koncertiem, koncertu piedzīvojumiem, jo es esmu bijusi Vīlandas folk festivālos, dažādos sastāvos arī solo spēlējusi un arī dažādās vietās, piemēram, akustisko koklu solo spēlē tā Baltajā baznīcā.
0: Jāņa baznīcā, tāda skaista viduslaika baznīciņa.
1: Jā, un tur ir tā kā pilnīgi cita atmosfēra, bet Marija ir ļoti labi pazīstama Igaunijā. Un tas bija ļoti īpaši ar viņu uzstāties tieši arī Vīlandas folk festivālā, jo ir skaidrs, ka tā bija tikai lielā skatuve, bija ļoti daudz publikas un publika bija ārkārtīgi atsaucīga. Tas nozīmē, ka viņi gan dejo līdz, gan dzied līdz, gan plaudē līdz, gan var piedzīvot tādus, nu, tos maģiskos brīžus uz skatuves.
0: Es tieši gribēju padalīties ar savām kā skatītājs, kā klausītājs sajūtām, jo tas bija kas vairāk par to, ko mēs dzirdējām ierakstā. Es teiktu, ka Marija Kalkūnai, taču man šķiet to var teikt arī par tevi, piemīt tā ļoti īpašā spēja iegriezt enerģiju. Un tīri vizuāli tas tiešām izpaudās kā publikas kopīgi līdz šūpošanās, bet Viljandija folkfestivāls igauņi vispār labi dancotāji. Bet šajā folkfestivālā koncertos iekārojamākas ir nevis sēdvietas, bet tieši tās dejojamās vietas pie skatuves un tie dancotāji spontāni izveidoja tādu milzu viju, kas tinās kamolā pievienojot aizvien vairāk skatītājus. Kā tas izskatījās no skatuves?
1: Absolūti brīnišķīgi, iedvesmojoši, jo gribas spēlēt, gribas turpināt. Tas viennozīmīgi strādā abos virzienos, kad tas pasit arī to dzirksteli mūsu pusē. Jā, tas ir ļoti nozīmīgi.
0: Jūs abas esat koklētājs, ar divām koklēm jūs uzstājāties. Kā atšķirās šīs koklas?
1: Mēs risinājām iepriekš Rutskas muižā, tādā kā radošajā nometnē, šos mūsu kopīgos un atšķirīgos stāstus, un tas galvenais sauklis mums bija same, bet different, līdzīgi, bet tomēr atšķirīgi. Un tad viena arī no dziesmām mums bija tāds kā kokļu radīšanas stāsts vai flying kannela, lidojošā kannela. Un tad mums ir tas vienmēr tas stāsts par to meitu, kur iekrīt upē, tad upe viņa nepanes, izmet krastā, tur izauga koks, un no tā koka cērtās koklas, kuras tad vai nu košis skan vai žēlis skan, bet tur ir tāda veselīte iekšā. Un igauņiem stāsts ir pa līdeku, kur ir jāizvejo, un tad no tās līdekas tiek izveidota šī kannela. Un tā mēs veidojām šo

0: šīs līdzības, bet atšķirības kopīgā dziesmā.
1: Jo jūs ne tikai sakoklējāties, jūs arī dziedājāt kopīgi, katru savā valodā. Tad, kad tas notiek, nu tur ir tas maģiskais ritms, tā šūpošanās. Tu saproti vispār, par ko Marija dzieda?
0: Nu, mēs šobrīd jāatzīst, ka esam pavadījuši laiku diezgan daudz kopā, lai varbūt tās es neprastu igauņu valodu, bet lai mēs zinātu, par ko ir šīs dziesmas un mūsu sadarbība. Bet man ļoti patīk arī tā intuitīvā sajūta, kad tiešām noķer to kopīgo ritmu. Un jo īpaši tādos arī festivālos kā Vīlanda, kas ir tā kā, nu, visas pasaules, varētu teikt, mūziķi tur ierodās. Un ka tas ir noķert to sajūtu, kas mūs vieno pāri reizēm pat tam vārdiskajam, ko varbūt mēs varam kādreiz izšķirt burtiski, bet ka mēs sajūtiski saprotam, un jā, tas ir par to.
1: Bet ja mēs arī skaitam kilometrus, atklāt sakot, tie attālumi nemaz nav tik tālu. Vīlandija, Viljandija atrodas apmēram 100 km no Latvijas robežas, no Valkas, 70 km no Tartu, un ja mēs paturpinām to sarunu par Mariju Kalku, un viņa jau arī pierobežas meiteni, dzīvo, es aizmirsu,
0: Rauge?
1: Vītinā, tas ir pār 10 km no Latvijas robežas, savukārt Virū pusē. Un tur viņai ir šis pašs izveidotais festivāls, Aigu Om, ja laiks ir, un tajā tu šogad arī uzstājies.
0: Tas ir absolūti brīnišķīgs reģions, viss ļoti, man to, es viņu saucu visu par Rauga reģionu, jo tur es pati tikai uzkavējos vairāk. Un viņš mazliet tā tēlēni izsakoties varbūt līdzinās Latvijas Krimuldai, ka ir gan kalni, gan lejas, tur ir arī ļoti daudz ezeri, ārkārtīgi skaisti, ainaviski. No vienas puses ir gan apdzīvotība, no otras puses viņi ir tik nu, plaši izvietoti, ka ir ļoti arī patīkami tur atrasties kā svešiniekam. Es domāju, tā ir arī tāda lieliska turisma vieta, kur braukt atpūsties, bet var arī saprast, ka tas iedvesmo arī Mariju kā dziedātāju, un viņas festivāls notiek visā šajā reģionā, tiešām iesaistot vietējos amatniekus, vietējos mūziķus un aicinot katru gadu kādu viesi. Un tad man bija tas prieks šogad būt viņas viesim, un viņai ir tāds sens sienas čūnis, kurš ir nedaudz atjaunots, un ārkārtīgi skaisti izgaismosts. Mums ir arī bijusi sadarbība ar videomāksliniekiem, kas veido noformējumu, tam visam ārkārtīgi labi tehniskie cilvēki, un tur notiek tas galvenais koncerts. Un viņi nekādu tādu patiesībā milzīgu reklāmu uz ārpus neveic, tikai tas, ka viņi manifestē, ka viņi ir kā festivāls, jo patiesībā viņiem pilnīgi pietiek tas apmeklējums, viņiem pilnīgi pietiek cilvēki, vietējā komuna ir absolūti laimīga, un viņi pat neorganizē, tiksim, kaut kāds telšu pilsētiņas, lai kāds speciāli no Tallinas braukt vai tam līdzīgi, bet ka tiešām visi vietējie zina, ka tas būs, ka tas notiks, un viņi nāk uz to kā uz īpašo notikumu. Un es pat domāju, ja kāds nu, ļoti daudzi gribēs no ārzemēm braukt uz šos festivālu, viņiem jau būs ļoti laicīgi jārezervē biļetes.
1: Un tā festivāla simbols vismaz agrāk bija tāds gliemezīts. Tās stāsts ir par to lēno dzīvošanu, mazliet palēnināt laiku un arī novērtēt, kas ir tev apkārt. Tavi cilvēki, tavu ģimeni, tavs ainavs, kas tev ir apkārt.
0: Tas ir ārkārtīgi jauki sadarbībā ar Mariju arī citās vietās, jo viņa tiešām neņem to stresu, kas bieži vien ir raksturīgs kādām lielākām skatuvēm vai festivāliem. Viņai ir tas savs aigom, tas gliemazīts, es daru savā tempā, es daru tā, kā tas ir saskaņā ar mani, un mēs te lieki nestresosim. Un es domāju, ka tas parāda tieši to ārkārtīgi veselīgo vidi, no kuras viņa nāk un kurā viņa dalās ar mums.
1: Igauņi man izstāsti interesantu stāstu, ka Valmieras etnofestivāls, kurā arī tu šovasar uzstājas kopā ar Mariju Kalkūnu, ir pilns ar igauņiem. Savukārt Viljandija festivāls nav nemaz tik pilns ar latviešiem, lai gan vairākas muziķis es tomēr sastapu un vienmēr ir arī kāda viesa no Latvijas. Bet es prātoju par to, ka mums būtu jāpamana un vismaz jānovērtē tas, ka Viljandija folk festivāls ir lielākais šāda veida muzikas festivāls Baltijas reģionā. Un ja reiz tāds milzis mums ir kaimiņos, tad kaut kas atlec arī Latvijai. Es zinu, ka atsevišķi muziķi, kas mērojuši tālu ceļu, uzstājās arī Latvijā. Piemēram, Mendozas orķestrs no Meksikas uzstājās Kalnciemielas kvartālā Rīgā un savukārt Valmieras folkfestivālā uzstājās Sāni Ļauži no Ķīnas grupa Manhu. Un man tā liekas brīnišķīgi tāda zīme, ka šāda sadarbība

0: notiek, un mēs par saprātīgāku cenu tiekam pie labākiem muziķiem vai tālākiem muziķiem. Kā tu to izjūti savā muziķas darbībā? Tu biji būtībā visā šajā geogrāfijā.
1: Es domāju, ka Vīlandes šis te festivāls ir nu, kaut kas tāds ļoti ievērības cienīgs. Es teiktu, pat viņš arī tādā jau Skandināvijas līmenī kotējās. Un jāsaka, ka šobrīd jau pat vietējie cilvēki sāka teikt, ka nu, viņiem vajadzētu sākt ierobežot biļešu tirgošanas apjomu, kad tas apmeklējums ir tik milzīgs. Bet man ir bijusi tā iespēja ceļot no viņiem ik pa pāris gadiem uzstāties un spēlēt un redzēt arī jau no savas puses tādu pēdējo 10 gadu attīstību, kas ir milzīga izaugsme, milzīga attīstība, vienlaicīgi ir vairākas skatuves ar tiešām pasaules klases mūziķiem, apmeklējums ir milzīgs un pats būtiskākais, manuprāt, ir tas, ka viņi ir izaudzinājuši savu publiku, ka šie cilvēki tiešām metas dejā, metas dziesmā, viņiem nav ne mirkli jāšaubās vai jādomā par to, pat ja viņi, piemēram, to grupu no Meksikas redz pirmo reizi vai viņi to grupu no Portugāles redz pirmo reizi, viņiem ir skaidra sajūta, ka jā, tas ir tas, es to vēlos izbaudīt un mēs būvējam šo ārkārtīgi, varētu pat teikt, skaisto komunu kopā, jo tur ir arī visas paaudzes, ir gan mazi bērni, gan cilvēki gados un katram ir tā lieta un vieta, ko darīt. Nu, tas tiešām ir daudz gadu ieguldījums, kā viņi līdz tam ir nonākuši un izauguši. Un es domāju, ka tas noteikti ir jābrauc un jāapmeklē arī no mūsu puses.
0: Vai jāgaida, kamēr viņi atbrauks uz Valmieru Mojušas etno mūzikas festivālu vai kādu citu vietu, kur koncertē, bet šāda sadarbība, man liekas, nu, ļoti perspektīva un izdevīga abām pusēm. Pakavēsimies pie Viljandī folk festivāla iespaidiem. Es tevi jau iztaujāju, tāpēc mums ir sagatavota muzika, un tu kā viena no dziesminiecēm, muziķēm, kas uz tevi atstājusi iespaidu, minēja Emīlu Laurensonu no Šetlendas salām, tādas arhipelāgas atrodas, Atlantijas okeānā, Skotijas ziemeļa austrumu piekrastē. Ar ko šī muziķa tev paņēma?
1: Mani ārkārtīgi uzrunāja viņas uzstāšanās. Tas ir koncerts, kuru es vēlētos izbaudīt arī atkārtoti, iespējams, slēgtā koncerta zālē ar vēl citiem muziķiem, kā viņi arī to mēdz izdarīt. Manuprāt, viņi ir akadēmiskais pianists, kurš ir pievērsies skotu melodijām. Un ne tikai skotu melodijām, arī skandināvu melodijas varēja dzirdēt. Un ar ārkārtīgi duetā, ar ārkārtīgi labu ģitāristu viņi spēlēja šo mūziku. Un tā ir augstas klases instrumentālā mūzika, kas ir balstīta šajās senajās skotu tēmās. Un tas ir tas moments, kad viņi neaiziet varbūt tādā variēšanā vai kaut kādās stilistiskās īpatnībās uz pilnīgi citu mūzikas žānru, bet viņi spēja tā kā savīt gan rīzvēt tā kā tādas Bacha invencijas ar skotu melodijām un veidot šīs savas variācijas, nepazaudējot enerģiju, nepazaudējot pulsu, nepazaudējot to visu, kāpēc kāds varētu gribēt klausīties skotu mūziku, bet reizē tas ir šis lielais instruments, uz kuru tas ir izvērsts un ārkārtīgi liela tāda, no vienas puses vienkāršība, no otras puses mēs saprotam, cik liels tā kā zināšanas un darbs un talents tam ir apakšā.

Es gāju šo koncertu, es nebiju kārtīgi izlasījusi aprakstu. Man likās, tā būs kā dziesmniece no Skotijas. Un pirmajā brīdī bija vīlusies par šīm melodijām. Un tā sajūta pēc tam bija tiešām it kā es būtu, no ar dziesmnieku savā veidā izrunājis, aprunājis ar publiku. Es biju ar viņu kārtīgi izrunājusies caur šiem viņas stāstiem. Es gribu piedāvāt savu vienu iespaidu no šī festivāla.

Un tā ir grupa Tell Your Birds. Sastāvs, kurā ir arī latviete, balafoniste Vija Mōre, viņa ir studējusi Somijā, Sibelius akadēmijā. Tas sastāvs ir diezgan, nu, tāds starptautisks. Tur ir viena koncertkokle, tad tur ir DJ pults, mazliet elektronika. Vija pati pie sitam instrumentiem, bet viņa dzied. Un tas ir tik neparasti, kad Viljandija Felk festivālā tu dzirdi dziedam latviski. Paklausīsimies, kā tas skan.

0: grupa Telior Bards. Viņi meklē tādus eksperimentālus ceļus tautas dziesmai. Atgādin, kad man sarunbiedri šodien studijā ir koklētāja Laima Jansone. Un es gribu tev jautāt tādu par tēmu, kas vispār tiek apspriesta muziķu starpā. Kur vilkt to robežu? Jo kas īsti ir etnomuzika un kas ir muzika uz tautiskiem muzikas instrumentiem? Es teiktu, ka Tell Your Birds ir mazliet salauzuši jau to tautas dziesmas vai tautas muzikas kodu. Viņi meklē jaunas skaņas. Piemēram, ar igauņu superpopulārā grupa Pūlūp, jā, spēlē uz talharpām, kas ir igauņu nacionālais muzikas instruments, bet arī šī muzika, manuprāt, nav vairs tautas muzika. Savukārt to, ko jūs darat kopā ar Mariju Kalkūnu, vai tu pati, es teiktu, ka ir, pat ar DJ Mons, tu ir.
1: jā, tas ir tāds ļoti, ļoti atvērts jautājums, un es varbūt tās varētu pārlikt uz citu gadsimtu, 100 gadus atpakaļ, uz savu tādu ļoti iecienītu koklētāju, kurš sauc par Heņķi, vai Teofils Leopolds Nikolais Freis, kuram šogad aprit 160 gadu, viņš nāk no Suitu puses. Tad pētot viņa daļradu, viņa mūzikas instrumentus un visu kopu, mēs patiesībā šajā brīdī varam ieraudzīt, ka viņš bijis ārkārtīgi liels novators, un viņa domas un idejas iespējams ir bijušas vēl tādas tālajošākas un spilgtākas nekā dažkārt mums šobrīd liekas, ka mēs, kā mēs drīkstam to tautas mūziku spēlēt un ko mēs ar to drīkstam darīt. Un ir tā, ka tā vēsture tā kā paslēp kaut kādas tās lietiņas, un tad tu viņas izcēli un saproti, kad īstenībā katrā laikmetā ir tie cilvēki, kas skatās un tiecās uz priekšu, un ir jāskatās un ir jātiecās uz priekšu. Un es domāju, arī vēl viens piemērs ir tas 80. Sākums folkloras kustības veidošanās, kad parādās arī Iļģi, jo nu tā, no šī mūsdienu skatpunkta mēs teiktu, ka viņi taču ir arī tīra folklora gandrīz, arī tā laika ierakstos, bet ir skaidrs, ka tajā brīdī tie viedokļi ārkārtīgi atšķīrās. Un tāpēc man liekas, kad ir drīzāk tas patiesums ir tajā, ka tu sako, kas tev ir vērtīgs, gan kā radītājs, gan kā klausītājs, un ir skaidrs, ka arī strādājot ar duetu zeme, es ļoti apzināti reizēm izvēlos kaut kādas tādas melodijas, nu, lai viņas ir tikai tādas tautiskākas, lai tur tiešām izceļās tas, kad ir tas, tiksim, urbānais un tautiskais savijās. Un reizēm mums ir arī pilnīgas mūsu pašu kompozīcijas. Un kas bija interesanti, ko tu jau pieminēji par sadarbību ar Mariju, mums patiesībā nebija neviena tautas dziesma. Jo lielāko tiesas, viņa tiešām, Marija tiešām ir dziesmniece, kur veido savu mūziku, un ir kādas melodijas vai kaut kādi motīvi, tiksim, tautas dziesmas vārdi, arī igoņu valodā, kam mēs pieķeramies un ko mēs radam, bet lielāko tiesas tas viss bija tā kā pašu radīts. Bet lūk, viņš kaut kā tajā savā sajūtā, viņš ieiet tā kā tajā straumē, kamēr varbūt, kur parādās reizēm elektronika vai kaut kas cits, varbūt viņš neieiet pagaidām.
0: Tu pieminēji Heņķi,

0: No suitiem tu pat arī esi, nu pat atgriezusies no suitiem, mācīja koklēšanu kādā no nometnēm.
1: Mums bija brīnišķīga, brīnišķīga nedēļa kopā ar, kā tas ir Kuldīgas novada, bet pamatā ar Alsungas iedzīvotājiem, gan pieaugušajiem, gan jauniešiem, kur bija iespēja meistarklasēs apmeklēt gan koklēšanu, gan dziedāšanu pie Ansis Krauzes, un tad tas viss kulminēja tādā skaistā koncertā Alsungas pilī. Kur tad katrs rādīja, ko ir iemācījies, bet tā kā es braucu regulāri uz šo pusi, tad tas mans mērķis ir atstāt viņiem idejas, kuras attīstīt arī tālāk, jo nu pat viņiem jau ir izveidojusies arī sava koklēšanas grupa, 4 vēji, un tad tas mērķis ir, ka viņi varbūt ikdienā spēlē dziesmas un tad iedot kaut ko, ar ko viņi varētu vēl turpināt, un tāds Martino, kas šo visu organizē, viņi vienmēr man ir uzsvērusi, ka man ir jāmāca suitu materiāls. Un sākumā man bija mati stāvus, jo es domāju, bet nu, es vairāk tikai varbūt Latgales repertuāru zinu, kaut ko savu es zinu. Līdz ar to pat tiem pašiem sadarbības gadiem es arī esmu ārkārtīgi augusi un ārkārtīgi daudz mācījusies. Un ja pagājuši gadu bija tāds kā Jāņu Poriķa gads, tad šis ir vairāk Nikolai Heņķa gads. Un tad arī Nikolai Heņķis vairāk esmu pētījusi gan no muzeja puses, gan no muzikālās puses, gan no radošās puses. Un tā mēs viens otru virzam un attīstam.
0: Tu pasniegsi koklēšanu arī pēc nedēļas, un tas notiks 10. pasaules koklētāja nometnē Vaidavā. 10. jau 10 gadus no visas pasaules sabrauc koklētāji, lai mācītos šo brīnišķīgo instrumentu.
1: Jā, mums ir svinību gads, un es vēlos izmantot brīdi un pateikt paldies gan kādreizējiem kocēnu novadam, kas šo visu uzsāka, gan šobrīd tas ir Valmieras novads, gan patiesībā Uģim Brikmanim, kurš bija tas, kurš aizveda mani un koklētāju kopā austraskoks uz dikļiem un teica, šeit ir jābūt nometnei, koklēšanai, un tā mēs arī esam auguši, un mums katru gadu ir kāda viesa vai no kādas citas zemes vai latvieši, kas ir nodarbojas arī ar koklēšanu ārpus Latvijas. Piemēram, mums iepriekšējos gadus ir bijusi koklētāja kopa Māras meitas no Nīderlandes. Šogad mums būs Rīta Rase no Berlīnes. Un tā doma ir veidot šo savstarpējo komunikāciju, savstarpējo aprits, savstarpējo apmaiņu. Mums ir arī vienmēr, tas ir mazliet mans uzstādījums, bet vienmēr ļoti svarīgi ir arī kaut kas, kas ir saistīts ar kustību, vai tā ir kādreiz, šoreiz mums ir Inese Upe, kas nodarbojas ar šo te somatisko kustību. Mums ir arī brīvprātīgo joga, jo pirmajos nometnes gados es biju tāda diezgan barga un modināju visus. Tagad jau ir skaidrs, ka kurš vēlas, tas vēlas, kurš nevēlas, tas nevēlas. Un, protams, ka koklēšana ir centrālā tēma, kur tad mēs paskatāmies arī tādas kā aktualitātes, kas notiek. Tiksim, varbūt tā nav nometne, kur tu ierodies un uzreiz māki spēlēt kokli no nulles, bet es domāju, ka tā ir nometne, kurā var paņemt līdzi daudzas dažādas dziesmas, daudzas dažādas idejas, daudz dažādu repertuāru un ikdienā praktizēt, atgriezties kopā un spēlēt kopā. Mums ir arī Rubenai paredzēts koklēšanas nometnes koncerts. Jā.
0: Lūk, jo to, kas notiks nometnē, mīļie, ja jums nav savas koklas, ja jūs nemākat kaut pamata akordus un nesat pieteikušies, tad jūs to neuzzināsiet. Bet mēs varam visus radio klausītājus aicināt uz koncertu, kas notiks svētdienā, 16. augustā, 3. dienā, Rubens baznīcā.
1: Manuprāt, tas būs ļoti, ļoti sirsnīgs notikums, un pagājušajā gadā mums bija pavisam īpašs notikums, jo uzstājās arī Ilģe ar agrējiem gadiem, un mums ir arī, kā pasniedzēji šajos gados, bijuši arī Ilga Reizniece un Māris Muktupāvels un Zana Šmita, un Zana Šmita ar vokālu būs arī šogad, jo koklēšana, ka man vienmēr ir paticis teikt, ka tas ir dzīvesveids, tas nav tikai vienīgi uzlikt vienu akordu, bet tā ir arī tā balss, tā ir arī tā kustība, tā ir kopā būšana, un man personīgi ir ļoti svarīgi, ka mēs arī cilvēcīgi labi veidojam šo koptelpu. Nu, tas nav gluži tāds tikai lietišu darījums atskrienu, aizskrienu, bet tas ir, mums piemēram ir ļoti svarīgi, ka pirms ēšanas ir jānodziet visiem kopīgu dziesmu. Nu, tas vienkārši tā ir, un tā ir tā kopība, vai mēs, kā mēs esam tajā telpā kopā tajā brīdī. Un
0: Dienu iepriekš, 15. augustā, savukārt būs iespēja doties uz Neikenkalna dabas koncertzāli, uz Dikļa.

0: Jo tur, kā katru gadu, nu jau vairākus gadus, būs koncerts Augusts debesīs, un tu pieminēji Uģi Brikmanu. Šķiet, tas būs veltījums viņam.
1: Jā, šis arī ir ļoti, ļoti īpašs notikums, un mēs patiešām aicinām visus klausītājus braukt uz Dikļiem. Tātad tā ir sestdiena, 15. augusts, un būs ārkārtīgi skaists noskaņu vakars, kurā piedalīsies grupa Zāle. Grupai Zālē ir daudz dziesmas gan ar Aiņa, gan ar Aspāzijas vārdiem, gan pašu vārdiem. Piedalīsies Dojats Zeme, tas ir DJs Monsta un es, kas ir mazliet tāds varbūt mūsdienīgāks, bet arī noskanīgs piesitiens. Piedalās arī solisti Laura Polence un Ēriks Zeps. Un man ir bijusi tā iespēja veidot to programmu, izvēlēties dziesmu salikumu, tā lai tas, cerams, veidot arī stāstu un iedvesmotu visus klātesošos. Un kad šajā gadījumā to scenogrāfiju veido tā daba, tā klātbūtne, kad tu sēdi un tiešām skaties tajās debesīs un tajos ūdeņos un tajās pļavās un ieklausies tajos vārdos un tajā mūzikā, kas skan, lai es aplūstu noskaņu koncertā. Un lai nebūtu tikai noskaņas un lai svinētu arī koklētāju nometnes 10 gadi, tad tas noslēgsies ar dančiem, ko spēlēs Ilga Reizniece un Māris Muktupāvels. Un tas ir ļoti būtiski. Es teiktu, ka šajā manā Dikļu pieredzē, Vaidavas pieredzē, Augusta Debesu pieredzē un pasaules koklētāju pieredzē Uģis Brikmans ir ļoti nozīmīga persona, jo viņš ir bijis tas, kas uz to ir tikai pavirzījis, un jāsaka tā, ka viņš ir skolotājs ar lielo burtu.
0: Tu stāsti par brīnišķīgām lietām, par koklas skaņām, par koklētāju kopību, par diviem koncertiem, tātad Rubens baznīcā, 10. pasaules koklētāju nometnes noslēguma koncerts un 15. augustā Dikļos koncerts Augusts debesīs. Izmetīsim loku, atgriezīsimies pie vēl viena brīnišķīga notikuma pie Viljandī folk festivāla. Es gribu pabeigt mūsu sarunu ar portugālietes no Cabo Verdes Nensijas Veiras dziedātajām mornām. Tā bija vēl viena muzeķe, par kur tu minēji, ka viņa ir uz tevi atstājusi iespaidu. Paraksturo lūdzu šo muziku.
1: Gan Ziemassvētkus, gan jauno gadu pavadīja Portugālē. Tā bija absolūti tāda apzināta izvēle. Un es biju pirmo reizi šajā zemē, lai iepazītu kultūru, kas ir absolūti brīnišķīga, kas ir gan neskārta daba, gan, gan ārkārtīgi senas pilsētas un kaut kas ļoti, ļoti tāls un reizē ļoti, ļoti tuvs. Pat tad, ja šī valoda varētu teikt, ka mums nav gandrīz nekā kopīga, man vienalga bija sajūta, ka es saprotu, ko man saka un kad mani saprot. Un šī mūzika, šī portugāļu dziedātāja mani atgrieza tikai šajā gan ceļojumā. Ir skaidrs, ka, lai dzirdētu labu portugāļu mūziku, nepietiek tikai ar to, ka tu aizceļos Portugāli. Tas aizvien ir ļoti īpašs notikums, kurā ir jānonāk, kurā ir jānokļūst. Un es domāju, par to liecināja arī šis dienas koncerts Vīlandē, ka mēs varam to piedzīvot, ka varētu pat dejot Kapa Verde un izbaudīt gan zināmas portugāļu dziesmas, gan mazāk zināmas un arī piedzīvot šo noskaņu.
0: Paldies par šo sarunu. Es saku koklas spēles virtuozē Lēmai Jansonai. Paldies tev. Un klausamies Nensiju Veiru no Cabo Verdes. Paldies.

0: Kultūras rondo.
1: Muziķis Toms Gaļinauskis. Ikdienā strādā kā programmētājs, bet viņa sirdslieta ir laiks, kas pavadīts mēģinājuma telpā, rakstot, spēlējot muziku. Un tā jau gadus 20. Katrā ziņā piekdien gaidāms jubilejas koncerts, kurā Toms uz skatuves kāps ar visām četrām grupām, kurās šo 20 gadu laikā ir spēlējis. Ja jau Tomam Gaļinauskim tuva ir rokmuzika, kāpēc tad viņš mēdz rakstīt dziesmas sporta komandām? To muziķim jautāja man kolēģi un zvejniece un paklausīsimies viņu sagatavoto sižetu.
2: Piekdien klubā Depo Rīgā iemājos Tomfests. Lai gan vasara ir laiks, kad visapkārt ir dažne dažādi festivāli, šis būs atšķirīgs. Tā būs iespēja izsekot, ko 20 gadus skatuves ir nesuši mūziķim Tomam Gaļinauskim. Viņš nedēļas noslēgumā uz skatuves kāps ar četrām grupām, kurās šobrīd darbojas. Tomu satieku teikā blakus mēģinājuma telpē. Kaimiņos izrādās ir iemājojuši vēl virkni mūziķu.
3: 15 gadus hospitāļu iela rakstījis mūziķu. Ansams Manta un Gaujards un Gapoja.
2: Šī ir vieta, kur mēģinājums aizveda visas Toma grupas – Ohre, DJ Krankenvāgen, Caurums un Antoinete un Morāles komisija. Telpā vietu atraduši gan virkni instrumentu, gan atsaucis uz katru no grupām plakāti, uzraksti. Pie vienas no sienām ir piestiprināta tāfele, uz kuras šobrīd sarakstīta koncerta programma. Toms stāsta, ka kopumā būs apmēram 40 dziesmu.
3: Šī ir 11 minūtes gara, šī ir 12 minūtes gara, šī ir 9 minūtes gara. No jā, tad pārējiem viņš vairāk nīsāks.
2: Ja koncerts sāksies ap 8:00 vakarā, tad noslēgums gaidāms tikai ap pusnakti, lai paspētu aptvert visu grupu repertuāru.
4: Kā tu vispār nonāci līdz šādai domai par to, ka vajadzētu vienā vakarā pilnībā visas grupas, kurās tu spēlē, arī saicināt uz vienas skatuves?
3: Tas ir labs jautājums. Principā ir tā, ka es to visu man ģimenes daļu, tāpēc, ka mana māsa un mana mamma nekad nav bijusi manu koncertu nevienu visu šo daudzo gadu laikā.
4: Uz nevienas
3: pilnīgi
4: grupas?
3: Nevienu. Tas ir tāpēc, ka viņas ir britu pilsonis, kas dzīvo Anglijā, pārvācās tur 2000. Gadu vidū, nu tad, kad visi pārvācās tur uz Īrijām un visām

0: man bija 11 gadi, un man ģimene aizbrauca tur. Un viņiem nebija iespēja tā kā vispār pieredzēt to manu mūziku. Viņi tikai redz storijas un kaut kāds video un ierakstus klausās, bet viņiem nav bijis, nezin, kā tas vispār izskatās. Un man tas likās ļoti smieklīgi, kā kaut kādā ziņā.
1: Tieši tāpēc Toms ieplānoja, ka laikā, kad ģimene ciemosies Latvijā, viņš uztaisīs koncertu ar visām grupām, kurās šobrīd spēlē. Vienlaikus šis pasākums, protams, ir arī citiem.
2: Bet tu to dēvē par 20 gadiem uz skatuves.
0: Jā, man ir 32 gadi šobrīd, 12 gadu vecumā es sāku spēlēt ģitāru. Īsmā es pašmācības ceļā visus instrumentus vienmācīs izmantot ģitāru, kuras nogāja kaut kāds, nezinu, 4 nodarbības sākumā.
1: Toms sāka apmeklēt nodarbības bērnu un jauniešu centrā Imantā. Lai gan viņa ģimenē neviens no tuvākajiem radiniekiem ar mūziku nenodarbojās, Tomu tā aizrāva.
0: Man ļoti patika roku mūzika, es gribēju spēlēt Metallica dziesmas uz elektriskās ģitāras. Un man vecāki tā kā, nu, viņiem, kā jau vecākiem, bija skepse. Viņi teica, nē, tev jāsāk ar akustisko ģitāru spēlēt. Un viņi man nopirka klasisko ģitāru, pat ne akustisko, ne klasisko ar nailona stīgām.
1: Tā viņš sāka mācīties spēlēt šo instrumentu. Ap to laiku arī bija pirmā Toma uzstāšanās ar pārējiem bērniem, kas tur mācījās. Šo notikumu pirms 20 gadiem viņš uzskata par savu pirmo skatuves pieredzi. Doma par rokmūziku gan viņu nepameta, tāpēc Toms uz klasiskās ģitāras sāka spēlēt metāla dziesmas. Vecāki to ievēroja un nopirka viņam elektrisko ģitāru. Pāris gadus vēlāk Toms kopā ar nedaudz vecākiem skolas biedriem no Iļģiciem vidusskolas un no tā rajona izveidoja grupu Helza. Pēc tās sekoja vēl cita grupa, savukārt vēl pēc kāda laika citi draugi aicināja pievienoties grupai Ohre, kurā Toms Gaļinauskis spēlē kopš apmēram 2018. gada, un grupai DJ Krankenwagen. Šim kolektīvam viņš pievienojās ap 2021. gadu.
0: Tagad negribu sajaukt 24. gadā novembrī vai 23. gada novembrī. Mums bija sadarbība Krankenwagenam ar Patriciju Krūmiņu, mākslinieci. Viņa uzzīmēja visu to vinilu plašu maketu otram albumam Lēnā palīdzība.
1: Citā reizē, kad Patricijai bija plānota kāda izstāde, viņa jautāja Tomam, vai viņš nepazīst kādu mūziķi, kurš varētu uzstāties atklāšanā. Toms iedomājās, ka viņš kopā ar Patriciju un viņas draudzeni Mariju Slaidiņu, ar kuru kopā abas izveidojušas mākslinieču apvienību Bedre, ka viņi paši varētu izveidot grupu uz šo izstādi. Marija un Patricija iepriekš nebija spēlējušas mūzikas instrumentus, tos mācījās speciāli šim projektam.
0: Mēs atvilkstījām kaut kādas 2-3 dziesmas, nospēlējām to izstādi. Un mums palika tāda sajūta, ka tā kā, nu, mēs gribam turpināt spēlēt kopā, un tad mēs vienkārši turpinājām, mums ir grupa, mēs rakstam albumu.
1: Jaunizveidotajā grupā Caurums Toms palīdz producēt mūziku un spēlēt bungas, kuras turklāt sācis mācīties spēlēt salīdzinoši nesen, kad sasniedz 30 gadu vecumu.
0: Arī, nu, es neesmu gājis pie nekādiem skolotājiem, vienkārši mācos YouTube kaut kādas tehnikas paņēmienas, dziesmas spēlēju līdzi, un tagad arī rakstu pats savas partijas. Kaut kāda iemesla dēļ es arī šajā grupā mēdz dziedāt pie bungām, spēlēt bungas un dziedu. Nezinu, cik labi man tas sanāk, bet es to daru, jo man vienkārši patīk izaicinājumi kaut kādi. Tāpēc arī, jā, katrā grupā es spēlēju citu instrumentu un ar citu pieeju kaut kādā ziņā, jo, nu, lai tas ir nav garlaicīgi, vienkārši, lai ir interesanti.
1: 2025. gadā Toms satika arī mūziķi Antoneti, sadraudzējās un sāka spēlēt kopā. Kopā uzrakstījuši albumu, kas saņēma zelta mikrofona nomināciju kā labākā debija.

0: Šobrīd gandrīz visas no Toma grupām aktīvi darbojas. Daudziem Ohras dalībniekiem ir piedzimuši bērni, viņi ir pārvākušies prom no Rīgas, tāpēc mēģinājumi notiek retāk. Pārējām grupām mēģinājumi ir katru nedēļu.
1: Tas sanāk arī daudz mēģinājumu.
2: Nu, jā, tas ir 3 līdz 4 vakari nedēļā.
0: Paralēli Tomam ir arī citi projekti. Tostarp viņš ieraksta rokoperu, ko kopā ar vairākiem draugiem sarakstīja pagājušā gada augustā. Nesen arī iznāca viņa solo dziesma.
1: Koncertā arī būs tavs solo dziesma. Kā vispār, kad sākās tavs ceļš, kad uzrakstīja pirmo dziesmu?
2: Ok, tas arī ir interesants stāsts.

0: Man pārsvarā patīk rakstīt tikai tekstus. Mūzikas rakstu pārsvarā grupām. Man patīk, ka man ir atgriezeniskā saite. Es kaut ko piedāvāju, un tad kāds pieliek kaut ko klāt, un tad ir tāda ķīmija, un tas ir forši. Un tad šis ir arī ļoti interesants stāsts. Pagājušā gada oktobrī es, Linerts, Kalniņš no Krankamāga un Antoneta sēdējām Alponijā bārā. Mēs kopā runājam par to, ka mēs varam uzrakstīt mūziku tikai tad, kad mums ir kaut kādas sirdsāpes vai kaut kādi emocionāli pārdzīvojumi. Un es teicu, nē, es varu rakstīt arī mūziku tad, kad man ir uzdevums. Un viņa teica, nē, tu nevari. Un tad viņa tā kā izaicināja mani, ka man ir nedēļas laikā jāuzraksta dziesma sporta komandai par hokeju vai kaut ko tādu, kā šie cilvēki ģērbtuvēs varbūt dziedātu šo savu dziesmu. Es izpildīšu izaicinājumu, un tad pēc tam mēs piesaistījām arī Juris Imnovičs šim projektam, un tad mēs viens otram sūtam izaicinājumus. Teiksim, tev ir jāuzraksta dziesma par savu mīļāko mācību priekšmetu, bet orķestra formā, vai tev ir jāuzraksta hiperpop balāda ar Gen Z slangu. Iedod žanru, iedod tēmu, un tad cilvēkam ir jāuzraksta. Un tā mēs arī esam uzrakstījuši jau kaut kādas 12 vai vairāk dziesmas par četriem cilvēkiem. Un arī tas, man šķiet, kaut kādā brīdī tiks izdots.
1: Turklāt jau rakstot pirmo dziesmu sportam, viņš aizrakstījās par savu personīgo dzīvi un uzrakstīja vēl kādu dziesmu Invalīds. Kā jau pieminēju, tā nesen izdot, un to arī varēs dzirdēt piekdien Tomfestā.

0: Atgādinu, ka sarunājos ar mūziķi Tomu Gaļinauski, kuram piekdien ir gaidāms Tomfests. Runājot par piekdienu, tādā secībā, kādā Toms grupām pievienojās, tādā tās arī kāps uz skatuves pasākumā. Varēs dzirdēt, cik atšķirīgas ir šīs grupas.
1: Grupa Ohri ir progresīvā sludge metāla grupa, varētu teikt eksperimentāla rock grupa, metāla grupa drīzāk. Un tur ir kliekšana, zemes ģitāras, smagas ātras bungas, skaļas čīvji. Dziesmas ir garas, sarežģītas, konceptuālas.

0: Dzirdes fragment no dziesmas Dzirnavas, kas ir no pēdējā albuma.
1: Kristaps Baķis, ģitārists un grupas, pastāstīja par šādu fenomenu dabā. Mums ir viss par dabu, principā, mūzikā. Kad skudras iet uz riņķi, sako vienu otrai, un ja viena skudra, tā pirmā vadītāja skudra nomaldās, viņa sāk sakot citai skudrai, tad viņas tiek spirālēs, iet uz riņķi, līdz viņas vienkārši nogurs un nomirst. Viņas neatrod savu galamēķi. Un tad mēs arī mūzikā, es izdomāju to sākumu, uz kā viss būvējās, to 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un tad sanāca, ka mēs izmantojam to konceptu, ka mēs būvējam, ka nāk klāt jauni instrumenti katrā aplī, bet viņi nekur tā kā netiek, tad ir panikas brīdis vidū, un tad atkal pa vienam viņi iet nost un iet bojā tāda apgradzana veida kompozīcija. Tad DJ Krankenwagen ir vairāk ar tādu humoru, šovu elementu, tur ir sintezatori un tautas dziesmu melodijas un elektroniskā mūzika ar īpašu patiku pret vācu mūziku, līdz ar to tur ir tādas Rammstein iezīmes, Kraftwerka iezīmes. Ja okrais saturs vairāk ir par dzīvību kā tādu, kas ir filozofiskā kā tādā ziņā, tad DJ Krankenwagen liriskais saturs ir tā kā satīra, ironija par problēmām sabiedrībā, un īpaši medicīnā. Lielam tā mūzikas daļa ir parodija un arī ir melodijas no citiem māksliniekiem ņemtas, līdz ar to viņas ir pārēranžētas vai salikināts kopā. Tāpēc grupas nosaukumā ir DJ, jo sakombinētas lietas, kas varbūt iepriekš nebija sakombinētas, un tad ir jauns skanējums. Tad grupa caurums ir rock grupa, grūti nodefinēt žanru. Drīzāk tas ir, nu jā, tā ir rock grupa, tāpēc, ka bungas un bass un ģitāra ir centrāli elementi. Mikam, kurš ir arī ar mani kopā lielākais daļas mūzikas autors, viņš spēlē tādu klasiska roka ģitāru ar mazliet

0: atcaucām uz 80. un 90. Līdz ar to tas skanējums arī ir tāds tā laika mūzika, es nezinu, Queens of the Stone Age vai kaut kāds 90. gadu, 80. gadu soliņi, ģitāru soliņi ar daudz notiem un tā tālāk. Bet tā kā puse no grupas ir koncepta mākslinieca, konceptuālists, viņām ir savs redzējums, kā uz kādam ir jāskan, un bieži tiek tas pārveidots ļoti foršā veidā uz kaut ko ļoti interesantu. Jā, varbūt mēs atsakamies no kaut kādām ļoti tipiskām rokmūzikas iezīmēm vai tēmām un rapsim pilnīgi kaut ko citu par dzīvniekiem un darbarīkiem un par elektrību vienkārši kā konceptu un par kaut kādiem pamācības, kā dzīvot, kā nedzīvot vai reakcijas uz notikumiem, kas ir bijuši.
1: Šī ir grupas caurums dziesma Kurmis, kas būs pirmais singls albumā. Šobrīd grupa ieraksta albumu un iespējams jau vēlā rudenī, ziemā tas tiks izdots.
0: Nu un tad Antoneta ir akustiskā ģitāra, sintezātors, bungas, tagad ir arī bass, bet nu palielam tas ir tāds indie rocks. Lielākais varbūt ietekmes avots tieši ir bērnības milicija, Juris Simonovičs, Mārtas Asinis, dažādi akustiskie mūziķi, kas spēlē parasti vieni, Aleksandrs Barons un tāds, Jones Mouse un Ariel Pink un King Dude, visādi tādi lo-fi mākslinieki, minimalisti, bet nu, tas bija sākumā un tagad jau viņi izveidoja savus rokrakstus, savus skanējumus. Bet būtībā tā ir tāda indie mūzika.
1: Kas interesanti, ikdienā Tomam ir cits pamatdarbs, viņš strādā par programmētāju finanšu sektorā. Savukārt vakaros Toms ir mēģinājuma talpā.
0: Divas saistītas, bet arī ļoti atšķirīgas veidi, kā pavadīt dienu. Pirmajā tev ir jāstrādā ļoti daudziem cilvēkiem, ļoti formāli, ļoti analītiski, ļoti programmatiski, loģiski, racionāli. Tad tas tāda smadzeņa daļa nogurst un tad tas beidzas. Un tad es varu atbraukt šeit un ieslēgt kaut kādu radošo pusi un tādu emocionālo pusi. Un tad man tas līdzsvars patīk. Protams, ka man paliek maz laika dzīvē sportošanai vai kaut kādiem tur citiem pasākumiem, bet es par to nesūdzos, jo man ļoti patīk tas, ko es daru.
1: Nu pat kā dzirdējāt sarunu ar Tomu Gaļinauski, kurš piektdien klubā Depo atzīmēs 20 gadus uz skatuves. Pasākumā, kuram dots nosaukums Tomfests, Toms uz skatuves kāps kopā ar četrām viņa šobrīd aktīvajām grupām – Ohri, DJ Krankenwagen, Caurumu, kā arī Antoneti un Morāles komisiju.
2: Tik dažādas muzikas piepildīts mums sanāca šodien raidījums Kultūras Rondo. To veidoja producents Santa Lauga, muzikas redaktors Ants Pavasars, par skaņu gādā Ivets Zvejniec un Sendī Burkšai Cānova. Mans vārds ir Anda Bušvits, mēs Kultūras Rondo studijā tiksimies atkal rīt, kad runāsim par tautskolotāju Ernesta Dinsberga 210. Jubilejas svinībām Dundagā. Bet iespaidojoties no nu pat kā dzirdētās sarunas no un Zvejnieces sagatavotā stāsta par Tomfestu, paklausīsimies viena no Toma Gaļinauska grupām, DJ Krankenwagen, dziesma Šībermašīna.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Sīrijas amatpersonas sarunās ar ASV amatpersonām paziņojušas, ka valsts ir gatava ievērojami samazināt Krievijas naftas importu. Tā vēsta aģentūra Reuters atsaucoties uz trim avotiem. Šāda apņemšanās izskanējusi sarunās par Sīrijas izņemšanu no Vašingtonas uzturētā terorisma atbalstošo valstu saraksta. ASV šādām valstīm nosaka sankcijas. Diplomātiskie pūliņi atrisināt ASV un Irānas konfliktu tuvajos austrumos turpinās, taču cerības par drīzu vienošanos noslēgšanu vakardien publiski izskanēja tikai no ASV amatpersonām. Dienas gaitā lielāka skaidrība parādījusies par Irānas un Omanas sarunām, kurās runā par turpmāko kuģošanas kārtību Hormuza šaurumā. Nedaudz citādas ziņas par sarunās apspriesto plānu vakardien publicēja aģentūra Associated Press un laikraksts The Wall Street Journal. Mediju vēsta, ka iecera paredz kuģiem iebraukt Persijas līcī pa Irānas kontrolētu maršrutu un to pamest pa Omānas uzrauzīta ceļu. Plāns paredz arī ievākt nodevu, taču mediju ziņās par maksas nosacījumiem ir atšķirības. Lietuvas ārlietu ministrs Kęstutis Budris, komentējot aizvadītās nedēļas nogales masīvo Krievijas raķešu uzbrukumu Kijevai, kurā cieta arī Lietuvas vēstniecība, pieļauj, ka Krievija varētu apzināti mērķēt pa diplomātiskajām pārstāvniecībām. Intervijā Lietuvas sabiedriskajā mēdijā Budris norādīja, ka šāda versija nevar izslēgt, taču pagaidām to nevar arī droši apgalvot. Par notikumiem Latvijā. Valdība vakardien slēgtā sēdē nolēma, ka Latvijas-Baltkrievijas robežu pagaidām neslēgs. Vēl aizvakara

Iekšlietu ministrija rosināja valdību steidzami apturēt robežu čērsošanu kravas transportam un iedzīvotājiem, bet kopš piektdienas tehnisku problēmu dēļ bija slēgts vienīgais Latvijas-Baltkrievijas autoceļa robežu čērsošanas punkts Paternieki. Šobrīd tehniskie traucējumi Paterniekos esot daļēji novērsti, un Paternieku robežu kontrolas punktā atkal var ieceļot gan no Baltkrievijas, gan doties uz Baltkrieviju. Ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anžons raidījumā pēcpusdienā norādīja, ka pašreizējā valdība bija apņēmusies pārtraukt tirdzniecību ar abām agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Robežu slēgšana būtu solis šajā virzienā, bet vienlaikus tas būtu piemērs citām valstīm. Slēdzot Paterniekus, Latvija iegūtu resursus, ko nosūtīt uz zaļo robežu un cilvēku kontrabandistu ķeršanu. Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuzu šaurumā atbrīvošanai varētu nosūtīt vairāk kā 20 karavīrus, tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais projekts. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku vienību, kas darbotos atmīnēšanas operācijās. Vienlaikus Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Jautājumā par Air Baltic nākotni ir ļoti būtiska politiķa nostāja un izpratne. Tā vakardiena raidījumā krustpunktā pauda eksperti. Seb bankas ekonomists Dainis Gašpuitis atgādināja pašreizējās valdības teikto, ka tā nerīkosies tik neprasmīgi, kā to darīja iepriekšējā valdība, nemitīgi attālinot jautājumu risināšanu un iegūdot milzīgus līdzekļus. Tomēr reālā situācija ir daudz sarežģītāka. Ja politiķi paziņo, ka nauda vairs nepiešķirs, uzņēmuma dzīvotspēja ir izlemta, bet politiķiem jāapzinās, ka sekos citas problēmas. Saņemt pamatskolas pabeigšanas apliecību vajadzētu ļaut arī tiem 9. klašu absolventiem, kuri nav nokārtojuši centralizētos eksāmenus. Tā uzskata Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, kurai šādas un vēl citas izmaiņas sola virzīt izskatīšanai valdībā. Ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja konkursu nevajadzētu kavēties. Konkursu ir jāizsludina nekavējoties. Tā vakardien pēc valdības sēdes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš atzina, ka saskaņā ar likumu notiek atlases nosacījumu precizēšanā. Ar to izskan ziņas vienos naktī. Lai tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 19 grādi, pūšlēns austrumu puses vēža 2 metri sekundē. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet valstī veidosies bieza migla. Būtīslēns vēža un gaisa temperatūra būs no plus 12 līdz plus 17 grādiem, vietām Kurzemes un Vidzemes ziemeļos ap plus 10 grādiem. Gaidāmajā dienā būs daļēji mākoņains bez būtiskiem nokrišņiem. Būtīslēns vēža un gaisa temperatūra būs no plus 25 līdz plus 30 grādiem, dažviet Kurzemes piekrastē līdz plus 24 grādiem. Rīgā būs daļēji mākoņains un sauss laiks. Īslēns vēš un gaisa temperatūra naktī būs ap plus 16 grādiem, gaidāmajā dienā ap plus 27, plus 29 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Armands Avots. Saimas deputāta kompensācijas raisa jautājumus par taisnīgumu. Nepilnu 4 gadu laikā 14. Saimai transporta un mājokļa izdevumu sekšanai no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Eksperti uzsver, ka atteikšanos no kompensācijām valsts budžetam būtisku ietaupījumu nedotu. Tomēr diskusija ir par taisnīgums sajūtu sabiedrības uzticēšanos un to, vai politiķi paši ir gatavi rādīt priekšzīmi un savilkt jostas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis vietnē mana balss.lv iesniedzis iniciatīvu aicinot kompensācijas atcelt. Viņa prāt, deputāti jau kandidējot zina, ka viņa darba vieta būs Rīgā, tāpēc ar šādiem izdevumiem jārēķinās tāpat kā jebkuram citam strādājošajam. Feldmanim arī šķiet, ka kompensāciju apmērs ir kļuvis nesamērīgi liels un liek uzdot jautājumu, vai valsts budžeta nauda tiek tērēta samērīgi. Arī Latvijas brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja apstiprina, ka darba tirgu situācija ir pavisam citādāka nekā Saimā, un praksē vienošanās par transportu un dzīvošanas izdevumu kompensēšanu ir salīdzinoši retā. Valdība vakardien slēgtā sēdē nolēma, ka Latvijas-Baltkrievijas robežu pagaidām neslēgs. Vēl aizvakar iekšlietu ministrija rosināja valdības steidzami apturēt robežu šķērsošanu kravas transportam un iedzīvotājiem, bet kopš piektdienas tehnisku problēmu dēļ bija slēgts vienīgais Latvijas-Baltkrievijas autoceļus robežu šķērsošanas punkts Pāternieki. Šobrīd tehniskie traucējumi Pāterniekos esot daļēji novērsti un Pāternieku robežu kontroles punktām atkal var ieceļot gan no Baltkrievijas, gan doties uz Baltkrieviju. Ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Anžāns raidījumā pēcpusdienu norādīja, ka pašreizējā valdība bija apņēmusies pārtraukt tirdzniecību ar abām agresoru valstīm – Krieviju un Baltkrieviju. Robežas slēgšana būtu solis šajā virzienā, bet vienlaikus tas būtu piemērs citām valstīm. Slēdzot Pāterniekus, Latvija iegūtu resursus, ko nosūtītu uz zaļo robežu un cilvēku kontrabandistu ķeršanu. Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus, tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais projekts. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku vienību.

kas darbotos atmīnēšanas operācijās. Vienlaikus Latvija neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Nākamajā gadā publiskajā sektorā visām nozarēm būs jāiztiek ar tādu pašu naudu kā šogad, bet 27 miljonu eiro trūkuma apstākļos tēriņi arī netiks mazināti. Tā intervijā Latvijas televīzijai apgalvoja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš sacīja, ka satraukumu raisa vēl nākamie gadi, kad budžeta deficīts vairs nebūs atļauts tik liels pašreizējo drošības izdevumu dēļ. Par ārvalstīm. Sīrijas amatpersonas sarunās ar ASV amatpersonām paziņojušas, ka valsts ir gatava ievērojami samazināt Krievijas naftas importu. Tā vēsta aģentūra Reuters atsaucoties uz trim avotiem. Šāda apņemšanās izskanējusi sarunās par Sīrijas izņemšanu no Vašingtonas uzturētā terorisma atbalstošo valstu saraksta. ASV šādām valstīm nosaka sankcijas. Diplomātiskie pūliņi atrisināt ASV un Irānas konfliktu tuvajos austrumos turpinās, taču cerības par drīzu vienošanās noslēgšanu vakardien publiski izskanēja tikai no ASV amatpersonām. Dienas gaitā lielāka skaidrība parādījusies par Irānas un Omānas sarunām, kurās runā par turpmāko kuģošanas kārtību Hormuza šaurumā. Nedaudz citādas ziņas par sarunās apspriesto plānu vakardien publicēja aģentūra Associated Press un laikraksts The Wall Street Journal. Mediju vēsta, ka iecere paredz kuģiem iebraukt Persijas līcī pa Irānas kontrolētu maršrutu un to pamest pa Omānas uzraudzītu ceļu. Plāns paredz arī ievākt nodevu, taču mediju ziņās par maksas nosacījumiem ir atšķirības. Ar to izskan ziņas divos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 18 grādi, pūšlēns austrumu puses vēža 2 metri sekundē. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet valstī veidosies bieza migla. Būtīs lēns vēža un gaisa temperatūra būs no plus 12 līdz plus 17 grādiem, vietām Kurzemes un Vidzemes ziemeļos ap 10 grādiem. Gaidāmajā dienā būs daļai mākoņains bez būtiskiem nokrišņiem. Būtīs lēns vēža un gaisa temperatūra būs plus 25 plus 30 grādi, dažviet Kurzemes piekrastē līdz 24 grādiem. Rīgā būs daļai mākoņains un sauss laiks, būtīs lēns vēža un gaisa temperatūra naktī būs ap plus 16 grādiem, gaidāmajā dienā 27-29 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Ceru, ka šodien visi esam kārtīgi pēduši pusdienas un vakariņas jau sildās pannā, jo visticamāk, ka šoreiz Monopolā daudz runāsim par un ap ēdienu, ēdināšanu un sāta sajūtu ne tikai pārtikas uzņemšanas, bet arī biznesa un pasaules uztveres kontekstā. Mans sarunas viesis ir cilvēks, kurš zināmā mērā ir atbildīgs par to, cik labi būs pēduši daudzi Latvijas skolēni, un cilvēki neskaitāmās ēdināšanas vietās. Bet vai rūpēm par ēdināšanu, kas patiesībā ir rūpes par darba vidi, cilvēka resursu, pārtikas produktu iepirkumiem un kvalitāti, vai ar to pietiek? Vai tad, kad darba lauks ir tev nepārskatāms, ir jāmāk uzticēties, deliģēt atbildību, jāiemācās arī skatīties plašāk uz to, kas notiek pasaulē un Latvijā? Sarunu tēmas birst kā pupas no pākstiem un ir laiks tās sākt šķirot un gatavot. Man Kārlim Kazākam Monopola sarunā pievienojies Sija Baltika restorantu, es teikšu Latvijā vienu no īpašniekiem Gunti Bredovski. Sveiks, Gunti.
3: Sveiki.
2: Kā tu pats raksturo to ēdināšanas kompāniju tādā īsā veidā, ja tev vajag norakstīt to, nu es pat netieku kompāniju, to impēriju, ko jūs esat uzbūvējuši?
3: Mm. Nu jā, tas pats starts jau sākās ar to, kad es biju vienkārši darbinieks vienā no uzņēmā ārzem uzņēmumiem. Visi mēs bijām vairāki kolēģi, kas ļoti labi sadarbojās. Kopā labi sastrādājāmies visu, un tad vienā mirklī tas domāju iet ārā no tirgus, un es vienmēr strādāju arī kā algots darbinieks, un teicu, ka tas ir mans uzņēmums, un tad pēkšņi mans uzņēmums un kādam citam, un tad nāca tāda iespēja izpirkt to uzņēmumu, un ar kolēģiem izpirkām uzņēmumu, bet jāsaka tā, ka tas uzņēmums bija pavisam citādāks, jo daudzas kaut kādas lietas tika bremzētas, attīstība nevarēja tā notikties, kā gribētos visu, un tad šajos 11 gados uzņēmums ir pilnīgi cits tieši izmērā. Ja, tad viņš ir pieaudzis vairāk kā 4

0: reizi.
1: Ja mēs šobrīd runājam par Baltiku restorānu, kas tur apakšā? Šobrīd tur ir vairāk zīmoli, tur ir skolu ēdināšanas, kas tur vispār eksistē?
0: Jā, nu, bērnu ēdināšana, darbinieku ēdināšana, pusdienu restorāni, restorāni, uz kuģiem ēdināšana, slimnīcās, rehabilitācijas centri, sociālie centri. Nu, principā viss dzīves cikls, visu ēdināšanu. Bankets, liels pasākums, daram pilnīgi visu, kas saistīts ar ēdināšanu.
1: Bet, lai es aptvērtu to apjomu, no, jūs paši to iedalāt dažādos mazākos, nu, it kā uzņēmumos, kas katrā vietā strādā, vai jūs tomēr vairāk skatāties uz to cilvēku kopumu, kas strādā šobrīd Baltika restorāntu uzņēmumos? Kā jūs paši no to lielumu varat izstāstīt man, lai es aptvērtu?
0: Jā, lielumā skatoties, mums vairāk ir 400 ēdināšanas vietas, mēs strādājām Igaunijā un Latvijā. Tas ir visādas vietas. Ir vieta, kur arī strādā viens darbinieks, un ir, kur strādā gandrīz 100 darbinieku. Nu, tad, un kopumā ir pa Baltiju ir 2000 darbinieki, tad no aptuventās aprises visu.
1: Vai tolaik, kad jūs ar kolēģiem iegādājāties to uzņēmumu, kurš pameta Baltijas valstis tajā brīdī, jūs aptvērāt to apjomu?
0: Mēs nevarējām pat iedomāties visu, bet nu, jāsaka tā, ka nodefinējāt tos mērķus un arī vērtības, nu, pie kurām pieturās visu, un tad tāda riekšā tāda jauda, kad tu vēlēsi sasniegt to apjoms, dot arī to pakalpojumu sniegt, tu redzi, ka tu vari sniegt to pakalpojumu labu, un kad salīdzinoši ar kādu citu no konkurentiem visu, kad tu esi daudz labāks un noteikti tev izvēlēsies visu, un tā tas ir līdz šim arī diezgan veiksmīgi noticis visu. Nu, protams, tirgus mainās un dažādi apstākļi var būt, kad nav tā izaugsme tik liela, kā vēlētos, bet, nu jā, ir izdevies diezgan nu, izaugt tieši apjomā.
1: Skaidrs, ka ēdināšana ir, nu, to pavada riski.
0: Jā, gan.
1: Ārtikas piegādes kvalitātes, jā. Kas tik vēl nevirtuju tīrības darbinieku prasmes un spējas veikt savu darbu. Cik bieži tavā ikdienā ir mirkļi, kad ir kaut kas, tie ugunsgrēki kaut kādi, kas jādzēš?
0: Nu, ir tā, ka man ir ļoti paveicies ar to, ka man ir, saka parasti, ka viena labā roka, tad man ir vairākas labās rokas, jā, mani komandas cilvēki, visi, kas ikdienā nodarbojas ar to ugunsgrēku dzēšanu, bet jāsaka tā, ka ēdināšanā ir ļoti operatīvi, jā, jo, ja mēs runājam kaut kādā ražošanā, tu saruži produktu noliec, un tad tu secini, ka, nu, jā, tur kaut kāds brāķis vai kas, tad, nu, viņu aizvieto vai nepārdod, vai kā, tad ēdināšana tas konstatējums visu laiku darba procesā visu, un tad mūsu tas arī uzdevums ir to, kad konstatēt un pēc ātrākas iespējas novērst. Un tad, nu, sanāk dzirdēt, jā, kad maniem komandai un kad arī pārunām visu, nu, tā ir tāda ikdiena. Jums skaidrs ir tas, ka nekāds noslēpums, protams, arī liels spiediens uz darba spēku, ja, kad pieejamība ir, darba spēka pieejamība ir diezgan limitēta visu. Un tas, protams, jauni darbinieki, kamēr viņi apmāca, nu, jebkurš jaunais darbinieks var pielaist kļūdas, un tās kļūdas ir, nu, kļūdas ir jālabo manām labām rokām, protams, jā.
1: Tas nozīmē, ka līdz, nu, pie tevis uz darba galda nonāk tikai tiešām kaut kādi ļoti ekstraordināri gadījumi, pārējais jau atrisinās, ka tas uzņēmums uzbūvēts tā, ka par visiem sīkumiem iespējams tu pat neuzzini.
0: Es mācos pat nedzirdēt, bet nesanāk. Jā, es pat daudz ko zinu visu, bet es tā kā nereaģēju, jo es zinu, ka šie jautājumi tiks atrisināti visu.
1: Bet ir kādreiz, kad tu tāpat vien uz savu galvu aizbrauc pie uz kādu no uzņēmumā esošajām ēdināšanas vietām, vienkārši ieeji, paskaties, pagaršo.
0: Regulāri.
1: Pārsteidz savus darbiniekus.
0: Jā, regulāri. Jā, nu, protams, vecie darbinieki man pazīst, jā, jaunie darbinieki nepazīst, jā, protams, ieiet, nu, tad paskaties visu pēc tam pārunā, iepazīsties, jā, nu, tad reizēm ir pārsteigumi.
1: Skolu ēdināšanu, ja mēs izceļam ārā un no mācību iestāžu ēdināšanu, tur ir zināma sezonalitāte, tur tā vasara ir pauze, kā to var atrisināt?
0: Jā, nu jāsaka tā, ka tas ir gan plus, gan mīnus, jo viena daļa darbinieka, piemēram, ir tieši tendēt uz to, ka viņi labprāt strādā skolā, tieši tā iemesla dēļ, ka skolā

0: Skolas brīvlaiks viņiem arī ir brīvlaiks viss, un viņi to kā tad lielu plusu uzskatā darba vietu. Ja? Bet no sezonāli skaidrs ir tas, ka tie trīs mēneši, kas ir starpā, viņi tik ātri paskrien, tu sagatavojies, izdomā kaut kādas jaunas lietas, ko tu vēlētos pieremontē, nu daudz lietas, kas nav iespējams tieši tajā mācību laikā izdarīt, tu sagatavojies un tas septembris tik ātri pieskrien, ka trīs mēnešu pauze ir reizēm, liekas, nu, paldies Dievam, ka viņi ir.
1: Vai mūsu likumdošana, kas regulē ēdināšanu skolās, pietiekam atbalsta vietējo izejvielu ražotājus, produktu ražotājus un arī pašu ēdinātājus?
0: Nu, es teiksim, pa ēdinātājiem, nu jā, nu steigšu šeit ēdinātāji nedomāju, ka atbalstīt, kad vietējos, es domāju, ka nē, jo, nu, protams, jābūt brīvai konkurencei viss, bet, nu, ja tā mēs skatāmās kopumā viss, nu, mans uzskats, tas, nu, tāds pārliecība, tas nav tieši pa uzņēmumu, bet kopumā viss, kas grozās ar iekšējo patēriņu, tur ir vienkārši jādara politiķiem viss, lai naudiņi nekur neplūstu projām no Latvijas, jā, bet, ja mēs runājam pa vietējo produktu izmantošanu, līdz šim jāsaka tā, kad bija jau iestrādējis diezgan labi, bet tagad ir mainījies publiskais iepirkuma likums īsumā pils, jā, un pilnībā visu atcēlas. Principā tu vari darīt, ko gribi, ir tu vai pirkt, ko gribi, ārzem produkts.
1: Ja lētāka gaļa ir Polijā, tu vari tev kā šaubām, biznesmenim izdevīgāt.
0: Bez šaubām, jā, bet tas ir tāda īstermiņa domāšana, kad es domāju, ka pašlaik, jā, zemkopības ministrija arī strādā pie to, lai kādu likumu radītu to, lai aizsargātu vietējo zemnieku, vietējo ražotāju, visu. Bet ir jau, nu, diemžēl, jau ir noticis tā, ka neatgrieziniski, kad lielas pilsētas jau kaut kādu produktu grupu apgādā mūsu kaimiņi ar kaut kādām nozīmīgām produktu grupām, un tas ir neizbēgam, tas arī būs citās pilsētās, jo esošie iepirkumi tiek organizēti. Tā tu skaties, nu jā, nu, vietējiem būs grūti šeit konkurēt.
1: Bet vajadzētu regulēt? Vajadzētu palīdzēt vietējiem?
0: Bez šaubām. Ja mēs runājam, jo es jau kā minēju, man pārliecība, iekšē viss, kas apgriezās ar iekšējo patēriņu, to visu paturēt, jo tas, jebkurš kas eiro aiziet ārā uz viņš, nu, tu paliec pa to nabagāks.
1: Tu pats kādreiz virtuvē vēl ieeji ar mizojumu, kartupeļu mizojumo nazi?
0: Mājās, tas man patīk mājās. Man ir, nu jau ir viens liels bērns, bet trīs vēl mazāk. Visu, tiem es labprāk gatavojas, ciemiņus pieņemu, gatavoju visu. Un tādā veidā virtuvē man ir arī labi kolēģi, labi palīgi, kas tagad dara šīs lietas, gan eksperimentē. Nu, es vēl kaut ko iesaku, kādas lietas patestēt. Viss mums ir testu virtu, kur mēs tad šatad patestējam kaut kādas lietas, kas varētu pēc tam mēdienkartēs parādīties.
1: Ar ko tev pašam, pirms mēs klausāmies tev pirmo muzikālu izvēli, ar ko tev pašam ir interesantāk strādāt? Ar skolu, ar to plānu, tādu ļoti plānojamu ēdināšanu, vai tomēr ar tām vietām, kur jāpiesaist individuālais klients, kur, nu, kas būs tās restorāni un tās vietas, kas nav saistītas ar kaut kādu konkrētu apmeklētāju.
0: Vistuvākais, man liekam, ir tomēr skolas un otrs ir sociālai centri. Skolas sociālai centri, tas ir tāds, kas man tuvāk sirdī visi ir. Ja? Bērndārzi, visi jo, nu, tiksim tā, ka mēs kā uzņēmums bez tā visu arī rūpējamies, taisam pasākums visu, lai runāt pa veselīgu uzturu, un bērniem, piemēram, mācītu vai parādītu pa dārziņiem dažādas lietas un motivēt ēst vairāk dārziņus, izvēlēties visu. Tās visas blakas lietas, ka tev ir dot iespēju tai jaunai paudzei vēl, nu, vienkārši tikai nenolikt šķīvu, bet vēl tā kā parādīt, kas ir, nu, būtu pareizās izvēles. Tas, man liekas, tāds liels plusi darbā, tāda aizraušanās vēl papildus.
1: Brīnišķīgi. Kamēr mēs klausīsimies tev pirmo muzikālu izvēli, Don't Be Shy no Imani, ka tu vari ātri pateikt, kāpēc šī dziesma?
0: Tu, man liekas, tas nosaukums tāds arī viss, tā, nu, tā kā būt drosmīgam nekautrēties visi, jā, nu, var arī kāds pārprast visu, bet man liekas, tā dziesma pa to.
1: Un kamēr mēs klausāmies šo dziesmu, klausītāji var apdomāties, kādi bija jūsu bērnība.

0: Izskan Don Bišai no Imanī. Un mēs atgriežamies sarunā ar Baltika restorāns direktoru, īpašnieku.
1: Nu, varētu teikt, nu, labi, valdes locekli.
0: Valdes locekli, lai parādītu to, ka ir arī citi valdes locekli. Jā, bet tu neesi vienīgais.
1: Es neesmu, jā.
0: Guntis Bredovskis ir mans saruna partneris. Gunti, tu atceries, kā garšoja pusdienas tavā bernībā?
1: Kā garšoja pusdienas? Es atceros, jā, es atceros, ka Zemgales vidusskola, viss mēs vēl gājām arī.
0: Zemgales vidusskola. Tā ir tā tur demene, tās gals, vai kurš ir
1: tas
0: Zemgales?
1: Ir slampija.
0: Ā, slampija, tā ir
1: kultūras,
0: slampija, kultūras,
1: jā, nams, jā, jā. Kultūras,
0: jo ir iet apdzīvot Zemgale vēl arī pavisam citur Latvijā.
1: Jā, bet tas ir slampija, viss, nu, tur tādi interesanti projekti skola.
0: Tur ir padomu laiku monstri, kultūras nams un skola ar tādu interesantu izvietojumu, klašu.
1: Un visu un atceros vīstanti, kas mums bija šefavāri, viņai garšoja.
0: Nu, jā.
1: Jā, viņa tāda visu laiku apsūtus, bet viņa ļoti labi organizēja visu darbu, ka, nu, bija jāstrādā virtuvē. Visu, katru dienu bija dežurant visu, un to mēs tur ļoti labi, nu, ko mēs tur puikas daudz ko palīdzējām, kaut ko pa virtuvi, visu, mēs redzējām to vienu pusi, un tad uz galdiem. Jāsaka, tā kopumā ņemot, cik es atceros, bija diezgan labi.
0: Ir kaut kas, ko tev sabojāja bērnības šīs virtuves, kādu garšu, ko tu pēc tam ilgstoši neēdi? Man tā bija ar zivi.
1: Zivi ir viena lieta. Viss tajā laikā kaut kādas ļoti smirdīgas zivas cepa, un bija sliktas ventilācijas skolās, un tad viss skolas smirdē pēc zivīm, un tad tev slikti jau pirms tu ienāci jau viss. Bet man laikam ir burkāņu ķīsels, jo...
0: Burkāņu
1: ķīsels, jā, vārī tāda burkāņu ķīsela. Tas gan bija tāds dīvains kaut kāds brīnums.

0: Bet es arī saprotu, es vēl mācījos arī tajā laikā, kad kaut kādas paliekas bija no padomu laika virtuves. Viss, un tad tur bija tas gost,
1: nu, standarts,
0: visiem ēdienkartes, viss tur vienāds, viss, un tu laikam kaut kur bija slampē ienācis tāds burkāņķis, un tas gan bija tāds dīvains, staipīgs, briesmos.
1: Vai mājās tev garšo labāk nekā skolā?
0: Es pat neatceros, bet es katrā gadījumā skolā es... Man garšo, es nu tā, es
1: bet tur nebija no tiem viltniekiem, kas uzzina, kas zināja. Es savā skolā savulaik uzzināju, kurā dienā kāds būs ēdiens, un tad pieteicos dežūrā tajā dienā, kad būs raugu pankūkas.
0: Nē, mums nozīmē, bet tad, kad tu strādāji, tad garšoja labāk. Es nezinu, kāpēc, bet tad garšoja labāk, nezinu, tas likās, bet tas laikam tāds psiholoģiskais, ja tu esi pats pastrādājis pie tā darbiņa, tad tas ir labāk.
1: Bet ar bērniem mājās, tas pats, ka tā ir kopā, tad viņi ēd labāk.
0: Tieši tas pats. Mēs Igaunijām organizējam tādus... pasākums, ka mēs ar bērniem kopā pagatavojam ēdienas, visu, lai viņu redzētu, kas virtuvē notiek, jo baigie mīti no pa to, kas virtuvē notiek, jo projām viss. Bet kopājā ņemot, tie laiki ir mainījušies visu, un nu, patiešām virtuves ir labas, un produkti ir labi, un pavāri zinoši, viss. Tā kā...
1: Bet šobrīd taču bērniem neļauj iet virtuvēs.
0: Neļauj, jā, neļauj. Tas ir tā kā tāds, nu, var teikt, ekskursija kopā ar gatavošanu, jā. Viena no, teiksim, tādām kaut kādām mācību programmas ietvaros var tā kā uzaicināt bērnus virtuvē pamācīt. Tas ir ļoti noderīgi. Tas tuvāks kontakts un vispār ir, lai bērni redzētu, kas tie īsti virtuvē notiek.
1: Nu, es domāju gan, jo mēs tomēr uzaugām vidē, kur mēs bijām iesaistīti tajā virtuves pusē. Jā. Un mēs redzējām, kur paliek arī pāri palikušais. Un tā tālāk, nu, to procesu mēs iepazinām, kamēr mūsdienu bērni jau tikai redz to, kas uz galda.
0: Viena daļa jāredz to, kas uz galda. Ir jāmas skolas, kur mēs lūdzam bērniem novākt savus šķīvus, kur viņi izmetā neapēsto ēdienu. Visu, un tas ar nolūku. Reizēm varbūt pašiem būtu ātrāk to izdarīt, bet tas ir tāda nolūka, lai redzētu, ka tāds psiholoģiskai, ka tu met ārā ēdienu, varbūt nākamu reizi tu paņemsi tik, cik tu var apēst.
1: Un kā bija ar tevi pašu? Tu tiešām zināji uzreiz jau pamatskolā, ka tu gribēsi būt pavārs?
0: Tas pavisam bija. Es pamatskolā es biju nolēmis būt galdnieks. Nu, tas bija izlēmts viss, es būtu galdnieks, viss man patikās tieši koku strādāt viss. Un tad bija kaut kāda stunda viss un ienāca no tehnikuma, ienāca iekšā viens, kas tehnumās reklamēja viss, viens vīrietis, viss. Es vēl viņam uzvādu atceros students. Un students. Viņš stāstīja pa vienu no profesijām, kur kvalifikācija pavārs un nepārspīlē. Tas ir, ar laikam, tas ir kā filmās, ka tev viss lēnām palielinās un tev griežās viss līdz, viss. Es līdz šim kopā biju ļoti daudz strādājis ar savu vecāmām rasmu. Viņa man daudz ko iemācīja virtuvē, ka jau kā bērni mēs kopā uz kaut kādiem pasākumiem, viņi organizēja kāzas, bēres, viss gaiņā līdz, viss. Un tad es sāku kūkas cept, tad es bērniem uz kaut kādiem pasākumiem un pats mājās cepu kūkas un taisīju brokastis vecākiem, viss. Un tas viss man tā noskrēms, es pie sevis. Tā jau sēžot stundā, es domāju, kāds es galdnieks, es šis pavārs. Nu, viss, turpat tajā dienā nolēm, viss es eju pa pavārs, gandau mācīties.
1: Jo galdniekam vispirms būtu jāpastrādā, jāatbūt naudu, lai nopirkt produktus un tad gatavotu.
0: Jā.
1: Tā pavāram nav šis pavīdi process jādara. Labi, ielaižam mūsu sarunā vēl kādu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Gunti Bredovski.
2: Ar Gunti mēs esam draugi kopš studiju laikiem, un gan toreiz, gan tagad viņš vienmēr bijis tāds, nu, varbūt dažkārt pat pārspīlēts, tāds taisnības cīnītājs. Viņam vienmēr ir svarīgi aizstāvēt cilvēkus, kam vajadzīga palīdzība un nolikt pie vietas, nu, tādus pārdarītājus. Arī studējot kopā Kandavā, pat tur darot dažādas, nu, pēc šodienas mēroklas nedarbas, Guntim bija svarīgi, lai kādam no tajos nedarbos netiek nodarīts pāri kādam citam cilvēkam. Nu, es vēl tā, man atmiņā ir palicis, kā Guntis vienmēr rūpējās, teiksim, par mūsu, kā ne pārāk apzinīgu studentu tādu labotību kopmītnēs, nu, īpaši nedēļas pēdējās dienās, kad visiem tur bija bērni.

0: iegriezies naudu un pārtika, viņam bija svarīgi, lai visi ir paēduši. Nu, un tāds gadījums, ka reiz pat mēs kopā, kādā superizmisīgā ziemas dienā devāmies kopīgās medībās. Tas tur bija neveiksmīgs, mēs mēģinājām noķert stirnu, kas iestigusi sniegā, bet mēs to darījām tādēļ, ka Gunis teica, ka viņš prot nodīrāt un sagatavot stirnu, un tā mēs gājām sev sagādāt pārtiku. Gunta īpaši iezīme jau kopš bērnības ir, viņš ir tāds fāters, tāds tēvs, šķiet, ka viņam tā tēva sindroms, tēva loma jau ir kopš bērnības. Guntis ir tas, kurš vienmēr parūpēsies ne tikai par savu ģimeni, bet arī par draugiem un turpat, man liekas, pat par kaimiņiem. Dažreiz tas viņa fātera piegājums mazliet arī kaitina, bet kopumā tā ir tāda neredzēta spēja un vēlme rūpēties. Un Guntis man mazliet atgādina manu tēvu, tāds vienkāršs puika no laukiem, bet ar kosmiski plašu sirdi.
1: Guntis, domā, ka tu atpazini
2: runā. Nu, jā, protams, mans mīļais Jānis.
1: Jānis Palkaunieks. Jā. Jānis saka, ka tu neciet pāri darīšanu. Tu pats apzinies sevī tādu īpašību?
2: Nu, tas laikam tā ir visu laiku to plakus. Nu, tas nav nekas tāds apzin, ka to apzināt. Vienkārši tā ir tāda reakcija uzreiz. Jā.
1: Bet no sportu skatoties, tu esi par vājākajiem?
2: No sportu ne pa vājākajiem ir te vairāk tā, kas ir tev sirdī tuvāks. Ir, teiksim tā, ne pa vājākajiem.
1: Nu labi, bet tehnikums cauri tu izmācies, jo izmācamies, mēs visi ir ļoti dažādas lietas, varētu taču darīt vēl kaut ko citu, bet tu tajā pārtikas nozarē uzreiz, kā bija iekšā tā viss.
2: Tāda aizraušanās, jā. Nu, tad, teiksim, tā, es pa šeit pavāru nostrādāju labu laiku.
1: Bet tu arī pastudēji? Tu vēl izstudēji?
2: Jā, es vēl, jā, universitāti, bet es tur no citā, es, protams, viena no lieta, kas man laukos, jau bija tāds, ka piens, tas man bija kaut kas tāds, ko es abrīnoju, ja no piena var uztaisīt tik daudz produkts, visu, un tad, jā, es mācījos pa inženieri, tieši vairāk pa piena produktiem, Jelgavā universitātē, un tad es biju tāds sapnītis, kad Latvijā iedīšu sieru kultūru, braukšu kaut kur mācīties, ārzemēs visi iedīšu sieru kultūru, jo tajā laikā man nepatīk kāda Latvijā siera ražojuma, man neīpaši viņš garšoja vismār ļoti. Šā tad bija paēdz restorāna ārzemes sieras, un tad tāds nolēmts bija viss, un jā, mācījos viss, un tad uz beigām kaut kad jau, ka bija jāraksta diplomu darbu, visu, un es ar vienu pienu meistaru, sieru meistaru aprunājos, un kāda tev meistara alga, viss, nu, lai ko rēķinātos, labklāja viss, un viņš pateica savu algu, un tad es to sapni noliku plauktā kaut kad citreiz, visu, un turpināja būt par šefpavāri, jā.
1: Nu, bet siera industrija Latvijā kopš tā laika bez tavas tiešas klātbūtnes ir uzlabojusies?
2: Nu, redz, cik labi, jā. Jā, bez mans viss ir bijuši vēl entuziasti paralēli mani, jā.
1: Un viss ir kārtībā. Bet tavi pirmie soļi, tu tajā ēdināšanas biznesā, kur tieši pašā ēdināšanas biznesā tu nonāci?
2: Es sāku strādāt, jau no 17 gadiem sāku strādāt vien tādu viesnīcu konvents sēti.
1: Bet kā pavārs?
2: Kā pavārs, jā. Praktikants pavārs, pēc tam tajā pašā gadā, kad bija praktikants, sāku turpināt pa pavāru visu. Tā no 17 gadiem, tā, nu, pa virtuvi, jā.
1: Paralēli augstskolām, paralēli vēl skolām.
2: Jā, vajadzīja krāt naudiņu, lai varētu mācīties. Visu, jo 90. 2000. Gada sākums, nu, tāda skarbi, jā, tu nevarēji, jo man jau arī universitāte teica, ka pēc nenāca klātienē, es saku, naudiņas nav.
1: Bet ir pavāri, kas no taisto savu pavāra karjeru, Bocuse d'Or konkursi, Michelin zvaigznes, kaut kādi tie sapiņi.
2: Bija.
1: Bet tu tomēr bija?
2: Bija. Man šur tur vēl dažas rakstiņas var atrast pa mām, kā pa šepavāru intervēju, un es tur stāstīju visādas brīnums, pa ko tagad palasa, tad tā diezgan tāds smieklīgi, nu, no šī laika skatoties viss. Bet bija tāds laiks viss, bet paskatoties, nu, kādas perspektīvas tieši Latvijā, kā šepavāram no tajā laikā, nu, man tā perspektīva neuzrunāja, jo viņi bija ļoti šaura, ļoti ierobežojoši. Un tev otrs variants bija, nu, tā kā doties uz ārzemēm, jo, nu, kur ir lielāks, plašāks cilvēks skaits, kur ir vairāk iedzīvotāji, kur ir lielāks potenciāls, viss.
1: Arī maksāt spēja tajā laikā pavisam noteikti.
2: Jā, pavisam, visas ar Vāciju mazliet pastrādāju un redzēju visu to, tās iespējas, viss, bet ne, ārzemes nav prašmā.

0: mājās. Un tad vienkārši nu, otrs variants ir vadīt vairākus restorānus. Nu, tā arī to
1: tur no pavāra kļūsti par administratoru, zināmā mērā.
0: Nesanāk tā īsti, jo tāpēc, ka tev ir... Jāpievēršās visam, tev jāpievēršās ne tikai biznesa attīstībai, bet pat produkta attīstībai, kas ar tevi īsti virtuvē būs, kas būs ēdienkartē, kādas tehnoloģijas, nu, diezgan daudz detaļās.
1: Gal galā kādu pavāru piesaistīs?
0: Kādu pavāru apmācību programmas, ko viņiem mācīt, jo katrs pavārs, kad nāk virtuvē, viņš ir gudrs, viņš visu zina.
1: Vislabāk?
0: Ne? Vislabāk, viss, bet tev ir viņam jāparāda, kā tu vēlies, lai viņš darītu.
1: Un tad, kad tu nonācis tajā lielajā starptautiskajā uzņēmumā, jau tiešām tādā, nu, arī salīdzinoši vadošos amatos jau, kur tev ir jāsāk nu, šis darbs darīt, pārpieskatīt, pārskatīt, pāraudzīt, plānot. Cik tu gatavs tam biji?
0: Arī kaut kā organiski visā tajā aizgāja. Nu, tā tiksim tā, kad vietu skaits pieauga. Tad, kad es sāku strādāt, uzņēmumā nebija tik daudz tās vietas, tad viņas kaut kā ar mani atnākšana, jauns uzņēmums vēl tad bija, tad lēnām pieaug, līdz ar to tu tā līdzi augts. Man sanāca par te, kad es tas apjoms pieauga kopā ar manu, teiksim, izaugsmi, viss man tā paveicās. Jā.
1: Bet tas nozīmē arī nepārtraukt attīstīties pašam?
0: Jā, viennozīmīgi.
1: Cik daudz tev ir vispār tajā aktīvajā darba laikā, paliek mirkļi, kuros mēģināt aptvert, kur tu esi un kas tev vēl ir jāiemācās vai jāsaprot, lai to izmantotu darbā?
0: Nu, periodiski. Ir periodi, kad tev iekrīt tas laiks, ka tu vari savai attīstībai veltīt, ja? Bet nu, jāsaka, pēdējie gadi pieci, pat vairāk, diemžēl, gan ir pasaules notikumi visi, gan arī, kas sākās visi ar 20. Gada nelaimēm visām. Ja, nu, teiksim tā, kad laiks padomāt ir, vai laiks veltīt sev, ir palicis mazāk, jo, nu, teiksim...
1: Ir daudz lielu lietu, kur izcināt.
0: Jā, un tad noliec pagaidām savus lietiņas malā, kas, protams, nav labi, jo attīstībai jāvelk laiks.
1: Labi, mēs varam katrs klausītājs apdomāt, kas ir tās lietas, kurās mums vajadzētu atrast laiku savai pašu attīstībai, tikmēr mēs noklausīsimies Bob Marley, No Woman, No Cry. Gunti, kāpēc šāda izvēle?
0: Nu, tas, tā cerība, tāds arī mierināšana cerība, tāds dziesma par cerību un mierinājumu.
1: Noklausāmies.

0: Pirmā.
1: Nu, mēs jau paralēli dziesmai runājam par to, kā pasauli maina bērni. Kundze, tev arī ir par ko rūpēties?
0: Jā, ir gan četri bērni mums ģimenē, visu, nu, viens pavisam liels, desau pa bērni, ja, pieaudzis visu.
1: Bet tos, kurus tu palaidi, kuri pieauguši, viņi māk par sevi parūpēties virtuvē? Vai tēvs tomēr nav laidis pie nažiem?
0: Es domāju, mazākais būtu gatavs, jo mazākais man visu laiku asistē virtuvē, viņi tikai saka, ka to darīja, to viņi diezgan droši, jā, visi gan griež, gan visi, jā. Bet pa lielākiem laikam es būšu tā kā parūpējies par to, kad es viņus vēl ilgi apkalpošu, jā.
1: Bet tas taču ir tik forši, ka viņiem ir pie kā atnākt paēst.
0: Jā, nu tas varbūt būs iemesls, ka viņi biežāk nāks ciemos, ka pieaugs.
1: Bet atgriežoties tavā biznesa pasaulē, tu nonāci situācijā, kur tas ir milzīgs uzņēmums, un pienāk tie lēmumi izpirkt uzņēmumu, jūs Latvijas pusē izdarāt šo izvēli, nopērkat uzņēmumu javar. Teju 100 cēdināšanas vietām, ja es pareizi saprotu no interneta, skolās un... Nu, nebija nevienā brīdī sajūta, ka pa lielu tas ābols, ka neizdosies?
0: Varbūt bija ik pa laikam, kad tādas šaubas iemetās viss, bet man bija ļoti, teiksim tā, labi pieredzējuši kolēģi, visi, kas var teikt, neraustamies, daram visi, jā, un ejam, tas tāds drošinājums viss, un mēs labi sakritām kopā ar kolēģiem, visiem līdzīpašniekiem.
1: Un uzreiz starptautiski, tas nebija vairs tikai biznesa Latvijā, tas bija biznesa
0: Igaunijā, un jāsaka tā, ka, nu, jā, pirmie gadi bija tā, ka, nu, trīs dienas Igaunijā, četras dienas Latvijā, nu, principā bija tā, ka strādājam pa 16 stundām un bez brīvdienām, lai tā kā dabūtu to rāvienu, ko mēs bijām ieplānojuši.
1: Bet kas ir tas, kas palīdz pirmkārt noticēt, ka var, tā jau ir liels uzņēmums, un jūs noticat, ka var vairāk un dabūnat to uzrāvienu, jūs nu, izaudzēt uzņēmumu, es domāju, vairāk kārt lielāku. Šobrīd.
0: Jā.
1: Kad tu pats atceries to sajūtu, kas jūsos bija tāds, vai kas tās pa sarunām, kurā jūs noticat, ka var vēl?
0: Nu, teiksim tā, kad ik pa laikam satiekamies un sapņojam, vai nu to sauc pa stratēģiju, ja? vai satiekamies un runājam, ko gribētu sasniegt, kā šos aiziet līdz šiem mērķiem, visu, un tad, nu, pārunājot visu, tu saproti, jā, kad tas pakalpojums, ko tu sniedzi, viņš ir konkurētspējīgs, un tas ir nepieciešams cilvēkiem, un kad, nu, tu tici tam, ka, jā, ka tas ir labākais, ko tu var piedāvāt tirgu.
1: Bet tādas organiskas cilvēka bailes no tā, ka vēl kaut ko lielāku, vēl vispār man nebūs laika, tās nepastāv blakus?
0: Tas šaubas ir vienmēr jau ir. Nu, kuram cilvēkam saprātīgam nebūs šaubas, visi atceros vēl kā tagad, kad bija kaut kāds noteikts, tieši neatceros cik, bet likās, te jau ir tāda izaugsma bijis, ka te nav vairs iespējas, visi, un tad atceros tos laikus un paskatos, nu jā, ok, tomēr ir bijis kļūdījies, visi vienkārši lietas jādara ir.
1: Nu, viena lieta darīt, otra tomēr spēt izrēķināt, ka to ir vērts darīt.
0: Jā, tas gan.
1: Un cik jūs atbildīgi par to vienmēr esat izturējuši?

0: Nu, jāsaka tā, ka ja iet par to, ka mēs esam, ja rēķināšana, ja vienmēr esam devuši to, ja tā ir centa, tā ir taisnīgā cena, ja iet runa par cenu, par kaut kādu vērtību, tad neesam nekad mēģinājuši kaut ko pārcenot vai dempingot. Nu, diemžēl uz šo mirkli kaut kā mēs esam aizgājuši Latvijā, aizgājuši esam, nu, īsti daži konkurenti, ja runā, tad nesaprotam, jā, dempingā viss, bet tas nav mūsu. Mūsu mēs dodam, nu, ja mēs piedāvājam to vērtību, cenu pret to vērtību, kas ir.
1: Un tas prasa tādu apzinīgu un apzinātu darbu, lai līdz tam nonāktu. Nevis iesitīsim kāju durvīs un tad skatīsimies, bet tādu tomēr prognozējamību.
0: Jā, jā, jā.
1: Un tad pienāk 20. Gadi, Covids, tad pienāk karš Krievijas, uzsākties karš Ukrainā, jā. Tie ir sitieni arī pa tavu uzņēmējdarbību. Jā. Kas notiek tajos brīžos, ka tas, kas bija rēķināts uz papīra, vairs nav līdzīgs tam, kas notiek dzīvē?
0: Nu jā, tas nu, ja runā par to pašu Covid, visu, tas bija diezgan traks laiks. Jā. Latvijā bija, saskaitīt, 9 mēneši, jā, pilnībā biznesa slēgts, visu. Nu, un, protams, ja runā par sociālajiem centriem, tur nekādīgi, tu, protams, tev jāiedina cilvēku visu, bet... Turpretī Igaunijā mums bija tikai 2 nedēļas biznesa slēgts, tur bija citi noteikumi, cilvēki bija drosmīgāki, politiķi drosmīgāki bija visi un 2 nedēļas strādāja visi. Protams, jā, uzņēmums Latvijā milzīgiem zaudējumiem, protams, ar lielu atbalstu, paldies valstī, ļoti lielu atbalstu, nu, jāsaka, ka pilnīgi kauns bija tādi saņemt. Bet neskatoties ar to lielo atbalstu visu man diezgan lieliem zaudējumiem, bet te pašā Latvijā laikā, Igaunijā, Covid laikā bija iespēja attīstīties, un tad vienmēr es domāju, vai tie lēmumi bija pareizi, bet cilvēki bija sabījušies no tie visu. Un karš, jā, nu karš, protams, tas ir laikam daudz sāpīgāks, viss temats, viss, jā, tur nu... Štruns ar to ekonomisko, viss tas psiholoģiskais un vispār tie kopējie draudi, kas nu, pastāv kā tādam, jo tev kādi jēgi, ko darīt, kas iespējams, nu, tu vienā mirklī var vienkārši visu noslaucīt, jā, tas, to, ko mēs varam redzēt Ukrainā, kas notiek pilsētas noslauka, jā, tu var vienā dienā visu noslaucīt.
1: Nu, par to kā un ko tu dari šajā sakarā, mēs parunāsim pēc tam, kad būsim noklausījušies vēl kādu cilvēku, kuram ir ko teikt par Gunti Bredovski. Noklausāmies vizītkarti.
2: Pirmais, kas nāk prātā, gar augumā vienmēr smaidīgs, un neatceros tā diena, kad viņš no man pasaicinājis, jo ir tāda fantastiska iespēja bijusi, nu viņš man tā kā ievadījis no skolas gaitas vispār šajā profesijā, jo viņš bija tas, kas man iesveitīja ar savu kursu. Tā nu sanāca, ka pēc skolas un darbojoties viņš man daudz gadus strādāja blakām, vai joprojām strādā vienā no restorāniem blakas, nu, kā teikt, kāpiņdāpā, tāpēc tas ir tas pirmais, kas nāk prātā. Nu, tā kā es vecas diezgan smaidīgs un man patīk tikai jautrība, var teikt, un darbs, jautrība, tad mums bija salidojums pavisam nesen īstenībā kaut kādas dažas gadus atpakaļ, un no tā komunikācija vai tā sarunas runājot par ne par ko, par dzīvi, un tad visi atrast to pozitīvismu un to skaistumu un to, nu, to reikšanu, es pat tā varētu teikt, jo nu, taršreiz jau tas iziet pat no kaut kādām rāmjiem ārā. Tas ir tas, kas tur ļoti, ļoti palicis atmiņā, nu, saldojums vispār tādu mīļu padarīšanu, bet nu, tas vēl, kad tu vari atcerēties, varbūt, kas tev iesvētīja uzlēja ūdeni uz galvas ar labu un foršu, nu, tas tā, humoram. Nu, no malas skatoties, vajadzētu būt vairāk tādiem cilvēkiem uz pasaules.
1: Vai atpazini?
0: Nu, izcils šepārs, jā.
1: Raimonds Zomers. Raimonds piemin to humoru, tā ir... Nu, bieži jau mums tā ir pretreakcija. Vai tu vienmēr esi mēģinājis tos smieklus turēt savu tuvumā?
0: Nu, labi, ka viņš saprot, jo man tas humors ir tāds mēlējis.
1: Ka ne visi uztvērš.
0: Jā, tu labi, ka viņš tā...
1: Un pēc tam ir aizskaidroties.
0: Mēs esam uz vienu milni, jā. Nu, bet, nu jā, nu, ir lietas, pa ko ir jāpasmējās. Visu un savu to pasmiešanos īstenībā tas jau arī tas... Var teikt, tu pieņem kaut kādas lietas, visu, ka tu paskaties, nu, jā, bija muļķīgi, pasmējies, nu, labi, nu, tā nu viņš bija.
1: Uzņēmums, kurš šobrīd Baltika restorāns

0: Jā, Baltika restorāna, kura nu, valdē tu esi, Gunti, ir milzīgs uzņēmums. Tā kā internetā vienkārši pāršķirst, tad cilvēkiem patīk izvēlēt kaut kādus ciparus, mm-hmm. pat nevienmēr oficiālus mm-hmm. datus, bet mm-hmm. tie ir liela apgrozījuma, tur Jā. Ir peļņas. Un, bet skaidrs, ka uzņēmums risina savus jautājumus peļņu iegūda attīstībā, vēl Jā. Kaut kur vēl. Bet tu esi viens no tiem Latvijas uzņēmējiem, kas milzīgas summas ir. Ziedojis, pirmkārt jau Ukrainas atbalstam, un jādomā, ka ne tikai. Kāpēc tu to dari?
1: Nu jā, jā, ne tikai Ukrainai, jā. Jauniešu sportā, arī mūzikā, viss.
0: Nu jā, lai tas nav tikai prom no Latvijas, bet ka tas
1: nu
0: ir
1: jā, arī... Kāpēc, kā, kāpēc to dar? Nu, nu, ja pa Ukraina te vispār nav nekādas baigais stāsts, īstenībā tas ir cilvēki nelaimē un vienkārši pasaules jaunums nedrīkst izplesties. Tev jāpalīdz visu, ko var. Un ja no kā skatās kā uzņēmējs, tad... Nu, vai te ir varianti, jo, nu, ja tu neatbalstīsi, ne, tev pat laba, nu, tas riska menedžments, ja tu skaties, tu principā...
0: Nākamais sitiens būs pat
1: tev. Jā, un tev nekā nebūs viss, bet, nu, tas tā skatoties, jā, no malas var izklausīties, nu, tā dīvaini, ka tā runā, bet, ja kā uzņēmēs skatoties, jā, tas ir, nu, tas ir tā, bet no cilvēciskās puses, nu, tas ir, nu, laikam tas pats, kad aizstāvēt vājākos vaiku, bet tas ir, nu, pirmajā dienā es vienkārši vēl nesapratu, kā var ķerties klāt visu, bet pirmajā dienā mēs noteicāmies no jebkādiem produktiem, kur iekšā kāda sastāvdaļa var būt no Krievijas, nu, principā jebkādas saites ar Krieviju, Baltkrieviju atraut visu.
0: Nu, redzi, tu kā uzņēmējs ne tikai ziedo, bet arī, nu, risini piedalies noscīti politikā arī šādā veidā un ekonomikā. Izvēloties strādāt ar produktiem, kas atbalsta to pasauli, kādu tu vēlies redzēt.
1: Jā, un diezgan nožēlēm skatīties, kad pēdējā laikā aiztaisīja vienu veikalu ciet un tos virsrakstus, kas ir, kad jā, tur cietīs kāds pircējs, vai kad
0: jo,
1: tas ir tik nožēlēm.
0: Jo desmit soļi tālāk līdz nākamajam veikalam. Ne?
1: Tas ir tik nožēlēm, tur vajadzēja būt virsrakstam beidzot, kā ir aiztaisīts. Jā.
0: Vai arī, nu, tu jau pats piemini jauniešu sportu, Jā. Vēl kaut ko tās citas jomas, kurās tu labprāt atbalsti Jā. Cilvēks, bet vai nav tā, ka tad, kad tu sāc atbalstīt, tev stājās rindās un sāk iedod man tam, iedod man šim?
1: Ir, jā, ir tas, un visgrūtāk pateikt, ka nu, tā nav īsti mūsu prioritāte. Mēs esam nodefinējuši iekšā prioritāte, jā, ka tas ir jauniem cilvēkiem, jauniešiem, kultūrai, tam, ka mēs ziedojam visu, un ja mēs jūtam, ka nu, jā, tā kopiena mūs atbalsta, nu, tu esi kādā pilsētā, tu esi kādā novadā, vai kas, ka tu jūti, ka, jā, ka tu esi daļa no tās kopienas, visu tu, tas organiski nāk, ka, nu, kā es tikai ēdinu, es skatos, tur notiek kaut kāds pasākums, es tajā pasākumā gribu, es gribu bērniem kādu pievienoto vērtību šī pasākumā sniegt. Tas organiski, teiksim, nācis papildus, kad vēlme dot vēl ārpus ēdienu, ko ikdienā dot. Ja?
0: Tas, ko man gribas tev pavaicāt, tas viena lieta jau ir uzņēmums izplānot ēdināšanu, zināt, cik būs cilvēku, kā nopelnīsim, bet tas cilvēku skaits, un tu pats arī pieminēji, tie ir simtiem cilvēku, kas strādā 2000 cilvēku.
1: Jā.
0: Cik lielu uzmanību tu spēji pievērst tiem darbiniekiem, un kas ir tas, ko tu gribi, vai, jo, nu skaidrs, ka no darba devēja prizmas varētu domāt, ka mēs jau tikai gribam izmantot cilvēkus pie mums strādā, vai tu redzi lielu rotāciju, vai tu redzi, kā iespējams cilvēkiem palīdzēt attīstīties?
1: Nu, jā, gan attīstīties, gan skatoties. Viena no lietām, kas ir sen mūsu kultūrā, tas ir labās rokas princips ievies, ka katram cilvēkam līdz pat, ja tu esi pēdējais, visiem jābūt labais rokai, kas, nu, kuram tu nodod zināšanas, ko tu ievadi mācībās, viss, ko nodod kaut kādu informāciju, viss, un tas savā ziņā arī nostrādā tajā, teiksim, zināšanu vai informācijas nodošanā vai kaut kādas...
0: Uzņēmuma kultūras.
1: Jā, viss kopumā ņemot, viss, tas ir tāds mums iestrādējos gadiem jau viss, un tas palīdz to visu lielo aparāti.

0: virzītu uz to, uz to kopējo, kopējo mērķu, uz kopējām noteiktām, ko mēs gribam sasniegt.
1: Bet vai tu māki tiešām cilvēcīgi priecāties par tiem, nu, piemēram, pavāriem, kas izaug un saprotē seju savu un taisu savu?
0: Jā, un jāsaka tā, ka nu, es pat esmu mudinājis, man bija viens tāds lielisks menedžeris, nu, es vienkārši brīnījos un skatījos visu, viņš strādāja pie mums visu. Un, un tad mums tas biznesa niša beidzās visu, un, un es domāju, nu labi, piedāvāšu viņam tur strādāt, bet es redzu, ka viņam tāds potenciāls, ka es, ja viņš kā pie manis, kā menedžers, viņš nevarēs attīstīties visu, jo gal galā kaut kur augšā sēž es, un tur vairāk nekur, ne? Visu, un tad, jā, es viņam piedāvāju apakšnomā telpas visu, un tagad ir izaudzis, man liekas, viens no labākiem saldējumiem pasaulē, Molberts. Man, nu, tas super viss, jā, jā.
1: Cilvēks, kurš to izveidoja, ir izaudzis jūsu uzņēmumā.
0: Jā, jā, un nu, es viņu mudināju, ka ne, nepaliec pie mums, sāc kaut ko darīt pats, jo tad tas labāk sanāks, un patiešām viņam sanāca labāk.
1: Kā ir? Vai Guntis Bredovskis kādreiz ir sēdējis, domājas, tagad ir milzīgas, tu esi milzīga uzņēmumu grupas vadībā, vai tu kādreiz gribētu atgriezties un vadīt tikai vienu? Uzņēmumu.
0: Vājumu mirkļos, jā.
1: Vājumu. Nē, bet arī tādos varbūt, ka tu redzi sevi vecumdienās ar savu restorānu, vienu.
0: Iespējams, nav izslēgts viss, jo es patiešām joprojām virtuvē kaifoju. Ja neviens netrauca, protams, kaifoju sagatavot savai ģimenei, draugiem sagatavot kaut ko pusdienās vai kad ciemos nāk, viss tas man joprojām sirdī tuvs.
1: Vēl pēdējais jautājums, cik nu pulkstens man atļauj to uzdot. Mēs daudz runājam par pārtikas produktu eksportu Latvijā, kas mēģina eksportēt to vai citu produktu vai ēdināšanas nozares pakalpojumu mēs varam un spējam eksportēt.
0: Viennozīmīgi spējam, nu, sanāca, protams, mums mantājumā Igaunija viss, bet ja mēs runājam tās zināšanas, ko mēs Igaunijai esam devuši kopā komandu, viss arī Igaunija milzīgs lēciens izaugsmē, nu, tas domāju, ka tas ir devums arī mūsu latviešu komandas vadībai.
1: Ar vārdu sakot, ejam uz priekšu.
0: Jā.
1: Pagaidām neapstājamies un palīdzam arī Ukrainai viņu ceļā uz brīvību, lai mēs visi dzīvot labākā pasaulē.
0: Jā.
1: Paldies, Gunti, par sarunu. Klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Sīrijas amatpersonas sarunās ar ASV amatpersonām paziņojušas, ka valsts ir gatava ievērojami samazināt Krievijas naftas importu, tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz trim avotiem. Šāda apņemšanās izskanējusi sarunās par Sīrijas izņemšanu no Vašingtonas uzturētā terorisma atbalstošo valstu saraksta. ASV šādām valstīm nosaka sankcijas. Diplomātiskie pūliņi atrisināt ASV un Irānas konfliktu tuvajos austrumos turpinās, taču cerības par drīzu vienošanās noslēgšanu vakardien publiski izskanēja tikai no ASV amatpersonām. Dienas gaitā lielāka skaidrība parādījusies par Irānas un Omānas sarunām, kurās runā par turpmāko kuģošanas kārtību Hormuza šaurumā. Nedaudz citādas ziņas par sarunās apspriesto plānu vakardien publicēja aģentūra Associated Press un laikraksta The Wall Street Journal. Mediju vēsta, ka iecere paredz kuģiem iebraukt Persijas līcī pa Irānas kontrolētu maršrutu un to pamest pa Omānas uzraudzītu ceļu. Plāns paredz arī ievākt nodevu, taču mediju ziņās par maksas nosacījumiem ir atšķirības. Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris, komentējot aizvadītās nedēļas nogales masīvo Krievijas raķešu uzbrukumu Kijevai, kurā cietā arī Lietuvas vēstniecība, pieļauj, ka Krievija varētu apzināti mērķēt pa diplomātiskajām pārstāvniecībām. Intervijā Lietuvas sabiedriskajā mēdijā Budris norādīja, ka šādu versiju nevar izslēgt, taču pagaidām to nevar arī droši apgalvot. Par notikumiem Latvijā. Saimas deputāta kompensācijas raisa jautājumus par taisnīgumu. Nepilnu 4 gadu laikā 14. Saimai transporta un mājokļa izdevumu sekšanai no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Eksperti uzsver, ka atteikšanās no kompensācijām valsts budžetā būtisku ietaupījumu nedotu, tomēr diskusija ir par taisnīguma sajūtu, sabiedrības uzticēšanos un to, vai politiķi paši ir gatavi radīt priekšzīmi un savilkt jostas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības valdes priekšsēdētājs vietnieks Andris Feldmanis. Andris Feldmanis vietniem manabals.lv iesniedzis iniciatīvu aicināt kompensācijas atcelt. Viņa prāt, deputāti jau kandidējot zina, ka viņa darba vieta būs Rīgā, tāpēc ar šādiem izdevumiem jārēķinās tāpat kā jebkuram citam strādājošajam. Feldmanim arī šķiet, ka kompensācija apmērs ir kļuvis nesamērīgi liels un liek uzdot jautājumu, vai valsts budžeta nauda tiek tērēta samērīgi. Arī Latvijas brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja apstiprina, ka darba tirgu situācija ir pavisam citāda nekā Saimā, un praksē vienošanās par transporta vai dzīvošanas izdevumu kompensēšanu ir salīdzinoši retā. Valdība vakardien slēgtā sēdē nolēma, ka Latvijas-Baltkrievijas robežu pagaidām neslēgs. Vēl aizvakar iekšlietu ministrija rosināja valdību steidzami apturēt robežu čērsošanu kravas transportam un iedzīvotājiem, bet kopš piekdienas tehnisku problēmu dēļ bija slēgts vienīgais Latvijas-Baltkrievijas autoceļu robežu čērsošanas punkts Pātrnieki. Šobrīd tehniskie traucējumi Pātrniekos esot daļēji novērsti, un Pātrnieku robežu kontrolas punktā atkal var